0: на українському радіо.
1: У студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Російська армія продовжує атакувати Україну шахедами. Зараз у низці областей оголошено повітряну тривогу. Генштаб підтвердив ураження нафтопереробних заводів у Пермі і Новошахтинську на Росії. У тимчасово окупованому Криму продовжили обмеження на рух російських потягів. Далі подробиці. Російська армія продовжує атакувати зараз Україну шахедами. Наразі у низці областей оголошено повітряну тривогу. За даними повітряних сил ЗСУ, наразі реактивні БПЛА фіксуються на Черкащині, Дніпропетровщині, також Миколаївщині. Прохання не ігнорувати жовтий рівень попередження і залишатися в укриттях до відбою. У Харкові вже пролунали вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного. За попередньою інформацією, вибух пролунав у Салтівському районі Харкова. Влучання БПЛА зафіксовано поблизу нежитлових будівель. Таке повідомив у телеграмі міський голова Ігор Терехов. За його словами, також пошкоджені автівки, частина із них горить. Українські далекобійні удари вніч на 25 вересня уразили НПЗ у Пермі та Новошахтинську, оборонний завод «Іскра», в Ульяновську дві російські радіолокаційні станції. Новошахтинський НПЗ після атаки зупинив роботу, повідомив у телеграмі президент Володимир Зеленський. Військовий експерт, майор Нацгвардії у відставці Олексій Герань у маратоні розповів про важливість для окупантів заводу «Іскра», що входить до складу концерну «Алмаз» Антей і виготовляє електронні компоненти для радіоелектронної апаратури, обчислювальної техніки та засобів зв'язку.
2: Щодо «Алмазу», це дуже непогана інформація. Хто тільки не казав, що не важче знищити ракету, коли вона летить. Трохи простіше знищити ракету, яка вона знаходиться на пусковій установці. Ще простіше знищити ракету, коли вона знаходиться на виробництві. Не обов'язково на тому заводі, який вже збирає остаточно, а принаймні бити по тих заводах, які виробляють будь-які компоненти, але без якого ракета не буде ракетою. І от удар по «Алмазу» – це 1100 кілометрів від нашого кордону. Прилетіло, вдарило. З військової точки зору, це навіть більш важливий удар, ніж по якомусь черговому НПЗ. Бо це може призупинити виробництво російських балістичних ракет.
1: У тимчасово окупованому Криму продовжили обмеження на рух російських поїздів. До 5 жовтня вони курсуватимуть лише до Керчі та відправлятимуться також звідти. Про це повідомляє проєкт «Радіо Свобода Крим Реалії» з посиланням на російського перевізника. За повідомленнями компанії, на ділянці між Керчю та іншими станціями окупованого Криму пасажирів перевозитимуть погодженими автобусними маршрутами. Обмеження на рух поїздів півостровом продовжують, нагадаю, вже не вперше. Спочатку їх запровадили до 31 серпня, потім продовжили до 14 вересня, а згодом до 21 вересня. Обмеження діють із червня після серії успішних ударів Сил оборони України по залізничній інфраструктурі в окупованому Криму. Офіс генпрокурора проводить внутрішнє розслідування щодо закордонного відрядження колишнього генпрокурора Руслана Кравченка. Про це Суспільному повідомила речниця офісу Мар'яна Гайовська. За її словами, перевіряється дотримання порядку оформлення та здійснення відрядження. Кравченко не повернувся на роботу після відрядження. Раніше повідомили Суспільному в офіс генпрокурора. Там також зазначили, що не мають інформації про його нинішнє місце перебування чи можливе звернення по політичний притулок. Тим часом видання «Українська правда» напередодні повідомило, що Кравченко перебуває зараз у Відні. Журналіст-розслідувач «Української правди» Михайло Ткач зазначив, що Австрія не видає на екстрадицію політиків, що перебувають у розшуку у своїх країнах. Тобто, у випадку оголошення Кравченко підозри антикорупційними органами України, він може уникнути покарання, попросивши політичного притулку.
0: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
1: Сьогодні, за даними синоптиків, по всій Україні без опадів. Температура вночі 4-9, тепла в день 16-21, в Карпатах вночі 0-5, тепла в день 8-13. На Київщині сьогодні без опадів, температура вночі 4-9, тепла в день 16-21. Марія Шиндру, Українське радіо.
0: Українське радіо.
3: На часі. На часі. На українському радіо.
4: Щиро вітаємо всіх, хто слухає українське радіо о цій порі. Будемо аналізувати в нашому етері зміни в тактиці росіян. Вони час від часу змінюють, так мовити, фокус своєї уваги. Або розподіляють його на різні галузі, або на продовольчі склади, або на великі підприємства логістичні, або на транспорт, або, зрештою, на інтернет-інфраструктуру. Ну і зараз будемо говорити саме про інтернет, про атаки на дата-центри. Згадаємо також і пожежу на об'єкті інфраструктури Starlink на території сусідньої Польщі. Що це все означає, як цьому протидіяти, як на це реагувати і як тлумачити. Про це все засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт Павло Нарожний в нашому етері просто зараз.
1: Почнімо про дата-центри, зокрема про їхню функцію. Чому ворог вирішив завдати зараз по них ударів і з того, що можна оприлюднювати, чи може це якось позначитися, зокрема, на військовому зв'язку?
5: Ну, давайте спочатку розберемося, що ж таке дата-центр, що в ньому знаходиться, що зберігається і так далі. Ну, судячи з назви, центр обробки даних, правильна назва їх, в них знаходяться сервери, в них знаходяться маршрутизатори. Маршрутизатори – це такий спеціальний пристрій, який на обробляє величезний потік пакетів, які передаються в пакетній мережі. А інтернет – це пакетна мережа. І задача в них дві. Перша – це доступ до інтернету. Ну, грубо кажучи, коли у нас вдома стоїть там роутер Wi-Fi, він підключений до якогось провайдера, цього провайдера є там маршрутизатор доступу, а потім є такий центральний маршрутизатор, грубо кажучи, який вже підключений до магістрального провайдера. І ця вся система, вона вся знаходиться в цих дата-центрах. Ну, в більших, у менших, вони є різного масштабу, ці дата-центри, але в будь-якому випадку оця вся інфраструктура доступу до інтернету, вона в цих дата-центрах. Друга складова, яка там знаходиться, коли ми отримуємо доступ до якогось там веб-сайту, ну, я не знаю, наприклад, до веб-сайту там Суспільного, Українського радіо, BBC, там, я не знаю, CNN і так далі. Ці всі сервери, вони знов-таки знаходяться в дата-центрах. Але ж ми прекрасно розуміємо, що є глобальні компанії, ну, там, ну, я не знаю, наприклад, той самий CNN, да? А у нас в Україні може знаходитися тільки якийсь сервер доступу його, ну, який там локальні якісь дані зберігає, це максимум. Там знаходяться веб-сайти таких компаній, як, наприклад, ну, якісь локальні українські компанії. Але зазвичай вся інфраструктура, вона будується з надлишковими потужностями. Що це означає? Це означає те, що якщо один дата-центр знищений, це ні на що не впливає, бо дані знаходяться в декільких дата-центрах водночас. Так будується сучасна інфраструктура. І от тільки коли, якщо будуть знищені всі дата-центри в одній країні, ну тоді може статися проблема втрати даних. Всі наші українські компанії з 22-го року, вони живуть в цих реаліях, вони прекрасно розуміють, що можуть бути удари по дата-центрам. Ну, як приклад, можу привести український державний приватбанк, який перевіз свою інфраструктуру в дата-центри в Європі ще в 22-му році. У них там був такий великий прес-реліз, що вони там цілий місяць цю операцію по передачі даних планували. Тобто, якщо навіть всі дата-центри будуть зруйновані, не буде такої ситуації, що ми залишимося без там доступу до якихось там, ну, там, до банківських даних, то там до новин, ще до чогось там. Можуть бути проблеми з доступом, це найбільша проблема, яка є. Але наша інфраструктура інтернет, вона розподілена. У нас немає якогось одного центрального дата-центру. У нас цих дата-центрів велика кількість. Наші системи зв'язку, вони у нас в Україні організовані, у нас є такий стереотип, що у нас там все на супутниках, все у нас на оптоволоконних кабелях, які зариті в землю. І це не один якийсь центральний кабель, грубо кажучи, який там, якщо перерізать, то у нас не буде зв'язку. Там надлишковість цих кабелів. І в кожну область, ну, якщо взяти, там, наприклад, мою рідну Сумську область, туди не один кабель заходить, а декілька кабелів. Тобто навіть якщо там якимось там пострілом, пожежей, цей кабель один буде перебитий, і все переключиться на інший кабель. Тому якоїсь проблеми, от нагальної, що може статися, не буде з точки зору цивільних. З точки зору військових.
4: А от з точки зору військової, дійсно, давайте уточнимо, тому що здоровий глузд підказує, що цивільну інфраструктуру зв'язку військові не мали би використовувати, бо мають свою, але це здоровий глузд. А здоровий глузд і війна, от мені здається, не завжди все

0: і не існує. Тобто ми, наша армія, вона доволі серйозно залежить від цивільного інтернету. Чому так? Тому що, ну, в наших, знову таки, в реаліях, там, скажімо, там, Другої світової війни, то весь зв'язок, це були якісь там телефонні повідомлення і так далі. Зараз треба передавати величезний об'єм даних. Відеозв'язок, фотоповідомлення, там, супутникові знімки, причому це все повинно відбуватися в реальному режимі часу. Тобто, якщо це все зупиниться, то це означає перерив на якісь ділянці фронту. Тому що як це все у нас працює? У нас літають дрони, дрони передають велику кількість цих стримів, ці стрими аналізуються там людьми, штучним інтелектом, і якщо десь щось відбувається, то ми на це діло реагуємо, туди там відправляються там наші дрони, туди там піхота йде, там якщо там якийсь прорив, чи там якась механізована атака йде і так далі. Якщо цього всього не буде, для нас це величезна проблема. І, на жаль, використовується саме от цивільний інтернет. Тому що побудувати ще один інтернет і передати його військовим для експлуатації, ну це величезні кошти, таких бюджетів, на жаль, у нашого Міністерства оборони і близько немає.
1: Пане Павле, і щодо Starlink на території Польщі, там сталася пожежа, цей Starlink забезпечує зв'язок для європейських країн, зокрема і для сил оборони, для наших українських. Якщо підтвердиться версія диверсії, або можливо ви вже маєте якісь ще інсайди чи інформацію, що саме показує цей випадок, наскільки важливою ціллю для противника стає інфраструктура зв'язку за межами України?
0: Ну, по-перше, що там сталося? На цьому центру управління в Польщі, вони, ну, хтось невідомий, ну, ми розуміємо прекрасно, хто цей невідомий і чому він розмовляє саме російською мовою, той невідомий. Ну, або на замовлення із Росії, це могли бути і локальні, це, на жаль, могли бути і українці, які там могли погнатися за якимись грошима, чи там під, скажімо, тиском, чи під вимогами, під шантажем могли це зробити. Але в будь-якому випадку загорівся генератор. Ну, тобто, такі центри обробки даних, вони потребують величезної кількості електроенергії. І якщо буде перебої з електроенергією, на всіх таких центрах обробки даних стоять величезні дизельні генератори, які ми в Києві бачимо там біля кожного ресторану, біля кожного там магазина, біля кожного якогось великого об'єкта. І от саме цей генератор намагалися підпалити, ну чи підпалили. Ніяк на зв'язок це діло не вплинуло. Ну, тому що, знов-таки, всі ці центри обробки даних, вони будуються з точки зору якогось там вандалізму, нападу там, і так далі. Але сам факт показовий. Ворог розуміє, наскільки критичним для нас є Starlink, який для нас є, ну, основою всього оперативного зв'язку на фронті. Все, що на передній лінії відбувається, це все Starlink. Більшість, велика кількість центрів управління командних пунктів, вони підключені саме через Starlink. Намагаються це все перевести на оптоволокно, але поки що, ну, далеко ще до того, щоб повністю там переключитися на наземний зв'язок. І ворог це розуміє, і так само, як ми б'ємо по центрам управління їхнього супутникового зв'язку, там Дубно він знаходиться в Російській Федерації, але ми б'ємо дронами, ми б'ємо там по саме цим антенам. У них такої можливості поки що немає, ну поки вони в відкритий конфлікт з країнами НАТО не вступили, вони намагаються такими гібридними атаками якимсь чином пошкодити наш військовий зв'язок.
2: І отут якраз питання, наскільки така шкода може бути завдана за умови перенесення частини потужностей. Прикордонні пропускні пункти будуть виноситися на територію сусідніх держав, щоб Росія, допоки вона принаймні не почала відкритий конфлікт з тими державами, не могла по них бити. Якщо провести аналогію з інфраструктурою зв'язку, особливо з інфраструктурою, пов'язаною з інтернет, не перенесення на майданчики інших дата-центрів, а перенесення якоїсь частини фізичної інфраструктури назовні. Наскільки можливе і наскільки далеко Росія от на теперішньому етапі війни може йти в своїх гібридних, зокрема, зусиллях, атакуючи інфраструктуру навіть там?
0: Щодо перенесення на іноземну інфраструктуру, так, це абсолютно реально. Більшість наших українських, ну, таких гігантів, я вже Приватбанк вам розказав, у нас там Розетка про це діло звітували, що вони використовують західні майданчики, ну, як мінімум, як резервний майданчик. Тобто всі прекрасно це розуміють, технологічні спроможності для цього є, всі сучасні оператори, ну, так звані хмарні провайдери, все це вміють робити, навіть прозоро, без якогось там особливих налаштувань. Це робиться, ну, відносно просто. Тобто фахівці це все вміють робити. Тому винесення на іноземну структуру абсолютно реально. От щодо Starlink, у нього, ну, яка Ахіллесова п'ята, йому потрібна наземна система по якій управляються ці супутники, через які подається інтернет. Але тут також є. Ну, тобто, якщо уявити собі ситуацію, що в Польщі навіть от повністю буде зруйнований центр управління, вони переключать

0: на інший центр управління, який є в Європі. І для нас ну ніяк цей військовий зв'язок, наш Starlink, не зупиниться від ударів по Польщі. Тому що інтернет з самого початку будувався як така резервована інфраструктура, яка вміє сама автоматично переключатися на резервні потужності і продовжувати далі працювати.
1: Ну, а наскільки загалом, якщо говорити про зв'язок як такий на війні, можна швидко переключатися? Ви говорите, що це, в принципі, фізично можливо робити, але якщо в умовах, коли такі атаки постійні, і якщо пошкодження значні або навіть ураження, то як це відбувається практично? Ну, наприклад, супутниковий зв'язок зник, що далі?
0: Є протоколи маршрутизації. Якщо ви хочете від мене йти вже в якісь техніку, є там протокол маршрутизації BGP, наприклад, Border Gateway Protocol, це основа всієї маршрутизації в інтернеті. І це відбувається автоматично. Тобто, якщо якийсь зв'язок обірвався, то система сама в реальному режимі часу переключиться на резервний канал зв'язку. Це займає долі секунди в сучасних реаліях. Тобто ніхто нічого не помітить навіть. Ну, якщо це там це відеострім, ну буде якісь там погіршення зв'язку там на 1-2 секунди. Якщо це там телефонна розмова буде, ну щось булькне, як в нас часто буває, ну, коли ми там в Zoom там спілкуємося, чи там я не знаю, там в Viber чи якомусь іншому. Тобто сучасні системи вони розраховані на реал-тайм дані, і ну в більшості випадків ми нічого не побачимо.
2: Якщо продовжувати міркування в цьому напрямку і аналізувати їхні російські, мається на увазі, удари по нашій інтернет-інфраструктурі, і от ті відповіді, які ви зараз дали, що, ну так, шкода може завдаватися, але за рахунок розподіленості систем, за рахунок перенесеності, за рахунок резервування, шкода, ну, як виглядає, не може бути фатальною. Тоді навіщо? Бо можуть... Бо намагаються, бо вивчають, так би мовити, глибину, на яку можуть піти, чи просто додають іще один елемент до психологічного терору, та й тільки.
0: Ну от щодо ситуації, я вивчав прес-релізи українських провайдерів, і ну 3 чи 4 там Київнет, якщо не помиляюсь, там 3-4 провайдера. Вони написали, що у нас можливі тимчасові проблеми зі зв'язком, і це після того, як 3 дата-центри було ну як мінімум пошкоджене, 3 великих дата-центри. І це провайдери не найбільшого масштабу. Найбільший масштаб у нас Укртелеком, найбільший наш український провайдер по кількості користувачів, які вони навіть нічого про це не написали. Тобто вони ніяк не постраждали від цих ударів. Другий за розміром – це мобільщики, це там Київстар, хто у нас там, Водафон наш український, Лайфсел. Це теж величезний об'єм у них клієнтів. Вони теж ніяк не про це діло не звітували. Тобто у них ще більший рівень резервування, і ця вся інфраструктура живе. Якась шкода від цього буде в будь-якому випадку. Тобто, якщо ми кажемо там про величезні компанії, типу Приватбанка, якогось там тисячі співробітників відділу IT, вони з цією ситуацією справляться легко. А якщо ми кажемо про якісь відносно невеличкі компанії, які там орендують один якийсь сервер, на ньому там живе якийсь там інтернет-магазин. І це, якщо сервер цей згорить, то з великою ймовірністю цей бізнес постраждає. Тому для великих компаній проблем не дуже багато, а для середніх і дрібних проблем може бути ну, доволі багато від таких ударів, і вони повинні до цього готуватися, бути готовим до такої ситуації, що їхні дані можуть бути втрачені, вони повинні їх резервувати, вони їх повинні кудись там переносити, дублірувати і так далі.
1: Україна останнім часом уражає російські РЛС, РЕБи, меш-ретранслятори. І от якщо про перші ми ще чули, то меш-ретранслятори. Що це, як вони працюють, яка їхня роль у війні дронів, зокрема, і якщо умовно один меш-ретранслятор знищити, що відбувається потім? Падає система, чи так само можна швидко переключитися?
0: Ну, що таке меш-мережа? Смисл доволі простий. Уявіть собі, ну, в будь-якого з слухачів вдома є Wi-Fi роутер. І якщо у вас є великий будинок чи велика квартира, у вас є якась точка, на якій там не добиває цей Wi-Fi. Ви можете посередині поставити Wi-Fi меш-ретранслятор, він так і називається, який буде ретранслювати сигнал далі. І якщо цей середній ретранслятор буде знищений, це означає те, що це ваша дальня точка, на якій ви зі своїм телефоном чи там з ноутбуком працювали, у вас там зникне зв'язок. Меш, от який використовується в дронах, він набагато більш професійний. Там вартість одного такого меш-модема від 8 до 12 тисяч доларів за одиницю. І він вміє перебудовувати цей зв'язок. От як ми сьогодні вам розмовляли про ці канали в інтернеті, які автоматизованим там чином перебудовуються, так само відбувається в цій меш-мережі. Тобто, якщо залишається хоча б один ретранслятор, це може бути ретранслятор, стоять на дроні. Він може стояти на якійсь вишці десь в Білорусі. Він може, на жаль, може бути така ситуація, що теоретично якийсь зрадник в Україні може такий мешмодем навіть поставити у своїй квартирі, виставити вікно, антенну і таким чином допомагати росіянам. Навіть і такий сценарій, на жаль, можливий. Його, звісно, дуже швидко вирахують по цьому сигналу, радіосигналу, який він передає, але такий варіант теж, на жаль, можливий. І для того, щоб цю мережу зруйнувати, нам треба або заглушити сигнал засобами радіоелектронної боротьби, такі засоби у нас вже є і експлуатуються, або варіант номер два – це знищить фізично цей ретранслятор. Тобто або там ударити дроном по цій вишці, або збити дрон, який висить в повітрі, з меш-модемом. Інших варіантів немає.
2: Куди в найближчому майбутньому нас приведе боротьба щита і меча? Ми так часто говоримо про цю дихотомію в контексті зв'язку.
0: Складне питання, куди ми можемо дійти, це те, що ми будемо боротися з мешем, це факт. Ну, тобто ми будемо будувати наші радіоелектронні засоби радіоелектронної боротьби, розбудовувати, як ми зробили по всім великим містам і не тільки по містам, де у нас вимикається GPS, грубо кажучи, для того, щоб росіяни не могли його користувати. Точно так само ми будемо, в лапках, вимикати ті діапазони, в яких працює меш. І це питання часу, коли ми масштабуємо ці засоби радіоелектронної боротьби на всю Україну, щоб мешам росіяни користуватися не змогли. Можливо, другий етап для нас велика загроза – це супутники «Розцвіт», це російський аналог «Старлінка». Він навіть близько поки що не вийшов на ту реальність, коли вони зможуть його використовувати, як ми використовуємо «Старлінка», але це теоретично може стати.
1: Зрозуміло.
0: Да, ми підемо там.
1: Так, дякуємо, пане Павле. Час вичерпали, але почули основне. Нагадаю, що засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт Павло Нарожний був з нами на зв'язку. Ви слухаєте Українське радіо. Залишайтеся з нами і надалі.
3: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: На часі. На часі. На українському радіо.
1: Знову вітаємо, шановні слухачі українського радіо, знову вітаємо друзі і тих наших постійних слухачів, які дійсно вже в статусі друзів, які не вимикаючи слухають українське радіо, і тих, хто ситуативно зараз от налаштувався на нашу хвилю і чує наші голоси. Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють в етері. Ми говоримо про українське військо, про рекрутинг до нашого війська, про особливості тих чи інших підрозділів і вимоги до людей, які до цих підрозділів йдуть чи тільки збираються йти, а можливо не збираються. Але от внаслідок сьогоднішнього нашого спілкування з гостем дізнаються і ухвалять нарешті для себе якесь важливе рішення, якщо ще ні. Ми будемо сьогодні говорити, зокрема, про 33-ю окрему механізовану бригаду. Про тих людей, яких вона шукає, про тих, хто може і в який спосіб до неї рекрутуватися. І для цієї розмови ми запросили на зв'язок зі студією сержанта групи рекрутингу 33-ї МБР, окремої механізованої бригади, Дмитра Сотчин, який вже з нами. Пане Дмитре, раді вас вітати.
2: Вітаємо.
3: Вітаю.
2: Бригади різні, підрозділи різні. Відрізняє їх те, що вони можуть бути на різних напрямках, вони можуть виконувати різні завдання, потребувати різних фахівців, спеціалістів. Відповідно, якщо ми говоримо про 33-ю бригаду, то що сьогодні вирізняє цю формацію, зокрема завдання, напрямки, те, що можете розповісти?
3: Вітаю ще раз. Отже, мене звати Дмитро, я є рекрутером відділення рекрутингу штабу нашої військової частини, і я в цій військовій частині служу з 23-го року, до цього служив в іншій військовій частині, і крайній рік займаюся саме питаннями рекрутингу. І можу сказати, що на рахунок нашої бригади, що наша бригада, вона як велика сім'я. Ми враховуємо всі цивільні навички, фахові навички людини для того, щоб ми могли погодити найбільш підходящу посаду для кандидата. І ми людиноцентричні, і ми за ефективну роботу. А людина максимально буде ефективна лише тоді, коли вона буде на своєму місці.
2: Що саме це місце забезпечує? Тобто я починала, ну, можливо, напрямки ви не скажете, якщо це інформація не на загал, але принаймні, що конкретно, які завдання виконуєте, можливо, що у вашому розпорядженні з техніки, з чим працюєте?
3: Ми працюємо на харківському напрямку. З техніки в нас найбільш сучасні зразки військової техніки є, як в плані безпілотних систем, так і в плані механізованої техніки.
1: Я от, слухаючи вашу першу відповідь, зараз ми заглибимося трошечки в спеціальності, ну і в той план, який ми собі взагалі намітили для роботи, але я не можу не звернути увагу на ось цю репліку з приводу, що бригада як одна велика родина. З одного боку, ну мені здається, що будь-який колектив, що себе поважає, напевне, може або принаймні хотів би сказати про себе щось такого, що ми одна велика сім'я, одна команда, всі один за одного тримаємося і підтримуємо, ну, але, напевне, все ж таки є якісь нюанси, є особливості. Якщо з точки зору спеціальності все ж таки подивитися на 33-ю бригаду, то кого вона сьогодні найбільше потребує?
3: Дивіться, я в процесі співбесід, я уважно вислуховую, можна сказати, життєвий шлях кожного, з ким спілкуюся, кожного, хто претендує долучитися до нас. І більшість думає, що служба в армії – це відразу виключно стрілецькі посади, але це фіктивний міф, який вирує в суспільстві. Тому щодо найбільш затребуваних, нам потрібні люди, котрим цікаві напрямки безпілотних систем та робототехніки. Водії також грають дуже важливу роль в житті кожного підрозділу у складі бригади. Також нам потрібні креативники, графічні дизайнери. Ще є потреба в людях, котрі розбираються в документах, діловоди, або котрі мають юридичну або фінансову освіту.
2: Ви говорите, що спілкуєтеся безпосередньо з людьми і дізнаєтеся їхній життєвий шлях. А якщо, наприклад, до вас приходить людина, яка мовчазна, не хоче багато розповідати, якщо документи, звісно, не цей шлях не принаймні частково оповідають. Чи не викликає це підозр, як в такому разі? Розговорюєте її, прощаєтеся з нею, заохочуєте все-таки розкритися? Тут же психологічні якісь, мабуть, ще й підходи потрібно мати.
3: Я спілкуюся з кожним досконало. І не спілкуюся з так, як от в Армійщині, а просто як з людиною, яка хоче почути відповідь на свої питання. Бо коли людина залишає заявку там на сайті або відгук, в будь-якому випадку в неї є якісь питання, вона хоче долучитися і її щось стримує, вона хоче отримати відповідь на свої питання, і говорю з кожним відверто. Просто прямо про все, що їх цікавить.
1: От ви коли перелічували спеціальності, ви казали, що потрібні, ну, згрубше кажучи, там і стрільці, і діловоди, і графічні дизайнери, і айтівці. І знову ж таки, це форма, така формула, яку ми чуємо достатньо часто, бо війську потрібні справді люди всіх спеціальностей. Ще дуже часто ваші колеги-рекрутери говорять про мотивацію, що це мало не найголовніша властивість. Але у відсотковому співвідношенні, звісно, я не буду запитувати абсолютно цифр, я розумію, що це чутлива інформація, але у відсотковому співвідношенні, грубо кажучи, на одного кулеметника скільки треба діловодів?
3: Ну, в кожному підрозділі на різних рівнях є люди, котрі відповідальні за документи, за документальний супровід, і це треба також комусь робити в інтересах кулеметника. А яка точна кількість, не готовий сказати.
1: Так, ну і питати не будемо. Головний підхід ви сказали, дякую.
2: Тут головне розуміти, куди хоче людина, або які можливості ви маєте. Наскільки цей коннект, навіть, я скажу так, відбувається, коли домовляєтеся про те, що, наприклад, у людини немає військового досвіду, але вона хоче виконувати те чи інше завдання, для якого потрібно навчитися. Що їй радите, які можливості надаєте, чи є можливість навчитися?
3: Ну, наприклад, один з крайніх прикладів нашої от роботи – це от кандидат залишив заявку на сайті з метою стати в стрій і бачив себе на посаді стрільця. Але в процесі нашого спілкування виявилося, що він в цивільному житті там займався ремонтом і обслуговуванням автомобільної техніки. І наразі цим і займається. Відповідно, немає якогось обмеженого переліку посад, на які людина може претендувати. Не обов'язково мати військовий досвід або щось дотичне. Більшість з нас не мали ніякого військового досвіду на початку 22-го року. Головне – це бажання вчитися, розвиватися, і наша команда допоможе розібратися в будь-чому. Рекрутери, такі як я, відділення рекрутингу, допоможуть скерувати в правильному напрямку.
1: Це, до речі, такий цікавий нюанс. Бачите, хотів бути стрільцем, потім постріляєш. Нам тут треба техніку ремонтувати. І це, ну, жарти жартами, але це реальність, з якою ми сьогодні маємо справу. А от якщо трошки розширити цей момент, ви вже навели оцей конкретний приклад. І це взагалі цікава розмова, така завжди з такими прикладами, от, що називається, з реального життя. Якщо простежити шлях кандидата від першого звернення до потрапляння в підрозділ, можете його описати? І скільки часу займає плюс-мінус кожен етап?
3: Звичайно. Дивіться, я як рекрутер ознайомлююся з попередньою анкетою, котру заповнює кандидат. Там буквально, ну, основна інформація, як звати, скільки років, на якій посаді себе бачить людина. Ну і, звичайно, контакти, з якими можна зв'язатися з кандидатом. Я телефоную з метою просто поспілкуватися більш детально, вже більш предметно. Дізнатися, в якому статусі людина наразі, саме там по військовому обліку, чи має якісь проблеми зі здоров'ям, якісь хронічні хвороби, чи має якісь проблеми з законом, кримінальні відповідальності, судимості і тому подібне. В процесі спілкування ми обговорюємо цивільні навички, там, хобі, освіту, досвід кандидата. І після цієї вже більш предметної розмови я надаю пропозиції по посадах, на яких я людину бачу. Наступним етапом у нас є спілкування з майбутнім командиром. Бо я вважаю, що коли людина йде в армію, вона повинна і має право поспілкуватися зі своїм потенційним командиром. Кандидат, відповідно, має можливість все детальніше розпитати. І після співбесіди з управлінням підрозділу, підрозділ мені надає чітку посаду, на яку ми будемо заводити людину в стрій. Ми пишемо заяву на ім'я командира військової частини, де чітко вказуємо посаду, на яку планується людина. Командир накладає свою резолюцію, і далі ми плануємо проходження ВЛК таким шляхом, щоб людині це було комфортно. Тобто є різні сценарії, за якими можна пройти в ВЛК. Є центри рекрутингу, де які працюють в наших інтересах, інтересах взагалі військових частин. Їхня задача – це супровід кандидата. Або ми можемо самостійно. Тобто нема такого, що я сказав людині, так, ну все, добре, ми домовились, можеш іти проходити ВЛК, як пройдеш, подзвониш. Такого немає. Є чітко визначений порядок, якого ми дотримуємося. Ми супроводжуємо людину і в процесах ВЛК, як в юридичних питаннях, так і в побутових питаннях. Там, що з собою брати, коли до нас їхати, як краще дістатися, які є шляхи, де безпечно, де небезпечно. І, ну, від моменту першої розмови до моменту, поки я передав людину в підрозділ, ми постійно на зв'язку.
1: А який це період часу, от від першої розмови до передачі в підрозділ?
3: Залежить від того, наскільки людина хоче швидко зайти в стрій. Якщо ми говоримо за процес постановки в стрій по мобілізації, то він швидше, ніж за контрактом, бо там менше, ну, не треба формувати вступову справу. В середньому можна і за 2 дні зайти в стрій, але зазвичай людина, коли заходить по рекрутингу, це ж добровільні засади, і завжди є якісь особисті справи, які хотілося б закрити. Тому я завжди даю людям час на це, я не вимагаю там прибути в обмежений час, то в середньому там до 5 днів це займає з усіма процесами, як і збором документів, прийти в ВЛК і прибути в підрозділ. Там, якщо людині треба трохи більше, ну, до тижня часу. Без проблем, ми домовимося, поводимо.
1: Це до початку проходження БЗВП, я правильно розумію?
3: Так, так.
2: Я нагадаю слухачам Українського радіо, ми спілкуємося з сержантом групи рекрутингу 33-ї окремої механізованої бригади Дмитром Сотченком. Ви вже згадували сьогодні от кілька випадків, які пов'язані з тим, кого потребуєте, куди можуть люди потрапити, що можуть обирати, на які посади претендують. А чи відбувається у вас момент, коли вже в процесі людина оформлена на певну посаду, сама захотіла, їй запропонували, можливо, вона вибрала, а далі вона в процесі захотіла перейти на іншу посаду? Це легко зробити?
3: Якщо ми говоримо до моменту видачі наказу про зрахування списку особового складу, то так, я можу організувати співбесіду з представником іншого підрозділу. Там, якщо він хотів, наприклад, бути в артилерії, а захотів там на дронах літати, то я можу організувати співбесіду з представником іншого підрозділу, і вони між собою це погодять. А якщо ми говоримо вже в частині, то ми на рівні частини також враховуємо побажання людей. Якщо він зайшов, думав, що він хоче бути номером обслуги, але потім йому стало цікавіше літати на дронах, то так само можна літати на дронах у складі самохідного артилерійського дивізіону. На рівні підрозділу наші командири завжди йдуть на зустріч, і це все обговорюється.
2: Можливості є, так.
1: Знаєте, пане Дмитро, я от який момент хотів уточнити для себе. Мені ніяк не йде з голови історія про стрільця, якого ви відправили назад, значить, ну, майбутнього стрільця, чоловіка, який хотів бути стрільцем, ви сказали, ні, будеш ремонтувати автомобілі, бо це його була цивільна спеціальність. Я чому так зачепився за цю історію? Бо всі у всіх наших розмовах про рекрутинг, бо більше і в соціальній рекламі, яка йде про рекрутинг, в зовнішній рекламі, яку я читаю, бачу в транспорті чи де-інде, є одна думка, яка, ну, от вона прям педалюється, на ній наполягається, що рекрутинг – це спосіб прийти туди, куди хочеш, і займатися там тим, чим ти найбільше б хотів. Але ви зараз розказали, ну, не те, щоб протилежну історію, але яка трошки цьому суперечить. От чоловік прийшов з свідомим бажанням стати стрільцем, ні, ви його все ж таки переорієнтували на ремонт автівок. А якби він наполягав?
3: Будь ласка, я абсолютно не заперечую, поважаю вибір кожного. Я йому не вказав, що він буде стрільцем, просто ремонтником. Але в процесі співбесіди він сам для себе так вирішив. Він не знав, що можна врахувати цивільні навички і що його можна так застосувати, що гарантовано може зайти на цю посаду. Тобто в нього був міф цей в голові, що от там спочатку всі мають бути стрільцями, а потім ми вже будемо кудись розвиватися. Це так не через рекрутинг, це так не працює. Ми спочатку спілкуємося, визначаємо, і він залишив заявку на стрільця, але по факту в процесі співбесіди зрадів, що є такі можливості зайти саме туди, куди, де він буде корисний, де йому буде кайфово.
1: Тобто ви йому не звузили вікно можливостей в даному разі, а навпаки розширили. Я зрозумів, дякую.
2: І тепер щодо портрета тієї людини, тих людей, які приходять, які через рекрутинг потрапляють до вас. Якщо порівнювати от ваш особистий досвід з 23-го, хтось ще раніше з досвідом, як змінився цей портрет? Хто сьогодні найчастіше цікавиться службою, чим керується?
3: Я служу з початку 22-го року, і, на мою думку, багато людей станом...
2: З 23-го в 33-й бригаді, так?
3: Так, так. Ну, на мою думку, багато людей не знають про те, що на відміну від 22-го року, то станом на сьогодні, якщо ти добровільно йдеш служити, то ти можеш сам собі вибрати напрямок, до якого будеш залучений. І рекрутинг дає всі такі можливості. А люди сумніваються в тому, що це правда. Саме тому ми, ну, спочатку спілкуємося, а потім вже починаємо якісь дії. Чи змінився портрет людини порівняно? Ну, так, тому що часто цікавляться службою молоді люди віком до 25 років. І що стосується людей, котрі приходили в 22-му і зараз, ну, ми тоді приходили і не мали можливості вибрати для себе посаду. А зараз є всі для цього інструменти.
1: Ось така загалом у нас виходить сьогодні історія про рекрутинг. Ну і наскільки я розумію, шукати вас, просто гуглити 33-ю окрему механізовану бригаду, і Google видасть. Чи ви все ж таки порадите якийсь конкретний ресурс?
3: У нас є сайт, на якому сайт бригади, на якому можна залишити заявку з контактними даними і або зателефонувати до відділення рекрутингу і поспілкуватися, дізнатися відповідь на ті питання, котрі найбільше турбують.
2: Ну і ваша порада людині, яка хоче служити, але не знає, боїться, можливо, фізично чи психологічно, можливо, ще не готова до армії або навпаки вже готова.
1: От
2: і
1: так думає, прийде.
2: Та, тобто, що ви порадите таким людям?
3: Я раджу для початку просто взяти і залишити залишити заявку у нас на сайті або зателефонувати до відділення рекрутингу і поспілкуватися. Це ж ні до чого не зобов'язує. І дізнатися відповідь на ті питання, котрі найбільше турбують.
1: Ну, а далі вже визначити свій шлях або ставити запитання доти, доки він не визначиться. Дмитре, дуже дякуємо вам за розмову. Дмитро Сотченко, сержант групи рекрутингу 33-ї окремої механізованої бригади, був з нами на зв'язку. Ми спілкувалися на хвилі Українського радіо про ті можливості, які рекрутинг до 33-ї МБР відкриває перед майбутніми бійцями чи бійчинями. Олена Зелінченко та Роман Коляда провели для вас цей етер на хвилі Українського радіо.
0: На часі. На часі. На Українському радіо.
4: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
0: На часі. Культура. На Українському радіо.
5: Оголошують довгий список нової літературної премії «Григір», відзнака, яку заснували цієї весни, щоб щороку відзначати найкращу українську книжку короткої прози, збірку оповідань чи новел. Переможець отримає 4 тисячі доларів і підтримку для перекладу і просування книжки за кордоном, а ще буде спеціальна відзнака «Радіокультура», радіоверсія творів зі збірки. Для кого ця премія, чому саме коротка проза і що показали перші подані книжки. Про це все говоритимемо з літературознавцем, критиком, перекладачем, доцентом кафедри літературознавства Києво-Могилянської академії Ростислав Семків з нами на зв'язку.
6: Вітаю.
5: Отже, цього року і, власне, цьогорічні претенденти. Які у вас враження, що би ви могли вже розповісти для нашої аудиторії?
6: Ну, найперше, доволі представницький вийшов список, так, тобто достатньо багато було подано збірок, це подаються збірки, які, власне, з'явилися впродовж 25-26 років уже, збірки короткої художньої прози українських авторів і авторок українською мовою. Їх 48 в довгому списку, тобто їх було ще більше, але зараз в довгий список увійшло 48 осіб. І це не може не тішити, тому що, зрозуміло ж, були якісь певні побоювання, чи є в нас достатньо авторів короткої прози і авторок, так, чи буде достатньо багато, власне, пропозицій. Ну, і ми бачимо, що наші сподівання перевершені, тобто тут є справді цілий широкий спектр, так, книг, які будуть конкурувати за премію.
5: Ось тут у мене запитання про саму мету премії. Ми розуміємо, що будь-яка відзнака – це нагода і можливість підсвічувати найбільш знакових, власне, видатних діячів у сфері. Але разом з тим, я от скільки спостерігаю за процесом, але знову ж таки, це не такий мій дуже суб'єктивний погляд, ми чуємо тезу про те, що от як у українській літературі сучасній бракує якихось таких ваговитих книжок, при тому, що романи видаються, і це можна побачити з останнього, з новинок, так би мовити, ринку, але завжди йдеться, знаєте, про такі фундаментальні роботи, такі цеглини, що нам дуже сильно їх не вистачає. І разом з тим ми говоримо про те, що таки прозу треба підсвічувати, саме коротку оповідання тощо. Як ви взагалі бачите цей процес? Чи тут доречно говорити, що от є запит на великий роман, а на коротку прозу ні? Чи все-таки коротка проза також за требувана і потребує певної стимуляції?
6: А я б сказав, що більшість читачів, читачок у нас зараз досить активне читацтво, і воно в рази збільшилося упродовж там крайніх, я не знаю, 10-15 років, вони мають потребу читати і коротку прозу, проте, може, не всі ще знають про це. Насправді, коротка проза, вона в такій дещо менш сприятливій ситуації, бо, зрозуміло, видавці, вони хочуть, щоб автор чи авторка пропонували роман, так, і відразу ж готові підтримати радше роман, ніж збірку короткої прози. З іншого боку, як ми бачимо, знову ж і за поданнями на премію, досить багато видавців все-таки друкують збірки короткої прози, і багато авторів, авторок пишуть коротку прозу. Ну, тут, з одного боку, коротка проза – це є шлях до довшої прози, і насправді авторові чи авторці для їхньої кар'єри краще якраз починати з короткої прози, тренуватися на ній, а далі вже переходити до більших форм. Бо справа в тому, що коротка проза є доволі вимогливим жанром, так, і написати добре оповідання також потребує значної майстерності, бо тут доволі стислий обсяг, треба встигнути сказати найважливіше, і треба дуже добре володіти словом, тому що мала проза ощадлива, так, і тому вага слова тут більша. Тобто це більш вимогливий жанр, який, власне, засвідчує справжню майстерність автора або авторки. Що ж до великого роману, так, то я думаю, що насправді література, яка довго перебувала в несприятливих обставинах, так, вона просто не завжди має нагоду, так, має можливість виробити оці великі форми. Тут у нас ще все попереду, хоча знаємо, що в нас з'явилися вже великі романи, там як «Музей покинутих секретів» Оксани Забужко, або «Букова земля» Марії Матіос, або «Амадока» Софії Андрухович. Так? Тобто ми маємо справді, ну і врешті, якщо говорити про жанрову літературу, це «Колонія», «Колапс» Макса Кідрука. Так, тобто, насправді, великий роман, він потрохи з'явиться, ну, але для цього справді потрібно певний час і ресурс, тому що великий роман – це велике осмислення, масштабне осмислення, епічне осмислення. Це потребує і часу, і можливостей. Натомість коротка проза – це більш мобільний такий жанр чи сукупність жанрів, і, власне, її треба підтримувати, ну, саме через те, що існує певний дисбаланс. Тому дуже добре, що в нас є і премія за коротку прозу тепер, і от премія «Григір» буде підтримувати тих, які, власне, короткою прозою цікавляться, коротку прозу пишуть. Ну, врешті, маємо розуміти, що є автори і авторки, які лише коротку прозу пишуть, так, починаючи там від Стефаника, ми це бачимо.
5: Ось тут дуже цікава теза, яку ви озвучили про мобільність короткої прози, але ж ось ця мобільність, вона має мати певну інфраструктуру, власне, і постає дещо глибше запитання тоді. Можливо, наша періодика, нам трошечки літературні журнали, тобто вони би давали можливість розкриття її, і це було би цікавим теж таким, способом досліджувати це, тому що одна історія, коли видавництво береться і видає коротку прозу, і я також розумію там певні ризики, ну, принаймні на свій хлопський розум, як я це бачу, звісно, простіше взяти і там надрукувати більший роман, особливо, якщо це якась медійна особистість, а якщо це початківець, який починає з короткої прози, ну, не знаю, а от літературні журнали, власне, вони би могли давати цей майданчик, можливо, нам треба вкладатися в відродження цього напрямку, чи наразі про це не йдеться, тому що вже час інакший, як гадаєте?
6: Ну, безперечно, коротка проза і народилася разом з періодикою, там ще десь наприкінці 17-го, на початку 18-го сторіччя, і, звісно, дуже багато майстрів потім і більших жанрів, вони починали з короткої прози. Тут проблема в тому, що в нас занепад наших товстих літературних журналів, яких було трохи в Україні, тут можна згадати там «Вітчизну», «Київ», «Жовтень», який потім став Шортдзвоном, так, тобто є, була ціла низка журналів, Дніпро, звичайно, Діаспорна, Сучасність, але вони занепали упродовж десь до кінця 90-х, на початку 2000-х, власне через брак ресурсу, брак читачів, нерозвинутість на той час видавничої сфери, але це співпало з ширшою тенденцією в світі, коли взагалі друковані видання періодичні почали занепадати. Ну, просто в світі, як правило, ті, хто... Ті видання, які мали певну вагу, певний ресурс, вони просто зробили свої власне онлайн-ресурси і перенесли друк туди. Тобто, коли з'являться онлайн-ресурси, які будуть мати достатньо підписників, так, котрі будуть готові платити за те, щоб там кожного, там, скажімо, тижня з'являлося 2-3 нових оповідання, звісно, це додасть розвитку короткої прози. Ну, і хто знає, можливо, саме поява премії Григір і десь підштовхне до цього процесу. Ми наразі маємо низку ресурсів, де з'являються есеї, де з'являються відгуки, власне, критичні, так, є культ критики, є Сенсор Медіа чи Тому, звичайно. Тобто ми маємо низку ресурсів, де це з'являється, а художні твори, тобто ресурси для художніх творів поки не з'являються. І це радше такі окремі особисті ініціативи, як, скажімо, там Андрія Любки, можна підписатися на його ресурси і мати доступ до його коротких текстів, які з'являються, а потім вже з'являються книжкою, ну, в принципі, як це було в там європейських світових літературних журналах. Поки що це ініціатива окремих авторів, але я думаю, що з часом ця ніша також буде заповнена і з'являться електронні ресурси, де можна буде читати коротку прозу до того, як вона стане збіркою чи перетвориться на роман. Ми ж розуміємо, що це була практика дуже повсюдна, саме тому ми маємо цілу добірку цих там пригод Шерлока Голмса, бо це були оповідання, які друкувалися в Стренді з числа в число, чи маємо романи там Бальзака, наприклад, які друкувалися з продовженням в періодиці, а потім виходили книжками.
5: Хочу ще повернутися саме до цьогорічної премії і роботи над нею. Дуже важливо зазначити, що неймовірна капітула тут – це і Іван Андрусяк, і Мирослава Барчук, Тамара Гундурова, Тетяна Терен, ви, пане Ростиславе. І от мені дуже цікаво, як люди такого масштабу з такою фаховістю, баченням збираються і відбирають там спочатку довгий список, потім, власне, короткий. Як відбуваються ці обговорення? Чи це взагалі щось централізоване, чи ви там якось самі собі це робите, а потім просто певним чином узгоджуєте в онлайн-форматі? Не знаю, словом, розкажіть, якщо можна, подробиці.
6: Я б сказав, що робота триває із задоволенням, бо з одного боку справді є дуже цікаві збірки і завжди цікаво читати, дізнаватися якісь про якісь нові, які когось ми знаємо, когось ми... я би сказав, що десь третина тут імен, 48, значить, в довгому списку, десь третина тих, яких більш-менш знають, десь восьмеро таких, що добре всі знають. Не буду розкривати зараз імена, врешті можна піти на набрати агенція «Терени» в інтернеті і побачити, туди опублікований повністю довгий список. Десь дві третини – це, ну, відносно нові імена або зовсім нові. І тому це дуже цікаво читати. Ну, а з іншого боку, цікаві обговорення. От було вже обговорення, звичайно, довгого списку, далі попереду обговорення короткого списку, тому що, ну, всі взаємно поважають одне одного. Такі люди в капітулі, до авторитету яких прислухаєшся. З іншого боку, це досить різноманітні експертності, скажімо так, тому що тут є і люди з журналістським досвідом, як пані Мирослава Борчук, як Тетяна Терен, літературознавчим досвідом, як пані Тамара Гундорова, ну і Іван Андрусяк, який дитячий письменник, але дуже добрий поет, так, і тому це, скажімо так, доволі широка експертність, сукупна, тому я думаю, що, по-перше, це все буде справедливо, по-друге, ми усвідомлюємо вагу відповідальності, тому що зрозуміло, що премію, звісно, вимірює авторитет премії, вимірює справедливість, з якою присуджуються перемоги, присуджуються лауреатства. Відповідно, вочевидь, вибір буде справедливим. Ну, а з іншого боку, це дасть можливість, сама робота, оцей процес, довгий список, короткий список, дасть можливість наголосити ширше коло кращих, так, там, переможець чи переможниця будуть, це буде хтось один або хтось одна, але з іншого боку, це ціле коло імен, яке буде наголошено, знову ж, буде опубліковано на сайті агенції «Терени», буде опубліковано довгий список, і я переконаний, що ті, хто взагалі цікавляться короткою прозою, можуть піти туди і побачити для себе нові книжки, які можна прочитати, якими можна поцікавитися і звернути увагу. А без від цього вже одразу користь щодо того, як там буде короткий список і переможець або переможниця.
5: Я завжди кажу, що от у мене сприйняття будь-яких премій – це не лише про літературу, а, власне, дає ось цей доступ до довгих, коротких списків. Це дуже класний такий дороговказ, аби зорієнтуватися в тому, що зараз актуально і на що варто звернути увагу. Це буквально такий довідничок або підказка, на що піти, там, не знаю, послухати, подивитись, почитати тощо-тощо. І це дуже класно, власне, я думаю, що це одна з теж з місій і одна ключова, напевно, одна з мета премії. Я думаю, що дуже значною роллю премії є ще й те, власне, де вона призначається, де відбувається сама церемонія, тому що для мене це дуже про децентралізацію. Я завжди дуже тішуся ось таким ініціативам, тому що це про ось цю різноманітність, багатоманіття, що не все тільки в столиці там або, не знаю, у Львові відбувається, це дуже круто. Церемонія відбудеться 5 грудня в Полтаві. Наскільки для вас сам процес церемонії, цього нагородження, наскільки він важливий в цій премії? Чи він взагалі важливий? Чи це просто для галочки? Там поставили, вручили, власне, віддали нагороду і пішли далі.
6: Я сподіваюся, що 5 грудня в Полтаві збереться дуже добре добірне товариство, так і ясно, що розвиток регіональних культурних центрів – це надзвичайно важливо, тим більше, коли ми говоримо про Полтаву, де величезна літературна традиція, там від Котляревського через «Нехай буде Зерова» і «Остапа Вишню» і до Григора Тютюника і далі. Так, тобто це такий один з літературних анклавів українських, дуже давній, дуже насичений традицією, тому ця премія дуже добре, що вона така локалізована в Полтаві і буде наголошувати вагу самого Григора Тютюнника, так, тому що це чи не найкращий майстер короткої прози нашої в другій половині 20-го сторіччя. От буде звертати увагу на його творчість, власне, актуалізувати її. З іншого боку, це, я дуже сподіваюся, десь пришвидшить. Я розумію всі ці обставини, які зараз існують, але вочевидь, ну, тобто війна припиниться і постане питання про відбудову і культурну відбудову також, насичення культурних осередків. Я тоді сподіваюся, що та й тепер, і тоді, так, оцей літературний туризм в Полтаву, до Полтави, там побувати в садибі Котляревського, десь перспективі, так і відкриття помітного музею Григора Тютюнника. І це дасть можливість, ну я не знаю, десь в перспективі оці літературні тури Полтавщиною, там ще ж в Полтаві і музей Панаса Мирного. Це дасть можливість пожвавити культурне життя та Полтави і цілого того регіону. От, тобто, насправді в нас багато культурних таких літературних центрів, які ще будуть розвиватися значно потужніше, ніж це є зараз. Там, від Львова до Харкова, Полтави, Київ, звичайно.
5: Я дякую вам дуже за цю розмову, що знайшли час з нами поспілкуватись в етері. Я сподіваюся, що ми ще будемо говорити про премію Григір, власне, вже про саме нагородження, або ж навіть і про короткий список, тому що, знову ж таки, це завжди прекрасна нагода відкалібруватися і зрозуміти взагалі, що відбувається зараз на нашому ринку короткої прози. Хоча, не знаю, якийсь ринок мені трошечки ріже вухо в цьому формулюванні. З нами на зв'язку був Ростислав Семків, літературознавець, критик, перекладач, доцент кафедри літературознавства Києво-Могилянської академії. Довгий список опублікований, власне, можна знайти сайт агенції Терени і там побачити цю інформацію. Ну і, звісно, що також кинути оком на самий перелік, аби знову ж таки дати відповідь собі на запитання, а що почитати, на що звернути увагу, як відволіктись уже в ці осінні вечори довгі, день коротшає. Я думаю, прекрасна нагода десь собі потихеньку відновлювати традицію читання, якщо раптом ви від неї трошечки відійшли.
4: Українське радіо.
7: Четверта година.
4: Суспільне новини на Українському радіо.
8: У студії з випуском Марія Шиндра. На початку коротко про головне. У Харкові через російські удари дронами постраждали 4 людини. У Краснодарському краї на Росії безпілотники атакували Ільський нафтопереробний завод. Сполучені Штати Америки та Польща розпочали роботу зі створення першої постійної американської військової бази. Далі подробиці. Російська армія атакувала Київський та Салтівський райони у Харкові. Попередньо постраждали 4 людини, повідомив в соцмережах міський голова Харкова Ігор Терехов. Крім того, за його словами, пошкоджені автомобілі, частина з них згоріла. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється. Безпілотники атакували Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї на Росії. На території підприємства спалахнула пожежа. Про це повідомляють моніторингові канали Astra Exelenova Plus. За даними моніторингу, атака почалася близько опівночі. Місцеві мешканці підтвердили, що у Краснодарі пролунали вибухи і працювало ППО. Крім того, стало відомо і про пожежу на НПЗ. Очевидці пишуть в соцмережах, що горить Ільський НПЗ за 50 кілометрів від Краснодара. Його потужність сягає понад 6 мільйонів тонн нафти на рік. Він є одним із провідних підприємств нафтопереробки на півдні Росії, продукція якого використовується, зокрема, для забезпечення російських військ. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі ще немає. Примусову евакуацію родин із дітками розширили ще у 2 громадах Донеччини. Стосується це кількох населених пунктів Святогірської та Слов'янської громад. Про це повідомляє Донецька обласна державна адміністрація у соцмережах. Було затверджено також організацію нового пункту для евакуації громад. Причина – окупанти цілеспрямовано атакують місця евакуації цивільних жителів області. Внаслідок російських атак в Україні можливі перебої з інтернетом, але окупанти не зможуть повністю вимкнути інтернет у Києві чи регіонах, оскільки ракетні удари завдають шкоди лише окремим локальним операторам, що не створює глобальної загрози. Про це Суспільному розповів народний депутат від «Слуги народу» Олександр Фадієнко. За його словами, ситуацію рятує те, що в Україні розвинений конкурентний бізнес серед численних провайдерів.
7: Я знаю тих операторів, які постраждали. Я не можу їх назвати національними або великими операторами. Так, це локальні гравці міста Києва. Чи можна зупинити доступ громадян до інтернету, допинаю в місті Києва, по всій Україні? Ні, неможливо. Це пов'язано з тим, що станом на сьогодні Україна єдина країна, яка має відповідну кількість малого та середнього бізнесу. Тому дивіться, станом на сьогодні критичну загрозу щодо втрати конективіті доступу до інтернету, до інформації я не бачу.
8: Власне, Володимир Трикутько, це керівник групи компанії «Фауст», обладнання якої серед інших постраждало від російських обстрілів, розповів Суспільному, що провайдери вживають зараз всіх заходів для відновлення роботи і відсутність інтернету буде нетривалою.
9: Як правило, протягом одного робочого дня вдається відновити, за винятком особливо складних випадків або по незалежним від нас причинам, обмеження доступу чи там придбання обладнання, якого немає. Ну, може затягуватися 2-3 доби, але таких випадків були буквально поодинокі. Провайдери активно шукають, куди можна переїхати, у тому числі під землю. В такому випадку воно може обезпечити або розподілення різних вузлів.
8: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
4: Погода.
8: За даними синоптиків, сьогодні в Україні без опадів. На південному заході країни вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 4-9, тепла вдень 16-21 градус. В Карпатах вночі 0-5, тепла вдень 8-13. На Київщині сьогодні також без опадів. Температура вночі 4-9, тепла вдень 16-21. В Києві вночі 7-9, вдень 18-20. Зараз у столиці 15 градусів. Тиск 751 міліметр. Вологість 70%. Наразі у мене вся інформація. Більше новин підготую для вас за годину. Марія Шиндру, Українське радіо.
4: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: по кожному своє.
1: Більше українських хітів від 60-х до 90-х на радіо.

0: Хіти, що стали класикою. Українське радіо.
1: П'ята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії з випуском Марія Шиндру. На початку коротко про головне. Повітряна тривога у місті Києві та низці областей через загрозу БПЛА. Прохання залишатися в укриттях до відбою. Наразі у Києві через атаку безпілотників горить офісна будівля. У Харкові вже четверо постраждалих. Іран передав Сполученим Штатам Америки семиденний план відновлення навігації в Ормузькій протоці. Далі подробиці. У ніч на суботу російська армія продовжила атакувати безпілотниками Київ та область, також Одещину. У низці областей повітряна тривога. І зараз кореспонденти Суспільного повідомляють про вибухи у Миколаєві. В Солом'янському районі Києва внаслідок атаки російських безпілотників сталося займання в офісній будівлі. Про це повідомляє київська МВА у Телеграмі. За попередньою інформацією, на іншій локації, також у Солом'янському районі, уламки впали на відкритій території. Також у ніч з п'ятниці на суботу російська армія атакувала Київський та Салтівський райони у Харкові. Попередньо постраждали четверо людей, повідомив у соціальних мережах міський голова Харкова Ігор Терехов. Крім того, за його словами, пошкоджені автомобілі, частина з них згоріла. Україна веде переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо отримання ліцензії на виробництво ракет для систем Петріот. Йдеться про ПАК-2 і про новіші ПАК-3. Про це Суспільному повідомили джерела в Офісі Президента. За їхніми словами, Україна також веде переговори з низкою компаній, які виробляють компоненти для ракет різних типів. Раніше Володимир Зеленський заявляв, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп ухвалив остаточне рішення щодо передачі Україні ліцензії на виробництво ракет для систем Петріот. Водночас Зеленський не уточнив, про які саме типи ракет йдеться. Іран через катерських посередників передав Сполученим Штатам Америки семиденний план стосовно відновлення судноплавства в Ормузькій протоці. Про це заявив голова МЗС Ірану Аббас Арахчі, повідомляє Аль-Джазіра. За його словами, якщо вказані умови будуть виконані, протока буде знову відкрита і нормальне судноплавство відновиться за 7 днів. Вибір за Сполученими Штатами Америки, сказав Арахчі. Семиденний період розпочнеться з моменту, коли у Вашингтоні схвалять план Тегерана. Глава МЗС Ірану додав, що кроки, які потрібно зробити американцям, не є новими. Вони вже зафіксовані у ісламабадському меморандумі про розуміння, підписаному сторонами у червні. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп тим часом після візиту китайського лідера Сі Цзіньпіня до Вашингтона заявив, що матиме з ним ще 2 зустрічі цього року. Про це глава Білого Дому написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє кореспондентка Суспільного Тетяна Козирева із Вашингтона. За її словами, Трамп заявив, що його зустріч з лідером Китаю стала символом дружби, сили та успіху для обох країн. Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпінь під час зустрічі у Білому домі обговорили низку глобальних і регіональних питань, зокрема ситуацію в Україні та на Близькому Сході, а також на Корейському півострові. Триває візит Папи Римського Лева XIV до Парижа. Напередодні він провів у Єлисейському палаці зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном. Сьогодні Папа Римський зустрінеться зі співробітниками штаб-квартири ЮНЕСКО, а завтра відслужить месу у центрі Парижа, на яку уже зареєструвалися понад 500 000 людей. Очільник католицької церкви пробуде у Франції 4 дні.
3: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
0: Погода.
2: За даними синоптиків, сьогодні в Україні без опадів. На південному сході країни вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 4-9, тепла вдень 16-21. В Карпатах вночі 0-5, тепла вдень 8-13. На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 4-9, тепла вдень 16-21. У Києві вночі 7-9, вдень 18-20. Зараз у столиці 15 градусів, тиск 751 міліметр, вологість 70%. Наразі у мене вся інформація. Далі про вашу поінформованість дбатиме моя колега Ірина Антонович, а я, Марія Шиндро, прощаюся з вами. До зустрічі.

0: Ви слухаєте «Українське радіо». Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Далі говоритимемо про відповідальність. Відповідальність за порушення вимог безпеки та здоров'я працівників на роботі. Не випадково цю тему ми обрали, адже Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради відповідний проєкт закону. Він звучить ось так розлого. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо відповідальності за порушення вимог законодавства про безпеку та здоров'я працівників на роботі. Ось так розлого. Але ми максимально доступно спробуємо пояснити, що він передбачає, якою є відповідальність за порушення вимог безпеки та здоров'я на роботі нині і що пропонують у цьому законопроєкті. Ну і, звичайно, про перспективи ухвалення. Тепер з нами на зв'язку Ірина Корженкова, аналітикиня Центру спільних дій. Пані Ірино, вітаю вас в ефірі Українського радіо. Доброго здоров'я.
2: Вітаю.
1: Отже, пані Ірино, давайте передусім пояснимо, навіщо потрібен цей законопроєкт? Якщо реформа нібито так про запобігання ризикам, а не про покарання, і чи насправді безпека та здоров'я працівників на роботі зараз потребує якихось змін? Зрозуміло, що у нас триває п'ятий рік великої агресії Російської Федерації. Безпека – це важливо. Отже, яка логіка цих нових ініціатив? Поясніть.
2: Ну, по-перше, формально окремий закон потрібен тому, що Кодекс про адміністративні правопорушення, чи Кримінальний кодекс, чи будь-який кодекс змінюється лише окремими законами. Тобто базовий закон про безпеку працівників штрафів не встановить. Це може зробити тільки кодекс. Ось, власне, тому юридично потрібен новий закон. По суті ж, йдеться про зміну підходу. Тому що стара охорона праці – це перевірка паперів. Ми знаємо, не раз бачили, як це все. Це журнал, інструкція, фруктаж, якісь підписи, якщо це, наприклад, будівництво, обов'язково каска, чи там, якщо йдеш на склад, потребує певної амуніції. Але ми розуміємо, що змінюється час, змінюються вимоги. От, власне, європейська модель, вона становить у центр конкретне робоче місце і конкретну людину. Тобто, роботодавець сам оцінює ризики, прибирає їхнє джерело, а засоби захисту використовує уже як останній рубіж, тобто превентивно це все має бути. Але, власне, сам цей законопроект, він переважно змінює терміни, а нова логіка, вона живе в базовому законі. До того ж, тут є показова суперечність, адже навесні уряд, реформуючи Держпраці, сам декларував перехід від штрафів до профілактики. А тепер, що ми бачимо? Він носить документ, головний зміст якого – нові штрафи. І санкції стануть, можливо, якимось латмусовим папірцем, адже якщо каратимуть за невжиті заходи безпеки, модель зміниться. Якщо за відсутній підпис в журналі, тому що ми знаємо, що, на жаль, бюрократія і ось ця така ще пережитки радянщини, вони є, і ми нерідко це бачили чи чули, знайомі розповідали. І от, власне, тоді ми отримаємо стару охорону праці під новою назвою, під новою вивіскою.
1: Так, давайте тепер ще розлогіше. Отже, йдеться про зміни, якщо ми говоримо про напрям охорона праці. Ну, ось давайте розглянемо ось положення цього законопроєкта. Штрафи, кримінальні статті – це у сфері виключно безпеки працівників. Поки що такі пропозиції.
2: Так, поки що такі пропозиції. І насамперед є базовий закон, який Рада ухвалила за основу ще в серпні 24-го року, тобто уже 2 роки. І до другого читання цього закону подали близько 700 правок. І лише у вересні цього року, от буквально недавно, документ включили до порядку денного. Тобто ось цей проект санкцій, він посилається на поняття, які існують тільки в базовому законі, на санкції робітника і роботодавця. Якщо ж санкції ухвалять першими, кодекси каратимуть за порушення вимог, яких ще немає в законі. Така цікава ситуація. власне, у нас буде. І якщо ми говоримо, то знаємо, що в Раді зареєстрували ще новий проєкт, перепрошую, проєкт нового трудового кодексу, який теж зачіпає безпеку праці. Тобто положення, які містяться в цьому законі, вони виключно про відповідальність, вони виключно санкційні, чим не менше цікаві.
1: Цей проєкт узгоджує відповідальність із базовим законом 101.47, який 2 роки не може пройти друге читання. То що буде, якщо санкції ухвалять раніше за базовий закон або в іншій редакції?
2: Ну, от, власне, це цей закон, про який я вам розповідала, так, який тягнеться ще з серпня 2024 року. Тут важливо розрізняти відповідальність, адже за санкції відповідає правоохоронний комітет, а за базовий закон – соціальний комітет. Тобто, в нормальному світі можна голосувати пакетом. Пакетом за ось цей закон і за закон 24-го року, і навіть за трудовий кодекс, тому що це все регулює одну сферу відносин. Інакше ми отримаємо 3 закони, які говорять різними мовами про одну і ту саму людину на робочому місці. І ми цим самим значно ускладнимо собі життя.
1: Це і роботодавцям додатковий буде клопіт, особливо що стосується

0: буде, скажімо так, вже з'ясовувати якісь обставини, якщо буде якась невідповідність. Ну, менше з тим, багато чого може лягти просто на плечі роботодавців, які досить часто, знову ж таки, це я послуговуюся більше досвідом невеличких компаній, де немає, наприклад, окремо штату юристів, бухгалтерів і так далі, де люди самостійно багато чого виконують. Давайте все-таки спробуємо з'ясувати, ось хто гарантує синхронність, коли санкціями займається правоохоронний комітет, а базовим законом соціальний. Ось хто це все буде синхронізовувати?
1: Ну, в ідеальному світі це все мало б бути синхронізовано на етапі прийняття законодавства. На прийняття, ось погодження, це все в парламенті, в стінах парламенту. Але тут насправді не зрозуміло, яка буде ситуація. Хотілося б, щоб дійсно це все було пакетно прийнято, пакетно розроблено. Тим паче є вже кілька проєктів і нового трудового кодексу. Ми знаємо, це не нова історія, уже не перший рік і не перших 5 років навіть тягнеться. Тому що час від часу реєструються нові проєкти трудового кодексу, адже нині ми живемо за радянським кодексом законів про працю, який датований ще 1976 роком, тобто архаїчне абсолютно законодавство. І от за цю синхронність мають відповідати парламентарі в частині того, як це буде включено в порядок денний і як це буде проголосовано.
0: У пояснювальній записці йдеться про те, що цей проєкт не стосується євроінтеграційних зобов'язань, а через абзац обіцяє зближення з правом Європейського Союзу. Базовий закон при цьому позначено як євроінтеграційний. То це частина переговорного пакета все-таки чи ні?
1: Ні, ну це не зовсім частина переговорного пакету, ось цього, що ми часто про нього говоримо навіть в розрізі законодавства, яке ми обіцяємо прийняти пакетом Качки-Коси, Ukraine Facility. Але, власне, так. Є звіт про розширення 2025 року. Єврокомісія в ньому оцінила готовність України в розділі «Соціальна політика та зайнятість» як ранню стадію, тобто таку початкову стадію. Власне, серед рекомендацій на рік вона прямо назвала ухвалення нової рамкової бази щодо трудових відносин і безпеки праці відповідно до права Європейського Союзу. І ось базовий закон, який має позначку євроінтеграційний, це цей закон 24-го року, про який ми з вами трошки раніше говорили, і рамкова директива, вона вимагає від держав належного контролю і нагляду. Тобто, тут вже йдеться про санкції, як невід'ємну частину імплементації. Тому фраза «не стосується євроінтеграції», вона, певно, дещо суперечить позиції Брюсселя. Звісно, це не такі основні реформи, які від нас чекають уже завтра, але це ті реформи, які все ж таки варто зробити на шляху у Європейський Союз. Тому, простіше кажучи, це важлива реформа і наближення до права Європейського Союзу в цій сфері має такий, знаєте, точковий, а не системний характер. І поки ми не вирішимо ось проблему із безпекою праці, поки ми не інтегруємо наше законодавство відповідно до права ЄС, певно, що в нас, в наших європейських партнерів буде дуже багато запитань.
0: Відповідальність несе роботодавець або особа, на яку покладено обов'язки. Чи не стане це ось ці зміни таким зручним способом для директора, приміром, перекласти вину на інженера з охорони праці?
1: А от, власне, це цікаво, тому що ось ця можливість делегувати обов'язки, вона і є в європейській моделі. Це те, що від нас вимагають європейські партнери. Але рамкова директива, вона містить принциповий запобіжник. Залучення компетентних людей чи зовнішніх служб не знімає відповідальності з роботодавця. В нашому тексті стоїть таке, знаєте, чарівне слово «або». І в нашій практиці «або» воно дуже легко перетворюється, на жаль, на «замість». Ну, тобто, давайте подивимо якийсь типовий сценарій.
0: Так.
1: Інженер з охорони праці, він роками пише службові записки про зношене обладнання. Ну, часто таке буває. А грошей немає. Керівництво не має змоги або там з якимось чином не дає грошей на заміну цього обладнання. І тут стається травма. Хто відповідає? Звісно, інженер. Людина без бюджетних повноважень.

0: зображень стає таким, вибачте, цепом відбувайлом. А той, хто не виділив кошти, він лишається осторонь. Тому відповідальність, вона має йти за реальними повноваженнями. Хто мав владу і ресурси усунути ризик, той і відповідає. І з того треба запитувати. І це треба прямо прописати в законі, а не залишати на розсуд якогось в майбутньому слідчого. Тому що ми знаємо, що ось це або воно дуже швидко перетворюється на замість.
1: Тобто тепер ще кримінальну відповідальність може нести і сам працівник, і як, до речі, поясніть, закон відрізнить власну недбалість від ситуації, коли роботодавець каже, ну ось працюй без захисту, або будемо звільняти, чи, як ви змоделювали ситуацію, інженер праці повсякчас наголошує, що несправне обладнання трапився інцидент, і от потім хто відповідальним буде за це?
0: Тут насамперед питання в тому, яка тут новизна. Адже чинний кримінальний кодекс, він передбачає відповідальність того, хто зобов'язаний дотримуватись правил безпеки на роботах з підвищеною небезпекою. Звичайно, на практиці це працівник. А що ж змінюється? Ось, власне, коло осіб, склад злочину, санкції. Закону поки що не зрозуміло. Можливо, ближче вже до другого читання ця чутлива така новела законопроекту отримає своє обґрунтування. Адже контекст теж важливий. І є пояснення профспілки, ще на реакцію закону 24 року, вони категорично не погоджують базовий закон, тому що вважають, що він звужує права і гарантії працівників порівняно з чинними нормами. І коли на цьому тлі з'являється ще й кримінальна відповідальність самих працівників, це виглядає як зміщення такого тягаря вниз. Тобто запобіжники, вони мають бути чіткими. Працівник, він може нести відповідальність, і він має внести відповідальність лише тоді, коли роботодавець виконав всі свої обов'язки. Він навчив, він видав засоби захисту, він дав інструкції, він дав гарне справне обладнання. І працівник повинен мати реальне право відмовитись від небезпечної роботи без ризику звільнення. Адже ми розуміємо, що тут така дуже тонка грань.
1: Ну, але в реаліях життя досить часто це просто залишається можливістю в працівника, теоретичною, а практика, як то кажуть, на місцях зовсім інша. Ну, людина інколи просто змушена, бо розуміє, що не зможе знайти роботу швидко іншу, потрібно тут і зараз гроші. Тому одна справа те, що є на сторінках закону, так, а інша, що, скажімо, ті реалії, які диктує нам життя. А є ж професії, які взагалі виключно пов'язані з небезпечною роботою. Сама робота небезпечна. Ну, до прикладу, ті ж такі сапери, так, або згадаємо енергетиків на ремонтах після обстрілів, коли є повторні обстріли, так само працюють і наші надзвичайники, та чого там комунальники. І тобто тут можна перераховувати, от як оцінювати порушення умов безпеки там, де небезпечна є сама праця?
0: Ну, власне, тут все важко, тому що хочеться ще згадати, що в нас іде повномасштабне вторгнення, 5-й рік. І, власне, дійсно, дуже багато людей, вони, дотримуючись всіх технік безпеки, при обстрілі, на жаль, отримують травми, перебуваючи на робочому місці, я маю на увазі, тому що балістика долітає швидко, десь не зреагували. І цифри Держпраці, вони насправді страшні, тому що на виробництві, найсвіжіше, що я знайшла, в 24-му році загинули 493 людини. Із них 224, тобто 45% внаслідок бойових дій. Травмовані, це великий відсоток.
1: Так.
0: Травмованих через військову агресію ще вдвічі більше.
1: А ось це відповідальність вже за такі травми, не дай Боже, загибель. Чия?
0: Ну, тут уже відповідальність, напевно, ситуативна, тому що одне діло, коли була оголошена повітряна тривога, а працівники не перейшли в укриття. Звісно, це вже відповідальність роботодавця і відповідальність самих працівників. Тут уже треба дивитися по обставинах, чому вони не перейшли в укриття, чи не захотіли, чи не встигли, чи роботодавець не дозволив. А якщо ситуація така, що загинули, тому що балістика, наприклад, швидко долетіла і нічого не встигли зробити, звісно ж, тут вини роботодавця, вини самого працівника немає. Тут вина тільки країни.
1: А тут, можливо, це не стосується безпосередньо нашої сьогоднішньої розмови, пані Ірино, але з огляду на ваше дослідження, загалом цього напряму, можливо, натрапляли. А що з відповідальністю, коли людина, наприклад, прямує на роботу або повертається з роботи? Ну, давайте радше ось прямує, так? Вирушив працівник на роботу. І в цей час лунає там сигнал повітряної тривоги. Відбувається обстріл або реактивними шахедами, або, не дай Боже, ракетна небезпека. І якщо людина по дорозі на роботу травмується, а їде на роботу, бо роботодавець каже, не приїдеш, будуть наслідки, і мене там не хвилює, дрон летить чи ракета, ти маєш бути на робочому місці. На робочому місці вже там є всі, грубо кажучи, умови. Але як буде добиратися людина? Роботодавця, до прикладу, змоделюємо знову ж таки ситуацію, не хвилює. Ось чия тут відповідальність вже буде?
0: Так, ну тут очевидно, що як би ми не хотіли по-іншому, але відповідальність буде більше на працівнику, тому що він свідомо йшов на роботу, його ніхто, ну як, не примушував, це був якийсь, можливо, моральний тиск, адже ми розуміємо, що без роботи страшно зараз залишитися. Але довести вину роботодавця буде дуже і дуже важко. Хоча ми розуміємо моральну сторону цієї історії. Звісно, з іншої сторони це буде відповідальність роботодавця. Але юридично довести це буде майже нереально, тому що, ну а як ти докажеш, що людина йшла на роботу, тому що її заставили. Ну, яким чином? Mm-hmm. Це, знаєте, дуже-дуже така недоказова ситуація. Тому працівник сам бере на це відповідальність. Ми знаємо, яка ситуація з укриттями, що часто їх просто немає і немає де заховатися. Тому це, насправді, така дуже важка ситуація.
1: Так, варто ще обговорити один блок, він стосується роботи з ризиками. Це шахти, це елеватори, це з вибухонебезпечними речовинами або в таких середовищах, робота з газом, з хімією. Чому цей блок виокремили і наскільки це актуально для підприємств, які все-таки працюють, знову ж таки, під обстрілами?
0: Ну, це знову ж таки, це відповідь на ось цю окрему європейську директиву, і вона передбачає це зонування небезпечних ділянок, і документ про захист від вибуху, спеціальні вимоги до обладнання, навчання. І для ЄС це окремий масив правил. Тож логічно, що вони вимагають нам виокремлювати і відповідальність за це. Але подивімося, на кого це ляже. Адже шахти, вони з метаном, елеватори з зерновим пилом, нафтобази, хімічні підприємства. Ми знаємо, що саме ці об'єкти, на жаль, стають цілями ударів. І держава при цьому і сама є роботодавцем у цій найнебезпечнішій галузі, часто таке буває. Наприклад, профспілки гірників, вони звертали увагу, що кошти на охорону праці для державних шахт не передбачили в бюджеті ні 24-го, ні 25-го року. Подивимося, що буде в бюджеті на 27-й рік. Заходить, держава запроваджує відповідальність, так, але не фінансує безпеку.
1: Поговоримо, до речі, про фінанси, про штрафи і розміри. Від 425 до 10200 гривень. Як визначали розмір, з яких міркувань виходили?
0: Максимальний штраф, він трохи більший за одну мінімальну заробітну плату. Для великого підприємства це така похибка округлення. Стримувальний ефект залежить від простої формули. Розмір санкції, помножений на ймовірність її отримати, має бути більшим за вартість виконання вимог. І коли планові перевірки під мораторієм, ймовірність низька і раціональніше заплатити, ніж перебудовувати виробництво. От така, знаєте, проста математика.
1: Держпраці отримує право розглядати справи, але записка прямо каже, що додаткових видатків не буде. Чи вистачить людей повноважень взагалі в умовах воєнного стану, коли перевірки обмежені? Чи не залишиться норма, ну, просто на папері?
0: Може бути, тому що ми знаємо, що з обмеженим бюджетом досить і досить важко знайти людей на робочі місця, досить важко запустити якісь процеси, і тому важливо, щоб все-таки бюджет, хоча б якийсь трошки більше мінімального, на це був закладений.
1: На сам кінець, цей законопроєкт більше захищає працівника, чи він більше покликаний його карати?
0: Це таке, знаєте, спірне питання, 50 на 50. Адже в дечому більше захищає, а в дечому дає більшу відповідальність. Тобто золота середина все-таки захищає, але заставляє.
1: Дякую за нашу сьогоднішню розмову про відповідальність за порушення вимог безпеки та здоров'я працівників на роботі. Ми говорили в етері Українського радіо, ну точніше про відповідний законопроєкт, який Кабмін вніс до Верховної Ради, і його аналізували разом з аналітикиною Центру спільних дій. Ірина Корженкова була гостею цієї інформаційної півгодини.
2: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
3: Вітаємо слухачів Українського радіо. Ведуча Галина Бабій. Про що будемо говорити? Про те, що є ознакою нашого життя, як ми живемо після того, як ворог знищує все навколо. Після ударів по багатьох складах були знищені запаси наших українських підручників для наших українських шкіл, для наших українських дітей. Чи всі школярі зараз мають навчальну літературу, про це поміркуємо, і чи є замінник паперовим книжкам уже на сьогодні в еру цифрову, наскільки реально додрукувати чи передрукувати втрачені наклади, якщо це необхідно, і чи є у нас поліграфічні потужності такі, щоб це надолужити після того, як ворог знищив наші підручники. Сергій Колебошин, заступник голови Комітету з питань освіти, науки та інновацій, член депутатської фракції партії «Слуга народу» в ефірі Українського радіо. Пане Сергію, вітаю.
4: Вітаю, дякую за запрошення.
3: Отже, спочатку статистика. За актуальними даними Міністерства освіти і науки, після ударів 19 липня та 1 серпня було знищено понад 850 тисяч підручників для 9 класу та понад 290 тисяч підручників для 4 класу. Станом на 15 вересня для 9 класу, ну, у всіх школах України, зрозуміло, доставлено 88% накладу, але, наприклад, у Харківській області лише 46,75%, а на Херсонщині 54,46%. Тобто достатньо підручників немає. Чому ми можемо зараз сказати, що насправді здебільшого українські школярі мають необхідні підручники, чи дефіцит в окремих школах якось гостро відчувається? Де найскладніша ситуація?
4: Дякую ще раз. Насправді, ви правильно зазначили, що в нас в щорічному циклі друку підручники не по кожному класу. І в цьому році, ну, найбільше потребується якраз 9 клас, ті діти, які пішли за програмою нової української школи. І також в нас 5-річний цикл до друку, тобто відповідно і 4 клас. І тут найбільш гаряче, скажімо так. По всіх інших класах і проблеми певні є, але вони точкові, десь додрукувати, десь щось треба зробити. Я б ще зазначив дві категорії, які хронічно в нас потребують уваги. Це діти з особливими освітніми потребами, зокрема, наприклад, друк підручників шрифтом Брайля. Це проблема, і там якраз відсоток і друку, і отримання дітьми вкрай ганебний, і ми про це неодноразово зазначали. Там є, ну, і об'єктивні проблеми, такі, що, ну, умовно кажучи, цей ринок невеликий і досить важко знайти видавництво, яке погодилося б на якийсь складний друк, прямо скажемо. Але це не знімає відповідальності з Міністерства освіти, яке, ну, має забезпечити це через Інститут модернізації змісту освіти. Угу. А друга категорія – це діти, які перебувають за кордоном і продовжують залишатися в українській освітній системі. А це декілька сотень тисяч, там по-різному можна рахувати, але за даними Інституту освітньої аналітики, це більше ніж 200 тисяч дітей, яких точно освітня система України бачить. І там це теж треба вирішувати хронічно, там не тільки 4 і 9 клас.
3: Скажіть, пане Сергію, а не вже і тим діткам, які за кордоном вчаться дистанційно в українській школі, також треба доставляти фізичні підручники, матеріальні, паперові?
4: Більша частина з них вчиться, продовжує вчитися в своїх школах, в яких вони вчилися на момент виїзду, на момент початку повномасштабного вторгнення, якщо не йдеться про дітей, які вступили в школу, вже перебуваючи за кордоном. Uh-huh. І ці проблеми, ну, проблеми доставки, вони вирішують через школу зазвичай. Наприклад, школа в якийсь спосіб або родичі якісь організовують цю доставку. Але є певні категорії, які, ну, фактично не можуть це зробити і постійно приходиться це вирішувати або через резерв того ж Інституту модернізації змісту освіти, або через освітні центри, або в інший спосіб. Я сам особисто, коли декілька разів був у відрядженнях, брав з собою певну кількість підручників для того, щоб їх передати, наприклад, в Румунії.
3: Чи можуть вони, вибачте, таким кустарним способом? Ну, от я пам'ятаю, в моєму, скажімо, юному студентському віці нестачу підручників компенсували тим, що заходили в якийсь проектний інститут і просили там на машині ЕРА віддрукувати. Тоді ж ксеросів не було. Чи зараз не копіюють?
4: Кожна версія, можна спокійно, кожна версія підручника, будь-якого підручника для будь-якого класу є у відкритому доступі, можна досить просто це знайти на сайті і Міністерства освіти і науки, і Інституту модернізації змісту освіти. Є всі версії, тобто можна собі і надрукувати, і в електронний спосіб використовувати просто на планшеті чи на електронному якомусь іншому пристрої. Тому це фактично, ну так і виходять з положення. Зрозуміло, що в друкованого підручника є свої переваги, свої зручності. І про, умовно кажучи, різну типологію друкованого і електронного читання говорять в тому числі і результати дослідження міжнародного, найбільш авторитетного в сфері освіти шкільної, ПІСА, яке нещодавно було оприлюднено. Там, до речі, дуже сумні для всього світу і, зокрема, і для нас дані про спадання читацької грамотності 15-річних дітей. Серед трьох напрямів, які досліджувалися, основних, це читацька грамотність, це не вміння просто читати, бо в 15 років, слава Богу, всі вміють читати, а це працювати з текстом, з інформацією, аналізувати, синтезувати і так далі. Другий напрям – це математика, математична грамотність, і третій – це природнича грамотність, тобто те, що ми називаємо фізика, хімія, біологія, science, те, що називається в західному світі. Так ось, всюди найбільше падіння, на жаль, пов'язане якраз з читацькою грамотністю. В нас теж, зокрема, з цим пов'язано. І з Організації економічного співробітництва і розвитку, яка проводить це дослідження, а я повторюся, це найбільш авторитетне дослідження в сфері шкільної освіти в світі, вона якраз це пов'язує з двома факторами, це з гаджетами, і це з тим, що взагалі типологія роботи з інформацією сучасної молоді, вона відрізняється від того, якою вона була там ще там 15, 20, навіть 10 років тому, в тому числі і внаслідок ери штучного інтелекту.
3: Зрозуміло. Я тепер зайду з іншої сторони. Якщо спалені підручники, бо спалені склади, де вони зберігалися, то чи вистачає нам поліграфічних потужностей, аби їх додрукувати? Ну, я просто згадую історію харківського фактора, його виробничих потужностей, друкарень, коли туди просто спалювалося воно все прицільно. Чи є у нас можливість додрукувати, поліграфічні можливості?
4: Поліграфічні є, і додрук відбувається вже, як я не пам'ятаю, чи зазначили ви чи ні, вже на початок вересня було додруковано, відновлено фактично половину приблизно підручників для 9 класу, і для 4-го 51% теж. Але проблема, ми ж розуміємо, вона нікуди не подінеться. Історично так склалося, що більша частина взагалі книговидавництва, зокрема і підручників, в нас сконцентрована була в Харкові. Це не тільки там, але великою мірою. Ну так от трапилося, да, ще історично. І зрозуміло, що ще зараз треба і видавництвам, і міністерство, як модно зараз казати, стейкхолдеру цього процесу, працювати над диверсифікацією, над пошуком інших варіантів друку, над пошуком резервних варіантів, або в якийсь спосіб захищати поліграфічні потужності, але ми розуміємо, що неможливо абсолютно захиститися в такій прифронтовій зоні, як місто Харків.
3: Якщо додрук буде.
4: Держава зараз опрацьовує механізм, в тому числі і певної компенсації. Хоча з одного боку, відповідно договорів з видавництвом, це, умовно кажучи, простою мовою, їхні ризики, але ми розуміємо, що така кількість, такий обсяг, вони потребують додаткової підтримки, бо самі видавництво їм дуже важко. Ви, як правильно зазначили, понад 1 мільйон примірників фактично знищено.
3: І якщо буде додруковуватися наклад, то ми розуміємо, що є школи, які найперше, може, потребують, а є ті, які можуть почекати. Чи це взагалі некоректно говорити про пріоритетність?
4: Я б так не казав, тут насправді досить часто чиновники звітують так: ми додрукували, але додрукований чи надрукований підручник не дорівнює тому, що дитина отримала, бо диявол в деталях, да, і дуже часто проблема починається, наприклад, на етапі довезення цього підручника в руки до дитини, не просто до області, там, чи до складу якогось, до школи. По-перше, в нас є ризики із складами зараз, бо не буду навіть коментувати, всі все розуміють.
3: Та, звичайно.
4: По-друге, оператори доставки не часто, скажімо так, ідеально справляються з своїми обов'язками. Наприклад, в цьому році досить велику кількість додрукової та ж сама довозить та ж сама Укрпошта, і там в нас є певні проблеми з довезенням Укрпошти в окремі регіони, і вони не пов'язані виключно з воєнними ризиками. Це саме організаційні проблеми, і треба буде, ми будемо теж на комітеті досліджувати це питання, бо буквально на минулому тижні ми от побачили за даними, що там є якісь проблеми, які більше, ніж просто похибка.
3: Угу.
4: Тому я взагалі, я на виступі на комітеті радив міністерству перейти від парадигми, що ми там надрукували, скільки надрукували, до парадигми, скільки реальні діти отримали реальні підручники. Тобто от від дитиноцентрично підходити до підручників, а не від інформації від
3: підручників. Іншими словами, скільки підручників доїхало до дітей?
4: Да, бо зараз хтось скаже, 100% надруковано. Є такі там наклади, які, але діти скажуть, ні, не надруковано.
3: Угу.
4: Друга проблема, про яку мало говорять, це не просто логістика, надрукувати, привезти, це якість цього підручника. Вона двокомпонентна. Якість фізична, тобто на якому, яка фарба використовувалася, який там папір використовувався і так далі. Бо дуже часто один той самий наклад в одній області виглядає перфектно, а в іншій області це просто соромно брати в руки. Батьки там надсилають фото цих підручників, і це не підручник, це, я не знаю, це такий якийсь пап-фікшн на вокзалі, який можна придбати.
3: Зрозуміло. І тепер поговоримо про те, якщо немає паперового підручника, наскільки якісною альтернативою є навчання з електронної версії? Чи десь досліджувалося сприйняття інформації і користування взагалі підручником паперовим і альтернативним електронним, і якість отриманих знань?
4: Це класне питання. Я, по-перше, розвів би тут, ми говорили вже про електронну версію будь-якого підручника, яка є в доступі, це, умовно кажучи, там PDF-файл, але це не електронний додаток до підручника, який в нас законом визначений. Бо електронний додаток, він невід'ємна складова підручника, але він може бути, умовно кажучи, самостійним гравцем. Є певні матеріали, які неможливо в паперовій версії. Якщо там 50 років тому не було інших варіантів, то зараз, наприклад, якщо ми говоримо про основи мистецтва, чи там про фізику, наприклад, є речі, які, як ми можемо там фрагмент музикальний там поставити, чи відеофрагмент якийсь, або в фізиці якась 3D-модель там для того, щоб зрозуміти, як побудовано там те чи інше явище.
3: Досліди ж треба якось робити. Як це робити?
4: Або ж досвід, абсолютно ви праві. Якщо діти вчаться, особливо в прифронтових територіях, в онлайні, то вони в класі не зможуть побачити того ж самого досліду, який можна в електронному цьому додатку підручника там самому там змоделювати. Тому це дуже потужний самостійний гравець, який є, я ж кажу, вже декілька років, чи умовно кажучи, з ковідних часів, невід'ємною обов'язковою складовою будь-якого підручника. В світі у всьому, не тільки в Україні, точиться дискусія, а що це таке, цей електронний додаток, як він має виглядати, в якому форматі зберігатися і так далі. Це насправді дуже динамічне питання, і Україна тут теж дуже багато чого досліджує, робить, в тому числі з використанням, я знаю, що видавництва роблять це з використанням штучного інтелекту, як скомпонувати версії і так далі. Це цікавий процес. Але він не може повністю замінити паперову теж версію. І з точки зору когнітивних, властивостей нашого підліткового мислення, бо було дуже багато досліджень, було метадослідження дуже велике, яке охоплювало 170 тисяч учасників, і він довів феномен того, що успішність навчання з екрану, вона відрізняється від успішності навчання паперові навіть з одною і тою ж інформацією. Бо коли ми читаємо з цифрового носія, мозк він втрачає цю, як кажуть, фізичну топографію, обсяг сторінок, вага книжки, положення тексту, коли ми відкриваємо, скільки залишилось. А це такі невеличкі сигнали, які теж нам допомагають працювати далі з інформацією. Тому це правильно. Дві складові.
3: Ви знаєте, я от скажу про себе, навіть працюючи з електронним сценарієм, от він в мене на моніторі, так, перед очима, я будь-який, завжди маю папір і ручку, тому що до кінця моєї зміни, а це 5 годин в ефірі, вона вся списана помарками, якимись замітками, якими словами, за які ми чіпляємося і ведемо діалог далі. Так, я думаю, що і дітки мають якісь закладки в підручниках, якісь там на полях помітки олівцем, як ми це колись робили. Бо ж навчання, воно тактильне також, про це не забуваємо. Ну і маючи 2 хвилини до завершення нашої розмови, якщо раптом потрібно буде поновлювати наклад підручників в розпал навчального року, чи є в нас щось таке передбачене, як виробничі потужності, десь закопано щось, якісь склади?
4: Завжди є резерв. Це декілька мільйонів, і з ними працюємо, зокрема, для дітей за кордоном. Якщо підручники доставлені вже до школи, до дитини, насправді, то якщо їх будуть втрати, то це в окремих дітей, в окремих шкіл, тобто там невеликі кількості. Бюджет наступного року, проєкт бюджету зараз обговорюється в Раді, Мінфін, Кабмін надав. Закладена достатня кількість, ми це розглядали нещодавно на комітеті, достатня кількість ресурсів для того, щоб надрукувати вже для 5-го, 10-го і 1-го класів, нагадаю, 5-річний цикл, в першу чергу для 10-го, бо це старша профільна школа вже нової української школи. І зараз вже переходить нарешті міністерство від однорічного циклу апробації підручників до 2-річного, бо за один рік написати новий підручник, його апробувати на школах, на дітях, потім внести правки і далі піти на тендер, надрукувати, це майже неможливо, якість дуже втрачається, якість саме контенту.
3: Тобто йдеться про те, щоб підручником можна було би хоча б кілька років і там передавати їх, так, від тих, хто виросли, тим, хто підросли до потрібного класу.
4: Ні, я про нові підручники, от 10 клас, зараз будуть абсолютно нові підручники, таких, яких ні в кого не було, бо це вже нова українська школа, це не стара програма. І йдеться про те, щоб для 10-го, 11-го, 12-го класів пілотувалися підручники не за півроку до того, як вони вже мають піти до великого масиву дітей, а принаймні за 2 роки для того, щоб був час адаптувати, змінити щось і так далі, щоб подивитися і зробити насправді найкраще, а не просто бігти і формально вказати, ми адаптували, ми апробували підручники. На жаль, зараз так поки що відбувається.
3: Ну, війна, вона, знаєте, так прийшла до нас як великі випробування, і ми, долаючи ці випробування, переживаємо цю війну. Ніхто не був готовий до аж таких випробувань, навіть до таких, як ми з вами обговорювали. Це знищення підручників, знищення книжкових складів, і наші школи, які потребують оцих от книжок, по яких діти вчаться. І ми бачимо, що певні кроки в тому, аби процес не зупинявся, в нашій державі робляться. Сергій Колебошин, заступник голови Комітету з питань освіти, науки та інновацій, член депутатської фракції партії «Слуга народу», був в ефірі Українського радіо. Дякую за коментар.
2: Українське радіо рекомендує.

0: 6 година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку. Сьогодні неділя, 26 вересня. У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Коротко про головне. Росіяни атакували два райони у Харкові, є постраждалі. Під завалами на місці російського удару у Запоріжжі можуть перебувати люди, інформують у Раді оборони міста. Також цієї ночі російська армія завдавала ударів дронами по Києву. В Сенаті США група із 7 представників Республіканської партії та 7 демократів оприлюднила відкритого листа з вимогою до адміністрації Трампа скасувати запрошення воєнного злочинця Путіна на саміт Великої Двадцятки у Майамі. Про це та інше далі детально. Зараз вже скасовано тривогу у Києві, проте вона діє у низці областей. Отже, тривога жовтого рівня на Чернігівщині, Київщині, Полтавщині, частково Сумщині, Харківщині, Кіровоградській, Черкаській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях. Тривога червоного рівня частково на Дніпропетровщині, на всій території Запорізької і Донецької областей. Будьте уважні і обережні. Російська армія атакувала Запоріжжя, ймовірно, двоє людей під завалами, сталися пожежі, є руйнування. Про це пише співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров. За його словами, російський дрон вдарив по приватному будинку в одному з районів міста, сталася пожежа. Також Михайло Семікін, виконувач обов'язків голови ОВА, уточнює, що ворог завдав кілька ударів по місту. В одному з приватних будинків після ударів пожежа, під завалами двоє людей, є пошкодження будинку і нежитлового приміщення. Крім того, російська армія атакувала Київський та Салтівський райони у Харкові. Попередньо постраждали 4 людини, інформує міський голова Ігор Терехов у соцмережах. За його словами, у Салтівському районі є влучання поблизу нежитлових будівель, пошкоджено автомобілі, частина з них горить, інформація щодо наслідків уточнюється. І крім цього, вночі російська армія завдавала ударів по Києву. У Солом'янському районі сталося займання в офісній будівлі, повідомляє Київська МВА у телеграмі. Також, за її даними, на іншій локації уламки впали на відкриті території. І в Оболонському районі уламки впали на відкриті території. Пошкоджень та постраждалих, за попередньою інформацією, немає. Після російських авіаударів в Україні до кінця війни зупиняє виробництво найбільше металургійне підприємство «ArcelorMittal», повідомили на сайті компанії. Протягом останніх 5 тижнів комбінат зазнав 4 ракетних ударів. Остання атака сталася 21 вересня. Раніше Financial Times оприлюднила заяви ArcelorMittal та компанії MedInvest, що їхні заводи, які зазнали російських ударів, разом виробляли 90% сталі в Україні. Нині металургійної промисловості більше немає. Цитує видання слова керівника офісу гендиректора MedInvest Олександра Водовоза. Із зупинкою великих підприємств недоотримує надходжень державний бюджет, з якого фінансується, зокрема, військо та озброєння. Зараз дефіцит оборонного бюджету – 27 мільярдів доларів. Більшість цих грошей має піти на закупівлю дронів і ракет. І профінансувати замовлення необхідно у жовтні-листопаді, щоб військовики отримали дрони на початку наступного року. Інакше виникнуть серйозні виклики, сказав президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів у месенджері. Україна обговорювала це питання з Європейським Союзом і Міжнародним валютним фондом. Зокрема, президент закликав Єврокомісію пришвидшити другий транш із передбачених 90 мільярдів євро кредиту.
3: Ми це детально проговорювали з Європейським Союзом, з президенткою Єврокомісії і з Міжнародним валютним фондом. Ми проговорювали, які програми можуть бути, як допомогти Україні. Ну, Міжнародний валютний фонд до військового забезпечення не має відношення до дронів, та там інше, зовсім інше питання. А Єврокомісія, я дуже прошу наблизити другий транш з 90 мільярдів, тому що, ще раз, січень і лютий повинен бути наповнений відповідними дронами і ракетами.
1: Новини на Українському радіо.
2: В офісі генпрокурора проводять внутрішнє розслідування щодо ситуації з закордонним відрядженням тепер вже колишнього генпрокурора Руслана Кравченка. Це у відомстві підтвердили Суспільному. За словами речниці офісу Мар'яни Гайовської, Колбасюк, перевіряють порядок оформлення відрядження. Якщо знайдуть порушення, будуть відповідні рішення. У відставку Кравченка Верховна Рада відправила 15 вересня. Утім, за неповний місяць він отримав рекордні для себе виплати – майже 340 тисяч гривень. Про це пише «Нове время» із посиланням на відповідь на запит офісу генерального прокурора. В середньому генпрокурор після відрахування податків отримував 125 тисяч гривень на місяць. Різницю в офісі пояснили компенсацією за невикористані відпустки. Нагадаю, Руслан Кравченко виїхав за кордон у п'ятиденне службове відрядження, але в Україну так і не повернувся. Вже цього тижня стало відомо, що він отримав реєстрацію у Відні за адресою, де розташований офіс фірми, що надає юридичні адреси. І нагадаю, 4 вересня НАБУ і САП провели обшуки в офісі генпрокурора. Справу назвали «Карфаген». Вона стосується діяльності злочинної організації на чолі з посадовцем офісу генпрокурора, яка за хабарі прикривала шахрайські кол-центри та відмувала отримані гроші. Безпосередньо Руслан Кравченко у справі не фігурує, але на плівках згадується шеф, імені якого ані детектив НАБУ, ані прокурор САП поки що не розголошували. Сам Кравченко заперечив свою причетність до відкритої схеми.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне. Погода.
2: Сьогодні в Україні без істотних опадів. На південному заході вранці місцями туман. Температура 16-21 градус, у Карпатах 8-13. На Київщині вдень без істотних опадів. Температура 16-21, у Києві 18-20 градусів. Зараз у столиці 11 градусів. Атмосферний тиск 753 міліметри. Вологість повітря 83%. Будьте обережні, а в країні триває тривога, переважно жовтого рівня. Бережіть себе. Поки що це вся інформація. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня.
1: Українське радіо. «Голос» – аграрний дайджест на Українському радіо.
0: Вітаю! З вами журналіст Володимир Пищик. Як гадаєте, якої найбільшої ваги може бути одна картоплина? І скільки українців вирощують бульби для себе? В яких областях найвища концентрація любителів другого хліба? А також яку модель ринку картоплі в Україні формують професійні господарства? Чи узгоджується вона із потребами торговельних мереж та українських споживачів? Як це оцінюють самі фермери та наші європейські партнери? І чому продукція переробки соняшнику на домашній олійниці закарпатського власника особистого селянського господарства Василя Талпоша має все більший попит у споживачів? Про все це йтиметься у програмі «Колос. Аграрний дайджест», а почнімо її з добірки агроновин.
1: «Колос» на Українському радіо.
0: Кабінет міністрів затвердив уніфіковані та прозорі правила визначення вартості послуг, пов'язаних з оцінкою реєстраційних досьє та роботою референс-лабораторії у сфері кормів. Нові методики встановлюють чіткий алгоритм розрахунку плати та деталізують перелік витрат, які можуть бути включені до загальної вартості послуг. Відповідну постанову було ухвалено на засіданні уряду 9 вересня 2026 року з метою виконання вимог закону України про безпечність та гігієну кормів. Згідно з цим законом, послуги з оцінки матеріалів, реєстраційного досьє та діяльність референс-лабораторій є платними, а їхня вартість повинна визначатися за методиками, затвердженими Кабінетом міністрів.
1: «Голос» на Українському радіо.
0: Українські аграрії цьогоріч зібрали на 12% більше зерна, але експорт знизився на 13%. Як вважають у головному профільному відомстві, господарі землі ризикують втратити 10 мільярдів доларів експортної виручки у 2026-2027 маркетинговому році через поточні логістичні та експортні обмеження. Нестача фінансування загрожує суттєвим скороченням посівних площ. За словами міністра агрополітики Тараса Висоцького, у разі збереження нинішньої ситуації аграрії будуть змушені зменшити посівні площі на 5-7 мільйонів гектарів. Міністр також оцінив потенційний обсяг невивезеної продукції у понад 30 мільйонів тонн.
1: Голос на українському радіо.
0: Понад 12 мільйонів українців вирощують картоплю для себе, тобто для власного споживання. Про це свідчать результати дослідження, проведеного Київською школою економіки у партнерстві з Українською асоціацією виробників картоплі за підтримки уряду Нідерландів. Аналіз у розрізі макрорегіонів свідчить, що найвища концентрація домогосподарств, які займаються вирощуванням картоплі, зафіксована у центрі та на заході країни. Центр – 49% респондентів, представників домогосподарства, захід – 40%. І саме у домашніх господарствах подеколи трапляються унікальні експонати-рекордсмени. Світляна Пуляк, жителька Войнилова, що на Івано-Франківщині, виростила цьогоріч на власному городі справжнього картопляного рекордсмена. Викопана нею картоплина-гігант заважила 1 кілограм 315 грамів. Жінка розповідає, що того дня прийшла на город, почала розгрібати лопатою землю біля куща, визбирала у відро першу порцію бульб і вирішила купнути ще трохи. Побачене мене здивувало неймовірно. Я одразу понесла знахідку до хати, де вирішила зважити диво овоч на вагах. Результат вразив. 1 кілограм 315 грамів, говорить Світлана Пуляк. На запитання, чи ховається секрет такого врожаю в якомусь екзотичному сорті, господиня запевнила, що садить звичайнісіньку картоплю, яку вирощує на власній ділянці щороку. Зберігати картоплину-рекордсменку як експонат не стали. Велетенську бульбу одразу почистили, зварили.

0: Началося на ньому спекотне літо. Як пояснює керівник ТОВ «Десна», що на Чернігівщині, Микола Пономаренко, щосезону погодні умови все більше впливають на картоплярство. Цього року на врожайність значно вплинули перепади температур і посуха влітку. Але завдяки дотриманню технологій, правильному захисту рослин, у господарстві прагнуть отримати гарний результат. Під картоплею 230 гектарів, уже почали копати, потенціал урожайності бачимо на рівні 35 тонн на гектарі і більше. Ймовірно, 40 тонн на гектарі картоплі вдасться зібрати цьогоріч. Завдяки високоякісному насіннєвому матеріалу отримуємо хорошу врожайність, наголошує Микола Пономаренко. Серед українських сортів картоплі два насіннєві сорти вже на реалізації – Любава та Юлія. Але вони не найкраще проявляють себе порівняно з іншими сортами, завезеними з Європи. Проте на них можна звернути увагу, хоча й потрібно їх доробляти шляхом зміни умов вирощування, зазначає Микола Пономаренко. А саме такими дослідженнями займаються вчені Національної академії аграрних наук. Зокрема, Волинська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту сільського господарства Карпатського регіону, як пояснює її керівниця, кандидатка біологічних наук Оксана Пузняк, учені дослідної станції завжди проводили різні дослідження із сортами картоплі, в основному вітчизняної селекції, але останнім часом почали використовувати у своїх наукових пошуках і сорти європейської селекції, щоб порівнювати якісні та врожайні генетичні можливості рослин. Оксана Пузняк далі.
1: Ні, ми не відійшли, ми трошки зменшили масштаби, тому що час коригує свої виклики, в нас зменшилася чисельність науковців. В свій час дуже широкі масштаби були картоплі, тому що була лабораторія, вона і зараз є, тільки в законсервованому стані, тому що нема спеціалістів. Але ми на сьогоднішній день займаємося картоплею, проводяться дослідження, по екологічному випробуванню сортів. В основному ми беремо сорти української селекції. Це чернігівські сорти, сорти івано-франківські. В левову частку мають сорти Інституту картоплярства. Чисто українські, ми не нехтуємо зарубіжними сортами. От з Анатолієм Полоновичем ми співпрацюємо в плані, що ми шукаємо якісь зарубіжні сорти новенькі, цікаві. І ми їх беремо для порівняння. Тому що на сьогоднішній день українські сорти картоплі заслуговують на дуже широку увагу. Вони от в цих екстремальних умовах, погодних умовах, перепадах для Волинської області, вони проявили себе дуже високо і по стійкості до кліматичних умов, по стійкості до хвороб, до шкідників. До речі, цей рік якби масово колорадський жук покинув наші тенета. У нас зараз другий срок посадки, ми практикуємо в такому невеликому масштабі для вивчення певних сортів, як на другий врожай, то вже він появляється, але все одно в такій кількості його нема. А за літній період ми не одної обробки не робили проти колорадського жука. На сьогодні це питання не вивчене, тому що ми з усіма спеціалістами говорили, чи це клімат вплинув, чи це, можливо, військові дії, він вирішив закапсулюватися і сховатися. Це жарти, але отака характеристика була. У нас в дослідній станції на сьогоднішній день є 26 українських сортів, різної категорії дозрівання, це від ранніх, середньоранніх, середніх. З пізніх сортів в нас немає. Проводимо ми екологічне випробування протягом 3 років, так як тематика досліджень веде. Потім ми лишаємо які кращі сорти на подальше розмноження і на реалізацію для населення. І відповідно підбираємо ще новіші сорти, які з'являються на ринку наших тенет. І от сьогодні я почула декілька нових сортів зарубіжних, які зацікавили наших науковців. Попробуємо домовитися, взяти такі декілька бульб, щоб попробувати дослідити, як все-таки більш в такому фундаментальному плані підбору технології, як вони будуть реагувати на наші кліматичні умови. До речі, в нас в цьому році посаджений такий новий сорт, як Лариса. Ми в Анатолії Полончому минулому році звернули увагу на Дніполь. Коля, що сорт великий, гарний, і по смакових якостях він непогано. От ми вже в себе посадили, побачимо, як він відпрацює. На сьогоднішній день у нас вже одні сорти відходять, темніють, а ще порядка 8 сортів, зелена, гарна, розвинена картопля, ну, яка ще росте навіть, не дивлячись.

0: які посушливі періоди, які є. От така праця в нас з картоплею, ми її не полишаємо. Плануємо трошки розширитися, ну, при надходженні кадрового потенціалу. Кадровий потенціал – це проблема.
1: Але чи є попит у населення, у споживачів чи у фермерських господарств на оцю вашу роботу, на оце насіння?
0: В першу чергу, в нас мало дуже землі в дослідній станції. Це всього 156 гектарів рілі, там не розженешся крепко, але попит дуже великий, тому що знають, що в нас нові сорти, хороші сорти, і ми поганого не порадимо. Ми скажемо, цей сорт не зовсім має такі врожайні якості, але має прекрасні смакові якості. Не зовсім має смакові якості, але прекрасні врожайні. Вже на сьогоднішній день ще росте картопля, вже нам дзвонять і в нас законтрактовують по пару десятків, сотень кілограм картоплі, яку хочуть придбати.
1: Тобто попит є?
0: Є попит. Для нас це добре, тому що в нас фінансування протягом цілого року зими йде, коли там вже і вся продукція продана, зернова, картопля ще є. Це така хитрість підприємницька. Ми перебираємо, ми сортуємо. У нас є сортувальні машини, у нас є картоплесховище. В принципі, все в нас збереглося. І так працюємо, потихеньку будемо розширятися з картоплею.
1: Дай Боже, щоб воно і працювало. Ну, а що найголовніше зараз, над чим працюєте, що досліджуєте?
0: Технології вирощування удосконалені, селекція озимої пшениці, озимого жита, озимого тритикала. І, відповідно, ґрунтознавчі тематики – це збереження екологічного потенціалу агроландшафтів, це ґрунти, в нас 5 стаціонарів. Це більше як 60 ґрунтових відмін створилося, тому що стаціонари дуже давні. Найстаріший з 63-го року монокультура озимого жита, один з 66-го року, один з 80-го, з 82-го і самий молодший з 90-го – це органічне землеробство. Там технології, там випробування нових препаратів, які ми рекомендуємо виробництву. Там, відповідно, нормативна база, нормативи внесення різних видів добрив, як в часі вони покажуть, от 20-30 років, що може бути, коли вони зробили баланс внесення мінеральних добрив. Один азот давали, не давали фосфору, калію, не давали органічних добрив. Це негативні процеси, вони проявляться в ґрунті через десятки років. А ми, якби передбачаємо це, що може бути, щоб убезпечити аграрії від негативних таких наслідків. В плані знищення ґрунтового потенціалу, я так, можливо, жорстко кажу, але це якби...
1: Але так воно є.
0: Так воно є.
1: Але Оксана Пузняк може уже навести хоч якийсь приклад того, як розробки науковців уже пішли у виробництво.
0: Використовують регулювання і діагностування живлення рослин, систему удобрення, яка саме впливає на збереження агроландшафтів. У нас є комплексна діагностика аналізу ґрунтів і системи потреби рослин в елементах живлення. Оце для аграріїв, це буквально за один день ми відбираємо зразки і до вечора даємо рекомендації, що, в якій нормі вносити, які добра використовувати, які комплексні добра для того, щоб не перенасичити рослину системою удобрення і ґрунт так само. Відповідно, дати оптимум того, що треба дати. Оце ж широко використовується. Це працює в виробництві досить широко від дрібних аграріїв до крупніших аграріїв. От буквально вчора мені позвонили, соя пропадає, не знаю, що з сою робити, один фермер. Я кажу, привозьте, подивимося, зробимо аналіз. Відповідно, тоді сконстантуємо.
1: Чого не вистачає, чи може хвороба як?
0: Це комплексний вже буде аналіз, будемо дивитися. Чи це ж забагато чогось, чи чогось не вистачає. Хоча коригування до кліматичних умов цього року, засуха дуже сильна була, понад 40 днів не було опадів, критичні запаси вологи. Ми теж ведемо моніторинг з 85-го року погодних умов, наша дослідна станція. І от зараз ми аналізуємо погодні цикли по 10 років. То подібний клімат був в 94-му році. Це ми по гідротермічному коефіцієнту, це співвідношення температури і вологи. Ще будемо аналізувати, яка температура була. Ну, такої температури високої за відсутності опадів, це, мабуть, вперше за 100 років.
1: За 100 років?
0: Так, мабуть, вперше. Тому що висока температура, але супроводжувалася вологими роками, якимись солросами, тому що в нас озера, річки, а це фактично відсутність вологи, критичні запаси вологи. На глибині, от, до речі, картоплі, гребені дуже пропалювалися, і ми температури міряли 38 градусів на глибині гребні. Картопля не зав'язувалася, фактично, уявіть, при такій температурі нічого не росте, воно тягне, тепер дощ пішов, картопля почала другий раз цвісти. Я дзвоню в інститут картоплярства. У вас така сама ситуація, тому що такі нюанси. І нам треба адаптуватися не тільки як виживати в цих умовах, а як працювати, як допомогти природі функціонувати в повному масштабі.
1: Людина розумна істота, а бачите, як змінила природу, що тепер самій треба адаптуватися?
0: Я б не сказала, я, бачите, людина землі, і я завжди казала, от, коли спілкуюся із студентами, то завжди кажу, ми не можемо бути розумніші за природу. Не ми створили природу, а вона нас. От і все.
1: І треба її слухати, поважати, шанувати і берегти.
0: Однозначно. Любою ціною берегти. Можливо, ціною зменшення якогось свого фінансового наживу, тому що на сьогоднішній день нам гроші з собою не забереш, а знищиш.
1: А потім не вернеш.
0: Поколінням. За нами діти, за нами внуки, правнуки. Що ми їм оставимо?
2: Голос на українському радіо.
3: Як ви чули, Оксана Пузняк відзначила високий попит як власників особистих, так і фермерських господарств на насіння картоплі високих репродукцій. Багато різних сортів вітчизняної селекції подобаються українцям, однак національним стандартом картоплі визначено сорт німецької селекції «Белла Роза». Чому і як його оцінюють фермери? Яким бачать загалом майбутнє ринку картоплі в Україні? Про це я поспілкувався з двома Петрами. Петро Вовк, керівник фермерського господарства Малинівка, що на Львівщині, і Пьотр Кушель, регіональний менеджер німецької компанії «Європлан». Перше слово Петру Вовку, який одним із перших в Україні починав вирощувати німецький сорт «Белорозу».
4: Я думаю, що «Белороса» ще, коли 10 років назад Петро привіз сюди ту картоплю, до Петра привезли вже її 30 років назад. Ще хтось другий привіз. Може, другий Петро, третій Петро. Але рекламу «Белороси» не треба робити. Вона сама собі за себе говорить. А ми зараз говоримо за Петра і порядність фірми сьогодні. «Європлан» має «Белоросу» і ще нам радить ті сорти, які дійсності вони вже пройшли. Той шлях, який пройшла «Белороса».
3: А ви знаєте, це ж у Міністерстві аграрної політики і продовольства України визнали «Белоросу» національним стандартом України картоплю цю. Чому, от я запитаю Пьотра Куш, а чому німецький сорт став національним стандартом картоплі України?
5: Пан Петров був правий, що це не моя заслуга, що «Белороза» така популярна, вона була ще до мене. Натомість, власне, тому що вона така популярна, легко було порівняти різні ділянки в різних регіонах України, тому її вибрали власне як стандарт.
3: Ну, а в Петра Вовка є сорти компанії «Європлант»? Вирощуєте ви картоплю?
4: Я думаю, що Петро ліпше знає, тому що ми з Петром кожен рік спілкуємося, і в прошлому році куплена еліта «Белороси» біля 5 тонн і посаджена в тому році так само. Не можемо потішитися того року врожаєм тієї «Белороси», тому що травень-червень і одного бозя не дала дощику. То не вина «Європланту», то видно наші якісь провини за те, що ми щось не допрацювали. Мало молилися, Бога просили, а остальне, але все буде добре.
3: Ну, ви ж вже вирощували її. Яка її врожайна сила і як ви її оцінюєте за харчовими, смаковими якостями?
4: Ну, за харчовими вона є непогана, хороша картопля, але вона має велику рекламу. Захід країни, Ужгород, Франківськ, то червоні сорти для них є в пріоритеті. А врожайність цієї картоплі, вона невелика, вона середня. Вона, будемо сказати, 40 тонн, 50 можна виростити картоплі, ми її 50 вирощували. Якщо вона вродить, але вона завжди йде плюс 10% до такої картоплі ціна.
3: У ціні дорожче.
4: вирощує.
1: Ну так тому, мабуть, вона і стала національним стандартом. Для аграрія, для фермера вона дорожча по закупівельній ціні, а для людей вона дуже смачна.
5: Я погоджуюсь з паном Петром, що тут не найвища врожайність порівняно з іншими сортами, але вона стабільна. І це важливо для людей, що навіть кожна бабця в городі, як посадить белорозу, вона знає, що там буде якийсь врожай. Може не 50 тонн, але тих 25 вона буде мати. Там дуже висока товарність, це також важливо, що практично там немає дрібної картоплі. Все, що викопали, можна продати. Ну, плюс смакові якості. І так сталося, що...
1: Стало національним стандартом.
5: І полюбили в Україні.
1: Полюбили в Україні. Але що скаже Петр Кушель? Чи ж якась уже інша продукція селекційна підходить до тих, а може й перевершує вже білорозу?
5: Щодо червоних сортів, зараз маємо Санібель. Пан Петро теж її садив пару років тому. Вона складніша в вирощуванні, але теоретично має більший потенціал по врожайності.
1: Санібель?
5: Так, вона красивіше виглядає, має гарнішу шкірку, але не є така стійка до хворіб, як белороза. Так що ми її рекомендуємо більше власне для професійних фермерів, а не для домогосподарств.
1: Але ви в своєму виступі на конференції сказали, що на заміну белороси вже йде ларіса.
5: Ні, ларіса – це жовтий сорт, він високоврожайний і теж має великий потенціал, але це жовтий сорт, так що він не може повністю заступити белорозу. Як каже пан Петро, в Західній Україні популярні червоні сорти, так що тут треба щось з червоною шкіркою підібрати.
1: Що треба підібрати?
4: Треба вирощувати таку картоплю, щоб менше з неї було відходів. І хто рахує кошти, бере якісну картоплю 10% дорожче, але 30% має більше вихід з неї. Коли є з нормальної картоплі, якщо ми здаємо на переробку картоплі, каже, є вихід від 20 до 50% браку на відходи. Ту білої роси, якщо тобі там буде мати 15 на зачистку, а остальне 85 йде в каструлю, в баняк, як то ми говоримо. І тут є плюс. І господар, який купляє, чи господиня, вона ліпше купує менше і використає, але з неї зробить більше, тому що товарної якості є краще.
1: Бачите, які цікаві речі.
5: Погоджуюсь повністю.
1: Але у вас є покупці, і чи у вас є такі, можливо, мережі, які купують вашу продукцію картопляну під брендом вашого господарства?
4: 17 років я поставляю позаду хату. Вони от мені якраз претензії ставлять, якщо з картоплі нема виходу. Якщо я завезу білоросу, завжди в них є залишок картоплі. Завезу якусь другу, в них є зачистка більша, я маю довести їм картоплю, тому що в нас такий договір є. Ціну ми согласовуємо, тому що...
1: Ну, яка зараз ціна?
4: Ну, на сьогодні ціна, будемо сказати, 12 гривень. То невелика ціна. 10 ми здаємо на супермаркети, а на мережі, от, які харчові, 12-13 гривень сьогодні, тому що вони орієнтуються, яка ціна є в мережах. Сьогодні у нас вимагають ціну 6 гривень всім.
1: Хто?
4: То ж саме тебе, то ж саме всі. Для нас ціна сьогодні вже, ми не можемо дорожче здати, бо вони мають 50-60% на тому ще заробітку.
1: Знущаються над виробником. А якщо ви не дасте їм картоплі?
4: Ну, то ми її викинемо. Або самому треба будувати свій супермаркет.
1: Або переробку якусь робити. Ви не працюєте ще на переробку?
4: Ні, ми на крохмаль садимо картоплю, на чіпси садимо картоплю, але переробку робити на...
5: Фермер сам не може собі дозволити зробити фабрику чіпсів чи фабрику фрі. Він може здавати свою картоплю на переробку.
1: Ви вирощуєте на переробку картоплю?
4: Так.
1: Які сорти?
4: Опал на чіпси і на крохмаль.
1: Вона дає прибуток, оця ціна, різниця між продовольчою, між столовою картоплею?
4: В прошлому році була дуже-дуже хороша приваблива ціна на крохмальну картоплю. В цьому році нема вже тої ціни. Приблизно на 15% покупець, який в нас купляє цю картоплю, знизив.
1: То це так, як трейдери зараз збиткуються над телянами. Зерно вдвічі зменшили ціну.
4: Вони в такому самому ризику. Ми всі в одному кораблі пливемо.
1: А яка в Європлан та ситуація цінова зараз? Що там у Європі робиться?
5: Ну, в Європі ціни на насінневу картоплю формуються завжди в жовтні. Так що ми ще цін не знаємо. Щодо столової картоплі, вона набагато краща, як минулого року. Зараз столова картопля в Німеччині продається по 300 євро за тонн. І це вважається хорошою ціною.
4: Врожайність яка?
5: Ну, в Німеччині рахують, що 50 тонн з гектара – це вже врожайність, при якій можна заробити гроші.
4: Яка порівняно з прошлим роком?
5: Це залежить. Дуже велика різниця є між півночю і півднем. Ідучи там з Голландії в Гамбургу, в Ростоку, в нас в Гданську дуже хороша врожайність, є дощі, все є. Натомість вже 100 кілометрів нижче, більш на південь, там все практично засихає. Так що рахуємо, що буде в Євросоюзі на 5 мільйонів тонн картоплі менше, ніж минулого року. Це буде впливати також на ціну картоплі.
3: Так може це ж і в Україні тоді й ціна вища буде, якщо в Європі недобір урожаю?
4: Я думаю, що так і буде. Але в нас так само, на Львівщині недобір урожаю буде, в мене -40%.
3: -40%?
4: То є.
3: Так в Україні теж недобір урожаю, 30-40%.
5: Є такі прогнози, що картоплі буде менше.
3: Ну так треба, щоб ціна зростала.
5: Надіємося, що так буде.
4: Будьте щирими, приходьте в магазин, доплачуйте різницю.
3: Це ж не вам доплачує, а торгівля завжди в виграші.
4: Напряму до нас тоді. Ми жартуємо трошки, але ви розумієте, завжди дорога картопля в мережі, фермер винуватий. Хоч фермера купляють, ми в прошлому році знавали буряк 2,50, а він стояв 9 в магазині, а ми по 2,50. Так само, коли картопля коштувала там 35 гривень, а фермер знавав 20-15. Ну, мережі накручують, тому що є, наприклад, картопля, як Білороса і Гренада, брендові картоплі, які сьогодні продаються. І вона завжди плюс там 2-5 гривень до ціни. Запасував її в пакетик, зробив, і вона ще 5 гривень.
3: А скажіть, Петр Кушель, якщо не врожай в Європі, в минулому році чи в цьому році вже скільки завезено в Україну європейських сортів картоплі?
5: Бували роки, що в Україну заїжджало 100-150 тисяч тонн столової картоплі. Тому з цього року підозріваю, що імпорту не буде або буде невеликий. Тому що тої картоплі просто немає в Польщі чи в Німеччині стільки, що...
3: Бо є як експортувати.
5: Експортувати, по-друге, при ціні 300 євро за тонну з Німеччини точно ніхто не зможе дозволити собі в Україні її купити і продати потім супермаркетам.
3: Тобто тут аграріям і фермерам треба розраховувати на свої можливості, на свою урожайність і не здаватися оцим мережам за безплатно.
4: Правду так сказати. Пан Петро приїжджав до мене, ковід був 20-й рік. Якраз сказали, як ви сядете під супермаркети, добре, що ви маєте сьогодні можливість продавати і диктувати ціну супермаркетам. На сьогоднішній день супермаркети диктують нам. А тебе приходять і він дає на той тиждень закупельна ціна ви тебе 6 гривень. Будьте добрі, хочете везете, хочете не взяти, привезуть другі. Тому що вони мають запас, вони десь законтрактували, вони мають свої поля, вже фермери великі.
3: Треба об'єднатися всім фермерам. Асоціація ж є виробників картоплі українців. Вона не може якось впливати на всіх фермерів, щоб вони не знижували ціни.
5: Наразі в Українській асоціації є раптом 30 фермерів. Це ж не вистачає, щоб показати свою силу. Так що надіємося і працюємо над цим, щоб асоціація набрала набагато більше фермерів і втеди буде мати реальний вплив на покупців в мережі супермаркетів.
3: Ви ж стали членом ради цієї асоціації української.
5: Я в раді директорів, але не маю аж такого впливу, щоб це... Стараємося змінити це, але це не так просто.
3: Не так просто це зробити, каже Петр Кушель, регіональний менеджер компанії «Європлант» в Україні. Як член ради директорів Української асоціації виробників картоплі, каже, що не так просто вплинути на ринок і на ціну. Ось приклад єдиного в Україні кооперативу «Волинська картопля». Аршулік очолює, ну і вони ж якось реалізують цю картоплю. Чи могла б асоціація якимось чином отак згрупувати виробників картоплі професійного ринку?
5: Волинська картопля – це дуже цікавий проєкт, натомість вони невеликі. Асоціація наразі також не зацікавлена в такій діяльності. Я можу надати приклад з Польщі, де найбільші продуценти картоплі створили потужну таку, власне, такий кооператив, побудували спільне сховище і під одним брендом продають, власне, вже миту паковану картоплю на мережі супермаркетів. Я думаю, що варто було би зацікавитись. Так.
3: Ви знаєте, це цікавий досвід. Скооперувалися виробники, мають своє сховище, ще й запаковують картоплю і вже готовий продукт із доданою вартістю продають. Це ж набагато вища ціна виходить.
5: Звичайно. І також цим мережам супермаркетів цікавіше працювати з таким великим постачальником, тому що тоді вони мають стабільність постачання. Не треба шукати по невеликих фермерах, тільки можна замовляти в одного великого.
3: Тобто і їм це вигідно. А так, бачите, ось Петро Вовк каже, вони диктують нам ціни, а не ми їм диктуємо. А все ж таки, якщо об'єднатися, то можна тоді і свою ціну не диктувати, а пропонувати.
5: Так, звичайно.
3: Це хороший досвід польських фермерів, треба його в Україні використати. А що нового пропонує селекційна компанія «Європлан», зокрема для українського ринку?
5: Ми бачимо майбутнє картоплярства в Україні власне в переробці картоплі. Тому підтримуємо всі нові проєкти, всі нові ідеї, пов'язані з переробкою. Співпрацюємо з компанією в Черкасах, яка зараз будує лінію для переробки картоплі на картопляне пюре, і в майбутньому також поставить фабрику картоплі фрі. Разом з ними тестуємо нові сорти на фрі і на пюре. Діємося, що вдасться запустити першу фабрику фрі в Україні до 28-го року.
3: До цього імпортували в Україну оці продукти?
5: Немає наразі продукції картоплі фрі в Україні, так що це все, що продається в супермаркетах, в Макдональдсах, ресторанах, приїжджає в Україну з Європи.
3: Дай Боже, цей проект, ви не долучаєтесь якимись інвестиціями своєю селекційною, так би мовити, інноваційною продукцією? Є спеціальні сорти у вас такі?
5: Так, звичайно, є багато сортів, які тестуємо разом з нашими голландськими партнерами, компанія Avico та Farmfritz, і кожен новий сорт, який ми вважаємо, що буде здатний власне для продукції картоплі фрі, завжди тестується пару років в Голландії на цих фабриках.
2: Голос на українському радіо.
3: Справді, в Україні формується нова модель ринку картоплі, орієнтована на вищу додану вартість. Попит на продукцію з доданою вартістю зростає швидше, ніж ринок загалом. Зокрема, в одній із торговельних мереж у 2024-2025 роках продаж вагової картоплі зріс на 12%, тоді як фасованої – на 60%. Такі дані були оприлюднені під час конференції Potato Connect «Від поля до столу», яку провела Українська асоціація виробників картоплі за підтримки уряду США в межах програми «Агро». Представники ритейлу зазначають, що споживачі готові платити більше за якість. Однак викликом для торговельних мереж залишаються нестабільність постачання та неоднорідна якість продукції, що ускладнює планування системної співпраці з постачальниками. Торговельні мережі очікують готовий до продажу продукт – чистий, фасований і стандартизований. В Українській асоціації виробників картоплі зазначають, що зміни зараз формують нову модель ринку картоплі, орієнтовану на вищу додану вартість. І що це дійсно так, я переконався в одній із сучасних торговельних мереж. Я навіть сфотографував, так би мовити, перші паростки нового вигляду картоплі в магазині. Картопля, звичайна біла українська, насипом у контейнері, ціна 12 гривень 99 копійок. А така ж картопля біла, але фасована і уже відбірна у сітці вагою 1,5 кілограма, коштує у 5 разів дорожче – 62 гривні 99 копійок за кілограм. І хто ж розфасував таку картоплю? Фермерське господарство «Межирічка», що на Житомирщині. Врожай – вересень 26-го року, на сітці – напис із порадами, як зберігати, до якого терміну спожити, є всі координати виробника, але немає єдиного, який це сорт картоплі. Зате, який це приклад для тих фермерів, що справедливо нарікають на низькі закупівельні ціни. Хоча, зрозуміло, в нинішній час війни не всі виробники мають можливість інвестувати в технічні економічну трансформацію, однак адаптація вже почалася. Більші підприємства задають темп і залучають менших до співпраці. А подекуди навіть у домашніх господарствах населення все ж таки беруться за переробку, щоб отримати додану вартість. І не лише додана вартість стимулює багатьох господарів української землі. Скажімо, мешканець села Кошельово, що у Хустському районі Закарпаття, Василь Талпош взявся відновлювати колишню олійницю, щоб відчути смак дитинства справжньої соняшникової олії, у яку вмочуєш скибку хліба і відчуваєш аромат і смак сонячної квітки. Складно було шукати запчастини, деталі до колишнього радянського обладнання, щоб запрацювали преси гарячого віджиму. Багато тернів також довелося подолати, щоб узаконити виробництво, приєднати необхідну потужність електроенергії, але дружина підтримувала. Це варте того, щоб приносить насолоду і здоров'я. І коли Василь Юрійович запросив мене до олійниці, де в печах розімлівало насіння соняшнику, потужні преси вичавлювали гарячу олію, а важкі молоти руками працівників гучно вибивали форми, у цьому спекотному і вологому шумі стояв надзвичайно привабливий аромат олійниці. А скибка білого хліба, намащеного гарячою запашною олією, видалася смачнішою за всі смаколики світу. Вийшовши на свіже повітря, я увімкнув мікрофон і запитав Василя Талпоша, що ж надихнуло його на цю титанічну роботу і чи приносить вона задоволення. Послухаймо господаря олійниці.
6: Але то смак, то свій смак.
7: Одвічний дідівський.
6: Одвічний, ну так.
7: Але чи можна на цій олії смажити?
6: Можна все робити. Ви пам'ятаєте, якими були дітьми? І подивіться на цих дітей. Ми росли на цій олії, а ці діти ростуть на цій олії.
7: І є різниця.
6: Велика. Імунітет наш, який був, і імунітет цих дітей.
7: Але дякуємо вам за цей патріотизм до землі, до свого рідного, до того, що мало і нас тримало довгий час. І воно й було б тримати далі, якби були нащадки, які продовжили цю справу.
6: Розумієте, можливо, ці слова були б правильні, якби суспільство йшло у тому напрямку. Але якось воно рветься. Ну, є маленькі потуги на збереженні традицій, на визначенні чогось етнічного, регіонального. Україна в тому і багата, що багато регіонів, багато різних культур. Щоб один другого якось доповнював.
7: Дуже смачно, дуже правильно і найголовніше, що продукція якісна.
6: Ну, продукція якісна, знаєте, дивіться, де іще люди живуть, що сядять картоплю, обов'язково по краях соняшник. Якщо не буде цього, то їм той соняшник вже не треба. Людина там мішок, два чи скільки там, ну треба, щоб вона десь могла його переробити. Відкидаємо ми ту складову, що комерційну, я вже заробітку тут. Я не говорю, що немає.
7: Ну, є олійниця хоч якийсь прибуток вам
6: приносить. Раніше був, а тепер таке воно покривається, ну трошки щось є, бо я б вже збиток собі не робив. Я знаю одного товариша, який останню віддав, то була сама потужна олійниця в районі. Так кажу, так чому ти закрив? Так кажу, сини сказали, що робимо батьку автомайстерню, бо то більший прибуток, чим це, та й пропало.
7: Ну, але кому ж треба й це робити?
6: Ну, я ще остався, ті хлопці казали, поки цей дід, то, мабуть, ми їмо таку олію, а потім не будемо.
7: А нема у вас внуків, правнуків?
6: По інші пішли, син айтішник, його це не цікавить.
7: На жаль.
6: На жаль. І ви знаєте, що ото наше покоління, коли свою трудову діяльність закінчить, напевно, це так і заглохне. Тому що вже нове обладнання не виробляється. Тут уже з того всього, що заводське, оригінальне дуже мало, прийшлося дуже багато переробляти. Слава Богу, що десь є
7: майстри.
6: Ну, як майстри, так є токарі, фрезеровщики такі, що хочуть з тим трошки помучитися. Ото лопнула була одна та стійка, то я заплатив 5000. Мені 5000 заплатити – це мій місячний дохід, а воно ламається часто. То така справа. Не знаємо, як воно буде, але поки йде, хай воно йде.
7: Хай воно йде і людей підтримує, наснажує. І додає віри, що ми можемо все робити, тільки треба робити.
6: Ми могли б набагато більше зробити, але потрібно якусь ту політику ввести, щоб село було автентичне, щоб воно якось мало свою традицію.
7: Треба підтримувати село, бо це основа України.
6: То всі говорять так, що треба, а села, на превеликий жаль, занепадають. Наше село було було 5600 населення. Говорив, що було 1000 корів, а зараз залишилося десь до 100 корів. Земля заростає борщовиком, обробляти нема кому, невигідно.
7: А от у фермера Грицика син продовжує його справу. Ви знаєте це?
6: Знаю. І бачив його, і знаю його. Ну так, бо в них там поля, ви бачили, які у них не по 27 соток, а по скільки пай у тебе там?
8: Ну, гектар 35 у нас країна.
7: Гектар 35.
6: Вже має на чому працювати. А в нас, що в нас це по 27 розділили, так що можна було накосити сіна корові, щоб була корова.
7: Син ваш продовжує вашу справу.
8: Ну, так. Запалився цим напрямком. Ну, і не знаю, як воно буде далі. Ну, зараз старається і підтримує, і, ну, якби хоче працювати на землі. Ну,
7: а там... Син Василя Юрійовича пішов в айтішники. Так. Ну, це теж треба. І це ж сучасна...
6: І жінка його айтішник, і він айтішник, так що...
7: Але земля годує нас, не програми і не комп'ютери.
8: Так, да, земля, ну мало хто те розуміє, там рідкісні елементи, та то айтішникам треба щось попоїсти, так що вони без землі теж не можуть.
7: Бачите, без землі і айтішники не можуть.
6: Воно так, але розумієте, час змінює все.
7: Нам би хотілося зберегти своє, а нові технології хай ідуть, але і до землі доходять, щоб і землю краще обробляли, але не переорювали там, де сіножаті і пасовища, де луки.
6: Воно, знаєте, за чим душа болить? За тим, що, ну, село гине. Але воно частково люди розуміють і готові платити набагато більшу ціну за
7: органічну
6: продукцію. Але вони запізнюються своїми грошима, тому що той, хто має ту продукцію вирощувати, на превеликий жаль, старіє.
8: Да, і старіє, і виїхав з цієї країни в таких умовах. Неможливо, якщо виробник має там якісь копійки, то переробнику мало 20 гривень, щоб ту продукцію
7: 20%.
8: А якщо б він 20, може він 20 залишає виробнику того молока, а йому мало 200% на переробці, де треба, може, сотні гектарів задіяти і зробити приміщення там 10 на 5 і там переробляти ту продукцію, і коли падає дощ, і ночі, і кругом.
7: А у Василя Юрійовича який відсоток ви людям даєте за їхню продукцію? Чи за яку ціною ви приймаєте у людей цей соняшник?
6: Я даю кожному, скільки йому вийде. Який соняшник привезе, оскільки там вийшло, то я йому й даю. Там не відсотки. Буває від 27 літрів, ну, скажімо так, хай буде, бо то 0,92 коефіцієнт, там, може, ну, грубо, від 25 до 35.
7: Але буде? Ви йому віддаєте олію чи і жмих?
6: Олію і жмих, все, що привіз, все, може і лушпиння забирати навіть.
7: А ваш заробіток який?
6: Ну, так, мій заробіток так є, але з того заробітку свого, ну, от, наприклад, ви привезли центнер соняшнику, платите за переробку там 500 гривень. Половину зразу віддаю робочим, бо інакше не витягують. Ми вже старі, я вже не можу робити, то можу когось підключати. Половину. Там іде за електроенергію. Ну, мені остається, я знаю, ну, коли скільки? Я один раз рахував. У мене пенсія ще дуже хороша пенсія. 7 тисяч. То оця олійниця мені ще одну пенсію на місяць дає.
7: То слава Богу.
6: То я куркуль.
7: О, дай Боже, щоб усі селяни були куркулями.
6: Так, ну то слово. Це зажиточний, ну не самий останній, не самий бідний.
7: А фермер, який працює на землі, може себе назвати куркулем?
8: А, так, мене так і називають, а як іначе, в нас, знаєте, такі зависники, що так називають всіх таких, хто працює.
7: А самі чогось не хочуть працювати на землі?
8: Та їм нема часу, їм треба дивитися, як інші працюють.
7: І вчити інших, і заздрити.
8: Я думаю, що так.
6: Не бачили в Олега, тому що у нас тут, може, не було. У тебе кавуни згоріли чи ні? Ну, але я був недавно в Виноградівському районі. Їздив так по хлопцях, своїх знайомих фермерів. Один фермер мені каже, іди, бери, грузи собі кавунів, скільки хочеш. Кажу, так яка ціна? Та безплатно, іди, бери, бо то згоріли кавуни. 100 тонн кавунів згоріло.
7: Тут у Виноградівському районі? Цього літа?
6: Так, цього літа. Ну, але тут не тільки в нього. Я дзвоню другому, кажу, у мене 2 гектари, там, іди собі забирай. бо по цій ціні, що зараз дають за кавуни, мені не вигідно їх наймати людей, щоб вантажили. Людина зробила затрати, то полив, все, надіялась, що буде, і воно йшло, і наросло.
8: Кавуна поливати не можна.
7: А фермер Грицик ніколи не поливає кавуна, знаєте?
6: Ну, то я не знаю, то не від того, то сонце спалило, сонце підгоріли.
8: Ми ж під одним сонцем ходимо, як вони такі.
7: А чого ж у Грицика не згоріли кавуни, чого? А ну розкажіть, чого ваші кавуни не згоріли?
8: Я не скажу, то секрет.
7: Це я вам дякую.
6: Грицьке господарство, воно важке, але традиційне, нікуди ми не дінемося.
7: Ви знаєте, треба воно працювати. Важке, але і творче. Хто застосовує знання і дружить з Богом, відчуває, коли, щоб, як посіяти, і який сорт, і коли під горою, а коли за горою.
6: Коли мій син був малий і жінка, то я їх брав сіно сушити. І ввечері, ну вже такі вже ледве плентаємося. Так, а я малому кажу, ну але ти відчуваєш радість за виконану роботу, ти відчуваєш, тату, я змучуся. Але радість в тебе душі є. Яка радість? Ну він тоді ще не розумів. Але от розумієте, коли ти втомлений все, але зробив, ну то якщо є на душі радість, то того варто.
7: Ви знаєте, я вам вірю, так воно і є, бо коли я на дачі нароблюся, спина болить, але мене радує те, що воно все зразу почало рости, що воно розвивається. Яка радість, коли збираєш урожай? У фермера є така радість?
8: Є, звісно, в мене є, якщо хороший урожай і люди довольні цією продукцією, ну так як не радуватися?
7: Бачите, і ви радієте і досі, що у вас є олія, смаку якої рівної немає і якості немає.
6: Ну, звичайно. Знаєте, люди приходять, звичайно, ну як же ні.
8: І я радію.
7: І всім радісно, бо є хороший продукт, який нас об'єднує і який доводить, що все-таки українці, вони господарі своєї ниви.
6: Так, але кожен господар хоче свободу у своїх діях. Тому що результат, ми працюємо на результат, ні один господар не хоче працювати собі у збиток.
2: Голос на українському радіо.
3: Бачите, як виходить? Важко трудиться Василь Талпош. Потрібна його олійниця людям, бо везуть вони свій соняшник на переробку до нього не лише із Закарпаття, а й зі Львівщини, Івано-Франківщини. Той, хто хоча б раз посмакує дідівської олії від Талмоша, той обов'язково привезе свій урожай знову на переробку до Василя Юрійовича. Як це робить фермер із Модьоровша Олег Грицик? Бо дідівська олія додає сили і тієї радості, яку людина отримує від улюбленої справи і від смачної та корисної їжі. Про це свідчить і приклад родини Нагорних, переселенців із Києва, які облаштували жорновий млин, тобто з кам'яними жорнами, у селі Заболоть Радомишльської громади на Житомирщині і виробляють борошно. Його використовують для випікання хліба і хлібобулочних виробів працівники пекарні, що працює неподалік села. Про це Агропортал.ua розповіла власниця жорнового млина, сімейний млин Нагорних, Вікторія Нагорна. Їхній млин виробляє пшеничне борошно, пшеничне цільнозернове та житнє обдирне. Потужність виробництва становить до 2 тонн борошна на місяць. На майбутнє планують розширювати лінійку більш нішевими видами, наприклад, гречаним і рисовим. За словами Вікторії Нагорної, сьогодні випічку з їхнього борошна мають можливість скуштувати не лише жителі громади, а й школярі та дошкільнята, адже заклади освіти співпрацюють із пекарнею, яка виготовляє для них вироби з цільнозернового борошна. Крім того, постачають невеликі партії локальним клієнтам до Хмельницького. Вона також повідомила, що власноруч вирощений сорт озимого жита Кобза української селекції, який має високі хлібопекарські якості, також закуповують українське зерно у місцевих фермерів. Житнє та пшеничне борошно має більший попит і задовольняє пекарню, з якою співпрацюють. Ну, ось ще такий приклад для наслідування. Побільше було б таких родин, як Нагорні та Талпоші, і більше було б у нас якісної, як сучасної, так і дідівської продукції, на яку є попит у споживачів. І тоді менше б ми залежали від імпортного засилля товарів. На цьому все. Програму підготував і провів журналіст Володимир Пищик. До зустрічі в ефірі.
2: «Голос» – аграрний дайджест на українському радіо. Ви слухаєте «Українське радіо». «Знати більше» з українським радіо.
9: Світовий годинник населення постійно перебуває в русі, але кількість людей на Землі не зможе збільшуватися вічно, пише британський науковий вебсайт IFL Science. У 1804 році населення світу досягло вагомої позначки в 1 мільярд. Протягом наступних 218 років розриви між досягненням наступної позначки в мільярд ставали дедалі коротшими, аж поки 2022 року ООН не оголосила, що на Землі вже мешкає 8 мільярдів людей. І ця кількість продовжує зростати. Чисельність населення світу сьогодні залежить від того, в якому джерелі дивитися. Наприклад, World Meter оцінює її у 8 мільярдів 180 мільйонів осіб, тоді як інші називають її трохи нижчою. World Counts – трохи менше 8 мільярдів 133 мільйонів осіб. А Бюро перепису населення США – у трохи більше, ніж 8 мільярдів. Насправді, складно уявити точність чисельності населення, адже ці цифри динамічні і змінюються буквально щосекунди. Замість цього, за словами дослідників з Австралійської академії наук, світовий годинник населення – використовує всю доступну інформацію для визначення приросту населення протягом наступного року. Зокрема, дані перепису, записи про народження і смерть, а також академічні дослідження. Оскільки зростання населення світу безперервне, а годинник оновлюється лише раз на 12 місяців, учені ділять передбачуваний річний приріст на кількість секунд у році. І це створює видимість постійного збільшення. Однак населення Землі не збільшуватиметься вічно. Раніше цього року ООН представила новий звіт «Перспективи світового населення», в якому йдеться, що кількість людей на Землі досягне піка в 10 мільярдів 300 мільйонів приблизно всередині 2080-х років, а потім знизиться до 10 мільярдів 200 мільйонів до кінця століття. Водночас дослідники зазначають, що цей пік і спад насправді відбудеться значно раніше, ніж передбачається. По суті, це буде вперше з часів Чорної смерті в 14 столітті, коли чисельність населення світу скоротиться. Попри те, що кількість людей у світі продовжує зростати, на планеті існує багато місць, де зростання вже істотно сповільнилося, а часом і взагалі почало знижуватися. Зокрема, йдеться про Італію, Японію та острови Кука. Дані також свідчать про те, що більша частина країн світу вже демонструє показники народжуваності нижчі за рівень заміщення.

0: Українське радіо.
1: Сьома година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Ірина Антонович. Доброго ранку. І в цьому випуску про таке. У Запоріжжі на світанку двоє людей загинули через російську атаку. Цієї ночі Краснодарський край Росії атакували дрони. Зайнялися два підприємства, зокрема Ільський нафтопереробний завод. Про це та інше далі детально. Зараз тривога діє ще у трьох районах Києва: Бориспільському, Броварському та Вишгородському, а також у трьох районах Чернігова, Чернігівської області, Чернігівському, Новгород-Сіверському та Корюківському. Крім того, в окремих районах на Сумщині, Харків, Миколаївщині та Одещині, в Запорізькій, Донецькій областях. Будьте уважні. З-під завалів будинку у Запоріжжі вранці дістали тіла двох загиблих жінок, повідомив очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін у телеграмі. На світанку російські окупанти завдали кілька ударів по обласному центру, зруйновану приватну оселю. Під завалами були двоє людей, інформувала ОВА. Російський дрон вдарив у приватний будинок в одному з районів, сталася пожежа. Також, за даними Семікіна, під удар потрапив один із ринків міста. У Солом'янському районі Києва дрон влучив між п'ятиповерховим житловим будинком та закладом торгівлі, інформує КМВА. Вибух у столиці пролунав після 6 ранку, інформували кореспонденти Суспільного. Повітряні сили повідомили про фіксацію реактивних шахедів курсом на Київ. Також вночі через російські удари у Солом'янському районі столиці сталося займання в офісній будівлі. За даними КМВА, в Оболонському районі уламки впали на відкритій території. Крім того, нічна атака росіян була і на Харків, на Київський і Салтівський райони. Постраждали 4 людини, інформував мер Ігор Терехов у соцмережах. Було влучання біля нежитлових будівель, пошкоджені авто. За добу ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Херсонської громади. Про це вранці написав голова МВА Ярослав Шанько. Пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, автомобілі. Внаслідок атаки РФ було поранено 3 людей. В Україні посилять захист дата-центрів та об'єктів, які мають критичне значення для зв'язку. Про це повідомив у телеграмі президент Володимир Зеленський за результатами ставки. Президент зазначив, потрібна повна реалізація цих рішень на всіх рівнях. Нагадаю, вчора внаслідок російського обстрілу було пошкоджено дата-центр компанії Data Group. Дані клієнтів залишилися у безпеці, а всі сервіси продовжують функціонувати із резервних майданчиків. Крім того, 23 вересня під час атаки на Київ був пошкоджений один зі столичних дата-центрів. Внаслідок цього в мережах виникли часткові перебої зі зв'язком та доступом до інтернет-послуг. Пізніше в українському МЗС заявили, що цілеспрямований удар росіян по дата-центрах мав на меті порушити роботу систем оповіщення щодо повітряних загроз.
2: Новини на Українському радіо.
3: На території Білорусі продовжують працювати технічні засоби, які підсилюють сигнал російських дронів. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. За його словами, ці ретранслятори розташовуються на білоруській території неподалік українського кордону. Вони підсилюють сигнал, необхідний російським дронам для польотів на значні відстані.
4: Підтримка з боку цієї країни для Росії, вона продовжується, в тому числі щодо роботи різних технічних засобів, які розміщуються на території Білорусі поряд нашого кордону, скажімо так, які підживлювали сигнал для російських дронів, в першу чергу для тих, які рухаються в бік наших західних областей. Бо саме завдяки підживленню сигналу російські дрони можуть так далеко залітати на територію нашої країни, якщо говорити саме про західні території.
3: Водночас цієї ночі дрони атакували і російську територію. Краснодарський край зазнав ударів. Внаслідок атаки в Сіверському районі загорілися два підприємства, серед яких Ільський нафтопереробний завод. Про це повідомляє телеграм-канали «Ксиленово Плюс» та «Астра». Як пише «Астра», горить Ільський НПЗ імені Шамара в одноіменному селищі Сіверського району, приблизно за 50 кілометрів від Краснодару. Підприємство має потужність понад 6 мільйонів тонн нафти на рік. Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратєв підтвердив, що Сіверський район зазнав атаки БПЛА. За його словами, на території двох підприємств зафіксували займання. Тим часом моніторингові ресурси припускають, що під ударом міг опинитися ще один НПЗ в Краснодарському краї Афіпський. Підтверджень цього наразі немає. Також цієї ночі вибухи лунали у Брянську Ростовської області та Ростовській області, де, ймовірно, атакували порт, але підтверджень цьому також поки що немає. У Сенаті США група із 7 представників Республіканської партії та 7 демократів оприлюднила відкритого листа з вимогою до адміністрації Трампа скасувати запрошення воєнного злочинця Путіна на саміт Великої Двадцятки у Майамі. Як пише Вашингтон Пост, сенатори називають російського лідера особисто відповідальним за розв'язання агресивної війни проти України, також вказують на серйозне занепокоєння щодо легітимізації та нормалізації уряду, який щоденно здійснює атаки на українські цивільні об'єкти. Підписанти нагадали, що Путін, так само як міністр фінансів Силонов та інші члени російської делегації, перебувають під санкціями через загрозу національній безпеці США. Законотворці вважають, що у Путіна не буде стимулу погоджуватися на припинення війни в Україні, якщо він не перебуватиме в міжнародній ізоляції.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне. Погода.
3: Сьогодні в Україні без істотних опадів, на південному заході вранці місцями туман, температура 16-21, у Карпатах 8-13 градусів. На Київщині сьогодні вдень без істотних опадів, температура 16-21, у Києві очікується 18-20 градусів, зараз у столиці 10 градусів, атмосферний тиск 754 міліметри, відносна вологість повітря 96%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Лишайтеся на хвилі Українського радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
0: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо, 7 хвилин по 7 в Україні, сьогодні на календарі 26 вересня. Ну і давно такого не було, і ось знову в студії Українського радіо не я один, не тільки Сергій Стуканов, але ліворуч від мене сидить також і Наталя Соколенко. Нарешті воз'єднуємося після того, як Наталя Соколенко повертається із відрядження. Я переконаний, що ви, друзі, на це дуже і з великою нетерплячістю чекали.
1: Ну, я теж на це сподіваюся, теж дуже рада повернутися в цю студію. І, Сергію, ти ж не будеш заперечувати, як я скажу, як нас називають слухачі, на наш студійний вайбер, як нам пишуть. Вайбер, до речі, номер 097-107-107-9, 097-107-107-9, а пишуть нам, що ви наш улюблений дует Стукаленко. Це дуже мило.
0: Ну так, це є секрет Полі Шинеля, здається, ми вже в етері Українського радіо про це говорили. Але, друзі, ми насправді з Наталою Соколенко ще встигли цього тижня з'їздити в ще одне відрядження. Вчора якраз повернулися. Ну і сьогодні хочемо детальніше розповісти, де ми були, що бачили, що чули і що робили останні два дні. Себто четвер і п'ятниця цього тижня, як ми провели, Наталь. Як ми провели не літо, а як ми провели ці два дні?
1: Ну, ми чудово провели, справді, ці два дні у Харкові, і в нас було неймовірне спілкування із харківською громадою, із слухачами нашого українського радіо і радіо «Хартія».
0: Так, тому що, шановні друзі, якраз «Хартія Хаб», запросили нас до Харкова для того, щоб ми поспілкувалися із видатними діячами сучасності. І це письменник, військовослужбовець, музикант Сергій Жадан, поет Сергій Жадан. І також це історик, публіцист і військовослужбовець Вахтан Кіпіані. Ну і от ми із Наталою Соколенко, як автори проєкту «Батьки-засновники», справді мали розмову позавчора ввечері, в четвер, у Харкові, в Хартія-Хабі, мали розмову про українську ідентичність у Харкові впродовж останніх, 150 років. Впродовж останніх 150 років, наголос ми робили на постаті Миколи Міхновського, а також на братерстві тарасівців. Зараз, друзі, хочу наголосити на тому, що оголошена повітряна тривога в столиці України, у Києві, також небезпека
1: жовтого рівня,
0: також небезпека жовтого рівня на території північної частини Чернігівської області, значна частина Київщини, південь Сумщини, Харківщина, до речі, Харківщина і Харків, і також частково Одеська і Миколаївська області. А небезпека червоного рівня триває на території Криму, Запорізької, Донецької, Луганської областей, а також на східній частині Дніпропетровської області. Що ж, позаяк, друзі, оголошена тривога в Києві, то ми мусимо зробити паузу. Зараз будемо переходити в студію в укритті, повернемося із розповіддю про те, як минула наша зустріч і розмова в Харкові через кілька хвилин.
2: Знати більше з українським радіо.
5: Скільки зберігається мелена кава? Насправді, мелена кава починає втрачати найкращі смакові якості одразу після відкриття. Навіть свіжа кава – це продукт з обмеженим піком аромату. В ідеалі її варто споживати протягом кількох тижнів після розкриття пачки. Найпростіший спосіб перевірити – аромат. Кава хоч у зернах, хоч мелена, чи вже заварена, асоціюється з насиченим запахом. Якщо аромат став слабким, плоским, це сигнал, що кава втратила більшість смаку. Кава з темним обсмажуванням із часом може згіркнути. Дата на упаковці, чи це «Best Buy», чи краще використати «До», не пов'язана безпосередньо з безпекою. На відміну від молока, дитячого харчування чи ліків, кава не може стати небезпечною для здоров'я лише тому, що термін закінчився. Єдине, що змінюється з віком кави – це смак. Вона втрачає кислотність і може набути деревних нот. Якщо кава зберігається в герметичній упаковці, термін придатності більше відображає якість напою, а не його безпеку. Правильне зберігання відіграє велику роль у збереженні смаку кави якомога довше. Ідеальне місце для кавових зерен – прохолодне, темне і сухе. Наприклад, це шафа на віддалі від джерел тепла –

0: хто кладе упаковку з кавою до морозилки чи холодильника, але це не обов'язково найкраще місце для неї. Зберігання в холоді може призвести до утворення конденсату, особливо якщо ви перекладаєте каву з полиці на полицю в холодильнику. Конденсат може стати причиною несвіжого смаку напою. Ще один недолік холодильника – запахи. Навіть в упаковці кава швидко вбере сторонні запахи, втратить свій природний аромат, і це позначається на загальному смаку. Проте заморожування кави може спрацювати, якщо діяти в такий спосіб. Розкласти каву в одноразові герметичні контейнери або вакуумні пакети. Покласти у задній частині морозильника, де температура залишається стабільною. І виймати стільки, скільки потрібно використати за один раз.
1: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Друзі, ви слухаєте Українське радіо. 7:14 в Україні. Для вас в студії працюють Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. Ну і ми обіцяли вам розповісти про те, як з'їздили позавчора до Харкова, де мали нагоду поспілкуватися із Сергієм Жаданом і Вахтангом Кіпіані про українську ідентичність у Харкові. Як ми зазначили, організатором цієї події виступив Хартія Хаб. І тут, я думаю, що доречно в кількома словами нагадати про цей підрозділ на Національної гвардії України, Хартія, ну і про те, що в них є в Україні кілька Хартія-хабів.
2: Так, служать і Сергій Жадан, і Вахтан Кіпіані у другому корпусі Національної гвардії України. Чутно мене, та я питаю звукорежисера, бо ми в резервній студії в укритті, перевіряю, чи добре мене чутно. Отже, служать вони в другому корпусі Національної гвардії України «Хартія». Це надзвичайно цікавий підрозділ, надзвичайно цікава його історія. Починався цей підрозділ із, по суті, ДФТГ ще в 2022 році і так от доріс аж до корпуса, ну, в ядрі цього підрозділу харків'яни, харківські бізнесмени, харківські звичайні люди, харківські військові. І от вони розросталися спершу там до батальйона, бригади, ну а тепер це вже корпус «Хартія». І у них є радіо, радіостанція, власна «Хартія». Принагідно дуже радимо теж їх слухати, шукати на Ютубі. Цікаві дуже відео вони роблять, зокрема, із Сергієм Жаданом і з нашою колегою Оленою Гусейновою, яка теж зараз живе і працює в Харкові, і, зокрема, на радіо «Хартія» працює. І «Хартія-хаби» – це такі місця для спілкування із військовими, і цивільними, з усіма людьми, яким небайдужа доля України, небайдужа історія України, до речі. Тому, якщо у вашому місті є «Хартія-хаб», і вона проводить якісь події, дуже радимо відгукуватися, приєднуватися. Ну, от на такі події в Харкові, в «Хартія-хабі» побували і ми.
1: Ну, треба сказати, що насправді нас, як авторів проєкту «Батьки-засновники», які виходять на Українському радіо, вже вдруге запрошено в «Хартія-хаб». Минулого року, наприкінці 25-го року, ми тут робили так само зустріч в київському хабі, «Хартія-хабі», теж розповідали про наш проєкт. Ну, а цього разу ми вирушили до Харкова, і це надзвичайно приємна подорож була, і справді порушили тему, яка стосується української ідентичності Харкова. Ну, і тут треба зазначити, що ми насправді шалено закохані в це місто, в це незламне місто. Мали нагоду побачити, як харків'яни дають собі раду, незважаючи на те, що місто розташоване буквально в 30 кілометрах від лінії фронту. Це, по суті, прифронтове місто, але при цьому харків'яни подивогідний оптимізм випромінюють, стійкість, незламність і всі ті епітети, насправді, які можна впродовж останніх місяців і років чути щодо Харкова, про те, що це місто-фортеця. Ці епітети не є перебільшенням, це справді так. Треба сказати, що тут певна консолідація.

0: Відбулася певна, я б сказав, згуртованість харків'ян, що насправді видно і на вулицях, що відображено і на вулицях, тому що повсюдно є різноманітні заклики єднатися, повсюдно ми бачимо різні там плакати, білборди, які якраз порушують тему єдності і стійкості харків'ян.
1: І ти знаєш, Сергію, мені в Києві, наприклад, цього дуже бракує. Я не бачу в Києві такої соціальної реклами, яка би закликала до єдності, до стійкості і апелювала саме до киян. Все ж таки, Київ – це не тільки столиця, це ще й громада. Тобто ми, кияни, ми тут живемо, і ми не бачимо на вулицях Києва того, що побачили на вулицях Харкова. Бо оцю, ці думки, ці тези, не знаю, заклики до єдності, вони ж від кого лунають? Від мера, так, тобто купа білбордів по Харкову від Ігоря Терехова із от такими закликами, із вдячністю військовим, до речі, ми стоїмо, бо стоїте ви, і зображені військові, наприклад. Далі, та ж сама Хартія має так само свою цю візуальну кампанію по місту із закликами до стійкості, закликами і любити місто Харків, захищати його і так далі. Інші підрозділи, Азов, наприклад, теж мають свою таку візуальну кампанію щодо цього патріотизму. І, ну, напевно, це має свій результат. Коли ти ходиш вулицями Харкова, ти просто переймаєшся тим, що це якесь місто особливе, це місто-фортеця, це місто надзвичайно стійких, мужніх людей. І, ну, мені здається, тут Харків подає нам всім приклад.
0: Так, я справді з тобою погоджуюся. От щось подібне, напевно, було все-таки, якщо йдеться про зовнішню публічну інформаційну кампанію, щось подібне в Києві було, напевно, за часів COVID-19, так? Тоді от така певна, сказати, інформаційна кампанія, яка спрямована на певну мобілізацію.
1: Зокрема, і за участі мера Кличка. Він був такий зображений стиснутими кулаками, але таким трошки усміхненим, і було написано «досить шаст». І, ну, ясно, що це такий перефраз такої матюкливої фрази з російської мови, що не треба нікуди ходити, так? Тому тут він чомусь знайшов, його команда, і креатив, і засоби, і можливості розмістити таку соціальну рекламу. Чому зараз в зв'язку з війною в нього такої соціальної кампанії немає, я не знаю. Треба запитати, до речі.
0: Ну, але в будь-якому разі Харків справді надихає. Ну, і ми, звичайно ж, під час цієї розмови, яка, до речі, насправді зібрала купу людей, зала була переповнена. Ну,
1: люди
0: тут
1: стояли.
0: Цілком зрозуміло, так, що Жадан і Кіпіані, безперечно, що видатні постаті сучасності, вони привабили велику кількість глядачів і слухачів.
1: Але є одне але. Давай вже чесно скажемо, що Сергій Жадан ще перед початком нашої зустрічі сказав, що, ну, в певний час, десь на половині, так би мовити, зустрічі за аудиторією нашою, він мусить піти, бо в нього, ну, зустріч, він служить, так? Тобто його викликали на подію, на якій він мусив бути. Так от, я, чесно кажучи, Сергію, я тобі вже говорила, поділюся своїми страхами із нашими слухачами і слухачками. Я думала, от, Жадан попрощався, вибачився, ну, дуже в нього був цікавий виступ, безперечно, цікава дискусія, але я думала, так, ну, зараз оці всі піджаданики, так називають письменників і поетів, які вторують, намагаються підпали під вплив Жадана, піджаданики і просто фанати Сергія встануть і теж підуть за ним. Зрештою, вже понад годину тривала ця зустріч. Але ніхто не пішов, жодна людина не пішла, і 2 години вся ця аудиторія пробула на оцій зустрічі, ну, і майже цілу годину після того, навіть як Жадан пішов. Тобто, щось і ми представляємо собою цікаве для харківської громади.
0: Ну, і я вже продовжу тоді свою думку, так, про те, що ми, звичайно, частину нашої дискусії присвятили розвитку і становленню теперішньої ідентичності харків'ян, що змінилося за останні роки, особливо після повномасштабного вторгнення, в ментальності, в способі мислення, в зрештою якихось переконаннях, в ставленні позиції там щодо Росії, щодо України, щодо української ідентичності, щодо української і російської мов. От це була теж дуже цікава частина нашого спілкування. Ну і головне, нас також цікавили не тільки зміни в думках, але також і те, як це відображається в публічному просторі, чи відбувається активно, наприклад, перейменування вулиць, або ж чи активно, наприклад, харків'яни зайняті тим, щоби на вулицях Харкова з'являлися ті чи інші пам'ятні дошки, таблички або навіть пам'ятники, які присвячені видатним постатям української історії і Харкова. От, але також нас цікавило, звичайно, питання, ну і як поводиться, наприклад, місцева влада, так чи не чинить опір, чи немає інерції, адже ми пам'ятаємо, що не так давно насправді в Харкові були часи, коли навіть до дошку Юрія Шевельова були з будівлі, де він мешкав тривалий час, на вулиці Сумській, її збивали. Так, це 2013 рік, ту дошку Шевельова, яку за кілька років перед тим були встановили харків'яни, то, по-моєму, це був навіть Добкін, який безпосередньо прийшов з молотами, збивав, і тільки в 21-му році, здається, чи в 22-му цю дошку було знову поновлено.
1: От один із учасників вчорашньої зустрічі, такий
0: позавчорашньої
1: відомий у Харкові громадський активіст Володимир Чистілін нагадав, що тоді, в 2013 році, харків'яни самі, не влада місцева, харків'яни самі складалися грошима на цю дошку, і мало того, що Кернес її збив, харків'янам довелося 9 років судитися за те, щоб її поновити. Вони виграли всі суди, знову склалися і знову повісили цю дошку, ну тепер вона висить і все гаразд нею.
0: Так, ну але ключове питання, зрештою, полягало якраз у тому, як зараз поводиться влада, от якщо там трапляються ініціативи щодо пам'ятника якимось видатним діячам української історії, то як відповідно поводиться влада. Ну і тут, звичайно, нас цікавило передусім питання, яке стосується Миколи Міхновського. Так, у нас значна частина розмови була присвячена цьому видатному діячеві. Звичайно, зараз поясню. Видатному діячеві, який не народився в Харкові, він народився на території теперішньої Полтавської області, так, тоді це була Російська імперія, але значна частина його життя була пов'язана із Харковом, він був гласним Харківської міської думи, тобто це тепер, ми б сказали, депутат, так, міської ради, щось на кшталт того, адвокатом був, і якраз його практика адвокатська теж в Харкові тривалий час була, провадилася. Ну і загалом якраз з харківським періодом його життя пов'язано і написання ключового твору. Це брошура «Самостійна Україна», була написана вона, щоправда, не в Харкові, а, здається, він тоді був в Карпатах.
1: Карпати, так? Поїхав в Австро-Угорську імперію, щоб російські штики йому не заважали писати програму проголошення майбутньої незалежної української держави.
0: Так, «Самостійна Україна», 1900 рік, побачила світ ця брошура, де він вперше обґрунтував прагнення українців здобути незалежну державу. Ну, коли я кажу вперше, то, звичайно, тут не треба забувати про попередника Юліана Бачинського, який за 5 років перед тим теж проголосив гасло «Самостійної України». Ну, і, напевно, все-таки пальму першості ми віддамо Юліану Бачинському, тому що це 1895 рік, це Львів. От, але Юліан Бачинський, він був при цьому, що так парадоксально, марксистом, іронічно, був марксистом, обґрунтовував потребу України здобути незалежність із марксистських соціально-економічних позицій, ну, мовляв, в складі Російської імперії і Австро-Угорської імперії, Великій Україні і Галичині нема що робити, вони не можуть відбутися як багаті заможні країни. От, ну, але Микола Міхновський був геть інших інших поглядів, протилежних поглядів, правих поглядів. Ну і він уже з політичної і юридичної перспективи обґрунтував, що Україна має здобути самостійність. От, і ми якраз про ідеологію Міхновського теж чимало говорили із Жаданом і Кіпіані. Дійшли згоди наші співрозмовники, що насправді Микола Міхновський був у меншості, якщо казати про політичні погляди на тодішньому небосхилі політичному, тому що переважно всі наші політичні, громадсько-політичні діячі були захоплені соціалістичними ідеями, так що зрештою вилилося в те, що Українська Народна Республіка формувалася фактично різного гатунку, різного спектру, представниками соціалістичного лівого спектру, так, це есери, тобто соціалісти-революціонери, це так само різні партії, інші лівого спрямування. Ну, єдиним, напевно, державним утворенням правого спрямування в часи Української революції це була держава Скоропадського, так, де ідеологом головним був В'ячеслав Липинський. Але менше з тим, Микола Міхновський якраз був, сказати, певною, чи доречно сказати, білою вороною, так, на тому політичному полі, але в будь-якому разі не був він зрозумілий багатьом тодішнім діячам, і, ну, сказати б, навіть із Михайлом Грушевським у нього були не дуже прості взаємини.
1: Ну, а щодо Харкова, наскільки важливий Міхновський саме для Харкова і харківської громади, про це нам в нашому випуску «Батьків-засновників» про Миколу Міхновського розповів історик, ветеран вже цієї російсько-української війни Юрій Юзич. Він, як був гласним Харківської міської думи, тобто на наші гроші, як каже Забужко, депутатом Харківської міської ради, вмів так організовувати архітектурні конкурси, тобто конкурси на право збудувати якусь будівлю в середмісті Харкова, організовував так, що в фінал виходило три роботи, і всі три роботи в стилі українського архітектурного модерну, саме українського. І депутати або ж гласні Харківської міської думи мали просто обрати те, що так майстерно організував Міхновський. Тобто, щоб вони не обрали, вони би обрали би український модерн. І тому сучасне обличчя Харкова, воно багато в чому завдячує, українське обличчя Харкова багато в чому завдячує саме Миколі Міхновському.
0: Ну і загалом, якщо так підсумовувати, так, у нас є 5 хвилин ще для того, щоб підсумувати нашу
1: так, давай дамо відповідь, як міська влада на це реагує.
0: Ранкову розмову про Харків, то, напевно, ключовою інтенцією якраз нашої позавчорашньої бесіди було підкреслити те, що Харків відігравав впродовж останніх 2 століть, відігравав надзвичайно вагому роль в українському нації та державотворенні. Тому що зараз у нас досить багато розмов і в медіапросторі, і загалом про 1920-ті, тобто про так званий ренесанс, про відродження 1920-х, яке згодом було розстріляне. Це ті часи, коли Харків був столицею УСРР, Української Соціалістичної Радянської Республіки. Про це ми вже досить багато знаємо. Так, ми повсякчас згадуємо постаті Миколи Хвильового, згадуємо постаті Леся Курбаса, Олександра Довженка, інших діячів, які в Харкові тоді діяли і творили нашу літературу. Але меншою мірою, напевно, в суспільній громадській свідомості є розуміння того, що і 19 сторіччя – це період, коли Харків, напевно, задавав рух, принаймні в першій половині 19-го сторіччя, тому що саме в Харкові виник на 30 років раніше, ніж в Києві, наприклад, університет в 1805 році, і, відповідно, там гуртувалася вся інтелігенція, яка починала літературне і відродження, починала історичні праці писати, звідти походить і Костомаров той самий, який згодом вже в Києві творив Кирило-Мефодіївське братство. Тому це, відповідно, збірки етнографічні, збірки пісень українських народних, які видавалися активно в Харкові. Тому це романтики, так, наші романтики, які які провадили якраз пошуки народної душі і духу народу, так, в дусі цілком німецьких романтиків. Тобто це все так само пов'язано з Харковом, це, зрештою, наприкінці 19 століття братерство тарасівців, яке творять значною мірою харків'яни.
1: Три студенти Харківського університету і один студент Київського університету. І створення братерства тарасівців, як вважає діаспорний професор Володимир Шаян, запустило процес, який призвели до Української національної революції і створення ОНР. Але, Сергій, ти ж поставив питання, як ставиться теперішня влада до вшанування пам'яті цих діячів, зокрема і Миколи Міхновського. Тож давай розповімо, як ставиться. Чи є вулиця імені Міхновського у Харкові? Чи є пам'ятник Міхновському у Харкові?
0: Ну, пам'ятника немає. Є маленька вуличка, як нам розповіли харків'яни, чи навіть провулок, який кілька років тому з'явився, але це десь окраїна міста, і це абсолютно не відповідає масштабу цієї постаті, величі цієї постаті, тому, безперечно, потрібно іще працювати. Ну, а щодо того, як, значить, поводиться влада і як загалом поводиться широка громадськість, то ми почули, знову ж таки, ми тут не експерти, ми тут радше приїхали і запитували, так, але ми зрозуміли, що все іде зі скрипом, так, тобто інерція, певна інерція зберігається і доводиться кожну постать, кожне прізвище громаді, активній громаді вигризати.
1: Ну, а щодо пам'ятника Міхновського, є цікава ідея, де його можна було би встановити. У Харкові є площа поезії. На ній ще донедавна стояв пам'ятник Пушкіна, але ясно, що після початку широкомасштабного вторгнення його демонтували. Так от ведеться дискусія. Можливо, Жадану? Є практика пожиттєвого прижитті встановлення пам'ятника. Але може бути ідея, розглядається харків'янами, і пам'ятник Міхновського встановити саме на місці, де стояв бюст Пушкіна. Чому? Та тому, що Міхнов виступав проти встановлення пам'ятника цього Пушкіну на початку 20-го століття і був долучений до того, що студенти тоді ж на початку 20-го століття пробували підірвати пам'ятник Пушкіна. І на ранок, коли це сталося, Міхновський бігав по Харкову і цілував тих студентів, і обіймав, і хвалив за те, що вони зробили. Так от, могло би так замкнутися коло історії. На місці пам'ятника Пушкіна, який підірвали студенти за допомоги чи з організації Миколи Міхновського, постане його пам'ятник. Мені ця ідея прямо дуже подобається.
0: Ну, в будь-якому разі, друзі харків'яни, якщо зараз ви нас чуєте, напишіть, що ви думаєте з цього приводу, де має бути пам'ятник Миколі Міхновському у Харкові, а також напишіть нам, кого іще ви хочете бачити пошанованими, увічненими на вулицях вашого прекрасного міста. 097-107-107-9. Чекаємо на думки харків'ян, харків'янок, а також усіх гостей міста, хто полюбляє це прекрасне місто, хто його любить.
1: Але, як слушно нам нагадав і Вахтан Кіп'яні, і Сергій Жадан, справа Харкова – це справа всієї України, бо Харків захищають українці з усіх наших земель.
2: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Герої з Ніною Гончарук.
1: Історії бійців, які захищають Україну.
2: Визвольна війна народжує героїв. Це програма «Герої». З вами журналістка Ніна Гончарук. У лицаря ордена Богдана Хмельницького, народного героя України Максима Авраменка, особливий покровитель і захисник. Його ім'я, як псевдо, 25-річний красень Макс ще на Майдані взяв не випадково, бо козацького полковника Івана Богуна вважає найвищим олицетворінням лицарства та мужності. У нього вояка батальйону «Донбас» у 2014-му на псевдобогун неймовірний прояв мужності, коли виніс із 119-денного полону український стяг та шевченковий кобзар. І нині заступник командира 18-го окремого батальйону 35-ї бригади морської піхоти імені Михайла Остроградського майор Максим Авраменко «Там, де завжди перші». Там, де завжди вірні, де священий поклик, воля і честь.
3: У мене мрія звільнення всієї України і окупованого Криму, і окупованої Луганщини. Моя війна розпочалася, коли почалися події в Криму після перемоги Революції Гідності. Я почав шукати можливості потрапити у військо, щоб допомогти нашим хлопцям.
2: Максе, ти боєць батальйону «Донбас», у тебе за плечима Іловайський коридор, полон.
3: Був вже ж не тільки Іловайський. Було звільнення українських територій як в Луганській області, так і в Донецькій області.
2: Але
3: перше місто, в яке ми зайшли, це було якраз Бахмут. Батальйоном «Донбас». Звільнення Попасної – це батальйон «Донбас». Ми також звільняли Лисичанськ Луганської області. Це звільнення українських міст. Після цього ми поїхали приймати бойові дії в Іловайську. Ми залишались в Луганській області, в Попасній. А потім, коли вже ситуація загострилась, нас 23-го числа завели так само в Іловайськ, деблокувати наші сили і витягнути їх на нашу територію. Була більша частина добровольчих батальйонів, але Збройні сили України також там були і 93-я механізована бригада. І завдяки їхній вогневій міці, завдяки танкам, БМП, які були, і завдяки артилерії вона підтримувала піхоту. Підтримувала штурмові дії саме в цьому населеному пункті.
2: Звідки в тебе цей патріотизм у луганського хлопця?
3: Мене батьки так виховали. Коріння у мене родина зі всієї України. В Луганській області ми опинились через те, що в мене дід військовий. Там уже моя мама вийшла заміж за місцевого і залишалась там практично до мого вступу в університет в 2006 році. Реальність та, що була на Луганщині, це більше пострадянська ідеологія. Коли я поступив в Києві в університет, викладачі теж були з різними поглядами, але вони розширили мій кругозір і зацікавили мене історією України і культурою України. На Луганщині я не можу сказати, що всі були за Росію, всі були за Совєтський Союз. Ні, були проукраїнські люди, були проукраїнські громадяни, з ними було цікаво. Але найбільше свідомість у мене розширилась, коли я поступив в університет авіаційний. І саме тоді я почав активно використовувати українську мову в побуті, в спілкуванні. Остаточно я на неї перейшов в 13-му році з початком Революції Гідності. Це дуже значний поштовх був.
2: Дійсно, я захоплююся, Максе, цим моментом і тобою, коли після Іловайська в полоні 100 днів ти читав хлопцям вірші Шевченка.
3: Це була збірка віршів «Кобзар», винесений з Іловайської школи. Вона була зі мною, я вивіз її з Іловайська, але коли обдивлялися речі, вони знайшли і прапор, той, який потім кинули під ноги, і який я далі витягнув, і прапор був дядька Шляха. А мій прапор спалили вони. Був загорнутий в рушник український, зі школи вивезений. Цей кобзар. Він до сих пір у мене зберігається, і при деокупації Іловайська я планую ту відновлену школу його все-таки відвести, щоб він у них був. Про пам'ять і про те, що Україна була, є і вона буде, попри всі намагання Російської імперії завоювати нас. Читав збірки про боротьбу, читали більше життєстверджуючих через те, що попри постійні тортури, побиття, допит, треба було якось підтримувати український дух. треба було якось стримувати морально-психологічний стан. Так само кожен вечір була хвилина мовчання за загиблими побратимами. Кожен вечір була молитва. Хто хотів, ще співали гімн України тихо. Ну, тобто, тримались один одного і намагались триматись до кінця, до перемоги. Провокації були різні. Ставились провокативні задачі певним нашим побратимам на кшталт сформувати штурмову групу, направити проти наших бійців, які в той час билися в Донецькому аеропорті. Звичайно, ніхто не визивався на це все. Терористи пробували так декілька разів з декількома нашими побратимами зробити, погрожуючи їм фізичними розправами і так далі, але це було марно. Були спроби витягнути нас на їхнє російське телебачення, щоб щось казали про ставлення, так само чинили супротив. Та не даючи ніякої зацепки, щоб нас можна було використати проти української держави, проти нашого народу. Тому що всі розуміли ще в 2014 році, що батальйон Донбас – це сила. І будь-який виступ його представників, який буде дискредитувати українську державу, кожен з наших бійців розумів, що це дуже може коштувати дорого самій репутації нашої країни і дуже може вдарити по населенню. Тому намагались протидіяти тим провокаціям, які створювали з боку російської влади.
2: Батальйон «Донбас» уже став легендарним швидко.
3: В першу чергу це завдяки жертовності його бійців. Тому що лише бійці створюють легенду і лише бійці створюють славу твоєго підрозділу.
2: Максе, ти якось мені сказав, коли ти прийшов служити в 79-ту окрему десантно-штурмову бригаду, лейтенант, офіцер, хочу пізнавати, які щаблі нові освоювати.
3: В першу чергу хотів випробувати себе, чи здатен я стати справжнім десантником, стати справжньою елітою українського війська. Я щасливий, що певну частину життя я присвятив саме 79-й десантно-штурмовій бригаді. Я там зустрів чудових командирів і чудовий особовий склад. 79-ю бригадою ми воювали весь час в Донецькій області, починаючи з 16-го по 19-ті роки. Бої під Авдіївкою наприкінці 16-го, на початку 17-го року. Гарячі бої, коли зі сторони Донецького аеропорту, зі сторони Донецька орки намагались прорватися до Авдіївки. Це бої під Павлівкою на Приазов'ї. Кожен рік він був особливий, але він був особливим випробуванням, і завдяки тим людям, тому особовому складу, з яким я воював, ми вистояли і ми укріпились. Ти маєш володіти сам технікою, озброєнням, тактикою застосування підрозділів. Ти маєш навчити своїх підлеглих. Я був одним з командирів роти вогневої підтримки. Доводилось бути старшим на ВОПі. Тобто це повний піхотний ВОП, там були засоби вогневої підтримки, там була і піхота, і мені потрібно було керувати і вогневим ураженням старшого начальника, мені потрібно було керувати вогневими засобами, які були на ВОПі, а також вистраювати тактику піхоти по обороні, а також по інженерному обладнанню позицій. Я дуже вдячний 79-й бригаді за ту науку, ті знання і той досвід, який я виніс під час служби. Один із тих яскравих моментів – це під час якраз Авдіївського загострення. Наприкінці 16-го, на початку 17-го року, під час контрнаступу росіян, які мали на меті відкинути українські війська з околиць Донецького аеропорту, ми стояли якраз притул підійти і, можливо, захопити Авдіївку. Але у них, звичайно, нічого не вийшло через міць української зброї і через стійкість українських десантників. Я і пам'ятаю, вони і служать, і, на жаль, пішли в засвіти. Пам'ятаю кожного, я завжди пам'ятаю своїх командирів. Це Пуля, це Чорік, своїх побратимів, це Зеніт, це Джуз. Такі ж самі командири, як і я. Пам'ятаю своїх підлеглих. Це 202, це Шарата, Ганібал, це Удав. Я дуже пишаюсь ними і дуже поважаю їх. Якщо за Донбас, дуже багато побратимів і воювали, і поклали голови, і до сих пір продовжують воювати. Як в 79-ті, так і в батальйоні Донбас з початком повномасштабного вторгнення. Всі мої знайомі, всі побратимі, яких я поважав, ким я дружив, не задумуючись, пішли воювати і боронити Україну.
2: Макс, ти в 22-му році вирішив змінити гасло «Завжди перші на воля і честь». Я говорю про 35-ту бригаду морської піхоти.
3: Я вивіз родину, почав аналізувати, куди податись. У мене було три варіанти. Київ, у мене була вже відрізана дорога. В 79-ті тоді не було вільних вакантних посад. Я набрав свого побратима з 35-ї бригади, він сказав, так, звичайно, приїжджаю. Так я опинився в 35-й бригаді. Почав з командира взводу. За перші дні треба було вирішувати організаційні питання і виконання перших бойових завдань. Це оборона Одещини, недопущення вторгнення ворожого десанту на територію Одеси, Одеської області. Перші бойові зіткнення мого підрозділу були під островом Зміїний. Після захоплення острова Зміїний ворог намагався потрапити також на материкову частину України, засилаючи свої ДРГ, але у нього нічого не вийшло, вони були знищені. Десант на кораблях також був потоплений за допомогою наших протикорабельних ракетних комплексів, наших побратимів, які чергували в той час в Одеській області.
2: А твій взвод безпосередньо?
3: Як і піхотні підрозділи, вони утримували оборону. Спочатку ми утримували оборону. Потім, коли вже з'явились наступальні можливості на Херсонщині, ми вже здійснювали наступальні операції. Як в Донецькій області, так і участь в контрнаступі, відбитті Старомайорського і Урожайного.
2: Це в 23-му році?
3: Так і діями далі на півдні України.
2: Визволення Херсону – це справді велика надія для всієї України.
3: У 22-му році це було ведення наступальних дій, звільнення частини Миколаївської області, звільнення Херсонської області, поліпшення стану і потім в подальшому підтримка і проведення наступальних операцій вплоть до річки Дніпро, звільнення Херсонщини. Я був заступником командира батальйону. Ведення наступальних дій на Херсонщині. По-перше, це форсування річки Інгулець, закріплення на тому березі річки Інгулець, захоплення ключових висот і захоплення ключових населених пунктів для подальшого розвитку наступу. Звичайно, важко було, тому що, по-перше, це водна перешкода, подолання будь-якої водної перешкоди – це важко. По-друге, росіяни займали ключові точки на висотах, і вони бачили всі пересування, всі підходи до річки. Треба було і вибивати росіян, і в цей час заскакувати, закріплюватись на тому березі. Потім вибивати росіян з цих ключових точок, щоб дати можливість підійти основним силам, які приймали участь в тому наступі, щоб вони далі розвивали наступ. Були бої за ліс після Інгульця, були бої за Білогірку, були бої за Давидів Брід. Основні ключові точки за закріплення на висотах. Рамзан, Молдаван.
2: Чим відзначилися?
3: Мужністю і самовідданістю при захопленні і утриманні цих рубежів. Тому що росіяни дуже лютували і намагались вибити нас назад за річку. Але через те, що ми утримували певний час, даючи можливість силам оборони вражати і логістичні точки, і накопичувати сили для подальшого руху до Дніпра, ми справились з задачею. Та, на жаль, багато хто загинув в той час. Багато хто з командирів рот загинув.
2: Ротні разом з бійцями йшли на бойовий.
3: Звичайно, командири рот також виконували задачі, возглавляли як штурмові дії, так і оборонні дії. Тримали рубежі і, на жаль, гинули.
2: Така героїчна сторінка батальйону при звільненні Херсонщини.
3: Після звільнення частини Херсонщини, коли дійшли сили оборони і закріпились на річці Дніпро, ми були перекинуті на Донбас для ведення подальших як оборонних, так і наступальних дій вже на Донбасі. Працювали як в Мар'їнці, так і під Вугледаром, коли взимку було намагання російських військ зробити там прорив. Працювали також на Авдіївському напрямку зі сторони Червоносілки. Там теж був прорив противника. Після цього були передислоковані для участі в великому наступі. Відзначились в боях за звільнення Старомайорського, Урожайного. Якщо так вважати чисто конкретно, звільнили Старомайорське, Урожайне. Там була чітка лінія оборони з замінованими позиціями. Основна задача була прорвати першу лінію оборони і зайти вглиб оборони противника. Ми її прорвали, зайшли на потрібну глибину, яка нам була визначена, і закріпились.
2: То справді вже можна говорити герої.
3: Відзначились як наші артилеристи, мінометники, так і наші піхотинці, штурмовики. Нашу десантно-штурмову роту хотів би відзначити. Командує нею молдаван і Ізя, але так само велика роль йшла і на сержантах. Вели бій матросів. Вони своїми діями показували, як треба робити. Це і шахті, це і бармен, і інші сержанти, командири відділень, лідери, які показували і які вели бій. Перед тим, як зайти в населений пункт, його треба блокувати. Ці посадки були закопані. Треба було зайти вже на позиції противника, прорвати лінію оборони, захистити посадка за посадкою, дійти, щоб блокувати ці населені пункти, щоб можна було нормально діяти, заходити в населеному пункті. І противник непростий, противник це так само десантники і морські піхотинці. Тобто гідний, рівний, сильний противник і артилерії, і підтримкою танків. Кожен звільнений метр нашої землі дуже щільно политий кров'ю наших воїнів, наших героїв.
2: Ви взяли Старомайорськ?
3: Прапор в урожайному вже, тому що за Старомайорськом було урожайно. Там Старомайорськ брали сусідні батальйони. Наша задача була блокувати підходи противника до цього населеного пункту і тримати. В той час, як інші батальйони зачищали, а от вже безпосередньо в турмі зачистки урожайному приймали участь мої підрозділи. Основний кістяк штурмової групи взяла на себе десантно-штурмова рота на чолі з молдаваном Ізі. Вони організовували особовий склад. А особовий склад був як від першої, другої і десантно-штурмової роти. І йшли паралельно зачищаючи вулиці. Ми і інші батальйони, і інших бригад так само. Плюс Національна гвардія там же відмітилась. Бригада Національної гвардії, плюс президентський полк. Тобто зачистка кожного населеного пункту – це велика відповідальна робота.
2: І хто піднімав прапор?
3: По представнику кожного батальйону і підняли прапор над сільською радою. Людей там практично не було, були лише російські військові.
2: Великі трофеї має батальйон.
3: На кожному етапі знищувались ворожі підрозділи. В деяких моментах були дійсно елітні війська Російської Федерації. Це і десантники були, і вагнери були при звільненні Херсонщині в 22-му році. І під час цих наступів 810-та бригада морської піхоти кримські морпехи були під час вугледарської операції. Так само десантники були знищені під Старомайорськом. Це трофеї, коли ти перемагаєш гідного противника перед собою, коли ти перемалюєш його. Основні сили, засоби, і він відходить.
2: А ви брали у полон?
3: Так. Да. Говорити з ними по душах не виходить. Через те, що вони завжди будуть брехати, те, щоб вижити. Вони чітко усвідомлювали, куди вони їдуть і що вони будуть робити.
2: Макс, ти нещодавно нагороджений орденом Богдана Хмельницького.
3: Це завдалі наступальні дії і звільнення українських територій.
2: Ти ще говорив, що не тільки штурмові відзначалися.
3: Давайте почнемо. Аеророзвідка вдало виявляє противника ще на підходах, дає інформацію на артилерію для ураження на дальніх рубежах. Тобто артилерія била і працювала дуже професійно, вражаючи піхоту ворожу як в укритті, так і на відкритій місцевості. Саме безпілотна авіація, вона є як розвідувальна, так і ударна. Ударна наносила чіткі удари по техніці за допомогою FPV-дронів, робила зброси і робила так само ураження FPV-камікадзе ворожої піхоти. Не можна не згадати також і підрозділи забезпечення, які відновлювали техніку, ставили її стріт. Так само і продовольче забезпечення, і ПММ, забезпечення боєприпасами. Лише вчасне і синхронна дія всіх цих складових, включаючи піхоту, бойових підрозділів, артилерію, аеророзвідку, дає бажаний результат. Ті складається по-своєму в перемогу. Піхота лишається піхотою, але якщо немає якісного вогневого прикриття, якісної логістики на тій же самій бронетехніці, доставки продуктів, евакуації поранених, доставки піхоти на полі бою. Це просто дуже важливі компоненти в системі ведення бойових дій. Без них неможливо.
2: А яка мрія у лицаря ордена Богдана Хмельницького, майора Максима Авраменка, морського піхотинця?
3: Найшвидшої перемоги в цій війні. Мрія кожного з нас. І з кожним днем ми її наближаємо.
2: Прекрасне псевдобогун.
3: Це для мене символ військової звитяги і лицарства українських воїнів.
2: Слава Україні!
3: Героям слава! Перемога буде за нами.
2: Це була програма «Герої». Журналістка Ніна Гончарук і режисер Оксана Шевчук зичать вам талану та перемог. Слава Україні!
0: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Реклама.
1: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
2: Мамо, стільки зірочок!
3: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
2: Яскрава яка! Полетіла в місто, згасає. Я встигну загадати бажання.
3: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
4: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
0: Соціальна реклама.
5: Важливо знати.
6: Чому небезпечно зберігати скани чи фотографії паспортів, банківських карток та інших особистих документів у пам'яті смартфона? Більшість сучасних смартфонів автоматично синхронізують фотографії з хмарними сервісами, що дозволяє документам роками зберігатися на віддалених серверах. Якщо пароль від аккаунта потрапить у витік, сторонні особи можуть отримати доступ до цих файлів. Крім того, багато застосунків мають дозвіл на перегляд галереї пристрою, що робить копії ваших документів потенційно доступними для численних сторонніх сервісів. Втрачений або вкрадений телефон стає ще одним джерелом ризику. Зловмисник, отримавши доступ до пристрою, може знайти у галереї фотографії паспорта, водійських прав чи медичних полісів і використати їх для шахрайських дій, зокрема для оформлення кредитів. Навіть метадані фото, збережені разом із зображенням, можуть розкрити ваше місце проживання, якщо під час зйомки була активована геолокація. Як зменшити небезпеку втрати особистих даних? Варто пам'ятати, що навіть просте видалення фотографії не гарантує повної безпеки. Залишки файлу можуть залишатися у хмарних архівах, резервних копіях або на пристроях тих, кому ви раніше надсилали ці зображення. Оптимальним рішенням є повна відмова від зберігання фотографій документів у галереї. Якщо така необхідність виникає, рекомендується використовувати спеціалізовані захищені сховища із шифруванням та одразу видаляти файли, які переслали. Цифрова безпека починається з усвідомлення, що кожен знімок паспорта чи картки – це потенційний ризик. Варто щоразу запитувати себе, чи справді потрібно робити таке фото і де воно зберігатиметься. Кілька зайвих хвилин на безпечне поводження з даними можуть заощадити роки на відновлення репутації та фінансів. Підвищена увага до цифрової гігієни та обачливість під час роботи з особистими файлами допоможуть захистити себе від фінансових і репутаційних втрат.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Моє шанування, перед мікрофоном Ірина Антонович, за режисерським пультом Анастасія Куриш. Про головне коротко. Через нічні удари РФ по Києву та області 6 постраждалих, а в Запоріжжі загинули 2 жінки, поранено дитину. Бійці протиповітряної оборони знешкодили 134 безпілотники, якими вночі атакувала Росія. У Вашингтоні відбулися перемовини між президентами США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Деталі від кореспондентки Суспільного. І зараз триває тривога у Києві та на Київщині, а також в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Харківській області. Тривога жовтого рівня в окремих районах і червоного рівня на Донеччині, Запоріжжі і в одному з районів Дніпропетровщини. Перебувайте в укритті. Російські загарбники вдарили безпілотником по приватному будинку у Запоріжжі. Внаслідок удару загинули 2 жінки. Будинок зруйновано, поранено дитину та чоловіка. Як уточнив очільник ОВА Михайло Семікін, без мами і бабусі залишився 3-річний хлопчик. За даними ОВА, сталася пожежа також на ринку у місті. За добу ще 7 людей поранено через російські атаки по Запоріжжю і Запорізькому району. Про це написав співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров. Вночі зазнав атак реактивних дронів Київ у Солом'янському районі внаслідок падіння БПЛА. Сталася пожежа у 5-поверховому житловому будинку та магазині, розташованому на 1-му поверсі будинку. Про це написав міський голова Віталій Кличко у соцмережах. За його словами, з будинку врятовано 20 людей, попередньо 4 людини постраждали. Пошуково-рятувальна операція триває. Нагадаю, вранці в Солом'янському районі безпілотник поцілив між житловим будинком і торговельним закладом, а вночі через російські удари в Солом'янському районі горіла офісна будівля, інформувала КМВА у телеграмі. В Оболонському районі впали уламки. Деталі наслідків уточнюються. Також на Київщині в Бориспільському районі через нічні удари реактивних дронів спалахнула складська будівля, постраждали 2 людини, інформує ДСНС. Пошкоджено приватний будинок і 2 автомобілі в Обухівському районі, а в Бучанському – приватний житловий будинок. Вночі росіяни застосували для атаки 173 дрони, з яких понад півсотні реактивні. Про це інформують повітряні сили у соцмережах. Бійці ППО знешкодили 134 БПЛА, проте є влучання на 19 локаціях. Уламки впали на 8 місцях.
2: Новини на Українському радіо.
3: У Вашингтоні відбулися перемовини між президентами США Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Поки лідери зустрічалися у Білому домі, біля його воріт протестували із вимогами звільнити політичних в'язнів і підтримати незалежність Тибету і Тайваню. Про що домовилися президенти, які питання обговорили за зачиненими дверима, розповість кореспондентка Суспільного у Вашингтоні Тетяна Козирева.
4: Зустріч тривала 2 години. Решту інформації журналісти дізнаються із державних медіа Китаю, зокрема, в яких було опубліковано повідомлення про те, що лідери двох держав обговорили ряд запитань, зокрема, які стосуються України та Близького Сходу. В цих медіа-повідомленнях йдеться про те, що лідер Китаю Сі Цзіньпінь наполягав на тому, щоб Сполучені Штати Америки повернулися за стіл переговорів із Іраном, повернулися до меморандуму про взаємодію, які сторони підписали декілька місяців тому, і зрештою уклали мирну угоду, де би було врегульовано питання ядерного озброєння Ірану. Сі Цзіньпінь наполягав на тому, щоб Сполучені Штати Америки були, тут зацитую, обережними у питанні незалежності Тайваню. Яка ж позиція президента Китаю у війні між Україною та Росією? Медіа не комунікують. З іншого боку, давайте послухаємо, що лідери двох держав комунікували на камери під час чаювання у Білому домі.
5: Ми мали надзвичайний візит від двох чарівних людей. Ми дійсно цим насолодилися і зробили неймовірні кроки уперед. Думаю, наші фермери будуть дуже щасливі. Чимало позитивних речей сталося. Америка дуже задоволена цим візитом, і, думаю, Китай також. Це було дуже і дуже продуктивно.
0: Коли президент відвідав Китай у травні, ми домовилися про бачення будівництва конструктивних американсько-китайських стосунків стратегічної стабільності. Цього разу ми домовилися про підвалини цієї конструкції. Стосунки будуть конструктивними на ґрунті стратегічної стабільності, справедливості та сприйнятливості. Тож віднині стосунки стають більш світлими.
4: Під час G20 зустрінуться лідери двох держав у Флориді. Туди ж, нагадаю, держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо запросив президента Росії. Також Володимир Зеленський, президент України, за інформацією від наших джерел, також розглядає можливість долучитися до цього форуму, якщо там буде присутній Володимир Путін. Насправді, чимало експертів висловлюють оптимізм та надію на цей майданчик як можливу платформу для мирного врегулювання між Росією та Україною.
3: Тетяна Козирева розповіла про переговори між лідерами США та Китаю у Вашингтоні. Нагадаю, триденний державний візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до США відбувався з 23 по 25 вересня. Це перша поїздка китайського очільника до Вашингтона за останні 11 років. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо або дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні без істотних опадів, на південному заході вранці місцями туман. Температура 16-21 градус, у Карпатах 8-13. На Київщині сьогодні вдень без істотних опадів, температура 16-21, у Києві 18-20 градусів. Зараз у столиці 9 градусів, атмосферний тиск 753 міліметри, відносна вологість повітря 85%. І поки що це вся інформація. З вами була Ірина Антонович. Лишайтеся на хвилі Українського радіо. Наступний випуск вже о 8:30. До зустрічі.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 7 хвилин по 8 в Україні. Сьогодні 26 вересня. В студії для вас працюють цього суботнього ранку Сергій Стуканов і Наталя Соколенко. Ну і ми традиційно хочемо нагадати, що зараз триває повітряна тривога в низці областей України. Розпочнімо із територій, де тривога жовтого рівня. Передусім йдеться про Київщину і столицю України. Тут дронова небезпека і на деяких мапах повітряних тривог, наприклад, на сайті alerts.ua можна навіть побачити, де станом на зараз пролітають ворожі дрони. Також небезпека триває на півночі Чернігівської області, практично вся Сумська область, причому значна частина Сумської області – це загроза червоного рівня. Також частина Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Миколаївської, Харківської областей – загроза жовтого рівня і загроза червоного рівня триває на південному сході нашої країни. Це Автономна Республіка Крим, повністю Запорізька, Донецька, Луганська області, а також значна частина, переважно південно-східна частина Дніпропетровської області. Отже, це становище із тривогами станом на зараз. І, відповідно, шановні друзі, будь ласка, заходьте на сайти, де можна побачити мапу повітряних тривог, або ж, якщо у вас є застосунки на ваших смартфонах, то обов'язково завітайте туди, щоб переконатися, що ви перебуваєте у безпечних місцях. Якщо ж ви не перебуваєте у безпечних місцях, то обов'язково прямуйте до укриттів. Досвід останніх років і особливо останніх місяців показує, що потрібно обов'язково пильнувати, потрібно швидко реагувати, тому що, на жаль, ворог посилює обстріл наших населених пунктів. Станом на зараз, напевно, вже немає тилових міст, немає тилових місцин на мапі України. Ворог обстрілює в тому числі і цивільні об'єкти. Впродовж останнього часу мішенню стають і автозаправні станції, мішенями стають і торговельні центри. Причому не тільки, наприклад, будівельні гіпермаркети, будівельні супермаркети, але також і продуктові супермаркети. Буквально цієї ночі в Київ так був атакований, і в тому числі постраждали і продуктові супермаркети, як от, наприклад, Ашан в торговельному центрі Лавіна Мол. Тому потрібно реагувати на тривоги, потрібно звички. Якщо у вас дотепер немає звички реагувати, потібно їх в обов'язковому порядку набувати, виховувати в собі звичку реагувати на тривогу, якщо ви перебуваєте там в тому ж торговельному центрі або де інде є там ракетна або дронова загроза, небезпека, то обов'язково реагувати і обов'язково виходити з тих приміщень і чим швидше прямувати до укриттів, ховатися у безпечних місцях. Це є правило, яке, шановні друзі, маємо в собі знову виробляти, якщо ми були призабули це від там 2022 року, наприклад.
2: Ну, а зараз в ці порі ми завжди говоримо про те, що в нас відбувається на війні, на полі бою. Ну, і, Сергію, давай кілька, знаєш, сюжетів про те, як штучний інтелект впливає на цю війну. І от є така свіжа історія від Міністерства оборони України про те, як за допомогою штучного інтелекту в Міністерстві оборони створюється зараз платформа «Спектр». Це такі англійською мовою чи латиницею абревіатура «Спектр». От, що буде робити цей «Спектр»? Цей «Спектр», платформа, буде аналізувати бойові дані і буде прогнозувати дії противника. Отже, зачитую далі інформацію з сайта Міністерства оборони України. Центр штучного інтелекту А1 при Міністерстві оборони України створює ШИІ-систему для аналізу бойових даних і планування операцій «Спектр». І рішення це вже тестується кількома бойовими підрозділами. Що зміниться система ШИІ? За словами керівника центру А1 Данила Цьовка,
1: Цвока.
2: Цвока, Даніла Цвока. Україна має унікальний масив даних про сучасну війну. Спектр допоможе перетворити їх на реальну перевагу на полі бою. Серед основних завдань системи – аналіз інформації, виявлення закономірностей, формування рекомендацій для планування операцій і організація процесів у війську, автоматизація рутинної роботи у штабах. І завдяки цьому військові зможуть швидше взаємодіяти з інформацією на полі бою, при цьому дані залишатимуться у захищеному периметрі. Фактично ми будемо мати операційну систему для ведення війни як

0: яка безперечно мала бути реалізована, тому що ми бачимо, наскільки стрімкими темпами розвиваються технології штучного інтелекту, генеративного штучного інтелекту. Лишень в 2023 році, пам'ятаємо, восени 2023 року було оприлюднено одну на той момент із перших моделей OpenAI, яка виготовляє, яка виробляє ChatGPT. Пам'ятаємо, як люди почали собі завантажувати на застосунки, пробувати використовувати його переважно для побутового спілкування. Минуло лише 3 роки, і ця технологія набула надзвичайно стрімкого розвитку. Вже є декілька конкурентів, дуже вкрай потужних якраз виробників. Переважно це Сполучені Штати Америки, Китайська Народна Республіка, але також і Франція має серйозні успіхи, серйозний прогрес в цій царині. Ну і безперечно, що технології штучного інтелекту визначатимуть вже в недалекому майбутньому, незабарному майбутньому все в нашому житті, і в тому числі і, я переконаний, змінять і так само бойові дії, загалом перебіг війн. Тому дуже важливо, що Міністерство оборони України втілює цю ініціативу. Ну і це дозволить справді швидше та ефективніше ухвалювати рішення на основі даних, адже штучний інтелект зможе швидко обробляти неймовірні масиви даних, які так, для обробки яких людям знадобилося би значно більше часу. Ну і на основі обробки цих даних так само ухвалювати ті чи інші рішення, або принаймні рекомендувати. Ну, знову ж таки, тут я переконаний, що використовуватиметься технологія для пропозиції певних рішень. Все-таки рішення залишатимуться за людиною.
1: Поки
0: так
1: що.
0: Само штучний інтелект буде використовуватися для того, щоб вражати цілі мішені, захоплювати, а так само їх вражати в умовах, наприклад, протидії атакувальним засобам з боку засобів радіоелектронної боротьби ворога. Ну і, вочевидь, це допоможе також і скорочувати бюрократію війську, що також є важливим. А чим швидше ухвалюються рішення, чим швидше вони виконуються, тим ефективніше працює військо.
1: Ну, Сергій, ти так слушно сказав, що рішення ухвалюються все ж таки людьми, але я вклинулася так і своєю реплікою поки що. І тут слушно нагадати дуже цікавий виступ на цю тему президента України Володимира Зеленського і на Генеральній асамблеї ООН в Нью-Йорку 23 вересня. Так, отже, пряма мова Володимира Зеленського от про шиї і війну. Уже наступного року існує реальна ймовірність, що рішення на полі бою почне приймати штучний інтелект, а не лише люди. І нам потрібен мир до того, як ми досягнемо цієї точки. Він також наголосив, що людству краще завершити всі війни та жити в мирі у той момент, коли штучний інтелект перейде від цифрового світу до формування атомів. Ну, цікаво, знаєш, як може змінитися різко життя і наше взагалі всього людства вже за якихось півроку, як наголошує президент Володимир Зеленський. Ну, а зараз є низка конвенцій, якось ми обговорювали із одним із професорів КПІ, про те, що ці конвенції, ну, ті країни, які до них приєднуються, зобов'язуються от не допустити такого сценарію, коли ШИ буде приймати рішення замість людини. Але прогрес зупинити неможливо. Очевидно, досить скоро ми побачимо, що ці конвенції вже не діятимуть.
0: Ну, до речі, ті, хто зараз цікавляться технологіями штучного інтелекту, я переконаний, стежать за дискусіями, які зараз точаться переважно в середовищі ключових компаній-виробників, як я вже зазначив, це Сполучені Штати Америки і Франція, наприклад, Anthropic, яка виготовляє Claude або ж OpenAI, які якраз ChatGPT створюють. Ну і там дійсно дискусії точаться про те, що впродовж кількох років штучний інтелект, генеративний штучний інтелект може мати щось, що дуже нагадуватиме самосвідомість. Тобто не йдеться, звичайно, про самосвідомість, але моделі поводитимуться так, наче вони мають самосвідомість, а отже, справді будуть хотіти діяти як автономна сутність. Ну і тут дійсно є чимало пропозицій пригальмувати розвиток штучного інтелекту. Ну і прикметно, що президент Трамп якраз виступає дуже проти, так, тому що він побоюється, що в разі, якщо, наприклад, західні країни пригальмують, то Китай випередить, а там йдеться буквально

0: про місяці.
1: І Китай вже сказав, що гальмувати не буде.
0: Так, тому справді штучний інтелект активно розвивається, використовуватиметься в військах, і тому Україна дійсно робить вчасний крок.
2: Важливо знати.
3: Коли один із подружжя під час шлюбу та після його розірвання має право на утримання? У Міністерстві юстиції пояснили, коли колишній чоловік або дружина зобов'язані платити аліменти. Законодавство України встановлює права та обов'язки подружжя на утримання, визначає, хто має право на нього, в яких випадках воно надається та як реалізується. Зокрема, відповідно до статті 75 Сімейного кодексу, дружина і чоловік повинні матеріально підтримувати одне одного. Підтримка можлива як під час шлюбу, так і після його розірвання. Право на утримання, тобто аліменти, має той із подружжя, хто є непрацездатним, потребує матеріальної допомоги та якщо другий може її надавати. Непрацездатним вважається той, хто досяг пенсійного віку або є особою з інвалідністю першої, другої чи третьої групи. Не має права на утримання той, хто негідно поводився у шлюбних взаєминах або став непрацездатним через умисне кримінальне правопорушення, якщо це встановив суд. Стаття 90 Сімейного кодексу встановлює взаємний обов'язок подружжя брати участь у витратах, пов'язаних із хворобою або каліцтвом другого. Розірвання шлюбу не припиняє права на утримання, яке виникло за час шлюбу. Після розірвання шлюбу особа має право на утримання, якщо стала непрацездатною до розірвання шлюбу або протягом одного року після нього, потребує допомоги, а колишній чоловік або дружина може її надавати. Стала особою з інвалідністю після одного року від розірвання шлюбу, якщо інвалідність була результатом протиправної поведінки колишнього чоловіка або дружини під час шлюбу. На момент розірвання шлюбу до пенсійного віку залишилося не більше 5 років, за умови спільного проживання не менш як 10 років. Також особа має право на утримання, якщо з огляду на виховання дитини, ведення господарства, піклування про членів сім'ї, хворобу або інші обставини не мала можливості одержати освіту, працювати чи зайняти посаду. У такому разі право на утримання триває протягом 3 років від дня розірвання шлюбу. Як фіксується утримання? Подружжя може укласти договір про надання утримання, де визначаються умови, розмір та строки виплат. Договір складається письмово і нотаріально посвідчується. У разі невиконання аліменти стягуються на підставі виконавчого напису нотаріуса. Якщо аліменти присуджені рішенням суду, то зазвичай вони сплачуються щомісячно. За згодою можуть сплачуватися наперед. Аліменти присуджуються від дня подання позовної заяви. Якщо позивач вживав заходів щодо одержання аліментів, але не міг їх отримати через ухилення відповідача, суд може стягнути аліменти за попередній час, але не більше, ніж за один рік. Якщо аліменти через інвалідність, сплата триває протягом строку інвалідності. У разі виїзду платника на постійне проживання до держави без договору про правову допомогу з Україною, аліменти можуть сплачуватися наперед за домовленістю або рішенням суду. Право на утримання припиняється у разі поновлення працездатності або реєстрації повторного шлюбу. Крім того, суд може позбавити права на утримання або обмежити його строком, якщо шлюб тривав недовго, непрацездатність виникла через умисне кримінальне правопорушення, непрацездатність або тяжка хвороба була прихована під час реєстрації шлюбу. Одержувач свідомо поставив себе в становище, яке потребує допомоги. Дружина має право на утримання під час вагітності та якщо дитина проживає з нею до 3 років, до 6 років, якщо дитина має вади розвитку. Аліменти під час вагітності сплачуються після народження дитини без додаткового рішення суду. Чоловік, з яким проживає дитина, має право на утримання від дружини до 3 років дитини, до 6 років, якщо є вади розвитку. Той із подружжя, включно з працездатним, хто проживає з дитиною з інвалідністю, яка потребує постійного догляду і опікується нею, має право на утримання, якщо другий може надавати допомогу. Право зберігається на весь час проживання та опікування, незалежно від матеріального становища батьків, з ким проживає дитина.
2: Знати більше з українським радіо.
4: Сучасні студенти не можуть уявити своє навчання без технологій, які роблять освіту доступнішою та цікавішою. Однією з основних форм таких технологій є онлайн-платформи, які пропонують доступ до лекцій, курсів і навчальних ресурсів з будь-якої точки світу. Це дозволяє підвищити гнучкість навчання, адже студенти можуть обирати зручний для себе графік занять, а також отримувати освіту у темах, що їх цікавлять. Мобільні застосунки також займають важливе місце в навчальному процесі. Вони забезпечують доступ до навчальних матеріалів, інтерактивних вправ і тестів, що дозволяє студентам вчитися в будь-який час і в будь-якому місці. Такі додатки, як Quizlet або Duolingo, допомагають зосередитися на конкретних аспектах навчання, що значно підвищує якість засвоєння матеріалу. Електронні підручники стають дедалі популярнішими, замінюючи традиційні книги. Вони не лише містять текстову інформацію, а й інтерактивні елементи, такі як відео, графіки та анімації, що сприяють кращому розумінню складних тем. Студенти мають можливість шукати додаткову інформацію в інтернеті, що розширює їхній світогляд і дозволяє поглиблено вивчати предмет. Запровадження технологій в навчальний процес надає низку переваг для студентів. По-перше, це підвищення доступності освіти. Студенти можуть навчатися в зручному для них темпі, на платформі, яка найбільше відповідає їхнім потребам. По-друге, технології дозволяють використовувати різноманітні методи навчання, такі як гейміфікація, яка заохочує студентів до активної участі у процесі. Завдяки інтерактивним формам навчання та можливості отримувати зворотний зв'язок, студенти можуть краще адаптувати методи навчання до своїх індивідуальних потреб. Системи адаптивного навчання допомагають визначити слабкі місця у знаннях і пропонують спеціалізовані курси для їхнього поліпшення. Тож технології не лише змінюють способи отримання знань, а й сприяють формуванню нового покоління учнів, готових до викликів сучасного світу. Вони відкривають безмежні можливості для саморозвитку та професійного зростання, що особливо важливо в умовах швидкого розвитку інформаційних технологій. У наступному розділі будуть розглянуті детальніше онлайн-платформи навчання, їхні можливості та переваги для студентів. Серед найвідоміших онлайн-платформ для навчання – Coursera. Вона заснована у 2012 році викладачами Стенфордського університету. Вона співпрацює з провідними університетами та організаціями, надаючи доступ до онлайн-курсів, сертифікатів і навіть ступенів. На платформі доступні понад 7 тисяч курсів з різних дисциплін, що дозволяє студентам здобувати знання у зручному для них темпі. Ще один важливий гравець на ринку – Udemy, заснована у 2010 році. Ця платформа дозволяє будь-кому створювати та пропонувати свої курси, завдяки чому вона стала популярною серед інструкторів. Udemy надає доступ до мільйонів курсів, охоплюючи практично всі теми – від бізнесу до мистецтва. Вона також пропонує можливість вибору між платними та безкоштовними курсами, що робить освіту ще більш доступною. Unacademy – це ще одна важлива платформа, яка забезпечує безкоштовні навчальні ресурси для студентів і викладачів. Заснована в 2008 році, вона пропонує короткі навчальні відео та інтерактивні вправи з різних предметів, таких як математика, наука та історія. Unacademy підтримується благодійними внесками, що дозволяє їй залишатися безкоштовною та доступною для всіх охочих. Кожна із цих платформ має свої унікальні особливості. Але усі вони сприяють демократизації освіти, дозволяючи студентам з усього світу отримувати знання та навички, необхідні для успішної кар'єри. Невід'ємною частиною навчального процесу стали й мобільні застосунки. Завдяки своїй зручності і доступності вони відкривають нові горизонти для студентів, пропонуючи можливість вчитися в будь-який час і в будь-якому місці. Серед найпопулярніших категорій застосунків можна виокремити ті, що допомагають вивчати мови, математику, а також інші предмети. Застосунки для вивчення мов, такі як Duolingo і Babbel, надають інтерактивні курси, які заохочують студентів до активної участі. У сфері математики застосунки, такі як PhotoMath і Khan Academy, пропонують функції, що дозволяють студентам отримувати миттєві відповіді на математичні задачі, а також доступ до відеоуроків та пояснень складних концепцій. Застосунки, такі як Quizlet, дозволяють створювати флеш-картки і тестування, що допомагає в запам'ятовуванні інформації та підготовці до іспитів. Важливим елементом навчального процесу стали також електронні підручники. Існує безліч інструментів для роботи із електронними підручниками, які допомагають студентам оптимізувати навчальний процес. Серед них можна виокремити програми для створення нотаток, такі як Evernote або OneNote, які дозволяють легко організовувати інформацію та повертатися до важливих моментів. Додатково платформи на зразок Google Classroom та Moodle дозволяють викладачам розміщувати навчальні матеріали та здійснювати моніторинг прогресу студентів. Загалом технології продовжують трансформувати сферу освіти, роблячи її доступнішою та ефективнішою. Студенти отримують можливість вчитися в зручний для себе час, використовуючи інноваційні інструменти, що підвищують їхню продуктивність, сприяють кращому засвоєнню знань та розвитку критичного мислення.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
5: Доброго ранку. У студії Ірина Антонович. Зараз у випуску. Зночі столицю атакують реактивні дрони. Через ранкові удари відомо про 4 постраждалих в Солом'янському районі. Про деталі цих та інших новин вже за мить. Триває тривога жовтого рівня на Київщині та у Києві. Також в окремих районах Чернігівської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Миколаївської областей. На Сумщині також діє червона тривога. На Донеччині, Запоріжжі і Харківщині. Будьте обережні. У Києві пролунав потужний вибух, інформують кореспонденти Суспільного. Як інформує мер столиці Віталій Кличко, протягом ночі 26 вересня внаслідок атаки росіян на столицю у Дарницькому районі була пожежа на території поруч зі складами, її загасили. В Оболонському районі уламки впали біля житлового будинку, пошкоджені та вибиті вікна, руйнувань та займань в будинку не було. В Солом'янському районі через падіння БПЛА зайнялася покрівля офісної будівлі, яку вже ліквідували, а також у Солом'янському районі гасять пожежу і триває пошуково-рятувальна операція у 5-поверховому житловому будинку. Там виявили 4 постраждалих. У Святошинському районі через падіння БПЛА на територію ТРЦ виникло загоряння і руйнування одного з магазинів. Пожежу ліквідувало, написав Кличко. Ціна на дизельне пальне в Україні може не перевищити 100 гривень за літр, якщо світові ціни котирування стабілізуються та залишаться на нинішньому рівні. Про це в ефірі телемарафону повідомив експерт паливного ринку, директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. За його словами, останнім часом світові ціни на пальне дещо знизилися, і це послабило тиск на український ринок. А націнка АЗС, попри зростання витрат, наразі не збільшується.
6: Останній тиждень просіли світові ціни, не набагато, але трошки напруга спала. І от якщо, наприклад, тиждень тому не викликало сумнівів абсолютно, що ціни на диспальне будуть вище за 100 гривень за літр, питання було там 1-2 днів, то зараз от трошки це пара ця вийшла. В принципі, вже стало трошки легше поміщатися в цей психологічний рівень, тому бачу, що ціни надалі тримаються, і якщо не буде знову зростання в світі, то може і втримаємось без цих якихось шокових значень.
2: Новини на Українському радіо.
5: Сьогодні відбудеться фінал нацвідбору на цьогорічне дитяче Євробачення. Представника чи представниці України на ньому разом із глядачами обере журі. До його складу увійшли музикант і композитор Дмитро Шуров, піанобой, співачка Скайлер, а також продюсерка та радіоведуча Анна Свірідова. Скайлер в ефірі Суспільного наголосила, що цьогорічні фіналісти готуються до виступу у складних умовах постійних атак, але вірить, що виступи будуть цікавими і журі обере найкращого виконавця чи виконавицю.
7: Я хвилююсь за те, щоб їх моральний і ментальний стан був достатньо стійким, щоб вийти на сцену і показати той рівень, до якого вони готували всі ці місяці. А так, я впевнена, що люди, ми з членами журі, будемо оцінювати достойно кожного учасника. Я слухала пісні, всі дітки круто готуються, їх дуже підтримують батьки, команди. Тому я впевнена, що нам просто треба трошечки стримати емоції, дивитися на все з позитивним баченням того, як ця дитина, яку оберемо ми, представить нашу країну.
5: Фінал національного відбору на дитяче Євробачення розпочнеться о 19:00. Трансляцію забезпечить Суспільне мовлення. Також спеціальна трансляція з перекладом жестовою мовою сьогодні буде доступна на офіційному сайті Суспільне дитяче Євробачення.
8: Дивіться Суспільне студія на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
5: Сьогодні в Україні без істотних опадів, на південному заході вранці місцями туман. Температура 16-21 градус, в Карпатах 8-13. На Київщині сьогодні вдень без істотних опадів, температура 16-21, у Києві 18-20 градусів. Зараз у столиці вже 10 градусів, атмосферний тиск 753 міліметри, відносна вологість повітря 85%. Поки що це вся інформація. З вами була Ірина Антонович. Лишайтеся на хвилі Українського радіо і бережіть себе. До зустрічі.

0: слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
1: Кість бізнесу залежить не лише від фінансових ресурсів, технологій чи здатності швидко перебудовувати процеси. Значною мірою залежить від людей, які щодня забезпечують роботу компанії. Якщо команда тривалий час працює на межі виснаження, це впливає на продуктивність працівників, залученість і здатність ухвалювати рішення. Що в організації роботи найчастіше призводить до виснаження команди? Що означає системний підхід до здоров'я працівників на практиці? І які рішення допомагають підтримувати команду та забезпечувати стабільну роботу бізнесу в умовах тривалого стресу? Про все це розповість Анна Сологуб, керівниця програми «Здорове робоче місце для бізнесу» в консалтинговій агенції One Health у програмі «Перспектива» у суботу, 26 вересня, о 10-й після новин.
2: Міністерство освіти і науки України дозволило вчителям самостійно скорочувати тривалість занять та переставляти предмети місцями. Це має допомогти учням краще засвоювати складний матеріал та уникати перевтоми. Про це сказав міністр освіти і науки України Андрій Бутенко. За якими критеріями вчитель зможе визначати, чи втомлені діти? Наскільки це реально зробити, враховуючи, що в класі може навчатися 25 учнів? Щодо зміни послідовності в розкладі, чи не спровокує це нерозуміння та хаос? Відповіді на ці запитання шукатимуть у суботу, 26 вересня, о 13:07, Галина Бабій та співзасновниця громадської організації «Батьки СОС» Альона Парфьонова.
3: Наша мова – живий організм. З'являються нові норми, оновлюється правопис, повертаються забуті слова. Водночас мова відкриває те, ким ми є, нашу історію, ідентичність, глибину. Пізнавайте, захоплюйтеся, відкривайте українську разом із відомими науковцями, дослідниками та письменниками. Мовний аргумент. Щосуботи о 14:07 на Українському радіо.
4: Вони боронять Україну.
5: Стояли, як леви, за спинами 20 кілометрів було Запоріжжя.
4: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
6: Свої кулі я отримав. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
4: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
7: 4 танки виїхали на нас. Всі зупинили.
8: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, влучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
4: Щотижня на Українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
9: Восьма година 28 хвилин за київським часом. Ви слухаєте Українське радіо. При мікрофонах Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. І зараз ми поговоримо із нашими колегами. На зв'язку буде Івано-Франківськ і Херсон. Ну, починаємо з Івано-Франківська. Світлана Усатюк зараз з нами на зв'язку. І Світланою ми поговоримо, чим живе місто і Прикарпаття. Світлано, вітаємо вас в ефірі.
10: Вітаю вас і наших радіослухачів.
9: Отже, почнімо розмову нашу із історії про те, що у шпиталях Івано-Франківська розширюють можливості для лікування і реабілітації військовослужбовців і ветеранів. Розкажіть, будь ласка, про що саме йдеться?
10: Так, про це повідомляли на загальнонаціональному форумі захисників та захисниць «Наше право», який організували представники місцевого осередку ветеранської профспілки. І спочатку кілька слів, власне, про цей форум. Він відбувся в Івано-Франківську вчора, і у його програмі було 6 панелей для обговорення. Їхня тематика різноманітна – це і захист прав ветеранів, це і працевлаштування їх, започаткування власних справ, лікування, реабілітація. І, як говорили організатори, вони хочуть налагодити комунікацію між владою, бізнесом, працівниками освіти і ветеранами, або вважають, що більшість ветеранських проблем виникають саме від відсутності такої комунікації. Перед початком форуму коментарі начальник військового шпиталю Роман Ліщинський говорив про те, що є плани створення на базі цього шпиталю клініки болю. Там лікуватимуть фантомні болі, які часто виникають в ампутації. І при цьому мають наміри застосовувати кріоапарат, який, за словами Романа Ліщинського, буде інфільтрувати нервові закінчення і позбавляти від штучного подразнення. Зараз шпиталь шукає донорів, які допоможуть і відкрити клініку, і придбати це обладнання. А у першому добровольчому хірургічному шпиталі БРАС вже запровадили кілька експериментальних проєктів, які фінансує Міністерство у справах ветеранів. Фінансується це у тих закладах, що не мають контрактів із Національною службою здоров'я України. І у шпиталі учасники бойових дій, як розказав керівник шпиталю Станіслав Онищук, можуть безкоштовно пройти тривалий курс із лікування рубців різного походження, як після опіків, так і після різних травм. Такий курс наразі проходять 10 пацієнтів. Також у шпиталі працює програма абілітації, і про неї детальніше можемо почути у прямій мові Станіслава Онищука.
11: Це є наново навчання навикам повноцінного життя для людей після складних травм. Це після ампутації або після таких травм, які суттєво обмежують можливість повноцінно жити в побуті, на вулиці, в соціумі, в усіх потрібних навичках. І тепер ми цю програму маємо в добровольчому шпиталі, і ми також навчаємо і на базі стаціонару. Це курс 21 день, робота з різними рухами, робота з кухнею, все. Навіть до того, як там їсти в нових умовах.
12: Ну, ось так відбувається лікування та реабілітація військовослужбовців і ветеранів в Івано-Франківську. А тим часом місто і загалом область готуються до зими. В Івано-Франківську зводять газові та модульні котельні. Світлано, розкажіть детальніше, які саме заходи вживаються для підготовки до холодного періоду року.
10: Так, наразі у місті триває будівництво двох газових котелень в Івано-Франківську, які будуть забезпечувати теплом філармонію імені Іри Маланюк і музичне училище імені Дениса Січинського. У котельні філармонії роботи виконані зараз на 80%. Про це повідомляла на Фейсбук-сторінці голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. А у котельні музичного училища, де навчається 190 дітей, тривають підготовчі роботи, і там вже відкоригували проєктну документацію. Така деталь, що на будівництво саме цієї котельні залучають державні кошти, це 8,5 мільйонів гривень з державного бюджету. І понад 6 мільйонів також залучать із обласного. І в Івано-Франківську, окрім цього, зводять 13 модульних котелень, 3 великих і 10 менших. Про це розповідав міський голова Руслан Мартінків. Кілька цих котелень, які біля ліцеїв, будуть запускати найближчим часом. Але, як говорив Руслан Мартінків, можуть бути проблеми і з котельною медичного університету. Бо для того, щоб прокласти труби для цього закладу, доведеться перекривати частину однієї з центральних вулиць. Ну, але, як констатував Мартінків, виходу немає. Котельню потрібно зводити.
9: Ну, і ще одна історія, яка пов'язує Прикарпаття і Херсонщину. Якраз от зараз попросимо вас, Світлано, її розповісти. Сьогодні в Івано-Франківську відбудеться фестиваль «Вітер нині південний», який присвячений культурі Херсонщини. Отже, що у програмі і чия це ідея?
10: Цей фестиваль організовують троє людей – херсонців, які зараз проживають на Прикарпатті. Це Єлизавета Лапіна, Аліна Стогорнюк і Артем Тригуб. І на прес-конференції щодо фестивалю вони говорили про символічність його назви. про те, що вітер – це те, що неможливо окупувати, бо йому не будеш вказувати, куди дмухати. Ну і південний – це зрозуміло, що про Херсонщину. У програмі фестивалю майстер-класи, виставка картин, які вивезли представники Херсонського державного університету, також ярмарок херсонських і прикарпатських майстрів, гастрозона. У цій зоні можна буде скуштувати ікру з баклажанів і поласувати кавунами. Щоправда, як казали організатори, кавуни не з Херсонщини, але вони вирощені на Прикарпатті херсонцем. Фестиваль матиме благодійну складову, про неї можна почути у фрагменті запису Аліни Стогорнюк. Ця дівчина разом із мамою і сестрою четвертий рік уже проживає в Івано-Франківську, а переїхали сюди, як вона розповідала, після того, як 2 місяці перебували в окупації у Херсоні. Тож послухаємо.
13: Я дуже сильно сумую за домом, і такий фестиваль – це просто прекрасна нагода, щоб ми познайомили з нашим краєм через культуру, через традиції, через просто наших людей, через кухню десь частково. І хочемо наголосити на тому, що фестиваль, він є повністю благодійним. Ми збираємо кошти на 34-ту бригаду ОБРМП. Всі кошти з квитків, частина коштів з активності та ярмарку, вони всі йдуть на збір для цієї бригади. І я сподіваюся, що таким заходом і нашими такими маленькими внесками ми зможемо допомогти Херсонщині нарешті повністю здобути свою свободу.
12: Що ж, запрошуємо всіх івано-франківців, а також гостей міста відвідати цей фестиваль і ближче познайомитися із нашою українською Херсонщиною. А я дякую, ми дякуємо нашій колезі, журналістці регіональної редакції Українського радіо в Івано-Франківську Світлані Усатюк за включення. За мить перенесемося саме на Херсонщину.
0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
12: Маргарита Лазник з нами на зв'язку, журналістка Українського радіо із Херсона. Маргарито, не знаю, чи ви нас чули, але ми вже, навіть перед тим, як із вами зв'язалися, вже почали говорити про рідну Херсонщину. Яка зараз безпекова ситуація у вашому регіоні?
14: Вітаю, колеги, вітаю всіх слухачів Українського радіо. На жаль, безпекова ситуація на Херсонщині залишається дуже складною. Як повідомили сьогодні зранку в обласній військовій адміністрації, за минулу добу росіяни атакували у нас 35 населених пунктів області. І на цьому тижні російські війська почали активніше застосовувати по Херсону реактивну артилерію, гради. Раніше такі обстріли міста у нас траплялися значно рідше. В більшості у нас були дрони різних типів, шахеди, каби. Але от почалася вже знову і артилерія та гради. Вчора, до речі, з артилерії росіяни майже весь день били по Дніпровському і Карабельному району міста. Ну і зранку росіяни вдарили кабами у нас на межі Херсонської та Миколаївської області. І наразі в Херсоні є тимчасові перебої зі світлом. Тому чекаємо наших героїчних комунальників, які зможуть вирішити це питання. Ну і знов таки, основною загрозою для людей на Херсонщині залишаються безпілотники. За добу у нас росіяни можуть скерувати по правобережжю Херсонщини більше ніж 600 FPV-дронів. Окрім цих FPV, вони використовують ще й Мавіки, Молнії, інші типи безпілотників. І хочу наголосити, що російські дрони атакують просто все, що бачать. Це і цивільні автомобілі, це і комунальники, це просто люди, які знаходяться на вулиці. У нас 2 комунальників також отримали поранення. У Дучанах російський дрон атакував знов-таки 63-річного чоловіка. На жаль, цей чоловік від отриманих поранень загинув. А вчора вечором російські військові теж безпілотником атакували чоловіка у Дніпровському районі. Він теж отримав тяжкі поранення. Зараз в лікарні. Атакують дронами росіяни у нас і багатоповерхівки. Дрони просто залітають в квартири, у будинках підпалюють їх, після чого вогонь просто поширюється на цілі такі під'їзди, і будинок вигорає просто вщент. І російські військові та пропагандистські канали просто цинічно називають це запалюванням свічок в Херсоні. Ну, а якщо говорити про такі більш небезпечні райони, то це передусім прибережна зона, ну, звісно, сам Херсон, населені пункти вздовж Дніпра, громади Береславського району, але хочу зауважити, що дронова небезпека вже не обмежується тільки цими територіями. Безпілотники у нас атакують навіть в інших частинах області, які віддалені від Дніпра. І якщо подивитися на статистику, то у нас за 6 днів цього тижня загинуло 3 людей, ще 36 отримали поранення. І більшість людей, які отримали поранення, це через атаку російських дронів. Але Херсон продовжує жити, ми тримаємося і наразі чекаємо на світло.
9: Маргарита, ну і ще важливе питання. Російські війська систематично ж атакують і медичні заклади, і швидку допомогу, карети швидкої допомоги. Як за таких умов працює медична система в Херсоні?
14: Продовжує працювати наша медична система, попри оці постійні всі обстріли і атаки дронів, попри ризики для самих медиків, які знаходяться в лікарні. У нас наші лікарні продовжують приймати пацієнтів і надавати допомогу і планову, і невідкладну. Але проблеми, звісно, є, і одна з найгостріших – це кадри. У Херсоні дуже не вистачає лікарів вузьких спеціальностей, передусім анестезіологів, хірургів, неврологів. Влада, звісно, намагається залучити медиків з інших регіонів, але це теж проблематично, бо Херсон за 2 кілометри від окупантів і обстріли у нас 24/7. Але допомога херсонцям надається, у нас є підземні навіть лікарні, там облаштовані і операційні, і палати, є пологове відділення. А звісно, якщо людина потребує якоїсь специфічної допомоги, її доправляють до сусідніх регіонів Миколаївщини та Одещини, допомагають відправити пацієнтів і волонтери, і громадські організації, вони саме приймають участь, беруть участь у транспортуванні пацієнтів. Тож сьогодні, ну, можу сказати, що медична система Херсона, вона працює, але, ну, працює, звісно, на межі своїх можливостей. І, звісно, тут важливі речі – це безпека самих медиків і можливість залучити нових фахівців. Бо люди в Херсоні, на жаль, продовжують хворіти, продовжують травмуватися і потребувати лікування. І лікарня має бути таким місцем, куди вони можуть прийти по допомогу навіть тоді, коли всюди лунають обстріли і лунає повітряна тривога, але лікарні працюють. І допомога надається.
12: У нас, Маргарито, лишаються 2 хвилини для того, щоб зазирнути і на тимчасово окуповану територію області. Що відомо про ситуацію на лівобережжі Херсонщини?
14: Можу сказати, що на тимчасово окупованій частині Херсонщини зараз дуже багато проблем із базовими речами. Проблеми зі зв'язком, з транспортом, з пальним, з електрикою, і все це безпосередньо, звісно, впливає на життя людей, які там лишаються. Наприклад, останніми днями були тотальні проблеми на лівобережжі з електрикою, без світла залишилися практично всі населені пункти. Але, ну, зазначу, що для частини людей, які живуть на тимчасово окупованому лівобережжі, проблеми з електрикою – це вже давно не нова проблема. Мені вдалося поспілкуватися з місцевим жителем, от він розповів, що в них світла немає вже більше 3 місяців, і люди зверталися до окупаційної адміністрації, намагалися з'ясувати, коли ж ситуація виправиться, але, за його словами, жодної реакції на ці звернення просто не було. Є проблеми зі зв'язком, інтернет працює нестабільно, мобільний зв'язок може зникати, і люди фактично постійно шукають можливості також зарядити телефон, щоб вийти на зв'язок із рідними, отримати якусь інформацію. І хочу також нагадати, що Росія провела свої незаконні вибори до Держдуми на минулому тижні, причому окупанти навіть спробували перетворити оці псевдовибори на своєрідне шоу. Вони щонайменше на 4 дільницях зробили такі тематичні локації з костюмами, декораціями там і різними історичними сюжетами від Екатерини ІІ до Радянського Союзу. І так залучали виборців, але навіть по відео, які окупанти розмістили в своїх пропагандистських каналах, виборців там було не дуже багато. Є проблеми із пальним, із транспортом на лівобережжі, навіть сам колаборант Сальдо це визнає і говорить про те, що аграрії на тимчасово окупованих територіях навіть не можуть продати значну частину врожаю через проблеми з логістикою. І люди виживають в таких нелюдських умовах, але не здаються і чекають на звільнення. З ким би я не спілкувалася, з ким у мене була можливість спілкуватися, всі говорять про те, що ми чекаємо Україну.
12: А ми чекаємо Херсонщину вдома, чекаємо Херсонщину в Україні. Дякую, Маргарито, за включення і за те, що інформуєте нас про ситуацію на території області, в тому числі на тимчасово окупованих територіях. Маргарита Лазник, журналістка Українського радіо, розповідала про ситуацію на Херсонщині.
0: Українське радіо. Важливо знати.
15: Компанії, чиє майно було пошкоджене або знищене внаслідок ворожих обстрілів, можуть зменшити об'єкт оподаткування податком на прибуток. Правила списання залежать від типу майна та обсягу річного доходу підприємства. У Державній податковій службі зазначають, якщо йдеться про знищені запаси і товари, то податковий кодекс не передбачає окремих податкових різниць для списання знищених товарів чи запасів. Це означає, що вони списуються на витрати за правилами бухгалтерського обліку. Відповідно, зменшується фінансовий результат до оподаткування, а отже і об'єкт оподаткування податком на прибуток. Якщо йдеться про знищені основні засоби, такі як обладнання, будівлі, транспорт, то тут правила залежать від річного доходу платника. Якщо дохід не більше 40 мільйонів гривень на рік, то вартість знищених засобів списується на витрати за правилами бухгалтерського обліку. Вони враховуються при визначенні фінансового результату до оподаткування та, відповідно, зменшують об'єкт оподаткування податком на прибуток. Якщо дохід понад 40 мільйонів гривень на рік, то зменшення об'єкта оподаткування відбувається на залишкову вартість знищеного об'єкта, визначену за правилами податкового обліку. Водночас списання знищених товарів, запасів та основних засобів потребує належного документального підтвердження. Підприємству необхідно провести інвентаризацію та зібрати підтвердні документи, які фіксують факт такого знищення. Це може бути акт ДСНС про пожежу або руйнування, витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом обстрілу, висновки торгово-промислової палати та інші документи, які засвідчують факт і причини знищення майна.
0: Знати більше з Українським радіо.
16: Що таке крипто-лаунчпауни? Та як на них заробляють у світі криптовалюти? Лаунчпади – це платформа або сервіс, спрямований на підтримку стартапів, підприємців та інноваційних проєктів. Вони надають різноманітні ресурси та підтримку для започаткування і розвитку бізнесу. Йдеться про інкубацію та акселерацію, мережу та зв'язки, а ще ресурси та фінансову підтримку. І, звісно, навчальні програми. Однак крипто-лаунчпад дещо відрізняється від узагальненого визначення. Це майданчик або сервіс, який допомагає крипто-стартапам перетворитися з ідеї на широко впізнаваний проєкт. Як правило, вони допомагають здобути довіру на ринку, можуть організувати передпродаж токенів раннім інвесторам, краудфандинг і забезпечити ліквідністю. І якщо для блокчейн-розробників лаунчпад – це можливість вивести ідею на новий рівень та отримати винагороду за свою роботу, то для інвесторів це цілком реальна можливість заробити. Інвестиція у проєкт на початкових етапах створення дозволяє отримати доходи значно вищі за середні і стати частиною інновацій. Проте для того, щоб бути успішним на цьому шляху, потрібно добре вміти оцінювати потенціал і бачити можливості розвитку. Не усі проєкти, що запускаються, мають майбутнє. Якщо на папері усе може здаватися дуже перспективним, то на практиці може виявитися, що продукт непопулярний. Як наслідок – банкрутство і втрата капіталу. Інша перешкода на цьому шляху – шахрайство. Створити токен може будь-хто. Особливо, якщо мова про ті, які працюють на базі вже функціональних та відомих мереж, серед яких Ethereum, Solana тощо. Цими користуються шахраї, видаючи себе за справжніх розробників. Вони організовують гучні маркетингові кампанії, збирають капітал і зникають із грошима інвесторів. Тому лаунчпад-платформи в такому питанні стають незамінними помічниками криптоінвесторів. Вони проводять ретельну перевірку кандидатів на проведення лаунчпаду та є вимогливими щодо подальшого функціонування монети. Це і відлякує шахраїв та спонукає відмовитися від поганих намірів.

0: Українське радіо.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Доброго ранку. У студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Коротко про важливе. Наслідок падіння безпілотника сталося займання і задимлення в офісній будівлі в Солом'янському районі Києва. Росія не надала ООН безпечного доступу до окупованих Олешок та Голої пристані на Херсонщині, де наразі складна гуманітарна ситуація через брак продовольства. Держави-члени Євросоюзу погодили умови виділення понад 6 мільярдів євро із Європейського фонду миру для підтримки України. Про це та інше далі детально. Зараз триває тривога жовтого рівня на Київщині та у Києві, а також в окремих районах Чернігівської, Полтавської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської та Харківської областей, а також в одному з районів в Кам'янському і Дніпровському районах. Крім того, червоний рівень тривоги діє на Донеччині і в Запорізькій області, також у Харківському районі. Будьте уважні. Зараз лунають вибухи у столиці, інформують кореспондента Суспільного. Мер Віталій Кличко повідомив, що внаслідок падіння безпілотника зайнялася офісна будівля в Солом'янському районі. Там є задимлення, екстрені служби прямують на місце. Вночі росіяни масово атакували цивільну інфраструктуру Одеської області. Про це інформує в соцмережах обласна військова адміністрація. На півдні регіону пошкоджено фасади і скління понад 10 приватних і багатоповерхових житлових будинків, готельно-ресторанний комплекс та адмінбудівлі на території підприємства. А в Запоріжжі через ранкову атаку зазнав пошкоджень ветеранський простір «Ветеран про Запоріжжя», повідомили в міськраді. Також під ранковим ударом опинився один з міських ринків, інформував виконувач обов'язка очільника ОВА Михайло Семікін. І нагадаю, російські війська на світанку вдарили дроном по приватному будинку в Запоріжжі. Там загинули дві жінки, поранено дитину та чоловіка, будинок зруйновано. 6 днів на бойовій позиції разом із військовослужбовцями провело подружжя пенсіонерів Елла та Віктор Хвостенки. Пара наважилася виїхати з Оріхова після того, як отримала записку від сина. На дорозі під дронами їх евакуювали бійці 65-ї окремої механізованої бригади. За словами начальника Оріхівської міської військової адміністрації Миколи Вінніченка, в Оріхові досі залишається 136 людей, що нині з подружжям, розповість Маргарита Галіч.
2: 79-річна Елла Хвостенко підіймає записку, яку їй скинули дронарі 65-ї окремої механізованої бригади «Великий Луг». Пенсіонерка переконала свого 86-річного чоловіка Віктора, що треба швидко вирушати. З собою подружжя взяло 2 кравчучки з найнеобхіднішими речами. Йти довелося під дронами.
3: Помолилась, подивилась на дроні. Бросили будинок нашого дрону, одні там осталися. Неможливо з міста не вийти, не зайти.
2: На визначеному місці пару зустріли військовослужбовці 65-ки. Разом з ними на бойовій позиції Елла та Віктор пробули 6 днів. Через щільні обстріли окупантів змоги евакуюватися не було.
3: Вони нас кормили, нас, бо ми ж не взяли так, а як ми можемо взяти? Ми ж думали, що ми такі умні, нас сьогодні приїдуть. Ні, можливість була, аж тоді нас привезли.
4: Ми чекали на відносне затишшя, сприятливі умови, погодні умови або безпечне вікно, так скажемо. Безпечний коридор, щоб не наражати життя літніх людей на загибель. Проте залишати їх у розбитому районі означало приректи їх на загибель. Їм категорично заборонялося виходити на поверхню чи пересуватися в відкритої місцевості.
2: Подружжя жило на околицях Оріхова. Пара згадує, попри те, що залишалися останніми в своєму мікрорайоні, виїжджати не хотіли.
5: Ми приспособилися до війни. Ми надіялися на те, що погонять їх. Світло нам дали фонарики. Опалення, у нас були плитки, уголь, трава. Ми топили кожен місяць, давали 4 пакети продуктів.
3: Ми тушили пожари усіх, щоб не згоріло. І город виростили, все під дронами. Чуємо, тікаємо.
2: Нині Елу та Віктора до Івано-Франківська забрав їхній син Володимир. Маргарита Галіч, Суспільне новини, Запоріжжя.
1: І за уточненими даними від Національної поліції, внаслідок вчорашніх ударів безпілотників пошкоджень зазнали 2 медзаклади у Запоріжжі, поранено чоловіка. Через атаки FPV-дронів пошкоджено вантажний газовоз та легковик, 2 людей травмовано. Поранено 2 людей в Комишувасі та Васильковому, а в селі Петропіль ВКРФ керованою авіабомбою завдали удару поблизу садиби зеленого туризму, там без втрат.
0: Новини на Українському радіо.
1: Росія не надала ООН безпечного доступу до окупованих Олешок та Голої пристані на Херсонщині, хоч саме окупаційна влада відповідає за доправлення туди їжі і медикаментів. Про це Суспільному повідомив гуманітарний координатор ООН в Україні Матіас Шмале. За його словами, ООН має інформацію про складну гуманітарну ситуацію в Олешках і Голій пристані. За даними моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, жителям цих прифронтових громад бракує продовольства. Також через небезпечні умови їм складно отримати необхідну меддопомогу. Українська влада звернулася до ООН з проханням надати гуманітарну допомогу, але Російська Федерація досі не забезпечила безпечного доступу до цього району гуманітарним організаціям, зокрема ООН, йдеться у повідомленні. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо або дивіться на першому каналі «Суспільне умовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: В Україні сьогодні без істотних опадів. На південному заході вранці місцями туман, температура 16-21, в Карпатах 8-13 градусів. На Київщині сьогодні вдень без істотних опадів, температура 16-21, у Києві 18-20. І зараз у столиці вже 10 градусів, атмосферний тиск 755 міліметрів, відносна вологість повітря 88%. І нагадаю, триває тривога на Україні жовтого рівня переважно, тож будьте обережні і до зустрічі в ефірі.
0: Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Знову і знову вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо. Ці пері ми продовжуємо спілкування. Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. Будемо зараз обговорювати тему. Кажуть, що це така дуже особлива тема, яка дає початок, ну, десь приблизно 90% усіх розмов у світі. Навіть якщо говорити нема про що, люди говорять про погоду, а нам про погоду поговорити дуже навіть важливо. З огляду одразу на декілька обставин. По-перше, як держава, яка виробляє дуже багато збіжжя, дуже багато всього ростить, така держава, хоч і айтішна, технологічно просунута, але все одно частиною своєю агроельфійська, як про неї іноді жартома пишуть, ми на погоду дуже зважаємо. І нам дуже залежить, якою вона буде, важливо розуміти, що зараз, як надовго те, що зараз, ну і оці всі речі. Ну і друга обставина – це, звісно, війна. Погода важлива для тих, хто безпосередньо в шансах, тих, хто літає, для тих, хто чекає, поки впаде листя в посадках, чи як довго його там не буде. Так само, наскільки тривка земля, коли замерзнуть річки, безліч обставин, пов'язаних з погодними умовами. Ну і, звісно ж, наш ворог, який намагається позбавити нас тепла і точно чекає холодів, щоб посилити удари по енергетиці. Тут не треба бути ніяким оракулом, щоб розуміти цей їхній намір. А відтак, з нами на зв'язку начальниця відділу комунікації з медіа Українського гідромедцентру Наталія Птуха, яку ми радо вітаємо.
2: Вітаємо.
1: В етері. Пані Наталі, доброго здоров'я.
3: Вітаю вас, пане Романе, пані Олено, і вітаю наших слухачів.
2: Передовсім щодо очікувань, ну, якщо ми беремо всіх людей, які живуть в Україні, і очевидно, коли осінь, нібито класична схема сприйняття, що це похолодання, що це дощі, водночас завжди можуть бути якісь певні гойдалки, які дозволяють нам сумніватися у тому, а чи буде, наприклад, осінь осінню, чи зима, яка має бути зі снігом і з морозами, або навпаки, вона дуже тепла виявляється. Що можна сказати про початок цієї осені з точки зору цієї класики підходу до погодних умов, притаманних цьому періоду?
3: Так, ви абсолютно вірно зазначили, що саме ось такі гойдалки або, скажімо так, перепади, особливо в температурному плані, це досить притаманна ситуація саме для осінніх місяців, для перехідних місяців, тобто міжсезонні такі процеси. І в цьому немає нічого незвичного. Навпаки, це якраз таки та норма, яка притаманна саме особливо для вересня, якщо ми говоримо, або для жовтня, коли кілька днів, як ми зараз спостерігали під час проходження атмосферних фронтів і циклону, в нас було зниження температури, більше хмарності, дощі і вже таки дійсно осінній характер погоди, але натомість зараз в нас змінюється синоптична ситуація, змінюються повітряні потоки, вони зараз вже мають південну складову, також підвищується атмосферний тиск, відповідно, ми вже сьогодні маємо більше прояснень, більше сонячного світла, тому, звичайно, в цих синоптичних процесах бачимо, що і більш така комфортна погода знову буде панувати принаймні найближчі кілька діб, і навіть на наступний тиждень також зберігається.

0: від 4 до 11 градусів по території України, найближчі кілька діб. Дещо тепліше у південних, південно-східних регіонах, там до плюс 15 в нічні години. Також треба пам'ятати, що коли прояснення вночі, то, звичайно, може бути прохолодніше, тому що хмари, вони як ковдра, якщо їх немає, то, звичайно, інтенсивніше відбувається вихолодження приземного шару.
1: Якраз це хотіла й продовжити, тому що коли злива, от недавня злива навіть у столиці, показала, що температура істотно впала. От злива закінчилася, зараз одразу і температура піднялася, набагато комфортніше перебувати на вулиці. Це завжди так? Чи бувають, наприклад, ті ж дощі, коли досить тепло на вулиці? Від чого це залежить?
0: Ну, дивіться, тут така ситуація, якщо ми говоримо про денні години, коли сонячне світло, то, звичайно, в день, коли дощ, температура нижче, бо немає доступу сонця через хмари, через, скажімо так, ці опади, прогріти приземне шара повітря. Тому в денні години під час дощів нас завжди, якби, ми відчуваємо це зниження температури. Але вночі, якщо ми говоримо, то навпаки навіть є, ну, не завжди, скажімо так, але є тенденція до того, що якщо вночі є хмарність, то те тепло, яке накопичилося впродовж дня, воно трошки утримається. Тому можуть ночі навіть бути теплішими під час хмарності і опадів, ніж під час, скажімо так, ясних ночей. Ну, якщо це ми говоримо про одну і ту саму повітряну масу.
2: Я от хотів уточнити іще одну річ. Україна має велику територію, причому протяжна і, так би мовити, і по горизонталі, і по вертикалі. От, наприклад, на Попіванні вже сніг випав. Ну, бо там висота, вітри. Я один раз в не дуже хорошу погоду там побував, вжахнувся взагалі. Думаю, це б не так, не дай Боже, вітер лагідно тріпав арматуру зараз там внизу, вже мене б, напевно, носило разом з рюкзаком. Ну, це екстремальне, так би мовити, значення. Якщо говорити про нижчі місцевості, ті, на яких от у нас тут люди живуть в основному, наскільки може бути різноманітною погода в Україні загалом? Чи є, так би мовити, якісь межі? Чи загалом нормально, що десь плюс 20, а десь уже мінус 5? Наскільки ми от можемо бути континентальними в цьому сенсі? І це є до того, що... А от те, що ми бачимо зараз, ви кажете, що загалом антициклональний характер погоди на всій території?
0: Ну, розпочнемо по порядку, дивіться. Так, у нас територія досить велика, і це добре, і, але це виражається в тому, що в нас досить різноманітні можуть бути погодні умови впродовж однієї доби, навіть кардинально різні. Звичайно, якщо якийсь масштабний синоптичний процес, наприклад, як зараз там підвищення атмосферного тиску, дуже часто, що ці антициклони, вони можуть бути такі більш розлогі, впливати на більшу частину території, наприклад, охоплювати там європейський континент навіть, то буває таке, що досить одноманітна погода може бути по всій території України, тоді ми в прогнозі використовуємо одну градацію для всіх регіонів і відповідно там і розподіл опадів також там, наприклад, зазначаємо, що без опадів там по всій території України. Але все ж таки частіше в нас бувають оці відмінності по різних регіонах. І це дуже важливо враховувати, тому що коли в прогнозі ви чуєте якісь регіони виокремлені, а потім люди питають, а мій регіон не зазначили, це означає, що той, який не зазначили, він входить в загальну градацію, а ось ці інші регіони, в них трошечки різна погода може бути, відрізнятися від тієї узагальненої. Тому в нас і по Карпатах дуже часто виокремлюємо їх того, що це абсолютно свій мікроклімат, особливо високогірність. Зараз на зламі, скажімо, сезонів це дуже яскраво відчувається, що там, як бачимо зараз, вже навіть можуть бути погодні умови кардинально інші. В нічні години навіть вже опади нагадують, що може бути і сніг в цьому регіоні, але, до речі, для вересня на високогір'ї це, скажімо так, нічого аномального в цьому немає. За всю історію спостережень таке досить часто буває, це, в принципі, різновид норми для цього регіону. В той час, як на рівнинних територіях, все ж таки, під час певних синоптичних процесів, якщо він відбувається на території України, то, звичайно, може бути досить узагальнена погода, але виділяються, зараз можемо виділяти там узбережжя морів, південний схід. Там традиційно, за таких класичних синоптичних умов, скажімо так, трошки тепліші значення, вищі значення температури можуть бути. Це якби теж різновид кліматичної такої характеристики для території України. Є певні такі, як патерни,

0: які характеризують нашу країну у синоптичному плані. Але, звичайно, завжди бувають винятки. Для цього синоптики цілодобово і працюють, щоб уточнювати, де, коли, як буде розподіл тих опадів і які значення температури нам очікувати в найближчі дні.
1: Я нагадаю слухачам Українського радіо, з нами на зв'язку начальниця відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру Наталія Птуха і про бабине літо, звісно. Не питатиму, коли воно буває, бо насправді вересень, жовтень такі традиційні періоди для бабиного літа. Запитаю, від чого воно залежить і коли чекати на нього цього року. Наскільки, до речі, передбачуване бабине літо?
0: Дивіться, традиційно восени ми пояснюємо про таке визначення як бабине літо, те, що офіційно його в нашій лексиці, скажімо так, метеорологічній, офіційно його не існує. Це народна назва. Народна назва чого саме? Тут ми вже можемо пояснити, що така назва, вона притаманна для періодів оцієї антициклонарної погоди, коли в нас високий тиск впливає на територію України і формує погоду переважно без опадів, спокійну, маловітряну. І якщо він ще на додачу поєднується з більш теплою повітряною масою, то, звичайно, це досить комфортні погодні умови можуть бути. Такі періоди впливу антициклону впродовж року завжди в нас періодично трапляються. Вони якби чергуються з періодами атмосферних фронтів або полів зниженого тиску, коли хмарність і дощі. Ну, так узагальнено говоримо. Але восени, коли відбуваються ці періоди впливу підвищеного тиску із більш комфортними погодними умовами. Це, звичайно, нам трошечки нагадує, ще хочеться, щоб були ось ці відголоски літньої погоди. І в народі так його почали називати, ці антициклональні періоди. Їх може бути декілька впродовж осені, в принципі, як і впродовж цього року, тому інколи розрізняють там, що буває це молоде бабине літо, якесь там більш пізнє, тому що їх декілька може бути впродовж осінніх місяців. На це теж варто вважати. Але в більшості населення найчастіше вважається, що бабине літо після якоїсь там зниження вже температури, більш відчутно такої осінньої погоди, і тоді цей період антициклональної погоди, тоді відчувається більш, хочеться називати це бабиним літом. Наразі ми можемо тільки констатувати, що наступний тиждень, починаючи навіть від цих вихідних, в нас якраз таки буде цей період впливу поля високого атмосферного тиску, без опадів, з проясненнями, сонячно.
1: Молоде бабине літо.
0: Якщо ви так хочете це називати, то, звичайно, ми можемо це так називати. Але загалом це синоптична мова, вплив антициклону і дещо тепліша повітряна маса.
1: Тоді інакше запитаю, якщо прогнозувати теплі періоди, які ще можуть бути. Я знаю, що синоптики, метеорологи, вони ж користуються там триденним терміном, коли можна точно визначити погоду. Але поза тим, якщо на цю осінь брати, коли слід очікувати теплих днів?
0: Знову ж таки, ви вірно зазначили, що дійсно прогноз із розподілом, коли ми можемо зазначати розподіл опадів, можемо зазначати температурні показники, це 3-5 діб, до 10 діб такий консультативний. І, в принципі, в такій тенденції найближчої синоптичної перспективи, то в нас якраз таки ось наступний тиждень буде в цьому періоді досить комфортної такої погоди, як для вересня місяця. Але треба не забувати, що в той же час нічні значення температури все ж таки вони більш такі свіженькі, тому що все ж таки і ночі вже стають довші, астрономічна осінь в нас теж вже наступила. Тому і не так тривало сонячне світло, сонячне тепло може прогрівати наш приземний шар атмосфери. Тому вночі, звичайно, дещо прохолодніше, але в день, коли сонечко гріє, то, звичайно, під відкритими променями, під прямими сонячними променями може відчуватися досить такі літні відчуття ще можуть бути, скажімо так, тому що якщо температуру ми прогнозуємо в затінку, в межах там буде 15, 20, 22 градуси, то на сонці це може відчуватися, звичайно, вище. Ми завжди на це наголошуємо, особливо влітку це важливо зауважувати, тому що люди говорять, ось ви прогнозуєте там літні температури 35, а в мене там на термометрі 45 і більше. Ну, це різні температурні показники. Завжди прогнозується температура, ту, яку ви чуєте в прогнозі, це загальне значення повітряної маси в затінку, на яку не впливають додаткові джерела тепла, тобто місто, асфальт, якісь там інші поверхні. Тобто це така усереднене значення саме температури повітряної маси, яка буде знаходитися над нашою територією.
2: Я от хочу запитати, колега розпитала все про осіннє тепло, і я дуже вдячний, мені аж на душі потеплішало, наскільки це можливо. Але я все ж таки хочу запитати про холоди, хай навіть вони ще не дуже скоро гіпотетично мають до нас прийти, і про нюанс, пов'язаний з рухом дорогами. Бачите, от я зустрічався з таким нюансом налаштування автоматики в автомобілях, що, ну там, забортна температура ще там цілком собі плюс 5, а автоматика вже про всяк випадок пише possibly ice on road, можливий лід на дорозі, можлива ожеледиця. Ну і я за свого життя, я вже бачив ситуації, коли впродовж однієї доби температура на 17 градусів падала і до різких заморозків, а відповідно ожеледиці вночі. В середньому, коли варто вже бути готовим морально до того, що навіть попри там відносне тепло в день, може заожеледити на асфальті?
0: Ну, так, це таке розлоге питання. Дійсно, якби прямої відповіді зараз на нього немає в тому плані, що, знову ж таки, прогноз там у нас на найближчі 10 діб, умовно.
2: Я маю на увазі, не коли по календарю, а за яких умов?
0: Але так, гіпотетично, так, за яких умов, то, звичайно, це коли в нас в нічні години температура опускається нижче 0 градусів, і це дійсно небезпечно, тому що в день це може бути ще плюсові значення, а коли вночі мінус, і оці ранкова час, коли найбільше автівок на дорозі, то можуть бути ось ці, якби, подекуди, як ви сказали, ice on road. Але зараз говорити, коли саме це буде, ну, звичайно, це неможливо зараз сказати. І, ну, може це бути вже і в жовтневі дні, також це буває по історичних даних. У нас і в жовтні, звичайно, вже температура вночі може опускатися нижче. Якщо ми зазначаємо, наприклад, за всю історію кліматичних спостережень, то абсолютний мінімум, який коли-небудь спостерігався по території України в жовтні, становить навіть від 7 подекуди до 16 градусів морозу. Тобто таке буває. Це в центральних, Харківській, Київській, Чернівецькій областях інколи таке спостерігалося. Тому варто зважати на те, що ось цей перехідний сезон осінь, він такий досить динамічний, адже він якби на зламі сезонів, як я зазначила. Тому тут треба дуже уважно слідкувати за прогнозами, особливо, коли почнеться тенденція до зниження температури. Будемо, звичайно, наші фахівці, синоптики спостерігати по всій території України і в кожній області випускаються попередження про ці небезпечні явища. І варто пам'ятати, що попередження про небезпечні явища, а небезпечні явища ось ці лід на дорозі, тобто ожеледиться, саме попередження можуть випускати тільки офіційні гідрометеорологічні центри в Україні. Mm-hmm. Тому, будь ласочка, зважайте на офіційну інформацію і щоб бути готовими до будь-яких проявів погоди.
1: Залежні від погоди, особливо аграрії, починаючи від того, коли починають сіяти і аж коли збирають врожай, і потім знову і цей цикл відбувається, як тісно співпраця налагоджена між аграріями і відповідними службами, от, наприклад, Укргідрометцентром?
0: Ну, тут дуже тісно налагоджено. У нас є окремий відділ агрометеорологічних прогнозів, і вони там співпрацюють mm-hmm. постійно. Щодекади готується інформація про аналіз, так, як пройшла декада, відповідно, чого очікувати надалі, яка вміст вологи в ґрунті. Ну, так це узагальнено. Та інформація, яка в нас постійно на сайті, вона також публікується в наших соціальних мережах, можна з цим всім ознайомитися. Ну і, звичайно, індивідуально, скажімо так, також є співпраця по запитах з агросектором.
1: Це тобто, як звичайні необхідно. Користувачі, вони точно не відкривають умовний, там, скажімо, в телефоні показник погоди і дивляться, а співпрацюють справді з професіоналами, які можуть допомогти.
0: Так, абсолютно вірно, тому що там багато специфічних фактичної інформації. Mm-hmm.
2: Дякую, пані Наталію, і дякую за активність нашим слухачам у Вайбері. Там запитують, від чи можна купатися, до чи знаємо ми, що таке Євроклідон. А це означає, що у нас будуть підстави ще поговорити про погоду. Пані Наталю, дякую за бесіду. Начальник відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру Наталія Птуха була з нами на зв'язку.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
4: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
5: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
6: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
7: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
8: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
9: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
10: Ви робите висновки.
11: Дивіться ввечері. Суспільна студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Доброго ранку. Працює інформаційна служба Суспільного. У студії Ірина Антонович. Головне на цей час. Є пошкодження в Оболонському районі столиці через ранкову російську атаку по Києву. Реальна ситуація на Лиманському напрямку фронту сприятлива для України. Російський наступ на північ від Лимана було відсічено, і українським силам вдалося вийти на ключові дороги. Про це та інше далі у випуску. І триває тривога. Жовтий рівень: Чернігівська, Київська, включно місто Києва, Черкаська, Вінницька, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, частина Харківської, Миколаївської, Одеської областей. Червоний рівень на Запорізькій, Донецькій, Харківській, а також на Дніпропетровщині. Будьте уважні. Реальна ситуація на Лиманському напрямку фронту нині дуже сприятлива для України. Російський виступ на північ від Лимана було відсічено, і українським силам вдалося вийти на ключові дороги, важливі логістичні маршрути до міста Лиман. Про це в ефірі Суспільного розповів французький осінт-аналітик Клеман Мюлен. Також, за його словами, силам оборони вдалося обезпечити підступи до Слов'янська з півночі.
12: Це означає, що сьогодні Слов'янськ набагато безпечніший, ніж рік чи кілька місяців тому. Зараз ситуація все ще дуже напружена, тому що українці продовжують намагатися просуватися далі, а російські угрупування військ на цьому напрямку зазнають значних втрат. Їм важко зупинити просування українських сил.
1: Нагадаю, напередодні під час спілкування з журналістами президент Зеленський розповів, що сили оборони мають успіхи на фронті, зокрема в районі Лимана. Наголосив, що наступальна операція тут триває, сил оборони, і, як відомо, третій армійський корпус розпочав наступальну операцію в Івальді на півночі Донеччини. Під український контроль повернули вже 125 квадратних кілометрів території в районі міста Лиман. Також Діпстейт інформує, що сили оборони зачистили від росіян район поблизу села Турецьке у Шахівській сільській громаді Покровського району Донеччини. І російська армія зазнала суттєвих втрат на фронті. Минулої доби українські бійці знешкодили 1710 окупантів. Також оборонці знищили 7 танків, 20 бронемашин противника, 96 артилерійських систем, передає Генштаб ЗСУ. Попередньо в Оболонському районі столиці пошкоджено складську будівлю. Оновлену інформацію про наслідки ранкової атаки по Києву публікує в телеграмі КМВА. Також, за її даними, в Солом'янському районі зайнялася офісна будівля через падіння російського дрона. До того, за даними Кличка, в столиці вранці постраждали 4 людини через атаки російських дронів.
3: Новини на Українському радіо.
1: Бабине літо завітає до Києва сьогодні і завтра. Температура підійметься до плюс 19. Сонячна і тепла погода протримається у столиці і наступного тижня. Про це розповіла в ефірі Українського радіо начальниця

0: офісна будівля через атаки дронів. Продовж останньої доби росіяни атакують Київ фактично безперервно. Найбільше ударів пошкоджень у Солом'янському районі столиці. Нагадаю, за вчора по Києву 59 постраждалих і 7 загиблих. Російські війська почали бити по українських центрах обробки даних та об'єктах телекомунікаційної інфраструктури на тлі успіхів ЗСУ на фронті. Про це повідомляє Інститут вивчення війни у своєму звіті. Аналітики зазначають, що ці удари мають на меті підірвати економіку України і цифрову інфраструктуру, на яку щодня покладаються цивільне населення та підприємства. Російська ударна кампанія може спричинити перебої з інтернетом, однак повне його відключення мало ймовірно, йдеться у матеріалі Інституту. Водночас аналітики зазначають, що атаки на телекомунікаційну мережу можуть призвести до зростання вартості інтернету для місцевих користувачів, бо провайдерам доведеться фінансувати ремонт пошкодженої інфраструктури. Опівночі росіяни вдарили по Ізюму. На Харківщині повідомили в МВА. Виникла пожежа у закладі торгівлі. За даними ДСНС регіону, вогонь поширився на площі 200 квадратних метрів. Пошкоджено сусідні торговельні заклади і легковики. 4 людини постраждали через нічний удар російського БПЛА в Салтівському районі Харкова, повідомив керівник обласної адміністрації Олег Синігубов. Влучання фіксували і в Київському районі, за даними мера Терхова. Внаслідок нічного удару по селу Черкаськ Лозова пошкоджено житловий будинок, була пожежа, інформує керівник громади Олександр Гололобов, поранених не було. Одяг, посуд, постільну білизну та інші речі першої необхідності вимушені переселенці можуть взяти безкоштовно або за довільний донат в екохабі громадської організації «Нуль відходів Харків». Як розповіла координаторка простору Анна Прокаєва, деякі сім'ї переселяються на нове місце втретє, в екохабі побувала Анастасія Хушан.
1: Вони тут лазили.
2: Будиночок для своїх 10 врятованих котів, кросівки та світильник Рима Циханська забирає з екохабу громадської організації «Нуль відходів Харків». Каже, усе взяла за донат у 120 гривень. В екохабі вона вперше. 2 роки тому евакуювалася до Харкова з Покровська.
3: Я виїхала сюди тільки з тваринами. Я приїхала, пустий будинок, голі стіни.
2: В екохабі переселенці можуть взяти речі першої потреби, розповідає координаторка простору Анна Прокаєва. Каже, понад половину асортименту віддають задарма, а деякі речі – за донати, які спрямовують на підтримку самого хабу.
4: У нас немає підтримки екохабу, і у нас така модель. Ми йдемо до соціального підприємництва. У нас на книжки, на іграшки, одяг, взуття, постільне, там якийсь то декор для будинку. І ліки так само, все це можна знайти у нас просто безкоштовно.
2: Адміністраторка екохабу Юлія Колісник каже, найчастіше переселенці шукають безкоштовний одяг, взуття та домашній текстиль.
5: Насправді дуже багато цікавих речей люди приносять. Тобто комусь воно вже може бути не потрібно, так? А для когось це прям те, що я шукав і не міг знайти.
2: Переселенці також можуть залишати в екохабі запити на необхідні їм речі, розповідає Анна Прокаєва. За її словами, у просторі шукають і специфічні позиції – від дитячих меблів до будівельних матеріалів.
4: Приїхала родина з Куп'янська, і вони там декілька місяців живуть, і малюк спить просто на якихось дошках, на цеглинках. І ми їм знаходили. Є люди, які переселилися втретє, вони спочатку в області, і ось нещодавно вони шпалери забрали. І ми тоді запитуємо у людей, якщо, наприклад, є запит, як на шпалери, на плитку, на щось таке специфічне, наприклад, чого у нас немає, ми тоді робимо запит.
2: Безкоштовних речей тут достатньо, щоб повністю одягнути цілі родини. Анастасія Хушану, Суспільне новини, Харків.
6: Новини на Українському радіо.
0: В Івано-Франківській області за минулий тиждень суттєво зросла кількість хворих на сезонні вірусні інфекції. Захворюваність на ГРВІ, грип та COVID-19 збільшилася на майже 77%, повідомив у Фейсбуці Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Як розповіла в ефірі Суспільного сімейна лікарка Ярослава Дурда, це очікуване сезонне зростання захворюваності. Адміністрація президента США Дональда Трампа взяла на себе юридичне зобов'язання витратити майже всі 400 мільйонів доларів військової допомоги Україні, які Конгрес схвалив наприкінці 2025 року. Проте до пакета не увійдуть ракети для систем Patriot, повідомляє Reuters із посиланням на обізнані із ситуацією джерела. Як інформували співрозмовники видання, станом на початок тижня законтрактували 307 мільйонів доларів.

0: із 400 мільйонів.
1: Погода.
0: Сьогодні в Україні без істотних опадів. На південному заході вранці місцями туман. Температура 16-21, в Карпатах 8-13 градусів. На Київщині без істотних опадів. Температура 16-21, у Києві 18-20. І зараз у столиці температура 14 градусів. Атмосферний тиск 755 міліметрів. Вологість 75%. До наступної зустрічі в ефірі.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
2: Задача компанії – розуміти стан і фізичний, і психічний, як підтримати ключових працівників, зменшити ризики того, що вона випадає, вплив на бізнес. Майже 18% респондентів серед дослідження регулярно вимірювали вплив цих програм. Не завжди управлінці поєднують якісь проблеми в компанії конкретно зі здоров'ям. Якщо людина себе погано почуває, якщо людина не в ресурсі, то вона не може на 100% виконувати добре свою роботу. Лише 50% компаній називають здоров'я та психологічний стан співробітників серед ключових бізнес-викликів. Працівник відповідає за те, як він дбає про своє здоров'я, а компанія за те середовище, яке вона створює.
1: Перспектива – програма про інсайти ведення бізнесу.
3: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі Українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малишева. Працювати попри тривоги, обстріли, нестачу персоналу, тотальне виснаження, бо ж є строки виконання замовлення, дедлайни проєктів. Чи є ще ресурс в українців працювати в такому режимі і до яких наслідків це може призвести компанії у майбутньому? Далі і поговоримо. І на зв'язку зі студією Анна Сологуб, керівниця програми «Здорове робоче місце для бізнесу» в консалтинговій агенції One Health. Анна, вітаю вас в ефірі Українського радіо. Почнемо з такого запитання. Як взагалі, на вашу думку, українці або українські компанії ставляться до здоров'я і своїх працівників, і загалом до свого здоров'я, зважаючи на те, що триває повномасштабна війна?
2: Нещодавно ми провели дослідження в березні 2026, і дослідження було серед представників HR та суміжних функцій, власне, на тему, як компанії працюють зі здоров'ям працівників, які програми вони підтримують, наскільки системно загалом вони працюють. Ми побачили те, що в основному компанії працюють із психічним здоров'ям. Ну, це якби зрозуміло, тому що люди якби виснажені, дуже високе когнітивне навантаження, стрес, хронічний недосип через обстріли і так далі. Але загалом компанії, ну, тобто десь близько 30% лише мали формалізовану стратегію і підхід до управління якби здоров'ям, але лише 18% респондентів серед дослідження регулярно вимірювали вплив цих програм. Ну і загалом в нашій вибірці 67% працювали переважно через фрагментовані ініціативи. Тобто це означає, там хтось має страхування, та хтось має психолога, хтось робить якісь вебінари і так далі. Але можна мати якби всі ці програми, так, але при цьому не знати, до прикладу, які саме ризики для здоров'я команди є в компанії і на які ми маємо як організація вплив і намагаємося зменшити.
3: Анно, що от, таке формалізована стратегія? Це добре чи погано? Чи можете це пояснити?
2: Тут немає якби відповіді на питання, це добре чи погано, але для нас це якби стратегія, це не просто там, скажімо так, програми well-being програми чи програми добробуту, та набір якихось там вебінарів, йоги і так далі. Ми дивимося на це, до прикладу, чи є конкретний план, чи є вимірювані цілі, чи є на це бюджет, чи є відповідальна людина, яка цим займається, та між функціональна взаємодія в команді та регулярна оцінка результатів. Бо загалом можна мати всі ці якби ініціативи поокремо, але вони можуть бути до кінця не синхронізовані між собою. І якщо ми не можемо виміряти їхній вплив, а до прикладу лише відвідуваність, та тому що, до прикладу, багато компаній роблять там різні ініціативи з точки зору там підтримки фізичного здоров'я, типу забіги, йога в офісах, знову ж таки ті вебінари навчальні та з психологами і так далі. Але чи ми розуміємо, наскільки, до прикладу, вся ця інформація чи активність вона приходить там в звички людей, і чи люди з цим працюють системно, чи це ми просто вимірюємо відвідуваність, та скільки в нас людей прийшло, скільки відвідало.
3: Анно, чи так важливим є тут аспект, коли є ефект від оцих всіх дій? Окей, візьмемо такий приклад. Є формалізована стратегія, щось робиться. От ви вже перелічили саме ці пункти. А чи має це позитивний ефект на команду? Чи підвищується її ефективність, чи принаймні не знижується? Чи люди стають більш задоволеними? Бо це все має значення і взагалом потім на процеси, які відбуваються в команді. Як люди між собою співпрацюють, як комунікують, як почуває себе керівник чи керівниця? Тобто, чи працює злагоджено цей організм, якщо навіть хоча б такі програми є?
2: Так, звичайно. Тому варто дивитися, власне, насправді є такі сигнали, які от ми зараз багато спілкуємося з керівниками, так, з там власниками бізнесу і так далі. Не завжди управлінці поєднують якісь проблеми в компанії, зараз наведу, які конкретно зі здоров'ям. Тому що ми розуміємо, до прикладу, що якщо людина себе погано почуває, якщо людина не в ресурсі, та зараз такий термін є, то вона не може на 100% виконувати добре свою роботу. І, до прикладу, зараз також є нова метрика, яка називається презентаїзм, тобто в управлінні персоналом, так, є абсентеїзм, це там скільки люди відсутні на робочому місці, а презентеїзм – це людина є присутня, але вона не працює на повну свою ефективність чи повністю свій потенціал. Тобто вона працює на півсили. І це дуже часта історія, тому що ну ми живемо якби в умовах війни, постійних обстрілів. І управлінці не завжди пов'язують, до прикладу, такі моменти, як відкладення рішень, тобто довго приймаються рішення, та кількість ескалацій, до прикладу, компанії, які постійно продуктові там або компанії, для яких важливі інновації, це власне швидкість там чи креативність та нові ідеї, інновації, тобто швидкість прийняття цих рішень, рівень конфліктів зростає чи навпаки, є такі, коли люди взагалі не йдуть ні в які дискусії, і так далі, коли люди просто закривають якби механічно свої задачі, і от ці всі якби наслідки, це також може бути. Ну і є непрямий там прямий, непрямий так вплив через погане самопочуття і, власне, здоров'я. А причини і насправді можуть бути дуже різні в кожної людини індивідуально.
3: Ще до цього, Анна, знаєте, зараз згадала про ну, такий умовний батл міленіали і зумери. Зумери, які зараз в більшості, вони цінують

Але подивимося на ринок праці через років 5-10, так, коли в основному, напевно, основна робоча сила – це будуть зумери. А зараз якби є крайнощі, є там різні нахили в ту чи іншу сторону, тобто є ще мотивація людей, але це дуже все не залежить. Тому що є на

Фейсбуках часто розміщують імітовані чат-вікна, які лише створюють вигляд служби підтримки, хоча насправді жодним чином не пов'язані з реальним сервісом. То, щоб не постраждати від шахрайських схем, варто не переходити за посиланнями з електронних листів чи повідомлень, особливо якщо вони не дійшли від невідомих або підозрілих відправників. Самостійно вводити в адресний рядок перевірені URL-адреси офіційних сайтів, зокрема банків чи постачальників послуг. Уважно перевіряти електронну адресу та домен відправника, щоб упевнитися, що вони дійсно належать відповідному сервісу. З обережністю ставитися до термінових або несподіваних звернень щодо ваших персональних даних чи фінансів, адже це може бути спробою викликати паніку і змусити діяти поспіхом. Критично оцінювати пропозиції, що здаються надто привабливими. Звертати увагу на якість тексту, помилки, незграбність. Абні формулювання чи неохайне оформлення можуть свідчити про фальсифікацію. Як захиститися від протиправних дій? У випадку інтернет-шахрайства слід звернутися з заявою до правоохоронних органів, зокрема до кіберполіції. Подати повідомлення про правопорушення можна онлайн через форму на сайті Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Під час заповнення електронної заявки необхідно вказати свої контактні дані та детально описати обставини, за яких ви стали жертвою шахрайських дій. Особливу увагу варто приділити розділу «Зміст звернення», адже він має відповідати вимогам закону про звернення громадян. Якщо кошти були перераховані через платіжну онлайн-систему, додатково рекомендується звернутися до Служби безпеки цієї системи. Це може призвести до блокування рахунку зловмисника. У ситуаціях, пов'язаних з інтернет-магазинами, доцільно спершу направити письмову претензію продавцю.

0: існують спроби протидії, і навіть під час онлайн-виборів сервери зазнавали атак з іноземних IP-адрес, маючи на увазі виборів ради, членів цієї ради. Також, як виклик називали, що корумпанти, таке, до речі, цікаве визначення, корумпанти, регулярно намагаються протягнути своїх кандидатів до громадських рад. Ну і такий виклик, про який традиційно кажуть усі представники громадських рад різних структур, про те, що є брак офіційних повноважень у такої ради, вона як дорадчий орган працює. Від Міноборони брав участь у цій дискусії директор департаменту з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони України Сергій Степанян. І він казав, що взагалі треба вибудовувати взаємну довіру, дотримуватися безпекових обмежень. І, до речі, от крім всього цього, саме Міністерство оборони виступило ініціатором такого рішення щодо розширення прав військових. Нещодавно уряд підтримав розроблений Міноборони проєкт закону про внесення змін до дисциплінарного статуту Збройних сил. Тобто, в чому суть? Якщо чинна редакція цих дисциплінарних правил дозволяє військовому скаржитися лише тоді, коли порушують його особисті права, то от якщо ухвалять цей законопроєкт, то він матиме право повідомляти про будь-які факти корупції. І докладніше про це я запитала Сергія Степаняна, можемо почути його тлумачення.
1: Суть в нього така, що зараз військовослужбовець зобов'язаний повідомити свого безпосереднього командира про порушення, які там відбуваються в його частині. Але іноді, якщо ми розуміємо, що це викривач, це небезпечно для нього самого, коли він повідомляє буде свого безпосереднього командира про те, що він і є там корупціонером. І саме для цього ми такий обов'язок забираємо у нього і дозволяємо військовослужбовцям повідомляти про якісь порушення корупційного характеру не лише безпосереднього командира і не повідомляти безпосереднього командира, а повідомляти інших командирів або правоохоронні органи. Тобто ми виправляємо формальну складову, яка зараз формально обмежує військовослужбовців наших на повідомлення. Тобто,
0: а от на сьогодні за чинними правилами, якщо людина раптом так повідомить в обхід командира, то що за це буде?
1: Ну, теоретично, такого ми не бачили, але теоретично його можна притягнути до дисциплінарної відповідальності. Тобто цим ніхто не користується, але така можливість є, і щоб її ніхто не, знаєте, якщо є можливість, її завжди можна скористатися. І для того, щоб її ніхто не скористався, ми от і міняємо це правило. От, в принципі, і все.
0: А якісь канали запроваджують? Чи це людина сама вирішує, як вона?
1: Це все є. Є і канали повідомлень. Просто ми прибираємо таку можливість, яка, як би сказати, відстає від діючого законодавства по-іншому. Тобто зараз все нормально, є канали повідомлень, все працює, всі військовослужбовці повідомляють по цим каналам, їх ніхто не притягає обично, звичайно, до цієї відповідальності, але в законі є у них обов'язок повідомляти свого безпосереднього командира про те, що відбуваються якісь порушення. І безпосередній командир, ну, якщо йому, звісно, повідомить або не повідомлять, да? Тобто військовослужбовець не сказав, що там щось в частині відбулось, він може до нього застосувати якусь дисциплінарну відповідальність. Ну, типу, і ми от саме для цього, сугубо, щоб не було формальних проблем ніяких у наших військовослужбовців. Все.
0: Взагалі, на практиці люди повідомляють, бо все ж таки є такий острах, що, можливо, ну, відправлять на якусь небезпечну ділянку, що на практиці?
1: Дивіться, повідомляють, але намагаються це робити анонімно намагаються. Тобто є багато повідомлень, є портал викривачів НАЗК, через нього заходять звернення, але ми бачимо, що повідомляють анонімно, і це проблематика, в чому виключається, що коли ти повідомляєш анонімно, ти, ну, не можна зрозуміти іноді, вони ж намагаються так повідомити, щоб скрити обставини своєї участі, і іноді не можна зрозуміти, що там конкретно відбувається. От в цьому проблема. Да, ну, більшість повідомлень іменно таких от конкретно, багато повідомлень анонімних. Не більшість, но багато дуже.
0: Тож, це був директор департаменту з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони України Сергій Степанян, і він пояснював, в чому суть проєкту закону про внесення змін до дисциплінарного статуту Збройних сил України. Це саме ще законопроєкт, тобто Кабінет міністрів підтримав цей урядовий законопроєкт 31 серпня, і тепер він очікує на внесення до Верховної Ради України, ще має Верховна Рада проголосувати.
2: Дякую, Іро. Я нагадаю, що Ірина Жданова була в нашій студії, і була вона на крайньому заході серії Defense Talks, що мав назву «Вплив громадськості на сектор безпеки та оборони. Досвід

0: громадської антикорупційної ради при Міноборони та ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України. І говорили вони про найрезонансніші такі антикорупційні справи. Нагадаю, це останнім часом Мідас, Форест Гамп, Карфаген. Там фігурують мільярдні суми, високопосадовці та складні корупційні схеми.
1: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
2: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
3: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Гервітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Гервітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гервітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
2: Дякую. Тепер і мої сердечні справи в нормі.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Соціальна реклама.
6: Правда любить терплячих. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
7: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
8: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
9: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
10: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
11: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
12: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
13: Ви робите висновки.
14: Дивіться ввечері. Суспільна студія. З 18:15 до 21:00. На першому.

0: Українське радіо.
1: Дванадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Нафтопереробний завод у Росії уразили сили оборони. В українця, який напав на людей у польському монастирі, діагностували гострий поліморфний психотичний розлад. Українські аграрії засіяли озимими зерновими 14% від прогнозованої площі. Про це та інше далі докладніше. Сили оборони України уразили вночі Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. На території підприємства зафіксували пожежу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбуці. До операції залучили операторів 1-го окремого центру сил безпілотних систем та 414-ї окремої бригади «Птахи Мадяра» разом з іншими складовими сил оборони. Ураження таких об'єктів спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу Російської Федерації, додали у Генштабі. Відстань до цілі близько 400 кілометрів. Додам, що Ільський НПЗ – це велике нафтопереробне підприємство на півдні Росії. Його потужність перевищує 6,5 мільйонів тонн нафти на рік. Завод приймає, зберігає та переробляє вуглеводневу сировину, виробляючи бензин, дизельне пальне та інші нафтопродукти. Продукцію підприємства використовують, зокрема, для забезпечення потреб російської армії. Рух спротиву «Свобода Росії» провів масштабну операцію «Барель» у тилу Російської Федерації. Під час

0: на запитання «Хто? Що? Де? Коли? Чому?». І друге – принцип перевернутої піраміди. Найважливіший факт ставився на самий початок тексту, а другорядні деталі залишали на кінець. Якщо зв'язок обривався, головна суть однаково доходила до редакції. Ця європейська інформаційна модель діє безстроково. Стандарти, створені в 19 столітті у Парижі, Берліні та Лондоні, досі залишаються основою роботи усіх світових медіа. Вони довели, хто швидше і точніше передає факти, той керує інформаційним простором.
1: Важливо знати.
2: Як діяти і куди звертатися, якщо ви отримуєте погрози онлайн? Соціальні мережі та месенджери дедалі частіше стають інструментом психологічного тиску – від прямих погроз до шантажу через особисті дані. У Міністерстві юстиції пояснили, як закон трактує такі дії і що робити у разі їхнього виникнення. Відповідно до статті 40 Кримінального кодексу України, якщо людина діяла під впливом фізичного або психічного примусу і не могла контролювати свої дії, таке діяння не вважається кримінальним правопорушенням. Водночас це не означає безкарність для тих, хто чинить тиск. Особи, які вдаються до шантажу або погроз, можуть нести кримінальну відповідальність за іншими нормами законодавства. Правоохоронці враховують інтенсивність тиску, обставини справи та здатність людини протистояти впливу. Якщо доведено, що особа не могла керувати своїми діями, її можуть звільнити від відповідальності. У будь-якому разі українцям радять не ігнорувати такі випадки. Насамперед, варто зберегти всі електронні докази, повідомлення, скриншоти чи листування. Також рекомендується обмежити контакт із кривдником і звернутися до правоохоронних органів. У Міністерстві юстиції наголошують, цифровий простір не є поза законом. Права людини однаково захищені як у реальному житті, так і в онлайн-середовищі, а будь-які форми тиску чи шантажу можуть мати юридичні наслідки.
3: Друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії для вас працюють Наталя Соколенко. Мене звати Сергій Стуканов. В рубриці «Фейк-контроль» ми говоримо про шахраїв, говоримо про додзвонювачів і додзвонювачок. Ну і часто, коли такі додзвонювачі або додзвонювачки до нас мають нагоду дістатися телефоном, то може скластися враження, особливо якщо зважати, наприклад, на голос. За голосом можна зробити висновок, що це, наприклад, якась студентка телефонує або студент, то може складатися враження, що це якісь невеличкі аматорські групи. Проте, насправді, це настільки системна і злочинна організація, навіть мережі організації, що в це навіть важко повірити. Можна сказати про те, що залучено в так звані кол-центри, які додзвонюються до українців, і не тільки до українців, а вже і до громадян понад 30 країн світу, понад 100 тисяч залучених в Україні тільки молодих людей. Зараз про ці шахрайські кол-центри, про те, які кошти там обертаються і чому вони впродовж років продовжують працювати в Україні, будемо говорити із трьома нашими гостями. І першим до нас долучається журналіст видання «Тексти» Володимир Литвинов. Видання «Тексти» проаналізувало міжнародний звіт. Це звіт глобальної ініціативи проти транснаціональної організованої злочинності, де йшлося якраз про роботу українських шахрайських кол-центрів. Ну і волосся дибки стає, коли знайомишся із результатом цього звіту. Пане Володимире, вітаємо вас в етері Українського радіо.
4: Вітаю, вітання всім.
3: Найперше поговоримо якраз про масштаби, так? Скільки людей залучено, де діють ці кол-центри, де вони фізично розташовані і чому, на ваш погляд, вони вільно себе почувають в Україні?
4: Взагалі, згідно з звітом глобальної ініціативи проти транснаціональної організованої злочинності, це найбільший звіт і найбільша кількість даних, які ми бачили за останні роки, бо тексти працюють вже декілька років. З приводу роботи таких шахрайських центрів в Україні, і згідно з цих даних, майже 60 тисяч українців працює в шахрайських кол-центрах, які знаходяться в усіх обласних центрах. Більшість з них, звісно, знаходиться в Києві та Дніпрі. Взагалі, ініціатива оцінює оборот шахрайських кол-центрів в Україні в понад 1 мільярд доларів щомісяця. І найбільші центри знаходяться в Києві через найбільшу кількість населення та в Дніпрі. Бо в Дніпрі вони дуже часто працюють як кримінальні організації, і вони кришуються великими дніпровськими кримінальними організаціями, які працюють ще з 90-х років. Взагалі організації по типу офісів дуже часто замінили традиційні шахрайські схеми, і саме через це їх дуже складно зупинити, тому що, по-перше, в Україні немає окремого законодавства про кібершахрайство. І це дуже сильно зупиняє роботу над зупинкою роботи усіх цих шахрайських кол-центрів.
1: Як ви вважаєте, чим це можна взагалі пояснити? Я перепрошую, чим, як ви для себе пояснюєте, чому у нас цього законодавства досі немає?
4: По-перше, також дуже важливо зазначити, що глобальна ініціатива зазначала про велику кількість підтримки цих офісів з боку поліції. Вони розповідали, що за даними їх дослідження існує так звана криша з боку поліції, яка може коштувати офісам від 10 до 15 тисяч на місяць. І дуже багато інформації є в цьому звіті.
3: Йдеться про долари, ясна річ, так? Тобто так, мається на увазі, що ці так звані офісні центри чи кол-центри, вони купують захист за 10-15 тисяч доларів на місяць, так?
4: Так, з боку поліції.
1: Ага, тобто далі, якщо слідувати цій логіці, то, відповідно, уряд, Міністерство внутрішніх справ просто має таку можливість подавати законопроєкти, зокрема, щодо запобігання цьому виду шахрайства. Але всі ці роки, попри те, що у нас просто, я не знаю, розгул цих злочинів, не подає. От я просто ще раз хочу на цьому наголосити і розібратися, чому цього законодавства досі немає.
4: Так, ви праві, при тому, що якщо в Україні

0: тільки в Україні, так? Тобто намагаються ошукати, чи реально здійснюють ошуканство не тільки в Україні, але і за кордоном. І, знаєте, тут після повномасштабного вторгнення, після початку повномасштабної російсько-української війни, існував такий, я б сказав, напівромантичний міф, так, про те, що кол-центри, вони насправді ошукують росіян, а отже допомагають ворогові. І, ну, і по факту, напевно, так і є, тобто росіян так само ошукують, але не тільки росіян, і, ну, росіяни не єдині, кого насправді за кордоном ошукують українські кол-центри. От розкажіть детальніше якраз про те, як відбувається цей в лапках експорт криміналу.
1: Так, цей напівромантичний міф дуже часто використовувала ще з 2014 року. Велика частина офісів, що вони обманюють росіян, працюють лише проти ворога. Але за даними кіберполіції у 22-му та 23-му роках, шахрайські дзвінки до Росії становили лише 10-15% усіх схем українських офісів. Тобто ще 90 або 85% працювали або проти громадян України, або проти іноземних громадян. При тому, що ми маємо розуміти, що будь-який ринок, він має тенденцію на виснаження. І російський ринок вже понад за 12-15 років, цей шахрайський російський ринок, він вже не так гарно працює, як раніше. Він вже не такий ефективний. І через це за останні, особливо з початку повномасштабного вторгнення, українські офіси почали працювати також на іноземних громадян, бо, по-перше, вони приносять банально більше грошей. Це громадяни із майже 30 країн світу, серед них і країни Європейського Союзу, більшість країн Європейського Союзу, і Сполучені Штати, і Австралія, і Канада. Бо ринок Росії вже дуже сильно виснажився, але оцей міф про роботу проти ворога, він до сих пір використовується українськими офісами. І за даними цієї ж організації, і за даними текстів теж, є дуже багато історій, коли люди приходили на роботу на офіси, які працюють унікально проти Росії, а потім вони працювали вже і проти громадян України, і навіть інших громадян інших країн.
0: Що, що на ваш погляд, мотивує молодих людей, так? Тобто це, наприклад, молоді люди студентського віку, і ти от часто, ну, до мене теж додзвонювалися, і ти відчуваєш, що це 20-річна людина, або там, не знаю, 22-річна. От що її мотивує? Ну, вона ж, напевно, розуміє, що вона працює на шахраїв. У нас 30 секунд.
1: Це гроші. Бо ми з текстами, я навіть майже працював на таких офісах, коли ми робили розслідування 2 роки тому. Більше мотивація більшості – це гроші, бо це мінімально $1000, це було 2 роки тому, можливо, зараз це більше. Угу. Це гроші і легкий заробіток. І
0: сидиш в офісі біля телефону, так і заробляєш кошти. Володимир так. Литвинов, журналіст видання «Тексти». Пане Володимире, дякуємо.
2: Ви на хвилях Українського радіо, при мікрофонах Сергій Стуканов, я Наталя Соколенко, і ми продовжуємо говорити про, ну, таку важку для нас тему, про роботу, чи як це казати, шахраювання кол-центрів в Україні. Важко це назвати роботою, погодьтеся. І от ці шахрайські кол-центри в Україні, вони є проблемою не лише для українців, це, по суті, вже потужна міжнародна кримінальна індустрія з мільярдними тіньовими оборотами. І зараз ми поговоримо якраз про фінансовий вимір цієї біди. З нами на зв'язку Руслан Чорний, шеф-редактор інформаційного агентства «Фінансовий клуб». Пане Руслане, вітаємо вас в ефірі Українського радіо. Хочу вас попросити прокоментувати от такі дані від Національного банку України про шахрайство, карткове шахрайство, зокрема, Нацбанк повідомляє, що українці за минулий рік втратили понад 1,5 мільярда гривень, і ці масові крадіжки, от вони мають

0: рік дані Нацбанку і мільярд доларів на місяць, от за даними цієї міжнародної організації.
1: Дивіться, Національний банк, він базується в своїх розрахунках на скаргах громадян. Тобто, скільки було скарг, скільки в них було вкрадено, там, чи повернуто, чи ні. І ось цього Національний банк робить цю цифру. Я думаю, що реально вона в рази більше, тому що не всі звертаються до банків, що їх пограбували. Вони пробують якось там вирішити ці питання. До того, що ви назвали цифру в мільярд доларів щомісячно дохід кол-центрів, ну це ж не тільки по картках. Тут йдеться про те, що, ну я знаю, там ви чули такі випадки, коли дзвонять: ой, мамо, там ми з міліції, ми вашого сина забрали, якщо не принесете 10 тисяч доларів, он туди, то значить, ми його посадимо. Ну, тобто, така соціальна інженерія, вона теж існує, працює досить давно і до сих пір, на жаль, працює. І це не картки. Тому ці цифри, вони можуть бути, дійсно, не корелюватися.
2: Давайте поговоримо про доходи всіх залучених в ці шахрайські і ошуканські схеми. Так, тобто, ну, молоді люди надають перевагу такій роботі перед якимись іншими царнами, де можна в чесний спосіб заробляти. Про які заробітки там може йтися?
1: Ну, згідно офіційних даних, люди, які сидять на дзвінках, заробляє там від 200 до там 1000 доларів. Скільки воно реально, хто там отримує, ну, ніхто не знає, тому що це тільки розрахунки. В кожному кол-центрі, я впевнений, своя схема, своя структура, в тому числі віджиму грошей від цих дзвонарів, тому що, ну, шахраї, вони в усьому шахраї. Вони пробують нашукати, в тому числі, своїх співробітників. Тому сказати, які там реальні цифри, ну, це можна тільки сказати середня цифра по лікарні.
0: А ви маєте на увазі, як ви кажете, нашукати навіть співробітників кол-центру, намагаються інші співробітники кол-центру?
1: Ні. Я маю на увазі їх керівництво там, тобто старші ланки там і далі керівники центрів, які директора, які керують конкретно цим центром.
0: Ну і я хочу вас запитати, наскільки це серйозна проблема загалом для фінансового сектору українського. От в першій частині програми ми говорили з журналістом видання «Тексти» Володимиром Литвиновим, який зробив публікацію, ну, зокрема, на основі цього міжнародного звіту, про те, що поліція, по суті, дуже кволо реагує. І це одна історія. А друга історія, що немає спеціального законодавства, яке могло би вирішувати цю питання, ну, такому стратегічному, глобальному вимірі. Ну, тому що, бачите, Міністерство внутрішніх справ, як частина уряду, може розробити відповідний законопроєкт і подати його до Верховної Ради, але чомусь не подає. Ну, і ми отримали від журналіста пояснення. А від вас хочемо отримати відповідь, наскільки це от робота шахрайських кол-центрів є серйозною проблемою для українського фінансового сектору.
1: Ну, якщо відповісти на ваше питання прямо, не впливає. Фінансовий сектор, він досить розгалужений і набагато більше, ніж ці шахрайські схеми. Була приведена цифра про те, що в Україні в цих шахрайських кол-центрах працює близько 60 тисяч людей. Чи багато, чи це мало? Ну, напевно, багато в межах країни нашої, тим більше, скільки людей звідси повиїжджало. І, напевно, не так же ще суттєво в межах кількості людей, які працюють в фінансовому секторі. Їх просто в сотні разів більше. Тому, ну і так само, як обороти банківської системи, зокрема, там вони більше ніж мільярд доларів за місяць. І там ми бачили, там, що Приватбанк заробляє там тільки прибуток Приватбанку 62 мільярди. Тому казати про те, що це якось суттєво впливає, ні, не впливає. Але це є проблема моральна, це проблема є досить суттєво, тому що якраз в Україні сконцентрувалося дуже багато людей, які ошукують людей не тільки в Україні, а й по всьому світу. Якщо казати про те, як ці центри, де вони працюють, ну, найпростіше, звичайно, там винаймати офіси не в центральних містах, як там Київ, там Дніпро і так далі. Десь в передмістях, де дешевша оренда і куди можна посадити більше людей і де буде менше над ними контроль. Поліція, звичайно, може знати про них і може закривати очі, і, напевно, існує якась кругова порука. Хоча там, якщо казати про ту частину, що контролюється національна Національним банком. Тобто якраз шахрайство з картками,

0: Банк проводить досить широку кампанію і вже давно, вже років 5 чи 7, напевно, з тим, щоб знизити можливість, ну, тобто підвищити фінансову грамотність населення і знизити можливість шахрайських операцій з українськими громадянами. Це дає взнаки, хоча не сильно суттєві. І в цій кампанії беруть досить високу участь працівники кіберполіції. Я бачив цих працівників, вони дійсно сублінії абсолютно нормальні, це не ті, хто займається кришуванням. Ну, але, напевно, існує інша сторона цієї медалі.
1: Ви знаєте, деякі працівники кол-центрів навіть цинічно заявляють і при цьому публічно переконують, що їхня діяльність насправді є корисною для країни, тому що вони орендують офісні приміщення, от ходять в магазини, де витрачають відповідно кошти, купують там техніку, іншими словами, залишають гроші в Україні. Як можна було би спостувати такі аргументи? Чи насправді тут є користь країні, чи якщо є якась руйнація економіки, то в чому вона полягає в такому разі?
0: Ну, дивіться, по-перше, якщо починає зазіхати на ваш бізнес, сказати, що його треба знищити, він поганий, будь-яка людина починає захищатися. А при тому, що це шахраї, вони придумують будь-які мотиви про те, що наскільки вони корисні і що їх не треба чіпати. Тому що вони вже домовилися там з поліцією і з СБУ, і в них все хорошо, і не треба їх чіпати. Бо вони приносять користь. Користі ніякої немає. Вони займаються виключно шахрайством і, ну, я не знаю, там будь-з яких там моральних, біблійних, людських розумінь, шахрайство – це зло. І його треба карати. І казати про те, що давайте не чіпати цих людей, які окрадають інших. Ну, я знаю просто дійсно дуже багато стареньких людей, яких таким чином виманили по телефону всі гроші, які в них там були на депозитах, там, чи вони збирали там своїм дітям, чи на похорони собі. І ну, ці люди не мають ніяких моральних перестрог, в кого що вкрасти. Вони крадуть де тільки можуть. Тому казати про те, що з ними якось можна домовлятися, з ними не можна домовлятися. Цей ринок треба дійсно знищувати, і це треба має стати, скажімо так, на повісті денному в вищому керівництві держави, що була політична воля зайнятися поліцією, яка має навести тут лад.
2: Пане Руслане, дякую вам. Руслан Чорний, шеф-редактор інформаційного агентства «Фінансовий клуб», був з нами на зв'язку, а ми продовжуємо обговорювати цю тему із адвокатом Сергієм Остриком. Пане Сергію, вітаємо вас в ефірі Українського радіо. Поки встановлюється зв'язок, я от хочу ще навести таку статистику. За офіційною статистикою, з майже 50 тисяч справ про шахрайство до суду доходить лише 18%. От бачите, важко дуже пройти крізь горнила, я так розумію, поліції, далі прокуратури і дійти все ж таки до суду. Там окреме питання, скільки справ ще в суді вдається довести до пуття, довести до покарання злочинців, ну і захистити потерпілих. То от, пане Сергію, до вас питання таке. Більшість потерпілих, так складається, так, віддають свої гроші добровільно. Тобто вони піддаються чи там вмовлянням, якимось іншим психологічним трюкам і просто добровільно віддають свої гроші. То як потім судді розглядають ці справи? Що ви як адвокат бачите? Яка судова практика? Чи судді, чим вони керуються ще й за умови, що у нас немає нормального антишахрайського законодавства, як ми з'ясували в першій частині нашої розмови, то от що ви бачите як адвокат? Чи для судді це просто формальність? Так, ви ж самі віддали гроші, ну і все, всі вільні.
3: Перше все питання в тому полягає, що чи взагалі потерпілий, скажімо так, заінтересований звертатись до правоохоронних органів. Тому що в багатьох випадках виникають в потерпілих дуже складні ситуації. Наприклад, якщо можна говорити зараз, є дуже поширена схема, до речі, про це, в принципі, є інформація і в засобах масової інформації, про те, що шахраї навіть даються до того, що вони маніпулюють що потерпілі, начебто, там з кимось співпрацюють, що шахраї називаються там співробітниками Служби безпеки України, ну і так далі. Тому питання взагалі стоїть, чи взагалі потерпілі звертаються з такими заявами. І тут, власне, створює, власне, проблему для розслідування цих злочинів, тому що в нас зараз є стаття 190, це основна стаття по цих справах шахрайство. І тут важливий момент є саме звернення потерпілого. Далі другий момент, який ви правильно сказали, щодо, власне, повернення тих коштів потерпілому. Ну, дійсно, потерпілий, якщо в перший же ж момент, після того, як у нього були, скажімо так, вимлені ці кошти, він може звернутися до Служби безпеки там банку і заблокувати переказ. Але це має робитись дуже швидко, і якщо певний час пройшов, банки вже з цією опцією, скажімо так, не завжди дають можливість потерпілому використати цю опцію. В подальшому діє загальна, скажімо так, цивільна відповідальність, тобто, може, навіть йдеться мова про відповідальність там про заявлення цивільного позову в контексті кримінального провадження або заявлення цивільного позову після набрання вироку законної сили. Але проблема заключається в тому, що практично зараз немає таких вироків суду, де би був засуджений організатор за організацію діяльності такого шахрайського кол-центру. Дуже складно буде судам в тому питанні, тому що, знову ж таки, мається на увазі, що має бути вирок, який набрав законної сили про те, що та чи інша особа винна. І плюс тут ще момент такий, що коли кошти приводяться, вони ж приводяться через дропів, тут так само треба встановити, скажімо так, кінцеву особу, яка є, скажімо, належним відповідачем у даній справі.
1: Ну, це ми зараз трішечки так говорили про часткові випадки, а хочеться загально подивитися на цю історію, тому що парламент не ухвалив спеціальний закон проти шахрайських кол-центрів, який запропонувала була слідча комісія. Ну, але так само пам'ятаємо про те, що, наприклад, генеральний прокурор обіцяв президенту позакривати кол-центри, тобто подолати цю проблему. Чому вона досі не подолана? Ну і чи законодавчі якісь зміни могли би цьому сприяти?
3: Дійсно, проблема в тому, що в нас немає самої відповідальності за організацію діяльності таких кол-центрів. Є відповідальність, скажімо так, безпосередньо за шахрайство, стаття 190, але за саму організацію таких кол-центрів відповідальності немає. Наприклад, якщо ми наведемо паралель, скажімо, з обігом наркотичних засобів, то там є стаття 317, де можуть засудити, скажімо, організатора такого закладу, який сприяє, там, скажімо, поширенню наркотичних засобів і так далі. А по шахрайських кол-центрах в нас такої, скажімо, відповідальності немає. Тому в першу чергу потрібно криміналізувати саму організацію шахрайських цих кол-центрів, тобто притягнення до відповідальності самого організатора. Тобто ж не чекати, коли буде певний потерпілий, а фіксувати вже, що є, наприклад, такий-то, скажімо, офіс, в такому-то офісі збираються такі-то люди. Вони купили такі-то бази даних, в них там придбано там сім-карти, в них там придбано третє, п'яте, десяте, і вони набирають людей, скажімо, там через ту ж мережу там соціальну там якусь. Мені дуже, наприклад, часто потрапляється в тіктоці, що там працівники чи представники тих чи інших кол-центрів спокійно, вільно себе рекламують на території України і пропонують там людям, скажімо так, приймати участь в цих всіх речах. Ну і вона, але таких людей до відповідальності притягнути не можна, тому що ж немає, скажімо так, кінцевого потерпілого, немає завдано шкоди.
2: Пане Сергію, дуже вам
3: криміналізувати, власне, потрібно самоорганізацію.
2: Дуже вам дякую. Ваша відповідь, ну, є так дуже вичерпною, сподіваюся, зрозуміло для всіх, аж наскільки у нас немає відповідного законодавства, що не можна притягнути до відповідальності організатора самого кол-центру. Дякуємо вам, Сергій Острик, адвокат, був з нами на зв'язку.
4: Знати більше з українським радіо.
5: Альберт Ейнштейн, один із найвизначніших фізиків людства, неодноразово помилявся у своїх наукових поглядах, і ці хиби часто стимулювали розвиток сучасної фізики. Його скепсис щодо багатьох власних відкриттів та упертість у відстоюванні певних переконань інколи призводили до конфліктів із науковою спільнотою. Але саме ці виклики стали підґрунтям для майбутніх проривів у науці. Так, у 1916-му Ейнштейн передбачив існування гравітаційних хвиль – коливань простору-часу, які виникають під час прискорення масивних об'єктів. Однак, працюючи разом із Натаном Розеном, він зіткнувся із математичними труднощами. Розв'язання рівнянь призводило до сингулярностей, які фізик сприйняв як доказ неможливості існування хвиль. Ейнштейн підготував статтю, в якій заперечував гравітаційні хвилі і надіслав її до журналу «Physical Review». Лише після втручання фізика Говарда Персі Робертсона, який виявив помилку у виборі системи координат, Ейнштейн виправив свою роботу. Сучасні експерименти, зокрема результати колаборації трьох найбільших обсерваторій світу Ліго, Вірго, Кагра, підтвердили існування гравітаційних хвиль, а отже і первинну інтуїцію Ейнштейна. Ще одним предметом скепсису Ейнштейна були чорні діри. Незважаючи на розрахунки Карла Шварц...
4: Суспільне новини на Українському радіо.

сили оборони. В українця, який напав на людей у польському монастирі, діагностували гострий поліморфний психотичний розлад. Українські аграрії засіяли озимими зерновими 14% від прогнозованої площі. Про це та інше далі докладніше. Отож,

0: штаб Збройних сил України у Фейсбуці. До операції залучили операторів першого окремого центру сил безпілотних систем та 414-ї окремої бригади «Птахи Мадяра» разом із іншими складовими сил оборони. Ураження таких об'єктів спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу Російської Федерації, додали у Генштабі. Відстань до цілі близько 400 кілометрів. Додам, що Ільський нафтопереробний завод – це велике нафтопереробне підприємство на півдні Росії. Його потужність перевищує 6,5 мільйонів тонн нафти на рік. Завод приймає, зберігає та переробляє вуглеводневу сировину, виробляючи бензин, дизельне пальне та інші нафтопродукти. Подробиці і продукцію підприємства використовують, зокрема, для забезпечення потреб російської армії. Запрошення лідера Росії Путіна на грудневий саміт Великої Двадцятки стане показником готовності Кремля до серйозних переговорів щодо завершення війни проти України. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль під час зустрічі із канадською колегою Анітою Ананд в Оттаві, інформує Deutsche Welle. Вадефуль зазначив, що про готовність Росії до предметних переговорів свідчитиме насамперед припинення вогню в Україні. Глава МЗС Канади Аніта Ананд заявила, що потенційна участь Путіна у саміті не повинна автоматично ставати причиною для бойкоту. За її словами, дипломатія передбачає необхідність залишатися за столом переговорів і вести складні дискусії. Сполучені Штати Америки офіційно запросили російського лідера на саміт групи 20, що відбудеться у грудні цього року у Майамі. Речник Путіна Дмитро Пісков заявив, що Путін поки не ухвалив рішення щодо участі у грудневому саміті Великої Двадцятки. Рух спротиву «Свобода Росії» провів масштабну операцію «Барель» у тилу Російської Федерації. Під час неї знищили понад 10 тисяч тонн нафтової сировини. Збитки перевищили 10 мільйонів доларів, повідомило у Фейсбуці Головне управління розвідки Міністерства оборони України. За даними ГУР, операції передувала тривала підготовка та комплексна робота підпілля. Йдеться про проникнення у відповідні структури противника, здобуття засекречених відомостей, їх аналіз і встановлення вразливих місць російської логістики. Наступним етапом стало проникнення на територію із посиленим режимом охорони та підрив десятків вагонів цистерн. За даними української розвідки, знищені 10 тисяч тонн нафтової сировини планували використовувати для забезпечення функціонування воєнної економіки Російської Федерації. Також вдалося порушити роботу елементів залізничної логістики, задіяних для транспортування стратегічних ресурсів і військових вантажів. Додам, що операція «Барель» продемонструвала, що навіть на власній території держава-агресор не може гарантувати безпеку своїм логістичним маршрутом, написали у Головному управлінні розвідки. У громадянина України, який 24 вересня напав із ножем на людей у польському монастирі, діагностували гострий поліморфний психотичний розлад. Через це прокуратура не може його ані допитати, ані висунути йому підозру, повідомляє TVN24. Польський волонтер і засновник фонду «Синиці в Україні» Томик Сікора в ефірі «Слава ТВ» сказав, що остаточні висновки про причини цієї трагедії робити зарано, але нею точно скористаються проросійські сили для роздмухування ненависті між Україною та Польщею. Нагадаю, що внаслідок нападу у монастирі сестер Бенедикток в Ярославі одна людина загинула та четверо були поранені. Серед постраждалих є духовенство. Поліція затримала громадянина України, відомо, що йому 31 рік. Посол України в Польщі Василь Боднар повідомив, що затриманий українець міг мати психічні розлади і перебуває у лікарні. Напередодні президент Володимир Зеленський засудив цей напад, про що написав у Фейсбуці. І до подій за межами України. Сильні зливи спричинили масштабні підтоплення у Бангкоку. Вода затопила дороги та житлові квартали столиці Таїланду. Про це повідомляє Associated Press. У деяких районах рівень води піднявся настільки, що місцева влада організувала евакуацію жителів із підтоплених будинків. Рятувальники допомагають людям вибратися з районів, де пересування стало небезпечним. Рух транспорту паралізований. І я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. Зараз в Україні 12 година 38 хвилин. Ви слухаєте новини. У ці хвилини ми маємо певні технічні можливості, певні технічні перебої. Подробиці ми розповімо дещо згодом і продовжуємо розповідати про події в Україні. Отож, українські аграрії засіяли озимими зерновими понад 740 тисяч гектарів, або майже 14% від прогнозованої площі. Озимим ріпаком засіяно майже 88% від плану. Такі дані оприлюднили на сайті Міністерства агрополітики. Це дані станом на 23 вересня. Як розповів Суспільному заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, посівна по ріпаку завершується, а по озимих аграрії мають час до першого тижня листопада, оскільки ці роботи відтермінували через несприятливу погоду. Іншим фактором, що сповільнює темпи посівних озимих зернових, за словами Дениса Марчука, є нестача обігових коштів внаслідок блокади морського експорту аграрної продукції. Повного інтернет-блекауту внаслідок російських ударів по дата-центрах у Києві чи в Україні загалом не буде. Мережа гнучка, диверсифікована, а провайдери мають резервні канали зв'язку. Дехто з них навіть переніс свої копії за кордон. Тому сказати, що повністю інтернет зникне, доволі важко. У будь-якому випадку осередки з інтернетом будуть, переконаний технічний директор «Деватек» Павло Білоусов. В ефірі Українського радіо він зазначив, що може втрачатися швидкість, погіршуватися якість відеодзвінків, виникатимуть періодичні збої, буде тимчасова недоступність окремих онлайн-сервісів або затримка в їхньому завантаженні. Тож експерт радить підключити собі ще одного провайдера та мати готівку на випадок відключення терміналів і документи у паперовому вигляді.
1: Українське радіо нагадує, зараз 12 година 40 хвилин. Всі вже зрозуміли, що певні проблеми із технічними забезпеченнями нашого ефіру пов'язані із російськими атаками на дата-центри. Принаймні, таке припущення є у телеграм-каналах, які моніторять наслідки атак російської армії на інфраструктуру України. Субота, 26 вересня, 1676 день, як підтвердження того, що ситуація стає все критичнішою. Ми нагадуємо і цілі тичислення. Перед мікрофоном Галина Бабій. Денну програму ведемо із режисеркою Інною Безміною. Вона зараз намагається разом із нашим технічним персоналом відновити мовлення і в його звичне русло спрямувати. І також редакторка денної програми Ірина Поліщук. Всі ми намагаємося відновити те, що зникло, розуміючи, що ефір Українського радіо – це невід'ємна частина вашого життя, дорогі наші слухачі і слухачки. Ми читаємо навіть повідомлення у нашому вайбері студійному, розуміючи, що вайбер, на щастя, працює, люди занепокоєні, але ми обіцяємо найближчим часом відновити мовлення у повному обсязі. Ну і що ж, тут якраз потрапляє в поле зору нашого на сайті Суспільне новини дуже і дуже доречне розслідування, матеріал наших колег, зокрема журналіста Андрія Стасюка, який називається так: «Як атаки Росії по українських дата-центрах вплинуть на інтернет-зв'язок», ну і відповідно на інші технічні параметри, зокрема і пов'язані із радіомовленням. Про що пишуть колеги? Це аби розуміли всі наші слухачі і слухачки, в яких екстремальних умовах ми можемо раптом опинитися. Але, нагадую, всі працівники Українського радіо, весь технічний персонал і всі журналісти зацікавлені в тому, аби мовлення не припинялося. І така ситуація, яка сталася щойно, це вочевидь лише сигнал про те, що треба ще більше зусиль докладати, ще більше моніторити, як Росія намагається наше звичне життя зламати. Отже, від початку осені Російська Федерація почала прицільно бити по українських дата-центрах та інших ланках інтернет-зв'язку. Приміром, 23 вересня внаслідок російської атаки близько 100 тисяч домогосподарств у Києві мали проблеми з мережею через пошкодження обладнання провайдерів. Ну і звертаюся до всіх, хто чує. Вочевидь, ви теж це відчули. Певний час я вдома теж бачила, що зникало інтернет-з'єднання з зовнішнім світом, але відновилося. І це вже очевидно були перші сигнали того, що Росія і в цьому напрямку буде нам псувати життя. Пізніше Міноборони Російської Федерації підтвердило свої атаки на дата-центри в Києві, заявивши, що це буцімто впливає на військовий зв'язок України. Ну, а що вони ще можуть сказати? Але насправді, як зазначають опитані суспільним експерти, впливає це тільки на звичайних користувачів домашнього інтернету. Більшості провайдерів, чиє обладнання уразило, вистачило доби для відновлення своїх послуг. Але очевидно, що інтернет-зв'язок став однією з цілей Росії, розуміючи, що все людство зараз в добу цифрову користується інтернетом від домогосподарств до великих фірм, до великих корпорацій, і, відповідно, військові теж. Наскільки провайдери здатні протистояти атакам у майбутньому та чи вплине це на ціну інтернету для населення, Суспільне розбиралося і нам повідомляє. Хоч помітними для киян наслідки атак на дата-центри стали починаючи з 23 вересня, Росія почала такі удари ще 3 тижні тому, розповів Суспільному Анатолій Фролянков, представник точки обміну інтернет-трафіком, який безпосередньо працює на одному з таких центрів. Тоді атака позначилася, зокрема, збоями в роботі одного з великих банків, каже експерт. Ймовірно, зазначають колега, мова про збої в роботі Приватбанку. Всі ми пам'ятаємо, як не можна було скористатися банкоматами, чи не можна було заплатити у терміналі, розрахуватися цифровою карткою за покупки в магазинах, якщо термінал був приєднаний саме до Приватбанку. За словами Фролінкова, свої атаки росіяни розпочали з найбільших дата-центрів в Україні. Один із таких розміщено у столичному конгресно-виставковому центрі «Парковий». Безпілотники вдарили і по ньому. Ну, це, очевидно, такий випадок, котрий всіх шокував, тому що це один із найфешенебельніших взагалі-то конгресово-виставкових центрів в центрі міста, не так давно збудований. Там відбувалося дуже багато різноманітних подій, зустрічей. І, відповідно, Росія теж це розуміла. Хоча є підозри, що певні люди, які звідси втекли від війни і зацікавлені в тому, аби Україна не вистояла, зокрема, проросійські сили могли підказку дати. Ну, як кажуть, не впіймав, тож і не можеш нічого говорити. Знайти адреси найважливіших дата-центрів для росіян не є проблемою, каже народний депутат і колишній голова Інтернет-асоціації України Олександр Федієнко. До 2022 року такі сервери збирали в єдину відкриту базу даних з фізичними адресами. Сьогодні ж, ще раз перепрошую, ми намагаємося відновити мовлення в повному обсязі, тож певні такі речі в ефірі відбуватимуться. Але ми контролюємо процес і залишаємося з вами на зв'язку, дорогі наші слухачі і слухачки. Сьогодні ті ж оператори переносять інформацію, кажуть експерти, в інші дата-центри, не сконцентровані в одне місце, які інтернет-оператори вже тримають в секреті. Вони не розповідають ці адреси ні державі, ні партнерам, нікому, каже депутат Федієнко. І мені здається, зазначає він, що так має тривати, доки не завершиться війна. А держава навчиться зберігати цю інформацію, не розголошуючи її в публічному просторі. Тут виникає думка, вже як така ремарочка, а чи загалом це цифрова ера сприяє тільки нашому прогресу і не має вона побічних якихось ефектів в нашому житті, як от викладена вся інформація в інтернеті, яка потім грає на руку ворогу. Але це будуть аналізувати фахівці уже після війни.
2: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Погода. Ви слухаєте Українське радіо.
1: Важливо знати.
2: Міністерство оборони ініціює законодавчі зміни, що дозволять військовослужбовцям, які створюють технологічні розробки для армії, отримувати справедливу авторську винагороду. Військові інженери та науковці і зараз працюють над розробками, які підсилюють обороноздатність країни. Проте їхні права інтелектуальної власності не захищені належним чином. Для розв'язання цієї проблеми у Верховній Раді зареєстровані законопроєкти, які передбачають, що особисті немайнові права, авторство, залишатимуться за військовослужбовцями, а також майнові права, використання і ліцензування належатимуть державі в особі Міністерства оборони або відповідного органу. Такі зміни дадуть змогу військовим отримувати винагороду за свої розробки, а державі ефективніше впроваджувати і масштабувати.
3: Дванадцята година 48 хвилин. Українське радіо продовжує роботу в прямому ефірі. Дорогі слухачі, нагадую, ми маємо певні проблеми із технічним забезпеченням мовлення, оскільки Росія від початку осені, як ми вже на тих дата-центрах та інших ланках інтернет-зв'язку. Відповідно, добралася ця проблема вже і до мовлення українського радіо. Ми маємо певні проблеми, але всі наші працівники зараз задіяні в тому, аби процес мовлення було відновлено в повному обсязі. Ну і я вже почала розповідати вам про розслідування журналістів Суспільного, які поцікавилися, чому виникають такі проблеми і як впливають удари Росії на інтернет-зв'язок, на провайдерів мобільного зв'язку і, відповідно, на медіапростір, на мовлення, телевізійне і радіомовлення. Як захищаються провайдери? Повідомляють журналісти Суспільного. Дата-центри – це скупчення серверів з носіями інформації, комунікації провайдерів. Відповідно, крім перебоїв в інтернет-зв'язку, відомо і про зникнення даних із частини сайтів. Вже відомо про збої в роботі файлообмінника FaxNet та державної системи закупівель Прозоро. Якщо росіяни почнуть знищувати дата-центри, може зникнути доступ до певних українських серверів. Тому зараз основна вимога до всіх гравців ринку – максимальна децентралізація. У дата-центрів мають бути бекапи. Ну, скажімо, українською, відносно українською, резервні копії у хмарі або дзеркалі та інших частинах України чи світу.
4: 12-та година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Отже, ми пробуємо, як ви зрозуміли, спробуємо налагодити наше мовлення. Дещо виходить уже, але, вочевидь, шкоди ударами російськими було завдано чималої. Тому ми поки що не можемо в повному обсязі обновити наше мовлення. Але ми у студії, ми працюємо в прямому ефірі і продовжуємо, так би мовити, наголошувати на причині цих збоїв, які зараз відбуваються в ефірі Українського радіо. Йдемо далі у розслідуванні журналістів Суспільного про те, як удари Росії по дата-центрах, серверах з носіями інформації, комунікаціями провайдерів впливають на медіа і, зокрема, на радіо і телебачення. Якщо росіяни почнуть знищувати дата-центри, як я вже казала, може зникнути доступ до певних українських сервісів. Тому зараз основна вимога до всіх гравців ринку – максимальна децентралізація. У дата-центрів мають бути резервні копії у хмарі або дзеркалі. Це також я вже казала. Хмара або дзеркало – це формат зберігання інформації. Вони можуть бути в інших частинах України чи світу, щоб не можна було одним кінетичним ударом їх знищити. Такий коментар Спільному надав колишній член правління Інтернет-асоціації України Олександр Глущенко. Деякі провайдери почали робити це раніше, заздалегідь. Зокрема, один із постраждалих після недавніх обстрілів провайдер «Павутина», що ще раніше переніс копії найважливішої інформації на своїх носіях за межі України, розповів Суспільному про це директор провайдера Олександр Арутян. Це, зокрема, допомогло павутині відновитися після обстрілів менше, ніж за добу. Це вже втретє ворожий снаряд влучає в наше обладнання, каже Олександр Арутюнян. Тобто ми мали план дій і паніки не було, але, думаю, більшість операторів в Україні також розробляють такий план і для себе. Ну і нарешті журналісти намагаються, так би мовити, резюмувати все досліджене і міркувати на тему «Інтернет навряд чи зникне загалом». Отже, чи здатна Росія фактично вимкнути інтернет для України? На це всі співрозмінники Суспільного давали одну відповідь – ні, не зможе. На це є декілька причин. Насправді, нам, як пересічним користувачам інтернету, достатньо було б уже цієї відповіді – ні, не зможе. І ми б спокійно собі в домашньому якось середовищі, в родині цим користувалися, були впевнені, що ні, без інтернету нас не залишить. Але для широкого загалу і для фахівців – є пояснення в кількох причинах. Отже, історично ця галузь розвивалася в Україні без будь-якої регуляції держави. І як наслідок, в Україні зараз має понад 3 тисячі провайдерів, а ринок існує в умовах жорсткої конкуренції. Це, зокрема, високий рівень якості послуг. Як результат, попри повномасштабну війну у 2025 році, Україна була на першому місці у світі за стабільністю фіксованого інтернету. Тому вибити таку кількість провайдерів фізично неможливо. І чи не кожен із них має чималу власну оптоволоконну мережу. Тож, за словами представників інтернет-провайдерів, через російські атаки можуть бути перебої з інтернетом, проте його повне відключення через розгалужену мережу неможливе. Є досвід Краматорська, коли інтернет-провайдери в умовах щоденних обстрілів регулярно змінювали майданчики з активним обладнанням, будували заново магістралі, наводить такий приклад Олександр Глущенко. Це при тому, що росіяни активно знищують все, до чого можуть дотягнутися. Інтернет не зникне, наступна теза, але три крапки подорожчає. Ну, що ж, за задоволення бути на зв'язку і бути мобільним, треба, очевидь, платити, особливо в час війни. Що дійсно може вдатися росіянам – це збільшити тарифи для населення. Так, за словами засновника інтернет-провайдера UTELS Олександра Полюдова, місячний платіж може зрости до 500 чи 700 гривень, залежно від швидкості інтернету. Адже окрім потенційних ремонтів, провайдери також мають будувати нову децентралізовану систему обладнання, яка допомагатиме обходити пошкоджені дата-центри, дроти чи вузли зв'язку. Додається і необхідність живити обладнання під час відключень світла, купувати акумулятори, діставати генератори, заправляти їх пальним. Це чи не через бажання оператора заробляти більше, а через необхідність продовжити надавати якісно послуги, каже ще один експерт, якого ми вже цитували, Олександр Полюдов. Ми ще очікуємо блекаутів, які, можливо, будуть взимку, і це ще додаткові витрати на резервування електроживлення, тому що блекаути можуть бути дуже довгими. Натомість директор провайдера «Павутина» Олександр Арутюнян, якого ми теж вже згадували, вважає, що збільшення цін буде менш радикальним. Ймовірно, ціна тарифу, який зараз коштує близько 300 гривень, зросте до 360, а той, що нині коштує 360 гривень, буде коштувати 450. Важко зараз сказати, але ніяких підвищень ціни вдвічі не буде. Одна-дві чашки кави, от на таку суму може зрости ціна, каже Рутюнян. А скільки коштує чашка кави, вже хай кожен у своєму місті подивиться. Якщо населений пункт менший, він має менше аварійних ситуацій, то там і тариф не так сильно зросте. Загалом співрозмовники Суспільного прогнозують, що здорожчання варто очікувати наприкінці осені чи на початку зими, адже тоді компанії прораховують свій бюджет на наступний рік. Ось така інформація, начебто і оптимістична, щодо інтернету і мобільного зв'язку, є на сайті Суспільне новини. Якщо ви хочете детальніше з нею ознайомитися, будь ласка, Суспільне новини, розділ, який називається «Тексти», і там детально описано все, що я вам щойно повідомила. Так, тепер подивимося на мапу тривог, тому що війна нікуди не поділася, і Росія, як і раніше, обстрілює нас. Чернігівська область і північ Київщини – жовта, жовтий рівень тривоги – це дронова небезпека. Сумська область на сході і повністю Полтавщина – жовті, дронова небезпека. Ну і також, що ми маємо, Харківська повністю червона, Дніпропетровська на сході червона і Запорізька повністю червона. Там артилерійська небезпека, а ракетна небезпека також. Ми сподіваємося, що рівно о 13:00 прозвучить інформаційний випуск, принаймні наші колеги з інформаційної служби Українського радіо вже готові вам його надати. І будемо сподіватися також, що ніяких збоїв у нашій роботі не буде. Принаймні, ми робимо все для того, аби залишатися з вами на зв'язку і вам про все розповідати. Отже, чекаючи інформаційну службу, ще також скажу, що цікавий текст на сайті Суспільне стосується нашої молоді. Зараз багато йде міркувань про те, чи залишиться молодь в Україні, чи буде виїжджати з країни, яку перспективу вона відчуває, чи має умови для навчання, а знаємо, які умови для навчання. Це навчання або онлайн, або навчання у укриттях. Але є інша сторона. Отакі об'єктивні воєнні умови дуже часто роблять молодь самотньою. І не тільки тому, що вона потерпає від обстрілів чи від якихось інших причин, пов'язаних з війною. А попри спілкування в інтернеті, вона відчувається самотньою, тому що їй, вочевидь, не вистачає повноти життя. Кожна молодь в свої прекрасні роки, юні, завжди хоче гарно відпочивати, мандрувати, відповідно, спілкуватися з колегами, а цього зараз молодь позбавлена. Постійне спілкування онлайн не захищає молодих людей від самотності і не може повністю змінити близькі стосунки. Дослідники пов'язують поширення самотності серед молоді із соціальними та економічними змінами. В Україні на це також вплинула російська агресія, вимушені переїзди, розрив звичних соціальних зв'язків. Суспільне розповідає, чому молоді люди можуть почуватися самотніми навіть за активного онлайн-спілкування. І що ускладнює формування близьких відносин та як на соціальні зв'язки молоді вплинула війна. Це теж цікавий матеріал і теж наша рекомендація познайомитися з ним на сайті Суспільне новини, аби знати більше і допомогти молоді, яка біля вас, бути більш соціалізованою.
1: 13-та година в Україні. Ви слухаєте Українське радіо. В ефірі для вас працює Ксенія Дворнікова. Через технічні моменти маємо деякі перебої в ефірі. Перепрошуємо за ці незручності, однак продовжуємо інформувати вас про актуальні новини станом на цю хвилину. Російська армія атакувала Суми керованими авіабомбами. Двоє загиблих і щонайменше троє людей зазнали поранень. Про це повідомив очільник Сумщини Олег Григоров. За його словами, під ударом житлові будинки, які окупанти атакують вже не вперше, а також інша цивільна інфраструктура. Росія досі не забезпечила гуманітарним організаціям безпечного доступу до окупованих Олешок та Голої пристані на Херсонщині. Про це Суспільному повідомив гуманітарний координатор ООН в Україні Матіас Шаламе. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі X заявив про критичну гуманітарну ситуацію в Олешках на Херсонщині. За його словами, там їсти майже нічого не залишилося, а за наявними повідомленнями, частина цивільних змушена виживати, харчуючись травою та бур'янами. Люди залишаються без достатньої кількості чистої води, ліків, електрики та медичної допомоги. Евакуації потребують 6 тисяч цивільних. Як розповів Суспільному політолог Дмитро Корнієнко, відповідальність за гуманітарну ситуацію на окупованих територіях несуть саме окупанти. Але російська пропаганда намагається все заперечувати, проводячи паралелі з жертвами Бучі та Ізюма, яких нібито не було. За словами Дмитра Корнієнка, завдання їм полегшує те, що фокус уваги зараз зміщено на війну з Іраном і майбутні вибори у Сполучених Штатах Америки. Я нагадую, що ви на хвилі Українського радіо і слухаєте новини. Запрошення лідера Росії Путіна на грудневий саміт Великої Двадцятки стане показником готовності Кремля до серйозних переговорів щодо завершення війни проти України. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль під час зустрічі із канадською колегою Анітою Анант в Оттаві, інформує видання Deutsche Welle. Вадефуль зазначив, що про готовність Росії до предметних переговорів свідчитиме насамперед припинення вогню в Україні. Глава МЗС Канади Аніта Анант заявила, що потенційна участь Путіна у саміті не повинна автоматично ставати причиною для бойкоту. За її словами, дипломатія передбачає необхідність залишатися за столом переговорів і вести складні дискусії. Сполучені Штати Америки офіційно запросили російського лідера на саміт групи 20, що відбудеться у грудні цього року у Майамі. Речник Путіна Дмитро Песков заявив, що Путін поки не ухвалив рішення щодо участі у грудневому саміті Великої Двадцятки. І продовжуємо інформувати про події в Україні. Росія завдала повторного удару по дата-центру «Космонова» у Києві, пошкодивши опорну мережу, повідомила компанія у Фейсбуці. Через це частина клієнтів зараз може відчувати перебої в роботі мережі інтернет. Інтернет-провайдер «Коло ТБ» також повідомив у цій соцмережі про третє влучання та пошкодження обладнання. І цього разу, за їхніми словами, ситуація значно складніша, йдеться в дописі. Удари по обладнанню інтернет-провайдерів стали новою тактикою росіян. Також цього тижня була спроба вимкнути Starlink у Польщі, що забезпечує інтернет для українських військових. Як пояснив українському радіо технічний директор компанії DevaTech Павло Білоусов, повністю позбавити українців інтернету росіяни не зможуть, але здатні сповільнити його роботу і зробити дорожчим. Сили оборони України уразили вночі Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. На території підприємства зафіксували пожежу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбуці. До операції залучили операторів 1-го окремого центру сил безпілотних систем та 414-ї окремої бригади «Птахи Мадяра» разом із іншими складовими сил оборони. Ураження таких об'єктів спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу Російської Федерації, додали у Генштабі. Відстань до цілі – близько 400 кілометрів. Додам, що Ільський нафтопереробний завод – це велике нафтопереробне підприємство на півдні Росії. Його потужність перевищує 6,5 мільйонів тонн нафти на рік. Завод приймає, зберігає та переробляє вуглеводневу сировину, виробляючи бензин, дизельне пальне та інші нафтопродукти. Продукцію підприємства використовують, зокрема, для забезпечення потреб російської армії. Сильні зливи спричинили масштабні підтоплення у Бангкоку. Вода затопила дороги та житлові квартали столиці Таїланду. Про це повідомляє агенція Associated Press. У деяких районах рівень води піднявся настільки, що місцева влада організувала евакуацію жителів із підтоплених будинків. Рятувальники допомагають людям вибратися із районів, де пересування стало небезпечним. Рух транспорту паралізований. І як щойно стало відомо, на Київщині до 5 зросла кількість людей, постраждалих внаслідок дронової атаки Російської Федерації, повідомив голова обласної військової адміністрації Київської області Тимур Ткаченко у Телеграмі. У Бориспільському районі травмовані двоє людей. Один отримав множинні осколкові поранення обох ніг, а інший – осколкове поранення тулуба. Обох людей шпиталізували. В Обухівському районі постраждали троє людей, серед них двоє дітей. У них діагностували гостру реакцію на стрес. Також двоє людей отримали різані рани стоп. Усім надають необхідну медичну допомогу. І інформую про погоду. Сьогодні в Україні синоптики прогнозують погоду без істотних опадів. На південному заході вранці місцями туман. Температура 16-21 градуса, у Карпатах 8-13 градусів. На Київщині сьогодні вдень без істотних опадів. Температура 16-21 градуса, у Києві 18-20 градусів. У наступні три доби в Україні буде переважно без опадів. Лише завтра на сході та південному сході, а у понеділок на крайньому півдні країни місцями коронавірусу. короткочасні дощі. Температура вночі 4-11 градусів, а у південній частині країни до 15, вдень 16-22 градуси. На Київщині завтра синоптики прогнозують погоду без опадів, температура вночі 6-11, а вдень 16-21 градус. У Києві вночі близько 10 градусів, а вдень 18-20 градусів. На цю хвилину у столиці України плюс 19. Ксенія Дворнікова, Українське радіо, залишайтеся з нами.
0: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Знати більше з українським радіо.
1: Новий дрон Steel Eagle зі збільшеним радіусом дії розробила для Сил оборони України фінська компанія разом з українськими фахівцями. До слова, фінська високотехнологічна компанія «Інста» є стратегічним партнером Збройних сил України. І новий безпілотний літальний апарат розробляли з урахуванням потреб українських бійців. Наразі пристрій запущений у виробництво, але випробувальні польоти відбувалися поки що у тестовій версії. Пристрій отримав назву «Steel Eagle ER – Extended Range». Сталевий орел збільшеного радіуса дії. Новий дрон Steel Eagle має заряд зі сталевими кулями. Українські фахівці розробили для нього пропелер, а фінська компанія оснастила його зарядом із вибухівкою, вольфрамовими і сталевими кулями. Вольфрам – це твердий метал, що має найвищу температуру плавлення і кипіння, і активно використовується у військовій промисловості. Кулі Steel Eagle зможуть пробивати дах звичайного та легкоброньованого автомобіля з висоти кількох десятків метрів, хоча насамперед дрон призначений для знищення піхоти. Трьох таких безпілотників буде достатньо, щоб ліквідувати ворогів на території розміром із футбольне поле. Крім того, Steel Eagle має систему радіосигналу для керування оператором і здатність релеювання, себто виконує роль ланки для передачі даних. Також до дрона додаються окуляри оператора із функцією погляду від першої особи. Тобто військовий зможе бачити навколишнє середовище із камери на безпілотнику. Новий БПЛА має великий радіус дії і стійкий до можливих перешкод.
0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії для вас продовжує працювати Сергій Стуканов. І поговоримо про особливості проходження військової служби у 152-й окремій єгерській бригаді. Поговоримо про рекрутинг, як працює цей інструмент, чим він відрізняється від мобілізації, ну і кого шукає на вільні вакансії 152-га окрема єгерська бригада. І поспілкуємося на цю тему із командиром групи рекрутингу штабу управління 152-ї окремої єгерської бригади імені Симона Петлюри. Любомир Заїка із нами на зв'язку. Пане Любомире, вітаю вас в етері Українського радіо.
3: Вітаю вас, слава Україні!
2: Героям слава! Ми традиційно починаємо розмову на таку і подібні теми, насправді знайомлячись і знайомлячи наших слухачів та слухачок із бригадою, в даному разі, загалом із підрозділами, які беруть участь в російсько-українській війні. Тож, розкажіть найперше, будь ласка, про вашу 152-го окрему єгерську бригаду, коли відбулося її заснування, яким був її бойовий шлях, ну там ключові віхи, які ви вважаєте за потрібне і за цікаве, пізнавальне для наших слухачів навести в нашій розмові.
3: Ну, перш за все, хочу привітати всіх слухачів наших, коротко про нашу бригаду, якщо розповідати. Ну, не вийде, але саме одне із самих головних аспектів є те, що в нас єдина в Україні бригада єгерських піхотинців. Це наразі формування відносно молоде, бригада почала свій бойовий шлях ще з 23-го року, з боїв на Курщині. Потім, ну, бригада там часто трансформувалася при попередньому керівництві, вона була механізована, піхотна, і все ж таки, потім знову механізована, і все ж таки вона дійшла до саме єгерської бригади. І вже більш ніж рік, десь вже півтора року, ми стримуємо наступ ворога на Покровському напрямку. Знаходимось в населених пунктах, таких як Котлино, Удачне. Тобто тримаємо оборону і робимо це таки доволі успішно, тому що за цей період часу ми не дали змоги ворогу просунутись, нанесли доволі таки відчутних втрат ворогу, доволі таки болючих втрат. Всі абсолютно плани, які ворог намагався здійснити на нашому напрямку, ці плани не вдалося реалізувати в життя і... Ну, ми працюємо досить таки успішно. Це, зокрема, завдячується тим людям, які в бригаді, командуванню бригади. І, відповідно, те, що бригада, от скільки працює, скільки ми вже тримаємо це в напрямок, ми завжди йдемо вперед з інноваціями, з технологіями. Тобто ми залучаємо нових, скажімо так, нових людей з свіжим поглядом, користуємося сучасними методами, методиками, вивчаємося, розвиваємося, і це дає змогу нам ефективно виконувати свою роботу.
2: Які там зараз умови, до якої тактики переважно вдається ворог, і з чим ви маєте справу?
3: За цей період часу, ви знаєте, ворог намагався багато вже тактик застосувати, вивчаючи відповідно нас, то ворог, як я бачу цю ситуацію, ворог вже перепробував абсолютно все. І механізовані штурми, і швидкі штурми за допомогою мотоциклів, квадроциклів. Зараз ось ми бачимо просто таку звичайну тактику, це така тактика інфільтрації, тобто ворог намагається одиничками, двойками просунутися вперед, десь намагаючись обійти навіть наші піхотні позиції, зайти десь в тил, там відповідно розширити свої наступальні дії, тобто там їх відпускають там по 2-3 чоловіки з різних напрямків, говорять їм, де їм потрібно зібратись, де їм потрібно окопатись, хто там може дойти, хто там може доповзти вже до цієї позиції, намагається закріпитись і таким чином намагається нам скласти проблеми. Але цю тактику ми теж вивчили досить таки успішно, розуміючи ворога, це надає нам змогу його знищувати ще до наших піхотних позицій.
2: Що означає слово «єгерська» в назві вашої бригади? Тому що коли ми чуємо «єгерська» чи «єгер», то одразу спадає на думку мисливство, полювання. Чи це має якийсь прямий чи опосередкований стосунок до того, чим займається ваша бригада?
3: Так, безпосередньо. Саме специфіка нашої бригади полягає в тому, що ми ведемо бойові дії саме в лісах, в лісосмугах, тобто ведення диверсійних та контрдиверсійних дій саме в тих умовах, в лісових умовах, в природних умовах, тобто ми використовуємо природу на свій користь, робимо там і засідки відповідні, і відповідні контрдиверсійні дії для того, щоб завдати ворогу досить таки відчутного удару. Тобто це така, скажімо, тактична гра, яка у нас доволі таки гарно виходить.
2: Бригада має ім'я, носить ім'я Симона Петлюри. Чому саме цю видатну постать очільника директорії, себто уряду Української Народної Республіки, часів визвольних змагань 17-21 років 20-го століття ви обрали, щоб вона символізувала вашу бригаду?
3: Перше, потрібно брати саме походження бригади. У нас бригада походить з Полтавської області, тобто основа бригади – це Полтавщина. І саме звідти родом головний отаман військ Української Народної Республіки Симон Петлюра. І по духу, по саме шляху військово-політичному, по військовому шляху, ось саме Симон Петлюра найбільше підходить для нашої бригади. І для нас це є честю носити це почесне найменування. Ми його вже носимо майже рік, 6 грудня 25-го року бригада отримала цю почесну назву. І відповідно всі традиції, які були у війська Української Народної Республіки, ми продовжуємо, ми їх шануємо і втілюємо вже в нашій бригаді. І хочу також зауважити, що ось

0: Ну і справді важливо, що ім'я Симона Петлюри дійсно популяризується, поширюється в Україні. Пам'ятаємо про ініціативу «Полтава – місто Петлюри». Так, саме ця теза, саме це гасло має заступити з ще, напевно, з царських часів, а потім з радянських часів поширювану тезу про те, що Полтава – місто Петра І, так, Полтавська битва і все таке інше. Ні, Полтава справді місто Петлюри, тому дійсно шана вам, повага вам, що ваша бригада носить ім'я головного атамана військ Української Народної Республіки Симона Петлюри. Також я прочитав цікаву інформацію, що в 25-му році у вас було започатковано ритуал посвяти в Єгері. Можливо, ви трішечки поділитеся, що саме, як саме виглядає цей ритуал посвяти?
1: Хочеться розказати взагалі про всі традиції, які впроваджуються в нашій бригаді, і саме важливість цих традицій. Навіщо вони? Навіщо вони? Для чого вони робляться? Це робиться не для того, щоб просто там якось наповнити якусь там медійну активність. Це, зокрема, для того, щоб скріпити дух і надати сили кожному нашому побратиму, кожній нашій посестрі, для того, щоб боротися з ворогом. Адже у нас... Один із самих найважливіших напрямків – це Покровський напрямок, де бої точаться щоденно, де штурмові дії щогодинно. І працювати доводиться 24/7, просто не жаліючи своїх сил, здоров'я, а працювати потрібно. В нашій бригаді так, є посвята в Єгері, зокрема її проходять новобранці, які пройшли базову військову підготовку. На базі нашої бригади є відповідний полігон, де ми готуємо всіх наших новобранців. На даному полігоні, до речі, в нас от всі інструктора, весь персонал, який навчає новоприбулих, це саме бійці 152-ї окремо єгерської бригади. А також є у нас і в нас в бригаді є і герої України, які отримали це почесне звання, які теж у нас є інструкторами, які теж передають свій досвід всім новобранцям. І, відповідно, вже після проходження базової військової підготовки всі наші випускники, так скажемо, нашого полігону проходять посвяту в Єгері за участю командира бригади або, якщо за його відсутності, його заступників. Під час даного ритуалу бійці там промовляють певну клятву на вірність українському народу і освячуються бойовим кінжалом. Якщо подивитись на нашу емблему бригади, то на ній зображений от саме кінжал. Це як оберіг воїна, знак того, що він здатен боронити не лише зброєю, а й духом. Та дубовий листок. А дуб – це дерево воїнів і героїв, яке от саме вкорінено в традиції єгерського братства.
0: Ну, і я знаю, що ви заклали навіть єгерський дубовий гай, так?
1: Так, так. Дубовий гай – це один з найвищих символів пам'яті всіх наших полеглих воїнів, які віддали своє життя. Ми їх вшановуємо таким чином, що за кожне життя ми висаджуємо дерево в даному дубовому гаї пам'яті, про те, щоб їхня пам'ять була навіки в наших серцях, на наших думках.
0: Це дуже символічно, так, пам'ять проростає корінням в землю, заради якої ці люди в тому числі і воювали, і навіть віддали своє життя. Тому справді слава героям, слава героям. Ну, але поговоримо трішечки і про більш приземлені речі, так, про безпосередньо рекрутинг. Розкажіть, як працює рекрутинг сьогодні як інструмент і, зрештою, які саме вакансії у вас є вільними, кого ви потребуєте і шукаєте?
1: Рекрутинг у нас на протязі останнього року працює дуже активно. Ми цей напрямок розширюємо, популяризуємо взагалі військову службу у Збройних силах, тому що ось саме цей інструмент, як рекрутинг, він дуже важливий. Ми зараз бачимо різні способи поповнення нашого війська. Якісь є ефективні, якісь є неефективні. А от саме рекрутинг, я вважаю, є самим найефективнішим способом для того, щоб долучати новобранців до Збройних сил України. Перш за все, тому що це добровільне рішення. Це рішення, яке повинно бути обрано, обдумано, Це рішення, на яке людина, тобто, зібралась зі своїми

0: думками, все там передумала свого цивільного життя і вже пішла саме в військову сферу. І перш за все людина сама собі може обрати посаду. Це такий підхід сучасний, як підхід в будь-якій великій корпорації, саме в HR-відділі. Тобто є у нас кандидат, кандидату пропонуються посади під його цивільний досвід. Тобто мета – реалізувати цивільні навички у військовій сфері. Після чого кандидат проходить співбесіду з майбутнім командиром. І коли дві сторони погоджують умови, тобто дві сторони говорять, що нас все влаштовує, нас влаштовує кандидат, кандидата влаштовує майбутній командир, керівник, то він приходить і вже безпосередньо виконує якісь свої обов'язки. У нас така тенденція, що з кожним місяцем все більше і більше додається людей. Це, зокрема, зумовлено і умовами, і мотиваційними чинниками, такими, наприклад, як контракти для молоді, контракти по 18-25, де можна там на піхотних позиціях отримати 2 мільйони за рік служби, а на позиціях безпілотних, там літальних апаратів або наземних роботизованих комплексів можна за 2 роки отримати 1 мільйон гривень. Також ще в нас працюють такі чинники, як мотиваційні контракти, які заключаються, наприклад, для цивільних осіб на 2 роки, і після чого можна отримати 6 місяців відстрочки від служби і вже відпочити або знайти себе, наприклад, в цивільному житті, якщо тобі не сподобалась військова тематика. Ну, багато чинників, це все ми популяризуємо, розказуємо, показуємо. Це приносить такий хороший результат, тому що люди вмотивовані, саме коли приходить мотивована людина до Збройних сил, то це надає великий поштовх для того, щоб наближати нам перемогу.
1: Ну, мотивація – це справді надзвичайно важлива, істотна річ в будь-якій справі. І коли йдеться про військову справу, то також це вкрай важливо. Ви кажете про те, що укладається угода, коли, наприклад, підрозділ підходить кандидатові і кандидат підходить підрозділові. Які у вас вимоги до кандидатів? Як часто ви відхиляєте, наприклад, кандидатури і з яких причин?
0: Ну, якщо так простими словами, ніхто не любить таких хитрунов, які думають, що ми зараз прийдемо до Збройних сил, отут зараз сяду собі на посаду там якогось комірника або ще когось, буду собі сидіти, отримувати заробітну плату, буду отримувати премію, і все, мене буду чекати собі тут перемогу. Ні. Нам, перш за все, потрібні люди, ті, які ініціативні, ті, які хочуть щось робити, і хочуть це робити не, ну, як то там говориться, не з-під палки, а хочуть це самостійно робити, хочуть щось впроваджувати нове і безпосередньо щось робити таке, яке, скажімо так, ніхто не робив до цього, або навіть якщо робив, то це, наприклад, покращувати. От саме на етапі відбору, да, ми перевіряємо кандидатів, ми перевіряємо там історію, вивчаємо його освіту, вивчаємо його цивільний досвід. Ну і безпосередньо співбесіда. Співбесіда – це один із самих головних елементів для того, щоб потрапити в бригаду, тому що саме ось на цьому етапі вже відкривається людина. Але якщо ми бачимо, що людина обманює, то вже, вибачте, нам такі не потрібні. Нам потрібні ті, які дійсно хочуть наближати перемогу.
1: Ну, це справді схоже навіть на відбір на роботу, так? Ну, по суті, зрештою, це і є відбір на роботу, так? Тому що люди приходять так і отримують за це заробітну плату. Я знаю, що на початку 25-го року було розширено також і ваш батальйон безпілотний, так? Який називається батальйон безпілотних систем, і він навіть отримав назву 11-11. Чому саме 11-11, поясніть?
0: Ну, коротко, якщо про батальйон розповісти, в 152-й окремій єльській бригаді був батальйон безпілотних систем, але ще рік назад, він, скажімо так, він функціонував не на повну свою силу, там, з тих або інших причин, і батальйон, ну, тут саме головне питання в людях, от, хто був в батальйоні, хто ним керував і як ним керував. Більше року назад вже прийшов до командування батальйону безпілотних систем командир батальйону з позивним «Стікольчик». Знаю цю людину особисто, це досвідчений офіцер, який пройшов Курську операцію, який безпосередньо приймав бої ще на початку повномасштабки. Ну, це дуже сильна, потужна, ну, людина, яка от, ну, працює нон-стопом і вже вивчив цього ворога так, як я не знаю хто. Просто розуміє саму стратегію війни, і це допомогло розширити наш батальйон. І цей батальйон, є там вже у нас рейтинг безпілотних систем, цей батальйон вже не один раз входив в топ-10, в топ-30 батальйонів взагалі в підрозділів безпілотних систем. За час роботи, за от рік час роботи, батальйоном було знищено близько 2,5 тисяч одиниць живої сили противника на цьому напрямку. І знищується, поки ми говоримо, я більш ніж впевнений, вони 100% коли знищили. Перш за все, це люди, це засоби і методи. Тобто є ось цей певний механізм, який дозволяє робити ефективну роботу, і вона робиться вже так фактично як рутинною. А чому саме 11-11? 11-11 назва пішла від письма Єремії, де йдеться, ну, по пам'яті, зараз спробую сформулювати, там «я спроваджу на них лихо з неба, вони будуть кликати мене на допомогу, але я їх не почую». Тобто це саме говориться про те, що ворог отримує своє покарання з неба, і ніякої пощади їм не буде.
1: Ну що ж, це була цитата із священного писання, зі святого письма, і справді тут я вкотре переконуюсь, наскільки глибока символіка вашого підрозділу, це приємно, тому що це справді надає певного сенсу, так? Дії є осмисленими, але не безсенсовними. Дуже дякую вам за цікаву розмову, ну і зичимо, щоб дедалі більше добровольців приходило до ваших лав і справді посилювало, так? Були якраз тими ініціативними людьми, яких ви потребуєте, пане Любомире. Любомир Заїка, командир групи рекрутингу штабу управління 152-ї окремої єгерської бригади імені Симона Петлюри, був із нами на зв'язку.
2: Мої вітання, ви слухаєте Українське радіо на годиннику 13 година 29 хвилин. Дякую, що залишаєтеся з нами. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова, і далі ми будемо оперативно інформувати вас про новини. Найважливіше, що потрібно знати станом на сьогодні. У Києві під час російської атаки загинула журналістка Марія Євженко. Про це повідомив її чоловік, військовослужбовець Данило у соцмережах. 25 вересня російський дрон влучив у бізнес-центр «Компас-ФМ» у Солом'янському районі Києва. Серед семи загиблих – колишня журналістка «НВ Бізнес». Марія писала про оборонні технології та українську ІТ-сферу, а кілька місяців тому перейшла до корпоративного сектора. На Київщині до 5 зросла кількість постраждалих людей внаслідок дронової атаки Російської Федерації. Серед них двоє – це діти, повідомив очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко у Телеграмі. В Обухівському районі постраждали троє людей, серед них двоє дітей. У них діагностували гостру реакцію на стрес. Двоє також отримали різані рани стоп. У Бориспільському районі Київщини травмовано двох людей. Один отримав множинні осколкові поранення обох ніг, а інший – осколкове поранення тулуба. Обох людей шпиталізували. Загалом наслідки атаки росіян за добу зафіксовані у 6 районах області. Пошкоджено понад 20 об'єктів, пише Тимур Ткаченко. Це, зокрема, приватні будинки, заклад освіти, виробничі приміщення та склади. І до подій на фронті. Сили оборони України продовжують контролювати Добропілля Донецької області. Російські штурмові групи оперативно знищуються на підступах. Про це у соцмережах повідомив виконувач обов'язків командира Азова майор Микита Надточі. За його словами, планами військово-політичного керівництва Росії на цю осінь передбачено оточення Добропілля, але воно залишається тільки у планах і брехливих звітах російських командирів, наголошують в Азові. Водночас російські військові штурмові групи продовжують намагатися проникнути до міжнародного, до міжпозиційного простору поблизу Добропілля, розповів перший заступник командира начальника штабу 14-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України «Червона Калина» Максим Кравець.
3: З точки зору реального стану справ на лінії бойового зіткнення, заяви противника про оточення Добропілля або ж прориву на Олександрівку не відповідають дійсності, не мають жодного підтвердження. Адже окремі їхні групи, які намагаються інфільтруватись в міжпозиційний простір, виявляються та знищуються підрозділами СОВ.
2: Раніше Сили оборони у смузі відповідальності першого корпусу Національної гвардії Азов повідомили, що провели зачистку російських військ, які накопичувалися упродовж літа, та зірвали спробу противника вийти на логістичні шляхи для оперативного оточення Дружківки та удару у напрямку Добропілля. У громадянина України, який 24 вересня напав із ножем на людей у польському монастирі, діагностували гострий поліморфний психотичний розлад. Через це прокуратура не може ані його допитати, ані висунути йому підозру, повідомляє TVN24. Польські волонтери і засновник фонду «Синиці в Україні» Томик Сікора в ефірі «Слава ТВ» сказав, що остаточні висновки про причини цієї трагедії робити зарано, але нею точно скористаються проросійські сили для роздмухування ненависті між Україною та Польщею.
4: Зарано зараз робити якісь висновки. Треба перевірити, чи ця людина їхала на фронт, чому вона поверталася в Україну, в якому психічному стані. Бо звичайно ж, це буде така ситуація, яка буде використовуватися кремлівською агентурою у Польщі. І в мене заклик до української аудиторії. Пам'ятайте, що 95% цієї ненависті, яка з'являється у мережі, це кремлівські боти. Насправді поляки, ті, котрих я знаю, стоять на боці українського народу.
2: Нагадаю, що внаслідок нападу у монастирі сестер Бенедикток в Ярославі одна людина загинула та четверо були поранені. Серед постраждалих є духовенство. Поліція затримала громадянина України, відомо, що йому 31 рік. Посол України в Польщі Василь Боднар повідомив, що затриманий українець міг мати психічні розлади і перебуває у лікарні. Президент Володимир Зеленський засудив цей напад, про що написав у Фейсбуці. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
5: Погода.
2: Сьогодні в Україні без істотних опадів. На південному заході – туман. Температура 16-21 градус, а у Карпатах – 8-13 градусів. На Київщині сьогодні в день без істотних опадів. Температура 16-21 градус, а у столиці 18-20 градусів. Зараз у Києві плюс 19. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Тринадцята година 35 хвилин. Ви слухаєте Українське радіо, перед мікрофоном Галина Бабій. Надзвичайно приємно повідомити вам, що ми знову працюємо в прямому ефірі. І знову раді повідомити вам, що на мапі тривог наразі є відбої в деяких областях, але, на жаль, є і тривоги. Чернігівська, Сумська, Київська область, ну і місто Київ також зараз під атакою дронів, тож треба бути озброєним інформацією і розуміти, в який час живемо. Тим не менше, продовжуємо роботу в прямому ефірі. І зараз поговоримо вам, розповімо вам про те, як Росія не тільки отаким от прямим способом псує нам життя, розбиває наші дата-центри, руйнує нам мобільний зв'язок, руйнує нам все, що є нашим звичним життям, а ще і діє як агресор у Європі. Всі ми знаємо, що нещодавно на виборах земельних у Німеччині ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» здобула рекордну перемогу на виборах. І ми розуміємо, що сталося це не без допомоги російської пропаганди. Адже ця партія заявляє відверто, що «Альтернатива для Німеччини» виступає за припинення підтримки Німеччиною України і за зближення з Росією. Тим не менше, в самій Німеччині є багато людей, які Україну підтримують, які допомагають нам поширювати інформацію про Україну. І найперше, це ті люди, які є вихідцями з України. Я нагадаю вам, що Тетяна Шиліна-Ленк і Антон Сасько – це українські музиканти, кияни, які живуть в Німеччині. І нещодавно вони створили проєкт «Україна Мюзик Футурум». Цей проєкт спрямований на те, щоб популяризувати українську музичну культуру, запрошувати українських музикантів, поширювати українську музику, нотні тексти, виконання української музики у світі. І у нас навіть з цього приводу з ними був прямий зв'язок із Німеччини, і вони про це розповідали, проєкт. Зокрема, заявляли, що ми, українські музиканти, які разом з німецькими меломанами заснували неприбуткову організацію «Україна Мюзик Футурум», мета нашого об'єднання – зробити українську класичну музику відомою в Німеччині, поширювати її через мультиплікатори, як радіостанції, соціальні мережі, бібліотеки та університети. Чи можемо ми продовжувати нашу програму, тому що повітряна тривога? Спробуємо зараз переміститися в укриття. Буквально через кілька хвилин ми продовжимо нашу роботу, тому що чекаємо на зв'язок музикантів зі Львова.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Важливо знати.
1: В Україні працює шахрайська схема, у межах якої зловмисники можуть перевипустити сім-картки без відома власника, повідомляє управління протидії кіберзлочинам у Києві. Отримавши контроль над номером користувача, зловмисники можуть отримати доступ до банківських рахунків, оформити кредити на ім'я власника карти, а також зламати електронні облікові записи та використати їх для своїх цілей. Тому втрата власної сім-картки – це серйозна загроза фінансовій безпеці та приватності людини, зауважують у кіберполіції. Злочинці можуть навмисно телефонувати жертві з різних номерів, щоб потім використати ці ж номери для підтвердження перевипуску сім-картки. Як себе убезпечити? Будьте обережні з дзвінками від нібито представників мобільного оператора. Якщо телефонують із проханням надати код підтвердження або особисті дані, не передавайте інформацію та одразу завершіть розмову. Якщо підозрюєте, що вашу картку хочуть перевипустити, негайно зверніться до служби підтримки мобільного оператора. Повідомте про підозрілу активність та заблокуйте віддалений перевипуск сім-картки. Перервіть ланцюжок шахрайських дзвінків. Якщо вам телефонують із підозрілими пропозиціями чи проханням передзвонити, одразу зателефонуйте своїм знайомим або родичам. Це дозволить розірвати можливий шахрайський механізм. Забороніть віддалений перевипуск сім-картки. У налаштуваннях мобільного оператора або через контактний центр можна активувати функцію, що дозволяє перевипуск сім-картки лише під час особистого візиту до магазину та із пред'явленням паспорта. Використовуйте унікальний номер для фінансових операцій. Бажано мати окремий номер телефону для банківських операцій, який не зазначається у відкритому доступі, зокрема в оголошеннях, соціальних мережах чи месенджерах. Розгляньте можливість перейти на контрактне обслуговування або прив'язати передплачуваний номер телефону до паспорта. Це забезпечує вищий рівень безпеки, оскільки перевипустити сім-картку можна лише за особистої присутності та пред'явлення документа. Що робити, якщо ви стали жертвою шахраїв? Потрібно негайно звернутися до мобільного оператора і повідомити про перевипуск сім-картки без вашого відома. Попросіть тимчасово заблокувати номер. Якщо підозрюєте, що шахраї отримали доступ до банківського акаунту, зв'яжіться із банком і заблокуйте картки та онлайн-доступ. Перевірте доступ до своїх облікових записів в соціальних мережах та електронній пошті. Якщо є підозра на злам, змініть паролі. Якщо шахраї отримали доступ до ваших акаунтів, повідомте про це друзям та знайомим, щоб вони не потрапили у пастку шахраїв. Зверніться до правоохоронних органів із заявою про шахрайство або подайте електронне звернення до кіберполіції.
2: Отже, 13:43, ви слухаєте Українське радіо. Нагадую, в Києві оголошена повітряна тривога. Українське радіо надалі працює з укриття. І нагадуємо всім, хто нас слухає, що потрібно при таких сигналах повітряної тривоги обов'язково бути в укриттях і берегти своє життя. Ну, а ми підхоплюємо думку, висловлену до того, як ми оголосили повітряну тривогу. І поговоримо про те, як українські музиканти разом з німецькими меломанами заснували неприбуткову організацію для того, аби своєю культурною дипломатією поширювати інформацію про українську музичну культуру, яка здебільшого невідома в Німеччині, оскільки її століттями придушували в російському пануванні, заперечували її походження або навіть привласнювали. І ось Тетяна Шиліна і Антон Сасько організували уже серію концертів українських музикантів з метою популяризації української музики у Німеччині. Виступили там Вадим Гладков, Юрій Кот, Анна Федорова, Ліліан Акопова, Антоній Баришевський, Віоліна Петриченко. Днями у Німеччині побував відомий український піаніст, лауреат премії імені Ревуцького, професор Національної музичної академії України імені Миколи Віталійовича Лисенка у Львові Йожеф Єрмінь і композиторка-лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка Богдана Фроляк. Це було надзвичайно важливо для німецьких музикантів, для німецької аудиторії після того, як російсько налаштована партія «Альтернатива для Німеччина» виграла місцеві вибори. Важливо було суб'єктність нашу як країни, як нашої культури підкреслити через візит цих музикантів. Йожеф Єрмінь з нами на прямому зв'язку. Пане професоре, вітаю в ефірі Українського радіо.
3: Вітаю вас, вітаю.
2: Дякую, що дочекалися зв'язку, розуміючи екстремальні умови, в яких ми сьогодні працюємо.
0: Це просто страшне, взагалі балансівовище, що в таких умовах це собі важко уявити, направду.
2: Ну, але ми робимо свою справу так. Тут, а ви робите свою справу як культурні дипломати у світі. І ось цей візит до Німеччини, я читала дуже гарні відгуки. Яку українську музику ви представили німецькій аудиторії і наскільки це було важливо для вас зрозуміти відгук цієї аудиторії?
0: Ну, це були твори Лисенка, Миколи Лисенка, це було героїчне скерцо, потім на бісі я ще грав вальс на звуки. Це було Барвінські дві прелюдії, перша, друга, це був Станковича сонатина, яка по суті не гралася. Це його, це в 65-му році був написаний твір. Є такі до частини абсолютно... Інший Станкович, такий серіальний, дедикафоніями, усім такий дуже надзвичайний. Я рахую, що така шедевральна музика його є. Ну, взагалі вся музика Станковича є фантастична.
2: Так, так, так.
0: І потім Богдан і Фроляк я грав. Називається «Бетховен Хмара 2».
2: Угу.
0: Це твір, який вона писала на замовлення американської піаністки, де вона замовила композиторам такі на 32 сонати Бетховена, такі, ну, це такі алюзії мало би використати кожної з якоїсь сонати, якісь маленькі фрагменти. Так у Богдани там є частини з меси, є трошки із другої сонати. Вона взяла другу сонату, тому називається «Хмара 2».
2: Йошев, чи правильно я зрозуміла, що через цей твір європейці могли відчути, так би мовити, український погляд, українське трактування музики Бетховена і з однієї сторони, а з іншої сторони нашу глибоку вкоріненість в європейську музичну традицію і переосмислення, і спільне з Європою виконання?
0: Абсолютно, абсолютно так, і абсолютно. Там дійсно відчувається, ну, по-перше, є... Цей дух бетховенський відчувається, все, тому і ця хмара, цей драматизм бетховенський якраз іде там через такі є напружені. І там є в тих є мелодизмах елементи, абсолютно чути елементи української інтонації.
2: Угу.
0: І це дійсно це таке прекрасне поєднання є, це, і це дуже важливо є.
2: Йошефе, чи правда, що на цей цикл концертів, організованих Тетяною Шиліною Лєнк і Антоном Сасько, зокрема на ваше виконання, на ваш виступ, приїхав навіть Валентин Сильвестров з іншого кінця Німеччини?
0: Так, це було величезне щастя, що дійсно на концерті побачив, прийшов Валентин Васильович, прийшов з Інгою, з донькою, і я на біс навіть заграв його три весняні серенади.
2: Uh-huh.
0: Його заграв. Це було величезне щастя, ясно, побачити, я його давно не бачив.
2: Зрозуміло.
0: Сильвестрова зустріч завжди це свято.
2: Йошефе, як ви відчули атмосферу німецької публіки, розуміючи дуже-дуже суперечливі настрої, можна сказати, в німецькому суспільстві, в зв'язку з цими такими якимись не дуже приємними політичними тенденціями?
0: Я розумію. На тему політичної тенденції ясно, що тут іде величезна праця зі сторони агресора, і вони всюди працюють, ясно, що це є. Ну. Але публіка прекрасно сприймала. І я це не перший раз, я грав багато, вже грав такі концерти поєднанням української музики, західно-європейської музики. І з української музики завжди дуже добре приймають, і абсолютно нема жодної різниці. Але і тут був прекрасний концерт, направду, і... Та, по-перше, я хочу також подякувати цим двом пасіонарним людям, знаєте, які роблять чудеса просто. Це дуже непросто зробити, знаєте, це з точки зору матеріально зробити, фінансування і так далі, далі. Це ж все на плечах двох людей,
2: так,
0: які
2: так.
0: роблять. І це героїчний поступ, це патріотичний дуже поступ.
2: Mm-hmm.
0: Це велика справа, цінна справа.
2: Ну, я думаю, що так і мають бути влаштовані проєкти людей-патріотів, навіть якщо вони живуть тривалий час уже не в Україні, але вони кияни, вони вихованці української музичної школи, виконавської школи, вони піаністи. Антон Сасько ще тривалий час був пов'язаний з історією українського радіо як звукорежисер будинку звукозапису.
0: Так.
2: І син відомого українського композитора Геннадія Саська – Тому тут традиції музичні дуже відчутні, і спадкоємність оцього месійного служіння національній культурі, вона відчутна. Я би хотіла попросити вас, Йожефе, залишатися на зв'язку, чи є у нас Богдана? На жаль, немає Богдани. Ми хотіли ще поспілкуватися із Богданою Фроляк.
0: А це дивно, вона ж сказала, що вона в ефірі.
2: Так, ми сподівалися, що вона буде, але в нас екстремальні умови, нагадую, росіяни вдарили по дата-центру, і у нас є проблеми загалом із звучанням в прямому ефірі, тому будемо чекати, що вона, можливо, з'явилася, так? О, показує нам режисерка наша прекрасна Інна Безміна, одна з найдосвідченіших режисерок українського радіо, що є у нас і Богдана Фроляк на зв'язку. Богдано, вітаємо в ефірі українського радіо.
3: Вітаю.
2: Дуже рада, дякую, що і ви з'явилися. Дуже рада. Ми працюємо трошки в екстремальних умовах. До речі, працюємо в укритті, такі у нас реалії воєнні. Богдано, я ще раз про місійність тих людей, котрі пропагують зараз українську культуру в Європі, зокрема, де тенденції політичні не дуже райдужні, не дуже оптимістичні, зокрема, в Німеччині. І про ваше відчуття потрібності отаких от проєктів, які би суб'єктність української музичної культури в контексті європейської все більше і більше підсилювали?
3: Звичайно, що це є дуже важливо, щоб українська музика звучала в світі. І вона насправді зараз звучить щоразу більше. Так? І дуже важливо, щоб українська музика звучала в контексті європейської світової музики, класичної. Так? Це дуже, дуже гарний такий спосіб презентації української класичної музики, так, в контексті відомих творів світової класики. Зокрема, в цьому концерті в Берліні Йожеф Єрмінь презентував програму української музики.
2: Так.
3: І німецькою, тому що звучали також твори Шумана і Шуберта, і таке поєднання є, як на мій погляд, є дуже добрим, бо я завжди говорю про те, що справжня перемога української музики буде тоді, коли українська музика буде звучати на світових сценах поряд з видатними зразками світової класики. Не просто в якомусь фестивалі сучасної музики, або конкретно в концерті української музики, а власне в контексті світової класики. І коли це відбувається, насправді українська музика звучить дуже високо.
2: І мені здається, що ви робите для цього дуже багато. Останні тільки виконання ваші за хронологією, це і оркестр BBC виконував вашу музику, і в скандинавських країнах виконували вашу музику, і в Сполучених Штатах Америки Керолін Вілсон долучилася, зокрема, до виконання вашої музики. Йожефа приймали тепло в німецькій аудиторії, в берлінській аудиторії. Наскільки ви відчуваєте, що за останні роки все ж таки сув тектонічний у сприйнятті нашої музичної культури як культури особливої, не російської, він з'явився. У нас ще є буквально 4 хвилини.
3: Він з'явився, звичайно. Ціна того, що це є дуже
2: і до Богдани, і до вас. 2 хвилини, Йожеф. Поки що Богдана говорить.
3: Так, на жаль, дуже високу ціну платимо за це. Так, це в принципі не повинно би бути так. Але маємо те, що маємо. Тобто війна спричинила те, що загострилася увага до української музики. Ось, і справді, може, зараз трошки ця увага якби падає, так? Але завдяки таким людям, які організовують ці концерти, наприклад, як Тетяна Шиліна-Ленк і Антон Сасько, так? Завдяки тим музикантам, диригентам світовим, які запрошують українських композиторів створювати музику, виконують її на найкращих сценах світу. Це є дуже супер важливо.
2: Йожефе, дякую, Богдане. Йожефе, і вам ще хвилина. Ваше відчуття?
0: Ну, я думаю, що взагалі інтерес до української музики надзвичайно став таким великим зараз. Є цьому, бачу, світ має потребу знайомитися з українською музикою. І зараз дуже багато грається тої української музики. Молоді виконавці, прекрасні такі, як якого я страшно поважаю, там Баришевський чи Ваді Гладков, це такого світового класу музиканти, вони надзвичайно багато грають тої музики, і світ з величезним інтересом це слухає, і вона сприймається з найвищої полі. Так само сприймається, як вона така наповнена енергія, як і вся музика світова, і вона дуже добре сприймається.
2: Угу. Чи хотіли би ви ще виступити десь в якійсь країні з такою місією, з підсиленням суб'єктності нашої музичної культури, нашої виконавської культури?
0: Ну, ясно, що так. Де є можливість, тільки я б задоволенням виступив.
2: Дякую за коментар. Дякую за коментар. Навіть в таких екстремальних умовах, як сьогодні, ми змогли поговорити із нашими музикантами, із нашими культурними амбасадорами, можна сказати, у світі. Нагадаю, на зв'язку був Йожеф Єрмінь, професор Львівської національної музичної академії імені Лисенка, народний артист України, і Богдана Фроляк, композиторка, лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка. Вдвох вони нещодавно побували в Берліні і брали участь у такому чудовому проєкті, які організували наші українські музиканти, які тривалий час живуть у Німеччині, в Берліні, Тетяна Шиліна-Ленк і Антон Сасько. Вони утворили проєкт, який називається «Україна Мюзик Футурум». Мета його зробити українську музичну культуру відомою в Німеччину і поширити її через мультиплікатори, радіостанції, соціальні мережі, бібліотеки та університети. Оце і є та наша мережева українська держава, про яку ми вчора говорили в ефірі із проректоркою університету Грінченка Київського Мар'яною Ангеловою. Вона говорила про те, що зараз, в час війни, Україна потерпає від того, що люди наші розсіяні по всьому світу. Але ті, хто не забувають, що вони українці, вони творять мережеву українську державу в час цифровому. В час, коли кожен українець може зберігати свою ідентичність за рахунок спілкування, за рахунок підтримки один одного, за рахунок того, щоб творити отакі українські проєкти і допомагати нашим професійним дипломатам будувати українську державу скрізь, де українці є, ставити на мапі світу українські прапори саме там, де ви перебуваєте. Сприяти тому, щоб виконувалася музика українська, щоб перекладалася українська література, щоб артисти театру українського приїздили і показували наші вистави. Все це мережева українська держава. Скористаємося історичним шансом.
4: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
5: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
6: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Гервітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Гервітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гервітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
5: Дякую. Тепер і мої сердечні справи в нормі.
7: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
8: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: Соціальна реклама.

0: Українське радіо.
1: Чотирнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. На сайті Суспільного тимчасово не працює частина відеоплеєрів через наслідки російського удару. Росіяни знову атакують Київ. Уламки впали у Солом'янському районі. У Сумах поранень зазнала 11-місячна дитина. Про це та інше далі докладніше. На сайті Суспільного тимчасово не працює частина відеоплеєрів через наслідки російського удару по дата-центру «Космонова» у Києві. Компанія підтвердила пошкодження приміщення та можливі перебої в роботі сервісів. Завдяки географічному резервуванню усі клієнтські дані вдалося зберегти. Сервіси продовжують працювати на резервних майданчиках, однак у «Космонова» попередили про можливі перебої. Інженери та технічні фахівці оцінюють масштаб пошкоджень. Додав, що технічний збій спостерігався і у роботі українського радіо. Даруйте за незручності. Росіяни знову атакують Київ. У Солом'янському районі столиці уламки БПЛА впали на відкритій території поруч із приватними будинками, повідомив у телеграмі міський голова Віталій Кличко. Екстрені служби прямують на місце. Внаслідок сьогоднішніх ударів по Києву безпілотниками поранень зазнали щонайменше 5 людей, 4 у Солом'янському районі. Там через дроновий удар горіли квартири та магазин у п'ятиповерхівці. На місці влучання перебуває кореспондентка Суспільного Сніжана Мазур. Вона розповість про наслідки обстрілу.
4: Вигорило вщент 10 квартир. На внутрішній стороні будинку повністю повибивало усі вікна. Наразі місцеві жителі тут поруч біля будинку подають заяви на відшкодування свого майна. Ми поспілкувалися із декількома з них.
5: Я зранку ще не просипався. Раптом почув сильний вибух. І на мене полетіла занавіска з зіску. Побачив вспишку таку. Іскри полетіли. Почув запах їдкого диму. Помітив, що тільки вікна і ще щось пошкоджено там в кімнату, двері взривною волною.
6: Проживали ми на третьому поверсі, 6:20 десь ранку. Був вибух, повністю вибило всі вікна.
4: Відомо про 4 постраждалих. Як нам розповів голова цього району, стан їх наразі стабільний, але люди скористалися госпіталізацією, тож наразі перебувають у медичних закладах. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки. Вони розбирають повалені конструкції, розчищають квартири. І, власне, про те, як отримати допомогу, отримати тимчасове житло або кошти на тимчасове житло, прошу послухати пряму мову голови району Сергія Мовенка.
7: Локація розгорнутий в 187-й школі штаб гуманітарний, в якому працюють всі відповідні фахівці соціальних служб, СНАПу, поліція, психологи працюють. Туди всі мешканці постраждалих квартир мають змогу звернутися і подати відповідні документи на державну програму «Є-відновлення» і програма «Від міста Київ Турбота». Всі квартири, які пострадавши і людям немає де зараз перебувати, ми надаємо альтернативні місця в гуртожитках. Також всі люди, які квартири не придатні до проживання, будуть отримати відповідну грошову компенсацію на оренду житла.
4: Зараз також людям надається ДСП, вони потім власноруч зможуть забивати свої вікна.
3: У Сумах поранень зазнала 11-місячна дитина через російський удар, повідомили у міській військовій адміністрації у соцмережах. Попередньо загинуло 2 чоловіків. На цей час відомо про 6 постраждалих. Влучання сталося на 2 локаціях. Під удари потрапили адмінбудівля та житлові багатоповерхівки, а у парковій зоні – недіюче кафе.
2: Новини на Українському радіо.
3: Одяг, посуд, постільну білизну та інші речі першої необхідності вимушені переселенці можуть взяти безкоштовно або за довільний донат в екохабі громадської організації «Нуль відходів Харків». Як розповіла координаторка простору Анна Прокаєва, деякі сім'ї переселяються на нове місце вже втретє. Подробиці далі.
8: Вони тут лазили.
0: Будиночок для своїх 10 врятованих котів, кросівки та світильник Рима Циханська забирає з екохабу громадської організації «Нуль відходів Харків». Каже, усе взяла за донату 120 гривень. В екохабі вона вперше. 2 роки тому евакуювалася до Харкова з Покровська.
1: Я виїхала сюди тільки з тваринами. Я приїхала, пустий будинок, голі стіни.
0: В екохабі переселенці можуть взяти речі першої потреби, розповідає координаторка простору Анна Прокаєва. Каже, понад половину асортименту віддають задарма, а деякі речі – за донати, які спрямовують на підтримку самого хабу.
8: У нас немає підтримки екохабу, і у нас така модель. Ми йдемо до соціального підприємництва. У нас на книжки, на іграшки, одяг, взуття, постільне, там якийсь то декор для будинку. І ліки так само, все це можна знайти у нас просто безкоштовно.
0: Адміністраторка екохабу Юлія Колісник каже, найчастіше переселенці шукають безкоштовний одяг, взуття та домашній текстиль.
9: Насправді дуже багато цікавих речей люди приносять. Ну, тобто комусь воно вже може бути не потрібно, так? А для когось це прям те, що я шукав і не міг знайти.
0: Переселенці також можуть залишати в екохабі запити на необхідні їм речі, розповідає Анна Прокаєва. За її словами, у просторі шукають і специфічні позиції – від дитячих меблів до будівельних матеріалів.
8: Приїхала родина з Куп'янська, і вони там декілька місяців живуть, і малюк спить просто на якихось дошках, на цеглинках. І ми їм знаходили. Є люди, які переселилися втретє. Вони спочатку в області, і ось нещодавно вони шпалери забрали. І ми тоді запитуємо у людей, якщо, наприклад, є запит, як на шпалери, на плитку, на щось таке специфічне, наприклад, чого у нас немає, ми тоді робимо запит.
0: Безкоштовних речей тут достатньо, щоб повністю одягнути цілі родини. Анастасія Хушану, Суспільне новини, Харків.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
3: Завтра в Україні без опадів, лише на сході та південному сході країни. Місцями короткочасний дощ. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 6-11, а на південному сході країни до 15 градусів. Вдень 16-21. У Карпатах вночі 0,5 тепла, вдень 10-15 градусів. Зараз у Києві плюс 20. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Українське радіо.
10: Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch чітко окреслила порушення Росією міжнародного права у сфері освіти на тимчасово окупованих територіях України. Йдеться не лише про насильницьку русифікацію шкільної системи. Звіт також фіксує запровадження військової підготовки в школах, тиск із метою отримання російських паспортів, підручники, що фальсифікують історію для виправдання вторгнення Росії в Україну. Серед інших порушень – постійні погрози батькам, насильство щодо вчителів і примусова депортація дітей. Вітаю слухачів Українського радіо. Це програма «Мовний аргумент», яку веду я, доктор філософії, науковець Інституту української мови Національної академії наук України Оксана Матковська.
2: «Мовний аргумент». Академічні знання про мову цікаво і доступно.
10: Очевидно, що війна Росії проти України – це також війна проти української ідентичності і, зокрема, проти української мови. І якщо ще на початку насильницького загарбання території України у 2014 році йшлося про розробку стратегії шанування української мови через сфабриковану українську, яку вони називають вищою або класичною українською мовою, ми про це згодом ще поговоримо, то до літа 2026 року ця стратегія переросла у відверто брутальну кампанію проти української мови. Що нині відомо про поточну ситуацію на тимчасово окупованих територіях, розповідатиме наш гість. Уповноважений захисту державної мови упродовж 2020-2025 років, народний депутат України 8-го скликання, кандидат філологічних наук, доцент, професор Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Тарас Дмитрович Кремінь. Вітаю вас.
11: Вітаю вас, пані Оксано. Шановні радіослухачі.
10: Шановний Тарасе Дмитровичу, у контексті обговорення поточної ситуації на окупованих територіях не можу не сказати про Олешки. Місто, що на Херсонщині, наразі там гостра гуманітарна катастрофа. З 26 травня туди не вдається доставити ні продукти, дороги заміновані, евакуація майже неможлива. І Організація Об'єднаних Націй підтверджує нестачу їжі та медичної допомоги. Бачимо, що російська сторона блокує евакуацію та постачання, також досі не погодила гуманітарний коридор. І люди змушені виживати на залишках овочів та запасів. Але разом із тим, упродовж останніх років на всій окупованій території відбувається лінгвоцид української мови у різних сферах суспільного життя. Яка наразі поточна ситуація і в який спосіб це відбувається?
11: Я хочу подякувати тим правозахисним організаціям і українського, і міжнародного походження, які щоразу звертають більшу увагу до тієї неймовірної катастрофи, яка триває в Україні, починаючи з 2014 року. Попри те, що кремлівський злочинець оголосив похід на Україну начебто з метою захисту російськомовних громадян України, насправді це не імперська стратегія, яка, до речі, прописана в державних документах РФ, в тому числі у змінах до Конституції, шляхом якого ми побачили приєднання окремих українських територій до складу країни-агресорки, всього, що називається геноцид. Ми повинні називати речі своїми іменами, але треба, звичайно, все розкласти по своїх поличках. Росіяни не просто заблокували Олешки. Росіяни обстрілюють усі можливі гуманітарні вантажі, які намагаються потрапити до окупованого злочинцями населеного пункту. І тому, попри всі спроби, а я про це можу відверто говорити, тому що я зараз у Миколаєві, і я знаю, які вантажі формуються для мешканців окупованих територій Херсонської області, вже зібрані. І це і продукти харчування, це і медикаменти, це і, звичайно, евакуація хворих людей, в тому числі осіб старшого віку. Це, звичайно, і тіла померлих людей, які повинні бути відповідно до ритуалів поховані. Але якщо подивитися в контексті мови, то все, що робить Росія з Олешками, те ж саме вона робить з усіма іншими територіями України. Ракетними обстрілами, газом, пригадаємо оборонців Маріуполя, Азовсталі і комбінату Ілліча, хімічними засобами і речовинами, в тому числі засобами стирання і знищення ідентичності молодого покоління. Про ці речі я говорив іще у 20-му році, коли, ставши уповноваженими захисту державної мови, я підготував спецдоповідь, огляд ситуації з державною мовою на тимчасово окупованих територіях частини Донецької, Луганської областей, а також Автономної Республіки Крим. І в першому своєму річному звіті 21-го року ці матеріали були оприлюднені. Мені пощастило свого часу познайомитися не тільки з видатними правозахисниками, серед них Олександр Матвійчук, нобелівська лауреатка, але й з Карімханом, який є і тривалий час був очільником спеціального трибуналу Міжнародного кримінального суду щодо геноциду в Україні. Ви знаєте, що НКС видав ордер на арешт Володимира Путіна, а також Львової Білової, уповноваженої з питань неповнолітніх, за депортацію українських дітей. Ці та багато інших речей є результатом колосальної роботи представників української влади, правозахисних організацій, правоохоронних органів, які підготували відповідні матеріали, зафіксували злочини і підготували свої подання і до МКС, і до ЄСПЛ. Тому, звичайно, робота повинна продовжуватися, тому що питання лінгвоциду – це один із складників геноциду. А геноцид – це найбільший злочин проти людяності. І не забуваємо, чим закінчили ті, хто опинилися на Нюрнберзькому процесі. Я сподіваюся, що українська влада і надалі продовжуватиме ту необхідну роботу зі збору, фіксації, протидії злочинів, геноциду в тимчасовій окупації, виявленню викрадених українських дітей, поверненню незаконно отриманих військовополонених, цивільних осіб, інших громадян, громадян інших держав, які перебувають і на ТОТ, ну і, звичайно, викрадені до Росії. Тому порушена вами тема є вельми актуальна.
10: Мені здається, що варто інформувати і наше українське населення, наших слухачів, що загалом відбувається на окупованих територіях. Наскільки мені відомо, то Росія системно змінює освітній простір і таким чином намагається впливати на світогляд українських дітей. І за даними останніми цього навчального року понад 600 тисяч школярів на тимчасово окупованих територіях отримали новий предмет, що має назву «Історія рідного краю». Очевидно, в цьому предметі повністю спотворена історія України, абсолютно сфальсифіковані вигадані факти. І також ще один цікавий факт, який я знайшла в журналі «Мовознавство», це стаття Михайла Мозера, що має назву «Мовна політика на тимчасово окупованих територіях України». Там йдеться про те, що начебто стратегія була на те спрямована, щоб шанувати українську мову, і ніхто українську мову від школярів не прибирає. Але вони хочуть випрацювати, скажімо так, зразок справжньої української мови, класичної, вищої, як вони називають. І навіть попри таку заявлену спробу, насправді ніяких книг таких і зразкової української мови не вийшло. Що вам відомо загалом про цей процес?
11: Я хотів би висловити велику подяку президенту Асоціації україністів Європи і професору Віденського університету, австрійцю за походженням Михайлу Мозеру, який знає про ситуацію на ТОТ набагато більше, ніж деякі так звані російськомовні, які досі живуть якимись ілюзіями про так званий конфлікт між Росією і Україною. І сказати про те, що весь цивілізований світ і переважна більшість громадян України потерпає від геноциду, влаштований Росією, починаючи з 2014 року. Справді речі дуже страшні, але вони стосуються не тільки здобувачів освіти, вони стосуються усіх громадян України. Тому, готуючись до нашої зустрічі з шановними радіослухачами, і з вами, шановна пані Оксано, я підготував доповідь, яку я виголосив на Потебнянському колегіумі, організованому Інститутом мовознавства буквально цими днями, де зупинив свою увагу на тому, наскільки є агресивною політика лінгвоциду на тимчасово окупованих територіях, які документи використовує країна-агресорка для його влаштування і які має плани. Я вважаю, що лінгвоцид, який триває в Україні з 2014 року на тимчасово окупованих територіях,

0: пропагандою, це другий компонент, це витіснення української мови зі сфери медіа, звичайно, зі сфери освіти. І знищується не тільки українська мова в школі, спалюються книжки за відповідними списками. Я бачив такі акти про вилучення літератури на окупованих територіях Херсонщини. І, власне, я був першим уповноваженим в Україні, який подав свої свідчення і заяви до Національної поліції, до Служби безпеки України з конкретними прізвищами і доказами, хто організовував цей процес. Звичайно, це стосується сфери культури, тому що пригадайте Маріупольський театр, що там відбувається, суцільна пропаганда всього, що відбувається в окупації. Ну і, звичайно, це інші сфери, про які можна говорити. Це діяльність адміністрацій окупаційного режиму, які обслуговують людей, примусово спонукають їх до отримання громадянства Російської Федерації, тому що без паспорту РФ неможливо прийти до лікарні, не можна влаштуватися на роботу, отримати довідку про пенсійний стаж тощо. Другий етап стосується періоду повномасштабного вторгнення і до сьогодні. І лінгвоцид поширився в тому числі на додаткові області. На частину Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської, Київської областей. Пригадаємо трагедію Гостомелі в Бучі, і в Ірпені тощо. Але і Миколаївської області, тому що відповідно до змін до Конституції РФ, ці території зараховані, і, власне, російська сторона вимагає звільнити їх від українців і показати цивілізованому світу, що це так званий вибір людей. І незаконні вибори, які відбулися нещодавно на території РФ, якраз про це і говорять, що вибори були проведені, в тому числі і на тимчасово окупованих територіях України. Але дуже важливий документ, на якому я хотів би зупинити свою увагу, якраз не про те, що робиться, це велика трагедія, а про третій етап, який Росія оголосила 1 січня 26-го року. Тому що, власне, за підписом кремлівського злочинця затверджено стратегію державної національної політики на період до 36-го року, яка замінила попередній документ від 12-го року. І він якраз говорить про питання державної безпеки РФ та загальноросійську ідентичність з помітним етнічним самовизначенням на тимчасово окупованих територіях, де русофобію та спотворення історичної правди вони називають загрозу національній безпеці, де витісняється українська мова, натомість з'являється російська мова, де обов'язковим є мілітаризоване патріотичне виховання, триває пропаганда задля остаточного стирання української національної ідентичності, і це розраховано в тому числі на українську молодь, яку вони не бояться готувати у відповідних так званих патріотичних мілітаризованих загонах до війни проти громадян України. Важливі індикатори, обсяги фінансування, вони неймовірно страшенні. І до 36-го року злочинці передбачають русифікувати 95% мешканців на ТОТ, а це понад 2,5 мільйони мешканців. Але питання не тільки в тому. Стратегія «Руского міра». Я прекрасно пам'ятаю філії, які були і в Херсоні, і в Миколаєві, і в Одесі, і в багатьох інших містах до 2014 року, залишатиметься однією з фундаментальних у зовнішній політиці країни-агресорки. Тому «Руський мір», хочемо ми чи не хочемо, вони і надалі будуть розвивати на території тих країн, де російська є другою державною, або зберігається як мова міжнаціонального спілкування. З тим, щоб потім приходити і захищати, як вони люблять говорити, так званих російськомовних. Це стосується Молдови, країн Центральної Азії, Південного Кавказу, а також Польщі, Фінляндії і країн Балтії. Тому тривала дискримінація громадян України за мовною ознакою повинна знайти продовження і в реакціях української влади шляхом зміни до відповідних державних стратегій, національного законодавства, діяльності правоохоронних органів, правозахисних організацій з метою своєчасної подачі позовів до Міжнародного кримінального суду з метою припинення злочинів на ТОТ, ну і, звичайно, притягнення відповідальних до відповідальності. Власне, про це я заявляв як уповноважений, зараз говорю як професор Миколаївського університету, і думаю, що мою позицію поділяють і радіослухачі, і всі громадяни України, і громадяни вільного світу.
1: Я погоджуюся з вами, що масштаби цього насильницького методу тільки розширюються, посилюються. І я знаю, що навіть попри те, що це складно, серед слухачів українського радіо є і ті, хто перебувають на тимчасово окупованих територіях. Можливо, є якась рекомендація, що вони можуть зробити сьогодні?
0: В першу чергу громадяни України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях України, повинні знати, вони не самі, українська держава із ними.

0: і кожен важливий елемент нашої національної стійкості і єдності. Вони повинні переживати і хвилюватися за те, що коїть російський окупант на українській землі. Ми визволимо ці території і, дякуючи Збройним силам України, фінал російського окупанта вже дуже близький. Але в той же час українська влада повинна діяти на випередження, аналізувати російські документи і створювати можливості кращої якості, як у прифронтових зонах, так і, звичайно, в тимчасовій окупації. Шляхом комунікації за допомогою онлайн-сервісів, за допомогою інших способів, але надавати інформацію про те, як можна і де перетнути кордон, як можна здобувати освіту, як можна отримати інформацію, як можна поновити свої документи, як комунікувати з рідними, близькими, де буде видаватися гуманітарна допомога і багато інших речей. Натомість я пропоную українській владі і безпосередньо уряду розробити необхідні документи не тільки когнітивної деокупації, такий документ у нас діє з 21-го року, але й мовної деокупації тимчасово окупованих територій. І цю роботу треба проводити сьогодні, тим паче агресор затвердив свою стратегію до 36-го року, але наша повинна бути до 50-го року, тому що Росія нікуди не подінеться і нам треба діяти навперед. Це має бути комплексна стратегія мовної деокупації. Мають бути внесені зміни до стратегії, до мовного закону, до державної мовної програми, до кримінального кодексу, де передбачити зміни до 161 статті щодо протидії українофобії, неприязні до представників національних спільнот, расизму і расової дискримінації. Тому що ми повинні в першу чергу навчитися карати окупантів за злочини, за лінгоцид, і потім ці матеріали передавати до Міжнародного кримінального суду. Відповідно до закону про правотворчу діяльність, український уряд спільно з уповноваженими захисту державної мови повинні розробити білу книгу «Українська мова в умовах російсько-української війни» з відповідною стратегією мовної деокупації до 50-го року. З такими розділами ми повинні знати реальну ситуацію з української мови на тимчасово окупованих територіях. І це справа не тільки уповноваженого, а всієї української влади. Це питання аналізу державної, регіональної мовної політики, крім формування, важлива реалізація. Це питання мовної політики РФ щодо України. Освіта, медіа, культура і публічний простір під час війни, українська мова у світі і безпосередньо сама стратегія з відповідними механізмами, методологією, показниками, фінансовим забезпеченням і очікуваними результатами. Сподіваюся, що така ініціатива, вона буде почута, вона буде втілена. Якщо влада не зможе це зробити, ми це зробимо разом із правозахисними організаціями, академічним середовищем, яке позитивно і схвально відреагувало на такий динамічний продукт, а також із народними депутатами України, які розуміють, наскільки небезпечна кривава кремлівська орда і що вона робить з українським народом. Це дуже важливо говорити зараз, особливо в контексті Міжнародного дня мов, особливо в контексті тих подій, які до нас насуваються. Міжнародних самітів, Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, наближення Дня української писемності та мови. Питання мови є ключовим складником національної єдності громадян України.
1: Але мені здається, що важливо починати кожному із нас самих, тому що навіть у публікації своїй, про яку вже я згадувала, Міхеля Мозера, «Мовна політика на тимчасово окупованих територіях України», було вказано про те, що росіяни стверджують, що навіщо нам українська мова, якщо не тільки мешканці тимчасово окупованих територій, а й Київ послуговуються російською мовою. І вони вважаються таким вагомим аргументом. Тому, мені здається, дуже важливо починати виховувати в собі українську мову, українську свідомість і любов у кожному із нас всередині.
0: Руков з вами погоджуюсь, пані Оксано, і те, що ви започаткували таку блискучу радіопрограму на українському радіо, це ще один із доказів тому, наскільки ми сильні і наскільки важливо обговорювати необхідні питання, які роблять нас сильнішими. Отже, цивілізованими, отже, непереможними і стійкими, і незламними навіть під час ракетних тривог.
1: Я вам щиро дякую за згоду на наш ефір, за дуже важливу розмову і за вашу працю, яка спрямована на захист нашої мови і нашої держави. З нами сьогодні був Тарас Дмитрович Кремінь. Програму провела Оксана Митковська.
2: Мовний аргумент. Академічні знання про мову цікаво і доступно. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Важливо знати.
1: Від російської агресії страждають і українські люди, і птахи, і тварини. Хижі птахи-підорлики, які до 2022 року мали статус вразливого виду, були вимушені змінити свої маршрути міграції, що пролягала територією України. Тепер їхній шлях із півдня на північ став довшим, а зупинок на перепочинок на ньому стало менше. Через що ці птахи можуть втратити шанси на успішне виведення потомства. У Харкові через війну постраждали місцеві кажани. До цього призвело руйнування чи повне знищення будівель, де раніше зимував цей вид рукокрилих. Станом на 2023 вже загинуло понад 7 тисяч кажанів, які втратили прихисток чи опинилися під завалами. Наслідки для довкілля від російського вторгнення не обмежуються територією України. У дослідженні, опублікованому в журналі Communications Earth and Environment, йдеться про те, що через необхідність уникати повітряного простору України та Росії, цивільні літаки почали використовувати більше палива. Через це викиди в атмосферу збільшилися на 8 тонн вуглекислого газу або 1% від усіх викидів цивільної авіації. Однак, звісно, найбільшим ударом для довкілля через російську агресію став підрив греблі Каховської ГЕС. Внаслідок цього загинули та були оголошені зниклими понад 70 людей. А унікальні екосистеми нижче і навіть вище за течією Дніпра назавжди змінилися чи навіть зникли. Серед них і Олешківські піски – другий за розмірами піщаний простір в Європі. Повністю оцінити наслідки трагедії для цих екосистем науковці не можуть, адже проводити дослідження на окупованих росіянами територіях неможливо. Попри це, приблизні екологічні збитки від підриву Каховської ГЕС становлять 14 мільярдів доларів. Ця інформація опублікована на веб-порталі ООН України. Крім збитків для екосистем, російське вторгнення спричинило і збільшення викидів парникових газів в атмосферу. Усього за два роки повномасштабної війни ці викиди зросли до 175 мільйонів тонн через руйнування цивільної інфраструктури та її відновлення, обстріли енергетичних об'єктів та лісові пожежі внаслідок бойових дій. За підрахунками дослідників, це призвело до збитків для клімату на 32 мільярди доларів.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Ситуація на фронті на Харківщині та Сумщині знизилася інтенсивність бойових дій противника. У Києві під час російської атаки загинула журналістка Марія Євженко. Німецькі слідчі підозрюють російську військову розвідку в організації підпалу біля офісів оборонних компаній. Про це та інше далі докладніше. На Харківщині та сході Сумщини інтенсивність бойових дій російської армії дещо знизилася, але на певних відтинках фронту тиск зберігається, розповів Суспільному речник угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.
4: А зараз десь маємо близько 15 на добу в середньому. Зберігається тиск на Південно-Слобожанському напрямку, напрямок міста Вовчанськ, напрямок на селище Колодязь. І залишається також тиск на Куп'янському напрямку певний. Але на Куп'янському напрямку, особливо у частині західного берега річки Оскіл, також маємо обережний позитив. Також маємо витіснення росіян вже у бік річки Оскіл.
3: У Києві під час російської атаки загинула журналістка Марія Євженко. Про це повідомив чоловік Марії, військовослужбовець Данилот у соцмережах. 25 вересня російський дрон влучив у бізнес-центр «Компас FM» у Солом'янському районі Києва. Серед семи загиблих колишня журналістка НВ «Бізнес». Марія писала про оборонні технології та українську ІТ-сферу, а кілька місяців тому перейшла до корпоративного сектора. Внаслідок ранкового російського удару росіяни пошкодили обладнання дата-центру «Космонова» та інтернет-провайдера «Коло тебе» у Києві, про що обидві компанії повідомили у Фейсбуці. Як розповів Суспільному експерт із цифрових технологій, член правління інтернет-асоціації у 2016-2021 роках Олександр Глущенко, росіяни не можуть здолати українців у кібератаках, тому вдалися до кінетичних ударів по обладнанню. Він пояснив, які наслідки це матиме, і дав поради українцям.
5: Якщо відбувається кінетичний удар, то це не знищення провайдера, це пошкоджена інфраструктура, і оператору зв'язку треба декілька годин для того, щоб мати доступ до цієї локації, відновити доступ до мережі інтернет, і надалі абоненти будуть отримувати доступ. Якщо ви хочете дійсно бути на зв'язку, то дві сім-карти, два інтернет-доступи, технологія PON. Ну, якщо немає ні першого, ні другого, то тоді надія на Starlink, але треба розуміти, що Starlink споживає від 50 до 100 ватт на годину, і для того, щоб ним користуватись, потрібна зарядна станція.
3: На сайті Суспільного тимчасово не працює частина відеоплеєрів через наслідки російського удару по дата-центру «Космонова» у Києві. Компанія підтвердила пошкодження приміщення та можливі перебої в роботі сервісів. Завдяки географічному резервуванню усі клієнтські дані вдалося зберегти. Сервіси продовжують працювати на резервних майданчиках, однак у «Космонова» попередили про можливі перебої. Інженери та технічні фахівці оцінюють масштаб пошкоджень.
2: Новини на Українському радіо.
3: Німецькі слідчі підозрюють російську військову розвідку в організації підпалу біля офісів оборонних компаній «Роде і Шварц» та «Гельсінг» у Мюнхені. Зокрема, «Гельсінг» виробляє безпілотники для України. Про це повідомляє видання «ФАС» із посиланням на джерела. За даними слідства, з авто, що проїжджало повз, кинули кілька запалювальних пристроїв. На місці згодом знайшли ще один, який не спрацював. Поліція затримала двох громадян Болгарії. Слідчі вважають, що вони могли бути завербованими виконавцями низького рівня, яких Російська Федерація використовує для диверсій. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Завтра синоптики прогнозують погоду без опадів. Лише на сході та південному сході країни місцями короткочасний дощ. Температура вночі 6-11, а на південному сході країни до 15 градусів. В день 16-21 градус. Зараз у Києві плюс 20. Ксенія Дворнікова, Українське радіо. Залишайтеся з нами.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Наступну програму виготовлено спільно Українським радіо та українською редакцією Радіо Свобода.
1: В ефірі Радіо Крим Реалії. Спільний проект Української служби Радіо Свобода та Українського радіо.

0: Вітаю всіх слухачів. Це програма «Крим Реалії», спільний проєкт Української служби Радіо Свобода та Українського радіо. Мене звати Олена Бадюк. Президент США Дональд Трамп підписав новий санкційний закон проти Росії, відомий як закон Лінсі Грема. Він, зокрема, передбачає санкції проти російського тіньового флоту, а також дозволяє президенту США запроваджувати мита до 100% проти країн, які купують російські енергоносії або допомагають Росії обходити санкції. Тож, як нові санкції можуть вплинути на роботу російського тіньового флоту в Чорному морі? Чи скористається Дональд Трамп законом Грема і як це може позначитися на російському нафтовому експорті через Чорне море? Про все це сьогодні у нашій програмі.
1: Тема дня.
0: Отже, новий американський закон розширює санкції проти російських посадовців, фінансових установ та інших осіб, пов'язаних із владою Росії. Окремо документ передбачає обмеження проти так званого тіньового флоту. Для Чорного моря це має окреме значення. Росія через чорноморські порти, зокрема Новоросійськ, продовжує експортувати нафту та нафтопродукти. У цих перевезеннях використовують і судна так званого тіньового флоту. Частина таких суден уже перебуває під санкціями США, Євросоюзу та Великої Британії. Ще один механізм закону стосується країн, які купують російську нафту та газ. Президент США отримав право запроваджувати мита до 100% на товари з 5 найбільших країн-імпортерів російської нафти або газу, а також держав, які найбільше сприяють обходу нафтових санкцій. При цьому закон передбачає для президента можливість робити винятки із застосування нових обмежень. І днями Дональд Трамп заявив, що скористається передбаченим новим законом повноваженнями у разі потреби, як він сказав, для завершення російсько-української війни. І конкретних рішень щодо такого запровадження він тоді не оголосив. В Україні підписання закону привітали. Президент Володимир Зеленський назвав його ухвалення абсолютно правильним кроком, а в Кремлі американський закон назвали недружніми діями. Ще напередодні його підписання речник президента Росії Дмитро Пісков заявив, що запровадження додаткових санкцій США за позицією Москви безумовно ускладнить зусилля з пошуку мирного врегулювання в Україні. Ось така цитата. І докладніше в цій темі будемо розбиратися з гостями нашої сьогоднішньої програми. Першим до нас долучається пан Валерій Димов, це керівник Центру стратегічних комунікацій «Форум». Пане Валерію, вітаю вас в нашому ефірі.
2: Добрий день, слава Україні, ворогам смерть, ну а союзникам і героям тим людям, слава, які знають. Так, тільки їх знаю, яка ситуація складається, наша подяка.
0: Пане Валерію, давайте для початку розберемося, чи насправді санкції є такими пекельними, як їх називають. Ми знаємо так, що так в інформаційному просторі вже охрестили цей закон дуже давно, але пам'ятаємо також його складну історію, так, що там йшлося і спочатку про 500% цих мит, потім виявилося, що їх 100%, ну і так далі. Загалом, чи справді це такі от пекельні санкції?
2: Ну, критикам цього законопроекту я би запропонував, а їх чимало в Україні, я би запропонував альтернативу. Альтернатива – це неприйняття цього закону, і тоді би сказали, знов-таки, Трамп переміг, значить, протрампівські конгресмени, сенатори перемогли, і таке інше. От. А 100 чи 500, знаєте, що 100, що 500, поставте себе на місце компанії або уряду, які закуповують російську нафту в тих обсягах, які підпадають під застосування санкцій, і подумайте, чи ви будете ризикувати своїми грошима, які ви запозичили, для того, щоб пробувати від них ухилитися. Це перше. По-друге, як би ми не ставилися до Трампа, а думаю, переважна більшість наших глядачів, на відміну від того, що відбувалося там рік тому, вже не покидають на Трампа оці гарантії Трампа, як п'ята стаття статуту НАТО, Трамп, значить, прийде і якось там мир принесе і таке інше. Я думаю, що якби ми не ставилися до Трампа, але не в Трампові зараз буде ця, скажімо так, проблема для Росії і для тих, хто спонсорує російську агресію проти України, проти цивілізованого світу, в тому числі США. Я думаю, що насправді ці санкції, всі говорять про тарифи, там 100 чи 500, але санкції вже зараз на столі у тих людей в Білому домі, які під судом, під зобов'язаннями будуть їх виконувати. 30 днів для них це той термін, який вони мають викласти вичерпний перелік всіх, хто суб'єктів, так, або об'єктів в цьому законопроєкті. В законі вже вони мають їх вичерпний перелік поставити. Фінансові кола, промислові кола, фізичні особи, юридичні особи. І 30 днів Трамп насправді ніяк не скасує. Ми знаємо, уважні глядачі і слухачі можуть згадати, яким чином запроваджувалося, припустимо, якісь там поправки або санкції, як важко їх приймати. І якщо Трамп буде торгувати тарифами, він буде торгувати, однозначно, не дивлячись на те, що там Путін під санкціями, але він все одно його буде запрошувати на зустріч Великої Двадцятки.
0: І вже запросив.
2: І так інше, так. Але так чи інакше йому доведеться пояснювати перед не тільки цим скликанням, а й наступним скликанням Американської палати представників, Конгресу, третина сенаторів поміняється, буде пояснювати, чому чи не ставить він свої політичні інтереси, вищі інтереси в США, чому він тих чи інших суб'єктів викреслює, як він торгує. І тому питання в тому, що це зобов'язуючи для адміністрації, будь-якої адміністрації Білого Дому, виконувати цей закон. А винятками Трамп зрозуміло, що буде торгувати, як він намагався це зробити перед зустрічю з тим самим Сі Цзіньпіном.
0: От давайте про винятки поговоримо, тому що зараз так, особливо на тлі цього візиту, і це ж не секрет, що Китай, Індія є серед таких основних покупців, так? І що справді цей закон міг би стати важелем тиску на Росію, але от які ваші прогнози, чи справді Трамп буде використовувати ось цей важіль тиску?
2: Він однозначно буде торгувати. Там же ж не дарма, просто Іран включали ті самі республіканці, тому що демократи критикували Трампа, що він перевищує власні повноваження, що він не може обходити Конгрес, коли він або протягом там певного терміну воює, або не повідомляє Конгрес, коли він застосовує певні там тарифи і таке інше, рішення судів. Але ми маємо розуміти, ще раз наголошую, що це закон, який мають виконувати незалежно від Трампа всі ті, які входять в його адміністрацію. Вже важко буде їм торгувати. Трамп це робити буде. Це перший аспект. А другий, ми маємо розуміти, що імплементація закону – це набагато важливіша річ, ніж його підписання. Ти не можеш підписувати закони, запроваджувати санкції, якщо ти не будеш виконувати. Це тільки буде мотивувати ті режими, які будуть сміятися.
0: Але ж ми знаємо Трампа, що він абсолютно в таких речах непередбачуваний. Ну, тим більше, пам'ятаєте, він дружбу, взагалі, відносини з Китаєм називав дружніми дуже. Да? Ну, хто ж проти друзів буде застосовувати 100% мит?
2: Ну так, але нагадаю, якщо вже задали про санкції, хто буде до друзів застосовувати, нагадаю, що ту саму риторику, яку зараз ви зацитували від росіян, використовували адміністрація Трампа. Санкції закривають вікно можливості, санкції, значить, вони віддаляють мир. Пам'ятаєте, як голосувала американська, представників ООН разом з ворогами Америки, з тим самим режимом квір в Ірані, з Північною Кореєю, до якого також хоче там якось так, якому Кім Чен Іну подобається, хоче сподобатись Трамп, там поважає тих, які мають силу і владу, як він вважає. Так от, голосували разом з підмадурною Венесуелою, з Науру, з Білорусі вони голосували взагалі проти тих резолюцій, які підтверджували територіальну цілісність, називали Росію агресором, засуджували її і говорили про те, що санкції закривають можливості, і вони взагалі проти них. Ми маємо це пам'ятати. Ще донедавна так воно і було. Зараз вони міняють цю риторику не тому, що Трамп змінився або змінився хтось з тих, хто озвучує такого роду речі в США, але ми маємо розуміти, що ми змінили не Трампа, його не можна змінити, бальні зали, мексиканська, вже тепер американська затока і таке інше, ми змінили ставлення до нас тих виборців, яких Трамп не може відмінити. І тому своєю боротьбою ми насправді зробили ці санкції такими, які були ухвалені. Якби ми погодилися на те, що нам пропонувалося якось так званого справедливого миру, то зараз би трампісти йшли на вибори з тим, що вони, дивіться, ще одну війну припинили, дивіться, як це добре за наш з вами рахунок. І не було б ані санкцій, ані було б ані зброї, ані так званого справедливого миру, ані гарантії Трампа і інших речей. І європейські санкції також легко скасувати. Ми недавно бачили, яким чином можна це зробити. Тому такого роду речі, як Трамп буде торгувати, це одне. Імплементація – це набагато складніше. Іде підсанкційний танкер, і його треба захопити, запровадити. І донедавна, наприклад, це було складно зробити тим самим європейцям. Іде він Ла-Маншем, іде він в Балтійському морі. Пам'ятаєте цей кейс, коли підсанкційний танкер хоче десь так запровадити до естонського порту естонський сторожовий корабель, а Росія піднімає авіацію, і поки піднімається італійська пара і пара з Нідерландів, зрозуміло, що росіяни виходять в нейтральну зону, спровокували, але корабель йде далі, і Естонія не буде, особливо при Трампові, робити ті речі, які будуть розцінюватися як провокація, увага, провокація, хоча росіяни провокують, провокація росіян на Третю світову війну. А різні Фіце, Орбани донедавно будуть кричати в усі горла, що їх хочуть тягнути у війну, як це недавно, наприклад, той самий Качинський, який прекрасно знає ситуацію, почав розповідати про те, як Україна хотіла втягнути Польщу.
0: Так, дякую, пане Валерію. У нас, на жаль, уже вичерпався час, але ми почули вашу точку зору. Дякую вам, що долучилися до нашого ефіру. Валерій Димов, керівник Центру стратегічних комунікацій «Форум», був з нами на зв'язку.
1: Ви слухаєте «Крим Реалії». Світ має право знати.
0: Продовжуємо нашу програму. Нагадую, що сьогодні говоримо про те, що Дональд Трамп підписав новий санкційний закон проти Росії, відомий як закон Лінсі Грема, і заявив днями, що скористається передбаченим новим законом повноваженнями у разі потреби для завершення російсько-української війни. І економічні аспекти цього питання будемо обговорювати у цій частині нашої програми. Зараз до нас долучається пан Олег Пензен, це виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Пане Олегу, вітаю вас в нашому ефірі.
3: Я вас також вітаю.
0: Давайте про все по черзі зараз спробуємо пояснити нашим слухачам. Одна з цілей цього закону і обмежень, так, це тіньовий флот, так званий. І наскільки на сьогоднішній день він важливий взагалі для російського нафтового експорту?
3: Ну, дивіться, я думаю, що, напевно, вартує трошки ширше глянути на ті речі. Закон передбачає введення санкційних обмежень, зокрема, митних тарифів, достатньо високих, до 100%, по відношенню до країн, що купляють російську нафту.
0: Так, про це я планувала запитати у вас наступним питанням.
3: Власне, це є основне.
0: Але можемо об'єднати, так, будь ласка.
3: Це є основне, тому що всі останні речі, вони до деякої міри є підпорядковані, оцім основні ідеї, вона, власне, з самого початку проголошувалася Лінсі Гремом і паном Блюменталем, це другий співавтор цього великого закону, з самого початку був. І, власне, коли цей закон розроблявся, передбачалося, що він буде носити імперативний характер, тобто він буде зобов'язувати американського президента ввести санкції проти покупців російської нафти. Але в результаті достатньо довгого обговорення і тих компромісів, на які вимушені були йти розробники законопроекту, для того, щоб він таки пройшов через Верхню Нижню Палату американського парламенту і був підписаний президентом, там імперативна норма перетворилася на надання повноважень.
0: Так, тобто хочу чи не хочу, так?
3: Так, тобто, власне, про що і сказав Трамп, що у випадку необхідності, тобто він сам на сьогоднішній момент визначає доцільність введення чи не введення тих санкційних обмежень, хоча давайте будемо відверті, по відношенню до багатьох країн він вводив митні тарифи, не дуже сильно опираючись там на якісь законодавчі акти.
0: Так, ми ж пам'ятаємо ці тарифні війни, так звані.
3: Так. Тому в даній ситуації ніхто не заважав Трампу вводити відповідні митні обмеження проти росіян і тих, хто купляє російську нафту, але Так, ми знаємо рішення Верховного суду, який там американського, який висловив свою позицію з приводу того, що це не є законно. Трамп знаходив інші варіанти, і цим законом от зараз надаються йому повні повноваження по відношенню до покупців російської нафти. Чи прийме він рішення, чи буде вводити він санкції? Напевно, це буде відбуватися дуже, скажімо так, персоніфіковано. Ну, тобто, от зараз відбувається зустріч Сі Цзіньпіна і Трампа, лідера Китайської Народної Республіки, а Китай є одним з найбільших покупців російської нафти. Тобто, формально, ґрунтуючись на цьому законі, Трамп би міг вести аж до 100% проти Китаю, але ми розуміємо, що цього не буде, тому що там є достатньо довга історія взаємних економічних взаємовідносин, і вони далеко не такі, от, відверто кажучи, ну, безхмарні. Там є свої моменти, і якщо врахувати, що Китай сьогодні контролює 90% ринку рідкісноземельних металів, а це невід'ємна частина електронної промисловості, це серйозний, так би мовити, шмат військово-промислового комплексу, без чого неможливо створення новітніх технологій, відповідно, у Китаю є певні речі, яким він може впливати на рішення президента Сполучених Штатів. А з другого боку, треба розуміти, що цей закон дає Трампу в руки додаткові моменти, додаткові аргументи на зустрічі з Сі Цзіньпіном. Коротше, от що стосується Китаю, це одне питання. Взагалі, на сьогоднішній момент є порядку 20 покупців російської нафти в різних обсягах. Але найбільшими є от Китай, Індія і Туреччина. І по відношенню до кожної з цих країн, напевно, буде абсолютно індивідуальний підхід з приводу цього закону. Хоча, ще раз, в цьому законі є один дуже важливий момент, який достатньо часто забувають, коли починають його коментувати. Ми коментуємо, як правило, тільки оцю основну частину, що стосується митних тарифів. Але в цьому законі є дуже важливий момент.
0: У нас, на жаль, буквально кілька хвилин, тому якщо
3: Цим законом кодифіковані всі попередні санкції, що були введені американським урядом по відношенню до Російської Федерації. Що це означає? Після кодифікації ті всі санкції стають нормами закону. Тобто для того, щоб відмінити якусь санкцію, наприклад, там з приводу тіньового танкерного флоту, місячне відтермінування, тепер одного рішення Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки буде замало. Треба звертатися до Конгресу. А це набагато складніша процедура. Так що з цієї точки зору це однозначний позитив.
0: Пане Олегу, а от уявімо такий сценарій, що таки Трамп би застосував такі санкції, так? Наскільки фатальним був би економічний ефект для Росії і фатальним швидко? Чи це все ж таки ілюзія?
3: Ой, слухайте, дивіться, я не маю такого оптимізму з приводу введення. Поясню чому. На сьогоднішній момент в світі різко загострилася ситуація з обсягами нафти, що продаються на світовому ринку. Через проблеми, в яку залізли американці в Перській затоці, через блокування Ормузької протоки, а зараз оця ситуація з хуситами і з Червоним морем, і з блокуванням двох віток нафтопроводу через Саудівську Аравію, загальний обсяг пропозицій на світовому ринку нафти зменшився. І ціни, в тому числі на американському ринку нафтопродуктів, сильно підскочили. Для Трампа на сьогоднішній момент є вкрай важливим ці ціни знизити. Тому що ми знаємо з вами так, що американський виборець, як правило, голосує в залежності від динаміки цін на нафтопродукти на найближчій заправці. А зараз ціна, наприклад, на дизель на американських заправках там до 6,5 доларів за галон. А це практично на 70% більше, ніж було ще в січні місяці. Це дуже сильно б'є по американцях, і відповідно вони дуже цим незадоволені. Тому я думаю, що до виборів навряд чи ми побачимо, що Трамп щось буде вводити. Для нього це вкрай важливо, а введення санкцій проти російської нафти, проти покупців російської нафти, автоматично буде означати, що ціни на світовому ринку нафти знову підуть вверх. Тому, от, власне, тому в мене є трошки така песимізм з приводу цього. Але як механізм, скажімо, тиску на Російську Федерацію, цей закон може бути абсолютно спокійно використаний.
0: Дякую вам. Тож будемо, звісно, дивитися, як ця ситуація буде розгортатися. Дякую, що долучилися до нашого ефіру сьогодні. Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, був з нами на зв'язку. І це все на сьогодні. В студії для вас працювала Олена Бадюк. Підписуйтеся на Крим Реалії, вмикайте сповіщення про наші нові відео. Але якщо ви перебуваєте в Росії або на окупованих нею територіях, будьте обережні з лайками та репостами нашого контенту, оскільки уряд Росії визнав Крим Реалії небажаною організацією. Залишайтеся з нами. Кримчани мають право знати.
1: Програма виготовлена спільно Українським радіо та українською редакцією «Радіо Свобода». Ви слухаєте «Українське радіо».

0: «Знати більше» з Українським радіо.
1: Чому ми іноді фізично не можемо відірватися від читання поганих новин, навіть коли вони призводять до відчуття тривоги і виснаження? У психології цей стан безперервного гортання стрічки з негативними подіями отримав назву «doomscrolling» від англійських слів «doom» – «загибель», «фатум» і «scroll» – «гортати». На перший погляд, здається нелогічним добровільно занурювати себе у стан сильного стресу. Проте нейробіологи та еволюційні психологи пояснюють це явище нашим базовим інстинктом виживання. Наш мозок еволюційно запрограмований звертати набагато більше уваги на потенційні загрози, ніж на позитивні події. У науці таке явище називається упередженням негативності. Для наших далеких предків здатність вчасно помітити небезпеку, наближення хижака чи ворожого племені була питанням життя і смерті. Ті, хто ігнорував тривожні сигнали, просто не виживали. Сьогодні реальних хижаків поруч із нами немає, але цей давній біологічний механізм продовжує працювати, змушуючи нас постійно сканувати інформаційний простір на наявність загроз. Під час читання тривожних новин в організмі людини виділяються гормони стресу – кортизол і адреналін. Тіло автоматично готується до реакції «бий або біжи». Водночас мозок відчуває тимчасове полегшення від того, що він нібито контролює ситуацію, отримуючи нову інформацію. Це створює небезпечну психологічну петлю. Ми шукаємо новини, щоб заспокоїтися і зрозуміти ситуацію, але вони спричиняють ще більший стрес, який вимагає нової порції інформації. Цей психологічний гачок надзвичайно активно використовують алгоритми соціальних мереж і цифрових платформ. Їхня головна мета – утримати увагу користувача на екрані якомога довше. Оскільки негативні емоції, такі як страх, гнів чи обурення, є найсильнішими людськими тригерами, то алгоритми автоматично пропонують усе більше тривожного контенту. Так формується щільна інформаційна бульбашка, з якої складно вирватися. Постійне перебування у стані думскролінгу має цілком реальні наслідки для фізичного та ментального здоров'я. Хронічний інформаційний стрес виснажує нервову систему, призводить до порушень сну, зниження концентрації і може провокувати панічні атаки. Крім того, виникає небезпечна ілюзія дій. Нам здається, що читаючи новини, ми якось контролюємо ситуацію. Насправді ж ми лише пасивно споживаємо контент, втрачаючи час і енергію. Щоб розірвати це замкнене коло, фахівці з ментального здоров'я радять встановлювати чіткі інформаційні межі. Найперше – вимкнути автоматичні звукові сповіщення від новинних застосунків і телеграм-каналів. Інформацію варто споживати дозовано, виділяючи для цього конкретний час. Наприклад, 20 хвилин вранці і вдень, але категорично уникати читання новин перед сном. Також психологи рекомендують свідомо перемикати фокус уваги на ті процеси, які ви дійсно можете контролювати – роботу, побутові справи, спілкування з близькими чи допомогу іншим. Бути поінформованим – це важлива вимога сучасності, але водночас цей процес не повинен перетворюватися на добровільне саморуйнування.
0: Українське радіо.
1: П'ятнадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни ударили по Запоріжжю. Є загиблі, поранені та руйнування. Сили оборони уразили Азовський оптико-механічний завод у Росії. Україна здобула першу перемогу у розіграші Ліги націй з футболу. Про це та інше далі докладніше. Двоє жінок з однієї родини загинули під час ранкової дронової атаки Російської Федерації на Запоріжжя. Їх знайшли під завалами вщент зруйнованої російським обстрілом літньої кухні. Ще двоє людей з цієї родини, чоловік та дитина, були поранені. Пошкоджено і навколишні будинки, автівки та місцевий ринок, повідомила кореспондентка Суспільного Карина Галунова, яка побувала на місці удару і поспілкувалася з очевидцями. Докладніше слухаємо далі.
3: О 5 ранку окупанти поцілили по Запоріжжі 6 безпілотниками. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін. Наразі нам відомо про двох загиблих жінок, які перебували в будівлі, від якої залишились лише уламки. І далі йде будинок їх сусідки, пані Людмили. Вона зазначає, що сьогодні в неї другий день народження, тому що фактично вона опинилася в самому центрі ворожого удару.
4: Почула, що летить. Чую, що воно щось досить близько. Думаю, ну зараз як шандарахне, так і вийшло. Прилетіло за однієї спальні, оце метра два був взрив. Я знаходилася в спальні, все це полетіло кирпичі, стекло, вікно, все це посипалося ось сюди на мене. Я не знаю, що ні одної царапини.
3: Що ж стосується загиблих, то це дві жінки, Людмила та Василина, 60 та 42 років. Вони переселенки з Пологівського району Запорізької області. Приїхали сюди на початку війни. Пані Людмила, Василина, її чоловік та трирічний син, який народився вже тут в Запоріжжі. Чоловік і син перебували в будинку, тому вони залишились цілі і неушкоджені. Жінки ж пішли в літню кухню, починали готувати, аби готувати пиріжки, якими вони торгували якраз на ринку, який розташовано поруч. І саме в цей момент, як тільки вони туди зайшли, по ним поцілив ворожий безпілотник.
5: Тіло матері досі знаходиться там, його просто накрили. Люди стали мені не дивитися, тому що вони коли знайшли, вони навіть не поняли, не зрозуміли з самого початку, що це взагалі тіло. А невістку винесли, в неї ще пульс був, ну поки донесли до швидкої, уже все. Ну, саме головне, що дитина осталася жива.
3: Також руйнувань зазнав і один з ринків Запоріжжя, який розташований якраз тут неподалік цього місця удару. Там вигоріли торгівельні раби. Наразі на місцях ударів працюють всі відповідні служби, це і рятувальники, і муніципальна аварійна служба, благодійні фонди. Людям надають усю необхідну допомогу. Карина Голонова, Суспільне новини, Запоріжжя.
2: Служба безпеки України разом із іншими складовими сил оборони уразила Азовський оптико-механічний завод у Ростовській області та Ільський нафтопереробний завод у Росії, інформує спецорган на сайті. Попередньо пошкоджено об'єкти оптичного та ливарного виробництв, складальна дільниця та кілька цехів. Ударили по об'єкту українськими крилатими ракетами «Нептун» та реактивними ракетами-дронами «Рута», «Паляниця» та «Барс». Азовський завод – це майданчик російської корпорації «Тактичне ракетне озброєння». Він виробляє радіолокаційні та інфрачервоні головки самонаведення для керованих ракет, тепловізійні прилади та електронні системи для високоточної артилерії. Щодо Ільського НПЗ у Краснодарському краї Росії, там зафіксовано два осередки займань. У Ростовській області уразили також і російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С2». Українські аграрії засіяли озимими зерновими понад 740 тисяч гектарів, або 14% від прогнозованої площі. Озимим ріпаком засіяно майже 88% від плану. Такі дані оприлюднили на сайті Мінагрополітики станом на 23 вересня. Як розповів Суспільному заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, посівна по ріпаку завершується, а по озимих аграрії мають час до 1 тижня листопада, оскільки ці роботи відтермінували через несприятливу погоду. Іншим фактором, що сповільнює темпи посівної озимих зернових, за словами Дениса Марчука, є нестача обігових коштів внаслідок блокади морського експорту аграрної продукції.
6: Експорт в кращому випадку 43% від того, щоб мали. Якщо дивитися по зернових культурах, 528 тисяч тонн експортували протягом вересня. Це говорить про що? Що в аграрії немає грошей. Якщо немає грошей, за що ж купляти всі необхідні елементи для здійснення робіт? І в цьому контексті, звичайно, ми вкотре наголошуємо на те, що мало б роботи програми 5-7-9, кредитувати, допомагати, а відже від цього залежить не тільки економічна доцільність роботи певного аграрія в певному регіоні, а це валюта майбутня виручка, яка буде недоотримана країною.
0: Новини на Українському радіо.
2: Україна здобула першу перемогу у розіграші Ліги націй з футболу. Мінімально обіграла Угорщину 1-0, пише Суспільне спорт. Наприкінці гри, після влучення Олександра Назаренка, між футболістами почалася штовханина, до якої долучилися гравці обох команд. Після матчу капітан угорців Собослаї назвав інцидент частиною футболу. Після першого туру Україна ділить перше місце у групі із Північною Ірландією. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
2: Завтра в Україні синоптики прогнозують погоду без опадів, лише на сході та південному сході місцями короткочасний дощ. Температура вночі 6-11, а на південному сході країни до 15 градусів. Вдень 16-21 градус. На Київщині завтра без опадів. Зараз у Києві плюс 19. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Герої з Ніною Гончарук.
1: Історії бійців, які захищають Україну.
2: Визвольна війна народжує героїв. Це програма «Герої». З вами журналістка Ніна Гончарук. Офіцерський срібний хрест за вміле командування в бою. Відзнака Національної гвардії України за доблесть. Це нагороди лейтенанта з теплим позивним «Літо». Киянин-випускник політехніки Олександр у 2022-му по мобілізації, тоді 24-річний, призвався на службу. Наразі він командир екіпажу ударних безпілотних авіакомплексів. Чому «Літо», Олександре, такий гарний, романтичний позивний?
3: Він до мене пристав ще, коли я вишкіл проходив військовий, коли готувався до мобілізації. І тоді так сталося, що я мобілізувався якраз під зиму, і було дуже холодно. Дуже хотілося, щоб, якщо воювати, то воювати якось з комфортом, щоб було тепло, бо тоді ще не було виносних антен на дронах. Треба було дуже багато або на вулиці працювати, або прямо біля дверей.
2: Я думаю, що ваш позивний «Літо» знають багато хто на передовій, на фронті, тому що доблесно, відважно працюєте разом зі своїми хлопцями. Велику роботу робите. Що мотивувало вас піти взагалі на фронт?
3: Це було скоріше такий вибір без вибору, бо є обов'язок, його треба виконувати. Коли сталося так, що почалося повномасштабне вторгнення, дуже багато аспектів цивільного життя, вони просто зникли. І для того, щоб їх якось захистити і відновити, і не тільки для себе, і з ким я був знайомий, для рідних і близьких, треба було якось активніше включатися в роботу. То найактивніше включатися в роботу можна тільки у війську.
2: А як ваші друзі?
3: Цивільні?
2: Так.
3: Майже ніхто не пішов.
2: Що говорили вам?
3: Ми цю тему особливо не заглиблювалися з ними так, щоб не створювати зайвої напруги. Але вони так просто поволі-поволі зменшувалася кількість спілкування. Раніше ми збиралися з ними майже кожен день, там погуляти, там посидіти, поговорити онлайн.
2: З'явилися нові друзі, побратими?
3: Та, звісно, це абсолютно інший гатунок людей. Вони дуже різні. До війська долучається дуже багато абсолютно різних людей, з якими, мабуть, ти б ніколи і навіть не привітався би так, ідучи по вулиці. Ніколи б з ними не познайомився. А отак, коли вас звело в одному бліндажі і ви маєте разом працювати, це дуже цікавий, дуже незвичний такий досвід.
2: Ви потрапляєте до «Буревію», бригада «Буревій», першопрезидентська. З ким ви починали у 22-му році?
3: Дуже різні люди були. Були цивільні інженери, були люди, які зі строчки прийшли, були кадрові офіцери. Там така солянка збірна була, що це не знаю, з чим прийняти цей колектив. Він дуже специфічний, дуже унікальний. Один з моїх нових побратимів – це був строковик, і він якраз зустрів війну вже, типу, на службі, але ще не мобілізованим і не контрактником. І дивний тоді був стан людини, коли вона, типу, як і надолучена до армії, а начебто служить і в казармі живе, і виконує якусь типичну роботу. І він вирішив, що тіло навлаштовує, що він не може повноцінно повпливати на становище в країні, бо строковиків, окрім перших днів, перших місяців, не залучали тоді. Коли почалась мобілізація, то строковиків залучали до бойових завдань. І от він вирішив через це підписати контракт і перейти зі статуса строковика до контрактної служби.
2: Йому, так як і вам, було трішки більше 20?
3: Ні, він дуже молодий, зовсім молодий був. Мені трошки більше. Але від того він набагато більше такий заряджений, мотивований, такий трошки ідеаліст. Ілля.
2: Він звідки?
3: З Харківщини. Наразі в нього контракт дійшов кінця, і він демобілізувався і свою відстрочку отримав, його рік відпочинку.
2: Щоб знову призватися?
3: Я не знаю, які в нього плани, але ми його завжди чекаємо. Це, звісно, не дуже проста робота, і є нюанси. Я думаю, що якщо в нього все добре склалося при демобілізації в цивільному житті, то може повертатися і не дуже хочеться, але дуже ми йому будемо раді. У нас були з кадрових офіцерів люди, здається, вже в званні чи то лейтенанта, чи то капітана, не пам'ятаю. Але зараз це вже начальники служб, працюють в штабі, а тоді це були просто командири взводів, які намагалися організувати в цьому всьому хаосі процес, підняти з абсолютного нуля безпілотний напрямок, бо тоді ще ніхто не знав, як це має виглядати. І вони якось методом проби помилок розгрібали це все, тягнули нашу групу цих недосвідчених строковиків, цивільних, новоспечених солдатів. Я думаю, що результат і їм, і мені подобається.
2: Ви серед ударних безпілотних авіакомплексів від 22-го року. Де починалася ваша бойова робота?
3: Починали ми, власне, не з ударних дронів, а з розвідувальних, з мавіків. Тоді інших дронів так і не було. Були якісь спроби польотами працювати. Були, здається, вже якісь важкі коптери, але тактика застосування теж не була пропрацьована. І всі намагалися, от що можна назвати більш-менш масово, на Мавіках літати. То і ми теж на Мавіках літали. Це була Білогорівка.
2: Білогорівка Донецької області.
3: І це так.
2: Що тримала бригада?
3: Підступи до села, і там була просто абсолютно інша війна. Ніяк не можна порівняти з тим, що зараз. У нас були дуже інакші масштаби. Так що зараз один екіпаж тримає там лінію фронту десятки кілометрів, і в нього є по всі сторони побратими, які можуть його підстрахувати. От тоді це був один розрахунок, одну посадку. От у нас у всієї нашої рухи була названа відповідальність. От цю посадку, одну нещасну єдину, треба було тримати. І ми оцю нещасну єдину посадку і намагалися тримати.
2: Тримати посадку – це значить, щоб в посадку не просочився ворог.
3: Там уже були ворожі позиції, ми просто намагалися його не пропустити далі.
2: Убезпечити піхоту.
3: Так, це завжди було основним завданням літунів. Це і лишається основним завданням літунів, щоб піхота спокійно собі їла на своїх позиціях і ні за що не хвилювалася по можливості. Ми дуже багато літали, тоді не було ніяких засобів безпілотних ударних, тоді ми працювали майже суто через артилерію. То ми сиділи в міті з командуванням, з артилеристами, і через взаємодію з ними постійно розвідували, побачили щось, передали на артилерію, вони відпрацювали. Побачили щось, передали на артилерію, вони відпрацювали. Так і працювали.
2: Олександре, ви, в принципі, весь час в цій службі безпілотних авіакомплексів. Як змінилася за ці роки, от з 22-го року?
3: Змінилося насправді дуже серйозно. Ми сиділи дуже близько до лінії зіткнення. Там буквально було 500-600 метрів до передніх окопів і далі вже ворожі позиції.
2: Тоді довелося і себе захищати з автоматом.
3: Пілоти і не мають вступати в стрілковий бій, але я знаю, що не всім так пощастило, як мені, що деякі пілоти і їм доводиться відбивати штурми. Різні ситуації бувають. У мене такого, на щастя, поки що досвіду не було. Та чим більше розвиваються технології, тим ми можемо собі дозволити далі відсунутися від лінії фронту. Тоді було 500-600 метрів, зараз це вже десятки кілометрів від лінії зіткнення. Себе трошки убезпечити, з'явилося більше ресурсу, більше можливостей, більше якихось цікавих варіантів застосування наших засобів. Це дуже складно порівняти. Це дуже різний досвід. Я думаю, що це не тільки пілотні війська відчули, а і артилерія, і піхота, і всі.
2: А наскільки важливі на фронті ударні безпілотні авіакомплекси?
3: Це комплекс, яким можна дистанційно керувати, який наносить супротивнику ураження або бомбардуванням, або камікадзе, просто наносить і підривається, або є платформи пересувні, які ведуть вогонь по ворожим позиціям, просто все, що може наносити ураження.
2: Платформи, які вже дистанційно, без оператора на платформі ведуть вогонь.
3: Так, тому вони і безпілотні. Типу, у них є оператор-пілот, але він не сидить прямо зверху на них, не керує ними напряму, а керує дистанційно. Це безпечніше. Я б не сказав, що це прям безпечно-безпечно, але це безпечніше, ніж, наприклад, якщо пілот до нас залітав прямо на лінію бойового зіткнення, на якомусь мігу, і пробував відпрацьовувати по ворожим позиціям. Ми можемо втратити засіб, але люди будуть спеці.
2: Ударні безпілотні наскільки важливі, на вашу думку?
3: Я думаю, що наскільки б я важливим їх не вказав, це все одно буде недостатньо важливо, бо на безпілотниках зараз тримається повністю вся наша армія і весь наш фронт. Звісно, що інші роди військ також відіграють значну роль, але я думаю, що важко не погодитися з тим, що саме безпілотні системи допомогли нам в цій війні і є зараз фундаментом всього нашого військ. Я, здається, читав якесь дослідження з цього приводу. Там була проведена статистика, що втрати через безпілотники зараз складають щось близько 80% чи 90% усіх уражень по лінії фронту.
2: Втрати у рашистів.
3: І у них, і у нас. Це в обидві сторони працює, але більшість усіх втрат спричинена саме безпілотниками. Можна безліч прикладів наводити. Ще коли популярність ворога мали великі механізовані штурми в колоні, то один-два екіпажі могли просто навіть не дати танкові колоні доїхати до точки висадки, точки роботи. Всі, хто працюють з FPV-шками, вони всі, я думаю, були якийсь момент дотичні до подібного роду заходів. Чи то були піхотні штурми, чи то були механізовані штурми, я думаю, кожен FPV-шник може засвідчити, що один або там кілька екіпажів можуть спокійно зупинити. У нас всі, хто в нашому розділі служив, вони також цим займалися. Я не можу виділити когось одного, бо, можливо, що ображу тих, кого не назву. Один екіпаж, з яким ми починали роботу, це наш найперший FPV-шний екіпаж, це був я, Змій, Карна, Гура і Душман. Ми техніку палили, штурми піхотні зупиняли. Дуже такий насичений був період. Зараз, звісно, вже трошки складніше працювати. Хоч засобів наче більше, але ворог вчиться і на своїх помилках. І такого вже нема, що катається там 3-4 ПБМ-ки прямо в відкритому полі. Змінилися трошки тілі. Звісно, важка броньована техніка лишається пріоритетом, але її просто неможливо знайти тепер. Вона не під'їжджає близько до фронту, вона тримає.

0: Яким чином?
1: На їх позиціях. Вона на метрах, вона не живуть. Так само, як і ми, знаходять якісь приховані позиції. На них заходять, пробують з них робити свою роботу. Якщо вони виявляються аеророзвідкою, то не жаліється засобів, щоб припинити їх роботу.
0: То це ж на великій відстані, куди ви залітаєте.
1: Дивлячись, де вони розташовані. Їм же ж теж треба ближче підходити, щоб мати змогу далі працювати. То дистанція може бути дуже різна. Від лінії фронту 20-30, якщо це крила якісь, то може і далі.
0: І ви їх дістаєте?
1: Звісно, при нагоді.
0: Ви командир екіпажу ударних безпілотних авіакомплексів. Що це за комплекси?
1: В нашому випадку це FPV-шки. Це хліб з маслом, я би сказав. Ударні авіакомплекси – це може бути на загал і крила, і великі коптери-бомбери, але в нашому випадку екіпаж спеціалізується конкретно на FPV-шках, це маленькі дрони.
0: Екіпаж ваш великий?
1: У нас наразі 5, мало би бути 6, але не вистачає зараз ні людини у нас. Наразі екіпаж у нас складається в основному з мобілізованих або приведених тилових частин, то в них менше бойового досвіду, в них менше розуміння роботи, але я думаю, що це все можна виправити. Вони стараються, вони працюють, їм у них є бажання знаходити і вражати цілі. Я загалом ними задоволений.
0: Тут головне мотивація, якщо є в хлопців.
1: Якщо є бажання вчитися, то саме основне це та мотивація, бажання вчитися.
0: А як ви їх мотивуєте?
1: Я, чесно кажучи, не знаю, як дати людині бажання воювати, якщо в неї його нема. Типу, можна з нею провести якусь бесіду, поговорити, пояснити, спитати, можливо, в неї якісь проблеми в особистому житті, ще щось з сім'єю чи фінансове становище скрутне, і допомогти цю проблему розв'язати. На загал, всі проблеми можна вирішити, і якщо в них все спокійно, все стабільно в тилу, то вони можуть сфокусуватися на роботі і показати результат. А якщо ж у них просто нема бажання воювати, то людина, яка не хоче воювати, неможливо заставити воювати. Якщо вони не вмотивовані, просто немає сенсу їх брати з собою на виходи. Мені простіше їх вчити на базі або відправити в тил, щоб вони там собі роботу якусь знайшли. Мені не хочеться, і я не можу сидіти над душею у людини, яка не може працювати і не хоче працювати самостійно. У нас є два вибухотехніка, оператор і один штурман. І вони всі дуже різні. У них вік від ранніх 20 років до 40. І, типу, у них у всіх є свої якісь особливості, якими треба працювати. Бо оператор, який у нас молодий, він такий запальний трошки. Дуже прямолінійний, легко виходить з себе.
0: Це хто?
1: Воробій.
0: Шустрий горобчик.
1: Так, він класно літає, він класно виконує роботу, але якщо щось починає не виходити в нього, чи хтось йому не те слово йому сказав, що він може на нього дуже легко образитись, і в нього починається оцей внутрішній запал, який він самостійно не може погасити, то треба на це зважати, коли з ним працюєш. А з іншого боку є вибухотехнік, наприклад, Халк. Він набагато старший, йому вже під 40. Хоча в нього немає такої запальності в плані емоційності, він навпаки такий трошки меланхолічний. Якщо щось в нього не виходить, то він не починає злитися і на все кричати, а починає так трошки депресувати. Але теж дуже класно робить роботу, дуже спокійно, і вони отак одне одного виходить, що балансують.
0: А що найбільше люблять роботи хлопці в екіпажі?
1: Звісно, найбільше люблять, коли вражаються цілі. Коли все йде, от як воно має йти. Вибухотехнік виставив дрон. Ми полетіли, долетіли спокійно, без проблем, знайшли ціль, побачили її, вразили. Це завжди позитивні емоції.
0: А які цілі найбільше люблять?
1: Це, звичайно, техніку. Це не статична ціль, вона кудись рухається, і це завжди цікаво її мати на марші.
0: Не доводилось брати в полон або виводити наших бійців?
1: Доводилось, це було ще в 22-му, коли ми близько сиділи. Зараз вже такої роботи у мене безпосередньо не було. Я думаю, що у мавікістів ще періодично таке зустрічається, вони доволі близько сидять. У мене з 22-го, ще з Білогорівки, вже таких не було епізодів.
0: А тоді що, в полон брали?
1: Так, тоді ми сиділи прямо на ротному КСП, і хлопці-піхотинці взяли в полон двох росіян і привели до нас. У нас не було окремої позиції, тобто ми сиділи разом з усіма, і ми засвідчили.
0: А якось нашим допомагаєте виходити там з позиції?
1: На Білогорівці, коли ми близько сиділи, та ми дроном виводили людей, особливо вночі, коли нічого не видно, і новачки на позиції заходять. Вони не завжди можуть зорієнтуватися, куди їм іти. І тоді на нас подали командування роти і просили нас зорієнтувати їх, як їм добратися до найближчої відтяжки. Підійшли всі цілі.
0: Які риси характеру треба мати, щоб стати справжнім таким от висококласним оператором безпілотних систем?
1: Треба мати терпіння, треба вміти робити кропітку роботу довгий період часу. І треба хотіти і вміти навчатися постійно чомусь новому, бо процес постійно змінюється. місяць у місяць у нас з'являються якісь інновації, треба за ними слідкувати і треба їх вміти впроваджувати.
0: За ці роки від 22-го року, коли вам було 24 роки, наскільки ви змінилися, Олександре?
1: Я б сказав, я став набагато спокійнішим.

0: На початку війни воно все таке було нове, незвичайне, все було хаотично навколо і всередині теж хаос, легка, типу, дезорієнтованість, паніка, що куди, як, треба швидше робити, на позавчора. А зараз це все більш така спокійна, професійна рутина.
1: Спокійнішим, не дивлячись на те, що це страшно завжди.
0: Це страшно, але не можна постійно боятися. Не може людська психіка постійно перебувати в стані страху. Якщо ти йдеш туди, куди тобі страшно, то там через хвилину, через дві, через десять воно проходить. І ти розумієш, що ти все ще живий, цілий. Нема сенсу боятися, бо нічого не відбувається.
1: А відчуваєте, що ви робите велику роботу?
0: Коли як? Коли успішний день, то ти розумієш, що от ти відробив свій хліб і зробив внесок у загальну справу. А коли невдалі дні бувають, коли там нічого не виходить, техніка ламається, погода погана, вітер, тоді можна трошки дозволити собі понити з приводу того, що от, нічого не вдалося зробити, щось у нас не так.
1: Потім надолужуєте.
0: Намагаємося.
1: Що ви сказали своїм ровесникам?
0: Наша сила на початку війни, те, що дозволило нам не програти, це була єдність тилу, її єдність війська і просто... Всі люди, в незалежності від того, де вони, як вони, робили всі одну роботу. І зараз це залишається основною нашою перевагою. Би сказав, що не варто витрачати увагу і ресурси на внутрішні конфлікти. Поки в нас є один спільний ворог, треба займатися цією основною задачею – дотискати.
1: Ви запрошуєте до себе в підрозділ?
0: Так, звісно. Я думаю, всі до мене доєднаються, абсолютно всі підрозділи, і на фронті, і навіть в тилу. Людей завжди не вистачає. Завжди не вистачало. І в 22-му ми постійно обговорювали проблему, що треба більше людей. І зараз, 4 роки по тому, ми досі обговорюємо проблему, що треба більше людей. Хоча штати завжди ростуть, з'являються нові посади, хтось там вибуває по здоров'ю, хтось списується там через особисті проблеми, когось вже немає з нами, але завжди потрібні люди. Якщо у вас є наснага і ви відчуваєте, що у вас є сили воювати, то приходьте. Ми завжди будемо вас раді, всьому навчимо, все покажемо, все розкажемо. У нас тільки один варіант – це перемога.
1: З командиром екіпажу ударних безпілотних авіакомплексів Олександром з позивним «Літа» ми говорили про звитягу українських дронарів, про неодмінну перемогу. Слава Україні!
0: Героям слава!
1: Це була програма «Герої». Журналістка Ніна Гончарук і режисер Оксана Шевчук зичать вам талану та перемог. Слава Україні!
2: Українське радіо. Знати більше про здоров'я.
3: Українцям у низці випадків не обов'язково особисто приходити до лікаря, щоб отримати електронний рецепт, направлення до спеціаліста чи на обстеження, а за певних умов і медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Частину цих документів лікар може сформувати після дистанційної взаємодії з пацієнтом. Однак для кожного з них передбачені свої правила та винятки. Коли лікар може виписати електронний рецепт дистанційно? Лікар має можливість сформувати електронний рецепт без особистого візиту пацієнта, якщо дистанційне призначення не суперечить галузевим стандартам у сфері охорони здоров'я. Така можливість, зокрема, спрощує отримання необхідних ліків пацієнтам з хронічними захворюваннями, оскільки їм не потрібно щоразу приходити на прийом виключно для отримання нового рецепта. Водночас у Міністерстві охорони здоров'я наголошують, існує виняток. Пацієнтам, які отримують замісну підтримувальну терапію, електронний рецепт може бути виписаний лише під час особистого прийому в лікаря. Чи можна дистанційно отримати електронне направлення до спеціаліста або на обстеження? Електронне направлення на консультацію до вузькопрофільного спеціаліста або на необхідне обстеження також може бути сформоване дистанційно. Таке рішення ухвалює лікар, який володіє інформацією про історію хвороби пацієнта і визначає наявність відповідних медичних показань. Водночас огляд пацієнта за необхідності може проводитися із застосуванням засобів телемедицини. Варто враховувати, що в окремих випадках електронне направлення взагалі не потрібне. Без нього пацієнт може звернутися до гінеколога, психіатра, стоматолога, нарколога і фтизіатра. Також направлення не вимагається при зверненні до лікарні в ургентному стані. І нарешті, дистанційний лікарняний. За яких умов можна отримати медичний висновок? Під час дії воєнного стану, а також протягом 3 місяців після його припинення або скасування, лікар може сформувати такий висновок дистанційно, якщо у пацієнта симптоми COVID-19, грипу або гострої респіраторної вірусної інфекції. Проте дистанційно медичний висновок про тимчасову непрацездатність може бути сформований не більше як на 5 днів. Якщо тимчасова непрацездатність має тривати довше, пацієнту необхідно особисто пройти огляд у лікаря. Як пацієнт отримує електронний документ? Під час дистанційної взаємодії лікар вносить необхідні відомості про контакт із пацієнтом до електронної системи охорони здоров'я. Після цього в системі формується відповідний документ – електронний рецепт, електронне направлення або медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Пацієнт отримує на свій телефон повідомлення з номером сформованого електронного документа. Варто пам'ятати, що можливість дистанційного оформлення не означає, що пацієнт самостійно визначає необхідність рецепта, направлення чи лікарняного. Рішення про призначення лікарських засобів, проведення процедур та досліджень, направлення до інших фахівців, а також про тимчасову непрацездатність ухвалює виключно лікар після оцінки стану здоров'я людини та наявних медичних показань.
2: Спільні новини на Українському радіо.
4: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. У Олешках на Херсонщині критична гуманітарна ситуація, повідомив міністр закордонних справ України. У Конгресі Америки закликають відізвати запрошення Путіна на саміт Великої двадцятки. Сьогодні відбудеться фінал нацвідбору на цьогорічне дитяче Євробачення. Про це та інше далі докладніше. Росія досі не забезпечила гуманітарним організаціям безпечного доступу до окупованих Олешок та Голої пристані на Херсонщині. Про це Суспільному повідомив гуманітарний координатор ООН в Україні Матіас Шаламе. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі X заявив про критичну гуманітарну ситуацію в Олешках на Херсонщині. За його словами, там їсти майже нічого не залишилося, а за наявними повідомленнями, частина цивільних змушена виживати, харчуючись травою та бур'янами. Люди залишаються без достатньої кількості чистої води, ліків, електрики та медичної допомоги. Евакуації потребують 6 тисяч цивільних. Як розповів Суспільному політолог Дмитро Корнієнко, відповідальність за гуманітарну ситуацію на окупованих територіях несуть саме окупанти. Але російська пропаганда намагається усе заперечувати, проводячи паралелі з жертвами Бучі та Ізюма, яких нібито не було. За словами Дмитра Корнієнка, завдання їм полегшує те, що фокус уваги зараз зміщено на війну з Іраном та майбутні вибори у США.
5: Вони можуть казати, що не можуть забезпечити продовольчу безпеку через агресивні дії України, через обстріли тощо. Хоча заяви України направлені на те, що необхідно допустити міжнародні місії гуманітарні, щоб забезпечити базові потреби населення. Тобто це будуть звичайні викривлення. Проблема в тому, що перенасиченість медійного поля політичними подіями іншими дуже ускладнює завдання української сторони дипломатії, громадської дипломатії, привернути увагу до цих подій.
4: Відкликати запрошення російського лідера Путіна на грудневий саміт Великої двадцятки у Майамі закликали президента США Дональда Трампа у Конгресі Америки. Під листом із вимогою, яку опублікували кореспонденти «Вашингтон-Пост», підписалися 14 американських сенаторів. Парламентарі вважають, що можливий приїзд Путіна до Майамі, його зустрічі зі світовими лідерами легітимізують режим, який щодня атакує Україну. До того ж, відсутність міжнародної ізоляції може зменшувати для Путіна мотивацію погоджуватися на припинення вогню в Україні.
2: Новини на Українському радіо.
4: Сьогодні відбудеться фінал національного відбору на цьогорічне дитяче Євробачення. Представника чи представницю України на ньому разом із глядачами обиратиме журі. До його складу увійшли музикант і композитор Дмитро Шуров «Піанобой», співачка Скайлер, а також продюсерка та радіоведуча Анна Свірідова. Скайлер в ефірі Суспільного наголосила, що цьогорічні фіналісти готуються до виступу у складних умовах постійних атак, але вірить, що виступи будуть цікавими і журі обере найкращого виконавця чи виконавицю. Додам, що фінал національного відбору на дитяче Євробачення розпочнеться о 19-й годині. Трансляцію забезпечить Суспільне мовлення. Також спеціальна трансляція із перекладом жестовою мовою буде доступна на офіційному сайті «Суспільне дитяче Євробачення». Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
4: Завтра в Україні синоптики прогнозують погоду без опадів. Лише на сході та південному сході країни місцями короткочасний дощ. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-східний – 5-10 метрів за секунду. Температура вночі – 6-11 градусів, а на південному сході країни – до 15. Вдень – 16-21 градус. У Карпатах вночі – 0,5 тепла, вдень – 10-15 градусів. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Щиро вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо цій порі. Олена Зеленченко і Роман Коляда у студії. Ми звертаємося до тем, пов'язаних з нашим військом, з його комплектацією, з його функціонуванням. І сьогодні ми присвятимо цю частину нашої розмови такому явищу, яке називається цивільно-військове співробітництво, Civil Military Cooperation, CIMIC, це називають латинською абревіатурою. Як ця робота організована і здійснюється у 23-й окремій механізованій бригаді. Так само поговоримо і про роботу з пораненими, з військовослужбовцями і їхнім супроводом у цьому підрозділі. І щоб обговорити ці теми, ми запросили до розмови штаб-сержанта 3-ї категорії відділення цивільно-військового співробітництва штабу 23-ї окремої механізованої бригади Вадима Павлюка, який вже з нами на зв'язку. За що вдячні наперед. Пане Вадиме, вітаємо.
2: Вітаємо вас.
3: Вітаю.
2: Передусім щодо цивільно-військового співробітництва. Ми вже неодноразово вживаємо це словосполучення. І все-таки от для наших слухачів ще раз поясніть, що це, як це практично реалізується.
3: Якщо в двох словах, то в самій абревіатурі цивільно-військове співробітництво вже захований сенс того. Але простими словами буде отак. От, цивільно-військове співробітництво – це робота самої військової частини з різного роду якимись цивільними організаціями, там місцевою владою, волонтерами, населенням для вирішення саме гуманітарних, там різного роду соціальних питань, військовослужбовців, їх родин і того населення, яке знаходиться на підконтрольному території.
1: Хто в такому співробітництві більше зацікавлені? Тобто, чиї потреби вирішуються? Чи це дорога з двостороннім рухом і вирішується в процесі такого співробітництва потреби і цивільних, пов'язані з тим, що на їхній території або проводяться бойові дії, або дислокуються військові, чи військових і, ну, відповідно, потреби суто армії, війська?
3: Як військові отримують від цього плюсики від нашої роботи, так і цивільні люди. Приклад наведемо, цивільні люди, навіть та сама елементарна евакуація з прифронтових місць також здійснюється цивільно-військовим співробітництвом. Забезпечення різного роду харчами, медикаментами також здійснюється за рахунок цивільно-військового співробітництва, якщо є на то потреба і були до нас запити, і ми знаємо про те. Тому що ж можна і не звертатися, да, до органів місцевого там самоврядування, ніхто нам не повідомить тої інформації, якщо ми самі того не зробимо. От, а якщо ми говоримо про військових, то я безпосередньо займаюся напрямком супроводу поранених військовослужбовців. Ну і в цьому випадку, сказав би так, дуже-дуже вагомий внесок роблять люди з цивільно-військового співробітництва для забезпечення потреб самих військовослужбовців.
2: Взагалі форма цивільно-військового співробітництва,
3: можу наскільки продовжити.
2: Та, звісно, і заодно скажіть, от наскільки воно швидко може бути сформованим при різних бригадах і наскільки поширюється зараз активно?
3: Якщо ми говоримо в загальному про військово-цивільне співробітництво, то воно було зароджено дуже давно, і знаю, що з 2022 року, бо я в війську в 22-му році, воно вже існувало. Але таких масштабів, як на сьогодні, не було. Тому що так, займалися люди своєю роботою, були напрямки роботи з цивільними, були напрямки роботи з сім'ями загиблих військовослужбовців, на жаль, там або зниклих безвісти і поранених. Але ця робота не була настільки масштабована, як зараз. Від 2024 року, я б сказав, що саме цивільно-військове співробітництво почало розростатися, почались додаватися нові завдання. Якщо колись опікувалися там в більшості випадків пораненими військовослужбовцями, які там знаходились довго на лікуванні, так, то на сьогоднішній день всі повністю поранені військовослужбовці, які потрапляють, які отримали поранення, отримують опіку від військової частини, будь-то від батальйонів представники цивільно-військового співробітництва, або ж якщо немає в підрозділах саме безпосередньо штатного штату ЦВС, то цим займається саме безпосередньо штаб військової частини. Тобто на нас приблизно зараз там 80 військовослужбовців, які перебувають під супроводом штабу.
1: Я хочу запитати одну річ, на мить відволіктися від питання супроводу поранених, попри те, що це є основною вашою спеціалізацією, і ми, звісно ж, до цього негайно повернемося. Я хочу торкнутися, якщо можливо, якщо ви маєте можливість, компетенцію це прокоментувати, цю частину цивільно-військового співробітництва, яка стосується розквартирування особового складу. Оцих всіх явищ, пов'язаних, зокрема, з тим, що чим більше стає військових у місті, тим дорожчим стає для них житло, яке їм здають в винайм цивільні. Оці всі речі. Чи є тут у нас зони росту і куди рухатися, і чому це у нас відбувається саме так? Що можете сказати з цього приводу?
3: Дивіться, в межах моєї компетенції говорити від військової частини я, напевне, не маю права з приводу там формування цін, взлетів їх і т.д. і все в цього роду. Але від себе можу сказати, тому що з тим стикаюся. І так само безпосередньо для себе неодноразово вже шукав житло. На жаль, відбувається так. Зміщується ближче до великих міст війна. І в цих містечках люди починають трішечки завищувати ціну. Ціну на житло не в півтора рази, не в два, інколи в три, в чотири. Не буду називати населений пункт безпосередньо, де відбулася ситуація, але попросили за 75 квадратів 30 тисяч гривень оренди від військових. Трішечки, мені здається, це перебір, але маємо, що маємо. Люди також мусять за щось жити, розуміють, що і роботи немає, і виїздити не хочуть. І якось стараються з цієї ситуації виходити. Тому якщо від себе, так, є такі напрямки, коли ти повертаєшся трішки з більш віддалених районів, шукаєш житло, а тобі кажуть ціни, які в тебе навіть зарплатні такої немає військового, щоб оплатити те. Ну, але маємо, що маємо.
2: А в яких ще точках перетинаєтеся з цивільними, якщо говоримо про супровід, про співпрацю, або просто якщо взаємодія десь відбувається, окрім, наприклад, винаймання житла?
3: Ну, дивіться, безпосередньо перед тим, наприклад, якщо б заїхати в населений пункт, якщо нам з Генерального штабу чи з Міністерства оборони приходить розпорядження, що ми маємо розміститися в якомусь з населених пунктів, так? І там є цивільні, була ж колись влада, органи місцевого самоврядування, депутати, можливо, якісь були, бізнесмени. От перед тим, як чи особовий склад заїде, чи загалом хтось з бригади заїде в даний населений пункт, попрацювати повинні працівники саме безпосередньо в секції цивільно-військового співробітництва. Тобто познайомитися безпосередньо з владою, можливо, волонтерами, дізнатися, хто з населення там залишається в загальному, які настрої в населення, можливо, є якісь проросійські люди, які не бажають, скажімо так, виступати за сторону України, а чекають ворога. Тобто це все перше дізнається цивільно-військове співробітництво, після чого оперативна обстановка, якщо її можна так назвати, по цивільному населенню надається командуванню військової частини і приймаються безпосередні рішення подальші. Оце якщо ми говоримо про цивільно-військове співробітництво в загальному. Пересікаємося та практично кожного дня в десятках разів. Навіть спілкування з родинами військовослужбовців, які, в принципі, не є військовослужбовцями, спілкування з органами місцевого самоврядування не в тих населених пунктах, де знаходимося. До прикладу, там телефонуємо в Львів, в Міністерство ветеранів, просимо допомоги там військовослужбовцю, який нас лежачий і зараз немає змоги там під'їхати до нього, щоб вони допомогли йому оформити документи в банку. Тобто взаємодія йде завжди, можна сказати, 24/7.
1: От тут якраз я хотів у цій частині, яка стосується родин військовослужбовців, продовжити цю розмову. Я нагадаю, що з нами штаб-сержант 3-ї категорії відділення цивільно-військового співробітництва штабу 23-ї окремої механізованої бригади Вадим Павлюк. І тут, пане Вадиме, така, ну, теж чутлива частина історії, хоча спитай мене, де тут нечутливі частини історії, напевне, таких нема. Так от, спілкування з родинами поранених військовослужбовців. Тут дуже багато болю і в прямому, і в переносному сенсі цього слова, тому що є біль фізичний військовослужбовця, який зазнав поранення, є там різного роду хвилювання пов'язані з психологічним станом членом родини. І тут мені здається, що цим, яку потрібна неабияка ще психологічна підготовка, щоб це відтримувати, тому що рівень тривожності буває різний, рівень там суто бутових вимог буває різним, рівень косяків, які є, вибачте на слові, у взаємодії з державними органами, теж буває різним. Де цього вчать?
3: На жаль, цього не вчать. На жаль, з цим приходиться якби вчитися на власних помилках. Тому що перші дзвінки в мене, на моїй практиці, то були навіть не від родин поранених військовослужбовців, а спілкувався я з родинами безвісти зниклих військовослужбовців. І тут ситуація виглядає трішки ще гіршою, тому що там розуміння повного немає, як людина, що таке статус зниклого безвісти. Це все треба пояснювати, що людина зараз на сьогоднішній день не рахує як в статусі ані живою, ані мертвою. От. І це найважче було пояснювати саме родинам, до прикладу, безвісти зниклих. Якщо питання звучить саме безпосередньо про поранених військовослужбовців, то в більшості випадків ми спілкуємося безпосередньо з самим військовослужбовцем. Тому що дуже швиденько забезпечуємо наших хлопців, дівчат, які отримали поранення, засобами зв'язку, також їм допомагають засобами зв'язку десь в госпіталях. У нас представники є в госпіталях цивільно-військового співробітництва. І знайти контакт для того, щоб зв'язатися з військовослужбовцем, дізнатися його потреби, завжди є. Але є такі моменти, коли військовослужбовці в важкому стані, і спілкуватися потрібно там або з родиною, або з представником закладу охорони здоров'я, де він знаходиться. От, якщо з представником закладу охорони здоров'я, тут простіше. Тут люди розуміють цю біль. В принципі, вони кожного дня зв'язані. З представниками сімей, можливо, трішки важче назву, але до всього звикаєш. І не скажу, що холодно до цього відносишся, тому що сам проходив не одне поранення. Але стараєшся пояснювати людям те, що в вашому випадку, дай Боже, він живий. Виздорові, дай Боже, лікарі зроблять все для цього, і ми, в принципі, постараємося вам допомогти максимально так, щоб ви не мали проблем жодних з документаціями, там, з лікуванням, з приведенням між закладами охорони здоров'я. Тобто ми в цьому посприяємо, як військова частина. Стараємося морально, більш морально заспокоїти людей і допомогти. Коли люди бачать, що їм йдуть на зустріч, висилають там завчасну документацію, можливо, без якогось документа їм там не оформили якусь пільгу, а військовослужбовець не міг того документа отримати, написати рапорт, да, бо він там не в стані. Є моменти, коли можна піти на зустріч через там представників центрів комплектування та соціальної підтримки, і ці питання вирішуються. Скажу від себе, з сім'ями поранених військовослужбовців набагато легше спілкуватися, чим з сім'ями безвісти зниклих або загиблих.
2: Я нагадаю слухачам Українського радіо, ми зараз спілкуємося із штаб-сержантом 3-ї категорії відділення цивільно-військового співробітництва штабу 23-ї окремої механізованої бригади Вадимом Павлюком. Дякуємо щиро за такі розлогі і чіткі пояснення того, як все відбувається, хоча, бачите, і торкаємося тем, які набагато глибші, етика і той, скажімо, моральний наш дух, який не впишеш в якісь правила, в якісь інструкції, і водночас, повертаючись до безпосередньо супроводу військовослужбовців, запити, які від них надходять, які можна задовольнити, як багато, які найпоширеніші, можливо, на що звернути увагу з обох боків, і тим, кому надається цей супровід, і ті, хто надають.
3: Про запити військовослужбовців, наскільки я зрозумів, правильне питання?
2: Так, так.
3: Дивіться, якщо ми говоримо про матеріальні цінності, які військовослужбовці потребують на перших етапах поранення, так, це від стабілізаційного пункту, дорога в нього йде до закладу охорони здоров'я, де він вже буде проходити лікування, або нададуть ще якусь допомогу, потім інший направлять. В нас від військової частини існують рюкзаки поранених, в якому є засоби першої необхідності. Там іде рюкзачок з символікою бригади 23-ї окремо механізованої. Далі там є рушничок, засоби гігієни, мильно-рильне, тобто все, про що ми говоримо. Хіба тапочки вроді не додаємо, бо там вони не поміщаються. Але в загальному в військовослужбовця все є для, скажімо так, засоби першої необхідності є. В майбутньому йому також передається засоби зв'язку або його речі, або передається якимось іншим просто телефон для того, щоб він був на зв'язочку завжди. І безпосередньо далі починається трішки цікавіше, тому що ми засобами першої необхідності військовослужбовця забезпечили, а от далі питання від нього можуть виникати в плані отримання документації, в плані отримання виплат, що йому положено, що йому не положено. І це вже все обговорюється, скажімо так, в телефонному режимі або при відвідуванні військовослужбовця. Тому що ми ще стараємося після того, як військовослужбовець потрапив до закладу охорони здоров'я з пораненням на протязі там 2-3 тижнів максимально, приїхати до нього безпосередньо поспілкуватися. Якщо штаб не може, то їде підрозділ, який за нього відповідає. І, в принципі, стараємося закривати всі потреби, розумні потреби.
1: А от щодо розумних потреб, передовсім суто медичних, все закривається фінансування державою, чи в ряді випадків є потреба в додаткових коштах, де тоді вони і ким акумулюються, знаходяться, яка роль родини, яка роль частини, і чи взагалі це питання існує? Якщо існує, то в яких масштабах?
3: Давайте так, чи повстає питання про потребу в коштах від самого військовослужбовця для лікування?
1: Так, ну, суто лікування, реабілітація.
3: На моєму житті, на моїй службі такого ще не було. Військовослужбовці повністю лікуються за рахунок держави разом із протезуванням. Ми скажемо так, є додатково, є військові відомства, які також можуть фінансувати лікування військовослужбовця, є різного роду медичні програми, є також ж місцеві бюджети, благодійні допомоги. Все залежить від ситуації, але військовослужбовець сам не долучається безпосередньо до фінансування свого лікування. За це все відповідає держава.
2: А особисто ви скількох супроводжуєте? Або такі, як ви, які виконують цю роботу, є якесь обмеження на кількість? Чи там, скажімо, певний проміжок часу, в який ви займаєтеся людьми, супроводжуєте, даєте всю необхідну допомогу, і потім, скажімо, йде якийсь новий набір, чи як це відбувається?
1: Який масштаб діяльності особистий?
3: Давайте в двох словах розкажу від А до Я. В нас є штаб військової частини, є безпосередньо 4 підрозділи, які мають також підпорядкованих працівників цивільно-військового співробітництва, які займаються безпосередньо супроводом. От, нехай на підрозділ це буде 2 військовослужбовця. Тобто ми маємо в загальному в штаті 8 військовослужбовців від підрозділів і 5 військовослужбовців від штабу військової частини, якщо ми говоримо про поранених, тому що додатково ще робимо трішки іншу роботу. І в загальному в нас ми нарахували нехай там 13 людей. На жаль, 13 військовослужбовців для повного супроводу всіх поранених військовослужбовців не вистачає. Розуміння того, що на одну людину, наприклад, буде припадати 20 поранених бійців і він буде конкретно їх вести, такого немає. На жаль, такого немає. Є люди, які проходять лікування 2 тижні, а є військовослужбовці, які проходять лікування і 2 роки. І соціальний супровід військовослужбовця, який проходить 2 роки, ніхто також не знімає. Навіть якщо ми знаємо, що він знаходиться за кордоном, він лікується, але одноразово все одно потрібно там раз на тиждень, раз на 2 тижні зателефонувати, поцікавитись, можливо, якась потреба, можливо, якась довідка потрібна, можливо, нам щось потрібно від них, да? Підтвердження того, що він там досі знаходиться, а не втік звідти. Тобто вся ця робота лягає на нас, і людей, на жаль, завжди не вистачає.
2: А отже,
3: як не вистачало, так і не вистачає.
2: Так, є і вакансії, є можливості, особливо коли це ось така робота, яка дуже необхідна, вкрай необхідна військовослужбовцям, які потребують підтримки, супроводу, про який ми, зокрема, і говорили сьогодні зі штаб-сержантом 3-ї категорії відділення цивільно-військового співробітництва штабу 23-ї окремої механізованої бригади Вадимом Павлюком. Залишайтеся з нами і надалі.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати.
4: Утрата водійського посвідчення – це стрес, який часто супроводжується побоюваннями щодо необхідності знову проходити через виснажливі іспити та перенавчання. Проте у Міністерстві внутрішніх справ нагадують, процедура відновлення документа є значно простішою, ніж здається на перший погляд. Відповідно до урядової постанови номер 340, у разі втрати посвідчення відбувається саме відновлення, а не первинне отримання документа. Це головна юридична деталь, яка звільняє водія від обов'язку повторно проходити теоретичний, практичний курси навчання, а також складати іспити у сервісному центрі МВС. Алгоритм роботи адміністраторів сервісного центру базується на перевірці даних в єдиному державному реєстрі МВС. Якщо інформацію про особу та її право на керування підтверджено, видається новий документ. Водночас усі раніше відкриті категорії зберігаються автоматично. Важливо, що дата видачі втраченого посвідчення не має значення. Навіть якщо ви отримали права десятиліття тому, перескладати іспити не доведеться. Нове посвідчення видається терміном на 30 років з моменту його оформлення, незалежно від терміну дії старого. Виняток із правил існує такий. Складати іспити доведеться лише тим особам, які втратили посвідчення, будучи офіційно позбавленими права керування транспортними засобами за рішеннями суду. У такому разі повернення документа можливе лише після успішної перевірки знань та навичок. Громадяни можуть обрати найбільш зручний для себе формат отримання послуги. Наприклад, офлайн-візит до сервісного центру МВС. Необхідно завітати до будь-якого територіально-сервісного центру. Прив'язки до місця реєстрації немає. Адміністратор прийме пакет документів, сфотографує вас безпосередньо на місці, і ви отримаєте новий пластиковий документ у день звернення. Або онлайн-замовлення через електронні сервіси. Заявку можна подати дистанційно через електронний кабінет водія або застосунок «Дія». Після авторизації та заповнення форми користувач обирає спосіб отримання – забрати готове посвідчення особисто або замовити доставку поштою. Для того, щоб процедура пройшла швидко, водієві потрібно підготувати паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, витяг про місце реєстрації проживання, ідентифікаційний код, медичну довідку. Варто врахувати, що на період дії воєнного стану вона не є обов'язковою. Завдяки цифровізації послуг МВС процес відновлення став максимально прозорим та зручним. Головне – пам'ятати, що закон стоїть на боці водія, дозволяючи повернутися за кермо без зайвої бюрократії та повторних іспитів.
0: Знати більше з українським радіо.
4: Біла церква. Славетне місто на берегах річки Рось, Білу церкву, як відомо, у 1032 році заснував Ярослав Мудрий. Однак варто зауважити, що на початку 11 століття про місто як таке ще не йшлося. Тоді це був військово-феодальний замок, що отримав назву Юрію на честь християнського імені Ярослава Мудрого Юрій. Пізніше почали з'являтися інші будівлі. І вже наприкінці століття містечко стало кафедральним центром Порвоської єпархії. Фортецю Юріїв постійно атакували печеніги, тому дуже часто її руйнували і знову відбудовували. Востаннє містечко було зруйноване у 13 столітті. Саме після цього новозбудоване місто отримало назву Біла церква. Однозначної версії про походження назви Біла церква немає. Одні історичні записи оповідають про церкву, що була споруджена з неотесаних березових колод. Інші, більш правдоподібні, про руїни кам'яної церкви. У 1362 році Біла церква разом із Київським князівством була приєднана до Литви, а після Люблінської унії 1569-го увійшла до складу Речі Посполитої. Після будівництва замку у 1550 році Біла церква стає важливим оборонним та адміністративним пунктом і відіграє визначну роль в історії Польщі та козацтва. Із 1660-го місто поперемінно належало то Росії, то Польщі. У 1702-му Семен Палій з 10-тисячним загоном узяв Білу церкву в облогу. Але через рік полякам вдалося придушити повстання, і того ж року правобережжя було окуповане російськими військами. До 1774-го Біла церква перебувала у постійній боротьбі, вінцем яких стала Коліївщина. Після того, як місто увійшло до складу Російської імперії, Біла церква перетворилася на провінційне місто, яке втратило адміністративне значення для держави. У 1795-му за наказом Катерини ІІ замок зруйнували. У листопаді 1918-го у Білій церкві почалося збройне повстання під проводом Семена Петлюри та Володимира Винниченка. Тут відбувалося формування основних сил директорії. У Білій церкві вперше були надруковані повідомлення про відновлення влади Незалежної Української Народної Республіки. Упродовж Другої світової війни місто перебувало в окупації 950 днів. За цей час Біла церква була майже повністю знищена. У різний час місто відвідували різні короновані особи, наприклад, польський король Ян Казимир, а також гетьмани, зокрема Павло Скоропадський. З 2001 року Біла Церква у списку історичних міст України і вважається найбільшим культурним осередком Київської області з археологічними та культурними пам'ятками різних часів, назвами вулиць, площ і парків, присвячених відомим діячам різних епох.
0: Українське радіо.
5: Шістнадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
6: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Мар'їни на Сумщині залишається під контролем Збройних сил України. У 8-му корпусі десантно-штурмових військ заперечили заяви росіян про нібито захоплення села. Кажуть, у російського Міноборони є традиція раз на півтора року, так би мовити, звільняти населений пункт Мар'їни у Сумській області. Сьогодні саме той день, йдеться у дописі українських військових у Фейсбуці. Колишній міністр оборони Михайло Федоров оголосив про запуск армії роботів. Проєкт працюватиме у приватному секторі. Його мета – масштабувати використання роботизованих систем на фронті та зменшити ризики для військовослужбовців. Про це Федоров повідомив під час конференції «IT-арена» у Львові. Проєкт передбачає інвестиції в дефенс-тех-компанії, власні R&D-розробки та спільне тестування рішень із силами оборони. За його словами, наступним технологічним напрямом має стати роботизація війни.
0: Новини на Українському радіо.
6: 6 днів на бойовій позиції разом із військовослужбовцями провело подружжя пенсіонерів Елла та Віктор Хвостенки. Пара наважилася виїхати із Оріхова на Запоріжжі після того, як отримала записку від сина. Під дронами їх евакуювали бійці 65-ї окремої механізованої бригади. За словами начальника Оріхівської міської військової адміністрації Миколи Вініченка, в Оріхові досі залишаються 136 осіб. Що нині з подружжям, розповість Маргарита Галіч.
7: 79-річна Елла Хвостенко підіймає записку, яку їй скинули дронарі 65-ї окремої механізованої бригади «Великий Луг». Пенсіонерка переконала свого 86-річного чоловіка Віктора, що треба швидко вирушати. З собою подружжя взяло дві кравчучки з найнеобхіднішими речами. Йти довелося під дронами.
8: Помолилась, подивилась на дроні. Бросили будинок нашого, ми одні там осталися. Неможливо з города не вийти, не зайти.
7: На визначеному місці пару зустріли військовослужбовці 65-ки. Разом з ними на бойовій позиції Елла та Віктор пробули 6 днів. Через щільні обстріли окупантів змоги евакуюватися не було.
8: Вони нас кормили, нас, бо ми ж не взяли так, а як ми можемо взяти? Ми ж думали, що ми такі умні, нас сьогодні приїдуть. Ні, можливість була, аж тоді нас привезли.
9: Ми чекали на відносне затишшя, сприятливі умови, погодні умови або безпечне вікно, так скажемо. Безпечний коридор, щоб не наражати життя літніх людей на загибель. Проте залишати їх у розбитому районі означало приректи їх на загибель. Їм категорично заборонялося виходити на поверхню чи пересуватися у відкритої місцевості.
7: Подружжя жило на околицях Оріхова. Пара згадує, попри те, що залишалися останніми в своєму мікрорайоні, виїжджати не хотіли.
10: Ми приспособилися до війни. Ми надіялися на те, що погонять їх. Світло нам дали фонарики. Опалення, у нас були плитки, уголь, трава. Ми топили кожен місяць, давали 4 пакети продуктів.
8: Ми тушили пожари усіх, щоб не згоріло. І город виростили, все під дронами. Чуємо, тікаємо.
7: Нині Елу та Віктора до Івано-Франківська забрав їхній син Володимир. Маргарита Галіч, Суспільне новини, Запоріжжя.
6: Під час зустрічі президента США Дональда Трампа із лідером Китаю Сі Цзіньпіном тема російсько-української війни, вочевидь, обговорювалася, але точно не була основною. Так вважає керівник економічних програм аналітичного центру Українській студії стратегічних досліджень Олександр Чупак. В ефірі Українського радіо він зауважив, що напередодні виборів у США для американського лідера зараз важливіше показати хоча б якусь перемогу. Тому він акцентується передусім на економічних взаєминах із Пекіном та розв'язанні проблем з Іраном. Для Китаю ж питання номер один є Тайвань. Відповідно, тема миру в Україні – це вже більше питання економічних відносин Китаю з росіянами.
5: Я впевнений, що Штати традиційно вже для себе тиснули на Китай для того, щоб той тиснув в свою чергу на Росію, тому що Китай зараз є, по суті, основним партнером для росіян. Однак сказати, що Китай якось зацікавлений в тому, щоб ця війна припинялася, дуже складно, тому що китайцям зрозуміло, що вигідно зараз купувати і нафту по низьких цінах, і мати надійного клієнта, який купує його товар у великій кількості за, мабуть, тією ціною, яку він захоче.
6: Нагадаю, що під час переговорів у Нью-Йорку Володимир Зеленський попросив Дональда Трампа передати послання лідеру Китаю. На переконання українського президента, Сі Цзіньпінь має достатній вплив на Путіна, щоб змусити того погодитися на мирні перемовини або принаймні на енергетичне перемир'я та розблокування експорту зерна. До кінця року президент США Дональд Трамп планує ще дві зустрітися з лідером Китаю. Про це він написав у соцмережі True Social. Перша зустріч має відбутися у листопаді у Китаї, ще одна запланована на грудень на полях саміту Великої Двадцятки у Майамі.
4: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
0: Погода.
6: Завтра в Україні без опадів, лише на сході та південному сході країни місцями короткочасний дощ. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-східний – 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 градусів, а на південному сході країни – до 15. Вдень 16-21 градус. У Карпатах вночі 0,5 тепла, вдень 10-15 градусів. На Київщині завтра без опадів, зараз у Києві – плюс 20. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
11: Іран опинився затиснутий між двома імперіалістичними країнами. З одного боку Британія, з іншого боку Радянський Союз. Були заборонені і навчання іншими національними мовами, і насильницьки проводилась перська мова. По суті, між Радянським Союзом, а раніше Російською імперією і Іраном кордону як такого не було. Інтервенція радянської армії, Красної армії, були ще і в 19-му, 20-му, 21-х роках. В значній мірі Дональд Трамп власноручно штовхнув Іран на зближення з Росією.
12: Студія Олена Шарпанська, вітаю. Вранці 25 серпня 1941 року війська Великобританії з півдня і заходу та СРСР з півночі увійшли на територію Ірану, щоб взяти під контроль транзитний транспортний коридор із Перської затоки до Каспійського моря та Закавказя. Іранська армія до опору виявилася не готовою вже за 4 дні, коли Тегеран опинився в оточенні, склала зброю. Англо-радянська окупація Ірану завершилася в грудні 1946 року. Формальним приводом для початку операції, яка мала назву «Згода», стала відмова Ризи Хана виконувати ультиматум союзників і негайно вислати тисячі німецьких громадян із країни. принципі, це малодосліджений період Другої світової війни в українській історіографії, але ці 5 років окупації і процеси, які зароджувалися в надрах іранського суспільства, вирували в ньому, надзвичайно важливі для розуміння подальших подій у цій країні. Сьогодні ми знаємо, що англо-радянська окупація набула стратегічного значення, бо під контролем союзників опинився оцей транспортний коридор вздовж трансіранської залізниці, що через Тегеран сполучала Перську затоку з Каспійським морем. Саме цим коридором постачалася допомога для Радянського Союзу за ленд-лізом, оскільки значна частина техніки, що йшла цим маршрутом, згодом воювала на території України. Ще один аспект – це Тегеранська конференція 1943 року, оскільки саме там були ухвалені рішення щодо майбутніх кордонів України та Польщі. Оці два питання вивчені більше. Але сьогодні хотілося подивитися на цю історію ширше. І перше питання, яке виникає – чому, власне, в серпні 41-го року Іран опинився під окупацією Британії та СРСР? І тут я дуже коротко відповім. Ще до початку Другої світової війни керівництво Ірану на чолі з Реза Ханом із острахом відреагували на радянсько-німецький пакт Молотова-Рібентропа, оскільки країна боялася таємного поділу своєї території між СРСР та Німеччиною. Це попри те, що Іран з Німеччиною добре співпрацював. Шах намагався утримати країну від втягування в глобальний конфлікт, який міг зруйнувати іранську економіку і державність. І тому одразу після початку війни, у вересні 39-го року, Іран офіційно проголосив свій повний нейтралітет. І політика Шаха трималася, власне, на переконанні, що Німеччина швидко переможе СРСР. Але після нападу Третього рейху на СРСР у червні 41-го року ситуація змінилася катастрофічно, і нейтральний Іран опинився між двома новими союзниками – Британією та СРСР. І тут слід обов'язково сказати про співробітництво між Іраном, тоді ще Персією та Німеччиною. І це співробітництво почалося наприкінці 19 століття, але справжній поштовх відносини отримали після приходу до влади Рези Шаха Пехлеві у 1925 році. Іранський правитель прагнув модернізувати свою відсталу країну, але не хотів залежати від традиційних імперських гравців – Великої Британії і СРСР. Німеччина ідеально підходила на роль третьої сили, вона володіла передовими технологіями, але не мала, на щастя для Ірану, спільних кордонів з Іраном і територіальних претензій до нього. І вже у 20-х роках німецька компанія «Юнкерс» створила перші цивільні авіалінії в Ірані, а німецькі фірми взяли участь у проєктуванні інфраструктури. А в 30-х німецькі промислові консорціуми «Круп», «Сіменс» і «Ман» отримали монопольні замовлення на постачання обладнання для фабрик, електростанцій і портів Ірану. 35-го року почав діяти економічний план відомого німецького економіста Ялмара Шахта, за яким Іран і Третій Рейх перейшли на прямий безвалютний обмін товарами. Іран постачав до Німеччини бавовну, вовну, деревину, шкіру і продовольство, а Німеччина відправляла верстати, автомобілі, сталь, локомотиви і зброю. І також у Тегерані відкрилися німецькі технічні коледжі, де готували кадрів для іранської залізниці і промисловості. І завдяки цим угодам напередодні 1939 року Німеччина контролювала понад 40% усього зовнішньоторговельного балансу Ірану. Саме німецькі інженери розробили трансіранську залізницю довжиною 1394 кілометри, яка була збудована у проміжок між 27 і 38 роками. Вона з'єднала порт на Каспійському морі з портом у Перській затоці. А коли Третій Рейх напав на СРСР, залізниця миттєво перетворилася на об'єкт стратегічного значення для країн антигітлерівської коаліції. І отут виникає друге питання. Чому Іран обрав все-таки Німеччину, а не Велику Британію? Коли і як, власне, британці образили іранців? І чому іранці не сприймали їх як союзників, як помічників, я не знаю, як партнерів? От із цими питаннями я звертаюся до директора Центру близькосхідних досліджень Ігоря Семиволоса, який сьогодні з нами в Зумі. Вітаю вас, пане Ігорю.
13: Вітаю, пані Олено. Варто подивитися на політичну карту 19 століття і побачити, що зі Сходу Іран межує з Британською Індією. І Британська імперія здійснює повноцінну експансію в цей регіон. Ключова точка прикладання зусиль – це Афганістан. Але разом з тим Іран також опиняється під серйозним тиском. Відносини між Британською імперією і Іраном, вони складні. Іран здебільшого за весь цей період є залежний від Британської імперії. Угоди, які підписувалися між Британською імперією і Іраном, тоді ще династією Каджарів, були нерівноправні. Дуже часто британці користувалися тим, що династія Каджарів здебільшого корумпована, неефективна, потребувала грошей, просто елементарно грошей. І навіть був такий епізод, коли британці уклали угоду з Іраном про те, що вони будуть допомагати Ірану захищати свої території від зовнішнього нападу. І зрозуміло, ця угода їх муляла, тому що витрачання ресурсів на захист Ірану явно не входило в розрахунки Британської імперії. Шах Ірану потребував просто грошей для свого відпочинку в Європі. І вони просто надали ці гроші, і в обмін на це просто з угоди, яка була свого часу підписана, прибрали пункт, який передбачав захист Ірану британцями. Ну і тут я не можу не згадати питання Герату. Це давня історія суперечності між іранцями і афганцями. І британці вирішили цю суперечку на користь Афганістану, змусивши Іран поступитися Гератом, поступитися, власне, цими провінціями. І про це, звісно, ніхто не забув. Особливої проблеми і драматизму, очевидно, відносин між Іраном і Великою Британією відносини набули вже після Першої світової війни, коли британці, по суті, розширили свою імперію, і Іран виявився оточений з двох боків, з Заходу та зі Сходу, Британською імперією. Британська Індія залишалася британською колонією, тут не було ніяких змін. А з іншого боку, Ірак став мандатною територією, дуже серйозно залежною від Британської імперії. На території Іраку були розміщені британські війська. І, по суті, Іран опинився затиснутий між двома імперіалістичними країнами. З одного боку Британія, з іншого боку Радянський Союз.
14: Ну і плюс нафта.
13: Питання нафти буде ще дуже складним, і можна згадати Мосадика, можна згадати кризу, яка була вже після Другої світової війни. Але на той момент, на початку 20-го сторіччя, нафту лише знайшли. І дуже цікаво, що тривалий час от британські компанії, які були розташовані в Ахвазі або Хузістані на півдні Ірану, вони активно підтримали сепаратистські рухи, арабські племінні рухи проти центральної влади в Тегерані.
14: До речі, тут ще цікава така штука, якщо говорити про те, що навколо відбувалося, так, що в 40-му році Франція капітулює, а вона контролювала, нагадаємо, Сирію. Тоді британці уважніше почали дивитися на Іран. І виникла реальна загроза втрати каналів постачання арабської нафти. І в 41-му році в квітні відбувається переворот в нейтральному Іраку. До влади приходить, пишуть, що він був пронімецьки налаштований уряд, але, тим не менше, загроза існувала. І от я дивлюся, що британці, вони не завжди якось адекватно з сьогоднішньої точки зору реагували. Але от, повертаючись, власне, до англо-британської окупації, повторю, що іранська армія не змогла організувати ефективну оборону. І вже 29 серпня Шах Реза Пехлеві наказав припинити вогонь, 16 вересня під

0: року Іран став настільки безпечним місцем, що там уже почали думати про організацію зустрічі лідерів Великої Трійки Сталіна, Рузвельта і Черчилля в 43-му році. І ми цієї великої теми торкатися сьогодні не будемо, бо вона дійсно велика. А я би хотіла поговорити про менш відомі аспекти цих 5 років окупації. По-перше, це правління Рези Хана. Його відносини і стосунки з лідерами напівкочових племен, от яких ми вже згадали, Ірану, насамперед бахтіярами, кашкайцями і арабськими племенами Хузестану на чолі з Шахом Хазалем. Бо британці, як досвідчені колонізатори, діяли за принципом «розділяй і володарюй». А тому розбрат був головним інструментом політики Великої Британії в будь-якій країні, куди вони заходили. Після окупації розгромлені Шахом племена – а Шах їх розгромив свого часу, швидко відновили свою силу і прагнули помститися. Цим скористалася німецька розвідка 1943 року і розгорнула на півдні Ірану масштабну диверсійну операцію під кодовою назвою «Франц». Власне, я би хотіла про це більш докладно, аби ви нам розповіли. Навіть не про цю операцію «Франц», бо це теж окрема тема, як діяли німецькі контррозвідники, а, власне, про ці племена. Як і чому їх образив Шах? Чому вони не змогли знайти спільної мови? Чому вони не змогли жити і розбудовувати країну? Деякі моменти суто східної ментальності, східної політики, з цієї, власне, іранської точки зору на світ, я би хотіла, щоб ви нам прояснили.
1: Каджари, до речі, перенесли столицю саме в Тегеран, створили столицю Тегеран. Іран тоді був таким собі союзом різних племен. Це дуже характерна особливість Близького Сходу до початку централізації, тобто формування централізованих держав, де місцеві локальні еліти, вони, по суті, були напівавтономні.
0: Нагадую, що це сходознавець Ігор Семиволос.
1: І якщо ми говоримо про націоналізм, а тут ми в будь-якому разі, коли ми говоримо про Пехліві, про Резухана, який прийшов до влади в 25-му році, як ви сказали, і людина не пересічна, людина цікава, і можна подивитися, що він був офіцером перської козацької бригади, да? Козацька бригада, яка була створена росіянами. А росіяни активно втручалися на півночі Ірану, практично впродовж 18-го, 19-го і 20-го століть.
0: І він, до речі, не був шахського роду, так?
1: Ні, абсолютно не був. Він же вигадав це Пехліві, тобто це все, в принципі, така легенда. Але він був персом. І от тут важливо те, що вони в 35-му році іранізація, тобто це процес централізації.
0: І він змінив назву офіційно Персія на Іран.
1: Іран, да, тому що Персія це етнонім лише однієї провінції Фарс, яка, в принципі, є осередком, так би мовити, національним осередком Ірану, перської культури, але якщо от на той момент виникла під впливом європейських модернізацій ідея створити сучасну націю і сучасну країну, то необхідно було знаходити нову назву і необхідно було приборкати сепаратистські всі спроби автономізації. І Захан Піхлєві левову частину своїх зусиль якраз спрямував на підкорення цих сепаратистських рухів. Причому британці теж поводили себе, відверто кажучи, вели подвійну гру, тому що спочатку вони підтримували хузістанців, автономні племена Хузістану, а коли вони побачили, що ті не зможуть взяти під контроль цю територію, їх зрадили і на користь уже Різахана. Тобто це така загальна традиція, як ви сказали, такої колоніальної політики, якою британці володіли дуже добре. І от в 35-му році, як сказав, вони оголошують себе Іраном, вимагають від всіх щоб їх країни називали Іран, і проводять цю модернізацію. Модернізація, яка передбачає, з одного боку, запровадження максимально широко мови фарсі. Тобто це персіанізація.
0: Персіанізація, так.
1: Персіанізація держави. Звісно, були заборонені і навчання іншими національними мовами.

0: Насильницьке проводилось перська мова і таке інше, і все це, значить, відбувалося відповідно під гаслами модернізації і централізації.
1: І звісно, це нікому не подобалося.
0: Це багатьом не подобалося. Іран тоді, от власне, завдяки Німеччині отримав дуже серйозний економічний поштовх. Тобто вони мали ресурси, вони були зацікавлені в зменшенні залежності від британців. Вони також хотіли отримати максимальні можливості з нафтової промисловості і поступово намагалися збільшити кількість прибутків від нафти, змінити відсотки, які були грабіжницькі на той момент. Тобто, от така політика була. І коли кажуть про антибританську політику, про німецьку політику на Близькому Сході, яку підтримували значна кількість політичних еліт Близького Сходу, то вона пов'язана в першу чергу не з пронацистськими симпатіями, а саме з британською політикою, політикою колонізації, тому що саме британці в 30-х роках розв'язали кривавий терор проти всіх, хто не прагнув незалежності або зміни статусу.
1: Тут можна і індійську історію згадати.
0: Тут багато чого можна згадати. Тобто, от така ситуація була на той момент, і зрозуміло, що ті племена, які потерпали від швидкого процесу імперського націоналізму, централізації, вони були незадоволені, особливо коли мова заходить про їх еліти, які дуже серйозно втрачали вплив всередині своїх племен або свого населення.
1: Ще один важливий аспект цієї от п'ятирічної окупації – це відродження шиїтського духовенства і повернення його у велику політику. Бо коли Реза хан прийшов до влади, то почалася така, ну я не знаю, ви зараз мене можете поправити, повільна чи стрімка секуляризація. Тобто він відсторонив від влади дуже багатьох поважних імамів, священників. І тут можна говорити про великого аятолу Хосейна Буруджерді, появу радикального ісламізму і, чи можна називати його фундаменталізму, на чолі з проповідником Навабом Савафі, який просто був одним з перших буквально цих от арабських терористів, назвемо його так. Він не гребував вбивствами, терористичними актами. Можна згадати про роль молодого ще тоді, майбутнього лідера ісламської революції Рухулу Хомейні. Тут я ще додам, що коли владу Резахан передав сину, його син мав домовлятися із аятолами, мав знаходити спільну мову, слухати їх, чого не робив Резахан, власне. От як духовенство чинило опір, на кого воно спиралося?
0: Розумієте, Різахан – це період цієї модернізації. Це загальний тренд тоді був, тому що релігія асоціювалася з відсталістю.
1: Жінки змогли вчитися і ходити без хіджабів.
0: І модернізація передбачала відхід від традиційних форм. Тобто це була традиція або характерне явище у всьому Близькому Сході.
1: Це програма реконструкції. За кілька хвилин ми повернемося до розмови з директором Центру близькосхідних досліджень Ігорем Симоволосом, який сьогодні з нами в Зумі.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення. Ви слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
3: В суботу відбувся фінал національного відбору на дитяче Євробачення 2026. Шестеро фіналістів змагалися за можливість представити Україну на міжнародній сцені на Мальті. Про те, як створювалося телешоу в умовах війни, які технології та заходи безпеки були задіяні на майданчику, та як проходив сам конкурс, як юні виконавці трималися на сцені. Наталія Соколенко та Сергій Стуканов говоритимуть з директоркою департаменту спецпроєктів суспільного мовлення Оксаною Скибінською у неділю 27 вересня о 9:35.
4: Чому виключені з військового обліку за станом здоров'я, маючи відповідні офіційні документи, знову потрапили на облік? Як бути, якщо держава помилково повернула статус військовозобов'язаного? Що змінить у цьому аспекті рішення 6-го апеляційного адміністративного суду, який визнав незаконними деякі пункти постанови Кабміну номер 932? Саме того документа, згідно з яким виключені з обліку автоматично знову стали військовозобов'язаними. Деталізує у програмі «Твоє право» адвокат Дар'я Тарасенко. У неділю, 27 вересня, о 10-й, після новин.
3: США, Данія та Гренландія підписали безпекову угоду, яка офіційно розширює американську військову присутність на найбільшому острові планети та закриває його від впливу Китаю та Росії. Цьому рішенню передували місяці жорсткого тиску та публічних заяв Дональда Трампа про бажання викупити або навіть анексувати Гренландію, що спричинило гостру дипломатичну кризу всередині НАТО. Зрештою, сторони знайшли компроміс. Про те, як ця угода змінює розклад сил в Арктиці, що отримав Вашингтон, і чим ця угода обернеться для глобальної безпеки, Віталій Науменко буде з'ясовувати разом з експертом Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександром Краєвим 27 вересня о 18:35.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
5: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Двоє людей загинули, семеро зазнали поранень у Сумах. Росіяни ударили по Харкову та області. Google готується вперше випробувати власні чіпи TPU у космосі. Про це та інше далі докладніше. Внаслідок російського удару керованими авіабомбами у Сумах загинуло двоє людей, ще семеро зазнали поранень. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко у телеграмі. Влучання зафіксували на двох локаціях: пошкоджено адміністративну будівлю, житлові багатоповерхівки, а у парковій зоні недіюче кафе. Кореспондентка Суспільного Діана Крахматова побувала біля пошкодженого будинку та поспілкувалася з місцевими. Її репортаж далі.
6: Армія РФ поцілила по Сумах кабами. Було два влучання. Одне в парковій зоні, інше поблизу багатоповерхівки. Наразі в будинку немає жодного вцілілого вікна. Всередині вибиті двері, також пошкоджені стіни. Люди намагалися прибирати уламки після російської атаки. Кілька разів оголошували повітряну тривогу. Мешканці будинку бігли у підвал. За словами представників Червоного Хреста, один з чоловіків загинув на вулиці, інший у власній оселі.
7: Пішла до нього, забігла, думала, що він добере трубочку, а він віднесений. Лежить мій син, мій рідний. Скажіть усім, що я кляну всю Росію.
6: Також відомо про поранених людей, серед них дитина. Як розповіли мешканці будинку, завтра дитині виповнюється 1 рік. Зараз дитина разом з матір'ю перебувають під наглядом лікарів у лікарні. Також пошкоджені автівки, які стояли поруч. Загалом територія захаращена уламками, гілками та будівельним сміттям. На місці працюють волонтери, які допомагають мешканцям забивати вибиті вікна та двері. Також працює поліція та Державна служба з надзвичайних ситуацій. Діана Крахматова, Суспільне новини, Суми.
5: Росіяни ударили по селу Леб'яже на Харківщині, інформує очільник обласної військової адміністрації Олег Синягубов у телеграмі. Внаслідок атаки четверо людей зазнали поранень, у двох дітей гостра реакція на стрес. Пошкоджено багатоквартирний будинок та півтора десятка автівок. У Златополі на Харківщині влучання прийшлося на автопарковку підприємства. Є пошкоджені автомобілі, розповів Суспільному міський голова Микола Бакшеєв. За його словами, крім приватних будинків, пошкоджень зазнали і адміністративні будівлі. У них вибито вікна. Росіяни ударили і по Харкову. Зафіксовано влучання дрона у Шевченківському районі міста, повідомив у телеграмі міський голова Ігор Терехов. Додає, безпілотник ударив поряд із кільцевою дорогою на відкритій території. Наразі інформації про поранених чи загиблих людей у Харкові немає.
2: Новини на Українському радіо.
5: Google готується вперше випробувати власні щит-чіпи TPU у космосі. У межах проєкту компанія планує відправити на орбіту експериментальний супутник, щоб перевірити, чи можна у майбутньому створювати щит-дата-центри за межами Землі. Про це йдеться на сайті Google. У межах проєкту компанія хоче протестувати роботу тензорних процесорів в умовах космосу. Експеримент має показати, як обладнання витримує радіацію, перепади температур, вібрації під час запуску та інші фактори, з якими воно не стикається у звичайних дата-центрах на Землі. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
5: Завтра в Україні без опадів, лише на сході та південному сході країни місцями короткочасний дощ. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 6-11, а на південному сході країни до 15 градусів. Вдень 16-21 градус. Зараз у Києві плюс 20. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
1: У студії Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови про англо-радянську окупацію Ірану 1941-46 років із директором Центру близькосхідних досліджень Ігорем Семиволосом, який сьогодні з нами в Зумі.
0: Іслам відігравав роль, скоріше, психотерапевтичного моменту, але разом з тим слід пам'ятати, що шиїцький іслам, він дуже серйозно інкорпорований в державну владу. Він міг як підтримати владу, так і конкурувати з владою. Різа хан реально відчував цю конкуренцію. І для реалізації його амбіцій, для реалізації модернізації країни, перетворення на модерну країну, близькосхідну, йому потрібно було мінімізувати вплив ісламу на його оточення. Він боровся проти ісламських авторитетів, намагаючись зменшити їх вплив. Тут теж треба пам'ятати, що Різа хан був правим політиком. Він активно протистояв лівим профспілкам, комуністам, іншим лівим організаціям. Чому вже його син змушений був домовлятися? Через те, що авторитет шахської влади після окупації Ірану британцями і радянськими військами серйозно впав. І коли не було сильної централізованої влади, цим періодом скористалося духовництво, яке активно почало впроваджувати свої ідеї, пояснюючи причини занепаду саме модернізаційними спробами, починаючи від конституційної революції початку ХХ століття і закінчуючи окупацією Ірану. Коли вже син, скажімо, був підтверджений на престолі союзниками, він не мав на той момент тієї сили, таких можливостей, ресурсів для того, щоб змусити мусульманське духовництво підкорятися наказам шахського двору.
1: Тут треба ще сказати, що під час оцих модернізаційних реформ Ризи хана були закриті медресе. Потім під час окупації почали відновлювати свою роботу. Мули почали контролювати сімейне право, тобто шлюби, розлучення, спадщину, яке Реза Шах намагався заборонити і зробити суто світським. Поверталося майно, бо релігійні фонди повернули під свій контроль значні земельні наділи і нерухомість, яку раніше конфіскувала держава. І це, я скажу так, розв'язало трошки руки. Цікаво, яку роль всьому цьому відігравав аятола Боруджерді. Я так розумію, що на півночі Ірану, де контроль здійснювали радянські війська, була заснована за вказівкою з Москви і за гроші Москви нібито Народна партія Туде, яка в перекладі означає маси. Аятоли засудили це і говорили просто замводі в мечеті, мули відкрито називали комунізм головною загрозою для ісламу і іранської ідентичності. А на півночі закликали вірян до збройного опору радянським солдатам.
0: Баруд Джавдії дійсно цікава особистість. Він був вчителем Рухоли Хомейні. Баруд Джавдії за період окупації і період слабкості шахтської влади, зміцнив шиїтського світу, докладав чимало зусиль до єдності ісламського світу. Але він уникав, реально уникав прямих конфліктів або політичних зіткнень з монархією Пехлеві. Тобто він намагався дистанціюватися від конкретних політичних гасел і, скажімо, не робив кроків на утвердження ісламу як політичного руху. Якщо ми подивимося потім на Вілаяти Факіх Рухоли Хомейні, його ключову працю, яка, власне, дала поживний матеріал для заснування Ісламської Республіки, то якраз Рухола Хомейні, він відійшов від уявлень свого вчителя і активно занурився в політичну діяльність і перетворив, власне, шиїтський іслам на політичну партію. Але ми можемо повернутися вже до півночі і подивитися на радянську окупацію. По суті, між Радянським Союзом, а раніше Російською імперією і Іраном кордону як такого не було. Це був континіум. Тобто, після того, як російські війська захопили частину Азербайджану і Вірменію, утворивши там провінції російські, населення як російських провінцій, так і іранських провінцій, це було практично ті самі люди, комунікація між ними відбувалася доволі активно. Під час революційних подій в Росії чимало російських революціонерів, представників Азербайджану, представників Вірменії, активно діяли на території Ірану, формуючи ліві рухи в самому Ірані і за допомогою Радянського Союзу, тому що інтервенції були не лише в 41-му році, а інтервенції радянської армії, Красної армії, були ще і в 19-му, 20-му, 21-х роках. І от кожного разу, коли відбувалися такі інтервенції, то на півночі утворювалися якісь квазі-радянські республіки, які потім Реза Шах придушував за допомогою британців. Британці якраз зіграли важливу роль у придушенні радянських республік на півночі. На відміну від британців, які покладалися на традиційні племінні зв'язки, робота з духовництвом, подальше корумпування шахського двору, Радянський Союз робив ставку на лівих. В 43-му році Радянський Союз створює партію Туде. Це комуністична партія Ірану. Більше того, він активно роздмухує сепаратистські настрої на півночі в азербайджанській частині Ірану і в курдській частині Ірану. По суті, вони там створюють радянські республіки, які проіснували вже до 46-го року.
1: Після завершення війни Велика Британія вивела війська у березні 46-го року. СРСР натомість з Ірану виходити не поспішав, хоча згідно з цим тристороннім договором 42-го року союзники мали вивести сили протягом 6 місяців, от я просила це запам'ятати. Тобто до 2 березня 46-го року СРСР мав забратися з іранських територій. Сталіну була потрібна концесія на видобуток іранської нафти, і це зрозуміло. Тому вже наприкінці 45-го року в умовах радянської окупації була створена АДР – Азербайджанська Демократична Республіка. А в січні 46-го року – Мехабадська, тобто Курдська Республіка. Крім того, одразу після окупації північних районів була створена партія Туде. Таким чином, Сталін створив першу серйозну кризу холодної війни, яка увійшла в історію як іранська криза. І Іран подав на СРСР офіційну скаргу до новоствореної Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Це була перша в історії скарга в ООН. Під сильним дипломатичним тиском США президент Гаррі Трумен натякав, я так прочитала, натякав, а, по-моєму, він прямим текстом написав в телеграмі Сталіну, що буде застосовувати силу, якщо радянські війська не залишать територію Ірану. І от після укладання хитрої угоди з прем'єр-міністром тодішнім Ірану Ахмадом Кавамом щодо нафтових пільг, Сталін все-таки відступив. Кавам не лише переграв Сталіна дипломатично, а й жорстоко розгромив сепаратистські утворення на півночі країни. Ця іранська криза, вона продемонструвала першу гучну поразку радянської експансивної політики після Другої світової війни, про яку сьогодні дуже не хочуть згадувати в Росії. СРСР втратив усі важелі впливу, які вибудовував в Ірані з 1941 року. Це був, як на мене, дуже цікавий досвід побудови отакої дипломатичної пастки для радянського тирана саме в Ірані.
0: Ну так, якщо ми говоримо про цю нафтову концесію, те, що були відкупними і Радянському Союзу після погодження з тим, що Радянський Союз виведе свої війська з Ірану, то ця нафтова концесія передбачала ратифікацію в іранському парламенті. Оскільки ця концесія не була ратифікована, то, по суті, це залишилось просто обіцянкою, а не реальним зобов'язанням.
1: Кавам навіть літав в Москву підписувати ці
0: договори. Він літав, це іранці, вони будуть це робити, тому що знають, що велика Перська імперія, яка має величезний час і досвід, пережила на своєму віку багато-багато різних подій, багато різних захопників, вона розуміє, що треба діяти реалістично, але разом з тим мати можливості потім відіграти ситуацію назад. Це була якраз класична переговорна позиція, в якій іранці розуміли, що у них буде шанс по мірі того, як Радянський Союз виведе свої війська і за допомогою британців і потім Сполучених Штатів Америки, а вже тоді вони почали активно взаємодіяти з американцями, і не дарма ми згадуємо тут Трумена і його ультиматум, що вони зможуть посилити свої позиції і вже з посилених позицій відмовити Радянському Союзу. Що і сталося? Тобто їм конкретно на той момент потрібно був вивід радянських військ для того, щоб не дати зміцнити цим сепаратистським утворенням і відповідно відновити територіальну цілісність, а вже на наступному етапі розбиратися самою нафтою концесією. Тобто те вони і зробили. Тобто вони показали себе вправними переговорниками, які чудово розуміють свої цілі, стратегічні, тактичні і стратегічні цілі.
1: Скажу нашим слухачам, бо, можливо, багато хто не знає, що коли вони підписували цю угоду, вони домовилися, що вони створять спільне радянсько-іранське нафтове товариство, де 51% акцій належав би СРСР. Але в цей договір Кавам заклав таку юридичну міну уповільненої дії. Він зазначив, що угода про нафту набуде чинності тільки після її ратифікації новим скликанням парламенту, меджлісу, тобто. А оскільки країна окупована, то провести вибори неможливо. І як тільки ви залишите нашу територію, ми вибори переведемо, і тоді парламент це ратифікує. Ну так і було зроблено, в принципі. Парламент було обрано, і він сказав ні, ніяких угод.
0: Він не ратифікував, да.
1: Мені ще хотілося б поговорити про оці, власне, два сепаратистських утворення. Я так розумію, що там курди завжди хотіли своєї незалежності, і вони на це купилися. Що було з азербайджанцями? Це ж були іранські азербайджанці.
0: Я не дарма згадував про зв'язки, які існували між азербайджанцями, які жили в кордонах Російської імперії і в кордонах Ірану.
1: Нагадую, що це сходознавець Ігор Семиволос.
0: Комунікація була велика, і тому революційні ідеї легко потрапляли в середовище іранських азербайджанців, знаходили там відгук, і лівих націоналістичний рух в Азербайджані також доволі активно розвивався. І був досвід 20-х років, коли вони намагалися, власне, реалізувати своє право на азербайджанську мову, на своє самостійний розвиток і тому подібне. Тобто це співпадає з епохою націоналістичних рухів на Близькому Сході, і в тому числі серед азербайджанців ідеї азербайджанського націоналізму, відмінного від іранського націоналізму, були доволі поширені. Ну і до всього іншого, згадаємо те, що Каджари, попередня династія, це була азербайджанська династія, азербайджанська тюркська династія, а Пехлеві – це перська династія. Та? І оцей тиск, який здійснював Тегеран після того, як Пехлеві прийшов до влади, централізація країни і зростання перського націоналізму негативно сприймали дуже багатьма азербайджанцями, які звикли до привілейованого стану.
1: Невже вони не відчували, що вони можуть бути використані, ці люди, які погодилися утворювати ці республіки? Невже вони не розуміли, що рано чи пізно радянські війська вийдуть? Підтримки збройної, підтримки фінансової не буде? Що вони приречені на програш?
0: Це було неочевидно, тому що весь попередній досвід свідчив про те, що Росія або Радянський Союз постійно втручалися. Ми от зараз говоримо переважно про Іран, але можна згадати про Туреччину, тому що саме 45-46 рік – це був період, коли радянське керівництво теж будувало плани на колишні території Російської імперії, турецькі території. І там вже були призначені секретарі райкомів і керівники цих областей, які мали війти в склад Радянського Союзу в результаті війни з Туреччиною. І це от паралельні сюжети, які відбувалися от 45-46 рік. І вони були реалізовані, якби не ядерна бомба. Це був період, коли Радянський Союз не мав цієї зброї. І достатньо було лише попередити Радянський Союз, що така бомба може бути використана проти Радянського Союзу. Цього було достатньо для того, щоб вбити. Тобто Радянський Союз на той момент не мав можливості щось протиставити Сполученим Штатам Америки. І був змушений підкоритися.
1: Пане Ігорі, на сам кінець я би хотіла запитати у вас ось що. От ми зараз говоримо про протистояння, про те, що Іран пережив свого часу окупацію. Я розумію, що це факт історії. Я розумію, що іранці про це пам'ятають. Але сьогодні ми бачимо, як Іран стає союзником Росії, зокрема у війні проти України. Я не кажу про те, що там відбувається з цими трампівськими геніальними військовими планами в Ірані. В принципі, для історії відрізок не дуже довгий, оцей 80 років там плюс-мінус. Як оцей відрізок зробив із Ірану союзника найбільш агресивної і найбільш страшної держави сьогодні в світі?
0: Це така динаміка, яка з одного боку зрозуміла, з іншого боку має свою логіку. І логіка, як не дивно, знову-таки Дональд Трамп. Я знаю, достеменно знаю, що в Ірані ставлення до Росії дуже різне і переважно негативне. Всі російсько-іранські перські війни, захоплення території, історія 20-х років, 40-х років, вони нікуди не поділися, вони всі пам'ятають. І там є чимало противників зближення з Росією. Але Дональд Трамп у 2018 році зробив річ, яка ж, власне, і призвела до такого активного зближення. Тобто він вийшов з угоди 2015 року, ядерної угоди, так звана, про ядерну зброю, і запровадив санкції. Тобто це зруйнувало той хиткий консенсус, або там хиткий баланс, скоріше так можна сказати, який існував тоді в Ірані між противниками і прихильниками зближення з Москвою. Я нагадаю, що одним із таких серйозних прихильників зближення з Москвою був Сулеймані, який теж входив в вузьке коло людей, які приймали рішення. Керівник корпусу Аль-Кудс, експедиційного корпусу Аль-Кудс, корпусу вартових ісламської революції. Вони активно взаємодіяли з росіянами в Сирії. І, власне, в значній мірі звідти походить сама ідея зближення. Але от об'єктивно після 18-го року, після відставки президента-реформатора, після обрання Ібрахіма Раїсі, ми побачили такий вже очевидний виокремлений трек на зближення з Москвою. В значній мірі Дональд Трамп власноручно штовхнув Іран на зближення з Росією.
1: Ну, це такий історичний вирок чи історична кара спочатку знайти союзника, партнера в Німеччині, так? Але Німеччина допомогла розвинутися Ірану. Вона побудувала їм залізницю, порти, заводи, навчила інженерів і так далі. а що дасть Росія? Це якісь такі, я розумію, ситуативні, вимушені партнери, але вони не дають 100% поштовху для розвитку країни. Хоча вони, я так розумію, свій розвиток бачать по-іншому, зовсім не так, як це бачимо ми.
0: Ну, вони бачать розвиток, тобто вони це не дикуни. Я часто чую від українців таке зневажливе ставлення до іранців, що, мовляв, вони там дикуни. Ні, це нація дуже потужна і дуже з величезною культурою, да, і з трудовою дисципліною.
1: Але в них є своє бачення, а весь світ хоче підкоригувати їх до західного бачення. Ну, не можна таке робити, мені так здається.
0: Це неможливо. Справді, зрозуміло, що з точки зору безпеки краще було б для Заходу, щоб в Ірані був світський режим. Але, ну, ми маємо те, що маємо. Тобто, ми вже побачили за останні роки і спроби зміни цього режиму, починаючи з 22-го року і повстання січня 26-го року. І дві війни, які пройшли в червні 25-го і яка триває з лютого 26-го року. Але кожен з цих епізодів, він не змінив режим. Він лише створив проблеми для режиму, але з іншого боку він його зміцнив. Кожна війна, яка відбувається з Іраном, вона призводить до консолідації радикально-консервативних груп і формування нового ядра, більш радикального, більш готового до ризикованих дій. Те, що ми зараз спостерігаємо, на відміну від Алі Хаменеї, людина, яка була дуже обережна в міркуваннях і діях, то теперішні політичні еліти, вони діють, скажімо, за принципом око за око і готові до ескалації. Не на словах, а демонструються на ділі. Тобто тут є про що говорити, і сьогодні вже можна... Це якби ретроспективний погляд на події, чи могло бути інакше, чи от воно було вже приреченим, це зближення, тобто незворотнім. Це вже ми можемо якби дискутувати, але ми маємо зараз, звісно, цей союз, це партнерство, воно і досі викликає серйозні суперечності, і досі залишаються дискусії щодо доцільності союзу з Москвою, і критика цього союзу. Свого часу, коли Масуд Пезешкіян балотувався на посаду президента, він обережно, але критикував попередню політику Ібрахіма Раїсі якраз в контексті надмірного зближення з Москвою. Але разом з тим він підписав угоду. Тобто тут ми бачимо цю складну траєкторію, в якій опинився Іран, і його вибір, як ви абсолютно правильно сказали, вибір бути не на правильній стороні історії. Але от така ситуація стала на зараз.
1: Щиро дякую директору Центру близькосхідних досліджень Ігорю Семиволосу, який був сьогодні з нами в Зумі. В студії працювала Олена Шарпанська.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Знати більше з українським радіо.
1: Дослідники Австралійського університету Фліндерса представили інноваційний та екологічно безпечний спосіб видобутку золота із руди та електронних відходів. Цей метод дозволяє значно скоротити кількість токсичних речовин, які зазвичай утворюються під час традиційного видобутку дорогоцінних металів. Результати дослідження австралійських науковців оприлюднені у журналі Nature Sustainability. В основі розробки лежить використання трихлор-різоціанурової кислоти – реагенту, що також застосовується у процесах дезінфекції води. Під впливом солоної води ця речовина ефективно розчиняє золото, присутнє в старих комп'ютерних платах та в інших електронних компонентах. Після цього дорогоцінний метал зв'язують із новим полімером, багатим на сірку, розробленим командою дослідників. Особливість полімеру полягає в його високій селективності. Він здатний виділяти золото навіть із надзвичайно складних сумішей відходів. Після видалення золота полімер можна переробити і використати повторно, що зменшує обсяги відходів та знижує вартість процесу. За словами професора хімії Джастіна Чалкера, у дослідженні представлено безліч інновацій, включно із новим, придатним для вторинної переробки, вилуговуючим реагентом, отриманим зі сполуки, що використовується для дезінфекції води. Команда також розробила новий спосіб виготовлення полімерного сорбенту, або матеріалу, який зв'язує золото після вилучення у воду, використовуючи світло для ініціювання ключової реакції. Автори дослідження планують співпрацю із представниками гірничодобувної промисловості та компаніями з переробки електронних відходів для масштабування та впровадження методу на практиці. Такий підхід дозволяє мінімізувати використання небезпечних для довкілля речовин, зокрема ціаніду та ртуті, які традиційно застосовуються у світовій золотодобувній галузі. Застосування цих токсичних реагентів вже давно викликає занепокоєння через ризики для людини та природи, а також спричиняє викиди вуглецю та вирубування лісів під час видобутку. Золото залишається цінним ресурсом. Воно має важливе значення не лише для ювелірної галузі, але й широко використовується в електроніці, медицині, аерокосмічній галузі та інших високотехнологічних сферах. Новітній метод дозволяє робити цей процес безпечнішим та економічно ефективним, а також сприяє переходу до економіки замкнутого циклу, де дефіцитні ресурси використовуються раціональніше. Як відомо, багато деталей електронних відходів, зокрема процесорні блоки та модулі пам'яті, містять значну кількість золота й міді. Інноваційний підхід австралійських науковців відкриває нові перспективи для ефективної утилізації електронного сміття та підвищення стійкості промисловості.
0: Українське радіо.
2: Сімнадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Данько. Вітаю вас. Запорізька область залишається однією з найгарячіших по всій лінії фронту. На Одещині невідомий напав з ножем на військового ТЦК. Про це та інше далі докладніше. Запорізька область залишається однією з найгарячіших по усій лінії фронту. Минулої доби росіяни двічі атакували позиції сил оборони на Оріхівському відтинку і 7 разів на Гуляйпільському. Про це сьогодні повідомив Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні. Як розповів Суспільному начальник комунікації 7-го корпусу ДШВ Володимир Полевий, на Гуляйпільському напрямку тривають інтенсивні бої.
4: Противник намагається продовжувати свій рух, оскільки йому можливо обійти і знищити наш весь Оріхівський вузол оборони, який прикриває проходи по лівому берегу Дніпра і прикриває підходи до міста Запоріжжя. Ми фіксуємо спроби накопичити особовий склад і техніку, ну, наприклад, в самому місті Гуляйпілля. Відповідно, 7-й корпус прийняв цю смугу з метою, власне, стабілізувати ситуацію.
3: На Синельниківщині у Дніпропетровській області росіяни вбили 17-річну дівчину та 59-річну жінку. Вони загинули унаслідок ворожого авіаудару. Про це у телеграмі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Поранено двох людей, серед них 6-річний хлопчик. Також окупанти вдарили ракетою по селу Леб'яже Чугуївського району на Харківщині. Там ворог поранив 4 людей, серед них 2 дітей – 5 та 12 років. Пошкоджено багатоквартирний будинок та 15 авто. Про це у телеграмі повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синягубов. Росія завдала повторного удару по дата-центру «Космонова» у Києві, пошкодивши опорну мережу, повідомила компанія у Фейсбуці. Через це частина клієнтів зараз може відчувати перебої у роботі мережі інтернет. Інтернет-провайдер «Коло ТБ» також повідомив у цій соцмережі про третє влучання та пошкодження обладнання. І цього разу ситуація значно складніша, зазначається у дописі. Як пояснив українському радіо технічний директор компанії «Деватех» Павло Білоусов, повністю позбавити українців інтернету росіяни не зможуть, але здатні сповільнити його роботу і зробити дорожчим.
2: Очікуємо, якщо продовжиться і наразі те, що зараз є, то просто деградація мережі. Що це мається на увазі? Той комфортний інтернет, до якого ми звикли, швидкий, там всюди, недорогий і так далі, ну, скоріше вже певний час не буде таким, через те, що будь-яке знищення будь-якої інфраструктури не впливає в кращий бік. Тому сказати, що повністю інтернет зникне, ну, доволі важко. Провайдери мають і резервні можливості, і, в принципі, готувалися до цього. Тому інтернет може працювати з перебоями.
3: На Одещині невідомий напав з ножем на військовика ТЦК. Інцидент стався у місті Білгород-Дністровський під час проведення заходів оповіщення. Про це повідомляє Одеський обласний ТЦК ТСП. Зловмисник утік із місця злочину. Наразі стан пораненого стабільний, він перебуває під наглядом лікарів. У військкоматі наголосили, що постраждалий військовослужбовець є ветераном бойових дій. Він зазнав поранень на фронті під час захисту України, після чого його перевели для подальшого служби до ТЦК та СП. Одяг, посуд, постільну білизну та інші речі першої необхідності вимушені переселенці можуть взяти безкоштовно або за довільний донат в екохабі громадської організації «Нуль відходів Харків». Там побувала Анастасія Хушану.
5: Вони тут лазили.
6: Будиночок для своїх 10 врятованих котів, кросівки та світильник Рима Циханська забирає з екохабу громадської організації «Нуль відходів Харків». Каже, усе взяла за донату 120 гривень. В екохабі вона вперше. 2 роки тому евакуювалася до Харкова з Покровська.
7: Я виїхала сюди тільки з тваринами. Я приїхала, пустий будинок, голі стіни.
6: В екохабі переселенці можуть взяти речі першої потреби, розповідає координаторка простору Анна Прокаєва. Каже, понад половину асортименту віддають задарма, а деякі речі за донати, які спрямовують на підтримку самого хабу.
8: У нас немає підтримки екохабу і у нас така модель. Ми йдемо до соціального підприємництва. У нас на книжки, на іграшки, одяг, взуття, постільне. Там якийсь то декор для будинку. І ліки так само, все це можна знайти у нас просто безкоштовно.
6: Адміністраторка екохабу Юлія Колісник каже, найчастіше переселенці шукають безкоштовний одяг, взуття та домашній текстиль.
9: Насправді дуже багато цікавих речей люди приносять. Тобто комусь воно вже може бути не потрібно, так? А для когось це прям те, що я шукав і не міг знайти.
6: Переселенці також можуть залишати в екохабі запити на необхідні їм речі, розповідає Анна Прокаєва. За її словами, у просторі шукають і специфічні позиції – від дитячих меблів до будівельних матеріалів.
8: Приїхала родина з Куп'янська, і вони там декілька місяців живуть, і малюк спить просто на якихось дошках, на цеглинках. І ми їм знаходили… Є люди, які переселилися втретє, вони спочатку в області, і ось нещодавно вони шпалери забрали. І ми тоді запитуємо у людей, якщо, наприклад, є запит, як на шпалери, на плитку, на щось таке специфічне, наприклад, чого у нас немає, ми тоді робимо запит.
6: Безкоштовних речей тут достатньо, щоб повністю одягнути цілі родини. Анастасія Хушану, Суспільне новини, Харків.
0: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
10: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів, лише на сході країни місцями короткочасний дощ. Температура вночі 6-11 градусів, на південному сході країни до 15, вдень плюс 16, плюс 21. У Карпатах вночі від 0 до 5 градусів тепла, вдень плюс 10, плюс 15. На цю мить у столиці України плюс 20. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Вітаємо! Це спільний проєкт Українського радіо та Польського радіо для України. І сьогодні ми знову з'єднаємо Київ і Варшаву, аби говорити про головне. Мене звати Світлана Мялик.
2: Щирі вітання, мене звати Владислав Красніцький і радий вітати всіх наших слухачів. Нагадаю, що ми минулого разу говорили про 35 років незалежності України, про українсько-польські відносини. А сьогодні ми зробимо крок вперед, тобто спробуємо зазирнути в майбутнє, а радше сказати, змоделювати його, яким воно може бути.
1: Україна вже не просто заявляє про своє бажання стати частиною Європейського Союзу. Переговори про вступ розпочались. В червні цього року Україна відкрила перший кластер переговорний, так звані основи. Потім у липні було відкрито кластер номер 6, він присвячений зовнішній політиці. І тепер питання не лише в тому, чи буде Україна в ЄС. Питання в тому, коли і якою буде Україна після завершення цього процесу. А ще яку роль у цьому буде відігравати Польща?
2: Так, і тема нашого сьогоднішнього етеру – це Україна на шляху до Європейського Союзу. Спільні виклики обов'язково говоритимемо про польський досвід, ну і, звичайно, про українську євроінтеграцію.
1: Польський досвід, українські реформи, польський інтерес у вступі України до ЄС. Про все це будемо говорити сьогодні. І, мені здається, час представити наших сьогоднішніх гостей. Поруч зі мною Тадеуш Іванський, керівник відділу Білорусі, України та Молдови, Центру східних досліджень. Вітаємо.
3: Вітаю, доброго дня.
2: Ну, а у студії Українського радіо у Києві Євген Магда, директор Інституту світової політики. Пане Євгене, радий бачити. Доброго здоров'я.
4: Вітаю.
1: Вітаємо, колеги. Польща пройшла майже 20-річний шлях від країни-кандидата до держави-члена Європейського Союзу. От, власне, як це було? Які основні етапи цього процесу, етапи інтеграції? І що можете сказати, так би мовити, озираючись назад? Можливо, навіть не як експерт, а як громадянин, який переживав всі ці процеси разом з країною. Пан Тадеуш Іванський.
3: Це був дуже довгий шлях. Тобто це було років 10 або за 10. Етапи були більш-менш ті ж самі, хоча методологія вступу була трошки іншою тоді. Тобто ми подали заявку і пізніше відкривали, закривали різні розділи. Зараз Україна має, мені здається, 33 розділи в 6 кластерах. Коли ми вступали, кластерів не було, були тільки розділи. Ну і, звичайно, пізніше ці етапи були такі, що ми мали виповнити, зреалізувати всі ці критерії, стандарти, гармонізувати наше законодавство до євросоюзівського законодавства, тобто до АКІ. І тоді було рішення Єврокомісії і були рішення кожної країни окремо по вступу, по розширенню. Ми тоді вступали разом з іншими країнами.
1: 10 країн, да, тоді
3: разом це було 10, це називалося Big Bang Enlargement, тобто таке величезне, грандіозне розширення. У випадку України це 2 країни, принаймні поки що. Це Україна і Молдова, так? Тобто це пакет 2 країн. Що мені важливо розуміти, якщо порівнювати вступ Польщі і майбутній вступ України, це те, що повноваження Єврокомісії були іншими. Тобто тоді повноваження Єврокомісії були великими, набагато більшими, ніж зараз. Тобто це входження не було настільки політизоване країнами-членами. Зараз це країни-члени мають це право вето, в принципі, на багатьох етапах вступу. Тобто йдеться про погодження скринінгу, погодження там дуже різних етапів цього процесу інтеграції, тобто відкриття кластерів, бенчмарків до відкриття кластерів, пізніше закриття кластерів. Тобто є різні підрахунки, що це має бути від 100 до 200 разів, має бути рішення прийняте одноголосно. Тобто це з політичної точки зору це є важко.
1: Ви кажете про те, що процедура зараз ця доволі ускладнена, але
3: ні,
1: дивіться.
3: Процедура більш-менш подібна, але просто є інша практика. Зараз набагато більше в руках країн-членів. тоді, коли ми вступали, було набагато більше в руках Єврокомісії. Тобто це було більш технічне.
1: Але от я тут зараз уточнення маленьке, все ж таки Варшава, от за ці там скільки понад 15 років, так цей шлях тривав. 25-й рік, минулий рік, так, перше півріччя Варшава головувала в Євросоюзі. Сьогодні Польща вже має зовсім іншу вагу в Європі, навіть бере участь G20. Тобто це говорить про такі великі досягнення на цьому шляху.
3: Це завдяки нашому вступу, між іншими.
1: Владиславе?
2: Там, Світлано, ти дуже слушно зауважила на початку нашого сьогоднішнього етеру, що вже питання не стоїть, чи вступати. Питання, наскільки швидко може відбутися цей процес і наскільки швидко ми можемо виконати умови самого вступу. Я нагадаю нашим слухачам, Євген Магда, директор Інституту світової політики, сьогодні у студії Українського радіо. Пане Євгене, чи можна сказати, що євроінтеграційний шлях України, він уже політично незворотній? Це вже константа, чи може щось змінитися?
4: Я думаю, що незворотній, тому що з одного боку революція гідності і прапори Європейського Союзу, я думаю, ніколи не майоріли над таким масовим соціальним протестом. Потім це зміни до Конституції у 2019 році, де вступ до НАТО та Європейського Союзу визначені як зовнішньополітичні пріоритети нашої держави. Ну і нарешті початок переговорного процесу, про те, що говорила Світлана, що, власне, влітку цього року цей процес розпочався. Але я вважаю, що одна з запорук успішної євроінтеграції – це відсутність ілюзій. Тобто, якщо ми будемо йти до синього прапора з золотими зірками в рожевих окулярах, то нас легко буде завести на манівці.
2: Без ілюзій – це означає не ставити чіткі терміни перед собою передусім і не вказувати на них нашим колегам з Європи. Хотілося б чітко знати, умовно, 29-й рік Україна набуває членства повноправного. Ось ці терміни – це зайве, чи все-таки на них потрібно акцентувати?
4: Ми у всякому разі маємо розуміти, що щонайменше Чорногорія і Албанія перед нами, і не тільки вони, що Україна, на жаль, швидше в другій частині претендентів на вступ до Європейського Союзу, а це біля десятка країн. І доки триває широкомасштабна війна з Росією, політичних підстав для того, щоб стати членом Європейського Союзу, на сьогоднішній момент немає. Я скажу більше. На мою думку, рішення про вступ України до ЄС буде ухвалювати наступне покоління як європейських, так і українських політиків.
2: Яким воно буде? Це вже велике запитання.
4: Це залежить від нас.
2: Ну і від європейських суспільств теж, з огляду на те, що відбувається в політикумі зараз Німеччини, попереду ще Франція, і теж вибори будемо стежити. Тобто, яким буде наступне покоління політиків, спрогнозувати можна, але тут є різні звичайні.
4: Ніколи не буде ідеальної ситуації. Треба зважувати за і проти і рухатись вперед.
2: Світлана.
1: Так, в студії Польського радіо для України Тадеуш Іванський, керівник відділу Білорусі, України та Молдови Центру східних досліджень. І тут, пане Тадеушу, мене питання до вас. От 15 червня Україна і ЄС відкрили перший кластер основи. І для людини, яка, скажімо так, не стежить за щодня за цією європейською процедурою, бюрократією і так далі. Власне, що насправді означає відкриття цього кластера? Наскільки це вже такий справжній початок дороги до членства, а не просто от черговий дипломатичний етап? І так само от я хочу продовжити думку колег і позицію щодо того, власне, Молдова так само 15 червня, як і Україна, так, відкрила перший переговорний кластер з Європейським Союзом. Наскільки паралельно, от в одному темпі, Україна і Молдова зараз ідуть до членства в ЄС? Тадеуш Іванський.
3: Дійсно, це відкриття першого кластера Fundamentals. Це було дуже важливо, тому що від цього вже починаються. Це вже буде насправді. Тобто до цього моменту, звичайно, Україна мала робити своє домашні завдання і так далі, і так далі. Але в мене таке переконання, що це рухалось, тому що це домашнє завдання, воно не було дуже великим. Воно було, звичайно, воно було важким, але все ж таки воно не було настільки великим. І що була величезна підтримка з боку там Єврокомісії, окремих країн-членів і так далі. Зараз, мені здається, це дуже хороший сигнал, що після там перебою і так далі, що вдалося відкрити перший кластер, плюс шостий кластер. І це вже починаються те, що називається переговори, хоча насправді це не дуже переговори. Тобто це про те, щоб Україна долучилася до клубу і прийняла оці стандарти європейського законодавства, тобто АКІ. і воно структуроване на 6 кластерів. Перший кластер тому дуже важливий, тому що він відкривається першим і закривається останнім. В ньому є, мені здається, найважчі для України питання, тому що це про...
1: це основи функціонування державних органів влади, судова система,
3: це судова
1: боротьба система, з
3: корупцією. Це боротьба з корупцією і так далі, і так далі. Ці питання, з якими в Україні дуже довго були проблеми, і не факт, що вони закінчились.
1: Ну, я тут зауважу, що от корупція є в усіх країнах, так, в принципі, немає винятку. А те, що Україна під час війни бореться з корупцією, це, мені здається, багато про що говорить.
3: Я це все розумію, але що важливо, треба переконувати все ж таки, це якраз про те, що ви говорили, що йдеться про переконання суспільств Західної Європи про те, що Україна готова до цього. І тут, мені здається, ви раніше питали про цей досвід Польщі. Була така кампанія в Польщі. Тому що також, коли тоді Євросоюз розширювався, були занепокоєння різні, там страхи, що Польща велика країна, і що також прийдуть Поляки, тут буде конкуренція і так далі, і так далі. І тоді Польща зробила таку PR-кампанію про польську сантехніку. Були такі страхи, що польський сантехнік прийде і забере роботу там французьким сантехнікам і іспанським сантехнікам. І Польща зробила таку велику кампанію. На білбордах був такий дуже гарний польський сантехнік, який на французькій мові, на іспанській мові, і так далі, і він говорив, що він вже тут і що він дуже професійний. І звичайно, не йдеться про те, щоб копіювати оцей якраз білборди про сантехніка, але те, що є важливим, є те, що треба переконувати суспільства всіх 27 країн, що це буде користь для Європейського Союзу, щоб розширитись на Україну.
1: Тому що рішення ухвалюється ж таки суспільства країн, членів.
3: Ну, суспільства в тому сенсі, що там в декого може бути референдум, а в декого просто це є політичні партії. Питання інтеграції України, воно так чи інакше, воно буде частиною якоїсь там комунікації політиків до суспільства. Тобто йдеться про те, щоб в цих суспільствах було

0: No chcesz takie daluoś widkryty i dla Ukrainy, i dla Mołdowy. Mołdowa troszkę poczekała. Ne fakt, że Mołdowa zachodzie czekaty nadali, to że na przykład następni dwa klastery, jakie mają być widkryty trzeciego roku, to drugi i trzeci, że tu takoż będziemy iść paralelnym szlachom, a że ważniejsze co po czwartemu i piątemu, jaki jest duże problemy z boku Ukrainy, to muszą tam idecja pro energetyku, tam idecja pro agrosektor, tam idecja pro transport. Tobto tu, meni zdaje się, Mołdowa na bahato bilsze przesynchronizowała swoje zakonodawstwo niż Ukraina swoje, no i tu prosto budu jakieś naprużenia. Póki co to jest jeden pakiet, ale na moją dumkę to pytanie pro tak zwanej decoupling, to rozdzielenia, ono będzie stawać ostrzejsze i ostrzejsze jeszcze z powodu wewnętrznej sytuacji w Mołdowie. Tam takoż wybory będą nabliżać się i jak raz uspiszna eurointegracja, to jest osnowny message partii PAS i jak się Mołdowa nie pokaże jakichś wielkich uspichów, no to jest ryzyk, że prorosyjskiej partii przemoże.
1: Zrozumiało, to był Tadej Ошиванський, kierownik Wydziału Białorusi, Ukrainy i Mołdowy Centrum Wschodnich Doslidżeń Kijewa.
2: Дякую, Світлано. Нагадаю, що у студії Українського радіо у Києві Євген Магда, директор Інституту світової політики. До речі, щодо Молдови, пане Євгене, а Молдова для нас зараз це друг, партнер, з ким ми майже за руку йдемо в Європейський Союз, чи все-таки по-хорошому, але певною мірою конкурент. Успіх Молдови для нас буде плюс чи мінус?
3: Це сусідка, про яку ми дуже мало знаємо. Я, на жаль, припускаю, що дуже мало наших слухачів знають, що довжина молдовсько-українського кордону перевищує 1000 кілометрів. І він просто, ну, такий дуже цікавої форми. Але насамперед Молдова – це країна, з якою ми можемо відпрацьовувати відносини всередині Європейського Союзу. Тому що без обопільної поваги, без врахування інтересів один одного, буде складно здійснювати євроінтеграцію. Поясню чому. Україна – одна з найбільших країн Європи. Молдова – одна з найменших. І якщо ми будемо, от знаєте, мірятись розмірами, навіть і різними статистичними показниками, то ми від цього точно не виграємо. Декаплінг, про який говорив пан Тадеуш, це цілком вірогідний сценарій, і нам вже сьогодні треба про це думати і, скажімо, знайти формулу того, що в разі декаплінгу Молдова не буде висувати, якщо вона раніше стане членом ЄС, до України додаткових умов. Це школа євроінтеграції практична.
2: Отже, ми згадували про кластер основи Fundamental. Дійсно, фундаментальним це кластер є, відкривається першим. Це, і як слушно зауважила Світлана, дещо раніше верховенство права і робота інституцій, боротьба з корупцією, державне управління. Тобто кожен з цих напрямів заслуговує на окрему увагу. Якими вони є для виконання і що з цього буде найскладніше для України? Знову ж таки, навряд чи бодай кожен з них ми зможемо виконати ідеально, 100%. Та й напевно, що жодна країна в Європейському Союзі теж свого часу, ну, на 100% навряд чи б могла виконати.
3: Так, це правда, але якщо ми не будемо демонструвати достатньо чітких успіхів, достатньо чіткого вектору спрямування на виконання цих речей, то нам буде складно. Якщо єврокомісари спрямовують Домбровскіс і Кост, тобто чиновники, які відповідають за фінанси Європейського Союзу і за політику партнерства, спрямовують до Верховної Ради лист з переліком законів, які треба ухвалити для того, щоб Україна отримала новий транш європейської допомоги, то, ну, це, на жаль, критерії того, що не все так добре у нас з євроінтеграцією, як нам би цього хотілося.
2: До речі, оцінку щодо виконання будь-якого напряму або будь-якого кластеру, хто ставить? Це люди чи, ну, зрозуміло, що люди. Я маю на увазі, це колегіальна оцінка, це до Європейської комісії питання, до кого?
3: Це оцінка буде ставити з Європейської комісії. Я так розумію, що на щорічному саміті Україна-ЄС це буде достатньо публічно озвучуватись, але попри це будуть і елементи непублічної. Ну, думаю, що критики, тому що похвала все-таки, чи визнання успіхів, вони будуть публічними.
2: Що гірше для України, не публічна критика, коли, як то кажуть, без камер, кажуть, слухайте, треба пришвидшитись по таких напрямах, чи ось ті моменти, коли вже це відкрито відбувається, на кшталт листа, про який ви згадували, коли це все публічно. Якось, коли це публічно відбувається, трішки більше остраху.
3: Мої спостереження за європейською політикою дозволяють стверджувати, що публічна критика – це, ну, якщо хочете, вища стадія несприйняття того, що відбувається в країні.

0: кандидатів.
1: Це вже три знаки оклику.
2: Так, тобто, ну, це, от як знаєте, в щоденнику вчитель для батьків пише, що зверніть увагу на наступні речі.
1: Нагадаю, Євген Магда, гість Українського радіо у Києві, директор Інституту світової політики. Світлано, слово вам.
3: А в студії Польського радіо для України Тадеуш Іванський, керівник відділу Білорусі, України та Молдови, Центру східних досліджень. І в мене зараз, в принципі, запитання до і пана Тадеуша, і пана Євгена Магди, який в київській студії. Власне, Україна проходить шлях євроінтеграції під час війни, і повномасштабна фаза триває вже 5-й рік. Як війна впливає на шлях Києва до Європейського Союзу? Чи, можливо, війна якось парадоксальним чином може прискорити реформи, так, які мають відбуватися? Тому що в нас часу на довгі політичні експерименти просто немає. Давайте спочатку пан Тадеуш, а потім пан Євген Магда.
4: Я ще хвилиночку до цього першого кластера, бо пан Євген дуже влучно зауважив, що проблема з першим кластером також така, що немає чіткого визначення, як має виглядати виповнення оцих копенгагенських критеріїв, наприклад, або того, як має виглядати система правосуддя, як має виглядати інституційна система боротьби з корупцією. Тобто тут немає одного взірця, який Україна має зробити в себе, і тоді все буде окей. І оскільки такого взірця немає, тому що в кожній країні є свої особливості, різні політичні традиції, так. І так далі, то це оцінка інших держав, Єврокомісії, але також інших країн-членів. І це залишає оцей такий доволі немалий прошарок для політизації.
3: Ну, такий люфт певний, так?
4: Ну, люфт – це, так, то це для скептиків, це може бути дуже зручний інструмент для того, щоб пригальмувати інтеграцію України.
3: Щодо війни і євроінтеграції.
4: Ну, мені здається, що війна вже пришвидшила. Тобто можна поставити тезу, що якби не повномасштабна російська агресія проти України, то я не впевнений, що ця заявка України, яка була подана там пару днів після агресії, що вона була би задоволена. І що Україна мала би офіційно відкриті переговори, що спочатку вона стала би офіційним кандидатом, Україна була б в цьому місці, в якому вона є зараз. І я, в принципі, великий прихильник того, що війна якраз може бути таким тригером, щоб пришвидшити реформи. Зокрема, реформи в першому кластері. Тому що це реформи найдешевші, в принципі. Тому що всі ці реформи там в сфері транспорту, в сфері енергетики і так далі, вони доволі коштовні. Тому що треба впроваджувати стандарти. Щоб впровадити стандарти, це гроші потрібні. Тому що це, наприклад, додаткове обладнання на підприємствах. На цього в Україні немає грошей, тому що всі гроші, вони, ну, велика частина грошей спрямовується якраз на
3: фронт,
4: війну.
3: Так, на фронт.
4: На фронт. А отже, якраз ці реформи там правосуддя і так далі, це доволі дешево. І це можна робити. Але якось так є, що це не робиться. Зараз маємо, в принципі, доволі парадоксальну ситуацію, що Україна дуже потребує грошей. І ці всі реформи, вони розписані покроково, по різним сегментам. І кожен такий крок, кожен такий сегмент, він коштує стільки мільйонів євро з Єврокомісії в рамках чи кредиту, чи Ukraine Facility і плану України.
3: Ну, зрозуміло, так.
4: Це не робиться. І тут є в певному сенсі парадокс.
3: Це був Тадеуш Іванський, керівник відділу Білорусі, України та Молдови, Центру східних досліджень. І це ж запитання адресуємо і пану Євгену Магді. Пане Євгене.
2: Дякую.
3: Війна і євроінтеграція.
2: Я згоден з тим, що російська широкомасштабна агресія, вона серед іншого ставить на меті не допустити розширення Європейського Союзу за рахунок України. Але понад 1600 днів широкомасштабного вторгнення, вони значною мірою виснажили Україну. Проте ми дійсно продовжуємо йти до Європейського Союзу, але, на жаль, часто бракує політичної волі політичним акторам і усвідомлення того, що популярних рішень на цьому майданчику вже не залишилось. Тобто вступ до Євросоюзу – це не пошук благодійності, не пошук безкоштовного супа. Це усвідомлений вибір, адже Україна повертається додому. Ми європейська держава, і ні в кого не має бути в цьому сумнівів.
3: Дякуємо. Так, пан Тадеуш Іванський, репліку і буквально коротенько.
4: Коротенько, бо я не до кінця згоден з тим, що пан Єфен сказав, що популярних рішень не залишилось, тому що якщо візьмемо до уваги те, що у липні минулого року люди вперше вийшли на вулиці Києва, і не тільки Києва, протестувати проти згортання незалежності НАБУ і САП, то мені здається якраз реформи в напрямку реформи правосуддя і цього, що є в першому кластері, вони, мені здається, можуть бути популярними.
3: Дякуємо. Отже, це був Тадеуш Іванський, керівник відділу Білорусі, України та Молдови Центру східних досліджень. Це студія Польського радіо для України. А в студії Українського радіо Євген Магда, директор Інституту світової політики. Це Радіо Міст. І ми сьогодні говоримо про вступ України до ЄС, про досвід Польщі, про спільні виклики. І в другій частині я пропоную поговорити про те, власне, що Україна може дати Європейському Союзу. Тож в нас зараз невеличка пауза. Почуємось за кілька хвилин.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
5: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Росіяни вдарили по Харкову. Буданом заявив, що Україна готова до припинення вогню, проте росіяни знаходять причини, щоб цього не сталося. Про це та інше далі докладніше. Росіяни вдарили надвечір дроном по Харкову. Влучання зафіксовано у Шевченківському районі поряд з кільцевою дорогою на відкритій території. Про постраждалих наразі невідомо. Про це у телеграмі повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. У цей же час окупанти атакували ракетою село Либ'яже Чугуївського району на Харківщині. Там ворог поранив 4 людей, серед них 2 дітей, 5 та 12 років. Пошкоджено багатоквартирний будинок та 15 авто. Про це у телеграмі повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синягубов. Унаслідок ранкового російського удару росіяни пошкодили обладнання дата-центру «Космонова» та інтернет-провайдера «Коло ТБ» у Києві, про що обидві компанії повідомили у Фейсбуці. Як розповів Суспільному експерт цифрових технологій, член правління інтернет-асоціації у 2016-2021 роках Олександр Глущенко, росіяни не можуть здолати українців у кібератаках, тому вдалися до кінетичних ударів по обладнанню. Він пояснив, які наслідки це матиме і дав поради українцям.
6: Якщо відбувається кінетичний удар, то це не знищення провайдера, це пошкоджена інфраструктура, і оператору зв'язку треба декілька годин для того, щоб мати доступ до цієї локації, відновити доступ до мережі інтернет, і надалі абоненти будуть отримувати доступ. Якщо ви хочете дійсно бути на зв'язку, то 2 сім-карти, 2 інтернет-доступи, технологія ПОН. Ну, якщо немає ні першого, ні другого, то тоді надія на Starlink, але треба розуміти, що Starlink споживає 50 до 100 ватт на годину, і для того, щоб ним користуватись, потрібна зарядна станція.
0: Новини на Українському радіо.
5: Україна готова до припинення вогню, проте росіяни знаходять причини, щоб цього не сталося. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв'ю NewsForce. За словами Буданова, українська сторона уже публічно сформулювала свою пропозицію щодо припинення бойових дій. Її озвучив президент України. Буданов наголосив, що Росія зараз дуже відкрито заявляє, що не хоче цього, що не готова і знаходить причини, чому цього не повинно статися. Окремо Буданов наголосив на важливості участі Сполучених Штатів у мирному процесі. Далі цитата. «З огляду на вплив США, у нас є шанс досягти миру. І ми робимо все від нас залежне, щоб цей мир настав», – зазначив Буданов. Двопартійна група з 14 сенаторів закликала президента США Дональда Трампа відкликати запрошення російському лідеру Володимиру Путіну на саміт Великої двадцятки у Майамі цього грудня. Про це повідомляє Вашингтон Пост. За даними видання, у своєму листі до глави Білого Дому сенатори зазначили, що Путін несе повну відповідальність за розв'язання Росією повномасштабної агресивної війни проти України. Президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність взяти участь у саміті лідерів у Майамі та особисто зустрітися з російським очільником, якщо той приїде на Захід. Американський дипломат, професор Стенфордського університету Майкл Макфол у коментарі «Слава ТВ» назвав запрошення на саміт Володимира Путіна помилкою і сказав, що не вірить у його можливу зустріч із Зеленським.
7: Особисто я вважаю, що це помилка запрошувати Путіна, оскільки він не належить до цієї спільноти, не дотримується принципів G20, але якщо він все-таки приїде до Майамі, я сподіваюся, що буде трьохстороння зустріч і це призведе до певного прогресу у цій війні. Але я не занадто оптимістична щодо цього. Путін знає Зеленський, він не хоче сидіти з Зеленським за столом перемовин. Це було б дивовижно, якби він погодився на трьохсторонні перемовини.
5: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
5: Завтра в Україні без опадів, температура вночі 6-11, вдень 16-21. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Дякую, що залишаєтеся з нами. Вітання всім, хто лишень доєднався до нашого етеру. Я нагадаю, що це Радіо Міст Україна-Польща Діалоги. Це спільний проєкт Українського радіо та Польського радіо для України. У студії у Києві Владислав Красніцький, у студії у Варшаві моя колега Світлана Мялик. І нагадаю, що ми говоримо про шлях України до Європейського Союзу, про спільні виклики, які є з нашими партнерами, зокрема з Польщею, яка цей шлях свого часу подолала і багато чим може допомогти Україні. І сподіваємося, що якраз таки це буде допомога. В другій частині про це теж обов'язково поговоримо.
2: І я думаю, що ми одразу починаємо з запитань. В мене питання до пана Тадеуша. Давайте тепер повернемось приблизно десь на чверть століття назад. Польща починала переговори про вступ до ЄС зовсім в іншій політичній, економічній ситуації, ніж, наприклад, Україна. І нині часто можна почути, що от Польща стала успішною завдяки Європейському Союзу. Але наскільки це твердження є справедливим, на вашу думку, що Польща, можливо, зробила сама такого, так, важливого, що стало можливим саме завдяки членству в ЄС? І от з польського досвіду сьогодні Україна що може взяти, от так буквально, да, і застосувати? А що, можливо, категорично не можна переносити на ці українські реалії? Я от завжди згадую, їхала з таксистом якось, так, українець, який дуже багато років, десь 30 років живе в Україні, людина вже літня, і він розповідав мені, яка була Польща до членства в ЄС, що це була абсолютно інша країна, що було бідно, що було складно, що зараз ми бачимо абсолютно інші речі. Як розвивається Польща, якими темпами? Пан Тадеуш Іванський.
3: Ну, мені здається, що, звичайно, Польща розвивалася би без членства в Європейському Союзі, але на секрет цей розвиток і темп цього розвитку був набагато повільнішим, тому що те, що дає Європейський Союз, це передусім спільний ринок, це 5 свобід, чи 4 свободи, так? Це капітал, люди, послуги і ще одне. І це є дуже важливо, тому що якраз економіка була двигуном розвитку Польщі. І другий елемент – це є стандарти. Це питання верховенства права і так далі, і так далі. Тобто без верховенства права немає також швидкого розвитку економічного. Тобто, мені здається, що Польща була б в зовсім іншому місці, якби не стала членом Європейського Союзу так швидко. Бо це, в принципі, було швидко. Це було 15 років після перших вільних, чи на половину вільних виборів в червні 89-го року. І друга частина питання була про Україну.
2: Власне, досвід, польський досвід, який може, скажімо так, взяти Україна, от в буквальному сенсі застосувати. А що, можливо, от категорично ні, на вашу думку?
3: Ну, мені здається, я б не переоцінював цього. Тому що, так як я говорив раніше, ситуація дуже різна, тому що ми є в зовсім іншому політичному моменті. Тоді був великий такий оптимізм для того, щоб Європейський Союз став більшим. Було все ж така ідея, мені здається, в тій частині Європейського Союзу, яка вже тоді там була, що це є якась історична справедливість, що Польща має повернутися, не інтегруватися в Європу, але повернутися в Європу. Я не кажу, що це є різниця з тим, що є зараз, тому що Україна також європейська держава. Але все ж таки це я кажу. І це не обов'язково те, що думають іспанці і французи. Тобто є оця різниця. Плюс те, що є зовсім інші повноваження Європейської комісії. Тобто тоді, мені здається, не було таких моментів, які ми, наприклад, спостерігали, якщо йдеться про країни Західний Балкан. Ну, ця трагічна в певному сенсі історія, чи драматична історія Македонії, так, яка змінила назву України для того, щоб мати якийсь прогрес у відносинах з ЄС. І цього замало, так?
2: Ну, я думаю, що Україна довела вже всім, чим тільки може. І Євромайдан, і війна зараз триває. За що вона триває? За свободу, незалежність, за європейські цінності. Тому тут, я думаю, що Україна вже навіть більше показала і довела того, що вона хоче вступити до Європейського Союзу, ми що вона є європейською державою.
3: Ми про це знаємо тут. Питання, який є стан знань про це в інших країнах, тому що треба переконати всі 27 суспільств Європейського Союзу. І це є кропітка робота, вона мала би бути дуже такою програмованою, структуризованою, довгою, стратегічною. Тобто це не питання одного моменту і що всі будуть пам'ятати про це.
2: Тобто це має бути потужна інформаційна
3: систематична, така політика, систематична робота. І тут я хочу сказати якраз позитивне, що Україна має великих талановитих людей і має велику талановиту і хорошу структуру. Тобто останнім часом МЗС прийняв таку стратегію комунікації. Тобто тут є великий апарат, який працює інформаційно, український апарат, який інформаційно працює за кордон.
2: І це великий так? плюс.
3: І це можна використовувати якраз на благо європейської інтеграції.
2: Це був Тадеуш Іванський, керівник відділу Білорусі, України та Молдови Центру східних досліджень. Владиславе?
1: Так. В принципі ж, пане Євгене, у Польщі є досить серйозний досвід використання європейських фондів, європейських грошей. Це і модернізація інфраструктури. Я думаю, всі, хто був у Польщі там 20 років тому і був нещодавно, бачили, розуміли, відчувають, про що йдеться. Але не тільки про інфраструктуру, те, що можна, як то кажуть, побачити і відчути. Це й про удосконалення, безумовно, ще і реформування державних інституцій. До чого треба готуватися Україні зараз? На початку, в першій частині, ви сказали, що Європа і Європейський Союз – це не просто про прапор з золотими зірками. Замало буде на Європейській площі, у столиці, на флагштоки підняти десятки європейських прапорів. Потрібно бути готовим ще й до конкуренції, адже коли країна набуває членство в Європейському Союзі, це не означає, що всі блага Європейського Союзу просто звалилися на голову і тепер можна сидіти і насолоджуватись. Це продовження роботи, це конкуренція все одно і за бюджети.
4: Не лише. Справа в тому, що мені особисто в українській державній політиці і в тому числі в комунікаціях бракує більш акцентованої фрази про те, що без України, як найбільшої країни Європи, європейський інтеграційний проєкт буде неповним. Ну, уявіть собі, ви збираєте пазл, а всередині якась дірка, тому що немає, ну, просто відсутній цей шматок і все. Ми повинні створити своєрідний пакет наших аргументів, чому Україна має бути членом ЄС. І те, що пан Тадеуш згадував, я пам'ятаю, до речі, цю кампанію польського сантехніка, тобто інтеграції громадян Польщі на ринок Європейського Союзу. Але ж ми теж, мабуть, знаємо, що ті українські і трудові, і воєнні мігранти, які зараз працюють, зокрема, в Польщі, вони ж не зайняли чужі місця. Вони зайняли місця, які звільнили громадяни Польщі, які поїхали далі. І так часто буває і в інших країнах Європейського Союзу. Я до того, що ми маємо розуміти, що Європа грає по правилах, Європейський Союз грає по правилах. І нам треба ці правила добре вивчити і їх використовувати. Польща дійсно визнаний чемпіон з використання фондів розвитку. І це можна помацати руками чи поколупати ногою якість автобану в Польщі. Але в будь-якому випадку це і прагнення, і усвідомлення того, що за більше будеш отримувати більше. І наші зміни, я б так сказав, що нам треба шукати баланс, не тиснути виключно на співчуття. Співчуття – це до того, що Україні принесла війна, це більше людський, звичайний фактор, незалежний від громадянства, незалежний від якоїсь політичної афіліації. А от спроможність показати, чим ми корисні для Європейського Союзу, це вже є частина державної політики євроінтеграції.
2: Радіо Міст Україна-Польща «Діалоги». Ми сьогодні говоримо про євроінтеграцію. І в студії Польського радіо для України Тадеуш Іванський, керівник відділу Білорусі, України та Молдови Центру східних досліджень, а в київській студії директор Інституту світової політики Євген Магда, ведучий Владислав Красніцький, Світлана Мялик. І в мене питання зараз дуже практичне до пана Тадеуша. 13 вересня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща блокуватиме відкриття переговорного кластеру для України, що Єврокомісія вважає Україну готовою вже до переговорів. І водночас зауважив, що це не означає, що кластери будуть швидко закриті. Тобто Польща каже, що ми не будемо створювати політичних перешкод. Але водночас частина польських політиків вже давно, причому з двох таборів, вона говорить про те, що Україна не вступить до ЄС, якщо не вирішить.
5: Шановні радіослухачі, ви слухаєте прямо ефір Українського радіо, 17:44, в Києві повітряна тривога. Повітряна тривога в столиці України.
2: Підтримувати Україну. Чи готова Варшава бути, от як раніше ми називали так Польщу, одним з головних адвокатів українського членства в Європейському Союзі? Пан Тадеуш Іванський.
3: Я про це слово адвокат, мені здається, вже ніхто його не любить. Тобто те слово, яке колись було.
2: Ви розумієте, йдеться про таку підтримку, більше можливо.
3: Я розумію, я просто хочу сказати, що якраз адвокат це те, що в польсько-українських також різних там дискусіях, що адвокат це має бути що, злочинець, який потребує адвоката. Але звичайно, що не про це йдеться. Мені здається, що якраз практика польської політики за останні пару місяців, пару років, вона показує, що Польща не блокувала відкриття кластерів, надання статусу членства, відкриття переговорів і так далі, і так далі, і так далі. Тому що не було такої ситуації, мені здається, коли Польща сказала, ну, не підняла руку. Завжди піднімала руку. І я думаю, що немає підстав говорити, що так не буде. Принаймні у найближчі там місяці. І ну, була одна країна, яка блокувала. Тобто це була Угорщина. І всі надіялись на те, що коли буде зміна уряду, яка і відбулась, так? Вже немає уряду Віктора Орбана, а є уряд Петра Маджара, що все піде суперово, швиденько і без проблем. Вдалося відкрити перший і шостий кластер, але по другому і третьому є проблеми, і Угорщина відкрито заявляє про це, що питання національних меншин має бути вирішено.
2: Ні, ну ми розуміємо, що кожна країна, держава ЄС має власні інтереси. Але тут, скажімо так, баланс певний. От польська політика сьогодні балансує, мені здається, між тим, ми підтримуємо Україну і ми захищаємо польські інтереси. От де ця межа? Де вона проходить?
3: Це треба було подивитися на різні сектори, тому що ця межа, вона проходить по різним секторам.
2: Польські іншому, фермери, бізнес, транспорт, бюджет.
3: Ну, треба розуміти те, що важко очікувати від Польщі, від польських політиків, від польських фермерів, що коли українські фермери, українські агрохолдинги, які є набагато більшими, які користуються набагато іншими юридичними умовами, де земля набагато краща, ніж у Польщі, що якщо вони будуть інтегруватися до Європейського Союзу, то тут фермери скажуть, окей, це кльово. Чого очікувати не можна. І так само не можна очікувати від політиків чи уряду країни, яка вже є членом того, що вони підуть проти своїх фермерів, а за іншу країну, в тому випадку Україну.
2: Ну, політики не можуть піти, бо це виборці.
3: Так. Фермери і те, що виборці. Треба зробити, треба якось мудро балансувати. І це, мені здається, відбувається. Для цього і є весь цей процес перемовин, консультацій для того, щоб знайти баланс. Тобто Європейський Союз – це завжди про баланс, це завжди про переговори. І можна цього не любити, вони можуть бути довгими. Але на кінці йдеться про те, щоб було win-win, щоб обидві сторони мали з цього якусь користь. Тобто ми маємо якусь структурну проблему, українські фермери чи агрохолдинги, українські перевізники, і там є в багатьох інших сегментах економіки такі ситуації. І треба якось про це домовлятися, і це, мені здається, можна зробити, і це треба зробити, і це буде зроблено. Питання тільки, скільки це займе часу. Це може бути довго, тому що є вибори в різних країнах Європейського Союзу, бо тут всі країни демократичні, кожна країна має якісь там свої інтереси. І це може бути...
2: Тут, дивіться, Україна очікує від Польщі солідарності, Польща очікує від України врахування польських інтересів. Тобто це в міжнародній політиці, скажімо так, певно такий баланс моралі, баланс інтересів. І, власне, тут...
5: Ви слухаєте Українське радіо, при мікрофоні Віталій Науменко. Оптимістичне повідомлення від бій повітряної тривоги в столиці. Таке інколи триває, шановні радіослухачі. Повітряна небезпека тривала 4 хвилини. Не завжди, але таке буває.
3: Тут величезні економічні інтереси, так як ми про це раніше говорили, так що завдяки Європейському Союзу країни, які є членами, вони набагато швидше розвиваються економічно. Так що тут є питання, щоб знайти оцей баланс. Ще я погоджую з паном Євгеном про те, що інституційна якась дірка в Європі мала би бути заповнена, закрита. Тобто Україна мала би стати членом Європейського Союзу і НАТО, тому щоб закрити цю дірку. Тому що в цю дірку вже пару разів входила Росія. І це також є загроза для нас. Але Що важливо? На яких умовах і за який час ця дірка буде заповнена?
2: Це важливо. Це була позиція Тадеуша Іванського. Слово українському радіо, студія.
1: Дякую, Світлано. Нагадаю, що у студії українського радіо сьогодні гостює Євген Магда, директор Інституту світової політики. Пане Євгене, все ж таки пропоную поговорити про те, а що Україна може дати Європейському Союзу. І частково ви цю думку сьогодні згадували. Потрібно не казати, ми бідні, ми нещасні, пошкодуйте нас, допоможіть нам через це. Ні. Вочевидь, нам треба сказати, ми можемо вам дати 1, 2, 3, 4. Пан Тадеуш згадував про польського сантехніка і про українських фермерів. Можливо, не абсолютно тотожні історії, але острах у поляків вже ж, вочевидь, є. То невже нам теж треба ось ця рекламна умовна кампанія? Я не кажу, що з українським фермером, але з пунктами, чому Україна буде корисна Польщі, загалом євроспільноті? Це безпека передусім, ну, з огляду на всі ті виклики, які маємо нині.
4: Станом на зараз Україна – це останній лицар Європи. І вона захищає країни Європейського Союзу, захищаючи сама себе. Це зрозуміло. Тобто, нехай в Європейському Союзі якомога більше людей уявлять собі, що України нема. І якою тоді буде агресивна Росія? Як вона буде діяти? Ну, от Україна щезла. Тоді Росія виходить просто на кордони кількох країн Європейського Союзу. Разом з тим, а я розумію, що євроінтеграція можлива тільки після призупинення російсько-української війни, щонайменше призупинення, нам потрібна буде інформаційна кампанія про українських ветеранів, бо на сьогоднішній момент мільйони громадян України живуть в Європейському Союзі і буде процес воз'єднання родин. Тобто багато чоловіків захочуть поїхати туди і будуть шукати там кращих умов для роботи. Це теж елемент державної політики. Можливо, це паралельні лінії повернення українських громадян і створення інформаційної кампанії в Європейському Союзі. Нам це просто обов'язково на сьогоднішній момент. Україна – це не просто величезний ринок, на який можуть прийти європейські корпорації, але давайте говорити відверто. Відновлення України після російсько-української війни – це найбільший бізнес-проєкт в Європі після Другої світової, тобто за останні понад 80 років. І нам вже сьогодні треба говорити нашим сусідам, де вони можуть знайти сфери докладення зусиль. Коли на конференція, дві поспіль конференції з питань відновлення, і я чую суму в 10 мільярдів там контрактів, це насправді копійки з огляду на той обсяг руйнувань, втрат і можливої потрібної модернізації, яка на сьогоднішній момент існує. Тому у нас не має бути меншовартості. У нас має бути достатньо чітка позиція, що Україна – це на сьогоднішній момент прихований актив. Такий, якщо хочете, контур активу. І від того, наскільки швидко його вийде зафарбувати, залежить і успіх Європейського Союзу. І ви праві. Оборонна політика, український унікальний оборонний досвід – це елемент, який потрібно Європейському Союзу усвідомлювати. Самої програми SAFE в 150 мільярдів євро до 2030 року недостатньо для того, щоб просто переозброїти і зробити. Тобто це гроші самі по собі, вони не перетворюються на озброєння.
1: Потрібен досвід,
4: потрібна практика, потрібна, ну якщо хочете, політична воля в тому, щоб давати відсіч. Тому що до останнього часу країни НАТО і Європейського Союзу можуть на фюзеляжі літака намалювати тільки збитий шахет, не більше. Так.
1: Слушно ви згадали, за гроші досвід не купиш. Пригадаємо останні навчання спільні з НАТО, коли українські хлопці, які безпілотниками вправляються, даруйте за непарламентський вислів, просто розривали своїх колег по-хорошому. Тому безпека і інвестиції, і спільні проєкти, а відповідно вже й можливість заробити, якби це прагматично не звучало.
4: Це Україна стане після призупинення навіть війни найбільшим будівельним майданчиком Європи. І саме країни Європейського Союзу, я думаю, мають отримати преференції в цьому питанні. Ми про це теж маємо говорити.
1: Нагадаю, що у студії українського радіо Євген Магда, директор Інституту світової політики, Світлано. Слово вам.
2: Тобі польського радіо для України Тадеуш Іванський, керівник відділу Білорусі, України та Молдови, Центру східних досліджень. І, пане Тадеушу, вам також ставлю це ж питання, власне, що Україна може дати Європейському Союзу? Чому Україна має бути членом Європейського Союзу?
3: Ці безпекові питання, вони основні. Тобто, про що ми говорили, це закриття цієї прогалини порожнього місця інституційно-безпеково. Це є дуже важливо, а крім цього, це є, звичайно, ці всі здібності, ці всі уміння, які Україна виробила протягом війни з Росією. Тобто, ці всі компетенції, різні технології, застосування, і це є дуже важливо. Якраз в цьому безпековому вимірі тут є найбільші переваги України і найбільші користі. Звичайно, Україна також це є великий ринок, тобто це є привабливе для бізнесу країн Європейського Союзу різних. Це є також кваліфіковані люди, які можуть працювати. Тобто тут є, мені здається, крім цих звичних переваг і користі, які Україна може дати Європейському Союзу, це додатково є оці всі різні безпекові питання. Водночас все ж таки треба розуміти, що є оці умови, за яких це може відбутися, і що в Європейському Союзі все ж таки підвищується оцей рівень уваги до того, що ці переваги, вони не можуть компенсувати певні недоліки, які є в інших сферах. Це є дуже важливо і це є також важливо, щоб це в Києві люди, які дотичні до реформ, щоб це також розуміли.
2: Це був пан Тадеуш Іванський.
1: Дякую, Світлано. Варто наголосити, що Україна вже відкрила два переговорних кластери, і це, безумовно, величезне досягнення. Утім, попереду у нас ще величезна робота, і вона закінчується не в Брюсселі, вона якраз таки починається тут, у нас вдома, в боротьбі з корупцією, в роботі наших державних інституцій. Ну, фактично, це залежить від кожного з нас. І що важливо, у здатності держави все ж таки виконувати власні закони і ухвалювати ті, які потрібні для нашої євроінтеграції.
2: Водночас у тому, наскільки Україна зможе переконати Європу, що вона не просить про допомогу, а як країна з європейськими цінностями прагне доєднатись до ЄС і може посилити Європейський Союз. І тут, на мою думку, особлива роль якраз Польщі, країни, яка сама пройшла цей шлях, країни, яка добре знає, що означає бути на східному кордоні Європейського Союзу, країна, яка сьогодні має значно більшу вагу в Європі, ніж понад 20 років тому.
1: Це був Радіо Міст, Україна-Польща діалоги, спільний проєкт Українського радіо та Польського радіо для України. У студії у Києві працював Владислав Красніцький, у Варшаві моя колега Світлана Мялик.
2: Дякуємо нашим гостям Тадеушу Іванському, керівнику відділу Білорусі, України та Молдови Центру східних досліджень. Пан Тадеуш був у студії Польського радіо для України.
3: Дякую.
2: І Йогену Магді, директору Інституту світової політики, який працював у Києві в студії Українського радіо.
1: Дякую.
2: Дякуємо вам, що були з нами. Ми прощаємо з вами до наступного діалогу між Україною та Польщею. До зустрічі.
1: До зустрічі.
0: Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
6: До Вінницького обласного краєзнавчого музею повернули стародрук, який був втрачений під час Другої світової війни. Йдеться про книгу «Октоїх» 1758 року. Під час Другої світової стародрук вивезли до Німеччини. Пізніше він потрапив до приватної колекції на території Автономної Республіки Крим, а згодом до власника, який перебував у країні Європейського Союзу. Власник надав цифрові копії відбитків штампів книги для експертизи. Дослідження підтвердило наявність овального та квадратного штампів Вінницького музею. Відсутність слідів перевірок НКВС 1947 і 52 років засвідчує втрату видання саме у роки війни. У Міністерстві культури та стратегічних комунікацій назвали повернення «Октоїху» відновленням історичної справедливості. Стародрук уніатської доби дає унікальні можливості для науковців, істориків, філологів, богословів. Він містить не лише тексти, а й маркери історичного часу, які можна простежити через стиль, мову, шрифт, орнаменти. «Октоїх» або ще «Осмогласник» – це богослужбова книга, в якій на кожну неділю подали 8 варіантів церковних співів. Видання надрукували старослов'янською мовою в друкарні Почаївської Свято-Успенської лаври у 1758 році. Октоїх містить 380 аркушів, які оформили у дві колонки червоним і чорним чорнилом та прикрасили 10 гравюрами майстра Йосифа Гочемського. Палітурку книги оформили тисненням із зображенням Божої Матері з немовлям. Передня частина має рослинний орнамент, зворотна – геометричний. До слова, друкарську справу в Почаєві започаткували в 1616 році. Постійну друкарню створили в 1732 році за підтримки архімандрита Феодосія Лубенецького-Родницького після надання привілею польським королем Августом II.

0: Українське радіо.
1: Вісімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У Сумах від удару РФ є загиблі та поранені. Суд у Польщі взяв під варту українця, підозрюваного у нападі на монастир. Про це та інше – далі докладніше. Унаслідок російського удару керованими авіабомбами у Сумах загинуло двоє людей, ще семеро поранені. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко у телеграмі. Влучання зафіксували на двох локаціях. Пошкоджено адміністративну будівлю, житлові багатоповерхівки, а в парковій зоні – недіюче кафе. Кореспондентка Суспільного Діана Крахматова побувала біля пошкодженого будинку і поспілкувалася з місцевими. Її репортаж – далі.
4: Армія РФ поцілила по Сумах кабами. Було два влучання. Одне в парковій зоні, інше поблизу багатоповерхівки. Наразі в будинку немає жодного вцілілого вікна. Всередині вибиті двері, також пошкоджені стіни. Люди намагалися прибирати уламки після російської атаки. Кілька разів оголошували повітряну тривогу. Мешканці будинку бігли у підвал. За словами представників Червоного Хреста, один з чоловіків загинув на вулиці, інший у власній оселі.
5: Пішла до нього, забігла, думала, що він добере трубочку, а він рідесенький лежить. Мій син, мій рідний. Скажіть усім, що я кляну всю Росію.
4: Також відомо про поранених людей, серед них дитина. Як розповіли мешканці будинку, завтра дитині виповнюється 1 рік. Зараз дитина разом з матір'ю перебувають під наглядом лікарів у лікарні. Також пошкоджені автівки, які стояли поруч. Загалом територія захаращена уламками, гілками та будівельним сміттям. На місці працюють волонтери, які допомагають мешканцям забивати вибиті вікна та двері. Також працює поліція та Державна служба з надзвичайних ситуацій. Діана Крахматова, Суспільне новини, Суми.
2: Новини на Українському радіо.
3: Районний суд у польському Ярославі на 3 місяці узяв під варту українця Ігоря М., підозрюваного у нападі на монастир 24 вересня, під час якого загинув священник і ще 4 людей було поранено. Через стан здоров'я чоловік відбуватиме запобіжний захід у стаціонарі, повідомляє Polsat News. Вранці TVN24 повідомляли, що у затриманого діагностували гострий поліморфний психотичний розлад, через що представники прокуратури не могли його допитати. Польський волонтер і засновник фонду «Синиці в Україні» Томик Сікора в ефірі «Слава ТІВІ» сказав, що остаточні висновки про причини цієї трагедії робити зарано, але нею точно скористаються проросійські сили для роздмухування ненависті між Україною та Польщею.
6: Зарано зараз робити якісь висновки. Треба перевірити, чи ця людина їхала на фронт, чому вона поверталася в Україну, в якому психічному стані. Бо, звичайно ж, це буде така ситуація, яка буде використовуватися кремлівською агентурою у Польщі. І в мене заклик до українського аудиторії. Пам'ятайте, що 95% цієї ненависті, яка з'являється у мережі, це кремлівські боти. Насправді поляки, ті, котрих я знаю, стоять на боці українського народу.
3: Сторічний Ісаак Веретін – корінний житель міста Хмельницького. Хмельничанин полюбляє прогулюватися центральною вулицею Проскурівською та споглядати, як змінилося рідне місто. Чоловік каже, що з майже 600 років Хмельницького, рівно століття – це їхня спільна історія життя. Тетяна Ворожцова спілкувалася з довгожителем.
7: Народився я коло річки, там, де зараз будинок Квита, там стояв 2-поверховий будинок, це ми в тому будинку жили.
0: Сторічний Ісак Кверетін, корінний хмельничанин. Розповідає, народився у місті Проскурові, теперішньому Хмельницькому, 13 квітня 1926 року.
7: Батька я почти не бачив. Він працював у горисполкомі, то він днями не саме був там. Мама до війни не працювала, мама більше лежала в лікарні.
0: Чоловік пригадує, один із перших автобусів в Проскурові був синенький Пазік, який у 30-х роках почав курсувати вуличками міста. Також в його пам'яті закарбував тодішні будинки неподалік їхньої оселі.
7: Пам'ятаю костьол вниз від нашого будинку, вниз старий базар був на дорозі, дорога в парк Зара, там стояв дуже гарний костьол. 37-го його взривали, не могли його завалити ніяк. Такий гарний будинок був, розкромцали, орган валявся на вулиці. Ми ще дітьми бігали і збирали трубочки з органа.
0: У 1941 році під час Другої світової війни родина була евакуйована до Казахстану. В 1945 році, згадує чоловік, вони повернулися у Хмельницький.
7: Розрух, дома розвалені. Там, де проходять росіяни зараз, там те саме, як я застав Хмельницький.
0: Після війни Ісаак вивчився на зубного техніка. За словами чоловіка, пішов по стопах свого дядька і понад 40 років присвятив цій справі. Попри вік, досі полюбляє прогулянки центром міста по вулиці Проскурівській. Ісаак Кверетін каже, що з 595 років Хмельницького рівно 100 – це їхня спільна історія життя. Тетяна Ворожцова, Суспільне новини, Хмельницький.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
3: Завтра в Україні без опадів, лише на сході та південному сході країни місцями короткочасний дощ. Температура вночі 6-11 градусів, на південному сході країни до 15, вдень плюс 16, плюс 21. У Карпатах вночі від 0 до 5 градусів тепла, вдень 10-15. Зараз у столиці плюс 20. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.
2: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працюю я, Віталій Науменко, 18.07. І слухачі, які уважно відстежують нашу вечірню, зокрема, сітку, знають, що це період посиленої аналітики. Подій багато, інформація накопичується. Увечері можна проаналізувати певні треки дипломатичні, військові. Чим ми зараз і будемо безпосередньо займатися. Треба щось робити. Можна поставити три крапки. Це філософське озвучення широкомасштабної російської війни. Поточного моменту, нагадаю, два дні тому, 24 вересня, пішов 56-й місяць повномасштабного російського вторгнення. Ніхто, звісно, не допускав найгірших, найпесимістичніших сценаріях, що це триватиме так довго. Триватиме, триває і невідомо, коли може завершитися. Тому треба щось робити. Фронт тримається, помітних успіхів немає жодної сторони. Навпаки, Збройні сили України підсилюють свої бойові спроможності, просуваються. Достатньо пригадати заяву командира 3-го корпусу генерала Білецького про чудову спецоперацію. Це лише її зародження Вівальді. Про деокупацію, зачищення значної частини території в районі Слов'янська. Де рашисти тим часом не вгамовуються, і представник так званої російської еліти на сучасному етапі, російський диктатор Путін, він озвучує, як і раніше, свою мету. Тобто це виконання передумов, це означає завершення або продовження спеціальної військової операції. От поки її мета не буде досягнута, стверджує Путін, війна буде тривати. Тому висновок дуже простий. Основна маса зусиль, вона опадає на дипломатичну активність, дипломатичний фронт. Зможе чи не зможе? Дипломатія і українська, і україно-американська, і україно-американсько-європейська додавити ворога і примусити його до початку реальних, а не брехливих якихось фейкових перемовин. От над цими питаннями будемо міркувати. Я з задоволенням представляю нашого студійного гостя. Це аналітик, голова Центру аналізу та стратегії Ігор Челенко. Пане Ігоре, радий вас бачити. Дякую за увагу до Українського радіо.
2: Добрий вечір, вітаю вас і всіх радіослухачів.
1: Ну, скидається на те, що у Трампа нічого не змінюється. Ми на нього покладаємо основну надію. От остання заява, буквально за кілька хвилин до ефіру. Сподіваюся, найближчим часом, а може до настання суворої зими, Україна та Росія укладуть угоду. Заявився 7-й президент Сполучених Штатів. Дослідно. Я згоден з Зеленським у тому, що ми обговорюємо багато різних тем, і щодо багатьох із них у нас є повна згода, але я хочу, щоб він уклав угоду. Глава Америки також додав, що минулого місяця у війні в Україні загинуло 25 тисяч людей, а місяцем раніше 32 тисячі людей. Пускаючи останній абзац, цифри достатньо, я сказав би, контроверсійні, підлягають перевірці, а під час війни перевірити істинних цифр, як відомо, не те, що неможливо, але дуже і дуже важко. Чого добивається Трамп?
2: Трамп добивається швидких результатів, те, що він може подати американському суспільству, як завершення війни. Тобто це, ми розуміємо, це не буде завершення війни, тобто навіть тему перемир'я, не атак, наприклад, по російських НПЗ, розблокування Чорного моря, яке Трамп може подати як вирішення проблеми голоду в світі, і багато інших подібних ходів, які, очевидно, хочуть бути використаними американським президентом в руслі виборів до Конгресу Сполучених Штатів.
1: До речі, от моє інше повідомлення, агенція Reuters. Російська Федерація може швидко відновити до 80% своїх експортних спроможностей зерна в Чорному та Азовському морях у разі припинення вогню.
2: Ну, якраз тут же ж є дійсно нюанс, що якщо ми говоримо про зернові, то чверть світового зерна якраз і експортуються з українських портів, з тимчасово окупованих українських портів і російських портів. Тому це теж дуже серйозний зараз показник. Саме, до речі, через цю призму Я думаю, що Китай може все ж таки активніше себе показати по темі якраз продовольства і по темі якраз енергетичного перемир'я, бо теж котирування на нафту, на нафтопродукти отримують несхідний, невеликий, але все ж таки несхідний тренд. Бо ми пам'ятаємо, що основні причини таких карколомних рекордних цін на дизель – це все ж таки війна на Близькому Сході. Ну, тим не менш, те, що зараз озвучено і безпосередньо написано Дональдом Фредовичем, якраз і показує дійсно, що ми входимо у фазу фактично підготовки до зустрічі вже тристоронній формат, тільки на технічному рівні, очевидно, в Об'єднаних Арабських Еміратах. І те, що Трамп зараз по факту, знову ж таки, демонструє елемент певного тиску на Київ, на офіційний Київ, тому що чомусь Зеленський має піти на угоду, а не Путін. А я нагадаю, що в рамках попередньої зустрічі в Абу-Дабі, а вона відбулася на початку лютого цього року, два питання було так і не вирішено. Питання Донецької області і питання Запорізької АЕС. І станом на зараз якогось просування в цьому аспекті немає. Більш того, президент Зеленський під час свого виступу на Генасамблеї ООН прямо вказав, що апетити Путіна ширші, дійсно ширші за Донецьку область. І це якраз і показує, що ну, по факту ми, якщо будемо максимально об'єктивно і прагматично дивитися на цю ситуацію, дійсно зупинка по лінії зіткнення була б абсолютно адекватним рішенням цієї ситуації. Більш того, коли ми бачимо реалізацію якраз операції Вівальді зараз, подивіться, понад 500 квадратних кілометрів те, про що ми знаємо зараз, уже звільнено. Причому це і територія Донецької області, частинка Харківської і Луганської. Тобто, про що, власне, йде мова? Що ми поліпшуємо наш результат, і, відповідно, це, очевидно, і впливатиме на подальший перемовний процес вже стосовно і параметрів, ширших параметрів завершення війни.
1: Ігор, а як бути з відомою крилатою формулою, крилатим висловом про те, що насправді війну виграють військові, а фінальну капітуляцію підписують дипломати? Що в цій формулі не так? Чи зберігає вона злободенність щодо сучасного моменту війни?
2: Ви знаєте, я дуже радий, що наші найбільші дипломати в нинішній ситуації саме військові. Тому я абсолютно переконаний, що точно на капітуляцію Україна не піде, хоча ми ж всі прекрасно розуміємо, що і нинішні обстріли, які відбуваються, інтенсифікація їх по наших громадах, ну і включно зі столицею, це теж елемент тиску, зокрема, перед новим етапом майбутніх переговорів. Тому це якраз і показує, що якихось козирних карт у Російської Федерації, ну, практично не лишається. Тому з одного боку вони посилюють терор проти українського цивільного населення, а з іншого максимально інтенсифікують іпсошні кампанії по нібито нападу на країни Балтії, там Польщу, Румунію і все те, що стосується. Причому роблять це абсолютно, знаєте, так послідовно, то значить, Латвію десь підсвітять, то Литву, то, значить, по Нарві зроблять комендантську годину біля Нарви в прикордонні, то на Румунію залетить безпілотник, то Польща ракета залетить, або той же гелікоптер, наприклад, російський, ну і так далі, тому подібне. І все це дійсно показує, що ми входимо у фазу такої, ну, я б не сказав фінальної, але визначальної турбуленції саме дипломатичного характеру.
1: Трошки відволікаючись від основної теми українсько-російської, Марк Рютте, генсек НАТО, сказав, що рано чи пізно НАТО доведеться включати, очевидно, інші елементи відсічі Російської Федерації, тобто починати конкретне збиття повітряних цілей. Одна з останніх, так би мовити, новин, яка примушує добряче замислитися, це перебування 42 секунди, здається, військового гелікоптера Збройних сил Російської Федерації в повітряному просторі сусідньої Польщі. Реакції не було. Залетів і вилетів. І багато хто порівнює цю ситуацію з 2016 роком. На кілька секунд російський бомбардувальник залетів в повітряний простір Туреччини. Якщо весь світ тоді був нажаханий, починається війна, ні, Росія проковтнула.
2: Абсолютно погоджуюсь. Хоча в тій історії з Туреччиною, там же ж було продовження, де Туреччина навіть і десь приносила вибачення і так далі. Але я це вже вважаю таким, знаєте, післясмаком для нормалізації певних стосунків. А тим не менш, ну, факт дійсно був, як на мене, абсолютно правильний. Причому Туреччина, нагадаю, це взагалі по міцності і по потужності своєї армії друга після Сполучених Штатів в рамках НАТО. От, тому в цій ситуації, ну, до речі, ще так збивають які безпілотники, але що стосується якраз пілотованої авіації, звичайно, НАТО тут підходить набагато обережніше. Я нагадаю, скільки разів порушувався, наприклад, повітряний простір Естонії, згадайте, прольотами мігів. І росіяни ж це спеціально теж робили. Тобто це відверті провокації, це тестування, як буде НАТО реагувати, коли не доводиться ситуація і по факту рівень напруги до активації 5 статті Вашингтонського договору. Тому в нинішній ситуації воно і лишається дійсно як продовження елементів гібридної агресії. Хоча якщо опиратися на дані європейських розвідок, то, звичайно, стурбованість збільшується, бо росіяни можуть все ж таки, знаєте, от пам'ятаємо Захід 2025 навчання, коли там відпрацьовувалися, наприклад, Сувалки, захоплення там Сувальського коридору. Інші навчання, там, наприклад, там фактично там напад на Латвію. От зараз ми бачили там статтю аналітика Руська Балтика, от про в Литві вже там коротку СВО, так звану. От. Ну і багато інших речей, які зараз здійснюються. Не відноситись до цього серйозного теж не вийде, бо рано чи пізно, зрозуміло, у Путіна є бажання виходити на ширші масштаби по війні. Хоча, знову ж таки, от я, до речі, сьогодні перед ефіром передивлявся інтерв'ю бувшого керівника головного управління розвідки пана Кондратюка. От він вважає, що Росія

0: ці злочинні наміри. В контексті перемовин, дуже посилених, потужних, до яких схиляється Україна і проводить їх, є інтерв'ю керівника Офісу Президента генерала Буданова, в інтерв'ю News Force, в Україні є шанс досягти миру з огляду на вплив США у переговорах, заявив Буданов, повторився в інтерв'ю New Force. І пояснив, особлива роль США зумовлена їхньою економічною та військовою потужністю, єдине, що Росія поважає в цьому світі – сила. Водночас він визнав, дії Кремля поки не світ про її готовність російську завершити війну. На ваш погляд, ми все-таки підігруємо постійно Сполученим Штатам в дипломатичному треку, боячися втратити їхню прихильність. До речі, те саме, очевидно, робить і Російська Федерація. Чи у нас все-таки є певні моменти, які відрізняють нашу позицію щодо досягнення миру? За яких умов це має бути? Тому що ваші колеги ставлять питання руба, коли Сполучені Штати вимагають припинити удари діпстрайки по нафтопереробних заводах Російської Федерації, чому Україна не ставить, питають вони, абсолютно слушно, на мою думку, питання про те, що давайте нам зимову кількість ракет-перехоплювачів, давайте нам надійні гарантії, не ті, що були в Будапештському меморандумі безпеки, тоді це буде гра на рівних, а не схиляння до фактично ультиматуму.
1: Знаєте, я думаю, що якщо говорити саме про термін підігрування, то це у нас було десь намагання зіграти на початку другої каденції Трампа, саме в такому аспекті.
0: І лютий 25-го
1: Але року. В лютому воно все зламалося, і потім був в осінній такий якраз період, коли все ж таки до травня місяця це все нормалізовувалось. Пам'ятаєте, в травні тоді зустріч була в Ватикані 15 хвилин Зеленського і Трампа на похоронах Франциска. Але насправді в нинішній ситуації є, по-перше, об'єктивне розуміння військової важливості для нас, Сполучених Штатів, це розвіддані, знову ж таки, ті самі ракети для Patriot, і багато інших тих аспектів, які не можуть покритися зараз ні внутрішнім виробництвом, ні нашими європейськими партнерами. Але і з дипломатичної точки зору ми точно не можемо зараз говорити про гру. Бо все ж таки на кону ціна вкрай серйозна. Це життя і наших військових, і наших цивільних. Тому зараз, принаймні, є намагання просунути вперед по тому треку, де, в принципі, були досягнуті дійсно результати в рамках тристоронньої групи. Я, до речі, нагадаю, що саме військова підгрупа досягла більших результатів стосовно, наприклад, теми моніторингу режиму припинення вогню, що це буде робити там Сполучені Штати, відпрацювання багатьох інших алгоритмів. Не вистачає політичного рішення. Чия це вина? Різні сторони, звичайно, будуть на опонентів кидати, і об'єктивно я бачу тут гальмування дійсно саме з російського боку. Але те, що вікно можливостей присутнє, цього відкидати теж ми не можемо. Чи означає це, що Путіна Трамп переконав? Я думаю, що той потенціал, який був, особливо в минулому році, Трамп не використав. Причому він не використав його. Там було 2 місяці абсолютно підірваної роботи, яка здійснювалась міжнародною спільнотою, де Трамп пішов не туди. Знову ж таки, ми беремо травень місяць, коли відновили стамбульську комунікацію, вона абсолютно була непотрібна, коли Путін зірвав, по суті, тему посилення санкцій. Далі це Анкоридж, звичайно, це серпень місяць. Це отакі 2 основні точки. І, в принципі, можна ще й 3-ю точку назвати. Це коли буквально за день до оголошення рішення про томагавки, за візит Зеленського, пам'ятаєте, в жовтні місяці, коли Путін подзвонив з Трампом, і фактично тоді тему томагавків відкинули. Оце, по суті, навіть все-таки 2-3 моменти, коли все ж таки Трамп міг додавити. Але ми там, де ми знаходимось, а це означає, що треба все ж таки виходити на принаймні момент завершення цієї війни. І очевидно, що і української влади немає сьогодні якихось рожевих сподівань, що от все зможуть досягнути максимально короткі терміни. По одній простій причині.

0: Звичайно, результат можна було прискорити, якби Україна пішла на ультиматуми Москви. Україна на це йти не буде. І це неодноразово артикулювалось, тому, і, як казав Вітков, пам'ятаєте, і навіть не Вітков, це Кушнер казав на виступі Ялтинської європейської стратегії, що шукають креативні рішення для оновлення якраз мирної пропозиції, саме креативні рішення. Бо є позиції, де сторони, ну, очевидно, і не дійдуть певного спільного знаменника.
1: Я нагадаю, шановні радіослухачі, ви слухаєте прямий ефір Українського радіо. В студії працює Віталій Науменко, наш шановний студійний гість, аналітик, голова Центру аналізу та стратегії Ігор Щеленко. Дипломатичні надзусилля, до яких вдається Україна, залучаючи Сполучені Штати, європейських партнерів щодо примусу ворога Російської Федерації до миру, до перемир'я, до припинення вогню. Вимальовується, якщо резюмувати всі ці напрацювання, всі ці просування, небажання Путіна виконувати, скажімо так, домовленості, духа анкореджу, це, як кажуть, маячня, яка виходить від Кремля постійно, бо насправді ніякого духа анкореджу, як кажуть, і не було, і бути не могло. Вимальовується, багато хто каже, що єдиний варіант – це примусити Росію до заморозки по лінії бойового зіткнення, і в ідеалі це нагадування варіант якої 37-ї чи 38-ї паралелі, тобто поділ Корейського півострова на дві частини: Північну Корею, столиця Пхеньян, і Південну Корею, столицею в Сеулі. Так воно чи ні, на ваш погляд?
0: Ну, з єдиним уточненням, все ж таки, на Корейському півострові це все ж таки громадянська війна, а у нас конкретна атака російського агресора з метою загарбання українських територій. Але з точки зору зупинки по лінії зіткнення, в чому корейський досвід може бути, ну, важливим для
1: там, до речі, мирної угоди не підписано.
0: Мирної угоди не підписано. Більше того, якраз коли Кім Чен Ын став очільником КНДР, були намагання на початку, декілька перші років, що все ж таки, можливо, будуть просувати кейс по підписанню мирної угоди, але потім Кім Чен Ын пішов шляхом подальшої мілітаризації. Але, ну, з точки зору саме подій 50-53 років минулого століття, по-перше, я нагадаю, що ця війна взагалі-то де-факто завершилася смертю Сталіна. Теж ми маємо розуміти, бо без участі тоді Радянського Союзу Північна Корея б не змогла так довго показувати той результат, який був. Але якраз зміна політики в Москві дала можливість поштовх прийти до рішення, передусім військових, зупинити, ну, фактично, ту взаємну атаку, яка відбувалася. Ну, і плюс ресурс. Кількість ресурсів, які були витрачені, і ми бачили то перевагу то однієї, то іншої сторони, але врешті-решт дійшли дійсно, це взаємовиснаження було учасників, загально учасників тієї війни, тому це дуже схоже на ту ситуацію, яка відбувається зараз у війні Росії проти України. І де дійсно відбувається взаємовиснаження. Тобто це не, точно вже не гра в одні ворота. Так, ми відчуваємо те, що нам зараз ближче. Хто проживає там в прифронтових районах і регіонах, вони бачать безпосередньо цю активність, особливо, що стосується там FPV-шок, КАБів, іншого. Київ зараз бачить, наприклад, там реактивні шахеди і так далі. Але ж паралельно з тим, ну, ми ж бачимо, сьогодні буквально Міністерство оборони України прозвітувало, що буквально за останній тиждень 6 НПЗ російських було уражено. 6 НПЗ. Тобто, у нас, знаєте, як 6 днів працюєш, один день можна і вихідний зробити. Окрім інших об'єктів. Я, власне, про що кажу, що Україна атакує, і не лише, і місця запусків дронів, і місця виробництва комплектуючих для ракет. Тобто, це йде взаємовиснаження, і про це теж потрібно розуміти.
1: Продовження розмови з нашим шановним студійним гостем – це аналітик, голова Центру аналізу та інформації Ігор Щеленко. Одразу після випуску новин. Оперативні новини на першому каналі Українського радіо за кілька секунд. Продовження розмови з Ігорем Щеленком одразу після новин.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Трамп закликав Зеленського і Путіна домовитися. Ільський НПЗ в РФ зупинив роботу після удару Сил оборони. Про це та інше – далі докладніше. Президент США Дональд Трамп закликав президента України Володимира Зеленського і очільника Кремля Путіна домовитися. Про це він заявив під час спілкування з журналістами. Він висловив сподівання, що Україна та Росія укладуть угоду уже найближчим часом, а можливо до настання суворої зими. Глава Америки також додав, що минулого місяця у війні в Україні загинуло 25 тисяч людей, а місяцем раніше – 32 тисячі людей. Також Трамп розповів, що обговорив з українським президентом багато різних тем, і щодо багатьох із них є дуже сильна згода. Але Зеленський має укласти угоду з Путіним, наголосив Трамп. Це те, каже глава Білого Дому, що він справді хоче від Зеленського. Шановні слухачі, у Києві оголошена повітряна тривога «жовтий рівень». Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль зустрівся з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим. Перемовини відбулися у Нью-Йорку на полях 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Про це повідомляють російські ЗМІ. За повідомленнями, зустріч відбулася за ініціативою німецької сторони. Це перші очні двосторонні переговори між очільниками зовнішньополітичних відомств Росії та Німеччини за понад 4,5 роки. Попередня подібна зустріч проходила ще в січні 2022 року з Анналеною Бербок. Переговори відбулися на тлі серйозного загострення у відносинах між Берліном та Москвою. Раніше у вересні Вадефуль оголосив про рішення Німеччини закрити Генеральне консульство РФ у Бонні та розірвати угоду щодо російського дому у Берліні. Це стало відповіддю на диверсію з дроном, виявленим в аеропорту Лейпцига, відповідальність за яку німецька сторона поклала на Росію. Москва у відповідь оголосила про закриття генконсульства ФРН у Санкт-Петербурзі та інститутів імені Гьоте. Деталі розмови Лаврова і Вадефуля у Нью-Йорці наразі не розголошуються.
2: Новини на Українському радіо.
3: Ільський НПЗ у Краснодарському краї зупинив роботу після удару Сил оборони України. Його вже не вперше атакують українські безпілотники. Цього разу вдалося уразити кілька установок первинної переробки нафти та резервуарний парк. Про це повідомляє FirePoint. Прес-служба компанії повідомила, що під час цього повітряного нападу на ворожий завод були застосовані БПЛА FP-1. Йдеться про український далекобійний ударний безпілотник, призначений для ураження цілей на значній відстані. Дальність польоту FP-1 оцінюють приблизно у 1600 кілометрів. Ільський НПЗ може переробляти близько 7 мільйонів тонн нафти на рік, розповів в ефірі Суспільного голова Ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.
4: За цей тиждень уражено 6 об'єктів нафтопереробної галузі ВОРБ. Сумарно вони переробляли 53 мільйони тонн нафти на рік. Ільський в тому числі. Навіть якщо в них зараз спроможності по випуску нафти впаде хоча б наполовину. Це мільярдні втрати для Росії, для російської армії. Це колосальні втрати. Це тільки ми говоримо за цей тиждень і ми можемо оцінювати з більше 20 нафтопереробних заводів противника найбільших стратегічного рівня, так чи інакше, або виведені з ладу, або зруйновані.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів, лише на сході країни місцями короткочасний дощ. Температура вночі 6-11 градусів, на південному сході країни до 15, вдень плюс 16, плюс 21. У Карпатах вночі від 0 до 5 градусів тепла, вдень плюс 10, плюс 15. На цю мить у столиці плюс 19. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Важливо знати.
1: Як діяти, якщо під час обстрілу було пошкоджене житло? Найперше, пам'ятайте, що обов'язково слід дочекатися рятувальників, бо пересуватися зруйнованим будинком може бути вкрай небезпечно. До того ж, дуже часто обстріли будинків супроводжуються масштабними пожежами, а людина може запанікувати і наробити купу помилок. Наприклад, вибігти у задимлений під'їзд, сподіваючись, що їй вистачить повітря, аби дістатися вулиці. Не забувайте, що в разі пошкодження або завалу будинку рятувальники будуть на місці за лічені хвилини. Якщо ж ситуація дозволяє пересуватися, вдаватися до певних дій, то насамперед потрібно усунути негативні чинники, говорить представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
2: Якщо пошкоджений будинок, в тому числі багатоквартирний, то слід звертати увагу на небезпечні чинники, в тому числі запах газу. Якщо є запах газу, знову ж слід звернути увагу на те, чи перекритий газ вентилем. Необхідно покинути небезпечну зону, якою являється місце проживання людини, знову ж таки з урахуванням правил безпеки, тому що побите скло, яке знаходиться на підлозі, воно також може додатково травмувати людину, тим самим нанісши їй ще більше шкоду. Якщо немає змоги перекрити газ, ми чуємо запах і не маємо змоги відкрити вікно, то ми просто покидаємо це приміщення, виходимо за можливості в безпечну зону, тобто на відкрите повітря. При тому всьому, що слід виключити вимикання або вмикання електроприладів, в тому числі світло, тому що при вмиканні-вимиканні може проскочити іскра, що в певній концентрації газоповітряної суміші може призвести до вибуху. Тобто, як можна швидше покинути небезпечну зону і вийти на свіже повітря.
1: Щоб безпечно залишити приміщення, варто оцінити ситуацію. Якщо горить у кімнаті, де ви перебуваєте, не поспішайте відчиняти вікна, адже доступ повітря підсилить вогонь. Прямуйте до виходу. У зоні сильного задимлення пригніться якомога нижче або повзіть. До виходу рухайтеся вздовж стіни. У такому випадку ви не заплутаєтеся. Щоб перевірити температуру зачинених дверей, обережно торкніться їхньої поверхні тильним боком кисті. Якщо двері не гарячі, відчиняйте їх повільно, щоб свіже повітря не спровокувало спалах. Якщо двері гарячі, не відчиняйте їх, адже дим і полум'я не дадуть вам можливості вийти. Якщо шлях униз заблокований, спробуйте скористатися пожежною драбиною. Не користуйтеся ліфтом. Якщо ситуація критична і немає інших варіантів вийти на вулицю, відчиніть або розбийте вікно та покличте на допомогу.
3: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює я, Віталій Науменко. Нагадую, в Києві повітряна тривога. Відповідним чином реагуйте. В жодному разі це не, скажімо так, спосіб для якихось ризикованих, можливо, атракцій. Повітряна тривога – це цілком конкретний алгоритм дій. І по змозі залишайтеся на хвилях Українського радіо. Ну, а ми повертаємося до розмови з нашим шановним студійним гостем. Це аналітик, голова Центру аналізу та стратегії Ігор Чалинко. Ігоре, коли ми говоримо про дуже потужний тиск, він посилюється, тому що ми розуміємо, що, хоча ви сказали про те, що найкращі дипломати – це українські військові, ми розуміємо, що дипломатія була, її залишається значною частиною цієї кампанії, спрямованої на примушення ворога Російської Федерації до миру. Колись цю формулу щодо Грузії в 2008-му застосував тодішній президент Російської Федерації, видатний алкоголік сучасності Дмитро Медведєв, привіз Тбілісі до миру. Тепер весь світ, принаймні прагматична здорова частина, яка не хоче поширення війни на європейський континент проти країн-членів НАТО, от аби не ризикувати застосуванням статті 5-ї Договору про колективну безпеку, в неї одне бажання – примусити будь-що Путіна до миру. От, коли ми про це говоримо, ми повинні враховувати всі чинники. Ми намагаємося активізувати цей фактор Трампа і з ліцензіями, і з посиленням допомоги Україні, з участю дипломатичних спроможностей. Але як тоді розцінювати інші моменти, пов'язані з тим же Трампом? Не встигли, як кажуть, відбутися якісь, я сказав би, коментарі, поширитися після зустрічі Трампа і Зеленського, як було рішення Трампа і конкретне запрошення до Владимира Путіна взяти участь в саміті G20 в Майамі, Сполучені Штати Америки, 14-15 грудня. Сьогодні Суспільний мовник поширював заяву 14 поки сенаторів, це республіканці і демократи, стосовно того, що таким чином це неможливо, це абсолютне, я сказав би, рішення, яке дуже згубне і для Сполучених Штатів, для світової архітектури безпеки. Ну і це рішення, по суті, легітимізує диктаторський режим Російської Федерації. Що скажете ви?
0: Ну, по-перше, що стосується заяви шановних сенаторів, це якраз і показує, що в Сполучених Штатах є різні думки. Знову ж таки, ну, дуже добре, що це і представники республіканської і демократичної партії. Але, на жаль, це не мейнстрімова думка станом на сьогодні. І по факту озвучене якраз Рубіо запрошення, це підтвердження тієї інформації, яка була ще на початку літа. До речі, саме росіяни перші, які почали розкидатися інформашкою, що, значить, їх же американці запрошують, і що від Трампа, Путіна в грудні на саміт в Майамі. І тоді Трамп це коментував і казав, що Путіну було б корисно приїхати дійсно до Сполучених Штатів. Тому це класична тема Трампа, коли у нього є нібито і батіг, і пряник, але чомусь щодо Російської Федерації все ж таки більше застосовується власне і один пряник, і другий пряник, мабуть, десь там і тульський пряник, і самовар, і все інше там десь лишилося в пам'яті у Дональда Фредовича. Ну і зважаючи на те, що, нагадаю, частину весілля сина Трампа оплатив наближений до Путіна олігарх Кремльов, то в нинішній ситуації це теж виглядає, ну, не зовсім, скажімо так, однозначно.
4: Тим не менше. Прізвище символічне Кремльов.
0: Ну, це, до речі, це ж не його нативне прізвище. От, він собі його обрав. От, і виглядає воно, ну, дійсно дивно. Але, в принципі, ну, ми ж розуміємо, що візит Путіна в грудні якраз і є певним дипломатичним розрахунком, от якраз ми повертаємося до теми дипломатії, де все ж таки є намагання звести на одному майданчику Зеленського і Путіна. І я нагадаю, що саме американські журналісти декілька місяців тому якраз у питанні Зеленському і підсвітили цей аспект. Це були саме американські журналісти, які вказали, що якщо Зеленський буде на G20. Чи готовий він буде зустрітися з Путіним? Ну, в принципі, Зеленський тоді сказав, що так. Тому в цій ситуації це намагання дійсно, ну, не можна назвати Сполучені Штати повністю нейтральним майданчиком, але все одно, як варіант для того, щоб пришвидшити події в рамках просування ширшої рамки цього переговорного треку і завершення активної фази війни. До речі, відзначу невелику ремарку щодо терміну «примус до миру». Це ж не Медведєв придумав. Ця тема взагалі-то американська. Вона пішла ще, якщо не помиляюся, з операції «Буря в пустелі». От. І якраз Медведєв тоді відзеркалив в 8-му році цю всю тему. І у нас воно і зайшло в медійний простір, здебільшого з негативною, якраз таким, з негативним забарвленням. Але те, що дійсно примус до миру щодо росіян потрібно збільшувати. І отут цікавий аспект. Перед зустрічю Зеленського і Трампа обговорювалися дві потенційні загрози. Перша загроза – це перебої, можливі перебої в наданні нам розвідданих з боку Сполучених Штатів. І другий аспект, згадайте, як сказав Рубіо, обмежене енергетичне перемир'я, так були ризики, ну, скажімо так, певні меседжі, що нам нав'яжуть одностороннє перемир'я. Не обмеження, а одностороннє, де за рахунок того, щоб ми мали б якимось чином перестати бити по російських НПЗ, нам би дали певну кількість там ракет для Петріот, наприклад. Слава Богу, цей варіант все ж таки не відпрацював, бо це б дійсно, знову ж таки, руйнувало принаймні той статус-кво, який був у Сполучених Штатів щодо цієї теми.
4: Ігор, але є момент, який дуже може істотно вплинути на, скажімо, ці стратегічні плани, ну, двох, не хочеться говорити друзів, а двох зацікавлених сторін Трампа і Путіна. 3 листопада і цю дату, очевидно, багато хто з політиків, з українських громадян обвели вже червоним фломастером, щоб не забути. Очікується проміжні вибори до американського конгресу. Є серйозні, дуже серйозні, небезпідставні, повторюся, сподівання про те, що на фоні провальних зусиль республіканців, передусім в зовнішній політиці, того розгардіяшу, який своїми діями вніс в світовий порядок речей Дональд Трамп, 47-й президент США, принаймні одна палата буде за демократами. G20, зустріч двадцятки в Майамі, це 14-15 грудня. Тобто, я кажу, це не факт, ще що ці речі, вони фіксуються у вигляді константи, можуть змінитися. Що думаєте ви про наступні вибори до Конгресу і про те, що може бути потім? І що вже вимальовується дуже виразно?
0: Ну, передусім, я вважаю тотальною помилкою з боку Республіканської партії перетворювати свою кампанію на кампанію підтвердження підтримки Трампу. Після якраз їхнього з'їзду в Далласі, на жаль, до того дводенного, тепер іде голосування або за Трампа, або проти. Тобто, замість того, аби боротися програми партії, відповідно, республіканська і демократична, відбувається все довкола персони Дональда Фредовича. А зважаючи на стрімке підняття цін на американських заправках, посилення інфляції, триваючу війну з Іраном, це все вкрай негативно б'є. Ну і додатково, все ж таки, маємо пам'ятати, що дійсно, рейтинг самого Трампа, якщо говорити про показник довіри до американського нинішнього президента, насправді він на 6-7 пунктів нижчий за рейтинг республіканської партії. Тобто рейтинг республіканців в районі 38%, рейтинг Трампа з точки зору рівня підтримки 32-33%. І ось у мене питання, яким чином він сьогодні може безпосередньо допомогти республіканцям? Але ми бачимо зараз подальші рухи в напрямі централізації політики довкола віце-президента Джей Ді Венса. Тому те, що зараз відбувається, очевидно, це вже як є навіть певна предтеча майбутніх вже президентських виборів, які будуть в листопаді 28-го року. А стосовно демократичної партії, то їм дійсно легша ця історія, бо тепер вони все повністю тотально будують на критиці Дональда Трампа, і ну, відповідно, результат у них плюс 10-11%, тобто там десь і 49 показують, і ну, біля того.
4: Чи поділяєте ви оцінки деяких ваших колег, що єдині персоналі, поважні стоп-чиновників Білого Дому, нинішньої американської адміністрації, це не Джей Ді Венс і не Дональд, безперечно, Трамп, а це Марко Рубіо, який очолює зовнішньополітичне відомство і є радником Трампа, у нього дві посади з питань національної безпеки, ну і ще скромна пані та, яка нагадує особисто мені діяльність Віри Ульянченко періоду президентства Ющенка. Непомітна, але дуже впливова.
0: Це так. Хтось її називав американським ярмаком в спідниці, хтось ще щось, але Сьюзі Уайлс, вона така дуже правильна системна жінка, насправді, яка без неї, я думаю, у Трампа навіть оці там майже 2 роки його президентства.
4: Впевнено рухає на шахівниці фігури.
0: Але насправді, якщо говорити про Рубіо, я його називаю особисто дорослий в кімнаті, останніми особливо місяцями, Тому що, ну, наприклад, пам'ятаєте кейс Лора Лумер, коли приїздила блогерка, яка працює безпосередньо на мага-спільноту, яку слухає сам Трамп. Ну, от за неофіційну інформацію, це був такий пас з боку Рубіо. Далі, ось, нещодавно, от якраз перед візитом Зеленського до Нью-Йорку і зустрічі з Трампом, здебільшого сам Трамп говорив про тему енергетичного перемир'я. Якщо говорити виключно про енергетику автономізовано, то так автономно, то це, ну, грало б проти наших інтересів. Тобто нам потрібно і Чорне море, і більш ширше інфраструктурне перемир'я. Так ось, якраз з подачі Рубіо, ну, він, це правда, все завуальовано в критику вкинув, що там ж Україна судна атакувала, які пов'язані зі Сполученими Штатами. Але тому на Чорному морі треба теж перемир'я. В чому суть? Він вкинув якраз тему актуальності Чорноморського перемир'я і необхідності цього. І багато кроків, які зараз здійснюються, саме Держдепом, вони, ну, я, знаєте, от, щоб не втратити віру в американську підтримку. І є ще один момент. Саме з подачі Рубіо зараз починає повноцінно діяти угода про надра. Стосовно особливого пункту про те, що нова, саме грантова допомога з боку Сполучених Штатів буде зараховуватися як внесок до фонду відбудови. І це якраз через фонд, яким управляє зараз безпосередньо Державний департамент Сполучених Штатів. Тому з точки зору вже американської внутрішньої політики, так, Рубіо зараз, хоча в нього були тенденції росту внутрішньопартійного рейтингу, але, ну, поки що все ж таки більше йде роботи довкола Джей Ді Венса з точки зору можливого наступника. Я, до речі, відзначу певний сценарій, якщо буде провал республіканської партії зараз на мідтермі, розглядається абсолютно серйозна можливість дострокової відставки Трампа. І наступні два роки до виборів 28-го президентом буде Джей Ді Венс.
4: Як кажуть, ми ні від чого не застраховані. Треба бути, як кажуть, насторожі і мати в рукаві, як каже Дональд Фредович, всі козирі. Да, всі козирі, якщо перекладати на нормальну мову, тобто аналізувати всі варіанти і не виключати, боронь Боже, жодний з них. Ну, українські реалії, широкомасштабна війна, яку веде проти нас ворог, супостат, Російська Федерація примушує нас виходити передусім з найкритичніших, найнеможливіших варіантів. Тому, виходячи від цього, має бути відповідний алгоритм дій. Ще два моменти просив би вас стисло їх проаналізувати. На Росії знову заговорили про можливе запровадження воєнного стану. Кажуть, влада може використати ті чутки для перевірки настроїв населення. Про це повідомляє в Телеграм керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Чи можна говорити про те, що путінський режим проводить черговий варіант тестування населення, перевірку його настроїв?
0: Ну, по-перше, потрібно нагадати, що воєнний стан на окремих підконтрольних Росії територіях є, він проголошений на тимчасово окупованих територіях України, а також є підвищена там готовність, умовно кажучи, вже реально прикордонних регіонів, ну, такі як там Курська, відповідно, ну, і інші. І в цій ситуації, от цікавий аспект, чи буде якраз оце прикордоння безпосередньо, що стосується Ростова, що стосується Курщини, Брянщини і так далі, чи переведуть їх вже на воєнний стан. Але принципово це нічого не змінить ситуації, але ми ж бачимо, курс на мілітаризацію продовжується, тому для того, аби загострити для російського суспільства там начебто загрозу українців, цілком такий крок може бути і все.
4: Ну і щоб закрити цей трек, дипломатичні зусилля, обіцянки, реалізація і так далі, є ще один потужний момент, на який сподівається Україна, і президент України Зеленський звернувся до Дональда Трампа з проханням реалізувати пекельні санкції, закон Грема. Шанси є чи шансів нема? Чи Дональд Трамп буде тягнути? Це як жупел в руці буде розмахувати до певного моменту?
0: Я думаю, що, ну, по-перше, там закон цікаво теж виписаний, що все одно там президент окремі речі зобов'язаний буде зробити. І тому я думаю, що найбільш реалістично, це все ж таки нова, знаєте, новий списочок, як було так, під час так званого дня визволення, коли Трамп на початку квітня минулого року виходив з табличками і розказував, кому скільки мит вводить. І тут же ж цей закон дозволяє абсолютно планомірно вводити мита проти понад 40 держав, і це може бути цілком використано Трампом. Але здебільшого так, це такий жупал, який буде використовуватись. Абсолютно, я думаю, буде продовження заяв Трампа, як він говорив на Генасамблеї, що він підписав закон Грема, і якщо потрібно буде, його застосує. І оця фраза, я думаю, вона буде повторюватися з тижня в тиждень.
4: У нас залишається 3,5 хвилини. Я нагадаю, шановний гість прямого ефіру Українського радіо Ігор Челенко, аналітик і голова Центру аналізу та стратегій. Внутрішня політика. Що відбувається в Україні? Ці чергові канікули Верховної Ради. Багато хто так називає цю ситуацію, апеляції до безгрошів'я, хоча це виглядає абсолютно не так. Дірка в бюджеті, можемо одержати 56 мільярдів, сьогодні говорили в одному з інтерв'ю, яке я бачив, Ніна Южаніна, представниця опозиції, фракція політичної партії Євросолідарності, підтверджено лише 20. Будуть гроші, не будуть гроші, що у нас відбувається?
0: По-перше, 3 тижні паузи, вони передбачалися раніше, бо накладаються по календарному графіку, там Міжнародний парламентський союз проведення, потім сесія Парія, ну і зазвичай, коли відбувається, відповідно, парламентські тижні у Верховній Раді не проводяться. Але виходить дійсно дивна ситуація. У нас минулий пленарний тиждень уряд приймає рішення про якраз призупинення капітальних видатків до грудня місяця. Є питання дійсно по роботі саме Верховної Ради. Урсула фон дер Ляєн відзначила, що Європа буде надавати, Європейський Союз буде надавати кошти на військові потреби. А що стосується цивільної частини, ну там як уже пропрацює Верховна Рада. Більше того, Корецький вказав, прем'єр Корецький, що ми готові прискорити навіть виконання завдань до там ледь не 15 жовтня. Так Верховна Рада виходить в пленарному режимі з 13 жовтня. Тобто, коли вони це все будуть приймати і так далі. Ну, це, знаєте, питання риторичне, що якраз і показує, що насправді з точки зору бюджету і надходження подальших коштів, ми ходимо по тонкому льоду. І це дійсно, це велика проблема, бо питання капітальних видатків, це, зокрема, і питання енергетичних певних захисних об'єктів. Ну, але, тим не менш, очевидно, що все одно з цим доведеться щось вирішувати.
4: Ігоре, і фінальне питання. Всі ці дипломатичні зусилля, чи відволічуть вони увагу українського суспільства від того, що було перед початком тижня високої інтенсивності на полях 81-ї сесії Генасамблеї ООН? Тобто, скандал з колишнім генпрокурором, неможливі застави, можливо, внести застави за колишню заступницю керівника Офісу Президента пані Мудру і інші моменти. Ну і оце перетягування канату. ЄС каже, прийміть прозорі правила, поверніть прозорість конкурсу на посаду генпрокурора, закон про ДБР і небажання влади йти на ці кроки.
0: Це точно не та тема, з якої зможуть перевести стрілки. Просто ця тема буде актуалізовуватись, очевидно, новими вже корупційними скандалами і розслідуваннями тієї ж самої антикорупційної вертикалі, бо розслідування продовжується, до речі, нагадаю, і справа операція Мідас, до речі, мають завершити якраз у листопаді місяці досудове розслідування, так само продовжується досудове розслідування по Форест Гампу і по Фемміді, те, що зараз іде. Тобто ми бачили лише інформаційну верхівку, а отже, нові кроки будуть викликати збурення, очевидно, в суспільстві.
4: Шановні радіослухачі, прагматична порада, читаєте класичну античну літературу, назви цікаві, назви приголомшуючі, будете більше знати. Нашим студійним гостем був аналітик, голова Центру аналізу та стратегії Ігор Челенко. Надзвичайно дякую за цей ефір для Українського радіо.
0: Дякую вам.
3: Ви слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо. В суботу відбувся фінал національного відбору на дитяче Євробачення 2026. 6 фіналістів змагалися за можливість представити Україну на міжнародній сцені на Мальті. Про те, як створювалося телешоу в умовах війни які технології та заходи безпеки були задіяні на майданчику та як проходив сам конкурс, як юні виконавці трималися на сцені. Наталія Соколенко та Сергій Стуканов говоритимуть з директоркою департаменту спецпроєктів суспільного мовлення Оксаною Скибінською у неділю 27 вересня о 9:35.

0: Українське радіо.
1: Дев'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Дата-центр «Космонова» припинив роботу через руйнування. У ці хвилини розпочинається фінал національного відбору на дитяче Євробачення. Про це та інше далі докладніше. Дата-центр «Космонова» припинив роботу через руйнування. Будівля, де розташована компанія, зазнала масштабних пошкоджень. Фахівці проводять локалізацію наслідків, частково переносять сервіси та працюють над їх відновленням, повідомили у «Космонова». Доступ до дата-центру наразі частково обмежений. Інформацію про клієнтське обладнання обіцяють надавати за можливості. Додам, цей дата-центр росіяни атакували уже тричі. Лише протягом сьогоднішнього дня двічі били по будівлі, у якій розташовується компанія. Раніше, внаслідок російської атаки, були також пошкоджені дата-центри низки інших київських інтернет-провайдерів. За даними Міністерства цифрової трансформації, після російської атаки проблеми з доступом до інтернету у Києві та області виникли приблизно у 100 тисяч домогосподарств. Як розповів Суспільному експерт із цифрових технологій Олександр Глущенко, росіяни не можуть здолати українців у кібератаках, тому вдалися до кінетичних ударів по обладнанню. Він пояснив, які наслідки це матиме, і дав поради українцям.
4: Якщо відбувається кінетичний удар, то це не знищення провайдера, це пошкоджена інфраструктура, і оператору зв'язку треба декілька годин для того, щоб мати доступ до цієї локації, відновити доступ до мережі і інтернет, і надалі абоненти будуть отримувати доступ. Якщо ви хочете дійсно бути на зв'язку, то дві сім-карти, два інтернет-доступи, технологія ПОН. Ну, якщо немає ні першого, ні другого, то тоді надія на Starlink, але треба розуміти, що Starlink споживає від 50 до 100 ватт на годину, і для того, щоб ним користуватись, потрібна зарядна станція.
2: Новини на Українському радіо.
3: У ці хвилини розпочинається фінал національного відбору на дитяче Євробачення 2026. Окрім 6 виступів фіналістів, глядачі також побачать спеціальні номери від зіркових гостей. Трансляцію можна дивитися на YouTube-каналі «Євробачення Україна». Веде конкурс ведучий Тимур Мірошніченко. Окрема трансляція доступна на сайті «Суспільне Євробачення». За фіналістів можна проголосувати у «Дії». Переможці визначать за результатами голосування не лише глядачі, але й журі. Міжнародний пісенний конкурс «Дитяче Євробачення» цього року відбудеться 24 жовтня у селищі Такалі на Мальті. Туди конкурс перенесли через відмову Франції від проведення. Участь у шоу візьмуть представники 16 країн. У Миколаєві відкрили пластовий рік. Новим учасникам вручили належні до організації хустки. Олександр Гордієнко спілкувався з учасниками Миколаївського осередку пласту.
5: 13-річний Богдан пластує рік. Зараз він у статусі пластуна-прихильника. На однострої має відмітки вмілостей та позначки активностей.
6: Наприклад, це «Завишки в поряду», «Новий рік», «Іфліянський вогонь миру» і так далі, і так далі, і так далі. Це сельветка гуртка, яка означає твою прилежність до твого гуртка, а це мілості, які видаються саме за твої дії і твої досягнення у яких сферах.
5: На шикуванні учасникам видавали нагороди та брали до своїх лав пластунів. Для різних вікових груп – різні кольори хусток. Наталка Козоріс співпрацює з осередком з 2020 року, представляє «Нову Одесу».
7: Сьогодні я нарешті стала дійсним членом. Якщо до цього я була прихильницею, сеньоркою прихильницею, бо я вже вступила в пласт вже у віці сеньорки. А сьогодні я вже стала дійсним членом. Я стала сеньоркою праці. Працюю з дітками, виховую їх.
5: Окрім урочистостей, на локації організували ярмарок, де продавали смаколики, хендмейд-іграшки, браслети. Гроші збирали на Збройні Сили України.
8: Ідея відповідальності, вона дуже близька пласту, тому що тут дітей виховують організації кожен день. І організації свят, і відповідальність за свою ділянку в рої. І потім вони, навчившись брати відповідальність за щось маленьке, вчаться брати відповідальність за щось велике.
5: Цьому і присвятили це свято, говорить Анна.
8: Цей банер «Буйно мрійте», він у нас їздить з міста в місто, і на ньому люди пишуть, яку зміну вони б хотіли для себе, для громади, для України загалом, суспільства, що я можу зробити і що я хочу, щоб сталося.
5: Миколаївський осередок «Пласту» налічує близько 50 учасників різного віку, найменші 6 років, старшим 35+, розповіла Анна Гайдай. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв.
3: Як зазначили у ДСНС, у ніч на 25 вересня ворог уже намагався атакувати цю складську будівлю. Тоді об'єкт зазнав пошкоджень, проте пожежі не виникло. Проте вже після денної атаки будівля спалахнула. Ліквідація пожежі тривала майже добу та ускладнювалася численними повітряними тривогами. Через загрозу життю рятувальники були змушені періодично відходити на безпечну відстань. Зараз на місці тривають роботи з розбирання і проливання конструкцій. Загиблих і постраждалих немає. Нагадаю, президент Володимир Зеленський напередодні повідомив, що росіяни двічі атакували у Броварському районі цивільний склад, який використовує логістичний партнер американської мережі «Макдональдс». У компанії підтвердили атаку.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
3: Завтра в Україні без опадів, лише на сході та південному сході країни місцями короткочасний дощ, у західних областях вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 6-11 градусів, на південному сході країни до 15, вдень 16-21. У Карпатах вночі від 0 до 5 тепла, вдень 10-15. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 6-11 градусів, вдень плюс 16, плюс 21. На цю мить у Києві плюс 19. Анна Данько, Українське радіо, дякую за довіру.

0: слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. В студії працює Валентина Троян. Відбувся форум «Майбутнє, яке обираємо ми». Це майданчик для підбиття підсумків першого року національного пілотування системи професійної орієнтації дітей та підлітків, яке реалізується швейцарсько-українським проєктом «Дісайт» у співпраці з Міністерством освіти та науки України. Про що говорили на форумі і хто говорив, будемо розпитувати мою колегу Ірину Жданову. Вона поруч зі мною в студії. Ірино, привіт.
2: Вітаю. Передусім говорили про національне пілотування системи профорієнтації дітей та підлітків. Вже підбивали перші підсумки, бо це пілотування вже триває рік. І на сьогодні в ньому беруть участь більш ніж 500 територіальних громад з усіх областей. Хочуть як мету цього пілотування створити таку цілісну модель профорієнтації і кар'єрного супроводу учнів. Це пілотування реалізує швейцарсько-український проєкт «Дісайт» у партнерстві з Міністерством освіти і науки, обласними військовими адміністраціями, загалом місцевою владою, закладами освіти і, що цінно, з роботодавцями, тому що багато наголошували на тому, що бізнес, роботодавці також мають бути до цього долучені. І от за цей перший рік пілотування вже понад 60 тисяч учнів 8-9 класів долучилися до профорієнтаційних екскурсій. Тобто це така комплексна робота. От профорієнтаційна екскурсія – це один з напрямків саме для 8-9 класів, коли діти замислюються над вибором професії. Водили їх на підприємства, на певні організації, щоб вони побачили, як знання, які вони отримують в школі, можна на практиці використовувати, де можна працювати. Також громади і освітні заклади розвивають партнерство з роботодавцями, такі меморандуми підписують. І також такий напрямок, що готують освітніх радників. Про що йдеться? Що у співпраці з Цюрихським педагогічним університетом зараз триває навчання менторів, які надалі підготують 15 тисяч кар'єрних освітніх радників для роботи з учнями базової школи. Тобто кар'єрні освітні радники мають допомагати учням досліджувати свої інтереси, здібності, обирати професію. От як наголошували представники Міністерства освіти і науки, що це має бути не шкільний психолог і не вчитель, якого і так уже багато навантаження, а це будуть окремо підготовлені спеціалісти, ось у співпраці зі швейцарським проєктом це реалізовують. Також говорили про те, що в рамках цього проєкту провели дослідження. Це національне соціологічне дослідження освітніх та професійних очікувань дітей і підлітків. Назвали це дослідження «Майбутнє, яке обираємо ми». І цікаві досить цифри про те, що, наприклад, лише 25% учнів 10-11 класів вже визначилися чітко з майбутньою професією. Дуже багато обговорювали під час форуму такі цифри, що 19% учнів 8-11 класів сказали, що планують жити і працювати за кордоном. Коли оцінювали ці цифри, то, зокрема, міністр освіти і науки Андрій Бутенко казав, що це великі цифри, що багато дітей хочуть виїхати. І всього лише 18% бачать реальні можливості для професійної реалізації у власній громаді, де вони живуть. І на цьому також наголошували, що сподіваються, коли дітям покажуть, що можна працювати в своїй громаді, вони, можливо, розглянуть таку можливість. І трохи більше про ось це соціологічне дослідження ми можемо почути від менеджерки швейцарсько-українського проєкту «Дісайт» Валентини Полторак.
3: Якщо говорити про дослідження, то ми його провели минулого року. На початку національного пілоту до нього долучились понад 280 тисяч респондентів. Це дуже багато. Це були в першу чергу діти і підлітки. Це були батьки, вчителі, голови громад і бізнес. Дуже багато долучався бізнес, який сьогодні зацікавлений в тому, щоб молодь залишалась в нашій країні, будувала своє майбутнє. Ви знаєте, мені дуже запам'яталась така історія, коли в одній невеличкій громаді, а саме громади проводили це опитування, діти сказали нам, що вони хотіли би стати прокурорами. Це було 30% всього дослідження. Власне, цей відсоток нас щиро вразив, тому що громада була сільська і там працювали великі агрохолдинги. Що ми зробили? Ми фактично перевели дітей через дорогу, познайомили їх з роботою дуже сучасного підприємства в сфері агро. І через рік у нас ситуація змінилась. Діти вже хотіли бути і агрономами, водіями комбайнів, сучасних комбайнів, сучасної агротехніки. Ну і, власне, їх професійні очікування були здебільшого пов'язані саме з тими підприємствами, які є тут, саме в їхній громаді.
2: Тож, це була Валентина Полторак, менеджерка швейцарсько-українського проєкту Decide. І, до речі, от коли вона під час брифінгу розповіла цю історію про те, як діти хотіли стати прокурорами масово, а потім їм показали підприємство поблизу, і вони змінили свої думки, я запитала, а де ж цікаво живуть ці діти, можливо, у них родом з їхньої громади якийсь наш генпрокурор. Але пані Валентина сказала, що анонімне опитування, не може вона розголошувати ці дані, але справді цікава ситуація. Говорили про те, що у нас такий перекіс, що всі хочуть отримати вищу освіту, навіть коли це лише буде так звана корочка, і потім не планують працювати за цим фахом, що не вистачає робітничих професій, що діти, ну і батьки, які спрямовують дітей, не обирають професійно-технічну освіту. І ще такий цікавий нюанс, коли от про це говорив заступник міністра освіти і науки України Дмитро Завгородній, то він зауважив, що навіть тут є такий перекос, що серед професійно-технічної освіти здебільшого діти йдуть у кухарі, як він сказав, тому що всі знають, що це таке, що це за професія, а деякі більш потрібні спеціальності не набирають потрібну кількість вступників. І детальніше щодо цього аспекту була можливість під час прес-підходу поставити запитання, можемо почути.
4: Пане Дмитре, от ви казали, що у нас такий трохи перекос, з професійною освітою обирають найбільше кухарів, а менше які інші. Можете трохи більше про це розказати? Кого обирають, кого натомість обирають менше, але вони потрібні?
5: Так, звісно. Звісно, найбільш популярні професії в професійній освіті – це ті, які є найбільш зрозумілими або ті, які часто зустрічаються. Майже в усіх областях найпопулярнішим є сфера гостинності, а саме кухарі та інші люди, які працюють в готельно-ресторанному бізнесі. В деяких областях дуже популярними є автослюсарі або слюсарі сільськогосподарської техніки і трактористи. Це в тих регіонах, де переважає аграрний сектор. Але ми розуміємо, що для української переробної промисловості, оборонно-промислового комплексу потрібні інші професії, які є в великому дефіциті, які складно продати студентам. Тому в наших рекламних кампаніях, які ви можете побачити вже цього року, ми робимо акцент саме на них. Це в першу чергу оператори верстатів з числовим програмним керуванням, електромонтери і електрики, будівельники, зварювальники, а також спеціальності фахової передвищої освіти, такі як радіоелектроніка, приладобудування, машинобудування, прикладна механіка та інші. Ті спеціальності, які потрібні саме оборонно-промисловому комплексу, люди, які працюють на великих заводах, сучасних заводах з сучасними верстатами і сучасною металообробною, деревообробною технікою. Це ті, яких ми потребуємо зараз найбільше. Стратегічно на це є запит як в бізнесу, так і в стратегії зайнятості, яка розроблена Міністерством економіки. Ми бачимо, що саме в цьому сегменті буде найбільший попит протягом наступних років.
1: Я нагадаю, що ми говоримо про форум «Майбутнє, яке обираємо ми». І це майданчик для підбиття підсумків першого року національного пілотування системи професійної орієнтації дітей для підлітків. І на цьому форумі була моя колега Ірина Жданова, а зараз вона вже в студії і розповідає про деталі.
2: Так, ось цінно під час форуму було те, що можна було поспілкуватися також безпосередньо з самими підлітками, власне, на кого всі ці зусилля спрямовані, реалізується цей проєкт. І серед них був Дмитро Колісниченко, він учень 11 класу Таращанського академічного ліцею «Успіх», це Білоцерківський район, Київщина. І він, власне, і розповів, куди саме їх возили, аби показати на практиці, як працюють підприємства на Київщині безпосередньо в їхній громаді. Можемо почути Дмитра.
6: Я був на аграрних фермах, на аграрних організаціях, де нам розповіли багато про новітню роботу, про механізовану роботу, яка зараз на багатьох фабриках, аграрних фірмах. І це стало для нас нонсенс, нова інформація, просто новий погляд на цю працю. галузь аграрна, саме мені дуже подобається, зайшла просто до мого серця. І це дуже круто.
4: А у вас поблизу є підприємства?
6: Так, дуже багато. Саме в нашій громаді прям поширена аграрна фірма, аграрні секції. І я гадаю, що в майбутньому теж хочу зв'язатися з цим.
2: Тож, як сказав Дмитро, він хоче пов'язати свою професію майбутню з агросектором. Я, до речі, запитала, як батьки його спрямовують, на що він сказав, що прислухається до його думки і дають йому право обирати, що він сам захоче. Також я поспілкувалася з ще однією учасницею форуму, ученицею 8 класу, трохи молодша дівчинка, 8 клас Броварського ліцею номер 2 імені Сухомлинського, Софією Тимощук. Вона розповіла, що у них отакий інший аспект профорієнтації відбувається. До них в клас приходять люди різних професій, зокрема, ось про стоматолога, про візит стоматолога розповіла Софія, можемо почути.
7: Ну, до нас прийшов фахівець-стоматолог, нам розповідали про професію стоматолог, як правильно чистити зуби, як правильно працювати.
4: Тобто прийшов просто в клас?
7: Так.
4: Можливо, ти пригадуєш, що ви запитували його?
7: Розповідали про емаль, про будову зуба.
4: А розповідав, як він вчився на цю професію?
7: Так, спочатку вчився в школі, здобувся 3-ю освіту, потім поступив в університет, потім він пішов в поліклініку працювати, обдовочку.
4: А особисто вже думали, які подобаються предмети і, можливо, якісь хоча б напрямки?
7: Так, подобається біологія, хотілося б бути також стоматологом, подобається лікувати зуби. Бачила це кожен день, в мене батьки стоматологи.
4: Тобто профорієнтація у твоєму випадку була вже раніше навіть?
7: Це було раніше, їздила з батьками на роботу, бачила. Батьки мені не нав'язали цю думку, мені самої це дуже сподобалось. Воно гарно, якісно.
4: Тобто думаєш вже про цей напрямок для себе?
7: Так, ну він мені більш подобається, більше, ніж щось інше.
4: Щодо цих профорієнтаційних заходів, можливо, вже анонсували, хто ще прийде, можливо, вас запитували, чого б ви хотіли?
7: Ще не питали, ну зараз у нас онлайн, тому ну немає можливості, щоб хтось прийшов.
4: Здебільшого онлайн зараз?
7: Так. Багато тривог, ми знаходимося у безпечних місцях і тоді ми проводимо онлайн.
1: Іро, скажи, а чи беруть участь у пілотуванні прифронтові громади?
2: Так, беруть. І, зокрема, був присутній начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, і він розповідав про їхню участь по-різному. Наприклад, якщо не можна, безпекова ситуація не дозволяє поїхати безпосередньо на якесь виробництво, повезти туди учнів, то онлайн проводять такі зустрічі, коли є можливість, все-таки їдуть. І загалом про цю ситуацію на

0: Ну, для прикладу, якщо на початок 25-го року, якщо не помиляюсь, ми мали 2 укриття, то наразі ми маємо 12 протирадіаційних укриттів підземних шкіл, і до кінця року ми плануємо їх збудувати 20 і ще 2-22 до в першому кварталі. Більш того, ми маємо підтримку посла Євросоюзу Катерини Матернової, яка особисто відвідала місто Суми нещодавно, відкрила одне з таких протирадіаційних укриттів підземних шкіл. Ми отримали ще багато замовлень і питань від багатьох і парламентів, і урядів щодо підтримки Сумської області. Тому робимо все максимально для того, щоб забезпечити безпечний освітній процес. І говорячи саме сьогодні про сьогоднішній захід, Сумська область в 25-му році отримала меморандум про співпрацю на 5 років саме з міжнародною програмою DSIT на 5 років. Тобто це у нас системні партнерські відносини, і питання профорієнтації учнів 8-9 класів – це лише частина тих інвестицій і бачення саме Сумської області. Незважаючи на всі ці ризики, ми чітко розуміємо і бачимо те, що інвестиції в освіту, в наших дітей – це найкращі інвестиції. Це інвестиції в наше відновлення після нашої перемоги, яка буде.
1: А як відбувається така професійна орієнтація? Чи онлайн долучаються ті самі роботодавці? Чи діти виїжджають, коли є можливість, на виробництво?
0: Дивіться, Сумська область має протяженість державного кордону, а відповідно лінії Бозіть на 562 кілометри. Тому, для прикладу, якщо ми говоримо саме про місто Суми, то місто Суми перебуває на відстані 20 кілометрів від лінії Боозітної, то місто Рамниця 100 кілометрів. Безперечно, є громади з більш безпековою складовою, ну, більш безпечною, там, де безпекова не дозволяє проводити офлайн. То, дійсно, ми постійно оперуємо, модеруємо ситуацію, деякі заклади це роблять онлайн. Там, де є можливість, ми це робимо офлайн, розуміючи важливість цього проєкту і його важливість, в першу чергу, для наших дітей, для нашого бізнесу.
1: Дослідження показало, що менше, ну, приблизно 18% старшокласників хочуть залишатися в своїх громадах, тобто велика кількість хочуть виїжджати. Що ви бачите на Сумщині?
0: Ну, я вважаю, що Сумщина навряд чи відрізняється від інших прифронтових областей, напевно, це так. Але в той же час хочу сказати, що завдячуючи і нашим міжнародним партнерам, безперечно, уряду і президенту, ми маємо колосальну підтримку і робимо все для того, щоб наші діти і студенти, і випускники наших шкіл максимально залишались в наших громадах. Чому таке будівництво масове підземних шкіл, чому реалізація міжнародних програм, чому залучення інших програм, чому там створення підтримання президентських ініціатив, Карпатська зміна і багато-багато інших. Ми дуже багато, для прикладу, відправляємо наших дітей за кордон на спортивні активності, на освітні активності. Ми маємо особисту підтримку міністра закордонних справ Андрія Івановича Сибіги. Він особисто курується, ми йому вдячні Сумської області, він куратор. Ми залучаємо багато послів і робимо все для того, щоб наших дітей залишити у зацікавити, в першу чергу, в тому, щоб вони залишалися в Сумській області, залишалися в наших школах, залишалися в наших вузах і були тим майбутнім нашої майбутньому непереможної України, непереможної Сумщини.
2: Тож, це був Олег Григоров, начальник Сумської ОВА. І я уточню цифри, коли я його питала, що, як ви прокоментуєте дослідження, що лише 18% бачать можливість для професійної реалізації у власній громаді, то це була така узагальнена цифра щодо всіх респондентів, тобто не лише в профронтових громадах, а й загалом. Але, от як ми почули, що навіть на Сумщині, де дуже складна безпекова ситуація, намагаються виводити дітей в офлайн, будувати укриття, такі підземні школи. І, до речі, у суспільстві до цього неоднозначне ставлення, тому що часто кажуть, навіщо дуже багато коштів вкладати в такі проєкти, якщо, наприклад, потім доведеться евакуйовувати дітей, можливо, варто їх перевозити в безпечні місця. І під час події була можливість під час брифінгу поставити це запитання щодо того, який пріоритет. Так, у держави міністру у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталію Безгіну можемо почути.
1: Щодо прифронтових громад, який пріоритет? Ви будете спрямовувати більше зусиль і фінансування на будівництво підземних шкіл, на вдосконалення дистанційної освіти, або ж спонукати дітей виїжджати, ставати ВПО і підтримувати їх в нових громадах?
3: Давайте з практики подивимось на цю ситуацію. Ми нещодавно були на Херсонщині. На Херсонщині в змішаному форматі працює в цьому навчальному році, станом на зараз, 9 шкіл. І там прекрасно обладнані укриття, є можливість працювати. В чому зараз ключовий виклик? Виклик в логістиці, як попри постійні удари ракетні, особливо дронові, убезпечити наших школярів від точки А безпосередньо до освітнього простору. Саме для цього ми зараз працюємо над проєктом розгалуження укриттів мобільних вздовж освітніх маршрутів і, безумовно, працюємо з питаннями транспорту, зокрема з обласною військовою адміністрацією. Це

0: з точки зору Херсонщини, але масштабовано всюди. Ні, ми не закликаємо, звісно, покидати території, бо ми розуміємо, давайте чесно, наша задача убезпечити території, але все ж таки зберігати на них життя, а не залишати там вижене поле.
1: Тож, це була відповідь Віталія Безгіна, міністра у справах громад, територій та внутрішньопереміщених осіб України. І от трохи більше про саме дослідження. Його презентував Антон Грушецький, виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології, КМІСу, така абревіатура загальновідома. І ось коли його запитала протлумачити ці цифри, так? 19% планують виїхати за кордон, лише 18% хочуть залишитися в своїй громаді, і от я поцікавилася, а що ж хочуть решта? І як пояснив Антон Грушецький, що більшість просто не визначилися, вони не знають, чого вони хочуть, не знають, чи виїжджати кудись з громади, чи залишатися, і тобто справді це має бути така якась системна робота для того, щоб їх зорієнтувати, і щоб вони обрали професію, яка буде потрібна, і водночас професію, яка принесе їм кошти і буде потрібна державі. Також, ну, оскільки в мене був такий роздатковий матеріал, узагальнені цифри з цього дослідження щодо всіх респондентів, також там така цікава цифра, що понад 80% опитаних респондентів сказали, що вони вважають, що успіху можна досягти, маючи робітничу професію. Але водночас, як ми почули від представників Міністерства освіти, що недостатньо вступників на робітничі професії, недостатньо вступників на оцю професійно-технічну освіту, і чому таке співвідношення, хоча начебто 80%, навіть більше, вважають, що можна досягти цього успіху. І як пояснив Антон Грушецький, що це таке якесь поняття в соціології, він не пригадаю зараз точно назву, як це називається, цей термін, коли людина теоретично вважає одне, але вона себе співвідносить з якоюсь іншою групою. Тобто люди не проти, що так, справді, робітнича професія – це дуже гарно, але я хочу повчитися десь в університеті на щось інше. Але, як пояснив Антон Грушецький, що, знову ж таки, сам факт того, що учні, діти, що вони вважають, що можна досягти успіху, вибравши робітничу професію, що це вже добрий знак, що можна, попрацювавши, знову ж таки, системно, досягти того, що вони почнуть і вступати на цей фах, який справді державі дуже потрібен. Але от тут також велика роль батьків. І знову ж таки, посилаючись на результати цього дослідження, приблизно 25% батьків орієнтують дітей передусім на здобуття вищої освіти. Тобто батьки також свій внесок у вибір дітей роблять.
2: Іро, дякую тобі. Я нагадаю, що ми говорили про форум «Майбутнє, яке обираємо ми». Це майданчик для підбиття підсумків першого року національного пілотування системи професійної орієнтації дітей та підлітків, яке реалізується швейцарсько-українським проєктом «Десайт» у співпраці з Міністерством освіти і науки України. Побувала Ірина Жданова на цьому форумі і поділилася своїми і думками, і спостереженнями, і дала пряму мову тих людей, які також виступили і поділилися власне враженнями і пояснили сенс цієї пілотної програми. Ну і я сподіваюся, ця розмова буде у нагоді тим, хто зараз міркує, ким бути.
3: Ви слухаєте Українське радіо.
4: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
5: У студії Анна Данько. Вітаю вас. Київ знову перебував під атакою російських БПЛА. У Сумах та Запоріжжі від атаки РФ є загиблі та поранені. Ільський НПЗ у Краснодарському краї зупинив роботу після удару сил оборони. Про це та інше далі докладніше. Київ знову перебував під атакою російських БПЛА. Поранені 5 людей, 4 у Солом'янському районі. Там через дроновий удар горіли квартири і магазин у п'ятиповерхівці. На місці влучання перебуває кореспондентка Суспільного Сніжана Мазур. Вона розповість про наслідки обстрілу.
6: Вигорило ще 10 квартир. На внутрішній стороні будинку повністю повибивало усі вікна. Наразі місцеві жителі тут поруч біля будинку подають заяви на відшкодування свого майна. Ми поспілкувалися із декількома з них.
7: Я зранку ще не просипався. Раптом почув сильний вибух. І на мене полетіла занавіска зі скла. Побачив вспишку таку. Іскри полетіли. Почув запах їдкого диму. Помітив, що тільки вікна і ще щось пошкоджено там в кімнату двері взривною волною.
8: Проживали ми на третьому поверсі, 6:20 десь ранку. Був вибух, повністю вибило всі вікна.
6: Відомо про 4 постраждалих. Як нам розповів голова цього району, стан їх наразі стабільний, але люди скористалися госпіталізацією, тож наразі перебувають у медичних закладах. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки. Вони розбирають повалені конструкції, розчищають квартири. І, власне, про те, як отримати допомогу, отримати тимчасове житло або кошти на тимчасове житло, прошу послухати пряму мову голови району Сергія Мовенка.
9: Локація розгорнутий у 87-й школі штаб гуманітарний, в якому працюють всі відповідні фахівці соціальних служб, СНАПу, поліція, психологи працюють. Туди всі мешканці постраждалих квартир мають змогу звернутися і подати відповідні документи на державну програму «Є-відновлення» і програма «Від міста Київ Турбота». Всі квартири, які пострадавши і людям немає де зараз перебувати, ми надаємо альтернативні місця в гуртожитках. А також всі люди, які квартири не придатні до проживання, будуть отримати відповідну грошову компенсацію на оренду житла.
6: Зараз також людям надається ДСП, вони потім власноруч зможуть забивати свої вікна.
5: Загинули 2 чоловіків, ще 14 людей зазнали поранень унаслідок сьогоднішнього російського авіаудару по Сумах. Серед постраждалих – 2 дітей, вони ушпиталені, повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошенко. На місцях влучань побувала Олена Рашевська.
2: Близько 12-ї години російські війська атакували Суми керованими авіабомбами. Одна з них влучила в житловому масиві в центрі міста. Тут виявили 2 загиблих, говорить заступник командира загону швидкого реагування Червоного Хреста Віталій Кулик.
10: Одна людина загибла на вулиці, возле епіцентру влучання, а друга людина на 4-му поверхі у власній квартирі.
2: Керована авіабомба влучила біля будинку. Загиблий чоловік був у кімнаті, вікна якої виходять в бік, де був вибух. Його мати розповідає, син був вдома сам.
11: Пішла до нього, забігла, думала, що він добере трубочку, а він ріднесенький бій. Я кляну всю Росію.
2: У будинку зруйновані квартири. Кілька людей поранено, розповіла мешканка будинку Оксана.
12: Ми почали кричати, плакати, діти плачуть, всі в траві.
2: За словами Оксани, в них на поверсі 3 поранених. Чоловік з осколковими пораненнями, а жінку з немовлям госпіталізували. Завтра родина готувалася святкувати перший день народження дитини. У Світлани поранений чоловік.
13: Чоловік мій вдома, він поранений, голова трохи. Вибило ж вікна, перегородка була.
2: Для багатьох мешканців це єдине житло. Оксана із села Тур'я Краснопільської громади. Це за 1.5 кілометри від кордону. В цю оселю жінка приїхала у 22-му році, коли її будинок був зруйнований внаслідок російського обстрілу. Після удару люди наводять лад, але кілька разів через загрозу повторних ударів спускаються в укриття. На місці працюють рятувальники та волонтери. Як повідомили у Фейсбук Нацполіції Сумщини, внаслідок удару пошкоджені щонайменше 13 житлових будинків, адміністративна будівля, заклад культури. Також один з кабів влучив у міському парку. Там також надавали допомогу пораненим. На місці понівечені атракціони та зона відпочинку. Як повідомив у Фейсбуці начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко, загалом внаслідок атаки кабами 26 вересня у Сумах поранено 14 людей. Олена Рашевська, Суспільне новини Суми.
5: Двоє жінок з однієї родини загинули під час ранкової дронової атаки РФ на Запоріжжя. Їх знайшли під завалами ущент зруйнованої російським обстрілом літньої кухні. Ще двоє людей із цієї родини, чоловік і дитина, зазнали поранення. Пошкоджені і навколишні будинки, автівки та місцевий ринок. Про це повідомила кореспондентка Суспільного Карина Галунова, яка побувала на місці удару і поспілкувалася з очевидцями. Докладніше у її репортажі.
14: О 5 ранку окупанти поцілили по Запоріжжі 6 безпілотниками. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семітін. Наразі нам відомо про двох загиблих жінок, які перебували в будівлі, від якої залишились лише уламки. І далі йде будинок їх сусідки, пані Людмили. Вона зазначає, що сьогодні в неї другий день народження, тому що фактично вона опинилася в самому центрі ворожого удару.
15: Почула, що не ти. Чую, що воно щось зовсім близько. Ну, воно зараз як шандарахне, так і вийшло. Прилетіло за однією спальнею, це метра два був взрив. Я знаходилася в спальні, все це полетіло кирпичі, стекло, вікно, все це посипалося сюди на мене. Я не знаю, що ні одної царапини.
14: Що стосується загиблих, то це дві жінки, Людмила та Василина, 60 та 42 років. Вони переселенки з Пологівського району Запорізької області. Приїхали сюди на початку війни. Пані Людмила, Василина, її чоловік та трирічний син, який народився вже тут, в Запоріжжі. Чоловік і син перебували в будинку, тому вони залишились цілі, неушкоджені. Жінки ж пішли в літню кухню, починали готувати, аби готувати пиріжки, якими вони торгували якраз на ринку, який розташовано поруч. І саме в цей момент, як тільки вони туди зайшли, по ним поцілив ворожий безпілотник.
16: Тіло матері досі знаходиться там, його просто накрили. Люди сказали мені не дивитися, тому що вони коли знайшли, вони навіть не поняли, не зрозуміли з самого початку, що це взагалі тіло. А невістку винесли, в неї ще пульс був, ну поки донесли до швидкої, уже все. Ну, саме головне, що дитина осталася жива.
14: Також руйнувань зазнав і один з ринків Запоріжжя, який розташований якраз тут неподалік цього місця удару. Там вигоріли торгівельні ряди. Наразі на місцях ударів працюють всі відповідні служби, це і рятувальники, і муніципальна аварійна служба, благодійні фонди. Людям надають усю необхідну допомогу. Карина Голонова, Суспільне новини, Запоріжжя.
3: Новини на Українському радіо.
5: Ільський НПЗ у Краснодарському краї зупинив роботу після удару Сил оборони України. Його вже не вперше атакують українські безпілотники. Цього разу вдалося уразити кілька установок первинної переробки нафти та резервуарний парк. Про це повідомляє Firepoint. Прес-служба компанії повідомила, що під час цього повітряного нападу на ворожий завод були застосовані БПЛА FP-1. Йдеться про український далекобійний ударний безпілотник, призначений для ураження цілей на значній відстані. Дальність польоту FP-1 оцінюють приблизно у 1600 кілометрів. Ільський НПЗ може переробляти близько 7 мільйонів тонн нафти на рік, розповів в ефірі Суспільного голова Ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.
17: За цей тиждень уражено 6 об'єктів нафтопереробної галузі ВОР. Сумарно вони переробляли 53 мільйони тонн нафти на рік. Ільський в тому числі. Навіть якщо в них зараз спроможності по випуску нафти впаде хоча б наполовину. Це мільярдні втрати для Росії, для російської армії. Це колосальні втрати. Це тільки ми говоримо за цей тиждень, і ми можемо оцінювати з більше 20 нафтопереробних заводів противника найбільших стратегічного рівня, так чи інакше, або виведені з ладу, або зруйновані.
5: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
3: Погода.
5: Завтра в Україні без опадів, лише на сході країни місцями короткочасний дощ. Температура вночі 6-11 градусів, на південному сході країни до 15, вдень 16-21. У Карпатах вночі від 0 до 5 тепла, вдень плюс 10, плюс 15. Анна Данько, Українське радіо, дякую за довіру.
3: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Російські війська завдали чергового масованого удару по Києву, де, крім цивільних об'єктів, під прицілом опинилася ключова телекомунікаційна інфраструктура. Внаслідок влучань у дата-центри та центральний вузол обміну трафіку масштабних збоїв зазнало одразу кілька великих провайдерів. Павутина, Crazy Network, без інтернету та телефонії частково залишилися жителі не лише столиці, а й Вінницької та Хмельницької областей. Цей удар оголив нову небезпечну тактику росіян, який напередодні зими вони прагнуть занурити українські міста в інформаційну ізоляцію та спровокувати хаос. І якщо раніше це були здебільшого прифронтові міста, як от Миколаїв, Запоріжжя або Херсон, то тепер йдеться і про населені пункти далеко в тилу. Які можуть бути наслідки, чи можемо ми тримати цей удар? Будемо говорити з експертом з питань цифрових технологій Олександром Глущенком. Пане Олександре, рада вас чути. Я вже сказала нашим слухачам, та я думаю, дехто і на собі відчув, що внаслідок масованого удару без інтернету та телефонії залишилися жителі Києва, Вінницької, Хмельницької областей, оскільки через один фізичний удар, відрізаними від мережі, опиняються одразу кілька регіонів, яким чином влаштована архітектура українського інтернету і чому ключове обладнання різних компаній зосереджене в одній точці. А можливо, я помиляюся, і це виглядає якось інакше.
18: Насправді мова йшла про обладнання 4 чи 5 операторів зв'язку. Обладнання знаходилось на майданчику, коли якого був прильот. Росіяни зараз перейшли до активного терору населення. Намагаються знищити інфраструктуру, як дата-центри, так і от майданчики, де є активне обладнання операторів зв'язку. І ситуація, як ви сказали, оголила деякі проблеми. Операторам треба думати про максимальну децентралізацію обладнання, про пірінг з іншими мережами, про бекапи, про резервні серверні. Дата-центрам треба думати, тут більш складна за інфраструктурою ситуація, треба думати про бекапи даних, бо в дата-центрах живуть і сервіси приватні, і державні, і бази даних, і робити не тільки бекапи, а й розносити ноди дата-центрів, переміщувати дані в інші дата-центри, можливо, не в Україну. І дії і в перших, і в других призведуть з часом до здорожчання послуг як з хостингу, так і з доступом до мережі інтернету.
2: Пане Олександре, а от після ураження вузла зв'язку у Києві послуги зникли у користувачів за сотні кілометрів від столиці, як ми вже сказали. Чи мають регіональні мережі можливість миттєво перемикатися на альтернативні маршрути в обхід Києва? Ну, щоб люди в областях не залишалися без зв'язку через аварії в столиці. І якщо, до прикладу, такої можливості немає, то хто б міг це забезпечити? Хто б мав би взяти відповідальність на себе і організувати цей процес?
18: Ну, якщо ми говоримо про те, що у якогось із провайдерів виникли проблеми, в нього в Києві десь на майданчику стояло його обладнання, як правило, це сервер, де знаходиться або білінг, або інші системи, то робилось це виключно задля резервування, для того, щоб не знаходилось обладнання на території провайдера, або задля енергонезалежності, тому що, як правило, великі дата-центри зарезервовані, і це давало оператору можливість працювати в незалежності від того, чи є в нього електрика, чи немає. Тому зараз ситуація дуже проста, всі зрозуміли больові точки. Якщо минулі роки больовою точкою була енергонезалежність і оператори зв'язку дивились у сторону, то тепер буде максимальна децентралізація, бекапи і рознесення інфраструктури.
2: Під час останньої атаки окупанти цілеспрямовано били по дата-центрах трьох великих київських провайдерів, хоча, можливо, і дехто і більше було влучань. За останні місяці під обстріли вже неодноразово потрапляли будівлі та інженерні об'єкти мобільних операторів. От якщо я не помиляюся, «Київстар» нещодавно так зазнав збитків через обстріл. Чи можна стверджувати, що російські війська змінили тактику і тепер свідомо нищать саме зв'язок, як от окремий елемент критичної інфраструктури на рівні з електростанціями або, знову ж таки, зараз як АЗС?
18: Ну, я хочу сказати, що у прифронтових і прикордонних регіонах вони це роблять постійно, просто зараз у них з'явились засоби, які дають їм можливість зробити це більш дешевше, ніж умовна ракета, тому поки Україна розробляє перехоплювачі для реактивних дронів, вони намагаються нанести максимальну шкоду. Що стосується телекомунікацій, то і об'єктів критичної інфраструктури, то для російських окупантів вони номер два після військових, і вони намагались знищувати все завжди. Єдине, що хочу сказати нашим слухачам, яким потрібен доступ до мережі інтернет, то ви повинні розуміти, що поки зараз немає блокаутів, немає ажіотажного попиту, вам треба мати мінімум дві сім-карти, мати мінімум двох постачальників фіксованого проводного інтернету, це два провайдери, ставку робити на провайдерів, які не дають доступ за технологією ПОН. Один провайдер повинен бути основний, інший резервний, і зарезервувати електроживленням власне обладнання. Це стосується не тільки громадян, а й бізнесу, тому що в будь-якому випадку, якщо якийсь провайдер відпаде, в нього будуть технічні чи технологічні проблеми, то Україна непогано зарезервована каналами зв'язку. Слава Богу, у нас, на відміну від Європи, нема монополізації ринку. Гравців досить багато. Кожен з провайдерів має власні канали зв'язку. Провайдерами підключений до максимальної кількості магістральних операторів для того, щоб мати доступ до зовнішнього сегменту інтернет. І це дасть можливість українцям бути на зв'язку, незважаючи на намагання російських окупантів знищити критичну інфраструктуру.
2: До слова про збитки, знищене обладнання в дата-центрах, воно коштує мільйони, ну, а його закупівля і налаштування займають тривалий час. От звідки компанії беруть резервну техніку для швидкої заміни розбитого заліза? І чи мають вони, до прикладу, постійний запас на випадок повторних влучань? І яка роль держави у цьому? Тому що, я думаю, держава також зацікавлена в тому, щоб ці дата-центри працювали або були оперативно відновлені.
18: Давайте розподілимо, що дата-центри – це окремі гравці на ринку, а інтернет-провайдери – це окремі. Що стосується інтернет-провайдерів, то, як правило, в телекомі діє правило 1+1. Тобто, якщо у оператора є обладнання, то на складі повинно лежати ще одне, а краще два юніта на всякий випадок, якщо будуть якісь технологічні проблеми чи технічні. Де беруть обладнання? Ну, як правило, на складі вони його раніше купили, або просять у продавців, потім розрахуються, або просять у інших провайдерів. Що стосується держави, то тут саме головне, щоб наша держава не заважала, тому що ми вже бачили намагання держави перевести операторів зв'язку зі спрощеної системи на ТОВКи, і це призвело до ускладнення життя операторам у прифронтових регіонах, у малих, у дрібних операторів, які працюють в селах, в невеличких містечках. Головне, щоб наша держава не заважала. Оце головне правило. Для всіх сфер бізнесу оператори нададуть зв'язок, нададуть послуги, і саме головне, що абонентам треба готуватись до того, що рано чи пізно і послуги зв'язку, і послуги хостингу будуть дорожчати, тому що все обладнання – це іноземне виробництво, все обладнання – це валюта. В Україні обладнання телекомунікаційне, на превеликий жаль, не виробляють. Тому в умовах російської військової агресії треба мати не просто плюс один, а треба мати декілька резервних серверних, одна на складі, дві в інших локаціях, для того, щоб в будь-якому випадку, якщо станеться якась критична ситуація, можна було далі абонентам надавати якісні послуги зв'язку.
2: Для збереження інтернету під час відключень світла провайдери масово проводять мережі на енергозалежну технологію, яка працює від акумуляторів. Проте ракетні удари, вони руйнують самі приміщення з обладнанням, де ці системи встановлені. От як захистити ці акумулятори, резервні станції від фізичного знищення під час обстрілів?
18: Слухайте, ну якщо прилетить ракета, складно захистити будь-яке приміщення, тому це виключно десь зарезервована головна станція, зарезервоване обладнання в іншій локації, яке повинно автоматично переключитись і надалі послуга повинна безшовно надавати. Єдине, куди можна сховатись, це підбудувати підземні бункери, в бункерах робити дата-центри, в бункерах підземних робити майданчики з обладнанням для провайдерів. Отут держава може допомогти. Згодом,
2: а як?
18: Свої слова назад.
2: Як?
18: Я думаю, що це дискусійне питання. Як?
2: Ну, якщо на перший
18: якби
2: погляд.
18: Якби вона знала, вона б допомогла давно. Ви розумієте, що питання безпеки, воно у нас щоденне. Тільки от на превеликий жаль, ми не випереджаємо, а наздоганяємо. Тому відведення землі, основний фактор – це електроенергія, це підводи електроенергії. Далі бізнес сам справиться, головне, щоб не заважали.
2: Ну і фахівці закликають жителів багатоквартирних будинків, та й, я думаю, не тільки багатоквартирних, співвласників, так, ОСББ, закупуйте зараз систему супутникового інтернету Starlink для спільних потреб. А тут цікаво, наскільки це доступний зв'язок, тому що час від часу знаємо, що Starlink вже почав ці системи підзвітні, це все контролюється, і наскільки це доступно станом на зараз?
18: Starlink – це засіб індивідуального користування. Це термінал, який, як правило, повинен використовуватись одним домогосподарством. Для того, щоб встановити Starlink на будинку, треба всього-навсього зробити міні-серверну і зробити в будинку кабельну розводку, побудувати канали комунікації. У провайдерів вони є, тому я кажу, що для того, щоб у абонентів був доступ до мережі інтернет, треба, щоб у вас в квартирі або в будинку було як мінімум 2, а краще 3 постачальники послуг. Я вірю, що українська телеком-галузь впорається, тому що ті провайдери, які постраждали, на сьогоднішній момент вони вже відновили роботу і працюють. В цьому сила і стійкість українського телекому, в тому, що українські зв'язківці готові до багатьох викликів, навіть до таких, які були телеком-оператори, зроблять висновки і зроблять максимально все від незалежно для того, щоб абонентів, поки нема попиту, підключати другу лінію, і третю, бо я знаю людей, у яких 2, 3, 4 дома провайдери на всякий випадок, бо їх робота і там робота їх колективів залежить від наявності доступу у них інтернету. Тому ми знову вимушені витрачати гроші.
2: Це очевидно. І ще, це, мабуть, останнє вже питання. Під час тривалого зникнення інтернету та мобільного зв'язку виникає загроза опинитися в інформаційній ізоляції, не дізнатися про повітряну тривогу або іншу надзвичайну ситуацію. Які найпростіші і найдешевші альтернативні засоби отримання інформації варто придбати кожній родині на випадок повного знеструмлення і відсутності мережі?
18: Ну, якщо електрики не буде годин 50-70, то, можливо, базові станції працювати будуть з перебоями, мобільний зв'язок буде схожий на невеличкі острівці, там, де є генератори, акумулятори одночасно. Оператори, які надають доступ до мережі інтернет за технологією ПОН, будуть працювати. Українцям треба розуміти одну просту суть. Без електрики, без, якщо будуть досить довготривалі блекаути, точно зв'язок буде проблемним. Ставку треба робити не на мобільних операторів, а на саме операторів фіксованого зв'язку, на інтернет-провайдерів, щоб у вас в будинку була оптика, були акумулятори, пауербанки, які ви підключите до оптичного приймача, до Wi-Fi роутера. Ви можете покористуватись інтернетом, вимкнути обладнання, і воно і надалі буде надавати доступ, коли ви заново підключитесь, тому що Міністерство цифрової трансформації вимагає від операторів зв'язку, які надають технологію ПОН, щоб доступ
2: мають
18: був
2: дякувати
18: протягом 72 годин.
2: Дякую. Олександр Глущенко, експерт з питань цифрових технологій, був з нами на зв'язку.
3: Українське радіо.
19: Важливо знати.
5: Як діяти під час обвалу будівлі внаслідок обстрілу? Ракетні обстріли та шахедні атаки можуть спричинити обвал будівлі. Якщо є така загроза і ви маєте час щось зробити, негайно біжіть якнайдалі від аварійної будівлі. Якщо ви перебуваєте всередині приміщення, постарайтеся вибратися, за можливості не зачіпаючи стін та перекриття будівлі. Користуйтеся сходами і в жодному разі ліфтом. Забирайте тривожну валізу тільки якщо це безпечно. Повідомте про небезпеку іншим. Допоможіть вибратися літнім людям. Будьте спокійними та не створюйте метушні під час евакуації. Після виходу на вулицю відійдіть на безпечну відстань. Але що робити безпосередньо у разі обвалу, радить представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
20: Якщо людина вже опинилася під завалом, то, по-перше, слід порухати кінцівками, зрозуміти, чи вони не заблоковані. Якщо ми розуміємо, що ми рухаємо кінцівками вільно, то, звичайно ж, ми можемо прийняти більш прийнятну для нас позу і очікувати рятувальників. Якщо, до прикладу, ми звільнилися, бачимо, що поруч знаходиться людина, також під завалом, але маємо компресію її тіла будівельними матеріалами, то слід все ж таки дочекатися того, що рятувальники доберуться до цього місця і врятують людину, тому що якщо ми самостійно почнемо розбирати, бити, рухати балки, це може призвести до ще одного обвалу, який вже може не тільки тій людині нашкодити, а й власне нам. Тобто в такому разі, якщо бачимо, що людина знаходиться в стані, що їй потрібно надати елементарну домедичну допомогу, при можливості ми не даємо цю домедичну допомогу і очікуємо рятувальників. Велике значення має те, наскільки ми можемо подати про себе сигнал. Тобто, якщо почули, що техніка перестала працювати, тиша, ми маємо подати про себе якийсь сигнал. Кричати – добре, але чи надовго вистачить голос для того, щоб кричати? В такому випадку допоможе вдаряння по металевих трубах, по радіаторах, опалення. Якщо в тривожній валізі є свисток, також необхідно з ним скористатися, тому що дуже добре чути його, і на відміну від голосу він не сяде. І пам'ятайте просто про те, що рятувальники, якщо сталася така подія, вони за лічені моменти вже прибудуть на місце. І просто вчасно при оголошенні тиші подавайте про себе знати. Однозначно треба себе опанувати, тому що паніка, вона часто призводить до необдуманих дій, в тому числі розбору тих же ж конструкцій самостійно, не бачачи того, що, до прикладу, вони є нестабільні і можуть призвести до повторного обвалу. Тому потрібно реально заспокоїтися, потурбуватися про те, щоб не було переохолодження. Я скажу більше, що навіть в літню пору можливе переохолодження, внаслідок того, що людина має на тілі вологу, і тривале перебування під завалом також може призвести до того, що людина отримає певну ступінь переохолодження. Тому якщо є поряд якийсь одяг або чимось накритися, це необхідно зробити.
5: Капітан цивільного захисту Владислав Багнюк також звертає увагу на бажання допомогти іншій людині, якщо у вас є така можливість. Як це правильно робити?
20: Кожна людина зможе допомогти іншій людині в тому випадку, якщо це для неї буде безпечно. Якщо ще не приїхали екстрені служби перші пару хвилин, бачимо, що людина потребує допомоги, бачимо, до прикладу, у людини кровотече, то необхідно надати першу домедичну допомогу. Та сама зупинка кровотечі. Найперше – це прямий тиск на рану. Добре, якщо людина може затиснути собі сама. Просто буває таке, що в стресовій ситуації людина до цього може не додуматися. То необхідно сказати, що ось тримає те місце, власне, звідки відбувається кровотеча. Ну і підручні засоби до приїзду бригад екстреної медичної допомоги також можна використати. Я не знаю, чи в кожного є турнікет з собою, якщо ми говоримо там про артеріальну кровотечу кінцівки. Але банальні речі, одяг навіть, можна використати як закрутку і тим самим допомогти людині, далі нею вже будуть займатися медики. Бували такі випадки, що людина допомагала неправильно, і коли питалися в неї, ну, а чого ти так зробила? Я десь там почув, побачив, десь в якомусь серіалі і тому подібне. Тому чого не знаєш, краще не робити, і однозначно за декілька постраждалих, якщо ми говоримо, не братися. Тобто ми беремося постраждало, допомогли, наступний.
5: Щоб мінімізувати шанси опинитися під завалами, не ігноруйте сигналу «повітряна тривога». Негайно прямуйте до укриття. Якщо такої можливості немає, у крайньому разі скористайтесь правилом двох, а краще трьох стін.
19: Українське радіо.
21: Двадцята година.
19: Суспільне новини на Українському радіо.
5: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Росіяни вдарили дроном по автівці на Харківщині. Загинув чоловік. Росія накопичила ракети та дрони для атак на українську енергосистему взимку. Про це та інше далі докладніше. На Харківщині у Дергачівській громаді через удар російського FPV-дрона по автівці загинув 50-річний чоловік. Про це повідомила у Фейсбуці Харківська обласна прокуратура. Як кажуть у відомстві, в автівці також перебувала жінка. Вона не зазнала поранень. Сьогодні також окупанти атакували ракетою село Либ'яже Чугуївського району на Харківщині. Там ворог поранив 4 людини, серед них двоє дітей 5 та 12 років. Пошкоджено багатоквартирний будинок та 15 авто. Про це у телеграмі повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Дві людини загинули, 23 постраждали унаслідок сьогоднішніх російських ударів кабами по Сумах. Серед них четверо дітей. Про це у телеграмі написав очільник Сумської ОВА Олег Григоров. За його словами, ворог завдав ударів керованими авіабомбами одразу у кількох локаціях Сумської громади. Били по житловому сектору. Наразі у лікарнях перебуває троє дітей з пораненнями різного ступеня тяжкості. Також госпіталізовані двоє дорослих. Через ворожі удари пошкоджені десятки багатоквартирних та приватний будинок, заклад культури, два дошкільні заклади освіти, адміністративні будівлі та понад 20 автівок. Росія накопичила ракети та дрони для атак на українську енергосистему взимку. За словами авіаційного експерта Богдана Долінце, зараз Росія уже має на своїх складах близько 1900 ракет. Проте дві третини з них складають так званий стратегічний запас, а от решту ворог планує використати для зимових ударів по Україні, каже експерт.
22: Загалом Росія мала порядка 1900 ракет запасів, з яких «Оніксе» більше 500 одиниць, «Калібри» більше 450 одиниць, ракети типу С-400 більше 400 одиниць, так само більше 100 «Іскандерів» і більше 100 «Цирконів», «Х-101», декілька десятків ракет типу КН-23, КН-24 та декілька десятків кінжалів. Росія має спроможності фактично здійснювати виготовлення нових ракет, за різними оцінками це до 200 ракет, балістичних і крилатих різних типів на місяць. Ворог використовує значно менше від цієї кількості. Може йти мова, перш за все, про те, що Росія продовжує додатково накопичувати різні типи ракет.
5: Нагадаю, днями міністр енергетики Денис Шмигаль в інтерв'ю телемарафону розповів, що українська розвідка дістала детальні плани росіян ударів по енергетичній системі України цієї зими. За його словами, ворог планує атакувати не лише електроенергію, але й газову інфраструктуру, а також тепло та водопостачання. Він зазначив, що ця зима може бути чи не найскладнішою.
19: Новини на Українському радіо.
5: Сільгоспвиробники Кіровоградщини від початку цього року подали майже 500 заявок на отримання державної компенсації на купівлю агротехніки вітчизняного виробництва. Програма працювала до повномасштабного вторгнення. У березні 2024 року уряд повернув її, щоб стимулювати вітчизняне машинобудування та допомогти фермерам оновити парк техніки в умовах війни, розповіла Суспільному керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Чи допомогла програма аграріям, дізнавався Олександр Сметанко.
23: Василь Зубенко фермерує з 2019 року. Має в обробітку 400 гектарів землі, вирощує пшеницю, ячмінь, соняшник, кукурудзу і ріпак. Одразу після створення господарства скористався державною програмою часткової компенсації вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки.
24: Ті відсотки, звісно, нам, які були повернуті державою, стали в нагоді і як обігові кошти для зарплати, і для посівмату.
23: Говорить, спочатку повномасштабного вторгнення скористатися програмою не міг. Її призупинили і поновили у березні 24-го. Тоді знову купив техніку українського виробництва.
24: Саме перша – це сівалка, культиватор, розсипна сівалка, зернова сівалка, розкидувач добрив.
23: Цьогоріч купував вітчизняну техніку у березні та квітні і отримав 60 тисяч гривень компенсації.
24: Через два місяці ми отримали компенсацію. Якраз таки гаряча пора, посівна. пішли у нас на зарплати.
23: До програми часткової компенсації вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки долучилися від її започаткування державою, говорить комерційний директор компанії з Кіровоградщини Валерій Кольцов.
0: З початком 24-го року вона відновилася. Ми відразу вступили, знову подали свої дані і в перелік внесли всю свою необхідну техніку.
23: Агротехніку виготовляють протягом 23 років. Говорить, у компанії після відновлення програми компенсації попит на техніку зріс. За минулий рік виробництво культиваторів, плугів, сівалок та іншого обладнання збільшили на 60. Зростання виробничих потужностей дозволило створити 10 нових робочих місць на підприємстві. Купують техніку і сільозвиробники з прифронтових областей, де рішенням уряду компенсують 40% вартості.
0: Цього року навіть багато з прифронтових територій купували, там Харківщина, Запоріжжя, Дніпропетровщина, і всі подавались на компенсацію, ми всіх намагалися скоординувати, так як вони отримують більше 40% компенсації вартості, тому всім необхідні документи надавали.
23: Олександр Сметанко, Суспільне новини, Кропивницький.
5: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
19: Погода.
5: Завтра в Україні без опадів, лише на сході країни місцями короткочасний дощ. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 6-11 градусів, на південному сході країни до 15, вдень 16-21. У Карпатах вночі від 0 до 5 градусів тепла, а вдень від 10 до 15. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 6-11 градусів, вдень 16-21. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
19: Українське радіо. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви на хвилях Суспільного мовника. Вітаю вас, шановні радіослухачі. В студії Українського радіо працює Віталій Науменко. Зараз будемо говорити про подію, яка розвивається, яка має шанси для прихильників пролонгації такої ідеї завершення, законодавче завершення, і яка має зустрічні аргументи критиків появи такого варіанту законопроекту. Мова про нову редакцію, про новий проєкт або про проєкт нового цивільного кодексу. Але перед цим кілька вступних слів. Верховна Рада України, я сказав би, перерва в засіданнях вже, ви знаєте, і чули про це на цілих 26 днів. То Карпатський саміт, через що було скасовано минулого тижня годину запитань до уряду, оскільки значна частина урядовців і представників фракції політичної партії «Слуга народу» перебувала якраз в місті проведення Карпатського саміту, то от про анонсовані заходи, принагідно нагадаю, з 28.09, тобто з 28 з понеділка вересня по 2 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи, 7-10 жовтня це ОБСЄ. Інші події, хоча керівництво Верховної Ради, відповідаючи на закиди стосовно такої перерви, абсолютно недоцільної, невиправданої, каже, що ми готові зібратися абсолютно в будь-який момент. Робота в комітетах іде над законопроектами, їх дуже багато. В основному називалася цифра 114 євроінтеграційних законопроєктів. Важка ситуація з фінансами. Зустрічні, так би мовити, контрудари з боку ЄС до української влади і відповідь української влади очільникам Єврокомісії. Хочете наші гроші? Робіть реформи. Україна говорить про те, що ми робимо свою роботу поступово, от, можливо, повільно, не так швидко, як хотілося, але робимо. На цьому фоні керівництво Верховної Ради, зокрема, голова Верховної Ради, віднедавна ще надзвичайний повноважний посол України Руслан Стефанчук, продовжує робити, як кажуть, свою роботу. їздить регіонами України і проводить презентації проєкту нового цивільного кодексу. Він був у Полтаві, потім у Вінниці. І, власне, про те, як відбувається просування цього документу з точки зору Руслана Стефанчука, як основного ініціатора цієї ідеї, абсолютно цілком нормально. У нього є готові відповіді, він готовий відповідати, опонувати опонентам. З точки зору громадських організацій, він піддається критиці. Отже, будемо говорити про те, які головні питання є до проєкту і як на цю критику реагує керівництво парламенту. З нами на зв'язку голова громадської організації «Голка», громадський активіст Ірина Федорів. Пані Ірино, вітаю вас в ефірі в прямому українському радіо.
4: Добрий вечір.
1: Я так розумію, зв'язок на цей момент нормальний, видали ви щойно. Щойно повертаєтесь з відрядження, з потягу. Будемо сподіватися, що ми встигнемо опрацювати значну частину необхідних питань. Коротко, перед тим, як ми почуємо вашу відповідь, нагадаю, що 25 вересня у Вінниці відбулася зустріч спікера зі студентською молоддю, науковцями, представниками влади, міського суду та народними депутатами. В рамках всеукраїнського туру «Парламентський діалог» спікер розповів про цю саму нову редакцію Цивільного кодексу і обґрунтував необхідність внесення змін в нормативно-правовий акт. Теперішнє законодавство таке, що писалося як законодавство мирного часу. І сьогодні воно проходить дуже складне випробування війною. Ми повинні, чесно сказати, багато чого з нього не спрацьовувало. І не спрацювало. Ми повинні разом подумати, як убезпечити нашу країну на майбутнє від таких викликів, яких ніхто не очікував всередині 21 століття. Сказав голова Верховної Ради, додав, попередній цивільний кодекс набув чинності 23 роки тому, у 2003-му. З того часу, за словами спікера парламенту, відбулося масштабні зміни, які потребують оновлення кодексу. Ваш погляд, 23 роки – це достатній час для того, щоб говорити про кардинальне оновлення цієї цивільної конституції життя українського суспільства?
4: Ну, по-перше, кодекс у Франції з'явився за часів Наполеона, і ніхто цей кодекс не обнуляв з того часу. Наполеон колись сказав про те, що мене ніхто не буде пам'ятати за мої битви, всі будуть пам'ятати ще про цивільний кодекс.
1: Пані Ірино, давайте все-таки відпрацюємо варіант Б.
4: Так, це і є варіант А.
1: Ні-ні, переберемо вас на мобільний телефон, все-таки так.
4: Давайте.
1: Давайте спробуємо ще раз набрати, так, як і зв'язку має бути прийнятною для нашої шановної аудиторії. Ну, а поки що скажу. Зі слів спікера, викликом для країни стає європейська інтеграція. Ми повинні під'єднати своє законодавство під стандарти. Це європейське законодавство, яке визначає відповідні стандарти, як права людини, так і міжлюдські відносини, тому воно має бути відображене в Цивільному кодексі. Чи є воно зараз, безперечно, що ні, вважає голова Верховної Ради України. Робоча група, за його словами, яка почала розробку нової редакції Цивільного кодексу, була створена до повномасштабної війни в 2019 році. Ми зібрали найкращих фахівців у сфері цивільного права, які 6 років писали цей цивільний кодекс. І сьогодні ми вийшли на новий етап, етап суспільного обговорення. Враховуючи наше спілкування з військовими, кодекс систематизували по 9 книгах, сказав спікер парламенту. Загальна частина – право особисте, право речове, право інтелектуальної власності, право зобов'язань, право сімейне, право спадкове, право приватне, міжнародне, публічність прав цивільних. От в такому сенсі спікер окреслює, так би мовити, наповнення цього надзвичайно важливого документа. Повторюся, що цивільний кодекс – це фактично конституція життя, цивільний стан, життя громадянського суспільства. Ірина Федорів повертається в прямий ефір Українського радіо. Пані Ірино, будь ласка, продовжуйте.
4: Так, хотіла наголосити. От Наполеон акцентував увагу на тому, що його будуть пам'ятати завдяки кодексу. І Стефанчука просто є амбіція, що він хоче війти в історію. У нас є цивільний кодекс, який працює 22 роки. І я от буквально щойно переглядала пости Стефанчука. Він був на святкуванні цивільного кодексу в 19-му році, він тоді не був народним депутатом і казали, що все в нас в порядку з цивільним кодексом. За 22 роки цивільний кодекс укріпився тим, що суди напрацювали судову практику, тобто судова гілка влади 22 роки розглядала справи по чинному цивільному кодексу і напрацьовувала судову практику. Навіть якщо прийняти найкращий кодекс зараз з нуля, от взяти і прийняти новий документ, це обнулить 22 роки роботи судової гілки влади, і ми будемо напрацьовувати щонайменше 5 років нову судову практику. Тобто замість того, щоб взяти там, де не працює, дійсно є виклики в цивільному кодексі, і там, де він не працює, змінами до цивільного кодексу вносити те, що не працює, і фіксити, ми просто-напросто беремо і обнулюємо всю судову практику. І це робиться виключно для того, щоб Стефанчук війшов в історію. Іншої потреби, ну, просто немає. Він хоче собі це повісити як медальку. Є речі, які в цивільному кодексі працюють. От дивіться, проте називався народний депутат Горобець, Верховний суд визнав справу малозначущою, повернув. То є речі, які працюють. Коли в людини здоров'я, наприклад, всі зуби тим двох, то вона не вириває всі зуби, вона лікує два, або якщо там вони шкідливі, їй ці зуби будуть видаляти. Але ніхто не обнулює повністю челюсть в роті. Люди б залишали здорове, тобто є речі, які в цивільному кодексі працюють. Він каже, що з'явилися нові виклики. Ну, знаєте, коли я читала ще восени минулого року те, що він пропонував, то там була історія про сімейні герби. Ну, зараз нам на часі щось робити з сімейними гербами. Зараз спікер має думати не про свій регіональний тур, їздити в Вінницю. У нас Київ зараз під обстрілом. І спікер має думати, як робити так, щоб парламент працював і ухвалював закони, і ми нормально і успішно євроінтегрували. Йому ніхто не ставив за вимогу приймати новий цивільний кодекс. Це немає в вимогах міжнародних партнерів. Більше того, я кажу вам про те, що якби він був ідеальний, цей кодекс, то обнулювалася б судова практика. Але цей кодекс далекий від ідеального. По 9-й книзі серйозні питання є, по тому, що вона, по суті, легалізує дерибани і дає право реєстру. Що це значить? Грубо кажучи, якщо ви внесли щось в реєстр, а держава не встигла це захистити, а воно мало бути захищеним, то ви кажете, ну, сорі, от право реєстру, воно первинне, і ми не винні, що в держави не було ресурсів, щоб щось таке важливе, чи зелені зони, чи культурну спадщину. Для розуміння, у нас 65 тисяч археологічних пам'яток, з них в реєстрі тільки 5 тисяч. Тобто 60 тисяч археологічних.
1: Пані Ірино, пропадаєте знову? Пані Ірино, шановні радіослухачі, прошу з розумінням поставитися. Є ситуація з якістю технічного зв'язку. Зараз спробуємо знову перебрати Ірину Федорів. Я нагадаю, що як відповідає спікер Руслан Стефанчук на критику. Він говорить, що його опоненти пробують через мій фолізацію, через зауваження з боку європейських або апеляцію до європейських стандартів і просить не драматизувати дискусію. Основні аргументи, реакція спікера, якість підготовки, відповідь на звинувачення в поспіху чи неналежне обговорення. Руслан Стефанчук заявляє, це міф, адже робоча група працювала, ми про це вже говорили, ще з 19-го року, залучаючи найкращих науковців та експертів. Тобто це семирічна праця спікера і представників наукової спільноти. Другий дуже важливий момент – термін «доброзвичайність». Заміну пострадянського поняття «моральні засади суспільства» на «доброзвичайність» від латинського «Боні Моррес» він пояснює прагненням імплементувати європейську термінологію, прийняту в Німеччині, Франції та інших країнах ЄС. Пані Ірино, Ірина Федорів, голова громадської організації «Голка» і громадський активіст, повертається знову в прямий ефір Українського радіо, поки ми встановлювали вже вдруге прямий зв'язок. Я для того, щоб був баланс в сприйнятті нашого ефіру і теми дискусії, наводив основні аргументи і реакцію спікера Верховної Ради України Руслана Стефанчука. Тобто він доволі вправно відбуває ці заходи. Якість підготовки, термін «доброзвичайність», говорить про цифрові права та виклики часу, наголошуючи, що поточний кодекс відстає від реалій, де значна частина життя активів і будь-яких комунікацій перейшла в цифровий процес чи мережі. Тому новий документ уперто захищає цифровий образ людини та дані. Врахування умов війни, окремі норми та права, зокрема захист персональних даних чи закріплення телефонних номерів загиблих військовослужбовців, розроблялися після консультації з захисниками задля уникнення болісних для родин ситуацій. Найважливіший – порядок введення в дію. Парламент планує вводити кодекс у дії лише через рік після припинення або скасування воєнного стану, що дасть змогу судам, нотаріату, бізнесу та адвокатурі підготуватися до змін. Тепер ваші аргументи. Слухаємо.
4: Цей кодекс обнулить судову практику, його приймати не можна, бо тоді у нас перші інстанції будуть розглядати справи з нуля, далі будуть відправляти їх в апеляцію. Апеляція буде казати: о, ми не знаємо, що робити, давайте напрацьовувати судову практику, ще раз повернемо, наприклад, на першу інстанцію. Поки воно дійде до Верховного суду і Верховний суд напрацює нову судову практику, у нас не буде правової визначеності. А правова визначеність — це те, що від нас вимагають наші партнери міжнародні під час стикування нашого законодавства і правового поля в Європейському Союзі. Тобто навіть якби він був найкращий, його не можна приймати, бо обнулиться 22 роки роботи судової гілки влади. Що можна робити, якщо є встановлення?

0: хвилин в ідеальному варіанті до прямого ефіру. Будь ласка, продовжуйте. Так, ми знову робимо героїчну спробу перебрати Ірину Федорів, тому що так інколи буває, шановні радіослухачі, тема нашого аналізу, вона надзвичайно важлива. Повторюся, це цивільна конституція. Бюджет називають фінансовою конституцією України, є основний закон конституція. Бюджет, фінансова конституція, цивільний кодекс – це цивільна конституція. Тобто це розпис всіх абсолютно прав в цивільному спектрі, як мають жити, що робити, куди звертатися, до кого апелювати, яким чином розв'язувати порядок майнових, речових суперечностей українські громадяни. Тому, відповідно, дії на цьому треку до ухвалення або до обговорення проєкту нового цивільного кодексу, власне, чим займається зараз спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, повторюся, це все відбувається в рамках українського, всеукраїнського туру «Парламентський діалог». Цього тижня було, зокрема, представлення цього проєкту спочатку в Полтаві, у Вінниці. Я думаю, що це ще далеко не кінець. Тобто будуть продовжуватися ці тури і будуть продовжуватися розмови з громадськістю. Нова редакція цивільного кодексу і обґрунтування Русланом Стефанчуком необхідності змін в нормативно-правовий акт. Ірина Федорів. Поки ні, тоді ще скажу дуже важливі речі, про які ми ще не говорили. Окреме питання, каже Руслан Стефанчук, стосується репродуктивних прав. Ми прийняли дуже багато законів, які гарантують українським воїнам право на репродукцію, відкладене батьківство, заморожена репродукція. Коли люди отримують шанс відновитися в майбутньому, ми зустрічалися з репродуктологами, отримали багато кейсів, які ми прописали окремими нормами. Бо генофонд нації дуже-дуже важливий. Пані Ірина, знову повертаєтесь в ефір. Будь ласка.
1: А я перепрошую. Я акцентую увагу, що можна вносити зміни в чинний цивільний кодекс на ризиках того, що пропонує Стефанчук, наголошував не просто громадський сектор, а Міністерство юстиції. Вся дев'ята книга – це легалізація дерибанів, і так не може і не має бути. Люди, які спеціалізуються на сімейних відносинах, акцентували увагу на тому, що реально якісь російські скрепи з цією доброзвичайністю. Не може бути жінка ущербна в сімейних відносинах, так як це хоче бачити Стефанчук, і не може взагалі така масштабна річ, як цивільний кодекс, подаватися на початку квітня і голосуватися в першому читанні через 3 тижні. Та люди роками обговорюють зміни. В Франції з часів Наполеона ніхто не обговорював те, що зробили за часів Наполеона, виключно малими кроками і малими змінами, тому що рамка цивільного законодавства, вона не може обнулюватись одним махом, розумієте?
0: Тобто таке обговорення, якщо я вас, шановна пані Ірина, зрозумів правильно, воно вимагає відповідної підготовки суспільства, вимагає іншої безпекової ситуації, очевидно, відкласти на завершення війни, на що ми сподіваємося, що це має колись трапитися, на те, що буде скасований воєнний стан, буде широке обговорення і будуть, як кажуть, консенсусне бачення багатьох дуже дразливих, суперечливих норм, щодо яких в суспільстві зберігаються різні погляди і авторів, і, безперечно, їхніх опонентів. Ви чуєте мене добре зараз?
1: Так, я вас дуже добре чую.
0: Тоді у нас іще дуже важливий момент, я про нього почав говорити. Стефанчук вважає, нова редакція кодексу пронизана повагою до військовослужбовців-ветеранів, адже документ пишеться не як кодекс мирного часу. Дослівно, записали кілька речей, які пов'язані зі спадковими розпорядженнями, щоб вони не проходили всю ту реєстрацію, яка передбачена для звичайних людей. Ми розуміємо, це пов'язано з надзвичайно екстремальними умовами, в яких перебувають наші військовослужбовці. Ми багато речей закріпили для окремих їхніх особистих прав. Важливі права, як право на закріплення номеру телефону за військовослужбовцем в разі його загибелі, щоб близькі не сприймали сповіщення, знову з'явився на зв'язку. Були випадки, які були катастрофічні для батьків, близьких та рідних. От як ви оцінюєте цей блок, який торкається військовослужбовців і загиблих?
1: Дуже просто. Так. Бере Руслан Стефанчук, як народний депутат, подає окремий законопроєкт, який вносить зміни

0: чинного цивільного кодексу і додає те в наявний кодекс, не обнулює те, що зараз є, а подає як законодавчу ініціативу. Цю законодавчу ініціативу обговорюють і вмонтовують в чинний цивільний кодекс. Для цього, от дивіться, от у вас, ну, в мене, наприклад, вас, в усіх, коли ми приходимо до стоматолога, є здорові зуби, здорові ж не виривають. Якщо нам треба щось додати або змінити, ми ж все не вибиваємо в ротовій порожнині, ми додаємо. Відповідно, абсолютно нормально взяти і зробити цю пропозицію в цивільний кодекс і внести ті зміни, які він бачить, але в наявний, не обнулюючи, нам не треба новий кодекс. Минулого року народні депутати подавали зміни до цивільного кодексу, і вони прийняли зміни до цивільного кодексу. Вони були шкідливі, некорисні, але це факт того, що парламент може розглядати зміни в цивільний кодекс і вносити блоками, поетапно, не обнулювати всю матрицю цивільного кодексу, бо це обнулить судову практику. Тобто, якщо ти вважаєш, що ти хочеш запропонувати щось корисне, не треба робити новий цивільний кодекс, просто запропонуй, що внести в наявний. Але тоді ти не попадеш в історію.
1: Пані Ірино, ще один момент, у нас залишається 2.5 хвилини. За словами спікера, в новій редакції відмовляються від русизмів, зокрема російськомовних канцеляризмів, та намагаються уникати англіцизмів, шукаючи відповідників в українській мові. Про масштаби реформи, то пан Руслан говорить, що це три основні кроки. Ухвалити, підготувати тексти, пов'язані законодавчі зміни. Друге, то підготувати суди, нотаріат, адвокатуру, реєстри бізнесу, ввести в дію через рік після припинення або скасування воєнного стану. Ваша оцінка ситуації?
0: Як вам сказати, як оцінити те, що людина хоче обновити судову практику? Ми робили інтерв'ю з Віктором Пророком, суддею, спікером Верховного суду. Тобто це безпосередньо ті люди, які працюють з документами, які приймає парламент. І чітко в судовій гілці влади дають зрозуміти, що тоді щезне судова практика. Тобто судді, вони не розуміють доцільності того, що зараз відбувається. І наголошують на серйозних ризиках. Тобто це не тільки там Мін'юст по 9-й книгі, не тільки громадський сектор. Це ми говоримо про суддів, які розуміють, скільки зроблено за 22 роки роботи, і розуміють навантаження, яке з'явиться на судову систему, і виклики, які будуть. Ще раз фіксуємо, що коли Стефанчук має думку щось змінювати в системі цивільних відносин, то він не позбавлений, як народний депутат, права вносити окремі законопроєкти. І тоді ці окремі законопроєкти буде обговорювати суспільство, і парламент буде голосувати і приймати зміни в чинний цивільний кодекс. Йому ж це робить ніхто не забороняє. Навіщо нам новий кодекс?
1: Пані Ірино, і буквально 30 секунд у нас залишається. Що ви передбачаєте надалі? Конфронтація чи все-таки пошуки діалогу?
0: Дивіться, діалог простий. Новий проєкт цивільного кодексу не приймається. Була петиція, понад 25 тисяч підписів вона зібрала з вимогою вето. На старті люди висловились і за кілька годин зібрали ці підписи. Народ України не бажає нового проєкту цивільного кодексу.
1: Ну що ж, ми будемо сподіватися зі свого боку, що все-таки поміркованість притаманна українцям, часто воно відбувається у вирішальний, майже критичний момент, все-таки візьме гору, і ми будемо мати на виході нормальне обговорення з усіма наступними діями. Такими є реалії, якими обставлено обговорення проєкту нового цивільного кодексу. З нами на зв'язку була голова громадської організації «Голка», громадський активіст Ірина Федорів. Дякую за участь в прямому ефірі Українського радіо.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Росіяни увечері вдарили по Київщині та знову атакували столицю. Про це та інше далі докладніше. Росіяни увечері вдарили по Київщині. Унаслідок ворожої дронової атаки у Бучанському районі постраждала жінка. Також пошкоджено приватний будинок та автомобіль. Про це у телеграмі повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко. Від початку доби унаслідок ворожої атаки на Київщині постраждали 5 людей, серед них 2 дітей. У Бориспільському районі травмовані 2 людей. 3 людей, зокрема, і 2 дітей постраждали в Обухівському районі. Руйнування зафіксовані також у Фастівському, Бучанському, Вишгородському, Броварському районах. Загалом пошкоджено 23 об'єкти. Росіяни атакували і столицю. Півгодини тому міський голова Віталій Кличко повідомив про влучання російського дрона в офісну будівлю у Шевченківському районі. Попередньо без пожежі. І щойно у Святошинському районі Києва зафіксовано падіння уламків на територію закладу дошкільної освіти. Також без пожежі. Попередньо без руйнувань. Сьогодні в день Київ знову перебував під атакою російських БПЛА. Поранені 5 людей, 4 у Солом'янському районі. Там через дроновий удар горіли квартири і магазин у п'ятиповерхівці. На місці влучання перебувала кореспондентка Суспільного Сніжана Мазур. Вона розповіла про наслідки обстрілу.
4: Вигорило ще 10 квартир. На внутрішній стороні будинку повністю повибивало усі вікна. Наразі місцеві жителі тут поруч біля будинку подають заяви на відшкодування свого майна. Ми поспілкувалися із декількома з них.
5: Я зранку ще не просипався. Раптово почув сильний вибух. І на мене полетіла занавіска зі скла. Побачив вспишку таку. Іскри полетіли. Почув запах їдкого диму. Помітив, що тільки вікна і ще щось пошкоджено там в кімнату двері взривною волною.
6: Проживали ми на третьому поверсі, 6:20 десь ранку. Був вибух, повністю вибило всі вікна.
4: Відомо про 4 постраждалих. Як нам розповів голова цього району, стан їх наразі стабільний, але люди скористалися госпіталізацією, тож наразі перебувають у медичних закладах. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки. Вони розбирають повалені конструкції, розчищають квартири. І, власне, про те, як отримати допомогу, отримати тимчасове житло або кошти на тимчасове житло, прошу послухати пряму мову голови району Сергія Мовенка.
7: Локація розгорнутий у 87-й школі штаб гуманітарний, в якому працюють всі відповідні фахівці соціальних служб, СНАПу, поліція, психологи працюють. Туди всі мешканці постраждалих квартир мають змогу звернутися і подати відповідні документи на державну програму «Євідновлення» і програма від міста Київ «Турбота». Всі квартири, які пострадавши і людям немає де зараз перебувати, ми надаємо альтернативні місця в гуртожитках. А також всі люди, які квартири не придатні до проживання, будуть отримати відповідну грошову компенсацію на оренду житла.
4: Зараз також людям надається ДСП, вони потім власноруч зможуть забивати свої вікна.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів, лише на сході країни місцями короткочасний дощ. Температура вночі 6-11 градусів, на південному сході країни до 15, вдень плюс 16, плюс 21. У Карпатах вночі від 0 до 5 градусів тепла, вдень 10-15 градусів. На Київщині завтра теж без опадів. Температура вночі 6-11 градусів, вдень 16-21. У Києві вночі близько 10 градусів, вдень 18-20. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
8: Безпечне водопостачання в умовах війни. Ця тема стала предметом публічного обговорення в українському кризовому медіа-центрі. І йшлося про те, як людям готуватись до можливих перебоїв з водою, як оцінювати ризики для альтернативних джерел води, організувати лабораторний контроль і безпечно відновлювати роботу систем після аварій та тривалих зупинок. Захід організувала громадська організація «Елеос Україна» в межах проєкту «Епік» за фінансової підтримки Держдепартаменту США. Між джерелом води і склянкою в домі – величезний ланцюг відповідальності. Це робота водоканалів, лабораторний контроль, оцінка ризиків, рішення органів влади, координація всіх відповідальних служб і комунікація з мешканцями. Немає універсальних варіантів для всіх громад, адже у кожної з них певні особливості – різні джерела води, мережі, ресурси, безпекова ситуація. Але для всіх однаково актуальні питання – що саме має бути готовим ще до кризи? Як діяти у перші години, коли потрібен лабораторний контроль, та як перетворити досвід реагування на постійну практику? Верховна Рада ухвалила закон 13578, який наближає українські підходи в галузі питного водопостачання та водовідведення до європейських стандартів. Окремо важливо те, що в його основі оцінка ризиків для якості води на всіх етапах її постачання – від джерела до людини. Але законодавча рамка сама по собі не вирішить проблеми готовності громади. Вона має перетворитись на технічні рішення, лабораторний контроль та на злагоджені дії всіх відповідальних служб. Заступниця генерального директора Центру громадського здоров'я МОЗ України Тетяна Орабіна докладно пояснила, як розподіляються ролі державного, регіонального і місцевого рівня у питаннях з водою та яким чином оцінка ризиків переходить від теорії до конкретних рішень для громад.
9: На державному рівні створені інструменти, які забезпечують впровадження системи реагування, і на законодавчому рівні врегульовані питання, які впроваджують і забезпечують активацію системи реагування під час настання такої надзвичайної ситуації в сфері водопостачання. Закон про систему громадського здоров'я також закладає певні принципи, коли система громадського здоров'я є помічною, і коли система громадського здоров'я після оцінки ризиків задіює свої власні інструменти і механізми для реагування і забезпечення безпечною водою населення. Але в той же час я хочу зазначити, що наявність будь-якого документу і будь-якого плану не означає ні в якому разі готовність в конкретному випадку конкретної громади до реагування. Державний рівень забезпечив законодавчу базу, регіональний рівень на своєму рівні забезпечує координацію таких дій, але місцем виникнення події в будь-якому випадку є громада. І від злагоджених дій, від правильних інструментів, від готовності кожного під час такого реагування залежить стан здоров'я населення. Ми розуміємо, що виникнення такої ситуації повинно мати певні питання. В цьому плані обов'язково цей план повинен не тільки дати відповіді на питання, але в тому числі мати інструменти для того, щоб готовність до настання таких ситуацій була на рутинній основі кожній громаді реалізована. Для таких практичних інструментів впровадження в 2025 році Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала списки, які дозволяють оцінювати на рівні громад стан готовності системи водопостачання і оцінку ризиків для того, щоб будь-яка надзвичайна подія в сфері постачання мала певні відповіді для населення. Але в будь-якому випадку для населення є 4 ключових питання. Що робити, де взяти безпечну воду і коли наступна оновлена інформація з'явиться, якщо така подія має місце. І тому якраз наша ініціатива в рамках реалізації цього проєкту, я сподіваюся, буде помічною і для громад, і безпосередньо для населення. Ті інструменти, які були розроблені, які були створені, якраз дають відповіді на всі прості запитання, які виникають під час надзвичайної події. Зазвичай всі сили і зусилля прямовуються на матеріально-технічні проблеми, на відновлення обладнання, на забезпечення певних процесів. Фактично, кризові комунікації, якщо вона не налагоджена і не спланована заздалегідь, віддається в саме останнє місце. І факту кожен звичайний мешканець не має конкретно визначеного місця, де саме отримати актуальну інформацію. І саме з цим пов'язані якраз і ризики, і розвиток таких подальших подій, ризик саме для стану здоров'я населення. Тому наша спільна робота дозволить в подальшому масштабувати ті приклади і ті інструменти, які були зроблені, і вони зможуть бути помічними для розробки таких певних інструментів і планів готовності, саме готовності для настання кризових ситуацій. На сьогоднішній день план готовності не може мати просте відповіді, тому що в умовах війни цей каскад, який запускається під час будь-якої надзвичайної події, він набагато складніше прораховувати ризики, які будуть пов'язані з будь-якою надзвичайною подією. Це не тільки відновлення обладнання, а все ж таки це також багато складових, які мають прямий безпосередній вплив на стан здоров'я. Тому я вважаю, що ми маємо прекрасний результат і маємо практичне втілення результатів реалізації реалізацію цього проєкту. Прості інструменти будуть в нагоді кожній громаді для комунікації з населенням під час кризової ситуації в сфері водопостачання.
8: Управління ризиками починається задовго до самої проблеми із розподілу відповідальності та скоординованої роботи профільних служб. Але навіть найточніший висновок фахівців має стати зрозумілою відповіддю. Чи можна користуватись водою? Для яких потреб? Де отримати воду? І що далі? І ось тут комунікація стає не просто супроводом, а повноцінним реагуванням. Про те, що показали фокус-групи, тренінги та робота з громадами в межах проєкту «Безпечна вода, безпечне життя», які інструменти допомагають переводити рекомендації фахівців у конкретні дії та що з напрацьованого можна продовжувати використовувати і масштабувати, розповіла програмна директорка громадської організації «Елеос Україна» Ірина Агєєва. За її словами, прифронтові громади мають найцінніший досвід.
9: Прифронтові громади мають надзвичайний досвід у реагуванні. І тому для нас важливим було те, щоб той досвід, який вже накопичений в Дергачівській, Канатопській, Самарській, Павлоградській громаді, ми могли передати іншим громадам України. Тому наш проєкт почався саме з фокус-груп, коли були опитані місцеві жителі різних цільових груп, представники державних структур і люди похилого віку, і самотні люди, і ветерани, і представники бізнесу. І насправді ми зібрали мікс правильних відповідей, яким чином в громадах до 20 кілометрів люди реагують на кризи. Для нас це було початок нашого проєкту, тому що ми зрозуміли, в яких сферах треба рухатись. Почніть з дітей. Зробіть контент для дітей, тому що діти, звичайно, найвразливіша група, вони дуже залежать від дорослих. Цей контент, який був розроблений для дітей, ми звернулися до психолога для того, щоб він надав рекомендації, як правильно подати інформацію. Дуже повільно для того, щоб діти могли також засвоювати і нести цей контент для своїх батьків, для дорослих. Даний формат, насправді, дозволяє дітям трошки більше контролювати ту ургентну ситуацію, в якій вони проживають в Україні. Ця частина проєкту для нас також була дуже важлива. Ми її запустили в медіа для того, щоб в дитячі канали комунікації вона також потрапляла. Якщо говорити про дорослих, то спільно з Центром громадського здоров'я було розроблено 10 сценаріїв безпеки, які були вивірені експертами Центру громадського здоров'я, регіонального центру, узгоджені з міжнародними стандартами. Я надзвичайно вдячна за цю співпрацю і допомогу. І зараз, наскільки я розумію, на сайті Центру громадського здоров'я ці матеріали є. Партнери як на національному рівні, так і на рівні громад можуть ними користуватися. Крім того, для того, щоб розширити можливості проєкту, були розроблені 5 подкастів, де ми залучили різнопрофільних експертів. Крім того, ми залучили регіональних представників, директорів центрів по контролю за захворюваністю з Миколаєва і Чернівці, які представили ті проблеми і ті рішення, які можуть центри як експерти запропонувати головам громад, а також цивільно-військовим адміністраціям як експерти в громадському здоров'ї. У нас був представник Кролевецької громади, і нас цікавили кращі практики, якими він міг би поділитися з іншими громадами. Для того, щоб цей проєкт був об'ємним, ми залучали через 2 тренінги 2 цільові групи. Це регіональні медіа, регіональні журналісти. Що для журналістів було важливо? Почути і побачити, познайомитися з експертами з їхніх регіонів, які можуть коментувати цю тему. На тренінгах для журналістів були залучені представники регіональних центрів по контролю за захворюванням. А другий тип тренінгів для представників громад, там ми також залучили ЦКПХ, але тут мова вже йшла про те, що керівники громад, вони повинні одним голосом спільно з експертами озвучувати ті кризові ситуації, які виникають під час війни з водою. Якісний фактаж по кризовим ситуаціям для нас надзвичайно було важливо для того, щоб якщо виникає потреба в прес-конференції, там були представники громад, центрів по контролю, представники водоканалів і, якщо потрібно, міжнародні партнери та громадські організації.
8: Миколаївщина пройшла ситуацію, коли потрібно було одночасно шукати резервні рішення, оцінювати ризики для здоров'я, забезпечувати лабораторний контроль і координувати дії багатьох служб. Своїми думками та досвідом поділився генеральний директор Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, головний державний санітарний лікар Миколаївської області Дмитро Макаров.
10: Ще до початку повномасштабної війни ця тема в сфері громадського здоров'я була для нас дуже актуальною. Чому? Тому що, незважаючи на достатню кількість поверхневих джерел водопостачання, на Миколаївщині існує певний дефіцит підземних, більш захищених джерел водопостачання. Миколаївщина – одна з найменш забезпечених областей за цим необхідним ресурсом. У нас 104 населені пункти перебувають в так званих маловодних зонах, а більше 100 населених пунктів взагалі користуються привізною питною водою. Але ситуація з початком повномасштабки тільки погіршилась, на жаль, вплинула значно на доступ населення Миколаївської області до безпечної якісної питної води. В першу чергу через руйнування інфраструктури, перебої з електропостачанням, ну і, звичайно, що переміщенням населення, втратою робочої сили, яка обслуговує ці мережі водопостачання. Миколаївщина живе з наслідками руйнування водопровідних споруд з 22-го року. У квітні, ви всі про це знаєте, було пошкоджено під час бойових дій магістральний водогін Дніпро-Миколаїв, і фактично наступний майже місяць в місті взагалі не було ніякої води, а це 400 тисяч людей, які залишились просто без питної води. Це просто безпрецедентна криза, і в світовій історії, здається, не було ще такого випадку, ну, у новітній принаймні. Але завжди потрібно в таких ситуаціях шукати резервні рішення, і доволі швидко таке рішення було знайдено. На жаль, воно не було ідеально, ну, в умовах кризи ідеальних рішень, скоріш за все, і немає, тому було вирішено запустити водопровідну мережу воду з Бузького лиману, потім це була річка Інгулець, і, звичайно, що вода була зовсім не питної якості. Ця ситуація тривала декілька років, ускладнило проблематику ще одна техногенна катастрофа, злочин з боку Російської Федерації, це руйнування Каховської дамби, Каховської ГЕС і затоплення територій Миколаївської області в тому числі. Разом з тим, місцевими органами влади за підтримки уряду було прийнято рішення про будівництво водогону. А якщо раніше Миколаїв забезпечувався питною водою з річки Дніпро, там було джерело водопостачання, то було прийнято рішення про будівництво лінії з річки Південний Буг до Миколаєва. Була побудована фільтрувальна станція, яка сьогодні працює ще в тестовому режимі, але необхідно зазначити, що вода в кранах миколаївців візуально, це точно, значно покращилась, і сьогодні ми можемо говорити про те, що на фінальних етапах знаходиться запуск по відновленню повноцінного водозабезпечення мешканців міста Миколаїв питною водою. А роль центрів контролю і профілактики в цій роботі, вона була і залишається зрозумілою. Це в першу чергу здійснення лабораторного моніторингу, експертного супроводу. Ми сьогодні входимо в декілька комісій по питанням забезпечення питною водою міста Миколаєва, громад в наших районах, тому продовжуємо співпрацю з органами влади і місцевого самоврядування. Ми знаємо, що головним індикатором, який демонструє нам кількісні, якісні показники розрізі моніторингу питної води, є дані об'єктивного лабораторного контролю. Лабораторний контроль у нас здійснюється за трьома напрямками. Це головні: відомчий лабораторний контроль, який здійснює підприємство питного водопостачання, це державний нагляд, але з цим зараз, ну, є трошки обмеження, і моніторинг в сфері питного водопостачання, до якого дотичні центри контролю і профілактики хвороб. Тому, звичайно, що на рутинній основі, відповідно до певних планів, ми відбираємо воду на території всієї Миколаївської області. За результатами наших досліджень приймаються потім певні управлінські рішення. Ми про будь-які відхилення від вимог державних санітарних норм і правил інформуємо голів територіальних громад, на балансі яких знаходяться підприємства питного водопостачання та мережі, для того, щоб потім разом консолідовано приймати рішення щодо можливого обмеження водопостачання, заходів, які необхідно вжити, або пошуку альтернативних джерел, якщо довести якість до питної по воді не вдається з якихось об'єктивних причин. На прикладі роботи по питній воді реалізується сам принцип міжвідомчої взаємодії міжсекторальної, який є одним з головних у громадському здоров'ї. Це коли зусилля різних галузей консолідуються навколо вирішення однієї проблеми. Кінцева важлива мета якої є збереження здоров'я населення. Безцінний, але, на жаль, важкий досвід відсутності водопостачання в обласному центрі, досвід ліквідації наслідків руйнування Каховської дамби Каховської ГЕС, досвід підтоплення території цього року, вже 2026-го, коли річка Південний Буг виходила з берегів. Тому, якщо коротко, то в першу чергу необхідно бути готовими в плані сам по собі документ, план, стратегія, він нічого не дасть, його звичайно, що потрібно зробити, затвердити, але періодично перевіряти взагалі можливість виконання заходів, які передбачені цим планом. Мати резервні алгоритми дій на випадок можливого припинення водопостачання. Обов'язковою умовою є, звичайно, що постійна кризова комунікація з населенням. Чим швидше громади прокомунікують, донесуть інформацію про те, що сталося на водогоні, то населення це значно знижує потім ризики виникнення спалахів або епідемії небезпечних інфекційних хвороб. І ми це побачили на досвіді міста Миколаїв, коли населення було проінформовано і за ці роки водних спалахів не спостерігали, дай Боже, так і буде. Ну і звичайно, що ми маємо говорити про технічну складову, бути забезпеченим необхідними реагентами, матеріалами для термінового ремонту, засобами для підвезення води, можливості її дезінфекції, роздачі і тому подібне.
8: Єрська сільська громада Бориспільського району зараз готує план реагування на можливу водну кризу. Як перейти від загального розуміння ризиків до документу, який допоможе діяти одразу у перші ж години після аварії, протягом кількох днів, тижнів? На думку єрського сільського голови Романа Дмитрєва, важливо чітко розуміти, які об'єкти залишаться без електропостачання, де взяти безпечну питну воду, а де технічну, як підтримати роботу насосів без електрики, хто має забезпечити лабораторний контроль, як швидко організувати підвезення води, що і коли повідомляти мешканцям.
11: Ми почали системно працювати ще з 2017 року, коли ми на території гірської громади розробили техніко-економічне обґрунтування. Ми визначили стан мереж, скільки їх, яка протяжність, де і скільки потрібно інвестувати коштів для того, щоб забезпечити якісне водопостачання. 22-й рік ця територія України стала перед важкими випробуваннями, і в тому числі по життєзабезпеченню всіх громад. Тому стало питання щодо системної роботи. Від кожного керівника залежить, наскільки це буде системна робота і наскільки буде потім якісне проживання людей на території в складних ситуаціях. Тому нашій громаді пощастило, напевно, це результат рідної роботи команди. Ми спільно відпрацювали критичні точки, слабкі місця на території нашої громади. І коли голова громади, коли старостинський округ, а кожен населений пункт не знає про проблематику, тоді можна планувати. Ми чули, що є стратегічний запас на 2 тижні. Справді, цього недостатньо, але ніхто не говорить, де цей запас ми отримаємо. Кожна громада, кожен голова йде до аграрного бізнесу, до яких підприємств і півзаконний спосіб, я би сказав, незаконний спосіб, зберігає це паливо. Коли після 22-го року стало питання офіційно зробити майданчик, а закупити ємкості, щоб це було заправочна станція, на сьогоднішній день неможливо. Тому станом на сьогодні є політична воля, щоб не трогали голів, але це є предметом завтрашнього дня. Тому питання щодо зберігання палива в громадах є величезне. Кожен голова обласної адміністрації, районної адміністрації, спілкуючись з головами громад, чітко це розуміє. І якраз тут державна підтримка повинна бути щодо узаконення або надання

0: Хвиля пошкодила п'ятиповерхівку, в будинку вибиті вікна та пошкоджений фасад. Столицю кількадесят хвилин тому також атакували безпілотники, тривала у столиці робота ППО. Також війська РФ атакували і Одещину. Через удар по самій Одесі постраждало двоє людей, а в області пошкоджені два приватних будинки, виробничий цех, склади та вантажівки, поінформував очільник ОВА Олег Кіпер.
1: Новини на Українському радіо.
0: Росія планує витратити на виробництво реактивних дронів і баражуючих боєприпасів ще 12 мільярдів доларів. Про це у вечірньому зверненні заявив Володимир Зеленський. За його словами, така підготовка стосується не лише України. Тим часом, за його словами, Володимир Путін постійно знаходить приводи, щоб уникати зустрічей, відмовляється від тристороннього формату та не припиняє вбивства.
2: Ми знаємо з російських внутрішніх документів, що вони готують на наступний рік, які обсяги, яке фінансування. Ми готуємо нашу протидію. І по кожному пункту повинен бути український засіб. Зараз вже є кілька ефективних прототипів перехоплювачів проти російських реактивних дронів. Є команди, які використовують їх в бойових умовах. Вже визначені перехоплювачі, які можуть стати основним засобом нашого захисту, виробництво компонентів, все це ми масштабуємо, відповідь буде.
0: Польський суд узяв під варту 31-річного українця, якого підозрюють у вбивстві священника та пораненні ножем ще 4 людей на території монастиря сестер Бенедикток. Про це повідомило видання РМФ-24. Через психічний стан здоров'я українець перебуватиме не у в'язниці, а у лікарні з посиленим режимом безпеки щонайменше до 23 грудня. Нагадаю, 2 дні тому, за твердженням слідства, українець зайшов на монастирську кухню, взяв ніж і напав на 5 людей – 4 священників та жінку. Один із отців внаслідок отриманих поранень загинув. Влада Сербії надала громадянство екс-нардепу Вадиму Новінському, якого в Україні підозрюють у державній зраді. Сербський паспорт він отримав за прискореною процедурою, яку Белград обґрунтував інтересами держави. Про таке повідомила Балканська служба Радіо Свобода. Чим саме Новінський цікавий Сербії, ні уряд, ні Міністерство внутрішніх справ країни на запит журналістів не відповіли. І підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».За даними Укргідрометцентру, на сході та південному сході країни завтра очікується місцями короткочасний дощ, у західних регіонах вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер переважно південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 тепла, на південному сході країни до плюс 15, вдень стовпчики термометра покажуть 16-21 вище нуля, а у Карпатах вночі від 0 до 5 тепла, а вдень 10-15 з позначкою плюс. На Київщині ж завтра без опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 тепла, вдень 16-21, у столиці вночі близько 10, вдень стовпчики термометра покажуть 18-20 з позначкою плюс. На цьому вся інформація. Нікіта Галка, Українське радіо.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
3: На часі. Культура. На Українському радіо. Вітаю. У студії для вас працює Наталя Грабченко, режисерка сьогоднішнього ефіру Олена Харченко. Акторська майстерність в сучасному театрі і у театрі майбутнього. Як сьогодні виховують акторів і чому важливі постать і приклад майстра? Про це ми сьогодні будемо говорити з Олегом Замятіним. Він народний артист України, актор Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки, керівник акторського курсу, доцент Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карпенка.

0: Вітаю, пане Олегу. Дуже рада вас бачити в нашій студії. Приємно поговорити на таку, знаєте, важливу тему, тому що акторська майстерність, зокрема, як і театр загалом, зараз в фокусі. Зараз люди переймаються театром, багато ходять в театр. Хтось говорить про театральний бум, хтось це там заперечує чи критикує, але тим не менше театр важливий сьогодні, дуже важливий. Давайте поговоримо передусім про вас, як я заявила, про постать майстра, тому що ви актор Національного театру імені Лесі Українки, театру, якому 100 років, театру, який відкрив 101 сезон. І ви в театрі, якщо я не помиляюся, правильно порахувала, 33 роки.
1: Так, з 93-го.
0: З 93-го. Тобто вся незалежність України в історії театру і театр в історії незалежності України, все відбувалося на ваших очах. Які періоди от ви би відзначили для себе і для театру, як ви гадаєте, найважливіші?
1: Ну, театр, дійсно, тут я погоджуюсь, що зараз в фокусі уваги глядачів, і ми це бачимо попри те, що відбувається в країні, люди приходять, дивляться. Найцінніша для нас вистава, коли ми можемо зіграти без тривог, без перерви, але зараз є певні фактори, які дозволяють не припиняти виставу, там жовта тривога, червона, звичайно, припиняється. І дійсно глядачі приходять в театр, вони хочуть живого спілкування, вони хочуть бачити живі емоції, живих, так би мовити, акторів, яких або бачили на екрані. І, звичайно, на мій погляд, театр переживає бум. І не тільки театр Лесі Українки, усі театри заповнені. І навіть ті маленькі студії, якісь малі театри, вони завжди наповнені глядачами. Це прекрасно, на мій погляд, тому що все-таки живе спілкування, воно набагато цінніше, і кожна вистава, вона відрізняється від одна й та сама, відрізняється від попередньої чи наступної, тому що все впливає. Здоров'я, тривоги, ніч, яку ми або спимо, або не спимо. І від цього і сама вистава, саме дійство відмінне кожне. І, звичайно, театр переживав різні часи. Я пам'ятаю, коли 200-300 людей сиділо в залі. Це початок 90-х. І потім театр наповнився, і театр багато років утримував першість по глядачу, заповненості глядацької зали. І зараз так само була певна, скажімо так, просідання, початок війни, 22-й рік, і тут теж зрозуміло, тому що зараз ми вже до багатьох речей не те, щоб звикли, а сприймаємо їх от так, як вони є. А тоді люди не розуміли, ми не розуміли, як нам грати. Хочу сказати, що рішення театру перейти на українську мову, це було одностайне. Ми провели голосування, і всі були, наприклад, певні, там, скажімо, побажання, давайте ви будете класику світову грати українською мовою, а якщо залишилася там класика російська, тому що театр був російський, ви будете грати російською. Ні, це було одностайне рішення, і в якомусь сенсі театр пішов на ризик, тому що в театрі не було репертуару. І театру потрібно було за рік повернути глядача, а глядача можна повернути тільки виставами. Хітові вистави театр зробив україномовними. Всі актори театру Лесі Українки, вони випускники університету імені Карпенка Карого, тоді інституту, я ще навчався в інституті. І всі там за винятком деяких, тому що раз на 4 роки тільки набирався російський курс. Хоча ті актори, які закінчували російський курс, вони прекрасно володіли, тому що вони всі громадяни України і народилися тут, володіли українською мовою. І тому це був такий порив. Тут альтернатив ніяких не було. Ні, ми переходимо на українську мову. І повторюсь, що це був певний ризик, тому що репертуару не було, і треба було за рік, навіть не за рік, а за той час, коли нам дозволили, а ми певний час ділили нашу сцену з театром Франка, тому що їм не дозволяли у себе грати. І нам треба було, спочатку театр працював на новій сцені, на нашій малій, а потім треба було набрати, і, повторюсь, хітові наші вистави були перекладені українською мовою, і повернулися на сцену це і «Фальшива нота», і «Джульєта і Ромео», це вистава «Вид з мосту» Міллера, такі досить потужні в плані постановки і наповнення акторського, тому що, скажімо, в Джульєті зайнята третина трупи.
0: Загадкове нічне вбивство собаки повернулося.
1: Так само, це вже трошки пізніше, да. А оце три перші вистави, тому що ми розуміли, що театр має повернутися на сцену, на велику сцену. І от ці три перші вистави ми в терміновому порядку повернули на сцену вже українською мовою.
0: І паралельно йшла велика робота на новій сцені, сцені під дахом, де було дуже багато невеликих постановок, дуже багато увійшло молоді, такий одразу рух почався, так?
1: Кирил Григорович Кашліков, він дав можливість молодим режисерам якось реалізуватися або спробувати принаймні. Там виникли фестивалі разом з литовськими театральними режисерами і акторами, і кращі вистави там литовські приїхали до нас потім, а наші поїхали до Литви, і почалось таке нормальне життя, театральне життя, повноцінне театру. І, звичайно, молоді режисери мали можливість висловитися, реалізуватися. Хтось з них потім перейшов вже до складу театру Лесі Українки, як режисер повноцінний. Але такий дійсно відбувся, я б назвав, якісний стрибок в житті театру Лесі Українки.
0: Нагадую, що наш гість сьогодні Олег Замятін, народний артист України, актор Національного театру імені Лесі Українки, викладач акторської майстерності Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка Каро. І з ним ми, власне, говоримо про те, який був важливий цей період, починаючи від повномасштабного вторгнення для театру імені Лесі Українки, який саме в цей час зробив стрибок грандіозний і перейшов на українську мову, і оновив свій репертуар. І от ми далі будемо теж говорити і про акторську майстерність в театрі, і про цей театр. Ми продовжуємо розмову з Олегом Замятіним. Пане Олего, а чи не здається вам, що от якщо подивитися на вашу акторську кар'єру, то на початку ви не мали стільки класних, вагомих, важливих ролей, скільки от пізніше і останнім часом? Я правильно зчитую вашу акторську біографію, чи не зовсім?
1: Це якщо говорити про театр Лесі Українки, тому що коли я випускався, всі говорили про такий у нас з'являється потужний актор молодий. Олександра Захарівна Смолярова, яка була і моїм викладачем, і актрисою театру Лесі Українки, говорила: Олег, давай до нас, тут будуть ставити Кандіда, нам потрібні актори, які співають. Я тоді був натхнений студійним рухом, і з моїм викладачем, нещодавно він пішов в життя, Сімінцов Віталій, ми з випускним курсом зробили театр. Це вперше було в Україні, це в Києві, в Україні, коли випускний курс стає театром. Театр називався «Кін». І були ми в Оболонському. Будинок піонерів, нам тодішня керівниця, він тоді називався якось інакше, райком, керівником, вона була дуже зацікавлена в тому, щоб на Оболоні з'явився театр.
0: Ну це десь 87-88 рік.
1: Так, це 88 рік. І половину цього будинку піонерів віддала нам, там ще потім говорили, от актори забирають у піонерів будинок. Ну, цей театр проіснував якийсь час, але, на жаль, за різних обставин, ну, він не дожив.
0: Але це був справді український, дуже класний театр. От насправді те, що створив тоді Сімінцов і однодумці, і ви серед них, це було дуже цікаво. Тоді ще щось подібне створив Сергій Проскурня, у нього був театр «Будьмо». Оці українські театри, вони виникали тоді дуже активно і викликали цікавість. Я так розумію, що вам завадила лише економічна складова це продовжувати?
1: Ну, з одного боку, і людська складова, тому що іноді, коли відкривається широка дорога, людина не завжди може йти по цій широкій дорозі і раптом починає спотикатися. Згаданий вище, Наталю, вами Сергій Проскурня, я якраз з кіна перейшов до Сергія Проскурні і був в театрі «Будьмо». І врешті-решт потім іще був Більченко, так що я пройшов досить потужні театри-студії. Але потім упевнився, що студійний рух закінчився на Курбасі. На жаль. Тому що виникала отака дивна ситуація. Театр-студія випускав вдалу виставу. Цю виставу запрошували, а тоді Україна відкрилася, нас почали запрошувати на різні міжнародні фестивалі. І от театр їде на фестиваль, і далі, на жаль, режисери починають працювати на те, щоб виїхати. І в якийсь момент втрачається саме оця головна складова, коли мистецтво, звичайно, мистецтво для глядача, але мистецтво як бажання щось висловити, а не отримати від цього якийсь бонус, якийсь зиск. І, на жаль, от ці студії потім зникали або якось трансформувалися в інші платформи, навіть не театри. На жаль, і я вважаю, що саме оце було причиною бажання якось потрапити туди, якось там засвітитися, а не сказати щось, тому що я не можу не говорити. Ну і врешті-решт я прослухався в театр Лесі Українки, тоді Дмитро Багамазов ставив виставу дипломну свою і запросив мене, ми товаришували, і він запросив мене на постановку. На жаль, ця вистава не вийшла з різних причин. Я прослуховувався 5 разів мене різними, там і художня рада, і тоді Мітніцький був керівником театру, він мене прослуховував кілька разів, там і дирекція, ну, врешті-решт потрапив до театру, про що я абсолютно не шкодую. І дійсно починалося, ну, не так, скажімо, як я
0: впевнено
1: мріяв, коли випускався з інституту театрального. Але, ну, от хочу зазначити, і про це я говорю весь час своїм студентам, що треба дуже вдячно ставитись до тої професії, яку ви обрали, яка дає вам і насолоду внутрішню, і хліб насущний, тому що ви заробляєте гроші, і все, що потрапляє до вас, ви зобов'язані закохати себе в матеріал або не працювати в ньому. Тому що, ну, мені дійсно довелося там різні, навіть не епізоди, а ну різні види участі у вистави. Там, ну, іноді навіть не масовка, там.
0: Але ви не відмовлялися.
1: Я не відмовлявся ніколи. Я розумів, що отак. І напевно, оця, ну, я сподіваюся, чесна робота моя, і врешті-решт вивела мене на вершину цієї хвилі.
0: Бачите, і напевно треба студентам розказувати, що ця наполегливість, коли ти все одно не відмовляєшся, і все одно ти відданий професії, все одно ти йдеш до мети, вона теж важлива складова у цього комплексу, який називається акторська майстерність. Ви мені щойно нагадали, ви знаєте, пане Олегу, у мене є ще один знайомий, він, правда, вже в засвітах, але він так само, як ви, колись у театрі Заньковецької грав все, що давали, і жодного разу не відмовився. Звати його Богдан Сильвестрович Ступка. І в одній із ролей привели Володимира Денисенка і Юрія Єлєнка, і вони його побачили, і таким чином він потрапив у «Білий птах» з чорною ознакою. Тому ніщо не даремно. Ви не один. Саме в такому прикладі дійсно ви все одно виходите на сцену і робите свою справу. Нагадую, що сьогодні у нас Олег Замятін в ефірі. Він, попри все, народний артист України сьогодні того театру, в який він прослуховувався 5 разів, Національного театру імені Лесі Українки, і також займається викладацькою роботою. Ми продовжуємо нашу розмову. Олег Замятін в студії, народний артист України і викладач. Пане Олеже, не всі актори йдуть в викладання. Не всі бачать в собі сили і ресурс. Зрештою, є Моцарти, яких дратують неталановиті учні, і вони кажуть просто, ні, мене це все буде дратувати, я не зможу. Я чула навіть і таку думку. Що вас свого часу спонукало до цієї іншої грані вашої професії передавати свою майстерність іншим?
1: Ну, дійсно, напевно, не всі. Є байка про те, що Бучма, який прийшов, якого запросили викладати, він зустрівся з студентами, перша зустріч, там, чи 1 вересня, і потім іде, зайшов до відділу кадрів і написав заяву про звільнення. Ректор тоді за ним біг і каже, куди, як так, ви ж мали викладати.
0: Ви ж геній.
1: Він сказав, все, що я знав, я вже їм розказав.
0: От так.
1: Тому так, ну...

0: бити, і ти зобов'язаний все-таки розказати їм про те, що ти знаєш, що ти розумієш. Мало того, от я чесно скажу, я хотів уже, випустивши 3 майстерні, хотів закінчити. Тому що, ну, те, що зрозуміло, чому, я потім поясню, про що я. Але, на жаль, ті часи, коли я навчався, 18 нас було, 12 хлопців і 6 дівчат, вони зникли, просто от зникли ці часи. Зараз абсолютно нормальним вважається 35. Ну, слава Богу, що в університеті Карпенка-Карого поки що немає 40, як в інших університетах. Але це, ну...
1: Забагато.
0: Забагато. Забагато з різних причин. Забагато тому, що потрібні інші габарити аудиторій, тому що все-таки аудиторії нинішні, вони не розраховані на повною мірою. І доводиться, там, проводячи тренінги, доводиться або ділити курс навпіл, там, половина, або ж якось там їм тіснитися. Ми виносимо з аудиторії все. Всі меблі, всі стільці, всі столи, навіть фортепіано виносимо для того, щоб максимально звільнити простір, майданчик, на якому можна було бігати, кидати м'ячики, палки кидати, робити якісь вправи, які вимагають і простору, і, ну, мають бути безпечні, тому що можна нарватися на фортепіано, можна нарватися на стільця, тому що різні тренінгові вправи, деякі робляться з закритими очима. Тому, звичайно, з огляду на це багато людей.
1: Напевно, не всім можна приділити увагу стільки, це скільки вже... належало би. Хоча я знаю, що ви не один викладаєте, є ж кілька викладачів, так?
0: Так, у мене в майстерні ще 3 викладачі, але тут потім ми приходимо до дипломних вистав. Зараз моя майстерня, я цим тішуся, випустила 5 дипломних вистав. Це було найбільше. І я це робив свідомо, різні режисери, різні по стилістиці, різні по акторському існуванню ці вистави. Я свідомо на це пішов для того, щоб максимальну кількість студентів задіяти в дипломних виставах. Не говорячи про те, що кожен там майже в кожній виставі було 2 склади, а в деяких 3 склади, і всі мають зіграти, всі мають в дипломі прописано, яку роль. Є такі норми, де студент має зіграти головну роль і другорядну. Ну, і додається там або якісь епізодичні, або якісь там масовка і так далі. Все це записується. Але має бути головна роль і другорядна.
1: І всіх треба цим забезпечити.
0: І цими ролями всіх треба забезпечити. І це надзвичайно непросто. Мало того, ну, така кількість випускається молодих акторів, випускників, недостатньо театрів.
1: Ну, от, власне, у мене крутиться на язику, а навіщо скільки? Я розумію, що театральний бум, я розумію, що хочуть бути акторами, але ж ви не один набирали, так? Цьогоріч
0: так,
1: ви набрали
0: цьогоріч паралельно...
1: Дмитро Богомазов і...
0: Бінюк і Калантай.
1: І Калантай. Четверо?
0: Четверо, так, да, 4 майстерні.
1: Але ж це, якщо вони не знайдуть роботу в театрі, це ж будуть нещасні люди, які не втілили, хай би вони там навіть невідмінно би закінчили.
0: Я завжди кажу своїм студентам, якщо маєте неможливість навіть, якщо готові піти, краще піти. Тому що, якщо маєте сили, як правило, на це ведуться ті, хто міг би і не йти.
1: Талант завжди сумнівається?
0: Так. Тому що потім бути отруєним професією і не бути
1: не
0: в професії, це надзвичайно важко. Це травми, це різні зловживання і...
1: Але наразі інститут, університет, я перепрошую, Карпенка-Карло, сам створює цю ситуацію.
0: Ну, тут, знову ж таки, економічна складова, університету треба існувати.
1: Скільки бюджетних місць у кожного педагога?
0: От нам

0: На 4 майстерні дали 36 бюджетних місць. Ми намагалися між собою, відбираючи того чи іншого абітурієнта, розподілити по-рівному ці бюджетні місця, але зараз оця ситуація з МТ, вона вносила свої корективи, тому що ми, наприклад, бачили, що дуже здібні студенти, там я або Калантай, або Багамазов, або Бінюк казали, так, я беру цю або цього, і ми ставили найвищі оцінки, але не завжди цей абітурієнт міг потрапити на бюджет, тому що у нього
1: математику не здав.
0: Математику.
1: Оце та проблема, яка несеться.
0: Це жах. Це жах. Акторові математика, напевно, потрібна, але не в такій мірі.
1: Ну, я думаю, що потрібно всім. Слухайте, як він тоді голівудський гонорар порахує, щоб його не обманули?
0: Ну, хіба що, да. Ну, напевно, тоді, якщо в Голівуді буде отримувати гонорар, може...
1: Найме собі продюсера.
0: Бухгалтера.
1: Це логічне мислення і це розумні очі актора на сцені, хіба ні?
0: Так, так. І от ми намагалися розподілити кожен по 9 бюджетних місць, але у когось вийшло за рахунок оцих оцінок НМТ, за рахунок цих оцінок не всі потрапляли. У когось вийшло там 11, у когось 7, але загальна кількість – це 36 бюджетних місць на 4 групи, де кожен, ну от у мене 30 студентів, у Багамазова 34, у Бінюка так само 34.
1: Контракт сьогодні дуже коштовна історія для батьків майбутнього артиста.
0: Я можу назвати цифру, озвучити.
1: Це не секрет, це є на сайті, так?
0: Так, да, 112 тисяч на рік.
1: За рік.
0: І, ну,
1: і невідома перспектива.
0: І невідома перспектива, і тут, звичайно, батьки, які можуть задовольнити бажання свого чада і дати можливість навчатися, ну, іноді починаєш пояснювати, що
1: не треба.
0: Не треба. Не треба. Я розумію, що там відбуваються драми цілі вдома.
1: От ми бачимо, як популярність театру як жанру сьогодні, так, як явище, от вона зіграла таку недобру службу для майбутніх акторів, тому що вони хочуть долучитися до цього прекрасного світу, до цього театрального буму, але виходить, що не завжди це можна реалізувати. Олег Замятін, народний артист України, доцент Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого, власне, керівник майстерні. Це вже ви четверту майстерню набрали.
0: Майстерню.
1: От сьогодні говорить також і про болючі питання акторської освіти. Продовжуємо нашу розмову з Олегом Замятіним. А скажіть, будь ласка, чи відрізняються способи виховання майбутнього актора, ті, які впроваджуєте ви сьогодні? Ви людина, яка прийшла в сценічний рух, багаторічну роботу в академічному театрі, маєте досвід поїздок за кордон на фестивалі, ви показували вистави в різних країнах. Я маю на увазі, ви брали участь в виставах, які показувалися там в Великій Британії з величезним успіхом. Тобто ви розумієте і світовий контекст теж. Сьогодні ми як виховуємо наших акторів? Вони конкурентно здатні, на вашу думку? І в нашому українському театрі, який зараз теж розвивається, є фізичний театр, є театр різних напрямків, і світова історія, коли, наприклад, є кіно, і знімається от Олександр Рудинський, і всі знають, що це Україна. Ну, як виховувати таких акторів?
0: Їм треба, щоб Господь Бог і тато з мамою спочатку
1: дав талант.
0: Звичайно, я намагаюся все-таки виховувати те, що я вмію, те, що я сповідую психологічний театр. Але я розумію, що час іде, і сучасний театр – це синтез. Синтез різних напрямів, різних шкіл, різних підходів до актора і існуванню актора в театральному дійстві. І, звичайно, я намагаюся, там, мої викладачі, які дають тренінг, або я запрошую якихось людей, щоб провести майстер-клас з того чи іншого напрямку. І я розумію, що театр не може стояти на місці, він розвивається. Але, повторюю, що я сповідую психологічний театр, і я вважаю, що актор, який володіє цією школою, він може трансформуватися і в будь-якій формі, будь-якій в системі координат існувати і існувати вдало. Чому я так наполягаю на психологічному театрі? Тому що дійство, яке в центрі немає людини і не займається лабораторією людської душі, такий театр може вражати, але не залишати сліда. І глядач виходить, цікаве дійство, а на наступний день не може згадати, про що ця вистава. І слід, на мій погляд, залишає саме оця людська складова, якщо актор виносить своє особистісне, щось про якісь душевні рухи говорить, знову ж таки, може це різними формами, але якщо цього немає, тоді актор – це лише фарба, лише схема, не хочу ображати, лялька, яку використали таким або іншим чином. Я намагаюся сказати своїм студентам, що актор – це художник, як це не звучить
1: ніби звично.
0: Це художник, який вносить своє особистісне, свою душу, врешті-решт, на розгляд глядача через художній образ.
1: Актор мусить сьогодні займатися своїм тілом, тому що є театр фізичний, є театр пластичний, подекуди без слів. Є такі карколомні експерименти, де це потрібно. Актор повинен співати, так? Тому що український театр взагалі за природою своєю музично-драматичний. Я дивлюся, з яким захопленням ми зараз беремо музичний матеріал світовий і втілюємо його. І все це виклики, які має враховувати людина, яка приходить у цю професію.
0: Звичайно. І чим будемо удивлять, так, колись казали, да? І, звичайно, актор має бути всебічно підготовленим. Знову ж таки, повертаючись, мені здається, що ця система Булонська, вона не зовсім підходить для виховання, вона не має оцієї поправки на вітер щодо мистецьких вузів. Тому що вона все-таки розрахована на якісь інші форми навчання. Тому що, скажімо, якби університет повністю перейшов на Болонську систему, то у мене в майстерні, де є ще 3 викладачі, мало бути 90 студентів. Тому що там норми на 30 студентів – один викладач. Але це коли там читаються лекції, то це може бути там технічний вуз або навіть гуманітарний. Лекційно це можливо, але це неможливо, тому що це така штучна професія, вона абсолютно індивідуальний підхід має бути. На це не завжди дається оця поправка на вітер.
1: Пане Олегу, я слухаю вас і думаю, що як добре, що ви сьогодні в цій студії. Я вам поставлю болюче питання, напевно, для наших радіослухачів, які є театральними глядачами, і це моє теж болюче питання. Старші актори, актори середнього і старшого покоління, говорять на сцені так, що ти чуєш кожну літеру. Молодше покоління, ви подивіться, вони всі на мікрофонах, але абсолютно нерозбірливо, що вони говорять. І це тенденція в дуже-дуже багатьох театрах. І коли це особливо велика сцена, Це відчувається дуже сильно, особливо в тих зонах, де і так є звукові моменти, так? Коли ти знаходишся в такому місці, ну, навіть я розпитувала Анатолія Солов'янка, де краще сидіти, щоб вповні чути оперу, і де не треба сісти для того, щоб там, ну, не чути. Ми розуміємо ці всі речі. І є актори, які доходять до арієр-сцени спиною до зали, і ти чуєш кожне слово, а тут, ну, дуже погано чути. Це по-перше. І по-друге, я би сказала, це проявляється дуже сильно. Ми зараз багато беремо Шекспіра в репертуар. І що я помітила, особливо в молодих акторах, як тільки йде емоція, іде текст, який динамічно треба донести і говорити, і все. Розказую вам, як викладачеві, хоча ви це, напевно, знаєте. Що з цим робити?
0: Ну, це біда. Це біда, тому що мікрофони... Я в якомусь сенсі розумію режисерів, які намагаються дати акторові мікрофон, аби зберегти інтимність, зберегти якусь таку легкість в діалозі або там в монолозі. Але, на мій погляд, за цим втрачається енергія. І актор, молодий актор, який не володіє достатньо енергією слова, тійового слова, він починає впадати в таку, ну, такий шепоток, ніби він такий природній, легкий, але за цим немає от те, що я сказав, енергії слова, і ця енергія не перелітає через рампу, не перелітає далі там, ну, в кращому випадку третього ряду, а то іноді і до першого ряду не долітає. І це біда, біда володіння технікою мови. Я, ну, в мене дуже хороший викладач сценічної мови Лариса Недін. Вона теж працює тут.
1: Наша колега.
0: Так.
1: Радійниця багаторічна.
0: Вона так само розуміє і сповідує мій підхід і мій принцип. І в цьому плані ми вже третя майстерня в тандемі ми працюємо. Ну, знову ж таки, тут іще не тільки неволодіння сценічною мовою. На жаль, це у багатьох молодих акторів, хоча Рудинський, до речі, згаданий, він досить непогано говорить.
1: Так. Хоча що, власне, було поціновано, так,
0: голівудськими колегами. Так от, іноді режисер для того, ну, це знову ж таки, я висловлю свою думку, для того, щоб реалізувати себе, іноді іде, ну, закриває актора, от він створює полотно.
1: Текст неважливий.
0: І тут текст неважливий, так, йому важлива форма. І тут мені здається, що є певна неправда, іноді просто режисери не вміють працювати зі словом. Не вміють витягнути з актора дійове слово, яке було природнім з одного боку, а з іншого боку було легким, абсолютно розмовним і не викликало такої пафосності, коли розмовляють актори.
1: По-акторськи.
0: По-акторськи, так.
1: Це Олег Замятін сьогодні в нашій студії. Він народний артист України, один з провідних акторів Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки і ще й керівник майстерні акторського мистецтва. Продовжуємо розмову з Олегом Замятіним. І хотіла повернутися від розмови про викладання до розмови про театр таким чином. Знаєте, десь побачила коментар, описували в Фейсбуці глядачі після вашої вистави, що ваші студенти прийшли, вас піймали, так би мовити, на службовому вході після якоїсь вистави, і репом вітали вас із днем народження, прям такий перформанс влаштували на вулиці. Була така історія?
0: Була історія, і навіть
1: це приємно.
0: Так, це дуже приємно, і кілька разів було. Було навіть раз, ми поверталися з гастролей з Чернівців, здається, і якраз у мене був день народження днем раніше, і ми на наступний день поверталися, і вони прийшли на перон. Ну, чим здивували, напевно, і моїх колег, які теж виходили з поїзда. Такі випадки були, і це дуже приємно. Я завжди кажу своїм студентам, що, звичайно, приємно, коли вони там вітають і якийсь подарунок можуть подарувати, але найкращий подарунок – це ваша креативність і ваш такий підхід творчий, акторський. І коли ви щось вигадали і створили разом, це набагато цінніше, тому що це така співтворчість, і яка направлена, сподіваюся, щиро на адресат.
1: Бачите, їхня креативність аж спричинила ситуацію, коли писали про це в соцмережах, і що це дуже вразило, і це дуже сподобалося. Тобто студенти ходять на ваші вистави?
0: Так, ходять, і не тільки на мої. От зараз я набрав курс, і оскільки у нас певна така авральна ситуація, університет прийняв рішення, оскільки йде ремонт в підвальній частині на Ярославому валі, і немає можливості під час тривог спускатися туди, то університет прийняв рішення до жовтня місяця проводити заняття онлайн. Університет хоче максимально вичитати всі теоретичні дисципліни для того, щоб залишити вже з жовтня більше часу на профільні дисципліни. Побачимо, наскільки це вдасться, тому що тут я запитував, а ви певні? Ми закінчимо, а я кажу, а певні, там можуть початися холоди, а можуть початися відключення і так далі. Не будемо про погане думати.
1: А давайте про хороше. Я хочу зауважити, що, ви знаєте, от шалену популярність і вам, Олегу Замятіну, і вашому партнеру Кирилу Кашлікову подарувала вистава номер 13. Скільки разів ви її зіграли?
0: Більше 400, 413, здається.
1: Я пам'ятаю це ревіння залу, коли ви вдвох виходили на поклон. Тому що ви зіграли дуже багато глибоких, серйозних ролей, і зараз вони є в вашому репертуарі. Популярність шалену і любов публіки принесла комедії.
0: Я закінчу про те, що говорив, що студенти ходять на вистави, і от зараз цей місяць я намагаюся їх максимально навантажити походами в театр і саме у нас, щоб вони максимально подивилися вистави нашого репертуару. Звичайно, глядач хоче відпочити,
1: А я думаю, справа не в відпочинку. Ви настільки класно обоє це зіграли. Тут попадання просто. Роль – удача. Ви ж таке теж, напевно, розказуєте своїм студентам?
0: Так. Хоча, знову ж таки, в тому ж Києві було декілька намагань зіграти номер 13. Зараз у нас є нова версія вже, ми з Кирилом
1: передали,
0: і зараз інші актори грають номер 13, і, наскільки я знаю, глядач ходить на цю виставу. Ми домовились, що ми зіграємо 400 разів, і, так би мовити, краще піти на льоту, а не на падінні, коли дійсно, щоб вас згадували як легенду. Що глядач хоче відпочити, він йде охоче на комедії для того, щоб все-таки якось від цього життя складного забутися. Але дуже-дуже важливо, щоб в комедії все-таки, я б сказав, був високий театр. Актор... І мені здається, якраз з Кирилом нам це вдалося. Актор не має опускатися до рівня, зараз розсмішу глядача. Він має все-таки вести за собою. І коли оці всі складові поєднуються, то тоді виходить отой шедевр, на мій погляд, шедевр, який ми мали номер 13.
1: Дякую вам дуже за цю розмову. Олег Замятін, народний артист України, провідний актор Національного академічно-драматичного театру імені Лесі Українки. педагог, був сьогодні в нашому ефірі. Для вас працювали у студії ведуча Наталя Грабченко, за режисерським пультом Олена Харченко. Всього найкращого.
2: На часі. Культура. На Українському радіо.
3: Герої.
4: Сергій Хомінський, пресофіцер сотої окремої механізованої бригади, нас ще називають «сталевою соткою». Протягом року після початку повномасштабного вторгнення наша бригада виконувала бойові завдання на півночі Волинської області. Також ми обороняли північно-західні підступи до столиці. А на початку березня 2023-го, тобто вже понад два роки, ми перебуваємо на сході України. Протягом цього часу ми били і б'ємо ворога на Лиманському, Бахмутському, Куп'янському, Покровському і Торецькому напрямках. Вже 10 місяців ми перебуваємо якраз на Торецькому напрямку. От, до речі, днями у нас вийшов ролик «Битва за Торецьк», 10-й місяць, де, власне, от показаний весь цей бойовий шлях наш на цьому напрямку. Протягом цього часу підрозділи нашої бригади відправили на концерт Кобзона близько 20 тисяч окупантів, а загальні втрати ворога склали близько 50 тисяч. Продовжуємо свою боротьбу, продовжуємо боротьбу за Україну, віримо в те, що все буде Україна і інакше просто не може бути. Для охочих дізнатися більше про нашу соту окрему механізовану бригаду, я дуже раджу подивитися наш фільм «Битва за Торецьк, 10-й місяць». Власне, там дуже динамічно, дуже яскраво і дуже доступно показана звитяга підрозділів нашої бригади протягом 10 місяців, починаючи з середини липня 2024 року і до сьогодні. Фільм називається «Битва за Торецьк, 10-й місяць». Також, користуючись нагодою, я хочу запросити на службу в нашій найкращій соті окремій механізованій бригаді мотивованих хлопців та дівчат. Кожен охочий і кожна охоча може знайти своє місце в нашій бригаді. І раджу звертатися в рекрутинговий центр за телефоном 067 80 48 100. Нам потрібні люди абсолютно різних військових спеціальностей. Нам потрібні стрільці, нам потрібні кулеметники, нам потрібні танкісти, нам потрібні кухарі, нам потрібні водії, нам потрібні люди, які вміють кермувати безпілотними літальними апаратами. Власне, от які є професії в цивільному житті, кожну цю професію можна поставити на військові рейки. І людина з будь-якими навичками, якщо вона мотивована, якщо вона розуміє необхідні захищати нашу батьківщину, вона має усі шанси знайти своє місце в лавах нашої бригади. Українцям хочу побажати стійкості, не мати жодних сумнівів в тому, що війна закінчиться і закінчиться за нашим сценарієм, а єдиний наш сценарій – це наша перемога. Все буде Україна, тримаємо стрій, в єдності наша сила. Слава Україні!
3: Важливо знати.
5: Україна запустила перший підземний стабілізаційний пункт для військових. Як повідомили у Міністерстві оборони, у підземному шпиталі, розташованому поблизу лінії фронту, можуть надавати медичну допомогу понад 100 пораненим, а також одночасно проводити до 4 операцій. Всередині розміщені 2 операційні та 2 реанімаційні блоки, а також робоче приміщення і модуль відпочинку для медиків. Підземний шпиталь оснащений медичним обладнанням. Зокрема, там є кисневі концентратори, апарати ШВЛ, кардіомонітори та дефібрилятори. Побудували його на базі 6 збільшених сталевих бункерів, кожен з яких має довжину понад 7,5 метрів і діаметр 2,5 метри. Також там встановили системи вентиляції, водопостачання, водовідведення та альтернативні джерела живлення. Для додаткового захисту пункт має системи радіоелектронної боротьби. У Міноборони повідомляють про плани на будівництво ще понад 20 таких підземних стабілізаційних пунктів.
3: Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
6: Шановні українці, українки, були доповіді воєнної розвідки по російському виробництву зброї. І це стосується не тільки реактивних шахедів, а й деяких інших технологічних засобів. Ми знаємо, з російських внутрішніх документів, що вони готують, і що саме на наступний рік, які обсяги, яке фінансування, ми готуємо нашу протидію. І по кожному пункту повинен бути український засіб. Зараз вже є кілька ефективних прототипів, перехоплювачів проти російських реактивних дронів. Є команди, які використовують їх в бойових умовах. Вже визначені перехоплювачі, які можуть стати основним засобом нашого захисту, виробництва компоненти, все це ми масштабуємо, відповідь буде. Так само і щодо інших загроз, які є. Очевидно, росіяни не готуються до зупинки війни, принаймні зараз. Постійно у Путіна знаходиться якийсь привід, щоб не зустрічатись, щоб не робити тристоронній формат, щоб не говорити, щоб не закінчувати, не зупиняти ці вбивства. Роками у нього одне те саме, і це відчувають всі наші партнери. Він шукає приводи вести війну. Однаково це звучить. І наша нещодавна зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки. Це показує, Америка оцінює ситуацію аналогічно, і треба, щоб у Росії з'явилось бажання витрачати гроші не на смерть, а на щось інше. Щоб у них там з'явилось бажання закінчити цю війну. І разом на це працюємо. І з Америкою, і з Європою, з Канадою, і з Японією, і з багатьма іншими у світі, хто допомагає нам, хто допомагає Україні, хто допомагає нашим людям. Найближчими днями і у жовтні буде багато дипломатичної активності, щоб змінити ситуацію. Але окрім цього, закон Лінсі Грема, інші механізми тиску, все це має запрацювати ще більше. Наступного року тільки на виробництво реактивних дронів і баражуючих боєприпасів Росія планує витратити 12 мільярдів доларів і тільки на одну цю категорію зброї. І, звісно, це стосується не тільки України, і не тільки нас. Українське перехоплення реактивних шахедів зараз 55%. За вересень було більш ніж 2730 реактивних шахедів, більше ніж 1500 збито або подавлено. І, звісно, на жаль, значна частина досягає визначених цілей. Але ми в Україні крок за кроком захист зробимо. Зробимо не меншим, ніж уже є захист від звичайних шахедів. По звичайних шахедам більш ніж 90% збиття. Але партнерів це прямо стосується. Багато розвиток мають інформацію, що росіяни хочуть розширити свою війну, свою активність і на інші ще держави. Можливо, інші регіони. І тому разом треба будувати захист. Разом треба захищатись превентивно. І саме тому ми говоримо з партнерами про більші санкції. І саме тому ми пропонуємо формат «Дрон Діл». Це значно більше, ніж експорт тієї чи іншої зброї. Це створення спільних систем захисту, поширення того досвіду, який є у реальних захисників, у наших воїнів. Це завдання модернізувати оборону нашу і тих партнерів, хто сам може опинитись під тиском Росії або її союзників. Зараз не тільки в Європі треба робити кроки на захист. Що більше сил у світі ми об'єднуємо для постійної модернізації оборони, для покриття наших дефіцитів і також для спільних виробництв, спільної роботи, то швидше зможемо гарантувати безпеку. Гарантувати безпеку для всіх та прийти до справжньої реальної дипломатії і до миру. Зараз вже є у нас 11 угод в форматі «Дрон Діл». 11-ту з Фінляндією ми підписали на цьому тижні в Нью-Йорку, на полях Генасамблеї ООН. Це справжній внесок у наближення миру. Для партнерів це досвід, це безпека. Для України це більше сил для виробництва, це більше фінансів, це більше технологічних переваг завдяки тому, чим партнери можуть допомогти нам. Так само, як ми допомагаємо їм. Ми готуємо вже 12-ту угоду «Дрон Діл». Сильною державою, Ми розраховуємо підписати її найближчими тижнями. Ще одне. Я хочу відзначити всіх. Всі служби, всі бізнеси, які задіяні для захисту нашої критичної інфраструктури. Росіяни проводять операцію ударів проти українських дата-центрів, проти нашої інфраструктури зв'язку. І кожен бачить цю загрозу. Мета у росіян проста – залишити українців без інтернету. Залишити нас без зв'язку, без відповідних цифрових сервісів. Оперативно протидіємо цьому. Були рішення ставки щодо цього, і на всіх етапах є чітко визначені кроки, що був захист України і від цієї ж загрози. Я дякую всім, хто виконує це завдання. Я дякую всім, хто допомагає. Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною, хто з нашими людьми. Слава Україні!
3: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського.
2: Українське радіо.

0: B-Unit.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Нову добу починає Україна. При мікрофоні Нікіта Галка. Доброї ночі. Київ атакували російські дрони. Наслідки фіксують у двох районах. Ільський НПЗ зупинив роботу після атаки українських безпілотників. А Дональд Трамп закликав Україну та Росію укласти угоду. Про все це і не тільки розповім за мить. У Києві російський дрон попередньо поцілив у незаселений житловий будинок у Шевченківському районі. Рятувальники локалізували пожежу, повідомив у телеграмі міський голова Віталій Кличко. А у Солом'янському районі дрон впав на відкриті місцевості. Вибухова хвиля пошкодила п'ятиповерхівку. Будинку вибиті вікна, пошкоджений фасад. На кадрах, які оприлюднило ДСНС, також видно і пошкоджені автівки поруч із будинком. Нині на мапі повітряних тривог. Тривога зберігається і у місті Києві, і в області. Перебувайте у безпеці. Ільське НПЗ у Краснодарському краї Росії зупинив роботу після атаки українських військових. Б'ють по об'єкту вже не вперше. Цього разу вдалося уразити кілька установок первинної переробки нафти та резервний парк. Про це повідомила компанія-виробник дронів та ракет Firepoint, адже для ударів застосували їхні дрони FP-1. За даними ж голови Ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка, Ільське НПЗ може переробляти близько 6,5 мільйонів тонн нафти на рік.
3: За цей тиждень уражено 6 об'єктів нафтопереробної галузі ВОРБ. Сумарно вони переробляли 53 мільйони тонн нафти на рік. Ільські в тому числі. Навіть якщо в них зараз спроможності по випуску нафти впаде хоча б наполовину. Це мільярдні втрати для Росії, для російської армії. Це колосальні втрати.
1: Новини на Українському радіо.
2: Дональд Трамп закликав Володимира Зеленського та Володимира Путіна домовитися. Про це американський президент заявив під час спілкування із журналістами. Він висловив сподівання, що Україна та РФ укладуть угоду до настання суворої зими. Також глава США додав, що минулого місяця у війні в Україні загинуло 25 тисяч людей, а місяцем раніше – 32 тисячі.
4: Я погодився із Зеленським у тому, що ми обговорили з ним багато різних тем. І щодо багатьох із цих тем досягли дуже сильного взаєморозуміння. Але знаєте, чого я від нього хочу? Укласти угоду. Я хочу, щоб він домовився з Путіним, і я хочу, щоб Путін домовився з ним.
2: Україна готова до припинення вогню, проте росіяни знаходять причини, щоб цього не сталося, заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв'ю виданню News Force. За словами Буданова, українська сторона публічно сформулювала свою позицію щодо припинення бойових дій. Попри це, РФ дуже відкрито заявляє, що не хоче цього і що не готова. Окремо Буданов наголосив на важливості участі Сполучених Штатів у мирному процесі. За його словами, вплив Вашингтона – створює для України можливість просуватися до завершення війни.
1: Новини на Українському радіо.
2: Влада Сербії надала громадянство екс-нардепу Вадиму Новинському, якого в Україні підозрюють у державній зраді. Сербський паспорт він отримав за прискореною процедурою, яку Белград обґрунтовує інтересами держави. Про таке повідомила Балканська служба Радіо Свобода. Чим саме Новинський цікавий Сербії, ні уряд, ні Міністерство внутрішніх справ країни журналістам на запит не відповіли. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні на сході та південному сході країни місцями очікується короткочасний дощ, у західних регіонах вночі та вранці можливий туман. Вітер переважно північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 тепла, на південному сході країни до плюс 15. Нікіта Галка, Українське радіо.

0: Ви слухаєте Українське радіо.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
2: Вітаємо слухачів Українського радіо. Ведуча Галина Бабій. Про що будемо говорити? Про те, що є ознакою нашого життя, як ми живемо після того, як ворог знищує все навколо. Після ударів по багатьох складах були знищені запаси наших українських підручників для наших українських шкіл, для наших українських дітей. Чи всі школярі зараз мають навчальну літературу, про це поміркуємо, і чи є замінник паперовим книжкам уже на сьогодні в еру цифрову, наскільки реально додрукувати чи передрукувати втрачені наклади, якщо це необхідно, і чи є у нас поліграфічні потужності такі, щоб це надолужити після того, як ворог знищив наші підручники. Сергій Колебошин, заступник голови Комітету з питань освіти, науки та інновацій, член депутатської фракції партії «Слуга народу» в ефірі Українського радіо. Пане Сергію, вітаю.
3: Вітаю, дякую за запрошення.
2: Отже, спочатку статистика. За актуальними даними Міністерства освіти і науки, після ударів 19 липня та 1 серпня було знищено понад 850 тисяч підручників для 9 класу та понад 290 тисяч підручників для 4 класу. Станом на 15 вересня для 9 класу, у всіх школах України, зрозуміло, доставлено 88% накладу, але, наприклад, у Харківській області лише 46,75%, а на Херсонщині 54,46%. Тобто, достатньо підручників немає. Чи ми можемо зараз сказати, що насправді здебільшого українські школярі мають необхідні підручники, чи дефіцит в окремих школах якось гостро відчувається? Де найскладніша ситуація?
3: Дякую ще раз. Насправді, ви правильно зазначили, що в нас в щорічному циклі друку підручники не по кожному класу. І в цьому році найбільше потребується якраз 9 клас, ті діти, які пішли за програмою нової української школи. І також в нас п'ятирічний цикл до друку, тобто відповідно і 4 клас. І тут найбільш гаряче, скажімо так. По всіх інших класах і проблеми певні є, але вони точкові, десь додрукувати, десь щось треба зробити. Я б ще зазначив дві категорії, які хронічно в нас потребують уваги. Це діти з особливими освітніми потребами, зокрема, наприклад, друк підручників шрифтами Брайля. Це проблема, і там якраз відсоток і друку, і отримання дітьми вкрай ганебний, і ми про це неодноразово зазначали. Там є і об'єктивні проблеми, такі, що умовно кажучи, цей ринок невеликий і досить важко знайти видавництво, яке погодилося б на якийсь складний друк, прямо скажемо. Але це не знімає відповідальності з Міністерства освіти, яке має забезпечити це через Інститут модернізації змісту освіти. Угу. А друга категорія – це діти, які перебувають за кордоном і продовжують залишатися в українській освітній системі. А це декілька сотень тисяч, там по-різному можна рахувати, але за даними Інституту освітньої аналітики, це більше ніж 200 тисяч дітей, яких точно освітня система України бачить. І там це теж треба вирішувати хронічно, там не тільки 4 і 9 клас.
2: Скажіть, пане Сергію, невже і тим діткам, які за кордоном вчаться дистанційно в українській школі, також треба доставляти фізичні підручники, матеріальні, паперові?
3: Більша частина з них продовжують вчитися в своїх школах, в яких вони вчилися на момент виїзду, на момент початку повномасштабного вторгнення, якщо не йдеться про дітей, які вступили в школу, вже перебуваючи за кордоном. І ці проблеми, проблеми доставки, вони вирішують через школу зазвичай. Наприклад, школа в якийсь спосіб або родичі якісь організовують цю доставку. Але є певні категорії, які фактично не можуть це зробити і постійно приходиться це вирішувати або через резерв того ж Інституту модернізації змісту освіти, або через освітні центри, або в інший спосіб. Я сам особисто, коли декілька разів був у відрядженнях, брав з собою певну кількість підручників для того, щоб їх передати, наприклад, в Румунії.
2: Чи можуть вони, вибачте, таким кустарним способом? Я пам'ятаю, в моєму, скажімо, юному студентському віці нестачу підручників компенсували тим, що заходили в якийсь проектний інститут і просили там на машині ЕРА віддрукувати. Тоді ж ексеросів не було. Чи зараз не копіюють?
3: Кожна версія підручника, будь-якого підручника для будь-якого класу є у відкритому доступі, можна досить просто це знайти на сайті і Міністерства освіти і науки, і Інституту модернізації змісту освіти. є всі версії. Тобто можна собі і надрукувати, і в електронний спосіб використовувати просто на планшеті чи на електронному якомусь іншому пристрої. Тому це фактично, ну так і виходять з положення. Зрозуміло, що в друкованого підручника є свої переваги, свої зручності. І про, умовно кажучи, різну типологію друкованого і електронного читання говорять в тому числі і результати дослідження міжнародного найбільш авторитетного в сфері освіти шкільної ПІСА, яке нещодавно було оприлюднено. Там, до речі, дуже сумні і для всього світу, і, зокрема, і для нас дані про впадання читацької грамотності 15-річних дітей. Серед трьох напрямів, які досліджувалися, основних, це читацька грамотність, це не вміння просто читати, бо в 15 років, слава Богу, всі вміють читати, а це працювати з текстом, з інформацією, аналізувати, синтезувати і так далі. Другий напрям – це математика, математична грамотність, і третій – це природнича грамотність, тобто те, що ми називаємо фізика, хімія, біологія, science, те, що називається в західному світі. Так ось, всюди найбільше падіння, на жаль, пов'язане якраз з читацькою грамотністю. В нас теж, зокрема, з цим пов'язано. І з Організації економічного співробітництва і розвитку, яка проводить це дослідження, а я повторюся, це найбільш авторитетне дослідження в сфері шкільної освіти в світі, вона якраз це пов'язує з двома факторами, це з гаджетами, і це з тим, що взагалі типологія роботи з інформацією сучасної молоді, вона відрізняється від того, якою вона була там ще там 15, 20, навіть 10 років тому, в тому числі і внаслідок ери штучного інтелекту.
2: Зрозуміло. Я тепер зайду з іншої сторони. Якщо спалені підручники, бо спалені склади, де вони зберігалися, то чи вистачає нам поліграфічних потужностей, аби їх додрукувати? Ну, я просто згадую історію харківського фактора, його виробничих потужностей, друкарень, коли туди просто спалювалося воно все прицільно. Чи є у нас можливість додрукувати, поліграфічні можливості?
3: Поліграфічні є, і додрук відбувається вже, як я не пам'ятаю, чи зазначили ви чи ні, вже на початок вересня було додруковано, відновлено фактично половину приблизно підручників для 9 класу, і для 4-го 51% теж. Але проблема, ми ж розуміємо, вона нікуди не подінеться. Історично так склалося, що більша частина взагалі книговидавництва, зокрема і підручників, в нас сконцентрована була в Харкові. Це не тільки там, але великою мірою. Ну так от трапилося, да, ще історично. І зрозуміло, що ще зараз треба і видавництвам, і міністерство, як модно зараз казати, стейкхолдеру цього процесу, працювати над диверсифікацією, над пошуком інших варіантів друку, над пошуком резервних варіантів, або в якийсь спосіб захищати поліграфічні потужності, але ми розуміємо, що неможливо абсолютно захиститися в такій прифронтовій зоні, як місто Харків.
2: Якщо додрук буде.
3: Держава зараз опрацьовує механізм, в тому числі і певної компенсації. Хоча з одного боку, відповідно договорів з видавництвом, це, умовно кажучи, простою мовою, їхні ризики, але ми розуміємо, що така кількість, такий обсяг, вони потребують додаткової підтримки, бо самі видавництво їм дуже важко. Ви правильно зазначили, понад 1 мільйон примірників фактично знищено.
2: І якщо буде додруковуватися наклад, то ми розуміємо, що є школи, які найперше може потребують, а є ті, які можуть почекати, чи це взагалі некоректно говорити про пріоритетність?
3: Я б так не казав, тут насправді досить часто чиновники звітують так: ми додрукували, але додрукований чи надрукований підручник не дорівнює тому, що дитина отримала, бо диявол в деталях, і дуже часто проблема починається, наприклад, на етапі довезення цього підручника в руки до дитини, не просто до області, там, чи до складу якогось, до школи. По-перше, в нас є ризики з складами зараз, бо не буду навіть коментувати, всі все розуміють.
2: Та, звичайно.
3: По-друге, оператори доставки не часто, скажімо так, ідеально справляються зі своїми обов'язками. Наприклад, в цьому році досить велику кількість довозить та ж сама Укрпошта, і там в нас є певні проблеми з довезенням Укрпошти в окремі регіони, і вони не пов'язані виключно з воєнними ризиками. Це саме організаційні проблеми, і ми будемо теж на комітеті досліджувати це питання, бо буквально на минулому тижні ми побачили за даними, що там є якісь проблеми, які більше, ніж просто похибка. Тому як взагалі я на виступі на комітеті радив міністерству перейти від парадигми, що ми там надрукували, скільки надрукували, до парадигми, скільки реальні діти отримали реальні підручники. Тобто, от від ну дитиноцентрично підходити до підручників, а не від інформації від
2: іншими словами, скільки підручників доїхало до дітей.
3: Да, бо зараз хтось скаже 100% надруковано. Є такі там наклади, які але діти скажуть ні, не надруковано. Угу. Друга проблема, про яку мало говорять, це не просто ну логістика, да, надрукувати, привезти, це якість цього підручника. Вона двокомпонентна. Якість фізична, тобто на якому, яка фарба використовувалася, який там папір використовувався і так далі. Бо дуже часто один той самий наклад в одній області виглядає перфектно, а в іншій області це ну просто ну соромно брати в руки. Батьки там надсилають фото цих підручників і ну це не підручник, це я не знаю, це... такий якийсь Pulp Fiction на вокзалі, який можна придбати.
2: Зрозуміло. Ну і тепер поговоримо про те, якщо немає паперового підручника, наскільки якісною альтернативою є навчання з електронної версії? Чи десь досліджувалося сприйняття інформації і користування взагалі підручником паперовим і альтернативним електронним і якість отриманих знань?
3: Це класне питання. Я, по-перше, розвів би тут ми говорили вже про електронну версію під будь-якого підручника, яка є в доступі, це умовно кажучи, там PDF-файл, але це не електронний додаток до підручника, який в нас законом визначений. Бо електронний додаток, він невід'ємна складова підручника, але він може бути, умовно кажучи, самостійним гравцем. Є певні матеріали, які неможливі в паперовій версії. Якщо там 50 років тому не було інших варіантів, то зараз, наприклад, якщо ми говоримо про основи мистецтва, чи там про фізику, наприклад, є речі, які, ну, як ми можемо там фрагмент музикальний там поставити, чи відеофрагмент якийсь, так. Або в фізиці якась 3D-модель там для того, щоб зрозуміти, як побудовано там те чи інше явище.
2: Ну, досліди ж треба якось робити. Як це робити?
3: Або ж досвід, да, абсолютно ви праві. Якщо ну діти вчаться, особливо в прифронтових територіях в онлайні, то вони в класі не зможуть побачити того ж самого досвіду, досліду, який можна в хоча б принаймні в електронному цьому додатку підручника там самому там змоделювати. Тому це дуже потужний самостійний гравець, який є. Ну от я ж кажу, вже декілька років, чи умовно кажучи, з ковідних часів, невід'ємною обов'язковою складовою будь-якого підручника в світі, у всьому, не тільки в Україні точиться дискусія, а що це таке, це електронний додаток, як він має виглядати, в якому форматі зберігатися і так далі. Це насправді ну дуже динамічне питання, і Україна тут теж дуже багато чого досліджує, робить, в тому числі з використанням, я знаю, що видавництва роблять це з використанням штучного інтелекту, як скомпонувати версії і так далі. Ну це цікавий процес. Але він не може повністю замінити паперову теж версію.
2: Ну, так.
3: І з точки зору когнітивних, ну скажімо так, властивостей нашого підліткового мислення, бо було дуже багато досліджень, було метадослідження дуже велике, яке охоплювало 170 тисяч учасників, і він довів феномен такої того, що успішність навчання з екрану вона відрізняється від успішності навчання паперові навіть з одною і тою ж інформацією. Бо коли ми читаємо з цифрового носія, мозк він втрачає цю, ну як кажуть, фізичну топографію, обсяг сторінок, вага книжки, положення тексту на коли ми відкриваємо, скільки залишилось. А це такі невеличкі сигнали, які теж нам допомагають працювати далі з інформацією. Тому це дві складові.
2: Знаєте, я от скажу про себе, навіть працюючи з електронним сценарієм, от він в мене на моніторі, так, перед очима, я будь-який, завжди маю папір і ручку, тому що до кінця моєї зміни, а це 5 годин в ефірі, вона вся списана помарками, якимись замітками, якими словами, за які ми чіпляємося і ведемо діалог далі. Так, я думаю, що і дітки мають якісь закладки в підручниках, якісь там на полях помітки олівцем, як ми це колись робили. Бо ж навчання, воно тактильне також, про це не забуваємо. Ну і маючи 2 хвилини до завершення нашої розмови, якщо раптом потрібно буде поновлювати наклад підручників в розпал навчального року, чи є в нас щось таке передбачене, як ну, виробничі потужності, десь закопано щось, якісь склади?
3: Завжди є резерв. Завжди є резерв. Це декілька мільйонів і з ними працюємо, зокрема, для дітей за кордоном. Якщо підручники доставлені вже до школи, до дитини, насправді, то ну, якщо і будуть втрати, то це в окремих, ну, дітей в окремих шкіл, тобто там невеликі кількості. Бюджет наступного року, проєкт бюджету зараз обговорюється в Раді, Мінфін, Кабмін надав, закладена достатня кількість, ми це розглядали нещодавно на комітеті, достатня кількість ресурсів для того, щоб надрукувати вже для 5-го, 10-го і 1-го класів, нагадаю, 5-річний цикл, в першу чергу для 10-го, бо це старша профільна школа вже нової української школи. І зараз вже переходить нарешті міністерство від однорічного циклу апробації підручників до дворічного, бо за один рік написати новий підручник, його апробувати на школах, на дітях, потім внести правки і далі піти на тендер, надрукувати, це майже неможливо, якість дуже втрачається, якість саме контенту.
2: Тобто йдеться зараз про те, щоб підручником можна було б хоча б кілька років і, там передавати їх, так, від тих, хто виросли, тим, хто підросли до потрібного класу.
3: Ні, я про нові підручники, от 10 клас, зараз будуть абсолютно нові підручники, таких, яких ні в кого не було, бо це вже нова українська школа, це не стара програма. І йдеться про те, щоб для 10-го, 11-го, 12-го класів пілотувалися підручники не за півроку до того, як вони вже мають піти до великого масиву дітей, а принаймні за 2 роки для того, щоб був час адаптувати, змінити щось і так далі, щоб подивитися і зробити насправді найкраще, а не просто бігти і формально казати, ми адаптували, ми апробували підручники. На жаль, зараз так поки що відбувається.
2: Ну, війна, вона, знаєте, так прийшла до нас як великі випробування, і ми, долаючи ці випробування, переживаємо цю війну. Ніхто не був готовий до аж таких випробувань, навіть до таких, як ми з вами обговорювали. Це знищення підручників, знищення книжкових складів, і наші школи, які потребують оцих от книжок, по яких діти вчаться. І ми бачимо, що певні кроки в тому, аби процес не зупинявся, в нашій державі робляться. Сергій Колебошин, заступник голови Комітету з питань освіти, науки та інновацій, член депутатської фракції партії «Слуга народу», був в ефірі Українського радіо. Дякую за коментар.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
0: Слухайте на Українському радіо.
4: В суботу відбувся фінал національного відбору на дитяче Євробачення 2026. 6 фіналістів змагалися за можливість представити Україну на міжнародній сцені на Мальті. Про те, як створювалося телешоу в умовах війни, які технології та заходи безпеки були задіяні на майданчику, та як проходив сам конкурс, як юні виконавці трималися на сцені. Наталія Соколенко та Сергій Стуканов говоритимуть з директоркою департаменту спецпроєктів суспільного мовлення Оксаною Скибінською у неділю, 27 вересня о 9:35.
5: Чому виключені з військового обліку за станом здоров'я, маючи відповідні офіційні документи,

0: Вони боронять Україну.
1: Стояли як леви, за спинами 20 кілометрів було Запоріжжя.
0: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
2: Свої кулі я получив. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
0: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
3: 4 танки виїхали на нас, всі зупинили.
4: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, влучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
0: Щотижня на українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук.
5: США, Данія та Гренландія підписали безпекову угоду, яка офіційно розширює американську військову присутність на найбільшому острові планети та закриває його від впливу Китаю та Росії. Цьому рішенню передували місяці жорсткого тиску та публічних заяв Дональда Трампа про бажання викупити або навіть анексувати Гренландію, що спричинило гостру дипломатичну кризу всередині НАТО. Зрештою, сторони знайшли компроміс. Про те, як ця угода змінює розклад сил в Арктиці, що отримав Вашингтон, і чим ця угода обернеться для глобальної безпеки, Віталій Науменко буде з'ясовувати разом з експертом Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександром Краєвим 27 вересня о 18:35.
6: На часі. На українському радіо.
7: Вітаємо всіх слухачів українського радіо. Роман Коляда та Олена Зелінченко. Продовжуємо працювати для вас. Долучаємося до обговорення ініціативи, яка зараз виникла в Україні. Це перехід на 4-денний робочий тиждень без втрати заробітної плати. Відповідна петиція до уряду вже набрала майже 22 тисячі підписів з необхідних 25 тисяч. І, зокрема, тут варто звернути увагу, що подібна практика існує вже у багатьох країнах. Зокрема, якщо взяти європейські країни, то Бельгія, наприклад, першою ухвалила закон про 4-денний робочий тиждень. Ісландія, взагалі майже 90% населення перевела на таку систему. Нідерланди також мають найвищий показник поширення часткової зайнятості і середню тривалість робочого тижня приблизно 32 години. Ну і також пілотні проєкти щодо такого переходу зараз відбуваються у Великій Британії, Японії, Німеччині, Іспанії, Португалії, Об'єднаних Арабських Еміратах та інших країнах. От в Україні теж звернулися до цієї ініціативи, але, як кажуть, не все так просто. Український бізнес, наприклад, має стриманий скепсис щодо цього, тому що, за даними Європейської бізнес-асоціації, 84% компаній наразі не планують змінювати графік, а 74% підприємств уже відчувають гострий дефіцит кадрів і змушені підвищувати зарплати, щоб утримати працівників. Війна, на жаль, у нас дуже багато проблем. Виснаження війною, обстріли, також людський капітал, трудовий ресурс, який має бути наявним. Ось про все це ми поговоримо зараз у контексті такої ініціативи, такої петиції. І до нас приєднується керівниця напрямків OLX «Робота та послуги», співголова HR-комітету Європейської бізнес-асоціації Марія Абдуліна.
8: Пані Марія, дякую, що приєдналися до нашої розмови. Доброго ранку. Отож, петиція. 22 тисячі підписів із 20. Ще є 10 днів, аби її підтримати. Ну, а як взагалі цей скепсис з боку бізнесу пояснити? Або інакше, ваше ставлення, ваші спостереження щодо цього? Чи має все це сенс? Чи це просто емоції, які от зараз там побулькають в цій каструльці та й охолонуть?
9: Насправді таке багатокомпонентне питання, я би сказала, тому що з одного боку дана петиція є тільки прикладом того, наскільки виснажені люди. І що питання ментального здоров'я, питання стійкості працівників, стійкості людей, особливо в поточних обставинах, воно є наріжним. Чи лікується воно 4-денним робочим тижнем? Тут питання, тому що це вже інша сторона. Безумовно, додатковий відпочинок людям потрібен, особливо зважаючи на невиспані ночі і зважаючи на такий довготривалий стрес, який накопичується. Чому скепсис є серед бізнесу? Попри такі успішні кейси, наприклад, які свого часу і Microsoft ділився і так далі. По-перше, це не стало все ж таки масовою світовою практикою з різних причин. З причин того, що все ж таки бізнес рахує продуктивність праці, продуктивність залучення персоналу і оплати, яка прямим чином впливає на ту ж собівартість продуктів, якщо це продуктовий бізнес, або сервісів, які бізнес надає. І часто, якщо особливо ми говоримо, наприклад, про IT-сферу і так далі, люди – це є чи не основний капітал, в який бізнес вкладається. І тут постає така дилема,

0: з одного боку вберегти людей з їхню продуктивність, з іншого боку забезпечувати життєдіяльність бізнесу в межах тієї фінансової моделі, яка є в бізнесі. Тому втома є людей, але при особливо такому браку персоналу, браку кадрів в певних галузях, складно говорити про скорочення робочого дня. Тут, мабуть, більше мова про інші підходи, до яких бізнес може звернутися, практики, які діють для того, щоб стабілізувати.
1: Ну так, організувати працю, щоб людям було комфортніше, наскільки це можливо, ну принаймні переживати навіть от коли нічні обстріли, коли не виспалися і коли зрозуміло, що потрібно працездатність зберігати. Але загалом, якщо от для умовно мирного часу, для тих країн, які я згадувала сьогодні, як загалом от ви ставитеся до такої ініціативи, як чотириденний робочий тиждень?
0: Загалом позитивно, якщо це, знову ж таки, здійснено грамотно. Тому що чотириденний робочий тиждень, він може теж по-різному проявлятися. Це може бути, наприклад, замість 8 годин, 10-годинний робочий день в 4 дні, щоб забезпечити вільний, там, вільну п'ятницю, наприклад, чи вільний п'ятий день. І ті ж, знову ж таки, є дослідження, які показують, що для інтелектуальної праці 10-годинний робочий день, він не веде за собою той самий рівень продуктивності, тому що після 7-ї години, 8-ї починає різко спадати продуктивність. Тому 10-годинний робочий день може бути не відповіддю, щоб забезпечити вільний додатковий день. Є інша модель. Це 80% зарплатні замість 100, щоб був один вільний день або скорочений день. Тобто робочий тиждень рахується годинами чи місяць. І насправді саме ця модель досить широко поширена в Європі. Тобто люди, маючи фінансову стабільність і маючи велике прагнення до ось цього балансу work-life balance, до балансу життя і роботи, готові жертвувати частиною доходу для того, щоб забезпечити більшу свою присутність в звичайному житті. Чи є це моделі, наприклад, для України? Наразі ми не спостерігаємо готовності серед людей жертвувати грошима. Чому? Тому що фінансова стабільність у більшості людей, вона ще далеко не на тому рівні, яка би забезпечувала гідний рівень життя.
2: І, знаєте, тут постає іще одне запитання, тому що, ну, от ми з колегою намагаємося подивитися на це одночасно, наскільки це можливо, і з точки зору працівника, і з точки зору роботодавця. І виходить, ну, непроста насправді історія, якщо не дивитися на неї патерналістські, суто, що нам всі винні. А з точки зору того ж таки власника бізнесу, чи роботодавця з державного сектору, а скільки у нас взагалі робочих місць, які припускають можливість таких експериментів, де можна безболісно зменшити кількість присутності людини на робочому місці? Ну, починаючи банально з сфери послуг. От в кав'ярні бариста чотириденний робочий день. Це означає, що на три інших дні кав'ярня зачинилася?
1: Або інший працівник виходить.
2: Або плюс один працівник.
0: Так, майже всі сфери вирішуються, але більше кількість працівників. І ось це якраз є великою проблемою. Бо якщо ми говоримо про високодефіцитні сфери, от як ви назвали сферу гостинності, кав'ярні, то складно знайти людей, які працювали би в тому штаті, який є, а розширити його, це ще складніше, з одного боку. З іншого боку, насправді не можемо говорити так однозначно, тому що, зокрема, з останнього дослідження OLX і Європейської бізнес-асоціації, ми бачимо, що, наприклад, молодь потребує саме гнучкого графіку. І гнучкий графік – це не про те, що я працюю, коли хочу, але і про те, щоб вписати цей графік в режим, в ритм життя. Тобто це може бути менша кількість годин, яка вписується і паралельно з навчанням, або ж вписується в там сучасну парадигму конкретної людини, яка не готова інвестувати більше в роботу, але хоче заробляти. Тобто особливо ми говоримо, коли ми говоримо про підробітку, діток і про молодь, це актуальна історія, в якій, мабуть, бізнесу є сенс навчитися бути більш гнучкими. Чи це відповідає бізнес-моделі всіх галузей? Абсолютно ні. Але багато де якраз можна вирішити ось позмінними графіками питання кадрової кризи. І це не тільки про залучення молоді, це, наприклад, про залучення батьків з малими дітьми, чи осіб з інвалідністю часом є потреба скороченого робочого дня. І ось тут ось ці графіки можуть підлаштовуватися. Це, безумовно, вимагає адаптації бізнес-моделі, але в багатьох галузях це можливо і на виробництві, і в гостинності, і в освітній галузі.
1: Але тоді школярі, наприклад, скажуть, а чому вчитель 4 дні працює, а я 5 днів ходжу до школи, умовно кажучи, чи університет?
0: І так вони ж працюють по навантаженості свого предмету. Вони можуть і 2 дні працювати в залежності. Тут інша справа, що вчителям працювати 2 дні – це означає не отримувати коштів достатніх для проживання.
1: Але ви згадали про гнучкий графік, і це означає, що є варіанти, окрім як просто зробити 4-денний робочий тиждень, тобто гнучкий графік передбачає різні поступки, різні бонуси, або якщо залучати іншу людину, це вже, напевне, і навантаження на, умовно кажучи, підприємство, якщо ми візьмемо для прикладу, тому що потрібно тоді ще додаткову зарплату, краще ж, коли одна людина 5 днів попрацювала, отримала свою зарплату, далі там умовно вихідні, все розійшлися. Ми продовжуємо розмову про ймовірність або, так скажімо, ініціативу з боку українців. Принаймні зараз 22 тисячі зібрала петиція відповідна до уряду про те, щоб зробити 4-денним робочий тиждень. І спілкуємося ми з керівницею напрямків OLX робота та послуги, співголовою HR-комітету Європейської бізнес-асоціації Марією Абдуліною. Також очікуємо на зв'язку ще одну нашу спікерку. Пані Марія, продовжуємо нашу розмову. І, зокрема, ми зупинилися на тому, що це, зокрема, могло би дати, але в умовах війни дуже багато, ну, скажімо так, питань постає через те, що міг би бути таким саме робочий тиждень, водночас для самих працівників. Вигоряння, скажімо, можливість гнучкого графіка. Все це дійсно може сприяти тому, що робота буде продуктивнішою, ефективнішою? Чи це лише, навпаки, от ті 3 дні, наприклад, які умовно віддаються як вихідні, розривають, збільшують ось цей розрив між робочими днями і впливають, можливо, негативно на робочі процеси, бо ми ж знаємо, понеділок дуже важкий, вівторок налаштовуємося, середа продуктивно, в четвер ми вже готуємося до вихідних.
0: Ну, так, взагалі в усі ці концепції будь-якого робочого дня, чотириденного, п'ятиденного, ну, якщо йде мова про скорочення, треба зрозуміти, яку проблему чи яку задачу ця дія має вирішити. Якщо задача стоїть покращити ментальне здоров'я людей, дати їм більше відпочинку, то це може бути один із способів, але не єдиним. Тому що, знову ж таки, є інші практики, є різні практики того, як людей підтримати. Одна, яка мені першою спадає на думку, наприклад, компанія OLX надає оплачувану релокацію своїм співробітникам в більш безпечні регіони, де вони можуть виспатися і певний час побути і переключитися. І певною мірою це, можливо, більш ефективно, ніж 4-денний робочий день, тиждень, але під постійною дією стресу. Тому тут треба зрозуміти, які є справді ефективні практики, які вирішують конкретну задачу. Тому що також, наприклад, 4-денний робочий тиждень буває відповіддю на економію, коли компанія впроваджує 4 дні замість 5, і це ми, до речі, досить активно спостерігали під час ковіду, тому що не було можливості оплачувати 5 робочих днів тижневих. Тому, знову ж таки, ми повертаємося до того, яку задачу цим вирішувати. Чи це є єдиним і ефективним способом вирішення, наприклад, питання втоми і ментального здоров'я? Тут можу сказати, що це не єдиний спосіб, хоча один із варіантів. Дійсно.
2: Ну і тут найголовніше питання, що ж буде на практиці, що відбуватиметься в ринку загалом. Пані Марія, напевне, в цьому місці ми вам подякуємо за сьогоднішню розмову. І долучимо до розмови іще одну гостю, експертку Координаційного центру з психічного здоров'я Кабінету міністрів України Анастасію Голотенко. А з нами була Марія Абдуліна, керівниця напрямку OLX робота та послуги, співголова HR-комітету Європейської бізнес-асоціації. І спробуємо поговорити, а що ж от саме в галузі психічного здоров'я ця ініціатива може дати і чи може взагалі. Пані Анастасія, ви з нами?
0: Так, вітаю.
1: Отже, головний аргумент на користь додаткового вихідного – це можливість зменшити виснаження людей від постійного стресу, від обстрілів, від тривог, від того, що потрібно час, аби відновитися, відпочити. Проте майже третина українських підприємств вже зараз фіксує високий рівень вигоряння серед працівників. Чи справді ось цей один додатковий вихідний, який може з'явитися гіпотетично, допоможе відновити сили, чи люди просто намагатимуться встигнути за 4 дні виконати п'ятиденну норму?
0: Ну, ми точно не можемо говорити, що один додатковий вихідний зніме все те стресове навантаження, яке зараз є на нас всіх, та незалежно від того, в якій сфері ми працюємо, але варто говорити про те, що цей додатковий документ, вихідний, допоможе все ж таки регулювати навантаження. Та? Тобто, ну, але до того, що ви говорили про, чи будуть люди намагатися встигнути зробити п'ятиденне навантаження за 4 дні, це вже, направду, історія про планування і про те, що якщо ми говоримо про скорочення робочого тижня, то його варто свідомо переструктурувати менеджерам і тим, хто приймає рішення в організаціях. Тобто, точно це не може бути історія про просто даємо всі додатковий вихідний і залишаємо все, як є в організаційній структурі.
1: Ну, тобто в рамках п'ятиденного робочого тижня можна так само знайти підходи, але з психологічного погляду, якщо говорити про відновлення і про те, що люди часто, хтось, можливо, міцно спить і навіть не користується укриттям, чого, звісно, не радимо робити, тому що загрози зараз дуже серйозні, але водночас і ті, хто, наприклад, не можуть виспатися за ніч, зранку вставати на роботу йти, і з одного боку ні, бо то і сил немає, але роботу виконувати треба. Чи не виникає тут якась дилема внутрішня? Ось я мушу це зробити. Або чи мені зателефонувати, попросити вихідний? Наскільки, от, скажімо так, людина може не почуватися винною сама перед собою в тому, що я десь не встигаю, можливо, неефективно виконую свою роботу? Як тут, можливо, змінити підхід до взагалі сприйняття ситуації, себе в цій ситуації і своїх можливостей робочих?
0: Мені видається, як психологу, в першу чергу, що це вже питання психоедукації і, ну, скажімо так, психогігієни певної, та, тобто, фактично, такого психологічного просвітництва, коли ми маємо змінити саму установку людини і десь пояснити, роз'яснити, що в тих умовах перманентного стресу, ну, ми фізично не можемо від себе вимагати тієї ж мирної продуктивності. І, направду, що наша, скажімо так, турбота про себе та наша чутливість до себе, до свого стану, вона також є певною мірою, скажімо так, певною такою стратегією супротиву, якщо можна так сказати, ну, з точки зору саме нашої стійкості як суспільства і як держави.
2: Ви сказали зараз слово психоедукація, і я з своїх спостережень, скажімо, і за тією частиною ринку праці, яка є працівниками, і за деякими керівниками, з якими мені вдається спілкуватися, мені здається, що в масі, в психології ще таких великих сувів не відбулося. І серед керівників все ще достатньо людей, які вважають, що даючи людині роботу, вони її обдаровують якимись неймовірними благами, а серед працівників, що вони роблять величезну послугу роботодавцю, що взагалі приходять на роботу і розглядають їхні резюме, при тому, що одні зацікавлені в продукті, а інші зацікавлені в заробітній платні. Цей зустрічний рух, коли він нарешті почнеться? Чи, можливо, він почався, а я його поки просто не побачив?
0: Направду, в принципі, можемо говорити про те, що він почався, але це буде дуже залежати від того, про яку сферу ми говоримо, чи це, ну, і сферу роботи підприємства, да, і про те, чи це сфера бізнесу, чи це громадський сектор, чи це державний сектор, тому що, наприклад, в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?» ми проводили таке дослідження певною мірою серед більше ніж 800 роботодавців різних секторів, і воно фіксує, що там
3: майже 90% визнають тему психічного здоров'я працівників важливою, але якщо ми копаємо глибше і запитуємо, а що ви для цього робите, то тут починається цікаве, тому що це визнання важливості поки що є таким, з одного боку, декларативним, а з іншого боку, це ж дослідження нам дозволило показати, що, наприклад, бізнес в цій темі є швидшим у прийнятті рішень, і там все-таки в більшості випадків є політики турботи про психічне здоров'я, якщо ми говоримо про великий бізнес. Громадський сектор, наприклад, також рухається в цьому напрямку, але там ці політики не є такими усталеними, формалізованими, там це швидше ініціативи, які рухаються знизу, тобто люди самі ініціюють створення якихось груп підтримки, певних якихось там підходів, ініціатив турботи про ментальне здоров'я. Знову ж таки, як показує це дослідження, найбільше відстає державний сектор, тому що тут і політики є такими дуже формалізованими, і тут ми найчастіше зустрічаємо тези про те, що виявляється там відпустка – це також бенефіт турботи про ментальне здоров'я, та, або там піти вчасно з роботи – це також бенефіт, хоча насправді це якби така… Це база, да? Тобто це не історія про турботу, це історія про базовий мінімум нормального ринку праці і нормального розподілу робочого часу.
1: Пані Анастасія, якщо не про ментальну складову цього процесу взаємодії між працедавцями і тими, хто працює, а, наприклад, суто практичний або навіть фізичний вимір того, що певні заклади мають починати роботу в певну годину, але, наприклад, Київ або інші міста Харків, Запоріжжя, якщо взяти, людям потрібно добиратися на роботу із різних причин, як от у Києві, наприклад, метро не працює, величезні черги, люди все одно намагаються дістатися, вони запізнюються все одно, величезний стрес переживають зранку. Тут з боку роботодавців, чи немає підходу в тому, щоб розширити ось навіть елементарно з практичного погляду розширити цю турботу про своїх працівників, якщо не приїхав вчасно, почнеш пізніше, нічого страшного. Чи тут настільки от це самоїдство, самовідповідальність працівників, що вони будуть готові ті черги вистоювати або платити шалені гроші таксистам, щоб все-таки дістатися на роботу, хоча все одно не завжди вчасно.
3: Ну, це точно двобічний процес, да, тому що ми скільки завгодно можемо говорити про відповідальність працівників, і це дійсно є, тому що більшість людей так влаштовані, да, аби відповідально ставитися до виконання своїх робочих завдань, бути вчасно, там, умовно, попри все і так далі. Але, направду, це великою мірою про гнучкість роботодавця, без якої сьогодні, мабуть, не може існувати жодна організація, жодна сфера. І це дійсно про те, що ви говорите, що якщо ми розуміємо, що в таких умовах сьогодні працівникам доводиться добиратися на роботу, то це про адаптивний гнучкий робочий графік. Ну, зрозуміло, що це не всі сфери можуть собі дозволити, наприклад, якщо ми говоримо там про критичну інфраструктуру і так далі. Але принаймні там, де можуть, то це точно про гнучкий робочий графік, про те, що людина може дійсно почати пізніше і потім там завершити пізніше або частину роботи зробити поза офісом в онлайн-режимі, ту, яку можна зробити в онлайні, та або там умовно спланувати так, щоб ті, хто проживає ближче до робочого місця і кому там не треба, наприклад, їхати в області або перебиратися з одного берега Києва на інший, могли працювати умовно в першу половину дня ті, хто добирається довше в другу. Тобто це в будь-якому випадку про адаптивність і про гнучкість уже в конкретній команді, в конкретній організації, там, де кожен керівник сьогодні точно має знати контекст, в якому живуть його підлеглі, та й тому що цей контекст сьогодні не можна залишити за дверима офісу і сказати, що мене не цікавить, як ти сюди добираєшся, що відбувається в тебе в родині, мені потрібно тільки виконання робочих функцій.
2: Тут же ж питання в тому, що оце тло війни, воно ж забирає сили, воно впливає на продуктивність безпосередньо. І якщо раніше ти міг сказати, ну, я принаймні колись від своїх керівників чув таку фразу, що це твої проблеми, що ти не виспався, треба просто раніше лягати спати, то ти сьогодні можеш скільки завгодно раніше лягати спати з ризиком не прокинутися. Але все одно не факт, що виспишся. І всі ці, знаєте, психологічні поради відрегулюйте собі сон, вони іноді просто з нервовим сміхом зустрічаються. Це так, в порядку ремарки. Я хотів спитати про віковий ЗСУ. З одного боку, знаєте, зараз в соцмережі повні жартів на тему того, як по-різному ставляться до роботи зумери і міленіали. А з іншого боку, ми говоримо про старішання населення. Аж яка тенденція перемагає і як це конкретно вплине на ринок праці і на ставлення до умов праці, на їхнє полегшення чи збереження в старих умовах, в старих рамках?
3: Ну, сьогодні це знову ж таки про те, що в нас, направду, на ринку праці з психологічної точки зору, скажімо так, співіснують дуже-дуже різні покоління, в яких саме уявлення про роботу і про певну норму на роботі або про певний базовий мінімум на роботі, воно є дуже-дуже різним. Так? І компанії також мають до цього однозначно, сьогодні якось слово адаптація таким стане, мабуть, лейтмотивом нашого ефіру, тому що, от, знаєте, я подумала про ту ремарку, про яку ви сказали, що керівник міг спокійно собі дозволити сказати, що ти не виспався, то твої проблеми. Ну, сьогодні, насправді, керівники і роботодавці, і менеджери мають стартувати з того, що це все наші спільні проблеми. Тому що, направду, я не думаю, що комусь прям дуже цікава історія залишитися без працівників або залишитися з непрацездатними працівниками. От, тому сьогодні точно потрібно стартувати, як точка старту має бути те, що насправді це наш спільний контекст, наші спільні проблеми, і або ми їх вирішуємо якось спільно і знаходимо підходи, або не знаходимо і залишаємося кожен із своїми незадоволеними потребами. І та сама історія, направду, з різними поколіннями, та? Тому що тут це про те, щоб дивитися, чий потенціал, яким чином можна в хорошому сенсі використати і як компанія може до того адаптуватися.
1: Ковідні часи відкрили перед нами можливості дистанційної роботи. Потім з'ясувалося, що не всі аж так хочуть роботодавці, щоб віддалено робилася робота. Хоча, з іншого боку, в умовах війни, коли, наприклад, вночі обстріли не спиш, вдень спиш, але можеш десь там попрацювати, якщо є можливість виконати цю роботу там на комп'ютері, скажімо, то така робота зараз, вона має сенс? Як психологічно людина почувається, коли постійно, там, скажімо, перебуває вдома і на відстані магазину, аптеки чи якихось закладів?
3: Навіть з того досвіду і консультування роботодавців, і, в принципі, консультування як психолог просто людей, я тут точно можу сказати, що це буде дуже, зараз уже це буде дуже індивідуальна історія, тому що сьогодні, навіть серед моїх клієнтів або навіть знайомих є багато прикладів, коли людям, наприклад, говорять, що ви можете залишатися працювати з дому, тому що там, не знаю, дрони літають над містом, а людина їде на роботу і каже, що та ні, я краще приїду сюди і буду тут серед людей, а раптом що ми вже всі разом десь там підемо кудись в паркінг чи в укриття, ніж я буду вдома.
2: Бачите, робимо швидкий висновок, пані Анастасії, експертка координаційного центру з психічного здоров'я Кабінету міністрів України Анастасія Голотенко була з нами, що все індивідуально, і ми дуже потребуємо адаптації.
4: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Важливо знати.
5: Що варто мати під рукою на випадок обстрілу? Та яким має бути вміст тривожної валізи? Поняття тривожної валізи можна пов'язати навіть із давнім періодом існування людства. Адже на випадки стихійного лиха або війни люди відкладали найважливіші речі про запас. Ближче до нашого часу, у 1960-х роках, американські військові вирушали до В'єтнаму зі спеціальними наборами, які називалися тривожні валізи. В Україні вони стали актуальними з 2014-го та особливо з 2022 року. До слова, в різних країнах існують свої стандарти та рекомендації щодо тривожної валізи. Так, у Канаді розрізняють два види тривожних валіз. Один використовується, коли ви під час надзвичайної ситуації залишаєтеся вдома, а інший, якщо вам потрібно негайно залишити оселю. Надзвичайники Сполучених Штатів Америки радять зібрати предмети для тривожної валізи в один чи два контейнери, які легко носити із собою, наприклад, пластикові сумки чи брезентові торби. Предмети там ділять на дві категорії, які повинні бути обов'язково і які можна додавати залежно від індивідуальних потреб. Як і в Канаді, у США радять тримати три окремі тривожні валізи – вдома, на роботі та в автомобілі. Вміст тривожної валізи кожної країни дещо відрізняється, але базовий набір часто дуже схожий. Що має бути у такій валізі в українців, розповідає представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
6: В будь-якому місці, вдома, в поїздці, в готелі завжди має бути дійсно біля вас тривожна валіза, де мають бути найнеобхідніші речі для того, щоб перечекати певний час в тому самому укритті. Валіза ця складається індивідуально, під потреби людини. Вона не має бути надто важкою, тобто більше 50 кілограм, то вона вже навпаки буде не давати змоги людині швидко перейти в укриття. Але мінімальні речі такі, як той же ж павербанк, він має бути. Так само, як і ліхтарик. Тому що, якщо ми говоримо про темну пору доби, багато хто може сказати, що там мобільний телефон має ліхтарик. Але мобільний телефон нам необхідний для того, аби дзвонити, аби в разі необхідності викликати екстрені служби і не потрібно витрачати заряд телефону на ліхтарик. Також буде добре, якщо в такій валізці буде багатофункціональний інструмент, там ніж є і тому подібне. Обов'язково слід пам'ятати про наявність аптечки. При тому всьому, що в аптечці має бути як універсальні засоби, там засоби зупинки кровотечі, перев'язувальні матеріали і так далі. Особливу увагу необхідно звернути людям, які на постійній основі приймають ті чи інші препарати. Тобто, то, що цей препарат десь буде в кишені, але обов'язково також він має бути ще і у валізі. Ну і запас їжі і води. В літню пору води то навіть ми говорити не будемо, так? А запас їжі також має бути на 2-3 дні, і продукти, які не псуються.
5: Варто зауважити, що в багатьох українців удома є домашні улюбленці, про яких теж необхідно подбати, нагадує капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
6: Однозначно має бути переноска, при тому всьому, що вона має бути на доступному видному місці, але, наголошую, аби вона не заважала евакуаційним шляхам, тобто вона не була на проході. Ми завжди говоримо, людям необхідно спускатися в укриття, але тварини, вони також бояться, і це член сім'ї, обов'язково, якщо тривога, то його необхідно брати з собою. Тому переноска, запас мінімальний корму, водички для тваринки, і спускаємося в укриття, перечікуємо і чекаємо вже сигналу відбою тривоги.
4: Знати більше з українським радіо. На нашій планеті існують майже 200 неконтактних племен. У віддалених лісах Амазонії Перу мешкає народ Какатайбо, представники якого після кожного кроку ретельно приховують свої сліди. Вони роблять це не з релігійних міркувань, а для того, щоб уникнути виявлення сторонніми. Попри сучасні технології, такі як супутникова навігація та онлайн-зв'язок, на Землі досі існують щонайменше 196 племен, які свідомо вибрали повну або майже повну ізоляцію від зовнішнього світу. Більшість цих спільнот проживають в 10 країнах Південної Америки, Азії та Тихоокеанського регіону. Важливо згадати, що ці народи не є залишками минулого. Вони добре обізнані про зовнішній світ, проте вважають його занадто небезпечним для власного виживання. Одним із найвідоміших прикладів неконтактних народів є сентинельці, які мешкають на північному Сентинельському острові площею 60 квадратних кілометрів в Бенгальській затоці. Досі антропологи не знають, як саме вони називають себе. Назва племені походить від острова, який вони населяють. За даними Survival International, сентинельці живуть на цій території вже 55 тисяч років, як прямі нащадки ранніх мігрантів з Африки. Нині чисельність сентинельців оцінюють в межах від 50 до 150 осіб. Жодних точних переписів не проводилося, оскільки будь-які спроби наблизитися до їхньої території зустрічають агресією. Місцеві жителі захищаються стрілами та списами, навіть обстрілюючи гелікоптери. Така поведінка не є проявом дикості, а чітким сигналом про бажання залишатися ізольованими. Ворожість сентинельців має історичне підґрунтя. У 19 столітті британські колонізатори викрадали представників племені для дослідів, і це завершувалося смертю бранців через хвороби. Схожий трагічний досвід мав і сусідній народ великих андаманців. Контакти з чужинцями та завезені інфекції призвели до загибелі понад 99% їхньої популяції. Сентинельці зробили висновки і відмовилися від контактів. Майже 95% усіх неконтактних племен світу мешкають в басейні Амазонки. Дослідники називають їх народами у добровільній ізоляції. Окрім Какатайбо, у перуанських і бразильських лісах переховуються десятки інших груп. Наприклад, кочове плем'я Кавахіва зафіксували випадково, а офіційно визнали як окремий народ лише в 99-му році.
7: У Бразилії, де діє одна із найсуворіших систем охорони диких територій, нове невідоме плем'я уперше задокументували тільки в 2021-му. До того їм вдавалося залишатися непоміченими навіть для державних структур та супутників. Інша велика ізольована спільнота – Машко-Апіро у Перу, чисельність якої сягає приблизно 750 осіб, що робить її найбільшою серед неконтактних народів світу. Багато членів Машко-Апіро є нащадками тих, хто рятувався втечею від рабства під час каучукової лихоманки 19 століття. Тож їхня ізоляція – це прямий наслідок жорстокості зовнішнього світу. Поширена думка про те, що неконтактні народи не знають про існування цивілізації, насправді є хибною. Дослідники стверджують, що жодна людська група не перебуває у цілковитій інформаційній ізоляції. Багато хто із них використовує знайдені металеві чи пластикові вироби, але свідомо уникає поглиблених контактів із зовнішнім світом. Дані сусідніх народів свідчать, ізоляція є усвідомленим вибором і захисною реакцією. Наприклад, жителі Нікобарських островів знають про війни, промисловість і глобальні конфлікти за межами архіпелагу. Вони сприймають зовнішній світ як загрозу, спостерігаючи за вирубкою лісів, нафтовидобутком, браконьєрством та поширенням хвороб, до яких в них немає імунітету. Саме тому вони відмовляються від контактів, обираючи збереження власної культури і безпеки. Організація Об'єднаних Націй закріплює за кожним народом право на самовизначення. Якщо плем'я відмовляється від інтеграції, цивілізоване суспільство має поважати їхній вибір залишатися ізольованими.

0: Українське радіо.
1: Перша година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У Києві та низці міст після російських ударів зникли сигнали телеканалів. Двоє жінок загинуло через ранкову атаку РФ по Запоріжжю. Україна отримала від Японії понад 50 мільйонів доларів. Про це й не тільки розповім за мить. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброї ночі. У Києві та низці інших українських міст зникли сигнали телеканалів. Зокрема, йдеться про СТБ, 1+1 та 5 канал. Також є проблеми із переглядом телебачення на сервісах Мегого та Світ-ТІВІ. Про таке повідомляють кореспонденти Суспільного. Перебої у Мегого, зокрема, виникли після атаки РФ по дата-центрах головного партнера сервісу. Про таке повідомляє DevNews із посиланням на службу підтримки компанії. Двоє жінок із однієї родини загинуло внаслідок ранкової дронової атаки РФ по Запоріжжю. Їх знайшли під завалами ущент зруйнованої російським обстрілом літньої кухні. Ще двоє людей з цієї родини, чоловік та дитина, дістали поранень. Про це повідомила кореспондентка Суспільного Карина Голунова, яка побувала на місці удару і поспілкувалася із очевидцями, які пережили атаку. Далі її репортаж.
4: О 5 ранку окупанти поцілили по Запоріжжі 6 безпілотниками. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін. Наразі нам відомо про двох загиблих жінок, які перебували в будівлі, від якої залишились лише уламки. І далі йде будинок їх сусідки, пані Людмили. Вона зазначає, що сьогодні в неї другий день народження, тому що фактично вона опинилася в самому центрі ворожого удару.
5: Почула, що летить, і чую, що воно щось зовсім близько. Думаю, ну зараз як шандарахне, так і вийшло. Прилетіло за однією спальні, оце метра два був взрив. Я знаходилася в спальні, все це полетіло кирпичі, стекло, вікно, все це посипалося сюди на мене. Я не знаю, що ні одної царапини.
4: Що стосується загиблих, то це дві жінки, Людмила та Василина, 60 та 42 років. Вони переселенки з Пологівського району Запорізької області. Приїхали сюди на початку війни. Пані Людмила, Василина, її чоловік та трирічний син, який народився вже тут, в Запоріжжі. Чоловік і син перебували в будинку, тому вони залишились цілі і неушкоджені. Жінки ж пішли в літню кухню, починали готувати, аби готувати пиріжки, якими вони торгували якраз на ринку, який розташовано поруч. І саме в цей момент, як тільки вони туди зайшли, по ним поцілив ворожий безпілотник.
6: Тіло матері досі знаходиться там, його просто накрили. Люди сказали мені не дивитися, тому що вони коли знайшли, вони навіть не поняли, не зрозуміли з самого початку, що це взагалі тіло. А невістку винесли, в неї ще пульс був, ну поки донесли до швидкої, вже все. Ну, саме головне, що дитина осталася жива.
4: Також руйнувань зазнав і один з ринків Запоріжжя, який розташований якраз тут неподалік цього місця удару. Там вигоріли торгівельні ряди. Наразі на місцях ударів працюють всі відповідні служби, це і рятувальники, і муніципальна аварійна служба, благодійні фонди. Людям надають усю необхідну допомогу. Карина Голунова, Суспільне новини, Запоріжжя.
3: Україна отримала від Японії 51,5 мільйон доларів на сферу охорони здоров'я. Кошти скерували в межах проєкту Світового банку, повідомив у телеграмі прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, гроші спрямують на підвищення ефективності програми медичних гарантій та посилення інституційної спроможності Національної служби здоров'я України. Робота в межах проєкту триватиме до 30 березня 2028 року. Загалом передбачено 10 ключових показників, за досягнення яких Україна і отримує фінансування.
0: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
2: Погода.
3: На сході та південному сході України сьогодні очікується місцями короткочасний дощ, у західних регіонах вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер переважно північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 тепла, на південному сході країни до плюс 15. Нікіта Галка, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Ви на хвилях Українського радіо. Вітаю вас, шановні радіослухачі. В студії працює Віталій Науменко. Про що будемо говорити далі? Тільки-но почувши кілька днів тому про чомусь максимально втаємничений нічний виїзд за кордон тодішнього генерального прокурора Руслана Кравченка, який сам собі оформив без будь-яких сумнівів закордонне відрядження в країну, де збирався виступати, хоча його виступу там ніхто не очікував, багато хто одразу пригадав масу подібних історій. Втаємничені нічні виїзди через державний кордон України, які потім залишали по собі масу запитань. Як правило, втікачі або люди, які виїжджали в Україну, вже не поверталися. А якщо і поверталися, то лише після вмовлянь. Думаю, прізвище ви добре пам'ятаєте того, про кого я кажу. Але конкретно про колишнього генпрокурора Руслана Кравченка, який осів у Відні, у Австрії з Україною немає договорів про екстрадицію. В столиці Австрії перебуває ще кілька відомих, я сказав би, діячів попередніх циклів розвитку України. Прізвища теж, я думаю, шановні радіослухачі, ви знаєте. Так от, тепер Офіс Генпрокурора проводить внутрішнє розслідування щодо так званого закордонного відрядження колишнього генпрокурора. І, власне, питання, про які ми будемо говорити, в якому стані перебуває Генеральна прокуратура України після відставки Руслана Кравченка. З нами на зв'язку юрист, керівник напряму «Правопорядок лабораторії законодавчих ініціатив» Євген Крапивін. Пане Євгене, вітаю вас в ефірі Українського радіо. Скажіть, будь ласка, а якщо так трошки відхилятися від основної теми, у вас було відчуття, от я почав з того, що втаємничений нічний виїзд, у вас було передчуття, що історія буде цікавою, так, якщо м'яко казати?
2: Ні, насправді я ніколи про це не думав. Я думав, що Кравченко закінчить так само, як попередні генпрокурори, якоюсь дипломатичною посадою, тому що він встиг себе спробувати і прокурором, і головою податкової служби, і нібито в нього з Офісом Президента були непогані стосунки. Але після того, як починаючи з серпня почала з'являтися інформація про його певні конфлікти з Олегом Татаром, заступником президента, який фактично курує правоохоронний блок, тоді стало зрозуміло, що, ну, можливо, піде з посади не так перспективно, тихенько, але те, що він повідомить про підозру директору НАБУ і в цей же день перетне кордон під приводом виступу Франції, насправді поїде в Відень, щоб його не видала держава в порядку екстрадиції, це собі не міг уявити, чесно.
1: Ну, ми маємо нагадати, що за кілька днів перед цим на південному напрямку України, на українсько-молдовському кордоні, державний кордон перетнула пішки дружина тепер уже колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка, який зберігає за собою після заяв про відставку статус учасника бойових дій, що є, як кажуть, те є. І я хотів вас, пане Євгене, розпитати трошки, які здані є про його конфлікт з Татаровим. Щось відомо про це? В публічному просторі інформація з'являлася?
2: А це, власне, є інформація від журналістів, зокрема «Українська правда» про це писала, але конкретної причини вона не називалася. Скоріше за все, це було пов'язано з тими операціями по викриттю поліцейських, які займалися кришуванням так званих порноофісів, секс-індустрії, і нібито Руслан Кравченко втрутився в певні сфери, які, як я вже сказав, крушувала поліція без погодження з Татаром. На цьому ґрунті був конфлікт. Ну, власне, я насправді схиляю до тієї версії, що і вся ця історія з шахрайськими кол-центрами пов'язано з тим, що є була певна розподіл в тіньовій економіці, в якій кол-центрами опікувалася, якщо так м'яко сказати, Нацполіція, можливо, Служба безпеки, але прокуратура мала там значно менший вплив, і прокуратура просто захотіла більшого і почала наступати на цю історію, і фактично викриття Кропиви цьому посприяли певні внутрішнє вирішення конфліктів в середині цієї злочинної діяльності. Але, знову ж таки, це моє припущення, але воно дуже добре лягає на цю історію з тим, чому Кравченко так швидко втратив посаду, чому президент так швидко від нього відмовився, тому що це безпрецедентно, коли президент одразу каже, що треба його звільнити після таких подій, коли ще мало що зрозуміло. Ну, тому що Кравченко, повторюється, дуже швидко втратив нам підтримку з боку чинної влади.
1: Ну, я зверну увагу на те, що чинний президент Володимир Зеленський останнім часом дуже швидко реагує на ці викриття. Достатньо пригадати недавній скандал з заступником голови Офісу президента пані Мудрою. Моментально з'явився указ про її звільнення. Так, до слова, про Руслана Кравченка ще можна сказати, що в минулому році, коли готувалися ці зміни, шокуючи щодо підпорядкування чи зменшення впливу правоохоронних органів, він підтримав ці зміни, від яких влада під тиском громадськості терміново почала відмовлятися. Пане Євгене, якщо говорити про всі ці, так би мовити, супутні моменти, закордонне, як виявляється, фейкове відрядження Кравченка, яке було насправді спробою легалізувати або надати видимість легалізації цьому виїзду, та перед цим ще оприлюднені підозри керівникам НАБУ і САП для того, щоб потім можна було в Австрії, я читав дописи на деяких інтернет-ресурсах, для того, щоб можна було в тій же Австрії сказати, що, бачите, мене ледь не політично переслідували. От, тому я змушений був зважитися на цей крайній крок. Чи означають всі ці обставини, що з колишнім генпрокурором не все завершено з точки зору українського законодавства? Як ви думаєте?
2: А, дякую за запитання. Я тут уточню, що минулого року Кравченко не просто підтримав атаку на НАБУ і САП, а фактично був активним учасником цих дій, і він отримав преференції для себе і для прокуратури. Нагадаю, той закон, яким це все відбулося, його не було скасовано повністю, тому що другою його частиною було скасування всіх конкурсів в прокуратурі. І в нас досі в прокуратуру, в обласну, в офіс генерального прокурора можна потрапити, просто написавши заяву на ім'я керівника, без жодних конкурсів, етапів, рейтингів і так далі. І Кравченко фактично цим уможливив ручне управління в прокуратурі, розставивши на ключові позиції своїх людей. Кортова – це гарний приклад цьому, тобто він не просто підтримав, був активним учасником і отримав певну винагороду. Тоді в нього все було дуже добре з президентом і з його офісом. А стосовно його...
1: Пане Євгене, трошки відволікаючись, давайте закриємо цей трек. Виходить так, ці протести, вони не повністю додавили цю ситуацію, тобто не повністю примусили владу повернутися на початкові позиції, тому що про це дуже мало говориться, про те, що насправді влада відіграла назад, але при цьому от трапилося те, про що ви ще не сказали, була ліквідована конкурсна система відбору на кадрові посади в Генпрокуратуру.
2: Так, ви знаєте, я про це кажу цілий рік, і це не лише я, тому що Європейська комісія, оцінюючи те, як Україна євроінтегрується, восени, в листопаді прямо написала, що конкурси мають бути повернені, а генеральний прокурор має утриматись від застосування цих повноважень. Звісно, що Кравченко цього не послухав, і у червні цього року, 26-го, коли Україна отримала проміжні бенчмарки, тобто критерії, з якими ЄС буде оцінювати її вступ до ЄС, коли відкривали кластери, це було все дуже помпезно. І в тому числі там є одна з умов відновлення цих конкурсів. Тобто в фаховій спільноті, і, зокрема, в Єврокомісії, про це все знають, про це все наголошують. Але за рахунок того, що ця історія публічно, знову ж таки, мало відома, то Кравченко дуже активно користувався цими повноваженнями. Хоча віддав належне опозиційним народним депутатам, які ще в серпні минулого року одразу після цього зареєстрували два законопроекти, які досі наголосили Верховної Ради, щоб повернути конкурси в прокуратуру. Проте, звісно, їх ніхто не розглядав. Комітет з правоохоронної діяльності просто робить вигляд, що їх не існує. Але якщо ви знову ж таки згадали про цю тему, новий виконуючий обов'язки генерального прокурора Антон Ковальський буквально в своєму першому дописі у Фейсбуці про результати наради в Офісі генерального прокурора прямо зазначив, що він не буде застосовувати цей закон і проведе аудит тих, кого за цей рік призначили. Це, звісно, не скасування закону, але це вперше, коли ми від прокуратури почули про те, що вони почули проблему, знають, що так не можна робити, ну і сподіваємося, не будуть робити. А ось стосовно аудиту, я скептично налаштований, тому що люди були призначені цілком законно і якимось чином їх звільнити юридичних підстав немає.
1: Ну, але це окремо. Безумовно, будуть судові позови і так далі.
2: Так,
1: і так
2: ми
1: далі.
2: Це все вже бачили.
1: Існують законні підстави для притягнення до якоїсь відповідальності колишнього генпрокурора? Давайте стисло спробуємо відповісти на це. Тобто має бути порушена, я думаю, справа, обставини, які можуть бути початком процесу і розгляду. Це незаконний виїзд, чи законний виїзд за кордон, чи втеча, чи як це кваліфікується тепер?
2: Ну, дивіться, по-перше, у нас немає відповідальності за незаконний виїзд за кордон. У нас є відповідальність лише за організацію незаконного перетину кордону. І ми це бачимо на прикладі так званих ухилянтів, які тікають через кордони закону. Але дивіться, цікаво, ви згадали службове розслідування. Воно стосується винятково працівників самої прокуратури, зокрема департаменту міжнародного правового забезпечення, яке мало організувати цю поїздку, технічних підрозділів і так далі. Кравченко вже не є прокурором, тому службове розслідування його не стосується. А тому лишається питання майнових відносин, тобто чи повернув він службовий автомобіль разом з водієм. Ну, я думаю, що повернув, і навіть тут питання стоїть. Питання лишається лише в площині кримінальної відповідальності, і попри очевидну ганебність того, що зробив Кравченко, поки що сказати, що є чіткі підстави для кримінальної відповідальності, немає. Хоча є версії, що і притягнення завідомо неправдиво особи до кримінальної відповідальності, я маю на увазі підробку цієї підозри, кривоносу і так далі. Але сам офіс поки що не дав належну правову оцінку цій історії, просто назвавши цю підозру нікчемною, але цього недостатньо. Підробку документів, наприклад, про відрядження, ну, з документами все було в порядку. Він сам собі, так би мовити, набрехав, а генеральний прокурор, у нього немає вищої статі, що прокурора, він сам собі оформлює відрядження, це звична практика. Тому, якщо починати аналізувати, насправді там немає якоїсь такої однозначної підстави, і на мій погляд, варто все-таки очікувати на другу серію записів або плівок у справі Карфаген, тому що САП і уже під час запобіжних заходів Кропиві і його друзям натякав на те, що є якісь ще записи, які стосуються так званого імператора або шефа, або Андрієча, і мова йшла конкретно про Кравченка. Тобто його причетність до злочину, можливо, зафіксована, просто ще не дійшло до того, що ці матеріали оприлюднили, і попри відсутність, як ви вже зазначили коректно, з Австрією двосторонніх угод, все-таки на підставі звернення до Європолу і буде Україна шукати можливості його повернути тут для здійснення правосуддя. Але, повторюсь, це поки що це припущення, і як не дивно, якихось юридичних підстав, дуже таких ґрунтовних і безсумнівних для його притягнення до відповідальності немає, але, думаю, вони з'являться.
1: Я нагадаю, шановні радіослухачі, в ефірі Українського радіо юрист, керівник напряму правопорядок лабораторії законодавчих ініціатив Євген Крапивін. В студії Віталій Наубенко ми говоримо про подальші колізії, пов'язані з просуванням і перспективами так званої справи Руслана Кравченка, колишнього генпрокурора, який, очевидно, прогнозовано вже прописався у Відні, в столиці Австрії, зареєструвався разом з дружиною, яка перед цим залишила пішки через українсько-молдавський кордон Україну, і тепер буде, очевидно, просити австрійську владу політичного притулку. Ми знаємо, там багато проживає українських колишніх посадовців, той же перший віце-прем'єр колишній Ростислав Шурма і інші, не будемо, так би мовити, забирати час, але...
2: Конституційного суду Тупицький, там дуже гарна кампанія.
1: Дуже гарна кампанія, думаю, що ми ще не про всіх знаємо. Ну і там проживає, звісно, по певному сенсі людина, я сказав би, така цікава для американського, зокрема, правосуддя, як олігарх Дмитро Фірташ. От, я так розумію, що поки що зарано говорити про шанси на екстрадицію. Для того, щоб ці шанси з'явилися, потрібні докази, потрібне звернення української влади. Так що це тема, скажімо так, завдання не одного дня і, можливо, тижня і місяця. Ще кілька дуже важливих питань просив максимально стисло. Чи не стала на паузу діяльність, за яку відповідає Генпрокуратура? Процесуальне керівництво, далі розслідування воєнних злочинів, міжнародне співробітництво чи координація правоохоронних органів?
2: Так, президент призначив виконувача обов'язки. Я думаю, що це тимчасово, або він внесе його ж кандидатуру на посаду постійного генпрокурора, можливо, запропонує когось іншого, ніхто цього не знає. Але ВО генпрокурора, тобто виконувача обов'язки, має всі ті самі повноваження, що і генпрокурор. Тому процесуальна діяльність продовжується. Робочі процеси, звісно, місцями дещо хаотичні і іде певні аудити, перепризначення, як і при будь-якому зміні керівника органу, але вони теж продовжуються, і в мене є стриманий оптимізм. Ті речі, які блокував Кравченко на шляху до євроінтеграції, принаймні їх не буде, як на мене, блокувати виконуючий обов'язки генеральний прокурор. Я вже згадав про конкурси, є позитивний сигнал, що все-таки їх будуть, їх відновлять. Ну і крім того, є купа інших євроінтеграційних зобов'язань. Це більш така фахова історія, пов'язана там з самоврядуванням, з дисциплінарною відповідальністю. Там є законопроекти, вони там потроху рухаються, і можливо зараз у прокуратури буде більше бажання змінюватись і трансформуватись. І останнє, скандал з прокурорськими інвалідностями, який Кравченко просто проігнорував, зробив вигляд, що ніби він хоче розібратися, він просто відправив дисциплінарні скарги, які на 80% всі закрили. Мені здається, оце буде гарний лакмусовий папірець для нового виконуючого обов'язки, чи він готовий зупинити оцей маховик репутаційного падіння прокуратури, який ми спостерігаємо з жовтня 24-го року, бо фактично те, чому Костін пішов у відставку, і проблеми так і не були вирішені.
1: Зрозуміло, зрозуміло. Ну, я думаю, у нас немає іншого виходу, окрім як повернення до відкритих конкурсів на посаду генпрокурора. Це вимога Європейського Союзу, європейських інституцій. Не буде повернуто цю норму, очевидно, будуть проблеми з грошима. От зв'язок дуже простий. Важливе питання, чи може виконуючий обов'язки генпрокурора підписувати підозри народним депутатам у справах НАБУ? Бо тут є різні думки. Стисло. Пане Євгене, просив би.
2: Так, дійсно є різні думки. Моя особисто, що може він наділений всіма процесуальними повноваженнями, тому що кримінально-процесуальний кодекс так і перераховує суб'єктів, які можуть повідомляти про підозру директору НАБУ, народним депутатам, генеральний прокурор, виконуючи обов'язки генерального прокурора. Єдиний сумнів, який виникає, це те, що його було призначено указом президента в порядку закону про воєнний стан, а не в звичному порядку, коли був генеральний прокурор, а його повноваження виконує перший заступник, потім заступник і так далі. Але, знову ж таки, як на мене, закон відповідає Конституції, і президент дійсно має такі повноваження для збереження правопорядку таким чином діяти.
1: Пане Євгене, ще один момент. Комунікація стосовно з міжнародними правоохоронними структурами щодо міжнародних трибуналів. Вона зберігається?
2: Так, Україна активно працює над створенням спеціального трибуналу щодо злочину агресії. Цей трек уже давно веде більше Міністерство закордонних справ і Офіс президента.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Українське радіо продовжує свої програми. В студії працює Віталій Науменко. Важлива тема пов'язана з фінансами. Критичний стан, він відомий, тому будь-яка позитивна звістка, будь-яка позитивна інформація, вона, безумовно, вкрай важлива. Рада Євросоюзу схвалила виплату Україні 3 мільярдів євро в межах Ukraine Facility. Що ми зробили, аби отримати ці кошти, та які зміни ще маємо реалізувати для наступних траншів? Пропоновані питання, на які будемо шукати відповіді, на зв'язку зі студією, кандидат політичних наук, експерт в Європейському політичному інституті в Києві Іван Нагорняк. Івана, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
2: Вітаю. Слава Україні.
1: Героям слава. Коли на кону 29,5 мільярдів, яких конче потребує Україна, про це говорив президент під час спілкування з засобами масової інформації, то 3 мільярди – це небагато, це всього 10-та частина. Але давайте все-таки розплутувати цей клубочок фінансовий. Ці 3 мільярди, повторюся, 3 мільярди, які євро, які Україна одержить від Ради Євросоюзу, це виплата в межах Ukraine Facility. Що потрібно було виконати для їх виконання?
2: В першу чергу хотілося б зазначити, що це не є нові гроші. Це, в принципі, гроші, які Україна вже могла отримати за виконання бенчмарків, які були передбачені Ukraine Facility ще раніше. Тобто, очевидно, що, мені здається, що це така доволі серйозна комунікація з боку прем'єр-міністра, уряду про те, що, в принципі, ситуація є доволі критичною в контексті макрофінансової допомоги Україні, то активізувався і уряд в прийнятті відповідних рішень, і Верховна Рада також. Серед основних кроків, очевидно, що варто зазначити 10 пунктів, про які вже зазначив уряд і подав відповідний звіт ще 24 серпня до Європейської комісії. Але варто також зазначити, що попри це, запит був на 3,3 мільярда євро. Натомість Європейська комісія не прийняла виконання одного з індикаторів, і відповідно Україна отримала 3 мільярди. Серед основних завдань, які Україна виконала, варто відзначити, очевидно, що декларації доброчесності судів, також це щодо операторів ринку електроенергії, це централізоване теплопостачання, такі речі, як безпека залізниці, оцінка стійкості банків і так далі.
1: На зв'язку зі студією кандидат політичних наук, експерт в Європейському політичному інституті в Києві Іван Нагорняк. Якщо говорити про це рішення, тобто ми втратили із 3,3 мільярда євро 10-ту частину. Так, 300 мільйонів євро, хоча це значні гроші. Це з точки зору, можливо, європейців. Там була недавно інформація про зустріч в форматі Карпатської вісімки, ініціатива України, сумарний валовий продукт цих країн восьми, поки що з доволі, я сказав би, песимістичною оцінкою участі Угорщини, 1,5 трильйона доларів. Можливо, ці 300 мільйонів вони і, скажімо так,
2: тут велика роль. Карпатська вісімка, я би не змішував з цим, з макрофінансовою допомогою ЄС. Тут варто зазначити, що велику долю тут виграє Польща, тому що економіка цієї країни дуже сильно розвинулася за останнім часом. Як ви знаєте, можливо, слухачі також, Польща нещодавно увійшла в топ-20 економік світу, тобто в G20. І це є надзвичайно серйозний результат для регіону в цілому.
1: Ну, я тільки хотів цифри порівняти. 1,5 трильйона, а тут 300 мільйонів. Можливо, для європейців це і не важливо, а для нас кожне євро, кожен долар на, як кажуть, на вагу золота.
2: Важливо, що невиконання було зараховано за те, що Україна повинна інтегрувати таку електронний документообіг і звітування кадрову систему в рамках цілої державної служби. І якщо на рівні центральних органів виконавчої влади, в принципі, вона якось функціонує, то якщо ми говоримо про регіональний рівень, місцевий рівень, то поки що вона тільки починає туди заходити. Вона називається HRMIS, так звана. І, в принципі, саме за те, що ми не встигли спустити цю систему вниз, скажімо так, на локальний рівень, нам не зарахували його виконання.
1: Іване, да, було б цікаво, користуючись вашою присутністю, можливо, ви знаєте ситуацію, скільки ми втратили,

0: через нерозторопність ухвалення законів. Ну, я б сказав би так, політкоректно, через те, що щось відсувалося, ми не будемо говорити там політичні, неполітичні чинники, політична доцільність чи неполітична доцільність, скільки ми втратили загалом. Під час одного з виступів міністра фінансів пана Марченка у Верховній Раді на останньому тижні, якщо я правильно відтворюю, він говорив про те, що у вересні безповоротно втрачено, чи в серпні, вже 3 мільярди євро, які вже не можна повернути. Чи є у вас точна інформація, скільки ми втратили? Нам готові були дати, але ми прогавили.
1: Я не можу сказати, що, ну, можливо, у пана Марченка є якісь інші дані. В рамках Ukraine Facility станом на зараз Україна виконала, ну, тобто з тих завдань, які були на даний момент, вже разом з цими 10 пунктами 88%. І очевидно, що для країни, яка бореться за там виживання і, в принципі, в тій ситуації макрофінансовій, якій ми є, 88 – це малий відсоток насправді. І очевидно, що є деякі речі, такі, наприклад, як питання інфраструктури, питання державної служби, деякі питання, наприклад, щодо там реформування прокуратури і тому подібне, вони в нас мігрують з кварталу у квартал, і дійсно є можливість така, що деякі показники, які ми мали, індикатори, які ми мали виконати станом на 25-й рік, вони зараз вже в кінці 26-го, не те, щоб я бачив, щоб була політична воля їх виконувати. І справді ми можемо втратити, ну, до декількох сотень мільйонів євро за невиконання цих індикаторів.
0: Іване, якщо повертатися до рішення, нагадаю, Рада Євросоюзу схвалила виплату Україні 3 мільярдів євро, а планувалося 3,3. Один законопроект ми не виконали, одну вимогу, в межах Ukraine Facility. Більше було рішень на рівні Кабміну, уряду, через накази та постанови, чи все-таки тут спрацювала Верховна Рада України? Тому що ми зараз в очікуванні, що комунікація між парламентом і новим складом Кабінету міністрів, вона мала покращитися і вона має покращитися. Ми перебуваємо в тому, що, очевидно, все-таки будуть якісь позитивні зрушення. Не буде так, як це було в недалекому минулому. Хто більше тут?
1: Серед 10 пунктів, які подав Кабінет міністрів на виконання, тобто в рамках цих 3 мільярдів, наприклад, 5 – це рівень закону. І інших 5 – це рівень постанов нормативно-правових актів на рівні Кабінету міністрів і деякі також на рівні центральних органів виконавчої влади і також Національної комісії НКРЕКП, тобто Національної комісії з питань регулювання електроенергії.
0: Близько 800 мільйонів євро з цього платежу вперше надійдуть до Ukraine Facility з новим кредитного механізму Ukraine Support Loan. Можете нагадати, що це за механізм? Я думаю, ми не так часто про нього чуємо.
1: Ukraine Support Loan – це доволі цікавий такий якби механізм. Він був запропонований Україні ще наприкінці минулого року. Україна неодноразово зазначала, що нам не вистачить грошей з боку Ukraine Facility, і нам було запропоновано так званих 90 мільярдів, з яких половина – це, ну, тобто безумовна підтримка Збройних сил України. Це дуже важливий момент, мені здається, що в принципі це означає, що Європейський Союз серйозно налаштований на підтримку ЗСУ, а половина – це в принципі якраз підтримка України з точки зору, скажімо так, економіки, макрофінансової стабільності в цілому. Ну і тут відповідно є умови, і ці умови синхронізовані з Ukraine Facility, здебільшого Ukraine Plan.
0: Президент Зеленський говорив про значний дефіцит оборонного бюджету. Що скажете ви з цього приводу? Ситуація дійсно, я сказав би, нагадує дуже і дуже тривожно. Не хочеться говорити кризову чи патову, тому що від виділення грошей, частина цих грошей має піти на закупівлю дронів в країнах Євросоюзу. Тобто, я думаю, не треба пояснювати, що всі ці моменти, вони набувають особливої ваги перед зменшенням температури і просуванням до холодної пори року.
1: Дивіться, важливий момент в тому, що, в принципі, є механізм, при якому Збройні сили України можуть підтримуватися напряму державами-членами Європейського Союзу і, зокрема, Європейським Союзом в цілому. Важливим також є те, що, наприклад, сьогодні на політико-безпековому комітеті Європейського Союзу посли держав-членів Європейського Союзу при ЄС, в принципі, вперше за дуже довгий час, тому що Угорщина довго блокувала ці рішення, виділила 6,6 мільярдів євро на підтримку Збройним силам України. Це, в принципі, компенсація державам-членам за підтримку України. І цей механізм, він буде діяти.
0: Нагадаю, ви слухаєте ефір Українського радіо, з нами на зв'язку кандидат політичних наук, експерт в Європейському політичному інституті в Києві Іванна Горняк. Ми говоримо про фінанси, про те, що Рада Євросоюзу схвалила виплату Україні 3 мільярдів євро в межах Ukraine Facility. Сума з одного боку нібито і не мала, з іншого боку критична потреба, про яку говорив президент Зеленський під час спілкування з засобами масової інформації, 29,5 мільярдів євро. Тобто десята частина поки що ми закрили. Для отримання наступного траншу у 4,26 мільярда парламенту, за словами Роксолани Підласої, голови бюджетного комітету з питань бюджету Верховної Ради України, потрібно ухвалити щонайменше 4 ключові рішення. Наскільки це серйозний виклик, ми дізнаємося, очевидно, за відновленням сесійних засідань. Виклик серйозний, але чи зможе Верховна Рада після 26-денної, так воно на цей момент виглядає, хоча можуть виникнути і якісь позачергові засідання, термінові засідання, може справитися. І головне питання, що буде, якщо парламент дійсно не встигне виконати всі індикатори, які передбачені домовленостями з боку європейських інституцій до кінця року, до 31 грудня. Важливе питання, гроші згорять, тобто вони безповоротні, чи транші просто перенесуть на наступний рік. Може трапитися і таке диво. Тобто ця ситуація і врахування цих нюансів, воно надзвичайно важливе. Ну і нагадаю, що Раді потрібно ухвалити загалом більше 40 законопроєктів до кінця року, аби отримати фінансування для бюджету. Це дозволить отримати 14 мільярдів за необхідних, 29,5 мільярдів. Решта з них – це рішення без голосування в Раді на рівні міністерства або ж Кабміну. Ще близько 27 мільярдів потенційно можна буде отримати від Ukraine Support Loan авансом з грошей на наступний рік. Тоді справдиться хороший позитивний сценарій, на який ми сподіваємося. Для отримання наступного траншу у 4,26 мільярдів доларів парламенту, за словами Роксолани Підласої, нагадаю, я про це вже говорив, потрібно ухвалити щонайменше 4 ключові рішення. Законопроєкт щодо оподаткування посилок до 150 євро з-за кордону, друга позиція. Законопроєкт щодо оцінки майна, третя. Обидва ці законопроекти мають більше тисячі правок. Третій момент – постанова про створення конкурсної комісії для відбору членів Рахункової палати. І четвертий – повернути норму щодо ПЕПів в редакції, яка відповідає вимогам Єврокомісії. Чи можливо, запитала Роксолану Підласу, наступного пленарного тижня в середині жовтня провести ці рішення? Відповідь, цитую, технічно так. Перше, що нам потрібно буде зробити, проголосувати постанову Верховної Ради, яка дозволить голосувати під землею. Ви знаєте, що через недооцінку керівництвом Верховної Ради ризикових моментів, лише зараз керівництво парламенту почало виявляти крайню стурбованість тим, яким чином налагодити цю роботу, безперебійну роботу парламенту, при тому, що законодавці працюють не 8 передбачених Конституцією регламентом годин, а 4, і то далеко не завжди. Буває так, що і 2, а буває так, що після другої повітряної тривоги депутати спускаються в укриття, після цього в залі фактично нема з ким це саме засідання продовжувати. Так от, зараз обладнується підвальне приміщення, хоча там є багато питань, і багатьох дивує ця сума, яка виділена в проєкті бюджету на переобладнання або на підготовку цього підвального приміщення для голосування. Здається, по пам'яті це не менше 250 чи, можливо, навіть всі 350 мільйонів гривень. Тобто сума велика, але, повторюся, тут головне не в сумі, а в тому, що над цими речами треба було думати значно раніше, в середині 22-го, 3-го, 4-го, 5-го років. Тоді б зараз не було такого авралу, і у нас була дуже потрібна системність, яка б дозволила всі ці законопроекти при політичній волі парламенту, при бажанні депутатів долучатися до обговорення, навіть після того законодавчого часто спаму, який ми знаємо супроводжує обговорення важливих законопроєктів, дуже швидко достатньо просуватися. Але оскільки рашистські атаки тривають фактично в безперервному вигляді, питання підготовки підвального приміщення для голосувань, а Конституція передбачає голосування лише в сесійній залі, там є система Рада, тому що, наприклад, опозиційні фракції говорять, що голосувати в підвалі – це ризики. Ризики, тому що яким чином будуть обраховуватися голоси, яким чином це все буде, так би мовити, підбиватися. Моментів дуже, дуже багато. І от Роксолана Підласа говорить, перше, що нам потрібно буде зробити, сесійний тиждень починається, якщо не помиляюся, 13 жовтня. Це проголосувати постанову Верховної Ради, яка дозволить голосувати під землею, тому що засідання зупиняється кожен раз, коли тривога навіть жовтого рівня. Поки ми не проголосуємо цю постанову, ми просто зібратися не можемо. Принаймні половина опозиційних фракцій, за словами Роксолани Підласої, бойкотуватиме таке рішення і вимагатиме голосувань лише в сесійній залі. Це створює дуже великий, я сказав би, вузол напруження. Роботи багато, там десь 40 законопроєктів, які треба проголосувати до кінця року, аби отримати всі ці гроші. Відверто кажучи, я не думаю, що це можливо, підсумовує Роксолана Підласа. Ну і ми з вами підходимо до дуже, я сказав би, негативного висновку про те, що все це дуже і дуже проблемно, якщо бути максимально чесним. Гроші потрібні, кілька десятків мільярдів євро чи доларів, от, але нам виставляють умови, ми і не проти значну частину умов цих виконати, але питання в тому, яким чином організувати обговорення. Обговорення, яке б дало на виході нормальні ті якості, що від нас вимагають законопроекти. Залишайтеся на хвилях Українського радіо. Для вас працює Віталій Науменко.
2: Українське радіо рекомендує.

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: На Харківщині дрон атакував цивільне авто. Водій загинув, син поранений. На півдні російська армія намагається інфільтруватися в Оріхів. Україна отримала від Японії понад 50 мільйонів доларів на сферу охорони здоров'я. Про все це і не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброї ночі. На Харківщині у селі Шуби, що за майже 10 кілометрів від кордону із Росією, ударний безпілотник атакував автомобіль. 51-річний чоловік загинув, його син дістав поранення. Про це напередодні повідомили у Харківській обласній прокуратурі. На Оріхівському напрямку фронту, це південь, російська армія намагається здійснити спроби тактичного просування та особливо активно інфільтруватися у сам місто Оріхів. Однак ці спроби припиняються силами оборони. Про таке Суспільному розповів офіцер відділення комунікацій 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади Сергій Колесниченко.
4: Оріхів перебуває під повним контролем Сил оборони України. За останні 5 діб противник також проявляв активність у районах Малої Токмачки, Новоданилівки, Щербаків, Степногірська та Павлівки, застосовуючи малі штурмові групи. Зокрема, на напрямку Павлівки зафіксовано спроби противника покращити своє тактичне положення, однак розвинути цей рух у стійке просування йому не вдалося. Загалом противник не має стійкого вклинення в нашу оборону на Оріхівському напрямку та не може розвинути локальний успіх.
3: 175 боїв сталося на фронті від початку минулої доби. Росіяни скинули понад 180 керованих авіабомб та застосували більш як 6,5 тисяч дронів камікадзе. Про таке повідомили у Генштабі Збройних сил України. По дві атаки, зокрема, сталося на Південно-Слобожанському та Куп'янському напрямках, ще 6 зафіксували на Лиманському, 22 на Костянтинівському напрямку і 26 атак на Покровському керунку фронту. Тільки тут, за попередніми підрахунками Сил оборони, українські захисники ліквідували 44 окупанти та 17 поранили, також знищили танк, 3 автівки, гармату, 6 спеціальних засобів, а окрім цього знищили або подавили понад 330 БПЛА різних типів, поінформували у Генштабі.
2: Новини на Українському радіо.
3: Україна отримала від Японії 51,5 мільйонів доларів на сферу охорони здоров'я. Кошти скерували в межах проєкту Світового банку, повідомив у телеграмі прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, гроші спрямують на підвищення ефективності програми медичних гарантій та посилення інституційної спроможності Національної служби здоров'я України. У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що цей транш Україна отримала завдяки виконанню показника лікування пацієнтів з інсультом із застосуванням тромбологічної терапії. Такий метод допомагає відновити кровотік та зменшити ризик тяжких наслідків для пацієнта, пояснили там. Робота в межах проєкту Світового банку триватиме до 30 березня 2028 року. Загалом у межах проєкту передбачено 10 ключових показників, за досягнення яких Україна і отримуватиме фінансування. Загальний обсяг програми становить 1,2 мільярди доларів США, з яких Україна вже отримала 449 мільйонів. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: На сході та південному сході країни місцями сьогодні очікується короткочасний дощ, у західних регіонах вночі та вранці подекуди можливий туман. Вітер переважно північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 тепла, на південному сході країни до плюс 15, вдень стовпчики термометра покажуть 16-21 тепла, а у Карпатах вночі від 0 до плюс 5, вдень 10-15 вище 0. На Київщині ж сьогодні без опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду, температура вночі 6-11 тепла, а вдень 16-21 з позначкою плюс. Нікіта Галка, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
1: Шановні українці, українки, були доповіді воєнної розвідки по російському виробництву зброї. І це стосується не тільки реактивних шахедів, а й деяких інших технологічних засобів. Ми знаємо з російських внутрішніх документів, що вони готують, і що саме на наступний рік, які обсяги, яке фінансування. Ми готуємо нашу протидію, і по кожному пункту повинен бути український засіб. Зараз вже є кілька ефективних прототипів перехоплювачів проти російських реактивних дронів. Є команди, які використовують їх в бойових умовах. Вже визначені перехоплювачі, які можуть стати основним засобом нашого захисту, виробництва компоненти, все це ми масштабуємо, відповідь буде. Так само і щодо інших загроз, які є. Очевидно, росіяни не готуються до зупинки війни, принаймні зараз. Постійно у Путіна знаходиться якийсь привід, щоб не зустрічатись, щоб не робити тристоронній формат, щоб не говорити, щоб не закінчувати, не зупиняти ці вбивства. Роками у нього одне те саме. І це відчувають всі наші партнери. Він шукає приводи вести війну. Однаково це звучить. І наша нещодавна зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки. Це показує. Америка оцінює ситуацію аналогічно. І треба, щоб у Росії з'явилось бажання витрачати гроші не на смерть, а на щось інше. Щоб у них там з'явилось бажання закінчити цю війну. І разом на це працюємо. І з Америкою, і з Європою, з Канадою, і з Японією, і з багатьма іншими у світі, хто допомагає нам, хто допомагає Україні, хто допомагає нашим людям. Найближчими днями і у жовтні буде багато дипломатичної активності, щоб змінити ситуацію. Але окрім цього, закон Лінсі Грема, інші механізми тиску, все це має запрацювати ще більше. Наступного року тільки на виробництво реактивних дронів і баражуючих боєприпасів Росія планує витратити 12 мільярдів доларів і тільки на одну цю категорію зброї. І, звісно, це стосується не тільки України, і стосується не тільки нас. Українське перехоплення реактивних шахедів зараз 55%. За вересень було більш ніж 2730 реактивних шахет, більше ніж 1500 збито або подавлено. І, звісно, на жаль, значна частина досягає визначених цілей. Але ми в Україні крок за кроком захист зробимо. Зробимо не меншим, ніж уже є захист від звичайних шахетів. По звичайних шахетам більш ніж 90% збиття. Але партнерів це прямо стосується. Багато розвиток мають інформацію, що росіяни хочуть розширити свою війну, свою активність і на інші ще держави. Можливо, інші регіони. І тому разом треба будувати захист. Разом треба захищатись превентивно. І саме тому ми говоримо з партнерами про більші санкції. І саме тому ми пропонуємо формат «Дрон Діл». Це значно більше, ніж експорт тієї чи іншої зброї. Це створення спільних систем захисту, поширення того досвіду, який є у реальних захисників, у наших воїнів. Це завдання модернізувати оборону нашу і тих партнерів, хто сам може опинитись під тиском Росії або її союзників. Зараз не тільки в Європі треба робити кроки на захист. Що більше сил у світі ми об'єднуємо для постійної модернізації оборони, для покриття наших дефіцитів і також для спільних виробництв, спільної роботи, то швидше зможемо гарантувати безпеку. Гарантувати безпеку для всіх та прийти до справжньої реальної дипломатії і до миру. Зараз вже є у нас 11 угод в форматі «Дрон Діл». 11-ту з Фінляндією ми підписали на цьому тижні в Нью-Йорку, на полях Генасамблеї ООН. Це справжній внесок у наближення миру. Для партнерів це досвід, це безпека. Для України це більше сил для виробництва, це більше фінансів, це більше технологічних переваг завдяки тому, чим партнери можуть допомогти нам, так само, як ми допомагаємо їм. Ми готуємо вже 12-ту угоду Drone Deal з сильною державою. Ми розраховуємо підписати її найближчими тижнями. Ще одне. Я хочу відзначити всіх, всі служби, всі бізнеси, які задіяні для захисту нашої критичної інфраструктури. Росіяни проводять операцію ударів проти українських дата-центрів, проти нашої інфраструктури зв'язку. І кожен бачить цю загрозу. Мета у росіян проста – залишити українців без інтернету. Залишити нас без зв'язку, без відповідних цифрових сервісів. Оперативно протидіємо цьому. Були рішення ставки щодо цього, і на всіх етапах є чітко визначені кроки, що був захист України і від цієї ж загрози. Я дякую всім, хто виконує це завдання. Я дякую всім, хто допомагає. Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною, хто з нашими людьми. Слава Україні!
0: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського. Ви слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
2: В суботу відбувся фінал національного відбору на дитяче Євробачення 2026. Шестеро фіналістів змагалися за можливість представити Україну на міжнародній сцені на Мальті. Про те, як створювалося телешоу в умовах війни, які технології та заходи безпеки були задіяні на майданчику, та як проходив сам конкурс, як юні виконавці трималися на сцені. Наталія Соколенко та Сергій Стуканов говоритимуть з директоркою департаменту спецпроєктів суспільного мовлення Оксаною Скибінською у неділю 27 вересня о 9:35.
3: Чому виключені з військового обліку за станом здоров'я, маючи відповідні офіційні документи, знову потрапили на облік? Як бути, якщо держава помилково повернула статус військовозобов'язаного? Що змінить у цьому аспекті рішення 6-го апеляційного адміністративного суду, який визнав незаконними деякі пункти постанови Кабміну номер 932? Саме того документа, згідно з яким виключені з обліку автоматично знову стали військовозобов'язаними? Деталізує у програмі «Твоє право» адвокат Дар'я Тарасенко. У неділю 27 вересня о 10:00 після новин.
0: Вони боронять Україну.
4: Стояли як леви, за спинами 20 кілометрів мало Запоріжжя.
0: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
5: Свої кулі я получив. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
0: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
6: 4 танки виїхали на нас, всі зупинили.
7: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, влучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
0: Щотижня на Українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук.
2: США, Данія та Гренландія підписали безпекову угоду, яка офіційно розширює американську військову присутність на найбільшому острові планети та закриває його від впливу Китаю та Росії. Цьому рішенню передували місяці жорсткого тиску та публічних заяв Дональда Трампа про бажання викупити або навіть анексувати Гренландію, що спричинило гостру дипломатичну кризу всередині НАТО. Зрештою, сторони знайшли компроміс. Про те, як ця угода змінює розклад сил в Арктиці, що отримав Вашингтон, і чим ця угода обернеться для глобальної безпеки, Віталій Науменко буде з'ясовувати разом з експертом Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександром Краєвим 27 вересня о 18:35.
0: Наше життя змінилося назавжди. Змінився наш побут, наші звички та наші витрати. Змінилися пріоритети, а разом з ними наше ставлення до грошей. Інвестиції та донати, гроші та заощадження, ризики війни та виклики у бізнесі. 100 тисяч з Романом Колядою знову в прямому ефірі. Щопонеділка о 10:00 після новин. Шахрайство не завжди починається з очевидного обману. Іноді воно маскується під вигідну інвестицію, благодійну ініціативу або дуже переконливу історію. Найгучніші афери, фінансові махінації та шахрайські схеми – від історичних оборудок до сучасних цифрових злочинів. У програмі Марини Куликової «Гра без правил». Щовівторка о 22.00 на Українському радіо. Хочете продавати свій товар у Європі, отримати європейський грант або захистити авторське право на рівні ЄС? Ми зібрали історії людей, які вже спробували. Вони розкажуть, де помилилися, чого навчилися і як отримали результат. А спеціалісти у кожній галузі підкажуть, із чого можете почати саме ви. Якщо євроінтеграція, директиви та переговорні кластери здаються вам занадто складними, проєкт Українського радіо «Так працює ЄС» саме для вас. Живі історії, зрозумілі пояснення і конкретні кроки, з яких можна почати. Щосереди о 20-й після новин розповідаємо про європейські можливості в українських реаліях.
8: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
9: Ранок, який розставляє акценти.
10: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
11: Оперативні включення з подій.
12: Та історії, що заряджають.
13: Суспільне студія. Щодня о 7-й ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
14: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
0: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: А ми продовжимо спілкування на хвилі Українського радіо. Павлина Зелінченко та Роман Коляда в студії. Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінками і дітьми. Що ми маємо в цьому аспекті в Україні? Яку картину ми маємо в світі? Про яку динаміку можна говорити? Чи є вона позитивною? Юристка громадської організації «Ластрада Україна» Евеліна Чорнобай погодилася прокоментувати для нас цю тему.
2: Отже, передовсім щодо масштабів цього явища як такого, розумію, що виміряти і дати якісь точні цифри дуже складно, але поза тим робота ведеться і все одно плюс-мінус якісь уявлення про це явище у світі і в Україні, от станом, якщо брати 2026 рік, все-таки маємо. Отже, розкажіть нашим слухачам.
3: Так, звісно, ми маємо уявлення, причому і на, скажімо так, і на міжнародному рівні, і на українському рівні. Бачимо, що кількість випадків сексуальної експлуатації, вона, на жаль, зростає. Ця тенденція почалась ще від моменту ковіду, тому що багато там чоловіків і жінок були там закриті в власних домівках, вони шукали якісь додаткові можливості джерела прибутку, і відповідно від того моменту почала зростати кількість випадків сексуальної експлуатації. І наразі ж, якщо ми говоримо про Україну, враховуючи те, що ми наразі знаходимося в стані повномасштабної війни з Росією, так само вразливість населення, зокрема жінок та дівчат, вона є надзвичайно великою через різну кількість факторів, це і необхідність змінювати своє місце проживання у зв'язку з там окупацією тимчасовою, це і знищення домівок, втрата роботи тощо. Відповідно, пошуку, скажімо так, швидких джерел і можливостей отримання прибутку, на жаль, дуже багато людей, зокрема жінок і дівчат, потрапляє от в ситуації як сексуальної експлуатації, так і трудової експлуатації. Тому що наразі, насправді, трудова та сексуальна експлуатація, вони так між собою ділять перше місце, і від року в рік тенденція більше схиляється то до того, що лідує трудова експлуатація, то до того, що лідує сексуальна експлуатація. Але статистика в нас є, надається національною поліцією, надається національною соціальною сервісною службою і показує про те, що дійсно кількість випадків лише зростає.
1: Слухайте, я зараз, можливо, дивне запитання поставлю, але мені здається, що воно може виявитися корисним в тому аспекті, який називається awareness, загальна обізнаність із явищем. Де межа між та просто вирішила підзаробити і трудовою експлуатацією?
3: Це не дивне запитання, це насправді дуже корисне запитання, тому що навіть коли там до нас телефонують на гарячій лінії, ми часто пояснюємо про те, що межа у тому, що коли вас примушують, коли це не є така добровільна історія, навіть якщо там, наприклад, ви добровільно погодились, далі ви там, не знаю, розумієте, що у вас там забрали документи, вам платять значно менше або взагалі не платять, не отримуєте ніякі джерела прибутку. Якщо це завдає шкоди, якщо це впливає, наприклад, на психічний стан. Тому от межа якраз у цій добровільності, і знову ж таки тут хочу наголосити на тому, що навіть якщо ви добровільно погодились на певний вид заробітку, скажімо так, а якщо в процесі ви розумієте, що щось не так, якась дійсно є тиск, є примушування, є залякування, погрози, тут уже не грає ролі те, чи було це первинно добровільно чи ні, це є факт експлуатації. Але, звісно, залежить від того, який характер цих дій, чи це дійсно трудова експлуатація, чи це сексуальна експлуатація.
2: Якщо раніше ми чули про цілі міжнародні мережі, які працювали на те, аби людей втягувати в це сексуальне рабство, зокрема, або сексуальну експлуатацію, то що на сьогодні з огляду і, зокрема, з вашої оцінки діяльності правоохоронних та інших відповідних органів у боротьбі з такими мережами, з такими розгалуженими, можливо, консорціумами, що на сьогодні вигадують нового, або як змінюються тенденції в тому, щоб змінювати підходи до втягування людей в сексуальну експлуатацію?
3: Наразі ми бачимо те, що, скажімо так, з'явилися нові напрямки, бо коли ми говоримо, наприклад, про транскордонну торгівлю людьми, а ми знаємо, що трудова та сексуальна експлуатація – це прояви торгівлі людьми безпосередньо, ми бачимо нові тенденції, це нові країни призначення, відповідно, це туди, куди переміщуються жінки та дівчата, наприклад. Серед них це Марокко, Камбоджа, Сінгапур, там Іспанія, Англія, тобто цих країн не було до, наприклад, початку повномасштабного вторгнення серед списку країн призначення. Те, що ми бачимо також в топах, це Польща та Литва як країни з найчастішими випадками експлуатації. Ну, це, власне, ми пояснюємо тим, що туди перемістилась величезна кількість українок після початку повномасштабного вторгнення. Ну, і також те, що значно зростають випадки вербування в такій ситуації за допомогою онлайн там платформ, соціальних мереж. Ми проводили ціле дослідження, саме те, що стосується вербування, скажімо так, вербування і сексуальної експлуатації жінок в цифровому саме середовищі. Оце дослідження, воно показує, що 60% вербувальників, вони використовують соціальні мережі, інші платформи для того, щоб вербувати, скажімо так, в такій ситуації. І це дійсно таке зростання, тому що до повномасштабного вторгнення, навіть до ковіду, таких тенденцій, звісно ж, не було.
1: Кількість випадків найбільша такої експлуатації, чи в топі, скажімо,

0: статистика, яку бачать, власне, бачать наші правоохоронні органи, але вони її беруть від, скажімо так, з інформації, яка до них же ж самих і надходить від постраждалих, тобто у зв'язку зі зверненнями до них. І також це та статистика, яку ми побачили, коли проводили наше аналітичне дослідження, ми опитували в фокус-групах постраждалих жінок та дівчат, і, власне, саме ці країни фігурували найчастіше. Пояснити, чому таке співвідношення і чому така, скажімо, велика кількість випадків вкрай важко, тому що, знову ж таки, зловмисники, вони діють на територіях різних країн, але от чому саме там Польща та Литва, для мене це також стало, скажімо так, здивуванням, тому що там в Польщі, зрозуміло, вона дійсно велика, там дійсно, чи не найбільша кількість українців, чому Литва? Це дійсно цікаве питання.
1: Пані Евеліно, а якщо говорити про тимчасово окуповані Росією територію України, ті інформаційні повідомлення, які ми отримуємо, вони не дають, напевне, повної картини, розуміння. Чи можливо зараз, бодай, якось оптимізувати уявлення про цей процес, фіксувати це, як це відбувається і що нам відомо?
0: Ну, тут почну, скажімо так, трошки спочатку, можливо, для тих, хто не знає, є таке явище, як сексуальне насильство в умовах війни. Власне, воно здійснюється військовими угрупуваннями, командирами, тощо, тощо. І якраз вони в сексуальне насильство в умовах війни, воно є одним із проявів торгівлі людьми. Фактично, та, дійсно, доступ до цієї інформації у нас обмежений з очевидних причин. Наразі та статистика, яка є, яку надав от буквально свіжа, це надало управління Верховного комісара ООН з прав людини, вони задокументували 984 випадки такого насильства, але тут важливий момент у тому, що сексуального насильства в умовах війни зазнають не лише жінки, а й чоловіки, причому статистика свідчить про те, що чоловіки переважно і є постраждалими від саме цього виду насильства. Звісно, та статистика обмежена, доступ обмежений, та інформація, яка надходить, це потрібно розуміти, що вона надходить з величезними складнощами через різну низку причин, через страх постраждалих, що знову з ними щось таке знову станеться, через стигматизацію з боку суспільства, з боку громади, через самостигматизацію, тому що мало хто розуміє, що це явище, це не тому, що там я винна, я там сама погодилася би врятувати себе, а тому, що це є засобом і способом ведення війни, це є способом, власне, це є злочином проти людства, тому дуже важко насправді оцінити реальну картину, але те, на чому сходяться і правоохоронні органи, і інші державні органи, це на тому, що реальна кількість випадків набагато більша, і може бути таке, що ми будемо, скажімо так, фіксувати їх через роки і роки після завершення війни.
2: Ви вже назвали одну із груп ризиків, принаймні за статтю, якщо йдеться про злочини в умовах бойових дій. А якщо подивитися на картину загалом, чи існує колективний портрет групи ризику і сучасного вербувальника чи іншого представника цієї індустрії?
0: Щодо колективного портрету постраждалого, тут я б сказала більше про певний такий перелік факторів, які можуть на це впливати. Це і низька економічна стабільність, власне, втрата заробітку, наприклад. Це і втрата місця проживання, необхідність переміщення, як внутрішнього переміщення на територію України, так і виїзду за кордон. Це, скажімо так, необхідність самостійно утримувати сім'ю, наприклад, там, не знаю, в зв'язку з тим, що основний там годувальник, наприклад, зараз або там загинув, або воює в Збройних силах України, тощо, тощо. Також, ну, звісно, туди в основні групи в ризику входять особи з інвалідністю, одинокі жінки, пенсіонери, пенсіонерки, на жаль, тому це такий колективний портрет. З приводу вербувальників і загалом зловмисників, я тут, можливо, когось здивую, статистика свідчить, що, наприклад, вербувальники, саме вербувальниці, тобто, здебільшого, це саме жінки, тому що, коли жінка, умовно кажучи, вербує жінку, то психологічно виходить так, що більш, скажімо так, довірливі стосунки, не знаю, складаються. З приводу ж інших етапів, тому що там торгівля людьми, вона поділяється на різні етапи, це і вербування, переміщення, безпосередня експлуатація. Як правило, ці зловмисники

0: Вони навіть між собою не знайомі, вони просто відповідальні за якийсь конкретний етап, а скажімо так, основні ті, хто на чолі цього всього знаходяться, вони вже знають всіх і контролюють все, але ті, хто в цьому процесі, саме вербувальники, особи, які сприяють переміщенню, наприклад, передачі особи, яка була завербована, тобто ці люди між собою не знайомі. І там вже, скажімо так, в розрізі статей це є як і чоловіки, так і жінки.
1: Раніше, та і зараз, напевне, щоб не потрапити в будь-яке рабство або в будь-яку експлуатацію, йшлося про те, що свої документи, особливо паспорт, нікому не передавати, не залишати в чужих руках. Також йшлося про те, що не спокушатися на якісь високі зарплати, обіцянки чогось там такого захмарного. Зараз ви вже згадали про соціальні мережі, штучний інтелект теж застосовують активно. Туди перемістилося, ці правила залишаються базовими чи щось додається нове?
0: Так, насправді те, що ви назвали, це воно залишається базовим. Злочинці зараз використовують різні тактики для того, щоб отримати і доступ, і завербувати, і в подальшому експлуатувати. Це і, наприклад, там, ну я думаю, що ми всі знаємо там певні ілюзії винятковості, виняткової можливості, що от тут і зараз це унікальна можливість, унікальна вакансія, завтра вона зникне, ми знайдемо когось іншого. Тобто, отакі тактики можуть використовувати. Зближуються через емоційні якісь штуки, через спільний досвід, наприклад, там, не знаю, якісь спільні факти, там, а от, знаєш, як було там, пам'ятаєш, як було там, не знаю, рік назад, наприклад, таке, або там є така штука, як метод малих кроків, тобто це якісь дрібниці, там, просять надсилати фотографії, скласти резюме, провести невеличкий платіж, а потім уже починають більш активно вимагати документи, дані родичів, погрожувати, шантажувати, наприклад, тими самими фотографіями, тощо. Ну так, звісно, окрім того, що вони можуть отримувати доступ до документів, чи там певних інших, скажімо так, персональних даних, тому що коли ми говоримо про фотографії, фотографія – це є теж персональні дані особи. Відповідно, в інші дані – це й доступ до соціальних мереж, тому що зловмисники зараз і зламують, і ми всі прекрасно знаємо, як там в Телеграмі, наприклад, сьогодні є доступ, завтра доступу немає, і вже ці фотографії розійшлися усіма чатами, і продовжується шантаж, якщо ти там нам не надішлеш чи кошти, чи будь-які інші фотографії, чи не знімешся, тощо, ми це і будемо далі розповсюджувати, наприклад. Тому, насправді, важливо помічати ці пропорції, не такі червоні пропорції, не піддаватися там на жоден, скажімо так, маніпуляції, на цей тиск, не куплятися на оцю терміновість, що цього тільки сьогодні, тільки зараз унікальна можливість, завтра вже такої не буде. Нормальний, повірте, нормальний роботодавець нікуди не дінеться, якщо він дійсно нормальний, якщо він не має на меті якусь там протиправну діяльність. І також те, що зараз, на жаль, те, що ми теж побачили, це коли використовується авторитет брендів, наприклад, що от у нас є рекомендації від бренду, ці всі рекомендації там публікуються, наприклад, як успішний успіх в Інстаграмі, в Тіктоці, тощо. І от під приводом ось цих от успішних брендів, цього авторитету, також, як правило, особи на це купляються і піддаються впливу, і автоматично така довіра формується.
2: Мені, знаєте, колись дуже сподобалося, коли ми говорили про злочини на сексуальному ґрунті і про онлайн, так би мовити, переслідування, мені дуже сподобався принцип білборда, що якщо ти не готовий побачити якоїсь миті будь-яку свою фотографію на білборді в центрі міста, не надсилай її будь-кому онлайн.
0: Так, це дуже класне правило, ми його часто, переб'ю, з дітьми застосовуємо, тому що дітям важче трішки пояснити, але коли ти їм пояснюєш правило білборду, воно абсолютно просте, абсолютно зрозуміле, і це завжди, це працює не тільки з дітьми, а й з дорослими.
2: Якщо говорити про інші поради щодо протидії, особливо, якщо людина вже сама опинилася, я не виключаю, що гіпотетично нас можуть почути хтось, хто знаходиться зараз в ситуації трудової або сексуальної експлуатації, причому у нього там немає документів, або йому погрожують, або там інші прийоми застосовуються проти такої людини. Що може бути першим кроком для виходу, коли здається, що вже є безвихідь?
0: Ну, тут важливо там пам'ятати певні кроки, пам'ятати ознаки, які можуть бути притаманними для того, щоб вчасно помітити і, власне, звернутися по допомогу. Важливо не відповідати на всі ці провокаційні повідомлення, наполегливі або, не дай Боже, інтимні повідомлення, тому що дуже часто зловмисники, вони чіпляються навіть за такі короткі відповіді, і це як за привід продовжувати далі діалог. Можна блокувати акаунти або, зрозуміло, контакти в соціальних мережах, робити скріншоти, там, повідомлень, які там, наприклад, надсилаються профілю, оголошень, і звертатися до відповідних правоохоронних органів, зокрема до кіберполіції. Зрозуміло, цифрова гігієна, не переходити за підозрілими посиланнями, не дай Боже, тому що всяке різне буває, всяке надсилають. Обов'язково зберігати докази, навіть якщо здається, що вони там зараз неважливі, або вони не несуть ніякої, скажімо так, цінності для вас, вони можуть нести цінність для правоохоронних органів. Якщо зрозуміли, що, наприклад, втрапили в таку ситуацію, або хтось там з ваших знайомих втрапив в таку ситуацію, є різні номери телефонів, за якими можна зателефонувати, для початку, наприклад, проконсультуватися, для того, щоб точно для себе зрозуміти, чи та чи інша ситуація, це ситуація експлуатації чи ні. Є урядова гаряча лінія 1547, номер телефону. Вона, скажімо так, не є анонімною. Якщо ви туди звертаєтесь, вони реєструють звернення і беруть його в роботу. Є гаряча лінія нашої організації, це гаряча лінія, національна гаряча лінія попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації. Номери телефонів 0800 500 335 або 116 123. Вона є анонімною та конфіденційною. Це означає, що якщо ви телефонуєте, ми не збираємо інформацію про вас, ми не запитуємо ваше ім'я, тому не потрібно там стидатися, що якщо ви там зателефонуєте, одразу почнеться якесь реагування. Можна не представляти, що взагалі. Тобто і наші фахівчині, це юристки, психологині, соціальні працівниці, вони нададуть всю необхідну інформацію для того, щоб ви змогли зрозуміти, чи є та чи інша ситуація експлуатації, чи вже торгівлі, чи вона такою не є. Ну і відповідно бажано мати якусь довірливу особу, наприклад, якщо ви виїжджаєте за кордон, там, не знаю, з метою працевлаштування, бажано мати довірливу особу і скласти план безпеки.
1: І це ми говоримо про дорослих, які, скажімо, мають більше можливостей для того, щоб все проконтролювати, щоб спробувати уникнути різних пасток. А як щодо дітей, особливо зараз, коли в умовах війни різні ситуації, навіть коли діти з батьками за кордоном опиняються, але там якісь ситуації з депортацією, з евакуацією, діти-сироти, можливо, а ще багато батьків відправляють підлітків, наприклад, вчитися, перші заробітки в них там теж стаються, про це звітують у фейсбуках, у інстаграмах, але не звітують, якщо раптом щось трапляється. Що з цим зараз і які дії тут, скажімо, з боку правоохоронних органів, можливо, інші алгоритми діють для захисту?
0: Ну, дивіться, це так само, як, скажімо так, убезпечити свою дитину, або якщо там стало відомо, то як повідомити. Це так само про проведення, скажімо так, психоедукаційної роботи з дитиною, зрозуміло пояснення про особисті кордони дитини, про те, що ніхто там не має права робити з тобою нічого протиправного. У нас є також національна гаряча лінія для дітей та молоді. Інформація, скажімо так, про торгівлю дітьми туди надходить не часто, але ми зараз бачимо більшу кількість випадків торгівлі людьми саме внутрішньої, з того, що ми бачимо, коли батьки намагаються продати своїх дітей, на жаль, у зв'язку з тим, що у них немає, скажімо так, заробітку, тобто вони не, скажімо так, не відправляють кудись за кордон, вони намагаються здійснити це в межах території України для того, щоб отримати швидкий заробіток тут і зараз. Це виключно, скажімо так, це робота на профілактику, це мають бути активні дії держави, тому що зрозуміло, коли людина намагається продати власну дитину через брак заробітку, це, напевно, щось потрібно робити з економікою, з місцями для працевлаштування, для того, щоб таких випадків не допускати. Але, знову ж таки, якщо стає відомо про такі випадки, це звернення до правоохоронних органів або на гарячу лінію для дітей та молоді.
2: Щиро вам дякую, пані Евеліно, за цю розмову. Ми спілкувалися з Евеліною Чорнобай, юристкою громадської організації «Ластрада Україна», а програму для вас провели Олена Зелінченко та Роман Коляда.
3: На часі. Культура. На Українському радіо.
4: Аудіокнижка. Анна Бугаєва. «Я твій ворог». Роман. Читає Тетяна Кришталь.
5: Солдати пройшли повз мене і валилися до будинку. Це дуже відрізнялося від ситуації, коли по-справжньому запрошуєш людей до себе в гості, йдеш і відчиняєш перед ними двері. Одразу з порога я помітила Оксану, яка сиділа у кріслі з очманілими від хвилювання очима. Скорчила їй гримасу, мовляв, усе нормально, не панікуй. «То ти у нас і є сирота?» – звернувся конопатий до Оксани. Вона мовчки кивнула. Я бачила, яка вона злякана, але збоку здавалося, ніби Оксана поводиться недоброзичливо і похмуро. Солдати розбралися по хаті. Я чула, як стукають двері кімнат і дверцята шаф.
6: «А виходить, ви самі в такій величезній хаті живете?»
5: З нальотом невдоволення запитав конопатий, повернувшись на кухню. Напевно, саме такі питання ставили під час розкуркулювання у 30-ті роки минулого століття, тому я одразу напружилася. Хоча насправді я і так не розслаблялася ні на мить.
6: «Ні, ми тільки в цих двох кімнатах, а та частина будинку ще не відремонтована. Туди мали родичі заселитися. Там ані води ще немає, ані опалення. Спробувала я виправдатися за наш шикарний будинок».
7: «Ну ви тут і жируєте. Вода, опалення. А піч натопити слабо? З криниці воду принести? В річці білизну випрати, ні? Не чули?»
5: Солдатські очі кидали іскри. Мабуть, у ньому говорила образа за всіх тих жінок у його житті, які продовжували топити печі і полоскати білизну в крижаній воді річки Об.
6: «Воду носимо з криниці», – пробелькотіла я.
7: «Зрозуміло».
5: Він уже втратив інтерес до обговорення водопостачання.
7: «А телефончики можна ваші?»
5: «Так, звичайно». Я простягла солдату свій айфон з тріснутим екраном. «Оксано, де твій телефон? Скажи мені, я принесу».
6: «Не пам'ятаю. Здається, в спальні».
5: Дзвінким від хвилювання голосом відповіла Оксана. «Добре, зараз пошукаю. Я вже було кинулася в спальню по телефон, але конопатий мене зупинив».
7: «Стривай, не метушись. Вона сама нам усе розповість і покаже».
5: Він посилено намагався роздивитись Оксанине обличчя в обрамленні хустки. Мені дуже не хотілося, щоб Оксана ходила перед солдатами. Я хотіла звести їхнє спілкування до мінімуму, але не вийшло. Вдягнена в лахміття з маминої антресолі, але зрадницьки граційною ходою Оксана прошмигнула в спальню і повернулася з телефоном.
7: «А скільки тобі років?»
5: – запитав конопатий, беручи в Оксани з рук телефон. У тому, з якою інтонацією він поставив запитання, та як на неї подивився, я своїм звіриним чуттям нанюхала ледь вловиму небезпеку.
6: «Їй 15 і ще дитина», – поспішила відповісти я.
7: «Чуєш, подружко матері, ти вже починаєш мене злити», – роздратовано відповів солдат. «Спочатку замикаєтесь на всі замки, тепер про дитину нам розповідаєш тут. Яка ще дитина? Доросла бабіща».
6: «Та не чіпатимемо ми її, не бійся. Тільки про дитину не треба розповідати, у її віці баби вже народжують».
5: Я замовкла. Схоже, моя поведінка була абсолютно неправильною. Все, що я робила, лише погіршувало ситуацію. Але як вести з ним нормальну розмову? І чи це можливо, в принципі, я не знала.
6: Оксана пірнула назад у своє крісло. Мій мобільник опинився в руках у бурята. Хлопець був яскравим представником північних азійських народів. Широкі вилиці, розкосі очі. Він міг бути удмуртом чи ескімосом, але ми не мали жодного бажання заглиблюватися в національні тонкощі своїх ворогів. Тому для нас усі російські азіати за замовчуванням були бурятами.
5: Оксанин телефон переглядав конопатий.
7: «Гаразд, дівчатка, вам... Вони у будь-якому разі не знадобляться, бо зв'язку немає», – відповів він через якийсь час. «Сумку дасте?»
6: Він чомусь адресував своє запитання Оксані. «Кульок підійде?» – ледь чутно запитала вона.
7: «Я хіба просив кульок? Я попросив сумку. Чи ви російської мови не розумієте?»
6: Конопатий знову розлютився на порожньому місці. Вже було очевидно, що доля звела нас із класичним психопатом. «Я зараз дам сумку», – швидко відповіла я і полізла в одну з кухонних шухляд. На щастя, буквально відразу знайшла там картатий поліпропіленовий баул. Конопатий кинув на дно баула телефони. Я помітила, що четверо його товаришів уже принесли деякі речі і теж почали складати їх у сумку. У баул полетіли електронний годинник-будильник, жіноча фіолетова дублянка, вовняне покривало, якісь куртки та штани, ліхтарик, зарядки до телефонів та Wi-Fi-роутер. У п'ятьох солдати довго розглядали наші газові та дров'яні котли і міркували, чи можна їх відкрутити. Якоїсь миті я злякалася, що їх просто зламають і ми залишимося без опалення. Але вони досить швидко махнули на них рукою. Бурят висмикнув із розетки мікрохвильову піч і взяв її в оберемок.
7: «Вам вона все одно не потрібна. Електрики ж немає», – підсумував він.
6: Того вечора вперше, а пізніше постійно, я помічала одну цікаву особливість. Коли росіяни робили щось однозначно неправильне та погане, вони все одно намагались якось це обґрунтувати в рамках закону. Правило працювало як на рівні можновладців, так і на рівні звичайних людей. Я вбачала в цьому їхню багатовікову традицію лицемірити і усьому знаходити виправдання.
7: «Тато вчора приніс з роботи акумулятор. Ні, він його не вкрав, а просто взяв, бо в нього надто маленька зарплата. Тато був на війні і привіз жіночі чоботи. Це не мародерство, це військові трофеї. Він там життям ризикував, а гроші йому досі не виплатили». «Ну що, жіночки, щасливо залишатися».
6: Вже знову доброзичливо, наче нічого й не було, попрощався Конопатий.
7: «Розпорядок у нас у деревні зараз такий. Вулицею ходити можна лише у світлу пору доби. Як стемніє, комендантська година, всі сидять по хатах. Для тих, хто не дотримується, розстріл на місці без з'ясування. В'їзд-виїзд тільки за погодженням та через КПП біля адміністрації. Якщо щось підозріле бачитимете, одразу ж доповідаєте. Будь-яке сприяння заохочується. Ну і давайте жвавіше якось, оптимістичніше, а то вже дуже ви якісь пригальмовані».
6: Вони залишили нас набиратися оптимізму в розграбованому будинку та в компанії зі спустошеним холодильником. Ми вже майже видихнули з полегшенням, як тут я почула їхні голоси у дворі.
7: «Опана, а це що у нас тут?»
6: Я акуратно визирнула за дверей і побачила, що Конопатий підняв край рядна і розглядає мою Ауді.
7: «Нехіла тачка, твоя?» – запитав бурят.
6: «Так, мені її з Америки пригнали. Вживану, вона була сильно бита, але наші умільці полагодили», – збрехала я.
7: «То ти у нас багатенька буратіна?» – заздрісно протягнув він.
6: Мої розповіді про биту машину не сильно його переконали, адже перед ним зрадливо блищала хромом нова Audi RS5. «Машина в кредиті. Вже не рада, що купила її», – знову збрехала я.
7: «Нічого, ми допоможемо тобі її позбутися»,
6: – вони знову заіржали.
7: «Тягни сюди ключі».
6: Отримавши від мене ключі, Конопатий кинув їх у кишеню штанів, і вони пішли. Точніше, не зовсім так. Перед тим, як іти, солдати захотіли оглянути на шльох і сарай. Але, знайшовши там тільки картоплю та іржаві лопати, нарешті вгамувались і пішли геть.
4: Аудіокнижка на радіо.
6: Епізод 5. Після візиту солдатів до нас у будинок минув приблизно тиждень. Настав найхмарніший і найхолодніший день із тих, що ми вже прожили. Годині о 10 ранку в нашу хвіртку знову постукали. На цей раз стукіт був акуратний, ненав'язливий. Я знову проінструктувала Оксану, щоб вона забилася в найдальший кут будинку, а сама пішла відчиняти, натягнувши на себе два светри та дві пари штанів, а зверху накинувши діряву улюблену куртку, в якій та, мабуть, поралася на городі. У відкриті мною ворота діловою ходою увійшов чоловік у чорній формі з білими пов'язками на руках. Слідом за ним з'явився хлопець у камуфляжі. На чоловікові в чорному не було каски, лише балаклава, яку він опустив нижче носа. Та частина його обличчя, яку можна було розгледіти, здавалася досить витонченою, особливо на контрасті з простим сільським хлопцем, який його супроводжував. Від цього типа в чорному віяло свободою та нормальним життям. Я якось одразу відчула, що ще недавно він був далеко звідси, у мирному місті, з відчиненими ресторанами та заправками. І ще я одразу помітила, що в руках він тримав ключі від моєї машини. Не звертаючи на мене особливої уваги, та, здається, навіть не вітаючись, вони прийшли прямо всередину двору, де була припаркована моя Ауді. Солдат зняв рядно і кинув його на землю. Чоловік у чорному сів на сидіння водія і вімкнув запалювання. Солдат відчинив навстіж ворота. «А дай, ну, мені, напевно, чухол», – звернувся чоловік у чорному до мене з вікна. «На заднє сидіння кинь його». «Без будь ласка, як до прислуги». Прислуга акуратно склала рядно і опустила його на заднє сидіння. Чоловік виїхав із двору на вулицю і вдарив по газах. Було видно, як він кайфує від моєї машини. Різко розганяється, гальмує, повертає. Що таке двоїсті почуття? Перефразовуючи відомий анекдот, це коли таке падло врізається на твоїй новенькій машині в ліхтарний стовп і згоряє сизим полум'ям. Але мені так і не пощастило це двоїсте почуття пізнати. Ми залишилися вдвох із солдатом. Я почала зачиняти ворота. «А чия це тачка? Твоя чи що?» – спитав солдат, стоячи біля мене без жодної потуги допомогти з ворітьми. «Так», – сухо відповіла я. «А звідки вона в тебе?» «У кредит здуру купила», – відповіла я. Версія про кредит допомагала мені хоч якось прибіднитися перед ними.
7: «О, нормуль. Тепер зможеш банку гроші не повертати. Війна ж».
6: «Угу». Хід їхніх думок мене вже не дивував.
7: «Пішли до хати».
6: І він туди ж. Солдат був дуже молодим, років 20. Просте, але досить гарне обличчя, карі очі. Кількаденна щетина надавала йому пристрасного вигляду. Я могла побитися об заклад, що з дівчатами проблем у нього не було. Особливо з тими, що люблять хлопців зі зброєю. Ми зайшли до кімнати, і я відчула, як Оксана здригнулася. Вона сиділа біля вікна без хустки, і її руде волосся горіло полум'ям на весь будинок. Солдат одразу ж витріщився на неї. «Привіт, красуни, як справи?»
5: «Нормально», – пробурчала Оксана і запізно зав'язала на голові бабську хустку.
7: «Є у вас щось смачненьке?» – запитав солдат, оглядаючи кухню.
5: На комоді стояла банка тушонки від баби Каті. Він узяв її до рук.
7: «А хліб є?»
5: «Ні», – відповіла я з досадою. Вже було зрозуміло, що ми залишилися без вечері. Солдат знайшов у шухлядах комода виделку і стоячи почав уминати тушонку з банки.
7: «А горілка? Коньяк? Цигарки?»
5: «Нічого нема», – пробурчала я. Доївши тушонку, хлопець пішов прогулятися по хаті. Я хотіла сказати, що тут були до нього, але він, мабуть, і так це знав. Повернувся, несучи в руках наше радіо, фен для волосся та мою шкіряну сумку «Майк Корс». В сумці лежав гаманець з невеликою сумою грошей, банківські картки, водійські права та техпаспорт на машину.
6: «Там мої права водія, вам же вони не потрібні?» – акуратно припустила я.
7: «Та й тобі, походу, теж не потрібні», – засміявся пристрасний брюнет. «Гаразд, дівчатка, мені час, дякую за частування», – відповів він і відвалив.
5: Тепер у них були мої банківські картки, що давало їм змогу будь-що замовити через інтернет. А без зв'язку я навіть не могла ці картки заблокувати. Подумала, як правильно я зробила, що встигла виплатити своїм працівникам зарплату. 1-го ж дня, ще до того, як у село війшла колона російської техніки, чинний голова сільради встиг виїхати, прихопивши з собою родину. У селі було встановлено жорсткий порядок, згідно з яким ходити вулицями дозволялося лише жінкам. Заборонялося також носити камуфляжний одяг, знімати будь-що на камеру. Не можна було їздити на автомобілях, шуміти інструментами, збиратися на масові заходи. Продуктовий магазин, він же за сумісництвом аптека, був пограбований першого ж дня і далі вже не відкривався. А люди хворіли, їм потрібні були ліки. Комусь терміново треба було виїхати з села за особистими обставинами. Коротше кажучи, виникла потреба поспілкуватися з окупантами від імені громади, обговорити встановлені порядки та по можливості знайти компроміс. Тут усі згадали про діда Миколу, оскільки він колись був головою і мав досвід ведення переговорів та адміністративної діяльності. До того ж, він був немічним, старим, і очікувалося, що не викличе у росіян агресії або будь-яких підозр. Спланувати переговори було вкрай важко, бо обмін інформацією не лише між вулицями, а й навіть між будинками майже зупинився. Здебільшого жінки пересувалися бігцем від хати до хати, переносячи звістку від сусіда до сусіда. Так, нарешті було обрано день, сформовано всі потреби та прохання. Дід Микола дістав із засіків чисту сорочку. «Ех, шкода стару праску на вугіллі викинули. А я й Каті казав, гарна праска. Ще не одну сотню років прослужить», – оголосив дід Микола. Він бадьорився, але було зрозуміло, що йому страшно. Микола начепив на куртку білу пов'язку. Взяв у руки аркуш, на якому зробив собі нотатки, щоб нічого не забути. І повільною ходою пішов у сільраду, де тепер росіяни розташували свій військовий штаб. Його не було кілька годин. Уже почало сутеніти, баба Катя знемагала від хвилювання і поривалася вирушити за Миколою. Аж тут він сам з'явився за рогу. Сутулий, пригнічений. Аркуша в його руках уже не було. Здалеку стало зрозуміло, що переговори пройшли не так, як планувалося. Микола зайшов у двір, зірвав з плеча пов'язку і жбурнув на землю. Я все чекала, що він кине нам через паркан кілька слів, але цього не сталося. Звідтоді діда Миколу як підмінили. Він перестав усміхатися, майже не виходив з двору. В ті поодинокі моменти, коли траплявся нам на очі, відповідав на запитання переважно односкладово – так чи ні. Не було схоже, щоб Миколу били чи завдали йому якоїсь шкоди. Я підозрювала, що його, мабуть, принизили, обійшлися з ним грубо і боляче вдарили по самолюбству, оскільки дід Микола, незважаючи на свій похилий вік, мав великий авторитет і пошану. «Переживе, куди він подінеться?» – умовляла я себе, а всередині клекотіла ненависть до цих істот, які раптом отримали 100% владу над нашими долями. Я помітила, що баба Катя порається на городі. Що було робити в такий час на замерзлій землі, я не знала. Я підійшла до паркана і тихенько гукнула її. Вона здригнулася і обернулася. Я побачила її обличчя, залите сльозами, буквально опухле від сліз. «О Боже, бабо Катю, що трапилося?» Мені стало не по собі. Я одразу пов'язала її сльози та дивну поведінку діда Миколи і мала рацію. Спочатку баба Катя не зізнавалася, що її засмучує, але потім взяла з мене клятву, що нікому не розповім про почуте. Так я дізналася, що коли дід Микола прийшов до штабу росіян, зустріли його нормально і навіть вислухали. Але в якийсь момент він зрозумів, що це свого роду знущання, що вони тільки вдають шанобливе до нього ставлення. Як тільки він закінчив свої виклади, його відразу ж скрутили і посадили на стілець. І почався справжній допит. Від нього вимагали, щоб він заклав усіх шпигунів та зрадників, які працюють на українську армію. Таких людей дід Микола теж не знав, тому й говорити не було чого. Дід Микола був наляканий, розгублений, принижений і погодився співпрацювати.
8: Прозвучав фрагмент роману Анни Бугаєвої «Я твій ворог» у виконанні актриси Тетяни Кришталь. Автор радіоадаптації Андрій Кокотюга. Далі буде. Над передачею працювали Режисерка Світлана Сіренко. Редакторка Катерина Авраменко. Продюсерка Світлана Свиридко. Аудіокнижка.
3: На часі. Культура. На Українському радіо. Українське радіо.